Molly Hammar med Aldrig ensam igen här i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap och vi håller på med nattjakten. Det har kommit in lite gissningar på första ledtråden. Första av tre ska sägas, så häng inte läpp om du känner dig väldigt vilse så här långt. Det är tyvärr lite vilsna sms som har kommit in, men jag uppskattar att man är med från start. Det är gott. Den här gissningen som kommer in på värmebölja, det har faktiskt kommit in flertalet på just värmebölja. Jag kan tyvärr meddela er som gissat på värmebölja att det inte är rätt svar dessvärre. Oska kommer in som en gissning också. Eller om det skulle kunna vara en temperaturmätare är en annan gissning som kommer in här. Inte vad vi söker just i natt. Men förstår hur ni tänker? Hot stuff liksom. Det kommer förhoppningsvis klarna detta så småningom. Vi får väl se det. Mr. Props ska du få härnäst innan vi får nästa ledtråden. Det är låten Waves som kommer här i baken.

0: Ja, då var det dags för ännu en ledtråd i vår tävling som vi kallar Nattjakten. Här kastar jag ut tre stycken ledtrådar i form av musik som förhoppningsvis på ett eller annat sätt tar dig närmare ett ord som vi söker. Jag har tidigare spelat i en låt av Donna Summers som heter Hot Stuff, heta saker. Och kommer ta och ge dig ytterligare en ledtråd. Nu är min tanke. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då kan du skicka in den till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller så smsar du till 72250, inledare med Vaken. Vi tar en liten kortare pris på Donna Summers. Hon är så himla bra. Så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Hit me baby one more time med Britney Spears. Där har vi då andra ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så blev du lite klokare av den ledtråden. Det vore ju vackert det. Jag har fått in en hel del gissningar. Det står bland annat blixt som gissning. Det kommer också in sommarkatt eller varför inte sommarlov. Skulle det kanske kunna vara grillkål eller solbränna, skriver David. Eller grillspett. Kommer faktiskt in från flertalet lyssnare just grillspett. Mycket somriga ting som det gissas på här. Av det jag läste upp nu, alltså det här med blixt och dylikt, det är inte rätt svar. Inget är faktiskt rätt än så länge. Ingen har rört av sig med det rätta svaret. Men det är ju inte jättekonstigt. Vi har ju alltså ytterligare ett stycke ledtråd. Då blir det supertydligt. Kanske. Vi får se.

0: efter er.
1: Mm, då har vi kommit fram till sista lilla rackan som jag kommer ta och ge dig här i nattjakten. Alltså tredje och sista ledtråden. Tidigare här i tävlingen när vi är på jakt efter ett ord så har jag gett dig Donna Summers Hot Stuff. Jag har också gett dig Hits Me Baby One More Time med Britney Spears. Har du en gissning och får en liten tanke här på, ja men det här skulle kunna vara ordet som söker i nattjakten i natt. Då kan du mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du upp till 72250, inleder med vaken och berätta då vilken gissning du har. Det finns chans på ett litet pris dessutom. Inte dumt det inte. Vi tar en liten repris på det vi har hört tidigare så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi alltså den sista ledtråden i nattsakten. Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers. Vad är då det rätta svaret? Det är frågan det.

Harry Styles, American Girls. Vi håller på med nattjakten och det kommer in massa gissningar på det rätta svaret. Det är inte en skallra, alltså en sån som bebisar leker med. Det är inte heller blixt, har vi konstaterat tidigare. Värmeslag, solsting kommer in också. Inte vad vi söker. Sommarflört eller kanske diskodrottningar. En annan gissning. Så kommer det in mer vad det gäller sommartema här. Nej. Grillpanna eller grill eller gjutjärnspanna? Nej, inte heller metall eller järn är vad vi söker. Hade ju varit grant om vi fick in det rätta svaret. Det har inte kommit in i inkorgen vad jag har sett med mina små ögon som jag fick av min mamma och pappa när jag föddes. Så att vi håller tummarna att det kanske så småningom dyker in ett rätt svar. Fortsätt kämpa, jag tror på dig vet du.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone. Dance moved, done moved on. Done moved on. Du får den här i P3 och P4 när vi nu ska ta en liten kort resumé, tänkte jag. Alltså för att välkomna nya lyssnare att vara med och tävla i nattjakten. Tävlingen då vi kastar ut 3 stycken ledtrådar som förhoppningsvis tas närmare ett ord. Ledtrådarna, de är i form av musik. Och jag har spelat lite ledtrådar här allihopa faktiskt. Donna Summers Hot Stuff har jag spelat. Även Britney Spears Hit Me Baby One More Time som den andra ledtråden. Och sista, det var Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers. Jag tycker vi tar och lyssnar på hur det har låtit i nattjakten i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Mm, där har vi de alla tre ledtrådarna i nattsakten. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då är det dags att höra av sig nu alltså, för att nu börjar det dra ihop sig, så att säga. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250. Inleder med vaken.

0: Earth, Wind and Fire med låten September. Och nu säger jag hej, hej och hallå där till Barbro som är med mig på telefon. Hallå och hej, hej där.
1: Hej, hej.
0: Hej. Vart ringer du från, Barbro?
1: Från Junsele.
0: Junsele, minsann.
1: Ja.
0: Du och din kollega, ni knegar på ni i natten.
1: Jajamän. Härligt. Några måste göra det, ja.
0: Jo, visst, så är det. Men ni har ju liksom klurat tillsammans här lite. Har det varit knepigt att få fram det?
1: Vi skickade in massa annat först, men sen så var det, vi skickade in det och så, ja. Så att då lyckades vi tydligen.
0: Ja, till slut så blev det inte så dumt. Mm. Och då undrar man ju då, var det bra att liksom kunna diskutera det sinsemellan, eller?
1: Ja, men det är roligast att man får med sina kollegor, för vi har gjort en whiteboard som vi körde nu, men då har de gått på semester som jag jobbar med då.
0: Okay.
1: Så då satt vi och klura lite mer, det är liksom lite roligare.
0: Ja, men precis. Och så får din nya kollega joina in i detta med att hålla på med nattjakten på jobbet.
1: Ja, vi lurade in henne den gången också som var med oss och gissa, men då ringde ingen upp.
0: Nej.
1: Då hade vi rätt på brassestol.
0: Ah, så. Mm. Och det rätta svaret, det är inte brassestol idag. Vi är inte så tjatiga här i vaken. Men vi ska ju avslöja svaret. Men ska vi lyssna igenom hur det har låtit i natt först, tycker du?
1: Mm.
0: Okej då, Barbro. Då lyssnar vi igenom hur det har låtit i nattjakten i natt.
2: Yeah. Robert Plant och Alison Krauss.
0: Vad hände där? Gone. Där var ju konstigt. Vi ska göra så här istället, att vi drar in den här lilla rackan. Vad jag själv aldrig varit med om.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Iron Lion Zion med Bob Marley. Tidigare alltså Hit Me Baby One More Time med Britney Spears. Jag undrar nu då, Barbro, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Det är strykjärn.
0: Vad sa du?
1: Strykjärn.
0: Jo då. Visst är det väl strykjärn. Snyggt jobbat, Barbro och kollega. Berätta, hur kom ni fram till det här egentligen?
1: Ja, men vi höll på med järn och metall och stål och hetta och sådär. Och sen vet jag inte, ja. Man stryker väl strykjärn fram och tillbaks. Jag vet inte. Så det vart bara det.
0: Vill du höra den här fina förklaringen som Lisa har skrivit till oss?
1: Ja, men ju.
0: Då har vi ju inledningen börjar starkt så här. Stryk. Det ville Britney ha enligt låten, om man tolkar den ordagrant. Iron ger oss järn och även stryka, to iron på engelska. Och Donna förklarar att järnet är varmt. Man kan väl få rätt för stryka också, men tycker strykjärn är mer korrekt. På grund av stryk plus järn, skriver hon. Och du satte ju den, strykjärn.
1: Ja.
0: Var ju rätt.
1: Ja, vilken tur vi hade i natt.
0: Ja, verkligen. Och vad önskas då, undrar jag. Vad vill du ha i den här prispoletten?
1: Ja, men då tar vi väl en tygpåse till kollegan, eftersom jag har flera redan.
0: Alltså, ja. Det är klart att din kollega ska ha en tygpåse också. Snyggt.
1: Kommer det diplom också?
0: Vad säger du?
1: Skickar ni diplom fortfarande?
0: Vet du, jag gör faktiskt inte det. Jag vet inte vad de har tagit vägen. De har försvunnit någonstans.
1: De har vi ju ramat in här.
0: Ja, så ja. Men en tygpåse kommer er väg i alla fall.
1: Ja, men jättebra.
0: Underbart.
1: Tackar så mycket och ha en trevlig natt.
0: Ja, men detsamma. Stort grattis.
1: Ja.

0: Svenning Vars med Nu är det sommar här i P3 och P4. Elias Svensson från Ekot har kommit in. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska få en nyhetsuppdatering kring att flera kommuner har svårt att leva upp till nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete, enligt Sveriges kommuner och regioner SKR. Åsa Furén Thulin är chef för sektionen för socialtjänst på SKR.
2: Flera kommuner, de är ekonomiskt pressade och de har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner.
3: För att klara av omställningen får kommunerna dela på nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men för att kunna växla upp det förebyggande arbetet anser SKR att det behövs både mer pengar varje år och att stödet ges under minst en 10-årsperiod. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall håller inte med.
4: Det här är en historisk satsning på socialtjänsten och den förändring som nu måste ske.
1: Och reporter här var Saga Nyström Holm. En pojke i 15-årsåldern ska ha dött efter att ha blivit skjuten i huvudet av israelisk militär på Västbanken enligt det palestinska hälsoministeriet. Från Israels sida säger man att soldater sköt mot en person i samband med att flera personer börjat kasta sten mot soldaterna. Ett flygplan på väg från Las Vegas till New York krockade under måndagen med en drönare strax innan landning. Det här skriver Expressen. Planet ska inte ha skadats, men luftfartsmyndigheten i USA ska nu utreda händelsen.
0: Säger Elias Svensson från Ekot. Jag säger Thomas Stenström och sista sommaren, för det är vad du ska få höra nu i P3 och P4.

0: Thomas Stenström med det sista sommaren. Vi ska nu till VM och det är matchen mellan Nederländerna och Marocko. Jonas Enarsson har vi med oss.
1: Ja, varmt välkomna till Monterrey i norra Mexiko, nära gränsen till USA och Texas. Vid det brunkande, grönt, klorofyllstinna Stadelbergets fot, där hittar vi Monterrey Stadium. Den här arenan för drygt 50 000 åskådare kallas även Ståljätten för sin spektakulära konstruktion. Här är det dags för 16-delsfinal i fotbolls-VM mellan Nederländerna från Europa och Marocko från Afrika. Ett möte mellan två fotbollskulturer med djupa kopplingar och en historia som sträcker sig långt utanför fotbollens gränser. Och det här kommer sig att migrationen från Marocko, som inleddes till Nederländerna på 1960-talet, var massiv. Det bor nära en halv miljon marockaner i Nederländerna, företrädesvis i hamnstaden Rotterdam. Och när det gäller fotbollen så vimlar det av marockanska spelare i den nederländska ungdomsfotbollen. Ja, de är ju nederländare med marockanska rötter, och en hel del har valt att spela sin landslagsfotboll för Marocko. Här finns i Marockos lag Saibari. Där finns Manchester Uniteds Masraoui, och där hittar vi förra VMs stora spelare i Marocko, Amrabat till exempel, och Tjani Reinders i Nederländerna sa inför matchen att det är väldigt speciellt att möta Marocko. Så det ska bli hyperintressant, den här matchen mellan de här båda lagen, som på dagen för 32 år sedan, enda VM-match. Då var mötet i USA-VM 2-1 till Nederländerna. Det avslutade gruppspelet, och det avslutade också Marockos misslyckade VM. De åkte ut efter tre raka förluster. Nederländerna tog sig till kvartsfinal. Sverige tog ju brons där, men det är ju en helt annan historia. Följande 22 spelare startar för Nederländerna. Lite förändringar. De kommer med en fembackslinje, men med väldiga möjligheter att anfalla på kanterna. I mål Bert Verbruggen från Brighton. Ni kommer att höra många spelare som hör hemma i engelska Premier League. 9 av 11 nederländska spelare. Till höger i backlinjen Denzel Dumfries, Inter. 3 centralt placerade försvarsspelare ska jag säga. Jan-Paul van Hecke, som precis bytt Brighton mot Tottenham, flyttat från kusten upp till London. Centralt i backlinjen Virgil van Dijk, Liverpool, den stora stjärnan, lagkaptenen i sin 96:e landskamp. I mittbacksläge går också Manchester Citys Nathan Ake in. Han är ju egentligen kanske mer vänsterback. Det kommer att bli häftigt hur de kan springa där på vänsterbacken, för där finns ju också mycket van de Ven, Tottenham. Och när vi kommer fram i de främre regionerna kommer att förstå hur detta kommer att utveckla sig. Defensivt på mittfältet för Nederländerna har en Grafenberg Liverpool och Frenkie de Jong Barcelona. Och sen längst fram till höger, Crescencio Somerville West Ham, genombrottsspelaren som verkligen aldrig hade spelat landslagsfotboll innan matcherna, träningsmatcherna inför VM drog igång. Centralt succéspelaren Brian Broby Sunderland, 3 mål i turneringen, och till vänster Cody Gapko från Liverpool. I Marocko också ett väldigt spännande lag. 4 i VM senast hittar vi Bono i mål, veteranmålvakten, samtidigt som matchen drar igång. Han spelar i Al-Hilal till vardags. En fyrbackslinje med från höger, superstjärnan från Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, i sin 100:e landskamp. Han firar verkligen, i alla fall inför matchen. 2 mittbackar, Issa Diop Fulham och Shadi Riad Crystal Palace. De är rätt så orutinerade. Ingen har nått upp till 10 landskamper. Och till vänster Nusay Masraoui, Manchester United. 2 defensivt viktade mittfältare, Nil El Ainawi, Roma, och så 18-åriga supertalangen Ayoub Boadi, Lille, som bara gör sin 6:e landskamp. Succé-VM så här långt för honom. Offensivt mittfältet till höger, den stora stjärnan offensivt för Marocko, Brahim Diaz, Real Madrid. Där finns Azzedine Unai, Girona i Spanien. De åkte ur högsta ligan den här säsongen. Och Bilal Janus, El Janus från tyska Stuttgart till vänster. Och på topp Ismail Saibari, PSV Eindhoven, Nederländerna till vardags. 3 mål har han gjort i turneringen. Matchen är 1 minut gammal i solnedgångens Monterrey, där vi hittar inte riktigt lika många orangeklädda nederländska supportrar som vi vant oss vid i turneringen. Men i den norra kurvan 2 orangea klickar. Mitt emot i den södra kurvan, där är det 1 röd klick. Det är marockanska supportrar. De finns även på västra långsidan. Annars är det neutrala åskådare till stor del på denna häftiga arena. Matchen är igång. Nederländerna helt i orange som sig bör. Marocko, som räknas som bortalag, röda dräkter normalt sett, röda tröjor, gröna byxor, helt i vitt. Och det är Nederländerna som har börjat med bollen i egen backlinje. Det ska bli spännande att se hur mycket de lyfter upp sina ytterbackar, hur mycket de går i djupet. För att till vänster då för Nederländerna, där kan både Nathan Ake och Micke van de Feer följa med uppåt tillsammans med Cody Gakpo. Så att det blir en väldigt vass vänsterkant för

Den lilla domaren, jag säger den lilla för han är mycket kortare än de flesta spelarna, Wilton Sampaio från Brasilien. Inkast nu för Nederländerna, 0-0 i 16-delsfinalen mot Marocko. Det är bara Nederländerna som har haft bollen hittills. Marocko, ett svårbesegrat lag, svåra att göra mål på. Tvåa i sin grupp, samma poäng som vinnande Brasilien. Brasilien som dramatiskt tog sig vidare under den här fotbollsdagen. De 16-delsfinaler som spelas idag, det har varit superdramatik både när Brasilien gick vidare och när Tyskland åkte ut på straffar mot Paraguay. Vi får se om det blir lika dramatiskt mellan Nederländerna och Marocko. Det kan bli Marocko som har förlorat en enda match på 2,5 år, och den vann då. Men hur går det där ihop? Det var ju den afrikanska cupfinalen som Senegal vann. Men det var ett himla stök och bråk, och Marocko överklagade den där förlusten så att de tilldömde segern. Det där är inte helt utrett nu. Senegal har dessutom tagit pokalen och gömt på en militärförläggning så att ingen ska komma åt det. Så att det där spelet fortgår. Men här är Marocko i alla fall. Fyra i VM senast. Slog ut Spanien, slog ut Portugal på vägen fram till semifinal. Där det blev respass, och sen så småningom förlorade de även bronsmatchen mot Kroatien. De har bollen nu under kontroll. Inga mål tillverkade. 5 minuter i Monterrey. Det är Marocko alltså. El Ainaoui, en av de defensivt viktade mittfältarna, ja, har bollen. Släpper den till Unai. På längs högersidan. Hakimi springer upp där. Inlägget är misslyckat från Paris Saint-Germain-stjärnan. Så bollen skickas ut i inkast på helt på andra sidan planen. För Nederländerna i eget högerförsvar då. Marocko kan också komma på kanterna. De har på högersidan Brahim Diaz som kliver in i banan från sin mittfältsposition. Snedsträck anfallsposition. Och så kommer Hakimi forsande, verkligen forsande längs högersidan. Inkastet då, Nederländerna, inga mål gjorda. Nickas utav försvarande Masraoui, Marocko. Och så rullas bollen ner till självlysande, gulklädda och lite orangea inslag, målvakten Bono. Veteranen i sin, som är 35 år och gör sin 94:e landskamp. Skicklig målvakt. Marocko har då bollen. Hakimi breddar ut till höger. Brahim Diaz, Real Madrid-stjärnan. Men det där blev inte så himla bra, utan det blir Nederländerna som bryter och skickar hem till målvakten Verbruggen, Brighton på den engelska sydkusten. En timmes bilfärd söder om London. Lång boll från Nederländerna upp mot Brian Brobbey som inte startade i premiären, kom in. Han gjorde mål direkt i andra matchen. Nederländerna som ju vann 2 och spelade en oavgjord mot Japan. Och den andra matchen där Brobbey kom in och gjorde mål, ja, men det var ju mot Sverige när Nederländerna vann med hela 5-1. Sen så blev det också enkel vinst mot Tunisien i den sista matchen. För det är Nederländerna som framme. Grafenberg, Liverpool-spelaren, skjuter. Täcks undan utav marockanska spelare. Nederländerna försöker få tillbaka bollen upp i offensivt läge. Vinner bollen Somerville. Han försöker gå igenom 2 spelare, motståndare. Det blev för svårt, så att Marocko bryter istället. Försöker anfalla längs högersidan. Saibari, anfallsspelaren, gör ett svanhopp. Riktigt teater när han slänger sig ner och låtsas ont. Det är ingen åtgärd för domaren. Perfekt beslut utav domaren. Här kommer Dumfries för Nederländerna istället. Starkt, starkt, starkt försvarsarbete utav Masraoui och kollega Al-Ainaoui i Marocko, så att de får bort bollen och så småningom en frispark med sig. Marocko alltså i eget försvarsområde. 7 minuter, inga mål. 0-0 i Monterrey där solen håller på att gå ner. Klockan är 7 på kvällen i den nordmexikanska staden. Frisparken då för Marocko. Då har målvakten Bono ingen brådska, och då är det så att det får inte ta för lång tid, för då går frisparken över till Nederländerna. Det är ju de här nya reglerna, och så ska domarna tala om precis vad man ska göra. Och aha, det är någon som har problem med sin tröja, så att det är ett tröjbyte i Marocko. Saibari tror jag det var som hade problem med tröjan. Nu är han inne igen i alla fall. Anfallsstjärnan. Här kommer Nederländerna. Bollen ut över sidlinjen tyckte jag. Och det tyckte domarna också. Så att det är inkast att vänta för Marocko. Lite stökig i sitt sekvens här. Nu är det protester från nederländsk sida. Och så samlas.

0: Alla spelarna runt domaren. Man får ju inte gå på domaren hur som helst och prata med dem. Eller har han blåst frispark för Saibari? Oj, vad de är arga på varandra. Van Hecke, den nyblivne Tottenham-spelaren, mittbacken i Nederländerna, och just Ismael Saibari. Och domaren får prata med de här båda spelarna. Van Dijk, lagkaptenen i Nederländerna, kommer dit också. Den brasilianska domaren väldigt tydlig vad som gäller. Lugnar vi ner oss här. Det är i och för sig 16-delsfinal i ett världsmästerskap, men vi kan inte bete oss hur som helst på planen. Har konst inkast om inte domaren helt plötsligt bestämmer att det ska vara något annat. Nej, men så blir det i alla fall. Masraoui kastar ner den i egen backlinje. Shadriad är utav mittbackarna. Och så får Boadi, 18-åringen som ryktas på väg till England för stora summor. Det börjar närma sig kanske miljardbelopp, över en halv i alla fall, enligt engelsk media. Det är han som hämtar boll mellan mittbackarna ofta i uppspelet. Marocko då på offensiv planhalva. Mittbacken Shadriad har klivit upp några steg, men skickar bollen tillbaka på egen planhalva för just Boadi med det glesa skägget och det vajande håret. Ner då i backlinje igen för Issa Diop. Två rejäla mittbackar verkligen i Marocko som är svåra att göra mål på. Manchester Uniteds Masraoui, väl ansatt skägg, inget hår på huvudet, släpper bollen vidare då till Riyad. Det är Marocko som mot ett defensivt stående Nederländerna försöker hitta fram, men kommer inte längre än till mittlinjen. De söker verkligen luckor i det orangea nederländska försvaret. Nu kommer lite press ändå från de nederländska spelarna. Ingen brådska för Marocko. 10 minuter, inga målchanser, inga mål. 16-0 VM mot Röda. Kommer den långa lyftningen mot Saibari. Han är livsfarlig, men lägger in i straffområdet. Får genast domfris emot sig. Domfris faller enkelt. Frispark för Nederländerna. Saibari ser ut med händerna. Undrar vad gjorde jag för fel där? Ja, det kan man ju undra. Frispark i alla fall för Nederländerna i det egna försvaret. Nej, men det har börjat avvaktande. Ingen som helst tvekan. Det här är ju en ganska hett emotsedd 16-delsfinal mellan två väldigt skickliga lag. Nederländerna imponerade ju inte minst offensivt i gruppspelet där de stod för 10 mål framåt. Hälften av dem mot Sverige. Medan Marocko, i och för sig två insläppta mål mot Haiti, men då var de inte riktigt påkopplade. Då såg de till att räcka på framåt istället. Annars lyckades ju Marocko släppa in ett mål mot Brasilien. Jättebra premiär mot brassarna i New York. Som Marocko kanske borde ha vunnit. För att i alla fall i första halvlek var de väldigt mycket bättre än Brasilien. Och sen gjorde Marocko också 1-0 på Skottland. Aldrig riktigt hotade i den matchen, Skottland förresten. 13 mästerskap har de spelat. 13 gånger har de åkt ut i gruppspelet. Osannolika siffror. Gjorde det så alltså den här gången också. Nu är det Nederländerna mot Marocko som lyfter in bollen mot Brobbey. Han brottas och sliter och kämpar mot Shadriad, den bastanta mittbacken. Men Brobbey är inget fel på storleken heller. Den vinner dock Marocko, sätter igång spelet snabbt. Här kommer Hakimi löpande. Älgande verkligen längs högersidan. Den där bollen blir nog för svår. Åh, snyggt gjort. Vad läckert. Brutet utav Van Dijk, Nederländernas lagkapten. Som så lugnt, nästan stoiskt, bara tar bollen. Låter Hakimi springa vidare ner mot kortlinjen. Och så startar han spelet för de orangeställda Nederländerna. Lite fart nu i alla fall på Van Hecke. Breddar ut på högersidan, Dofris, högerbacken som har klivit långt upp. Samuel finns med, blir in i straffområdet istället, lite misslyckad. Så att Marocko bryter, får undan bollen, hamnar på mittfältet hos Unai istället. För Marocko, Masraoui och tillbaka till Unai. Och då närmar sig Marocko egen vänster hörnflagga. Men de spelar sig jättefint ur det där läget. Spelar bort den nederländska pressen och startar spelet från högersidan då. Lagkaptenen som firar 100 landskamper, Hakimi. Den här gången så lufsar han bara lite när han ser lagkamraterna börja spelet från egen planhalva. Aynaoui tillbaka till Hakimi. Nu får han lite fart under de gulrosa skorna. Det är Marocko då med spelet. Djupt ner på egen planhalva. Där kommer den långa bollen. Den stickade tänkt för Saibari, men det var alldeles för långt slagen. Dessutom var den marockanska anfallaren från PSV Eindhoven i offside-position. Så att han hade ändå inte fått fortsätta om han hade tagit ner den. Väldigt, väldigt vackert vid Sadelbergets fot. Den här arenan ligger inbäddad också i vita bostadshus. Monterrey alltså, norra delen utav Mexiko på gränsen nästan till Texas. Här spelade Sverige första matchen i den här turneringen. 5-1 blir det då för svensk del mot Tunisien. Sverige som ju senare idag, eller väldigt sent kväll, spelar sin 16-del. Den omöjliga uppgiften mot Frankrike direkt i Sportextra. Innan dess ska vi också följa Norges öderäventyr mot Elfenbenskusten. Vid lunchtid här i Dallas. Jag sitter i Dallas och tittar på matchen i Monterrey imorgon på plats mellan Elfenbenskusten och Norge. Nämligen 12 lokaltid, 7 då på kvällen svensk tid. Direkt också det i Sportextra naturligtvis. Norge mot Elfenbenskusten, det kan bli en riktigt häftig drabbning. Men det här är Nederländerna mot Marocko. Eftersom jag pratar om annat förstår ni att det händer inte så där himla mycket nu. Nu slarvar Marocko så att de skickar bort bollen utöver sidlinjen. Och Nederländerna då, Barcelona-stjärnan Frenkie de Jong, han styr och ställer och pekar och viftar. Och så spelar han bara bollen kort bakåt för Van Dijk att ta hand om. Vi har sett ett tröjbyte. Nu såg vi också att mittbacken Chadriad i Marocko har fått sin tröja söndersliten. Han ska väl också byta om en stund då kan man tänka sig. Det har varit väldigt, väldigt grinigt inledningsvis. Trots att det knappt har varit något närkampsspel att tala om. Eftersom lagen var för sig har hållit bollen först. Nederländerna en stund på egen planhalva och sen Marocko på en egen planhalva en stund. Och nu är det Nederländerna igen då som har bollen. Van Dijk med den vita lagkapten. Kaptensbindeln spelar upp lite vågat centralt för Grafenberg, Liverpool-spelaren. Så är det ett ganska snabbt passningsspel från Nederländerna som absolut inte är vägvinnande. Ake, Manchester City, tar hand om bollen istället för Nederländerna. Han har håret uppsatt i en tofs. Tofsen naturligtvis i nederländskt orange. Fortsätter att brodera passningsspel Nederländerna. Nu närmar de sig offensiv för planhalva. Här kommer de Jong då i vänster inneposition. Kan bredda ut till Gakpo. Där ute på vänster sidan. Han slår ut med händerna när han inte får bollen. Utan de Jong väljer en central lösning istället. Och då får Nederländerna backa här på egen planhalva. Håller i bollen. 0-0. 16-delsfinal mot Marocko. Jag hade så himla höga förväntningar på den här matchen. Det har varit så oerhört underhållande fotboll på lite olika sätt. Brasilien när de vände mot Japan. Enormt vackert spel första halvan och den andra halvleken. Vilken bländande teknik och riktig brassefotboll. Och så var det ju kanske inte så bra kvalitativt mellan Tyskland och jag och Paraguay, men det var spännande. Här kommer Nederländerna, det är ett jätteläge. Bollen fram till Brobbey som faller, han är offside. Han sköt över också, Somerville var det som helt plötsligt, blixtrande, bröt sig in i offensivt straffområde. Han kunde nog ha skjutit själv. Valde att spela och då blev det dels miss. Offside var inte på Brobbey utan det var redan på Somerville faktiskt. Så chansen var egentligen ingen chans. Det var nog offside på Brobbey också. Det var dubbel offside i den där kontringen. Eller kontring ska jag inte säga att det var. Utan den där genomstickaren som Flinke, den lille Flinke Crescencio Somerville, 24-åringen som när laget samlades inför VM aldrig hade gjort en landskamp. Nu har han gjort 5. Han har dessutom gjort 2 mål. De enda landslagsmålen han har gjort, det har varit just i det här världsmästerskapet. Ett ordentligt genombrott och nu får han alltså förtroendet medan petad i de offensiva leden, även om han har sett spela på mittfältet, Manchester Citys Tjerni Reinders. Nu kommer Nederländerna, attackerar med ganska god hastighet, får med sig ett inkast, vinner ett inkast på vänstersidan. Då backar marokkanerna hem. 17 minuter, 0-0. 16-delsfinal i Monterrey. Frenkie de Jong för Nederländerna. Släpper den bara kort för Nathan Ake. Ganska högt upp i planen nu rullar de boll. Fortfarande utan något speciellt tempo. Tidigare har de stått på egen planhalva. Nu backar Marocko hem. Kan Nathan Ake kliva fram. Har Cody Gakpo ute till vänster. Väljer återigen att inte spela honom. Utan det blir Frenkie de Jong centralt istället. Van Hecke för Nederländerna, det kommer en långa lyftning och Brobbey faller. Vad hände där? Det såg inte domaren, vinkar bara spela vidare. Brobbey reser sig upp. 24-åringen spelade i Sunderland dit han dit han flyttade från Amsterdam och Ajax inför den gångna säsongen. Ingen supersuccé, 7 mål i Premier League. Men han har spelat till sig en plats genom att vara riktigt, riktigt bra, kraftfull, målfarlig i det här världsmästerskapet. Det fanns en oro för vem som skulle göra målen, de normala målskyttarna framåt. Memphis och Daniel Malen har inte fått till det i träningsmatcherna. Malen tvåa i skytteligan i Serie A. Roma är hans klubbadress. Inte alls lika vass i landslaget av Memphis som har spenderat några år i Brasilien och Corinthians. Han har inte heller lyckats träffa mål i de försök han har fått. Så att det är Brobbey som har lagt slag på den där centrala anfallspositionen. Det som på modernt fotbollsspråk kallas nia-rollen, det vill säga att man är avslutarrollen. 19 minuter och det är faktiskt hörna för Marocko. Från höger, deras första hörna i matchen. Kanske det kan bli en målchans då. Nederländerna vassa offensiva och fasta situationer, också skickliga på att röja undan i försvarsläge. Hakimi för Marocko slår in bollen. Nickas och jätteräddning av Febrouchen. Vilken möjlighet för Marocko som fortsätter hålla bollen. Och nej, in centralt. Skott kommer Boadi över. Inspark Nederländerna. Wow, blåklädda Febrouchen, 23-årig som hör hemma i Brighton. Helt på reflex räddar han den här nicken. El Ainaoui kommer upp. Han smyger in i offensivt straffområde. Honom hade Nederländerna inte koll på. Och Verbruggen får fingertopparna på bollen. Faller själv in i målet. Men bollen kvar utanför målburen. Och till slut alltså en inspark för Nederländerna. Men Marocko kommer igen. Nu är på vänstersidan. El Khanous. Oj, vilken fart han sätter. Kan bredda ut till vänster. In centralt istället. Ake bryter. Marockans spelare faller. Ingen åtgärd. Saibari släpper bollen. Ny jätteräddning av Febrouchen. Här blixtrar Marocko till, får en hörna. Två kanonmöjligheter, men vilka insatser utav den unge 23-årige Bart Febrouchen. Wow! Och vilket tryck i skottet av Hakimi och Febrouchen med högerhanden, samtidigt som han återigen faller in i det egna målet. Wow! Där blixtrade matchen till. Här kommer hörnan av Hakimi. Det blir farligt förra. Den här gången Richard de Jong undan för Nederländerna. Får hämtas av Boadi i Marocko istället i mittlinjen. Snabbt tillbaka mot Hakimi. Han skickar bollen ända ner på egen planhalva. Masraoui som har täckt upp bakom. Tar några steg framåt. Kan slå den i djupet. Saibari ner mot hörnflaggan. Har Van Hecke emot sig. Det är Marocko som anfaller. Centralt nu ska det bli skott av El Ainaoui. Nej, in framför mål. Där fanns Hakimi. Han är överallt. Han är precis överallt. Han är högerback egentligen. Men du kan hitta honom precis var som helst på planen. Och det här ställer ju till det för motståndarna när PSG-stjärnan är på det humöret. Marocko tar tag i matchen. Marocko har skapat målchanser. Nederländerna lite tillbaka tryckta. Här är Hakimi då, långt ute till höger, precis i höjd med offensivt straffområde. Nu är det lite mer fart i spelet. Nu är det lite roligare. Nu händer det lite saker. Marocko, El Ainaoui. El Khanous på högersidan, han är till vänster egentligen. Det är bra rörelse, där kommer inlägget. Febrouchen behöver inte gå ut på den ner mot kortlinjen skulle jag säga. Men nu går ut över sidlinjen istället. Inkast då för Nederländerna i eget högerförsvar. Offensivt starka Nederländerna, pressat i defensiven. Samtidigt som domaren säger att det här är ett bra läge att ta lite vätskepaus. Ja, men då gör vi väl det då, men 0-0-läge. 3 minuter kommer de att få dricka och prata ihop sig. Marocko, 2 jättemöjligheter. Matchens prestationer, Bart Febrouchen, målvakt i Nederländerna.
1: Blixtra till alltså i matchen. Vi återkommer till den alldeles strax. Först Elton John.

0: Och Taron Egerton, I'm gonna love me again. Tillbaka till VM.
1: Ja, men det är VM-fotboll i vaken, P3 P4. Det handlar om 16-delsfinal nummer 4 som spelas mellan Nederländerna och Marocko i nordmexikanska Monterrey. I solnedgången, 25 minuter första halvlek, 3 minuter har varit vattenpaus. 0-0, Marocko blixtrade till precis innan dess att matchen avbröts för den här pausen med två kanonmöjligheter. Nederländska målvakten Verbruggen med precis lika många, två stycken superräddningar verkligen på de här möjligheterna som Marocko hade. Marocko som för spelet nu. Nederländerna har inte haft något offensivt på ett antal minuter nu. Elchanos vänder, vrider på offensiv planhalva för de marockanska spelarna. Breddar ut lite till vänster. Unai får tillbaka bollen utav Masraoui, men misslyckas när han ska ta sig förbi första nederländare, så att de orangeklädda bryter, men de får inte tid att hitta rätt med de passningar de vill ha framåt, samtidigt som det är en närkamp mellan Unai, Marocko och Van Hecke, han som var så arg förut, och Van Hecke visar att han får väldigt ont. Jag såg inte vad som hände. Sen vi kan få en repris, han tar sig mot huvudet. Förbundskaptenen i Nederländerna, den gamle storbacken Ronald Koeman, ser upprörd ut. Van Dijk, lagkaptenen, har pratat. Här kommer reprisen. Han får en armbåge i huvudet, ser det ut som. Unai kommer in väldigt sent. Nej, det är, ja precis, en armbåge rätt över munnen. Det är klart att det gör ont. Undrar om inte det där borde varit en varning, för att marockanen Unai, mittfältaren, kom in väldigt, väldigt sent i den här kampen. Och så upp med armbågarna dessutom. Men Van Hecke, den nederländska mittbacken, har rest på sig, med i spelet igen, och ska sätta igång då via frispark ner till målvakten Verbruggen. Får genast press på sig. Marockanen har verkligen klivit mycket högre nu. Nederländerna försöker spela sig ur det här trängda läget på egen planhalva. De Jong snäpper upp det på Summerwill. Lite tight passning in centralt. Där fanns Grafenberg, men han hann inte bollen. Marocko har brutit stället. Och så längs vänstersidan kommer Van de Ven. Det är väldigt nära att han får med sig bollen i ett offensiv motattack från Nederländs sida. Men Marocko kommer istället. Elchanos är verkligen på spelhumör. Han vänder, vrider, hoppar över bollen, behåller den inom laget också. Får hjälp där utav Unai. Jättefin passning. Elchanos längs vänstersidan. Inlägget kommer över samtliga spelare, men det är banne mig inte långt ifrån att PSV Eindhoven, anfallaren Saibari, kan trycka dit med huvudet. Men bollen seglar några centimeter ovanför hans mörka kalufs, och dessutom precis framför fötterna på lagkapten Hakimi. Att se upp Nederländerna, Marocko klart bättre just nu. De senaste, ja, det började närmast 10 minuter som Marocko har varit dominanta efter den lite avvaktande inledningen. 0-0 i ställningen. Matchen ska avgöras. Är det avgjort efter 90 minuter så blir det 30 minuter förlängning. Är det fortfarande lika då så avgör straffar, precis som det blev mellan Tyskland och Paraguay, där Paraguay gick segrande. Prispark, ni hör domaren blåsa. Det är fortfarande lite hetsigt. Det är lite hetsigt. Här gäller det för domaren att hålla bra nivå. Han har gjort excellent så här långt. Överlag väldigt fina domarinsatser i turneringen. De här nya reglerna att man inte får ligga och låtsas ha ont. Perfekta. Mycket mer spel. Mycket mer flyt i spelet. Nederländerna nu, 29 minuter. 0-0 alltså mot Marocko. Skönt för dem att vara på offensiv planhalva. Det har inte varit mycket av den varan den senaste perioden. Att de har haft bollen under kontroll. De mest fått försvara sig. Ut på högersidan till Dumfries, högerbacken, släpper in bollen centralt för Summerwill. Nederländerna är vid mittlinjen nu. De vita, beklädda marockanerna går inte upp i någon jättepress. Van Hecke, han som varit inblandad i en massa fysiska närkamper verkligen, och lite småfula tilltag både från hans sida och från motståndarlägret. Där kommer den långa bollen från Van Dijk, nederländaren, helt kast slagen så att det går ut inkast i högerförsvaret för Marocko. Jag skulle tippa på att det är fler marockanska supportrar på plats. Högljudda är de, livade. Önskar sig ju en framgång lik den för 4 år sedan. När det alltså blev semifinal. Första afrikanska lag att ta sig så långt. Men någon medalj blev det inte. De förlorade bronskampen, slutade 4. Men det är ju en tuff utmaning naturligtvis, Nederländerna. Marocko kommer knappast att kunna dominera så som de har gjort hela matchen, men just nu spelar de väldigt bra. Massor myter på egen plan för planhalva för Boadi, han som hela tiden hämtar boll och så kommer kross. Passningen ut till vänster. Det är hur mycket gräs att springa på som helst för Saibari. Bryter in mot straffområdet från vänster, en mot en situation. Tappar bollen. Där bryter samma vill och då sätter han full fart. Ramlar väldigt enkelt. Och Elchanov står ut med händerna och tänker, det där var väl ändå ingen frispark. Jag är benägen att hålla med honom, men det är ändå Nederländerna som får den utanför det egna straffområdet. Saibari missnöjd med det han gjorde. Hade ju ett fint läge mot Van Hecke, men så kom Summerville till understöd och då blev det lite syntax error för Saibari som försökte sig på kroppsfinta, men... Bollen rann iväg från honom helt enkelt. Samuel bröt, fick en frispark på egen plan här. Sats igång, bollen är i rullning. 0-0, 31 minuter i Monterrey. 16-delsfinal mellan Nederländerna och Marocko. Här kommer Nederländerna då. På offensiv planhalva, Dumfries slår en kort, en jättesvår passning för Somerville som inte kan nå den. Marocko skickar bara undan den blåkläde Färbruschen, målvakten i Nederländerna, ute utanför sitt straffområde och skickar bollen upp i mittbacksläge då istället. För Nederländerna, det är väldigt noggrant ombesörjt i alla fall, när de börjar i alla fall lite långsamt. Här är i alla fall Ake för Nederländerna. In på central del av planen på högersidan. Van Hecke, den långa mittbacken. Oj, han tycker att... Varför får jag inte med mig någonting? Det där var väl ingenting. Trampade lite på... Skavde lite på benen på dig. Ni har ju dessutom bollen i laget. Nu är de Grafenbergs Nederländerna. Står nästan still och fintar lite grann. Avancerar inte, vinner ingen mark. Bollen är på för sitt planhalva i alla fall. Nu på vänster sidan. Gakpo har inte varit med i spelet överhuvudtaget. Det är Van de Ven som tar emot den där för Nederländerna. In centralt för de Jong som oftast går bakåt. Det gör han nu också. Släpper lite för Hacke. Han närmar sig upp för sitt straffområde som mittback han är. Till Dumfries som visar med händerna. Någon måste möta mig så jag kan göra en slå en kreativ passning. Spelar bakåt istället, så tar han sig in mot offensivt straffområde, faller, tappar bollen, Marocko har brutit och så blåser domaren för offside. Men det är nödvändigt när Marocko ändå hade bollen. Nu är det stopp i spelet. 33 minuter. Två blixtrande marockanska attacker efter 20 minuter ungefär. Och hör de marockanska supportrarna sjunga på läktarna i Monterrey. Trycker fram sina fotbollshjältar. Gör de marockanska supportrarna som poppar upp lite här och var på läktarna. Och det är just marockanerna som har bollen nu också i den här 16-delsfinalen i VM i Kanada, USA och Mexiko. Vid mittlinjen, Marocko Elchanous. Där kommer en avig lyftning framåt och Saibari visar när han slår ut med händerna. Det var ju inte så dumt gjort kanske, men det var ju där jag var. Jag sprang på ett helt annat ställe. Därför Nederländerna med bollen då istället. Centralt på egen planhalva. Det är lite fram och tillbaka och det händer inte så jättemycket nu igen. Lite så som känslan var den första kvarten. Nederländerna har inte haft någonting framåt. De som har varit så blixtrande, speciellt att när de har kommit runt på kanterna. Gakpo inte kommer med i spelet alls. Lång chansboll uppåt. Hittar Dumfries. Bra spelat av Van Dijk. In i straffområdet. Här är Summerville. Läge kanske att skjuta mot 2 stycken försvarande marockaner. Blir det för svårt för Summerville. Marocko bryter. Spelar sig ur den situationen. Men tappar bollen väl. Nej, ja, jo. Ändå. Här kommer Nederländerna igen. Bra läge för Dumfries. Spelar den snett inåt bakåt så som de brukar. Där fanns Gakpo. Han skulle ha mött bollen lite bättre så hade han kunnat skaffa sig skottläge. Tappade inkassen då för Nederländerna. Ja, men vad roligt att se Nederländerna kliva fram lite grann. Det är snart 10 minuter kvar till 45 och så ska vi upp till 48 och så har det varit lite långöre så 4 eller 5 minuters tillägg kommer att bli den här halvleken som läget är just nu. Inkast då för Nederländerna på högersidan mot Marocko i 16-delsfinalen. Håller bollen, säger domaren. Vänta. pratar han om någonting med någon? Finns det någonting med varummet att prata om som jag inte uppfattat? Här kommer en repris. Kanske att de tittar efter en handboll i offensivt straffområde för Nederländerna, men det ser inte ut att vara på handen. Det här kommer att spelas vidare. Och Nederländerna har satt igång spelet. Det var en, den här bollen ställt till något bakåt som jag pratade med. Gick precis förbi handen på Marokkos Boadi. Men det var inte i närheten egentligen av att det, alltså, bollen ändrade inte riktning, så att det tog inte på handen. Ingen straff alltså, men de kollade upp det i alla fall. Nederländerna har startat spelet då igen. Nu är de där och rullar i backlinjen. Van Dijk, som ju i och med att det är en fembackslinje i grunden, har en mer central position än han haft tidigare i turneringen. Lyftning in i offensivt straffområde. Nederländerna är lite farlig nick undan av Hakimi. Det löser väl inte Boadi. Han slarvar. Här kommer Nederländerna igen i en andra våg. Dumfries till höger i straffområdet. Får han med sig en hörna? Ja. Hörna från höger för Nederländerna. Se upp Marocko. Det här kan bli hur farligt som helst. Somerville går ut för att slå hörnan för Nederländerna. Framför den största utav och mest samlade marockanska klacken som buar. De vill inte se ett orange nederländskt mål. Somerville med högerfoten ska lyfta in bollen, lite utåtskruvad, lyfter höger arm, redo att slå hörnan. Där kommer den, mot bortre delen av straffområdet, nickas i huvudet på en marockansk spelare, ny hörna. För Nederländerna. Från höger igen då. Somerville står kvar där nere vid hörnflaggan. Han är inte längre. Får tillbaka bollen som rullas ut till honom. Lägger upp bollen. Redo. Ska bli lite kortare. Lite vassare den här gången. Ja, det blir den. Nickas inte utav Van Dijk. Han når inte upp riktigt. Nederländsk spelare faller. Spelet går vidare. Nu har det varit Nederländerna ett tag. Marocko har fått försvara sig. De Jong vrider och vänder, men spelar säkert så att bollen skickas ner till den egna mål. Och så blöder Van Hecke jättemycket i främre delen av huvudet. Domaren blåser av. Här måste det bli behandling. Van Hecke som har varit inblandad i så mycket. Det bara forsar blod från pannan, skulle jag tippa på. Eller precis vid hårfästet. Han inte uppfattar vad som hände. Kanske att han skallade ihop med någon. Förbundskapten Koeman pratar med den gamla anfallsstjärnan Van Nistelrooy. Oj, nu sitter han ner och får behandling här, Van Hecke. Det kommer ju att bli att de sätter dit kanske några häftor. Nu ska vi se, här kommer reprisen. Han faller. Han dobbar i pannan. Olyckligt när en hoppande marockansk spelare landar med dobbarna i framdelen av huvudet på Van Hecke och det börjar blöda som 17. Han sitter ner och får behandling här nu mitt på planen. Det är alltså 0-0 i 16-delsfinalen mellan Nederländerna och Marocko. Och så samlas de båda lagen med sina avbytarbänkar. Domaren från Brasilien säger att det så där kan inte göra. Och nu stämplas det ordentligt i huvudet på Van Hecke. Så att man ska stoppa blodflödet. Kommer säkert att få en binda också, en glasbinda eller någonting sånt, runt huvudet när han ska spela vidare. Bör inte ha blivit någon hjärnskakning av det, utan det var nog att någon vass, eller vassa är väl inte dobbarna, men de är ju ändå utstickande. Så att det var ingen jättehård smäll som skakade om huvudet, men det tog illa och skar upp ett hjärt i huvudet på den nederländske mittbacken som fortfarande ligger kvar på planen och får behandling. Tidigare matcher i 16-delsspelet. Det började med att Kanada sent avgjorde mot Sydafrika. Sen så tog sig Brasilien vidare efter väldigt sent avgörande och vändning 0-1 till 2-1 mot Japan. Där blev det mål i den femte, eller om det till och med har tickat upp den sjätte tilläggsminuten. Och så den mesta dramatiken av allt. Tyskland utslagna, straffsparksavgörande. Paraguay gick som segrare i den tredje 16-delsfinalen. Sverige och Norge spelar sina 16-delsfinaler senare idag. Och just nu tittar vi på Nederländerna mot Marocko. Det är 5 minuter till 45, en halvlek är ju 45 minuter, men så ska det upp till 48 och så var det lite fördröjning. Van Hecke har klivit av planen, de har torkat bort hans blod. Spelet är igång igen. Ska vi se när Van Hecke får komma in. Nu ska de, ja, de behandlar huvudet i alla fall. Så han kan inte komma in på planen riktigt än. Marocko tar bollen, Brys van Dijk. Inkast Marocko på högersidan. Ja, men det kan nog bli, vad tog det där? 3 minuter, kanske 2-3 minuter. Och så har det varit en skada innan. Det är 7 minuter till kanske i den första halvleken. Och 4 minuter får vi veta. Den marockanska publiken är verkligen på tå och lever sig med i matchen. Där Marocko har skapat de hetaste målchanserna. Verbruggen, de strålande räddningarna för Nederländerna. Men det är européerna som har haft spelet den senaste tiden. Och så när vaskat fram heta målchanser. När de har tryckt tillbaka Marocko lite grann. Nu är det ändå marockanerna som har spelet. Van Hecke är tillbaka och lirar. Ingenting bandagerat runt huvudet, utan det här har man stämplat bort så att blodet inte ska fortsätta forsa. Dumfries bryter för Nederländerna, ett uppspel från Marocko. Men han halkar lite, står på knä när han bryter med bröstet. Bollen hamnar utanför sidlinjen och Marocko börjar om på eget vänsterförsvar. Unai och Boadi, två av de centrala mittfältarna. En med defensiva uppgifter, det är Boadi, och en med lite mer offensiva. Han ligger lite framför där, Unai. Han löper nu också. Lite växellöper med Boadi, men de har inte bollen. Jo, där får Unai den i alla fall. Till Brahim Diaz, vi har inte sett så jättemycket av Real Madrid-stjärnan. Han som är så flint och så vass. Och som har spelat fram Saibari till två av de mål som Marocko har gjort. Slarvar marockanerna bollen ut över sidlinjen. Och det blir inkast då för Nederländerna. Lite turligt, här får de bollen gratis. Det var lite handbollskänsla sådär. Ena laget tar bollen, andra laget tar bollen. Ena laget tar bollen, andra laget tar bollen. Andra laget ger bort bollen till ena. Ja. Och så där har det varit, och nu är det Nederländerna då. Och så har det ju blixtrat till där emellanåt. Korta sekvenser med härligt flödande spel som leder fram till heta eller nästan heta målchanser. Nu är en lång boll. Samra vill löpa djupet och han missar mottagningen. Bryts lite farligt utav mittbacken El-Kabi, så att Nederländerna kommer igen. Dumfries, och så bryts bollen den här gången av Masraoui. Marocko får hjälp där utav El-Khanous, men de har fått undan bollen. Här kommer Nederländerna igen i en tredje våld. Somerville vill kliva in från högersidan. Breddar, här finns massor av ytor. Skottläget, skott kommer där och jätteräddning Marocko! Wow, Van der Feen tryckte av. Men Bono kan han också. Han säger till kollega Verbruggen: jag har sett hur du räddar strålande bra. Det kan jag med. Och bollen ut i hörnan för Nederländerna. Vilket tryck i skottet. Och Van der Feen tar sig för huvudet och tänker: varför kunde jag inte få in den där bollen? Nederländernas första riktigt heta målchans. Hörna från vänster. Cody Gakpo. Osynlig i matchen. Bra tidigare i turneringen. Och såklart fortsatt framför en av de marockanska läktarsektionerna. Domaren är väldigt tydlig med vad som gäller i närheten av målvakten. Nu har han gett klartecken för att hörnen ska slås i alla fall. Gakpo står redo och så är det ju brottning framför målvakten. Och då får domaren säga till: skärp er. Skärp till er nu, va? Säger han. Det är ingen snäll match. Van Dijk står där och försöker irritera målvakten och det är brottningsmatch överallt. Här kommer hörnan. Målvakten boxar och domaren blåser frispark för Marocko och tycker att Nederländerna är för aggressiva i sitt sätt att attackera försvarande marockanska spelare. Ska vi se varför han blåser. Bono, målvakten, boxar. Det var väl det som hände. Oklart varför det blev frispark för det försvarande laget. Det är inte vad domar såg. 15 sekunder kvar tills vi får reda på hur mycket tillägg det är. Gissningsvis 8 minuter. Där kommer inspark för Marocko. 0-0 mot Nederländerna. 3 heta målchanser, 3 strålande målvaktsingripanden. 2 för Marocko, alltså möjligheterna. Och en chans för Nederländerna. 6 minuter blev det bara. Han var bara till 3 utöver de där 3 som alltid blir på grund av vattenpausen. Då är det 6 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Ska det bli något mål? Är det något lag som vågar trycka på? Kommer den i boll i djupet för Nederländerna? Gakpo kommer med i spelet tillsammans med Ake. Där kommer den långa bollen. Gakpo löper i djupet. Bono. Åh, vad bra han är i Marocko. Bryter och sikrar fram bollen i djupet också. Hittar inte riktigt direkt. Men han är ju överallt och fångar bollar. Och ser till att det gör det svårt för motståndarna att anfalla. Det är inte konstigt att det finns intresse i framförallt England för honom. Spelar just nu Ayoub Boadi, eller Boadi i Lille. Boadi kanske ska finnas. Bollen just hos Boadi. Nu på vänstersidan för Marocko. Boani. Ner i backlinjen då för marockanerna. Chadriad tillsammans med Boadi. Breddar ut på högersidan. Brahim Diaz har gått dit för att hämta. Ut på ända till högra sidlinjen. Där finns Hakimi. Han släpper bollen och sticker i djupet. Får inte tillbaka den. Elaynaoui istället för Marocko. Nu får Hakimi bollen. Då kan det vad som helst hända. Väljer att driva bollen inåt. Har en bra fart under fötterna. Fint försvarsspel av Gakpo som sen gör en snurrfint. Tappar bollen. Spelar lite för snävt. Stickar i djupet. Saibari får inte tag på bollen. Inspark Nederländerna. 4 minuter kvar utav den första halvleken. Det där var nära att, och det visar också Saibari med fingrarna att någon centimeter till och hade fått den och det hade varit ett friläge och det hade förmodligen varit 1-0 till Marocko, men nu blev det inte så. Den inspark för Fabrochen och Nederländerna istället. Bollen rullas igång. Där kommer lyftningen på Fabrochen. Fint avvägd in på offensiv planen, var långt ut till vänster. För hårt skjutande Van de Ven att ta emot, får tillbaka bollen, samspela med De Jong för Nederländerna. Han lurar bort 1, 2, 3 marokkanska spelare. Hittar inte Graffenberg som inte når bollen. Och kontringsattack för Marocko och en strålande brytning av Van Hecke. Men här kommer Marocko igen, skott över. Men det, bollen dyker. Unai tar sig för huvudet och tänker den där kunde väl ha svävat lite lägre. Och så hade vi haft 1-0. Men så blev det inte. Nederländerna nära att skapa egna målchanser. Spelade lite snålt vid 2 tillfällen. Då dök chansen upp för Marocko istället. Stenhårt skott. Och så den där brytningen från Van Hecke. Wow! Var riktigt fotbollsgodis för de som gäller effektivt defensivt spel. Vågat. Hade han missat det här hade kunnat riskera ett rött kort för att han kom riktigt, riktigt fränt ut. Man hade missat bollen och träffat benen istället bara. 2 minuter och 20 sekunder kvar av halvleken. 0-0 i 16-delsfinalen mellan Nederländerna och Marocko. Det är Marocko som har bollen igen. Oh, där ville Brahim Diaz ha bollen i djupled. Nu får han den istället, men då har han stannat upp. Då är det samlat Nederländs försvar. Han utmanar från högersidan till hjälp av Hakimi. Centralt då istället. Marocko ut till Brahim Diaz igen. Ja, jättefint samarbete med Hakimi, men så får han 3 nederländare runt sig. Kan inte göra något kreativt. Välja att spela bakbollen lite istället. Men Marocko på små ytor. Så steg Hakimi i hörn, ropa i bakgrunden. Frispark för Marocko. Han ligger utanför planen och vrider sig i något som skulle kunna vara smärtor. Men domaren säger bara, det där var okej, frispark får ni, men något mer var det inte. Här kommer reprisen. Ja, han hockas upp lite grann, det kan ju inte ha varit världsont han fick det. Och så visar han domaren att varför ger du inte ett gult kort? Han var ganska bra. Och nu är det Hakimi också som ska slå frisparken för Marocko. Att lyfta in i offside straffområde. 1 minut och 10 sekunder kvar av den första halvleken. Monterrey. Mexiko. 16-delsfinal 0-0. Nederländerna mot Marocko. Här är Hakimi med frisparken för Marocko. Vita tröjor, röda siffror, lite gulddetaljer på tröjorna. Lyftningen mot första stolpen. Passerar alla! Och Saibari är återigen centimeter ifrån att få bollen i mål. Han hamnade själv istället, sätter sig i nätmaskerna och tänker, nu var det ju de där centimeterna på fel sida igen. Perfekt slagen frispark och bollen studsar över knät på Saibari som lurar det nederländska försvaret. Kryper in bakom och mellan backarna. Och så är det så nära 1-0 till Marocko. Vilken möjlighet igen. Vassa på att vaska fram heta möjligheter ur igen. Ja, nu var det ju en frispark, men ja, de är skarpa alltså, Marocko. Men de har ju inte fått utdelning. 0-0 alltjämt. Klockan tickar upp mot 51 minuter. Då ska det vara slut. Här kommer Nederländerna. Tickar i djupet. Dumfries spelar snett inåt bakåt istället för att skjuta. Då försvinner den chansen. Kan ha varit en hands på vägen fram också. Första halvlek är slut. Det är 0-0 mellan Nederländerna och Marocko. En i många delar lite avvaktande match. Men som blixtrar till med målchans åt båda hållen. De flesta har Marocko haft. 16-delsfinal. Marocko mot Nederländerna. Inga mål i den första halvleken. Vi är tillbaka om en kvart.
0: Det är vi sannoliken. Vi tackar för nu. Nu tar vi lite The Hives här i bakgrunden.

0: The Hives, Hate to say I told you so, här är Petra och P4. Hej Frida.
1: Hej.
0: Hej, du tar vid nu.
1: Ja, det gör jag. I övrigt blir det inte mycket förändring, utan vi fortsätter ju ha med Jonas Enarsson, Radiosporten, och följer matchen mellan Nederländerna och Marocko.
0: Ja, men visst, så ja. Det är väl bara att jag drar.
1: Exakt.
0: Och du sköter spakarna du, minsann.
1: Ja, men så är det.
0: Då är det. Och så är det också Tupac och Dr. Dre på gång.
1: Härligt.
0: Programmet nu. California Love heter låten.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Det kommer kritik från akademikernas centralorganisation Saco mot den senaste tidens politiska utspel om att effektivisera och skynda på myndigheters beslut. Sofia Rygren Stale är ordförande för Saco.
3: Det är oroväckande. Vi ser att vi snarare behöver uppvärdera synen på kunskap, fakta, forskning och evidens.
4: Utspelen om att snabba på myndighetsbeslut och spara på myndigheter har varit flera den senaste tiden. Som Kristdemokraternas förslag nyligen om en helt ny förvaltningsmodell där beslut ska gå snabbare och en del beslut där olika intressen står emot varandra ska kunna flyttas från myndigheter till regeringskansliet. Men Sofia Rydgren Stale på Saco, hon ser en risk med att överlåta expertis och även beslut från myndigheter.
3: Idag står våra myndigheter starka i fakta, kunskap, långsiktighet och står mer fria från politisk styrning, och det ser vi som en styrka.
2: Reporter Katarina Helmersson. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete. Det här menar Sveriges kommuner och regioner, SKR. Till exempel handlar den här lagen om att förhindra barn från att bli hemmasittare eller dras in i kriminalitet. Och kommunerna, de får pengar från staten för det här, men SKR anser att det behövs mer. Socialtjänstministern och moderaten Camilla Waltersson Grönvall säger att kommunpolitikerna själva måste prioritera om när pengarna inte räcker. Och två personer har skadats allvarligt i en explosion vid ett hus i Monaco. En av dem ska vara en ukrainsk oligark. Ett barn skadades också i explosionen, men bara lindrigt. Alla tre ska ha tillhört samma familj.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och det var Ekot där med Erik på Rally. Det är tisdag, klockan är 4:02. Och idag så får Götaland inledningsvis soligt väder, men sen fram på dagen så ökar molnigheten västerifrån. I Svealand och Norrland blir det växlande molnighet, och på eftermiddagen risk för lokala regnskurar. Och temperaturen, den kommer ligga mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I fjällen mellan 5 och 10 grader. Och här i Vaken så fortsätter vi följa matchen mellan Nederländerna och Marocko med hjälp av Radiosporten. Just nu så är det halvtidspaus, så att det drar igång strax igen. Men bara så du vet vad du har att vänta.

0: Hang with me med Robin i Vaken med Petri och P4, och vi ska tillbaka till Monterrey där 16-delsfinalen mellan Nederländerna och Marocko spelas. 0-0 står det ju just nu, Jonas Enarsson.
1: Och en magisk kväll har infunnit sig. Det var solsken när matchen startade för en timme sedan. Nu är det alldeles becksvart och en verkligen guldglänsande måne som vakar över Sadelberget och den här arenan, Monterrey Stadium. Marocko har avspark mot Nederländerna, 16-delsfinal i VM-fotbollen. 0-0 i ställningen. Det kommer att koras en vinnare, om inte under ordinarie matchtid så kanske efter förlängning, eller så kan det bli straffar också. Vinnaren får möta Kanada i 8-delsfinalen. Detta är på Sveriges kvart, alltså del utav slutspelsträdet, så om Sverige mot förmodan skulle ta sig vidare två steg, slå Frankrike och sen också besegra Paraguay, då skulle det kunna bli Nederländerna som väntar i en eventuell kvartsfinal. Men Sverige spelar ju mot Frankrike senare under dag, väldigt mycket senare. Innan dess också Norges öden och äventyr mot Elfenbenskusten, Sverige mot Frankrike innan den här dagen tar slut, så inleds matchen i alla fall. 0-0 ställningen i Monterrey. Det är från den första halvleken vi har med oss några riktigt feta målchanser och en hel del avvaktande spel. Fina målvaktprestationer framförallt från Nederländernas Verbruggen, men även veteranen Bono i det marockanska målet har visat sig verkligen på styva linan. Nederländerna en minut in i den andra halvleken får en frispark. Brian Brobby får ont. Varning utdelas. Jag tror att det är till mittbacken Issa Diop, som den brasilianska domaren Sampaio. Det är för honom det gula kortet dras upp. Trampar på foten på Brobby, så det gör nog ganska ont det där för dobbarna. Vi har ju med oss också dobbar i huvudet då, som det börjar blöda på. Van Hecke.

0: i den första halvleken. Men det där lagade de ju snabbt så att han var i spel igen, och så skapade han så småningom Nederländernas bästa målchans i den första halvleken, när det dundrande skottet som Bono i Marokko-kassen räddade. Frisparken är närmare mittlinjen än straffområdet. Skulle kunna bli en lång lyftning från Nederländernas Somerville. Många orangeklädda spelare samlade vid straffområdet, breddas ut till höger, blir en nickduell in från De Jong. Nick skarvas vidare hur enkelt som helst för Bono i Marokkomålet. Det är en spräcklig dräkt han har, mestadels i neonskimrande gulgrönt men också med lite orangea inslag. Men långt ifrån nederländskt orange som ju bara sticker i ögonen. Det finns ju olika åsikter om de där dräkterna. Jag tycker det är läckert när man är så tydlig i sin framtoning som Nederländerna är. Marokko i bortaställ, jättesnygga hemmadräkter har de. Röd tröja, röda strumpor och gröna shorts. Men det är helt i vitt idag. Här kommer de också i anfall på vänstersidan. Unai skulle kunna släppa bollen inåt. Brahim Diaz hoppar över. Hakimi släpper den till Boadi som skjuter över. Och det blir inspark för Nederländerna. Men där gick det snabbt med passningarna. Fin teknik. Bra effektivitet. Boadi, den unge talangen, kom lite tajt in på bollen. Det var svårt att verkligen trycka ifrån. Från stillastående. Det där kan väl nästan bara Mbappé. Han kan ju skjuta stenåt från vilka vinklar och vilka positioner som helst. Men det klarar inte Boadi. Han är bättre i det mer defensiva arbetet. Nu vinner han tillbaka boll för Marokko. 3,5 minuter spelat av andra halvleken. Vinnaren ska utses. Det är Nederländerna mot Marokko. Och det är Marokko som har, som det känns, tagit tag lite grann i taktpinnen igen här i den andra halvleken. Brahim Diaz, den lille, flinke högerspringaren. Real Madrid, normalt sett. En av Marokkos stora stjärnor. Hakimi kanske den allra största högerbacken. Är han världens bästa, möjligen. Paris Saint-Germain. Marokko då med bollen på offside plan. Han var långt ute till vänster. Han också dansar med bollen, några små danssteg. Som inte är imponerad på någon danslärare, men behåller ändå bollen inom laget. Den nyss varnade Issa Diop. Ganska långsamt marokkanskt spel nu på högerkanten. Där Hakimi möter in centralt då istället för El Ainaoui. Får tillbaka bollen. Och så händer ingenting. Det är 16-delsfinal mellan Nederländerna och Marokko. Inga mål tillverkade, 5 minuter spelat utav andra halvlek. Men vi kommer ihåg att den första började så här också och sen så blixtrade det till. Helt plötsligt, mest för Marokko, lite för Nederländerna. Här kommer en centralt placerad boll. Brahim Diaz breddar ut till höger. Hakimi för ner för Marokko. En mot en situation utmanar inte, spelar ändå in bollen centralt. Ger fint samarbete. Inlägget kanske kommer från Unai. Där är Brahim Diaz, kan skaffa sig skottläge. Här får för många Nederländerna omkring sig så att de kan verkligen bara skyffla undan bollen, och Marokko börjar om igen, och nu vill de komma tillbaka snabbt. Hakimi återigen snett inåt bakåt. Unai får bollen, så håller han upp handen till Hakimi. Jag såg att du sprang, men det fanns ingen lucka att spela bollen till dig. Får du den, då tänker jag Hakimi, då springer jag upp där bollen var istället, så får jag den där. Så tar Unai min plats istället, så kan han bryta in mer centralt. Hakimi inte kreativt. Ner i backlinjen istället, kanske för att byta från höger till vänster sida för marokkanerna. Lite snålt spelat. United-backen Masraoui hinner ändå bollen. Nu är de på väg att tappa den marokkanerna, men löser den situationen dock via spel bakåt, och nu är ni på egen plan. Här kommer Hakimi, nu vill han att något ska hända. Nu vill han ta tag i spelet. Lagkaptenen i sin 100:e landskamp. Fin liten klack utav El Khanous som får hjälp utav Brahim Diaz. Det är Marokko som har bollen på sin plan. Av Brasikare djupet tänkt för Hakimi som löpte in mot straffområdet. Nederländerna har brutit. Kan de få kontroll på bollen? Nej, det kan de inte, utan attackerar Marokko igen. Nu är det full fart på Noavis fötter. Instickare djupet, Hakimi är fri. Hakimi för Marokko skjuter i ribban. Till inspark. Ytterligare en kanonmöjlighet för Marokko. Och han kommer så lurigt löpande, Hakimi. De hinner inte fånga upp honom, och det var nog inte offside. Van Dijk låg och upphävde den. Blixtrande skott, men i ribban, och inspark för Nederländerna. Ja, de är massa Marocko alltså. Det är riktigt läckert att se. Men ingen utdelning. 0-0. Nederländerna får tacka för broschen och målställningen för att det inte är insläppt mål. Ingenting framåt på 7 minuter av andra halvlek. Men inga mål totalt sett i matchen. Ska det bli andra förlängningen denna natt? Tyskland är utslagna. Brasilien är vidare. Och Nederländerna anfaller mot Marocko med bollen i en lite lätt cykelspark över det egna huvudet från vänsterbacken i Marocko, Masraoui. Nu är det nickbonanza. Det nickas framåt, bakåt och så är det volley-tillslag och så vinner Nederländerna bollen. Nu kan det bli något. Här kommer Gakpo. Gakpo avancerar mot offensivt straffområde men passningen är bakom Somerville som dock vinner tillbaka bollen. Starkt jobbat utav Lille Flink. Somerville faller. Ingen frispark. Precis utanför straffområdet frisparkade Marokkos istället när Boadi går omkull. Oh, vad tydlig domaren redan visar. Det där var ingenting, så lyfter han vänsterfingret och visar tydligt. Ingenting. Vi ser det prisen. Ingenting. Helt korrekt. Domaren är perfekt placerad. Ögonen precis på vad som händer. Inte långt ifrån situationen. Han ser att Somerville lägger sig ner. Mycket starkt agerat av domaren. Väldigt, väldigt bra. Och Marocko börjar om med bollen då. Elaynaoui i mitt cirkel, breddar ut till vänster. 0-0, 9 minuter, halvlek nummer 2. Mycket Marocko. Nederländerna nära att skapa något nu i alla fall. Det är Hakimi, mycket av det offensiva spelet går på högersidan för det marockanska laget. Tar hjälp också, allt som oftast utav offensivt inriktade centrala mittfältaren Unai. Men han väljer att spela bakåt nu istället. Och Nederländerna trycker inte upp sin press utan tillåter Marocko att spela runt. Här kommer Brahim Diaz för marockanerna. Höger inneposition, breddar ut i höger ytterläge vid sidlinjen i höjd med offside straffområde. Unai tillsammans med Hakimi, de två småspelare, så passar Unai fel. Nederländerna bryter, chansboll upp, skulle kunna bli bra. Här kommer Dumfries på högersidan, han får inte bollen utan blir vänster istället. En Gakpo löper och fått bollen precis mitt på offside planhalva, långt ut till vänster, en mot en situation. Specialläge för Gakpo, bryter in. Chippen är för dåligt slagen, han vill ha hörna. Får inte det och blir upprörd. Blir inspark för Marocko. Det är ju jättebra gjort utav Cody Gakpo. Liverpool-spelaren som... Ja, oftast har han ju startplats i Alexander Isaks Liverpool. Men sen är det ju den sista passningen då. De avgörande momenten måste ju vara precisa. Det här var ju inte närheten att den skulle hitta en Nederländerna. Nu är det Marocko istället. Cirka djupet. Hakimi är fri igen. Hakimi har med sig bollen. Hakimi faller med vilken brytning. Och fan, det är fel. Glenn Hussein-klass. Glidtackling bakifrån. Perfekt på bollen. Vilken försvarsinsats! Det där är mumma. Här kommer en kontring. Brobby är offside för Nederländerna. Åh, man älskar ju att se sådana försvarsinsatser. Jag hoppas Glenn Hussein sitter och tittar och kanske lyssnar. För det där var läckert. Wembley 1988-89. Hur många sådana gjorde han då? Då var det 5-6-7 stycken han gjorde på Gary Lineker. Men det där var ett bra försvarsspel av Van de Ven. Tottenham-spelaren. Men andra friläget för Hakimi. Nederländerna får inte tag på honom. 11 minuter andra halvlek. 0-0. Marocko klart närmast att få utdelning. Och Hakimi är så bra som högerback som bara Hakimi kan vara. För han är så mycket mer än en högerback. Han är allt på planen. Han försvarar, han anfaller, han spelar fram, han avslutar. Vilken stjärna i fotboll. Här kommer Marocko igen, Brahim Diaz centralt i planen, omringar av 5 nederländare. Det löser han inte, men det är slarvigt när nederländarna ska få undan bollen. Nederländarna med den vassa offensiven tidigare i VM har inte mycket att sätta mot just nu. Mot ett Marocko som sköljer framåt. Nu på vänstersidan då. El Charous för Marocko. Det är ganska högt nu i spelet på offensiv planhalva. Det är ju ett kontrollerat spel. Nu går bollen ut till Hakimi. Då kan precis vad som helst hända. Utmanar Van de Ven. Den här gången kanske han kommer runt honom. Han med glidtacklingen, den stora ytterbacken i Nederländerna. Här Van de Ven hinner tillbaka. Marocko får börja om centralt på offensiv planhalva. Unai och Boadé, här är Hakimi. Vad fint de samarbetar, vad fint de spelar. Så härligt de passar boll. Kommer crosslyftningen ut mot vänster till El Charous. Tar emot med högerfoten. En marockansk spelare mot två nederländska nära straffområdet. Lyftningen in i straffområdet skickas undan utav Ake. En slängnick verkligen när han kastar sig och skickar undan bollen. Så slarvar Nederländerna, kommer El Charous för Marocko istället. Bryter in i planen, skjuter där. Fembrogen tvingas till en ganska avancerad räddning eftersom bollen studsade på försvarande nederländska spelare. Men hastigheten var inte så hög. Så det fanns gott om tid för Fembrogen att se vart bollen var på väg. Och därmed lägga sig ner och knipa den. Det var lurig. Den tog på foten på en försvarande spelare. Såg ut att vara på väg ut utanför målet. Men det var så mycket skruv på den. Så den var på väg att snurra in vid den bortre stolpen nere hos Nederlandsmålvakten Van Brugghen. Men det blev en ganska enkel ledning till slut. Nu kommer de oranställda Nederländerna. Vilken fart det är på fötterna på Samuel. Kan han bredda ut till vänster? Där finns Gakpo. Gakpo en mot ett läge. Närmar sig straffområdet från vänster. Där kan bli något för Nederländerna. Bryter in i planen. Skottläge. Nej, lyftning mot bortre stolpen. Nickas undan utav två marokanska spelare. Bara till Grafenbergs Nederländerna. Skottet täcks undan. Och Nederländerna vinner tillbaka den. Det är Grafenberg igen. Liverpool-spelaren. Kommer på högersidan med bollen. Ska tappa ut ett inkast. Ja. Inkas för Marocko. Och han ser besviken ut. Undrar om förbundskapten Koeman funderar på några byten tillsammans med Van Nistelrooy där. Thierry Reinders har ju spelat tidigare. Manchester City mittfältaren. Skulle kunna komma in och vara en kreativ kraft. Det är 0-0. Närmast kvarten utav den andra halvleken, 14 minuter har det gått. Marocko då på högersidan, Brahim Diaz. Och så rullar han bara hem den på egen planhalva. Men det är bara Marocko som för spelet. Nederländerna får försvara sig och inrikta sig på kontingar. Här kommer Hakimi då för Marocko. Nu slarvar han för en gångs skull. Tappar bollen. Men det är ju alltid väldigt tillfälligt. Marocko i de vita dräkterna har återvunnit den på den härligt frodigt gröna gräsmattan inför den palettfärgade publiken. Där finns alla färger du kan tänka dig. En del orangea klickar och några röda. Där har du fansen till de båda lagen. I strålkastarljuset anfaller nu Marocko igen, precis som det har sett ut mest hela tiden. Rullas ner i eget försvar för Marocko. Bra stickare i djupet här, Sikke Sajbari. Vi har inte sett mycket av vad de andra halvlek. Nu har han yta på vänster sida. In i straffområdet. Snett inåt bakåt finns det nederländare som skickar bollen till hörna. Från vänster för Marocko. Deras tredje hörna i matchen. Första i andra halvlek. Första från vänster. Marocko, det känns ju som att utdelningen borde komma snart. 0-0 alltså efter 61 minuter nu. Mot Nederländerna. 16-delsfinal i Monterrey. Där kommer hörnan. Flaktslaget. Nickat mot mål och Van de Ven räddar igen. Vass hörnvariant. Men Van de Ven. Eller Van de Ven säger jag. Verbruggen heter han ju, målvakten. Verbruggen. Vad bra han är. Så här långt i matchen. Wow. Vilka reflexer. Så säger domaren, håll hörnan lite, det är ny hörna från vänster. Nu är det redo för att slås. Vem slår den då? Ja, men det är ju Hakimi såklart. Inåtskruvad. Återigen flakt, nära målet, ny hörna. Det är trippelhörna då. Vi får rita streck här. Trippelhörna, Marocko. Jag tror han kommer att fortsätta med den varianten, eller blir den kort? prata lite med Janos där. Ska vi testa något annat? Här flyttar på det, säger Hakimi. Jag kör samma variant. Jo, vi har varit nära i utdelning hittills. Mot första stolpen. Jajamensan, undan från Nederländerna. Och vet ni vad som händer? Det blir ny hörna. Fyra hörner på en minut. Ja, men det är bara att tugga på då. Nej, nu kanske det blir något annat. Hakimi pratar med Elchanos. Vad ska vi göra? Flytta på det, Elchanos. Jag kör samma. Någon gång ska det ju banden med lyckas. Här kommer fjärde hörnan då i rad för Marocko. 0-0. Nu är den längre slagen. Och den var alldeles för lång. Då blir det inspark istället. Ja, det var de bättre än de korta, även om de bara resulterade i hörna. Men det var ju ytterst, ytterst nära att den första resulterade. Det var nästan självmål för Bruchen låg ner, fick bollen på sig och styrde ut den till hörna. Det är ju så nära att Dumfries klackar in bollen i eget mål för Nederländerna. Men det är alltjämt 0-0 efter 63 minuter i Monterrey. Och det är en ny rysare. Det är en ny rysare. Kanada sitter och väntar på att få en motståndare i åttondelsfinalerna. Det blir Nederländerna eller så blir det Marocko. Det ska avgöras. Kanske inte, det kanske dröjer ända tills det är dags att börja ta sig till jobbet som det avgörs. För alla morgonpendlare. För det är inga mål gjorda än och det kan bli förlängning. Då är det 2x15 minuter, alltså 30 minuter totalt. Inget golden goal, inte så att blir det mål så är det avgjort utan man spelar de där 30 minuterna. Kommer Nederländerna, Summerville snabbt fram. Ska det bli ett friläge, faller, dra som kull och domaren ut med händerna igen. Ingenting för Summerville den här gången heller. Nu såg det mer misstänkt ut. Nederländerna, blixtrande anfall. Nu på högersidan, Gakpo förflyttat sig dit, bollen ut över kortlinjen. Och det är inspark för Marocko. Vi måste få se den här situationen igen. Här kommer Summerville. Han fokuserar bollen. Nej, det är ju ingenting. Det är ju perfekt försvarsarbete utan Masraoui. Snarare så att det är Summerville som hakar fast den försvarande Marocko-spelaren. Så att det är domaren. Helt korrekt igen. Och jag gillar att han inte blåser sönder matchen. Han låter det flöda spelet i den mån det flödar. Men strålande domarinsats. Man måste kunna påpeka det. Och det händer ju så ofta. Vi hörde ju Andreas Mats och Jon Persson i den förra matchen, Tyskland mot Paraguay, också berömma domare. Och det har ju lugnat ner sig. Det är inte alls så upprört längre och så intensivt och så argt som det var i inledningen. Nu är det Nederländerna som har bollen. Och nu får de frispark när Grafenberg vräks överända. 20 minuter andra halvlek. Allt jämnt mållöst och när det går upp nu, det är 25 minuter kvar. Då börjar ju nervositeten komma. Snart kommer byterna också. Vilket lag har den starkaste bänken? Ja, men det där är ju hugget som stucket. Det finns förnämliga spelare på båda de här avbytarbänkarna. Möjligen att det är lite vassare på Nederländernas. En aning kanske. Det finns lite spett. Där finns Memphis. Han ville bli kallad så, inte Depay efternamnet hans. Memphis. Där finns Daniel Mahlen. Där finns Tjani Reinders. Kreativa spelare som kan avgöra matcher. Men å andra sidan i Marocko, de brukar ju byta in Samir El Morabet från Strasbourg. Han brukar komma in på mittfältet. Där finns också Ayoub Amaimouni, Eintracht Frankfurt. Ung spelare som inte gjort många landskamper men kommit in och gjort lite skillnad där han har bytts in. Men det känns som att det är lite, lite vassare bänk i Nederländerna. Men å andra sidan är ju Marocko bättre. Så att, spännande fortsättning, för snart börjar ju byterna komma. Spelet är på offensiv planhalva för de vitklädda marockanerna. Just nu är det El Ainaoui, en av de defensivt inriktade mittfältarna tillsammans med Boadi som breddar ut på höger. Det är nästan bara spel från höger. Det är ibland de byter över till vänster. Men höger, det är ju Hakimis sida. Men nu så är det Unai som har klivit dit. Hakimi är inne mer centralt, väldigt långt från sin högerbacksposition. Han behöver ju inte vara där om inte Nederländerna bryter och går på kontring. Nu är i och för sig El Ainaoui där och tar den positionen, men kan finnas yta för Gakpo om man skulle få, för han är snabb, han är flink. Gakpo som ju hade en jobbig väg in till den här matchen. Han själv gått ut på sociala medier och berättat om det barn han och hans sambo och hustru väntade inte levde vidare, utan det blev ett missfall. Men han har skrivit det själv och han har sagt att han ska ändå, vill väldigt gärna spela den här matchen trots att det har varit jobbigt. Ja, nu är det drickapaus. 0-0 mellan Nederländerna och Marocko. Vad händer sista fjärdedelen utav ordinarie matchtid? Det får ni svar på om ni fortsätter lyssna på Vaken i P3 och P4. Det är 16-delsfinal i fotbolls-VM. Monterrey, Mexiko, Nederländerna 0, Marocko 0.
1: Ja, spännande. Och medan spelarna tar lite vatten, kanske får några kloka ord av coacherna, så lyssnar vi på Veronica Maggio och låten Backspegeln.

0: Och vätskepausen är över i andra halvlek i 16-delsfinalen mellan Marocko och Nederländerna. Jonas Enarsson från Radiosporten följer matchen.
1: Och den är 0-0 alltjämt. Det är 20 minuter kvar utav ordinarie matchtid. Det är Nederländerna mot Marocko. Vinnaren får möta Kanada i åttondelsfinal. Platsen är Monterrey. Här kommer Nederländerna. Cyber Williams, snabb löpning in mot offside-rom. Straffområdet faller. Ingen åtgärd. Släng i mål! 1-0 Nederländerna. Cody Gakpo som får en smäll samtidigt. Så han har ont. Kramas om av Wout Weghorst som har kommit in, men det var inte han. Det var på hans position. Men det var Cody Gakpo och så är Gakpo och så är det en stor nederländsk hög. Vilken plötslig attack det blir i den 72 matchminuten. 1-0 Nederländerna. Cody Gakpo. Hur ont har han? Han har rest på sig nu i alla fall. Och då är det mycket känslor då. Jag berättade ju precis om det som har hänt i familjen och nu gråter han. Var det det mer än att han fick en smäll kanske? Det är för mycket att ta in för Gakpo. Ett förlorat barn för några dagar sedan och nu målskytt i 16-delsfinalen. Han kramas om av Denzel Dumfries nu. Och tårarna flödar. Och han vet inte vad han ska känna. Han vet inte vad han ska känna. Weghorst har kommit in. Han nickar fram. Summerville löper i djupet. Får fram passningen trots att han faller. Där kommer Gakpo. Och Gakpo trycker dit bollen. 1-0 Nederländerna. Vilket blixtrande anfall. Och vilket succébyte att få in Super Sub Weghorst. Han gjorde inte mål, men han låg bakom anfallet. Ajax-spelaren som har varit i 6 klubbar de 7 senaste åren. Första minuterna i VM, första bolltouchen i VM, då nickar han fram Summerville som liggande efter att ha gått omkull hittar till Cody Gakpo. Och det är 1-0 till Nederländerna som kommer nu igen. Summerville tillsammans med Dumfries, men då bryter marockanerna. Nu öppnar väl matchen upp sig. Nu måste verkligen Marocko trycka på framåt. Nederländerna just nu vidare i turneringen. Förra VM:ets fjärde placerade lag Marocko är i underläge. Och det är orange glädje på läktarna i Monterrey. Sadelberget syns inte längre i den mörka kvällen i norra Mexiko. Strålkastarna lyser upp den gröna gräsmattan. Här anfaller vitledda Marocko. Press på Hakimi som faller. Domaren säger det där var inga problem. Marocko behåller ändå bollen i jakt på en kvittering. De har en kvart på sig av ordinarie matchtid, lite drygt. Vilken succé av Weghorst. Vilken fin framnick och vad rappt agerat utav Summerville. Och så perfekt avslutning av Gakpo. Då är det Marocko som anfaller. Men det går precis lika metodiskt som det har gjort tidigare. Klockan tickar upp mot 75. Bollen centralt, frispark Marocko. Och det tycker Frenkie de Jong. Vad i hela friden blåser du för, säger han till domare Sampaio från Brasilien. Du som har varit så lugn med pipan tidigare. Är det frispark för Marocko på offensiv planhalva? Marocko som förbereder ett byte. Anas Salahedin ska in. Han är back i grundläget. Sadriad, mittback går ut. Det är ju inte direkt ett offensivt byte. Se om de, vad de får för effekt av det. Utan två, ett mittbacksbyte. Sen beror det ju på var Salahedin placerar sig då naturligtvis. PSV Eindhoven i Nederländerna. Det är vardagen för Salahedin. Han och Saibari är ju på planen och spelar i PSV till vardags. Här kommer Nederländerna en ny kontring. Weghorst tappar närkampen, tappar bollen. Förlorar initiativet Marocko istället. 1-0 till Nederländerna. Cody Gakpo. Marocko. kommer bollen i mittcirkeln. Tiden tickar på. De har ju skapat så många chanser, inte minst Hakimi. Vi har sett repriser på det där ribbskottet han hade, den marokkanska lagkaptenen som gör sin 100:e landskamp idag. Han hade läge, jag såg inte det, eller upptäckte inte det när vi såg det, händelsen direkt. Två medspelare han kunde ha släppt bollen till och det hade varit i princip öppet mål. Han valde att avsluta själv. Och då blir det ju ribbträffen och det är 1-0 till Nederländerna. Här anfaller då Unai, tunnel på Van de Ven, in i offside straffområdet för Marocko. Får inte med sig bollen, rensas undan, inte långt. Här kommer Marocko igen. Elchanous försöker klacka bollen vidare. Nederländerna bryter. Det är Boadi istället. Boadi chippar fram bollen mot Brahim Diaz. Han får inte bollen utan går ut till hörna för Marocko. Sjunde hörnan i matchen. Tredje från höger. De hade ju en kvadruppelhörna från vänster förut. Hakimi slog i dem. Nu är det Unai som går ut istället. Han ska stå en utåtskruvad så att den alltså skruvar sig från målet när den kommer in i straffområdet. Nu är det inget bråk nära målvakten. De marokkanska spelarna långt ut. Nu rusar de mot målet. Nick Skarvas undan utav försvarande nederländare. Skott utifrån får insatt till Salahedin. Men det täcks omgående utav nederländska försvarare. Klockan har passerat 77. Marocko jagar kvittering. Marocko kan vara på väg ut ur VM-turneringen. Hakimi vill annat. Ja, det där var inte speciellt kreativt utan han breddar bara lite ut och höger. Det kommer inläget för Broken går inte ut. Bollen går förbi alla. Domaren slår ut med händerna. Absolut ingen straff, säger han. Och så skäller för Broken på Sagbari som var där framme. Kan du prata nederländska med honom såklart. Han är ju dessutom kussen med nederländska som språk, så att det är nog inga bekymmer att kommunicera. Bra slaget inlägg, Sabari föll, Dumfries föll, bollen gick förbi dem och det är nederländskt inkast i eget högerförsvar. Det är Dumfries, Denzel Dumfries, interspelaren i Milano som ska kasta. Han gör sig ingen brådska. Och så är det möjligen nytt. Ja, det är dubbelbyte i Marocko. Samir El Mourabet som har kommit in i samtliga matcher ska in. Även Yassim Yassin, han är en av målskyttarna i den här VM-turneringen för Marocko. Han gjorde ett av de fyra målen mot Haiti i 4-2-segern. Sabari och tre, Hakimi ett, Rahimi ett och Yassin också målskytt. Han kommer nu in istället för Boadi som går ut. Det är ytterligare en spelare ska kliva av planen. Det är en, ja. Yassin får bollen omgående där ute till höger. Stäpper in den centralt och istället lyckas undan utav försvarande nederländare i 1-0-ledning mot Marocko i 16-delen där Kanada väntar. Och så är det två spelare som nickar ihop. De blir liggande och då blåser domaren av. Och den marokkanska publiken är tokig. De är tokiga eftersom Saibari reser på sig medan Grafenberg ligger kvar. Men det är ju så, när det är huvudskada eller misstänkt huvudskada, då ska domaren blåsa av. Nu kommer in medicinpersonal och då måste Grafenberg gå av en minut. Grafenberg måste lämna planen i en minut. Efter att behandlingen är avslutad medan marokkanen Saibari ställde sig upp omgående och spelar vidare. Och så väntar vi på ett, visst var det så att det var ett inkast för Nederländerna i eget högerförsvar. Omplåstring av Liverpool-spelaren Grafenberg. Domaren står där mitt i alltihopa, pratar med Nederländernas lagkapten Van Dijk. Och så säger domaren, pekar här och säger, får lämna planen här en stund. Så blir det 11-10 för Marocko, om än bara för någon kort minut. Och det är Nederländerna som börjar med boll. Sen om man kan hålla i den eller om pressen från Marocko kommer att bli så hög att de återerövrade den omgående. Grafenberg lämnar planen. Kommer snart in igen. Nej, det var inte inkast, utan det var marokkansk boll faktiskt. Så var det när Bostad. Och då är det de som börjar med boll, men en spelare mer på planen också. Nej, så är Grafenberg inne en gång igen. Okej, okay. Ja, det möjligen så att inte regeln gäller för huvudskada då. Han spelade i alla fall. Det är Marocko som anfaller 0-1 underläge. Klockan tickar verkligen fort nu för dem. Det är bara 8,5 minut kvar till 90 och sen så lite tilläggstid på det. Inte jättemycket. Stickar i djupet, tänkt för Yasin, den inhoppade. Han är inte lång, men han är snabb. Men inte tillräckligt snabb för att nå den där bollen, utan den är ner till målvakten i nederländerna Fembrugge som lyfter upp den på offensiv planhalva. Att Nick skarvas utav huvudstark Weghorst som alltså har kommit in. Bra press nu från nederländerna, biter den då inte, utan det är Marocko som vinner bollen. Hör på publiken hur de lyfter fram sina marockanska hjältar. Här kommer Hakimi då på högersida. Breddar ut till Yasin. Yasin med fina finter, snurrar kanske lite för mycket, behåller ändå bollen inom laget. Släpper den till likaledes inhoppade El Morabet. El Morabet försöker med en lyftning in i offensivt straffområde. Bryts ut av nederländerna. Grafenberg just spelar upp en öppen yta för Gakpo. Centralt i planen. Weghorst springer till vänster. Summerville till höger. Där kom också Grafenberg, men passningen gick mellan Summerville och Grafenberg så att Marocko återerövrar med 7,5 minut plus tillägg kvar. 5-6 minuters tillägg så som läget är just nu. Nederländerna förbereder ytterligare ett byte också. Har gjort två, Weghorst och Hope Miners har ju kommit in. Och Weghorst spelat en avgörande roll. Så som matchen står just nu, 1-0 till Nederländerna. 83 minuter. Bollen i backposition för Marocko. Yasin, mycket boll sedan han kom in nu på högerkanten. Släpper den centralt då istället för El Morabet. El Morabet, där kommer lyftningen. Löpningen är nog ingen större fel på. Det är passningen som är för svagt slagen utav El Morabet. Och det blir Fembrugges boll. Han är ju målvakt i Nederländerna. Skickar bollen långt, långt upp på offensiv planhalva. Weghorst vinner ytterligare en nickduell. Hittar han rätt med passningen? Ja, det gör han. Men det är bollen tar på handen på Summerville. Han är så kvick i fötterna. Det var ju avblåst här, men han var nära att slita sig loss. Om inte domaren hade blåst för den där handbollen. Då är det frispark för Marocko nära det egna straffområdet. Vilket genombrutet brott för Crescencio Summerville. Samtidigt som Quentin Timber är redo att kliva in. Marseille-spelaren, 24 år, i sin 13:e landskamp. Tvillingbrorsan Jurien Timber skulle ju varit del av mittlåset tillsammans med Van Dijk. Skadad precis före att mästerskapet började, så han kunde inte vara med. Men det är nederländerna som bryter marockanskt anfallsförsök. 1-0 till de orangeklädda. Anfaller nu också då Fries längs högersidan med väldiga älgkliv. In i straffområdet, får med sig bollen, får lite yta, snett inåt bakåt. Tänkt för Weghorst, men nådde inte fram. Marocko bröt. Vinner initiativet. Weghorst jagar och jagar och jagar. Tvingar marockanerna till en lång lyftning. Jättefint agerat av Sabari som får med sig bollen. Där inne finns Yasin också i straffområdet. Men hemarbetet. Strålande fint av Van Dijk. Han blåser väl inte frispark? Nej, det gör han inte. Van Dijk jublar över sin insats. Ytterligare bra försvarsarbete. Vi minns Van de Feens senbrytning i den första halvleken. Här är återigen en perfekt tajmad brytning den här gången av lagkapten Van Dijk. 34-åriga veteranen, 9 säsonger i Liverpool sedan 2017. 96:e landskampen och frispark blev det för Nederländerna. Som ska sätta in inte bara Timber utan även Jorel Hato. Mittback som inte har spelat en sekund. Det hade inte Weghorst heller gjort innan han kom in. Nu kommer Hato, Chelsea, i sin 9:e landskamp. Och Timber ut med Grafenberg. Ut med Van der Veen. Och nu ska de säkra bakåt. El Janous går ut för Marocko. Vem var det som kom in då istället? Får vi titta på här. Den har kommit upp nu. Var det Brandias som gick ut? Det har gått ut tidigare. Det är ju så himla många byten nu för tiden att hålla reda på. Kommer upp alldeles strax. Det var väl Talbi som kom in. Men här kommer ner ett anfall i 1-0-ledning. Men med Scholes lite för långsam. Får hjälp bakifrån. Åh, vad fint arbetat där utav inhoppade timmer. Läge för Gakpo ska bli tvåmålsskytt. Skjuter där påtäckande, försvarande marockanspelare till hörna. Nej, var det som gick ut. Hörna då för Nederländerna. Försöker få ordning på alla byten här, så vi har koll på vilka som är på planen. Hörna för Nederländerna från vänster i 1-0-ledning 88:e matchminuten. Hörnan lyckas undan utav försvarande marockanska spelare. Nederländerna vinner tillbaka den och så är det bara en rensning från offensiv planhalva ner över kortlinjen. Inspark för Marocko. 2 minuter kvar, 16-delsfinal i Monterrey. Nederländerna just nu på väg mot 8-delsfinal mot Kanada. Här kommer Saibari, breddar ut till höger för Yassin. Det är Marocko som är i anfall. Jättefint spelat Saibari igen, ut på högersidan. En möjlighet till inlägg för inhoppade Rahimi. Rahimi snett inåt bakåt, en marockansk spelare har fått en smäll. Hakimi frågar domaren, kan du inte blåsa? Det är Saibari som ligger ner. Ja, då kommer blåsningen, för han tar sig mot huvudet. Uppfattar inte exakt vad som hände. Det är närkamp där han får sig en liten smäll. Saibari, anfallsspelaren, han har gjort 3 mål i turneringen. Bollen ska då släppas utav domaren. Nej, det är inkast för Nederländerna. Här kommer inkastet. Ska de skicka tillbaka bollen till Marocko, det gör de också. Men det är bara 1 minut plus tillägg kvar och Nederländerna leder 1-0 mot Marocko. Spelet igång igen. Issa Diop, en utav mittbackarna, men nu är det inte många backar kvar nere på Marockos planhalva. Alla man framåt. Här kommer Hakimi då på högersidan. Omringas utav nederländska orangea spelare, motståndare. Tillbaka ner i backlinjen för Issa Diop och Masraoui att bygga spelet. Alla övriga 8 utespelare framåt för Marocko. Spelar runt, letar öppningar. Hakimi tittar. Skickar bollen rätt på försvarande Kurigak på matchens enda målskytt. Nederländerna redan om 20 sekunder får vi reda på hur mycket tilläggstid det är. Vilket lag ska ta sig vidare? Kan Marocko komma tillbaka och kvittera? Det är Nederländerna som leder målen i 72:a matchminuten. De hittar inga öppningar. El Morabet tillsammans med El Ainaoui och Masraoui för Marocko. Breddar ut på vänster sida för inhoppade Talbi. Där kommer inlägget. Det är flaggslaget. Nickas i mål! 1-1! Marocko kvitterar! Mittbacken Issa Diop kliver upp på tilläggstid. Matchklockan har passerat 90. Förlängningsläge i Monterrey och vild glädje bland de marockanska supportrarna. Marocko kvitterar! Vilken match! Ytterligare en vansinnigt spännande tillställning. Perfekt nick. Verbruggen chanslös. 1-1. Oj, oj, oj, vilken match. Mot förlängning verkar vi gå. Nederländerna trodde att de hade det. Marocko har kvitterat och Van Dijk klappar i händerna. Det lagar till Nederländerna och Issa Diop ser så himla glad ut. Och tror 17 det. Det är hans livs första landslagsmål i den sjunde landskampen. Fulham-spelaren. Kunde det kommit vid ett bättre tillfälle? Nej, det kunde det ju inte. Han kvitterar för Marocko mot Nederländerna. Vi går mot förlängning i Monterrey. Men Brogen är inte jättenära att nå bollen. Den går förbi hans fingertoppar. Och vild glädje bland de marockanska supportrarna i de röda tröjorna. Ja, en del har tagit av sig dem. Står det bara över kropp och viftar med dem istället. Och det flyger flytande varor på läktaren överallt. Spelet är igång igen. Det är 6 minuter kvar att spela. Ungefär. Bollen lyfts långt utav den nederländska målvakten Verbruggen ut på högersidan. Vins utav Marocko tillfälligt, får med sig ett inkast. Det finns tid att avgöra fortfarande, men vi går mot ytterligare en förlängning. Panama betvingade Tyskland efter straffar. Det är förlängningsläge. Marocko har kvitterat. Issa Diop har gjort sitt livs första landslagsmål. Och den marockanska publiken har gått bananas. Här kommer Marocko igen som går för ett 2-1 mål. Yassin på högersidan. Skulle kunna se, slå en stickare i djupet. För där fanns Rahimi. Också han inhoppare. Yassin som har varit väldigt aktiv. Nu snubblar han på bollen. Nederländerna bryter. Finns attackmöjligheter. Finns attackvilja på högersidan. Timmer. Får han med sig bollen? Ja, faller. Frispark Nederländerna. På offensiv planhalva nära mittlinjen. 3 minuter kvar drygt utav tilläggstiden. Tror att det kan bli ytterligare någon minut. Nederländerna var på väg mot åttondelsfinal. Nu är det lika. Asch, vilka dramer vi är med. Samtliga 16-delsfinaler. De 4, de 3 som har spelats och den fjärde som pågår. Vansinnigt spännande. Ska Nederländerna svara? Det kommer en lyftning. Att komma en lyftning. Koopmeiners står redo att slå den här frisparken. Den marockanska publiken buar. De är i majoritet jämfört med Nederländerna. Där kommer frisparken. Den är högt slagen mot Van Dijk. Nickar den rätt upp i luften ut över kortlinjen. Inspark för Marocko. Det där var en bortkastad möjlighet för Nederländerna. 3:40 har spelats utav de stipulerade 6 tilläggsminuterna. Om det blir förlängning så är det 5 minuters paus och sen drar spelet igång igen. Då är det 2x15 minuter och eventuellt straffavgörande. Bollen är i spel igen. Lyfts utav Marocko på offensiv planhalva, nickas undan utav Nederländerna, nickas tillbaka utav Bechors till egen planhalva och Nederländerna vinner bollen. Van Hecke, han som det blödde så mycket om, lyfter den på högersidan att löpa på för högerbacken Dumfries. Vinner han den närkampen, får med sig bollen, får frispark emot sig. Förstår ingenting. Precis vid den assisterande domaren. Frispark alltså för Marocko med 1,5 minut kvar och kanske lite till. 1-1. På tilläggstid kvitterade Issa Diop den ledning som Gakpo hade givit Nederländerna. Bollen i spel igen. Det är Marocko som lyfter fram den på sig från halva i 16-delsfinalen mot Nederländerna. Lyckas undan utav Van Dijk. Hamnar på hälarna på Somerville, Nederländerna. Men bollen vinns ändå utav Timber. Det är väldigt tajta den här kampen. Det är Marocko som får loss den. Saibari långt ute till vänster. Yassin och Rahimi finns i offensivt straffområde för Marocko. Men det är Nederländerna som rensar undan mot Vekors. Här kommer en kontring. Här kommer Somerville. Se upp nu Marocko. Somerville mot offensivt straffområde. Håller i bollen. Och hemjobbet från Masraoui är strålande. Ytterligare en kanonförsvarsinsats. Förhindrar Somerville att få fram passningen. 5:30 och tilläggstiden har passerat. Marocko med bollen. Där kom de undan med blotta förskräckelsen och fint försvarsspel. Men båda lagen vill verkligen framåt. Härligt att se. Marocko då. 15 sekunder kvar. In framför offside straffområdet. Saibari tappar bollen. Nederländerna bryter. Nederländerna får frispark. Har domaren lagt till något extra på de där 6 minuterna? Det märker vi snart, för nu har det tickat förbi 6 minuter. Har han upp ett finger? Ja, ett finger håller domaren upp. En minut kvar. En minut kvar utav ordinarie matchtid. Sen är det förlängning. Nederländerna i sin orangea dräkt lyfter upp allt de har. Det är en frispark som lyfts in på offensivt straffområde från målvakten Verbruggen. Upp mot Weghorst, den vinst utav marokkanska försvarare. Marokko ut över sidlinjen, inkast för Nederländerna. Med 30 sekunder kvar. 30 sekunder från förlängning i Monterrey. Dramat i nattmörkret i norra Mexiko. Inkastet är Nederländernas. Det sista som händer innan det blir förlängning. Långt inkastat att vänta. Från Denzel Dumfries. Mot offensiv straffområde. Vilket kast! Nickas undan utan försvarande marokkanska spelare. Undan med bollen av Talbi. Domaren stoppar pipan i munnen. Sträcker händerna rakt upp i luften. Vi har förlängning mellan Nederländerna och Marocko. Om 5 minuter så ska det avgöras. Då startar förlängningsspelet i detta VM-drama i Natt-Sverige, Sommar-Sverige. Häng med oss i baken i P3.
0: Otroligt spännande alltså, 1-1 mellan Marocko och Nederländerna i Monterrey. Vi får se hur det slutar, det är ju 16-delsfinal och vi kommer inte hålla dig på halster, utan du får hänga med här i vaken såklart. Men innan vi fortsätter så ska ju de ha lite paus. Jag tänker att vi passar på att släppa in Elias Svensson med Eko-nyheter, för klockan den är 5.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Akademikernas centralorganisation Saco riktar kritik mot politikers utspel om att snabba på och effektivisera myndigheters beslut. Bland annat vill Kristdemokraterna flytta vissa beslut från myndigheter till regeringskansliet. Sacos ordförande varnar för att det kan hota myndigheternas oberoende och deras möjlighet att fatta långsiktiga beslut baserade på fakta. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Lagen som infördes för ett år sedan ska bland annat motverka att barn blir hemmasittare eller hamnar i kriminalitet. SKR anser att statens bidrag inte räcker, men socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att kommunerna själva måste prioritera sina resurser. Och så utrikes, för 3 personer skadades, varav 2 allvarligt, i en explosion i Monaco igår kväll. Alla 3 uppges tillhöra samma familj. Enligt Daily Mail är en av dem skadade en av Ukrainas rikaste män. En misstänkt gärningsperson är fortfarande på fri fot och tros ha flytt till Frankrike till fots, enligt åklagaren. Och sist om nattens straffdrama.
5: Det är så galet spännande. Det är Canale, den fantastiska mittbacken. Han går fram och skjuter i mål! Tyskland är ute ur fotbolls-VM 2026. Paraguay gör något...
4: Ja, för Paraguay stod för en jätteskräll när laget slog ut Tyskland i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Efter 1-1 vid fulltid avgjordes matchen på straffar där Paraguay drog det längre strået. I 8-delsfinal väntar vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Matchen har avspark ikväll klockan 23. Det var Ekot med Elias Svensson.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Vaken
2: med P3 och P4 med Frida Tranvik.

0: Kate Bush running up that hill. Får vi bryta där, för nu drar matchen igång igen i Monterrey. 16-delsfinal mellan Nederländerna och Marocko.
1: Och nattens andra förlängningsdrama har inletts. 2 gånger 15 minuter, är det inte avgjort då så blir det straffsparksavgörande. Precis som mellan Tyskland och Paraguay. En match som till slut vanns av Paraguay. 1-1.

denna Marocko. Nederländerna 1-0 i 72 minuten. Kvittering, det var Gakpo som gjorde det. Gakpo som gjorde det målet. Kvittering alltså när klockan precis hade passerat 90. Issa Diop med sitt livs första landslagsmål. Och såg till att ta matchen och Marocko vidare i turneringen. Åtminstone den här närmaste halvtimmen. Inkast nu för Nederländerna. Tänkt för Horst, en av inhopparna i Nederländerna. Tuff och rejäl och nickstark, inte jättesnabb, men han får en frispark med sig och domare Sampaio i alla fall. Nattmörkret har sänkt sig över Monterrey. Klockan har passerat 21 lokaltid där. Och frisparken är Nederländernas. Då är det en ny lyftning att vänta. Van Dijk, den nickstarka mittbacken, upp i bortre delen av straffområdet. Inte alls omöjligt att den här frisparken siktas mot hans huvud. Här kommer den. Den går mot bortre delen av straffområdet. Det är inte Van Dijk som nickar. Han får dock bollen i andra vågen. Ut på vänstersidan för Gakpo att utmana. Han släpper den snett bakåt bara. Där kommer inlägget. Över samtliga spelare. Skottläge för Summerville. Och så blåser domaren. Är det hans? Ja, det är det han blåser för. Frispark för Marocko i eget försvarsområde. I eget straffområde till och med. Då går 2,5 minuter och de första 15. Det är 15 minuter, sen är det bara en minuts paus och så byter de sida och så kör de vidare. Här då Marocko från eget försvar. Lyftning framåt från inhoppare El Morabet, men han är lite pressat så att bollen går ut över sidlinjen så att Nederländerna, de orangea, får inkastet. Dumfries långt, långt upp mot huvudet på Weghorst, får in bollen framför mål och så är det en lång, lång tå där från målskytten Issa Diop i Marocko-försvaret. För undra bollen inkast Nederländerna. Snabbt taget utav Quentin Timber, Marseille-spelaren, som kom in precis på slutet, skulle hjälpa till att hålla tätt, det lyckades inte. Van Hecke och Van Dijk då för Nederländerna på egen plan, allvar i mittcirkeln är bollen. För Van Hecke att kliva fram, många långa men inte så snabba steg, lyftningen är mot Dumfries, når inte fram. Inkast Nederländerna. 3,5 minut spelare utav tilläggstiden, 1-1 alltså. Blir det ett mål så fortsätter spelet. Tills vi har spelat 2 gånger 15 minuter. Det fanns ju en tid för ett antal år sedan där ett mål i förlängningen avgjorde. Det drabbade Sverige av 2002 när Senegal vann på så kallat golden goal. Det plockades senare bort. Nu är det tillbaka till 2 gånger 15 minuter oberoende av hur många mål det blir i förlängningsspelet. Nederländerna med bollen igen. Lyftning från Coop Mainers. Där går Bono ut lite farligt, byxar undan bollen och så får man också en frispark, en ganska billig på ingen plan halva. De Jong är inte överens med domaren som bara tydligt visar att den här var frispark. Ingen som helst tvekan, säger domaren. Men Bono, veteranmålvakten, lite svajigt ute och det var en billig frispark, det måste vi säga. Surpris. Inte desto mindre. Ska Marocko sätta igång spelet. Rullar den snabbt bara i backlinjen. Möjligt då för El Ainaoui, han som har dragit upp shortsen så att de nästan inte syns under tröjan som hänger och fladdrar. Det är han nu som styr upp spelet, visar med handen att nej, inte till höger, jag spelar vänster istället. En möjlighet där för Saladin som alltså kom in som försvarare i mitten av den andra halvleken. Tillbaka till målvakten Bono. Han väljer högersidan den här gången. Och marockanerna visar väldigt tydligt att vi tar det lugnt, lugnt här. Målskytten Issa Diop. Inga chansbollar, inga chansbollar. El Ainaoui då istället för Marocko kan bredda ut till Talbi på vänstersidan. Stannar upp när han passerar mittlinjen. Släpper den i mittcirkeln då istället. El Morabet dansar med bollen. Skickar ner den till egen målvakt. För Marocko att bygga spel igen. Klockan tickar på. 5,5 minut av förlängningsspelet. Det är 10 minuter kvar till den där lilla pausen. Och sidbytet. Marocko driver bollen framåt. Elainaoui tittar höger, spelar vänster. Nu närmar oss offensivt straffområde. Talbi instickar in mot Saibari. Här i djupet, det kan bli ett friläge. Skott kommer i mål! Han missar!

0: missar. Sofyan Rahimi från nära håll. Och det är en räddning för Brosjön. Och Rahimi tror inte att det är sant. Det var ju så bra gjort. Skaffade sig ypperligt läge. Och vilken makalös parad. Jag trodde att det var mål för Marocko. Han räddar med knät och handen. En omöjlig räddning för Brosjön. Om Nederländerna går vidare är han den store hjälten. Herre min skapare, vilken insats. Från ingen avstånd alls. Hörna Marocko. Ja, det är inne i straffområdet. Där kommer hörna nålslagen. Skickas undan utan försvarande nederländare. Ut mot sidlinjen. Inte över sidlinjen. De Jong vinner boll. Vräks som kul får frispark för nederländarna på egen plan. Oj, oj, vi måste se den här räddningen igen. Den är helt akrobatiskt omöjlig. Eller ja, det var det ju inte. Han gjorde ju den. Men det känns som att den, även när man ser reprisen, är omöjlig. Och Rahimi tror inte det är sant. Han tror inte att det är sant. Spelar i Förenade Arabemiraten vardagsspel. Gjort en del landslagsmål ändå, Rahimi. Ett mål i det här VM:et. Borde varit två. Nederländerna klarade sig med blotta förskräckelsen. 8 minuter utav första förlängningshalvleken, alltså drygt halvvägs in. Alltjämt 1-1 mellan Nederländerna och Marocko i denna 16-delsfinal i VM som avgörs i Monterrey, Mexiko. Kanada väntar segrande lag, för vi kommer att få ett segrande lag. Kan, nu är det möjlighet för Nederländerna. Gakpo, målskytten. Många Nederländerna framåt nu. Väldigt många Nederländerna. Slarvar ju Barcelona-stjärnan De Jong. Här kommer istället Yassin för Marocko. Det där är en chansboll upp mot just Rahimi. Löpduell mot Van Dijk. Lagkaptenen i Nederländerna. Starkast är Van Dijk. Inkastet är Marockos. 1-1. Kunde varit, borde varit 2-1 för Marocko. Men för Brosjön, en strålande Brighton-målvakt. Marocko anfaller nu återigen. Det är ganska bra fart. Det är inte alls så det avvaktande som jag sett emellanåt. Utan, eller ja, lite avvaktande är det. Men lagen vill framåt i alla fall. Det är den marockanska publiken ni hör göra sin variant av isländska vulkanen. Marocko med bollen någon meter in på anfallsplan halvan. 9 minuter avverkats utav förlängningsspelet. 2x15 minuter. Det ska avgöras. Förlängning eller straffar. Här kommer Marocko. Elainaoui i övre delen av mittcirkeln, alltså på offensiv plan halva. Släpper bollen bara vidare till målskytten Isadio. Breddar ut till höger. Rahim Yassin. Den lille, flinke, tekniskt skicklig och så snabbe. Den spelar bara bakåt för Marocko att bygga spel lugnt och metodiskt. Saibari, den kraftfulla anfallaren, spelar in bollen centralt och istället med bakåt. Säkerhetsspel nu. Precis när jag sa att det är anfallsinriktat så är det säkerhetsspel från Marockos sida. Talbi till vänster, släpper bollen in mer centralt. De kommer inte framåt någonting. Nederländerna ligger rätt i sina positioner. Marocko söker kreativa lösningar nu kanske, längs vänstersidan. Nej, Saleh Din väljer att bara spela tillbaka. De kommer ingenstans framåt, de vill inte komma någonstans. Eller då, vill de. Men inte så mycket att de vågar slå utmanande passningar. Rulla boll från höger till vänster, tillbaka till höger, nära mittlinjen. Långt ifrån alla farliga situationer, bara gröna passningar som man säger. Alltså ingenting som kan brytas om Nederländerna kanske går till kontring. Nu tittar i alla fall Elainaoui framåt, visar med händerna. Någon måste möta mig, jag kan inte slå en lång boll utan vi fortsätter att rulla boll. Nederländerna sätter in press på sina vitledda marockanska motståndare. Där kommer i alla fall Lupisvolle mot Saibari, bryts omgående utav ständigt närvarande Van Hecke. Yassin återtar bollen för Marocko, tittar så att han inte ska tappa bollen. Breddar ut till Hakimi. Hakimi har varit osynlig den senaste kvarten i alla fall. får han bollen på högersidan i 1-1 läge mot Nederländerna. Förlängningsspel, 16-delsfinalen i Monterrey. Marocko kvitterade sent, lyfts framåt. Ja, det är ett slarvigt spel. Det skulle kunna bli en möjlighet till Weghorst. Här är det slarvigt spel. Nederländerna... Va? Det var så dumma. Vad blåser de för nu? Det är frispark för Marocko, men varför? Det är pris. Ja, Hans. Jag tog på armen på Weghorst. Det gick så fort det där så att det var svårt att uppfatta. Marocko kan börja då sitt... ja, jag skulle inte sagt att det var kul att titta på att vara fotboll, för då blev det ju genast mer statiskt. Nu i alla fall Hakimi. Då blir det lite hastighet. Yassin ute på högersidan. För de marokkanska spelare som har haft bollen jättelänge nu. Räddas ut till vänster. En möjlighet för Talbi att kliva in kanske. Överlappas av Salah Eddin som får bollen också ner vid kortlinjen. Slår bollen bakåt. Kommer nog ännu mer bakåt? Nej. Talbi försöker utmana in mot straffområdet. Ska han gå mellan två nederländska spelare? Nej. Summerville bryter. Ramlar. Marocko återtar bollen utanför offside straffområdet. 2,5 minut från sidbytet. Nära, nära, nära att... Koopmeiners kan bryta för Nederländerna med bollen ner till målvakten i Marocko istället, Bono. Förlängning i 16-del. Vilka spännande 16-del som vi har haft. Samtliga fyra hittills. Imorgon är det Sverige. Imorgon är det Norge. Eller idag. Imorgon vår tid här i Pannasidan Atlanten. Men idag. Vi skjuter den ikväll Norge och sen är det väl vid 11 Sverige spelar, va? 23. Mot Frankrike. Omöjligt uppdrag. Eller? Svar i Sportextra P4 naturligtvis. Där är vaken i P3 och P4. Nu följer VM-fotboll. Avgörandet mellan Nederländerna och Marocko. Det är 1.45 kvar utav den första förlängningshalvleken. Nederländerna 1-0, 72 minuten. Cody Gakpo kvitterat efter att matchuret hade passerat 90. Issa Diop med sitt livs första landslagsmål. Kvitterade, tog matchen till förlängning. Och här har nu Marocko hållit i bollen i 7 minuter ungefär. Möjlighet att kanske skapa någonting. Det är bara rullar i backlinjen mest hela tiden. Och Nederländerna förflyttar sin orangea vägg, sin orangea mur från vänster till höger. Allt efter vart bollen fraktas utav de marockanska spelarna. Nu börjar publiken tröttna på det här spelet. Nu måste det hända någonting tycker de. Och då anfaller Saibari in i straffområdet för Marocko. Lätt undan utav Van Dijk som kontrollerat håller bollen inom laget. Och så faller Timber, får frispark. Säger han flytta på det till Elaynaoui om vi sätter igång spelet. Domaren tydlig, lugna ner er, lugna ner er. Det är 40 sekunder kvar att spela utav den första förlängningskvarten. Jag kan inte tänka mig att det blir något tillägg på den, för det har inte varit några långörade bollen, i alla fall inte varit i rörelse. Och då tar Nederländerna god tid på sig, lyfter upp lite spelare. Målvakten för Brogen slår frisparken in på offside planhalva. Att jaga på för Weghorst, alltid närvarande, dras i tröjan, ingen åtgärd från domaren. Marocko får undan bollen, domaren blåser i sin pipa alldeles strax och talar om att första förlängningshalvleken är slut. Det ska bara få det här inkastet avverkat, eller så är det fris. Kanske en möjlighet för Nederländerna att skapa något. Kom igen nu, säger domaren, kasta inkastet. Långa kast, kan han kasta domfris? Mot straffpunkten, nickas undan utav försvararen, den marockanska spelaren, domaren blåser av. Spelarna ska bara dricka lite och byta sida. Och sen är spelet igång igen.
1: Ja, spännande, en kvart till alltså får vi se om det hinner avgöras eller om det blir straffläggning. Jonas Enarsson från Radiosporten.

Då gäller det E22 mellan Lund och Gårdstånga. Det har inträffat en singelolycka med en personbil och det är riktning mot Hörby. E22 alltså mellan Lund och Gårdstånga. En singelolycka med en bil riktning Hörby.

0: Empire State of Mind med Jay-Z och Alicia Keys. Och nu ska det avgöras vilka av Marocko och Nederländerna som går vidare till åttondelsfinal i VM.
1: Ja, men nu är det ju snart ingen återvändo. Det är 15 minuters spel kvar, det är inte avgjort då. Det står 1-1 där det blir med oss efter ordinarie matchtid. Så blir det straffavgörande igen i det här världsmästerskapets supertajta och dramatiska åttondelsfinaler. Kanada avgjorde sent mot Sydafrika. Brasilien vände väldigt, väldigt sent avgörande mot Japan. Det blev straffdramatik mellan Tyskland och Paraguay. Paraguay vann den och det är förlängning 1-1 mellan Nederländerna och Marocko. 15 minuters spel återstår. Ska det bli några mer mål eller ska det bli straffar? Ja, det kan ju bli 2-2 och 3-3 också, så blir straffar ändå även om det blir fler mål. Men spelet är igång i alla fall. Och det är Marocko som har gjort avspark och då är det väl risken att de börjar trilla runt bollen igen, så att det ser ut i början av andra förlängningshalvleken som det gjorde i första. De pressar Nederländerna lite, vinner inte boll. Det där löser ju marockanerna på ett alldeles strålande sätt och får hem bollen i egen backposition då istället. Bollen i mittcirkeln breddas lite längre ut till vänster. Salihdin är ju den nya backen på den sidan. Tillsammans med Masraoui och nu Elmorabet. Så ser det ut. Backar det nederländska laget hem på egen planhalva och låter Marocko i lugn och ro bara rulla runt bollen. Tar inga risker nu överhuvudtaget. Jag förstår inte riktigt poängen med det, för att straffavgörande är ju lite lottdragning skulle man kunna säga. Måste ju vilja gå för ett avgörande. Nu anfaller de i alla fall. Möjligen att Nederländerna kan sno bollen. Ja, men det lyckas de med. Jättefint agerat av Jorel Hato. Här kommer Nederländerna genom Gakpo. Han som gjorde målet i 72 minuten. Han tappar bollen omgående. Och den hamnar istället i marokkansk ägo. Och det blir frispark för marokkanerna. Det är väldigt roligt att se. Alltså, de får så ont. Och så vet de nu att de får inte ligga kvar. Ja, men då suttar de upp igen. En ny företeelse inom fotbollen som har varit väldigt effektiv, att domaren inte bryr sig om de faller, utan han bara sätter igång spelet. Lite antydan till press från Nederländerna och Weghorst nu, men det är alltjämt 2 minuter in på den andra förlängningskvarten. Det är 107 minuter matchen har pågått nu, ska upp till 120. Lite antydan till press från Weghorst. Men så faller han ner på egen planhalva igen och Marocko kan hålla i bollen. Nederländerna har ju knappt haft bollen i förlängningsspelet. Där kommer den långa lyftningen att löpa på för Yassin. Men han är inte i närheten att vara först, utan Nederländerna undan med bollen ur det egna straffområdet. Kan de också behålla den inom laget, det är frågan. Gakpo ser bollen studsa, han ramlar, får ingen frispark för hjälp av Weghorst, och så vinner Marocko tillbaka bollen. De är bollsäkrare, de är lugna och de tillåter inte Nederländerna att få tag på bollen, att starta spel, att styra ett anfallsförsök, utan det blir Marocko hela tiden. 2,5 minut spelat utav de 15 återstående alltså. Eller ja, det var 15 när det började räknas, då är det 12 snart kvar. Marocko då ut på vänster sidan, förra VM:ets 4. Nederländerna har ju ett antal VM-medaljer, 3 silver, inget guld. För Nederländerna. Det var ju 2 i rad där. I Västtyskland 74, Argentina 78. Så de förlorade finalen mot hemmanationerna. Och sen 2010. I Sydafrika så blev det ju finalförlust också. Här faller Marocko nu med lite fart skulle jag säga. Men då prickas bollen bakåt i backlinjen. Men de är lite högre upp nu på sig från halva. Här till höger, Talbi. Blir Rahimi istället. Och så får... ni hörde kanske skrik i bakgrunden. Det var Hakimi där som fick inte speciellt ont, insåg han. Och så sprang han igång igen. 4 minuter nu utav den andra förlängningskvarten. Där kommer crossbollen ut på vänstersidan längs marken. Balanseras på sidlinjen. Bra spelat in mot Rahimi som faller. Domaren bara res på dig. Res på dig. Nederländerna får ta på bollen då istället hos målvakten. Den fenomenala Färbroschen som håller Nederländerna i oavgjort läge efter en makalös räddning i den första förlängningshalvleken. En helt otrolig, så att Rahim inte trodde det var sant när han var helt ensam från nära håll. Nu får Nederländerna frispark på sin planhalva, i och sig bara 2 meter in på den. Men en möjlighet att kanske lyfta in, och där finns ju nickstarka Van Dijk. Vi skårar upp nu, lagkaptenen. Samtidigt som Nederländerna gör ytterligare ett byte. Ytterligare en spelare som inte har gjort några minuter tidigare. Martin de Roon. Atalanta, Italien, i 44:e landskampen. 35 år gammal. Är det han som ska avgöra? Frenkie de Jong går ut. Eller är det så att de Roon är väldigt bra på straffar? Men Frenkie de Jong går ut. Barcelona-stjärnan. Navet på mittfältet. Där kommer lyftningen mot Van Dijk som nickskarvar. In i Marokkos straffområde. Undan, ut av försvarande marokkaner. Vem vinner kontroll över bollen? Det gör Marocko. Talbi tittar väldigt, väldigt mycket bakåt men springer framåt. Han har lite spelare med sig. Här är Saibari. Får applåder utav El Ainawi när han rullar hem bollen på egen planhalva. Ja, det var ju enormt kreativt och främt gjort. Det är bara 9,5 minut kvar till straffar. Det har gått 6 minuter snart utav andra förlängningsanleken. Här är full fart på Marocko på vänstersidan. Inlägget är mot straffpunkten, undan. Starkt försvarat utav Koop Meiners. Upp mot Weghorst, här hamnar en kamp. Trycks undan utav Masrao, försvarande marockansk spelare. Vinner kanske bollen, faller. Här kommer Gakpo. Ska han hitta några ytor? Han ramlar. Och då är det nederländsk frispark. Och Marockos El Ainawi tar sig för huvudet, förstår ingenting. Varför blåste du där? Kramp på Gakpo. Få hjälp av Saibari. En marockan hjälper en nederländare. Men Gakpo är snabbt upp igen. Det skulle bli frispark för Nederländerna. På rätt sida om mittlinjen, men i mittcirkeln. Så det går ju att skjuta, men det är ju helt meningslöst. Koop Meiners står redo att lyfta in den här bollen i straffområdet. Gakpo är i offside-position med 10 meter. Då ska bollen inte gå mot honom utan ut mot höger istället. Där finns nickstarka Weghorst. Han nickar in bollen i straffområdet. Gakpo möter nu. Faller inspark Marocko. Liten lätt tryckare undan. Och han hoppar in på plan och får kramp. Han låg utanför. Där ville han inte ligga och ha kramp. Vad tycker domaren om det? Han säger nog bara till Gakpo att flytta på det. Får hjälp där ändå utav Bono i Marockomålet, och så reser han på sig. Väldiga krampbekymmer. Han behöver byta, säger han. Och då är det ju så att Nederländerna har gjort 5 byten. Ett extra byte i förlängningen. Och vem är det som står redo där nu då? Justin Kluivert. Så till Patrick Kluivert, storspelare en gång i tiden i Nederländerna. Och så går lite tid. Det har gått 113 minuter. Vi ska upp på 120 och så kommer det vara en tilläggsminut på det minst efter det här utdragna bytet. Målskytten Gakpo går ut. Kluivert kommer in, Bournemouth-spelaren i sin 14:e landskamp. Och där är insparken då från Marocko i 1-1-läge. 16-delsfinal i VM. Marockans spelare faller. Domaren blåser till slut när han ser att Nederländerna är på väg att anfalla. Antingen är det frispark eller så är det inte frispark. Det blir det frispark. Men det tog väldigt lång tid den där blåsningen. 1-1 istället. Vi närmar oss straffavgörande. Straffsparksavgörande. Vad som händer då är ju att det blir en ny liten paus. Samla spelarna. Förbundskaptenerna bestämmer vilka 5 som ska slå straffarna. De 5 första. Och så är det så att är det fortfarande oavgjort efter 5 straffomgångar. Ja, då fortsätter man straffsparkandet en omgång för omgång. 2 straffar, alltså 1 för vardera laget. Och då måste alla spelare som är på planen slå en straff var innan man kan gå tillbaka och slå en andra straff. Det är sällan det går så långt som till 11-12 straffomgångar. Men så funkar det. Utbyta spelare, ej inbyta spelare får inte slå några straffar, utan det är de 11 som är på planen per lag som är tänkbara straffskytta. 6 minuter plus något lite tillägg som återstår. 1-1 alltså i 16-delsfinalen i Monterrey, norra Mexiko, mellan Nederländerna och Marocko. Där kommer den långa lyftningen för Marocko ut på vänstersidan. Saibari är alltid en bra mottagare. Släpper bollen bara kort. Inlägg. Nästan att den når fram till Rahimi. Men sista försvarande nederländare nickar undan. Och nederländarna vinner bollen. Summerville är fortfarande pigg. Faller. Får ingen frispark. Bollen ut över sidlinjen till inkast för... Nej, var den inte över sidlinjen? Spelet går vidare. Summerville ligger ner. Han har ont. Får lite hjälp utav Saladin, men nu ser han att spelet fortgår ju. Så får han springa in. Summerville ligger kvar. Nu blåser domen. Nederländaren Summerville i en ganska tajt närkamp. Domaren kallar på medicinsk personal och när de kommer in måste ju Summerville lämna planen en liten stund, för det här är ju ingen huvudskada. Svårt att avgöra exakt vad som händer. Vi ser repris på närkampen. Men nu har rest på sig i alla fall. Men nu står han utanför planen då, Summerville, och Marocko ska ta hand om bollen på offside planhalva. Det var tid igår här nu. Kramp verkar det vara mest för Summerville som får hjälp där utav medicinpersonal. Nu är det 11 mot 10 för Marocko för en liten stund. Yassin på högersidan. Lite fart under fötterna nu då. 4 minuter. Och så kanske någon tilläggsminut. Sen är det straffavgörande. I dramat i Monterrey. Stickar i djupet för Marocko. De spelar mycket säkerhetsspel. Väldigt mycket säkerhetsspel. Centralt på offside planhalva för inhoppade Yassin. Med sin vänsterfot står han en lurig passning. Nickas bort utav försvarande nederländska spelare upp mot Timber. Inkast för Nederländerna och då vill Summerville komma in. Och domaren säger... Vadå? Nej, får vänta lite till, säger han. Det har inte gått en minut nu. Och Summerville vill bara in på planen. Inkastet till Nederländernas. Jo, där får han komma in. Nu kommer han in i alla fall, så det är Nederländerna 11 mot 11. Nervös på läktarna. Otroligt vad folk biter på naglarna och står helt tysta och bara undrar hur ska det här dramat sluta. Ska Marocko gå till åttondelsfinal? Ska Nederländerna gå till åttondelsfinal? Vilka ska Kanada få möta i den andra slutspelsrundan som vi är? 32 lag i utslagningsmatch i Sverige imorgon mot, eller senare idag mot Frankrike. När domaren blåser frispark för Marocko precis på mittlinjen och väldigt tydligt pekar, springer fram till en punkt på planen, pekar precis här ska frisparken slås. Det var inte mycket i fotboll nu de senaste minuterna. Inte, det har varit en målchans i förlängningsspelet och det var ju å andra sidan monstruöst stor, men räddades utav den nederländska målvakten Fred Brochen. Då är det Marocko som startar spel med tappar upp bollen över sidlinjen. Inkast Nederländerna på egen planhalva. Med 2 plus 1, säg 3 minuter kvar. Kastas bollen alldeles strax utav Hato. Ni hör den samlade marockanska publiken. Försöker klappa fram sina landsmän nere på planen. Spelet är igång igen. Nederländerna på offside planhalva. Bra agerat utav Summerville, får inte riktigt med sig bollen för de orangeklädda utan hamnar ner hos målvakten för Brochen istället. Ser inte till det för det nu, tänker alla som håller på Nederländerna. En lyftning framåt lång, bryts utav de marockanska försvarande spelarna. Hamnar centralt på offensiv eller på egen planhalva. Elmora Bett rullar ner den i backlinje. 1 minut och 20 sekunder. Plus någon tilläggsminut från straffavgörande i Monterrey mellan Nederländerna och Marocko i den här 16-delsfinalen i VM. Talbi anfaller för Marocko men stoppas upp. Den närmar sig det nederländska straffområdet. Fint agerat nu verkligen utav Quinten Timber. Så håller Nederländerna i bollen. Tjena. Det var ett tag sedan. Och det är 119 minuter spelat. De lyfter den framåt. Van Hecke haltar. Har han kramp. Lämnar över bollen till Summerville. Ska det bli en sista attack från Nederländerna? Nu är det de som håller i bollen. Väldigt avvaktande här i förlängningsspelet. Ut på vänstersidan att arbeta på för Kluivert. Den uppvaktas omgående av försvarande Yassin Marocco. Nederländerna väljer att spela ner bollen i backlinjen istället. Han kan knappt gå, han kan knappt stå. Han linkar runt. Men rullar ändå bollen hem till målvakten för Brochen som chansar på en långboll. Tänkt för Weghorst. Han vinner nickduellen, men Marocco vinner bollen. Åtminstone i första läget. Sen blir det hård kamp och marockanerna vinner loss den. Klockan tickar upp på 125 sekunder. Hur mycket mer ska vi spela? Svaret kommer nu. En minut, ja. Precis som förväntat. Ytterligare en minut. En minut från straffläggning i Monterrey. En minut från avgörandet från, avgörande från straffpunkten. Vilka spelare har de kallaste nerverna? Vilket lag tar sig vidare till åttondelsfinal mot Kanada? Svaret genom kort tillbaka i P3 och P4 via Radiosporten. 40 sekunder från straffsparksavgörande för andra 16-delsfinalen i rad. Nederländerna har inkast i eget vänsterförsvar. Och Koopmeiners har ingen brådska, vill jag på att säga, men någonting gör att domaren stoppar upp spelet. Han står och pekar och viftar. Ah, är det något blod någonstans? Ja, där ja. Herre jösses. Nu ser vi på Saibari har fått en smäll mot ögonbrynet och det rinner blod. Han byter tröja. Fullständigt nedblodad, men det där får man väl inte spela. Men han måste väl ut och ta hand om det. Ja, domaren säger till honom. Han kan inte springa in helt blodig. Det var annat på Terry Butchers tid, apropå Glenn Hussein och Sverige mot England. När hans vita Englandströja var halvt röd. Så mycket blod var det som han hade runnit. Han spelade vidare. Men det var då det på 80-talet. Nu är det Saibari utanför. Då som hand. Kan bli en kontring för Nederländerna. Summerville löper. En löpduell mot offensivt straffområde. Får inte med sig bollen. Får hjälp bakifrån. Slarvigt spelet av Marocko. Det håller på att hända något på slutet. Men det gör inte det utan det blir inkast för Marocko. Det var den närmaste dramatik vi kom i slutet av den här förlängningen. För nu har det gått 1.40 längre än stipulerad tid. Domaren blåser i sin pipa. Straffsparkar avgör 16-delsfinalen mellan Nederländerna och Marocko. Om några minuter tillbaka i Monterrey, då kommer i alla fall upplösningen. Vilket drama.
0: Ja, men verkligen, det är inte bra för svaga nerver, men spännande i alla fall. Straffläggning strax.

0: ABBA i Vaken med P3 och P4 där vi följer 16-delsfinalen mellan Marocko och Nederländerna. Det har ju gått till straffläggning nu, Jonas.
1: Ja, nu ska det avgöras. 5 straffomgångar mellan Nederländerna och Marocko. 1-1. Cody Gakpo och Issa Diop målskyttar. Gakpo för Nederländerna. Diop kvitterade strax efter att klockan passerat 90 för Marocko. De nederländska spelarna snabbt ute i mittcirkeln. 5 straffskyttar har valts ut. Alla de 11 per lag som var på planen när matchen avslutades samlas i mittcirkeln. Domaren har fått reda på vilka straffskyttarna är. Och så kommer de gå fram en och en mot målvakterna då. Och då ska det lottas vilket lag får börja. Det är en stor fördel att vara först ut och kunna sätta press på motståndarna. Det vill säga om man gör mål då förstås. Det är ju då man sätter press. Då man förklarar precis för lagkaptenerna hur det här ska gå till. Ska de först lotta vilket mål de ska skjuta mot, verkar det som. Då får Nederländerna välja det. Och nu ska de lotta om vem som får välja om de vill börja eller avsluta. Domaren signar slant igen. Och Nederländerna får börja igen. Och då säger Van Dijk förmodligen att vi börjar. Och Hakimi ser alldeles besviken ut. Ja, men det finns en procentuell uträkning hur viktigt det är att få börja straffsparksavgörandet. Och som jag minns det så är det ganska stor fördel att börja. Dessutom valde ju Van Dijk att straffarna ska skjutas mot den delen av publiken där de nederländska supportrarna står. Det är också en liten fördel. Det är ingen jättestor nederländsk klack, men den är orange och den är precis bakom målet. Och Nederländerna kommer också att börja. De andra, alltså båda slantsinglingarna, fick välja sida, fick välja att börja. Så sett, nu är det upp till spelarna då naturligtvis. Och allra först att kliva fram är 28-åriga Toyn Koopmeiners, Juventus, för Nederländerna mot Bono, 35-åriga målvakten i sin 94:e landskamp. Hur bra är Koopmeiners på att skjuta straff? Det får vi svar på alldeles strax. Bono är i närheten av sin mållinje. Han får ju röra sig på mållinjen men inte ta kliv framåt. Straffsparksavgörande är Nederländerna mot Marocko i 16-delen. Här kommer första straffen med vänsterfoten. Koopmeiners i mål! Bono går rätt men det är en perfekt slagen straff nere vid, vid stolproten. 1-0 Nederländerna. Skriver vi det här, 1-0 Koopmeiners. Vem går fram för med, det ser ut att vara för Marocko, El Ainaoui. Neil El Ainaoui, Roma. Han, ni vet han med shortsen uppdragna, hål i strumporna mot Verbruggen. Han som har varit så strålande bra i matchen. Det är han som har hållit kvar Nederländerna till det här straffavgörandet. Dags för straff nummer 2. 1-0 Holland, Nederländerna. Här kommer El Alna, han ser lite nervös ut. Skjuter där, i ribban! Marocko missar sin första straff. Ja, men han såg inte helt till freds ut. El Ainaoui. Och han träffar ribban. Verbruggen i sin blåa målvaktsdräkt knyter näven, de marockanska supportrarna besvikna naturligtvis. Framför Holland, Justin Kluivert, en av inhopparna. För 2-0 Nederländerna. Klarsignal från domaren, högerfoten mot Bono, trippar lite grann, skjuter i stolpen! Nederländerna missar också. 3 straffar avgjorda. Ett mål. Chans för kvittering. Marocko. Kluivert tar sig för ansiktet. Han fick målvakten åt fel håll med sköt i stolpen. Än så länge bara Koopmeiners som har gjort mål. Nederländerna har slagit 2 straffar. Det är 5 straffomgångar i grunden. Bono jublar. Han är målvakt i Marocko. Dags för marockan nummer 2. Framskrider. Sofyan Rahimi, han som brände jätteläget under förlängningen. Ska han kvittera för Marocko mot Färbrosjen? Trippar lite grann framåt bollen. Och Färbrosjen, nej! Han räddar men släpper in den! Vad är det som händer? Han räddar bollen men skickar in den i mål själv. Aj, aj, aj, Färbrosjen. Så nära ytterligare en räddning med nätet. Men vilken drama. Han räddar, får bollen under sig och den ramlar över mållinjen. 1-1 efter två straffomgångar. Här kommer straffomgång nummer 3. För Nederländerna, Wout Weghorst, Ajax. Herre min skapare. Det är så spännande. Och Rahimi gjorde mål, men det var ingen superstraff på något sätt. Färbrosjen så nära att rädda. Men nu har ju Bono chansen, om han tar straffen från Weghorst, att ge först fördelsläge för Marocko istället. Straffomgång nummer 3 av 5 inleds nu. Weghorst tar ett djupt andetag. Ja, det här är ju så nervöst. Skjuter i mål i krysset. Bono åt rätt håll igen. Men mål Nederländerna. 2-1. Då är det Marockos straff i den tredje omgången. Weghorst kramar om Färbrosjen, målvakten. Fram tycker jag med se Chesdine Talbi kliva. Är det nummer 7? Ja, det är det. Det är nästan bara inhoppare som står straffande. Nästan bara inhoppare. Talbi för att kvittera. Det är 2-1 till Nederländerna i den tredje straffomgången. Båda länderna har missat varsin straff. Talbi är redo. Färbrosjen redo. Mot den nederländska klacken. För kvittering. Skjuter i mål. Nej, det var en säker straff uppe i krysset. 2-2. Då går vi in i straffomgång nummer 4. Matchen som aldrig vill ta slut. Nederländerna mot Marocko. Vem går fram för Nederländerna i straffomgång nummer 4? Jag tittar och tittar. Quentin Timber, ytterligare en inhoppare. För ny ledning Nederländerna, eller ska Marocko för första gången skaffa sig övertag i straffläggningen? 16-delsfinal i Monterrey. Fjärde straffen för Nederländerna. Quentin Timber. Där kommer klarsignalen. Bono står redo på mållinjen. Fokuserat. Timber utanför! Det är ju en mil utanför! Nej, men herre jösses, vilken miss! Och det är fördel Marocko. Sätter de den här straffen nu så är det enorm press på den sista ordinarie nederländska straffskytten. Han missar med, inte en mil, men en meter. Och besviket på den nederländska bänken. Här kommer lagkapten Hakimi i sin 100:e landskamp. Oj, oj, oj. Färbrosjen står redo. Straff nu och det är matchboll för Nederländerna. Hakimi, normalt sett hur kall som helst, mot Färbrosjen. Här kommer straffen. I stolpen! Han sätter den i stolpen! Och de missar igen. Och det är 2-2 efter 4 straffomgångar. Men, vet du vad? Hakimi, lagkaptenen, bränner straffen. Det är ett makalöst drama i Monterrey-natten. Straffomgång nummer 5. Summerville ser ut att kliva fram för Nederländerna. Crescencio Summerville, 24 år, hade inte gjort en landskamp innan laget samlades inför VM. Här har han spelat samtliga matcher och gjort 2 mål. Ska det bli ett tredje? I så fall matchboll Nederländerna. 5:e, sista ordinarie straffomgången. Nederländerna mot Marocko. Nederländerna en straff nu, sen Marocko en också. Summerville mot Bono som dansar på sin mållinje. För att störa Summerville. Står precis rakt mot bollen. Tar några steg åt vänster med höger foten. I räddning! Det är räddning! Man såg nästan inte att han räddade. Men chansar på att slå bollen mitt i mål. Bono står i princip kvar, sträcker upp vänsterhanden och räddar bollen. Härligt starka handleder. Marocko kan avgöra. Marocko med matchboll. Summerville gråter. Saibari, den store målskytten. Ismail Saibari. 3 mål i turneringen. Han kan skjuta Marocko till åttondelsfinal mot Kanada. Här kanske avgörandet. Saibari mot Verbruggen. Marocko går för ett avgörande. Klar signal. Här kommer straffen. Med högerfoten i mål! Manus när Marocko tog sig vidare på Nederländernas bekostnad.
0: Otroligt.
1: Dramatiken i detta VM är utöver det vanliga. Marocko vidare, snart är det dags i Sverige och det är inte så himla många timmar kvar innan det ska Norge spela också. Fotbollet tar aldrig slut.
0: Den gör ju inte det. 23.00 ikväll, då är det avspark. Sverige som då ställs i 16-delsfinal mot Frankrike. Men klart då alltså att Marocko, de kommer få möta Kanada i åttondelsfinalen. Så att, otroligt spännande.

Fever Dream med Alex Warren i Vaken med Peter och P4, där det ju precis blev klart att det är Marocko som går vidare till åttondelsfinal där de möter Kanada. Ikväll får vi se hur det går för Sverige. Hoppas på samma öde. Day after day I'm more confused. Get out for the last.

0: Ball, klockan den är 6:01. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: Ja, vi säger god morgon. Vi också. Har du varit vaken tillsammans med oss? Då har du varit med om något allra extraordinärt. Säger jag utan att veta jättemycket om fotbollshistoria. Men japp, Nederländerna. Tack och adjö får vi säga. Grattis Marocko. Det här är P4 Malmöhus. Klockan är som sagt 6:01. Hanna Palm heter jag som står i studion. Maria Mattsson finns på trafiken och 020 999 444. Vi har också med oss förstärkning av Andrea Pettersson som ska till Landskrona. Och Signe Ljunggren, vad hör vi om i våra lokala nyheter?
2: Vi håller fast vid värmetemat lite till. Hur mycket vatten ska man dricka egentligen?
1: Just det. Det är inte alltid självklart, va? Så att det ska vi reda ut. Bra kan vi behöva i dessa tider. Ekot blir det nu. Det senaste får du med Marta Einarstam Karis. Vi säger god morgon till henne. Nu är klockan 6.
3: God morgon från Ekot. Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget man skulle köpa nya lotsbåtar av gick i konkurs. Det är eftersom man missade utgångsdatumet på den bankgaranti som fanns som säkerhet. Erik Eklund är generaldirektör vid Sjöfartsverket.
4: Den dagen bankgarantin gick ut, då försvann alla våra möjligheter att få tillbaka de pengarna redkrast.
3: I Sjöfartsverkets egna PM som Ekot tagit del av radas problemen upp. Det var ett misstag från början att anbudet gick ut med att båtarna skulle förskottsbetalas till 90%. Mer brukligt är att man gör delbetalningar allt eftersom processen framskrider. Den avtalade förskottsbetalningen var nästan 28 miljoner kronor, men av misstag betalade Sjöfartsverket ut hela köpesumman för två av båtarna plus några tilläggsoptioner. Först i juni 2025 levererades den första båten och allt eftersom tiden gick så blev varvets problem tydligare. Och efter missen med bankgarantin har Sjöfartsverket betalat för fyra båtar men bara fått en, generaldirektör Erik Eklund igen.
4: Att det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för. Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
3: Erik Eklund, generaldirektör vid Sjöfartsverket, reporter Karina Holmberg. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger och nu är det bekräftade antalet döda 1719 och över 5000 har skadats, rapporterar AP. Tiotusentals saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Igår kom ett nytt efterskalv med magnituden 4,6. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner. I Pajala har man problem med höga självmordstal, men brist på pengar och personal bromsar arbetet med att förebygga självmord. Det säger socialchefen Karina Johansson.
5: Det skulle vi behöva jobba mycket mer med så att vi minskar mängden på de som faktiskt tar sitt liv.
6: För ett år sedan infördes en ny socialtjänstlag och kommunerna ska nu jobba mer förebyggande. De flesta kommuner har kommit igång, men vissa har betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar enligt Åsa Ferentulin, sektionschef på intresseorganisationen SKR.
7: De har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner. De måste ju både jobba med det akuta och det komplexa och samtidigt så ska de börja gå mot det förebyggande.
6: För att klara av omställningen får kommunerna nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men SKR anser att det behövs mer pengar under minst en 10-årsperiod. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall anser att stödet räcker. Hon beskriver det som en historisk satsning och anser att kommunpolitikerna måste prioritera om när pengarna inte räcker.
8: Alltså, det kanske är så här att just nu kan man inte göra alla de vägsatsningar eller den där rondellen man har tänkt bygga.
3: Reporter Saga Nyström Holm. Idag är det sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd. Trycket har varit mycket stort och omkring 900 000 ansökningar har kommit in.
9: Spanska medier beskriver siffran som ett rekord och långt över regeringens ursprungliga förväntningar på 500 000. De senaste dagarna har många köat för att få fram de dokument som krävs. Premiärminister Pedro Sánchez har försvarat reformen med att många papperslösa redan bor och arbetar i Spanien. Regeringen vill ge dem juridisk trygghet, men också föra arbete från den svarta ekonomin till den formella.
10: Aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
9: För att kunna söka måste man ha varit i Spanien före årsskiftet, kunna visa minst 5 månaders oavbruten vistelse och sakna brottsregister. Den som får ja får ett tillfälligt uppehåll.

0: Jag vet inte om du är beredd att hålla med Maria. Vi följde ju det här, ja, både tv och radio och allt möjligt.
1: Ja, men precis. Radio var lite före.
0: Ja, så att det, tips från coachen. Vill du att du ska...
1: Vill du veta det först? Lyssna på radio.
0: Lyssna på radiosporten alltså. För du som precis har vaknat så kan vi berätta att det blev en förlust för Nederländerna. Förvånande säkert för somliga. Vi släpper det och så går vi ut i trafiken. Maria, hur är läget där?
1: Ja, vi ska börja i tågtrafiken där det är förseningar mellan Malmö och Helsingborg på grund av ett stillastående tåg som står här med fordonsfel mellan Ramlösa och Helsingborg. Och i nuläget så finns det ingen prognos, men det kommer påverka morgontrafiken här. Det är alltså tågen mellan Malmö och Helsingborg. Och i övrigt så har det varit lugnt här under natten. Det är inget annat akut just nu åtminstone. Du kan tipsa om det skulle vara någonting som har förändrats på din väg som kan vara till hjälp för andra. 020 999 444.

Agnes Ego. Det har ju sina, jag ska inte säga nackdelar, men kanske baksidor med att börja jobba väldigt tidigt på morgonen. Det vet ju du också, Signe, alltså man får gå och lägga sig väldigt tidigt om man vill få de här timmarna sömn som många av oss behöver. Och ja, alltså livet blir ju lite, inte som alla andras kanske, men det har sina fördelar också. Alltså tänk att det är ganska många som sov igenom, speciellt slutet på matchen, Marocko-Nederländerna, men vi fick

0: se det. Och höra det också, framförallt.
1: Det var gåshud.
0: Ja, nästan var det så att jag skrek lite. Så kanske det var.
1: Det tror du. Mm.
0: Men det var, blev ju förlängning och straffar. Ja. Och det var många skott på mål.
1: Det var verkligen många skott på mål.
0: Ja.
1: Och många ribbor ut.
0: Ja, och någon boll som var många meter från målet och ett självmål från på Nederländernas sida också. Målvakten råkade putta in bollen med sitt ben. Aj, aj, aj, aj. Så att nu är det hejsan svejsan, får vi säga, till Nederländerna som ändå har gjort starkt ifrån sig, och så får Marocko då kämpa vidare. Vem hade trott det? Vi lämnar fotbollen för nu, och så pratar vi om våra lokala nyheter. Signe, vad hör vi om där?
1: Ja, men vi hör bland annat om det här med vätska när det är lite varmare. Hur mycket ska man dricka egentligen? Vi har pratat med en sektionschef på akuten i Malmö, Jan Söderlund. Och han har inte egentligen ett exakt antal liter som man borde dricka. Man säger att man borde dricka dubbelt så mycket som man vanligtvis dricker. Plus lite till, för att man svettas ju mer om det är varmt.
0: Mm.
1: Man säger också att det egentligen handlar också lika mycket om vad man dricker. Alkohol, vad tror du om det?
0: Jag tror spontant att det tror jag inte du kan räkna in i de här, vad ska man säga, minimi 2 litrarna, även om det kanske inte är exakt mått. Men nej, det tror jag man ska undvika, va?
1: Ja, men det har du rätt i. Mm. Då märker man inte av de här signalerna på samma sätt som kroppen skickar ut när den är uttorkad. Så man kan lättare svimma och ha sig, säger han.
0: Mm.
1: Man kan också passa på att dricka lite vätskeersättning. Sånt som innehåller salter och sånt.
0: Mm, just det. Ja, för vi har ju pratat med en av dem som faktiskt drabbades av det här. Att han blev uttorkad, och det kan ju bli livsfarligt. Han hamnade ju på sjukhus och fick liksom en minneslucka. Alltså nästan som att ha varit berusad. Och jag har ju sett lite kommentarer och reaktioner på det. Men man borde veta bättre. Men här, jag visste inte att man ska dricka dubbelt så mycket som vanligt. När det är så varmt. Så att, det här absolut ingen självklarhet eller citat sunt förnuft. När det är så här varmt på en tid på året där det faktiskt inte brukar vara det, då behöver vi få lite expertråd och hjälp faktiskt.

0: Lisa Nilsson Silverregn. Jag drömmer om en resa. Jag är ingen sån där superduper, bara vill resa och resa flera gånger på år och åka hit och dit och upp och ner. Är du en restjej, Signe?
1: På sätt och vis. Inte kanske, många tänker kanske ut på backpacking, turné och borta i flera månader. Inte så.
0: Nej, men lite semester
1: lite
0: så.
1: Lite då och då. Mm. Ja, absolut.
0: Jag har en dröm om Japan. Mm. Och det är, jag ska dit någon gång. Därför ryckte jag till när jag sa att visumen för att åka till Japan ska bli dyrare. Man gör en första höjning på nära 50 år. Och jag bara hickade till och bara nej, ska det bli jättedyrt om att ansöka om visum nu om man vill åka till Japan. Ja, och sen scrollade jag neråt till den här TT-texten. Svenska medborgare får visst i Japan i upp till 90 dagar utan visum. Jag hade inte tänkt vara där mer än 90 dagar.
1: Nej.
0: Inte min första semester i alla fall. För att ansöka om ett visum för att ta sig in i landet en gång, det kommer ändå att stiga till 15 000 yen motsvarande runt 900 kronor från 3 000 yen. Och ett visum för att ta sig in i landet flera gånger kommer att kosta 30 000 yen jämfört med nuvarande 6 000 yen. Ja, och det kommer då, den här prisökningen kommer som svar på prisökningar och variationer i växelkurser enligt Japan. Jag har hört att det är billigt att vara där som svensk. Alltså, okay. Svenska kronan är stark i Japan. Mm. Men du, det här med visum, Signe, det är något som jag aldrig har ansökt om man ska åka och resa. Det här är en ny värld för mig. Hur funkar det?
1: Ja.
0: För du har ju just gått igenom en sån process.
1: Ja, men jag hörde, jag var i USA nyligen, hälsade på släkt. Och då måste man ju ansöka om visum, sånt ESTA. Kostar också en slant. Mm. Runt 400 kronor, tror jag.
0: Mm.
1: Och ja, det känns ju väldigt utelämnande. Man ska fylla i allt om en själv. Vad man jobbar med, vad man har för familjerelationer. Oj. Sociala medier, länkar.
0: Oj. Nej, men, jaha, men det kanske är lite olika för olika länder också, eller?
1: Jag antar det.
0: Mm, okej, länkar till sociala medier. Om man inte vill uppge det då?
1: Det var nog frivilligt, men det kändes ändå som att det starkt uppmanades.
0: Mm-hmm, okej, okay, ja, så får man fundera på vad man har på sina sociala medier. Precis. Då, om det är så. Men hur lång tid tar det? Tog det lång tid för det? Får det godkänt? Det gick, det känns så krångligt.
1: Ja, men det gick väldigt fort faktiskt. Mm. Och jag har fått känslan av att som svensk så generellt så går det fort.
0: Ja, kolla upp lite där med passen. Liksom, hur bra är våra pass egentligen? Och hur ser det ut för... Jag har ju ett finländskt pass. Du har svenskt pass. Ja. Hur ser det ut för oss?
1: Nej, men för båda oss ser det ändå väldigt bra ut. Enligt globalpassportindex.org så är vi båda på tredje plats. Tillsammans med ett gäng andra EU-länder. Och Singapore.
0: Ja, och första plats?
1: Första plats, Förenade Arabemiraten.
0: Mycket intressant. Tänk vad vi har blivit utbildade nu så här klockan 19 minuter över 6 på morgonen. Underbart, tack för det.

0: Ed Sheeran och Azizam. Klockan är 5:30.
1: Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget man skulle köpa nya lotsbåtar av gick i konkurs. Det trots att man hade en så kallad bankgaranti som säkerhet. Bankgarantins utgångsdatum gick ut trots att bara en av båtarna hade levererats vid tidpunkten. Erik Eklund är generaldirektör vid Sjöfartsverket.
2: Det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för. Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
1: I Ryssland har över 40 ukrainska drönare på väg mot Moskva skjutits ner, där uppger ryska huvudstadens borgmästare. Under natten har även Ukraina utsatts för attacker, bland annat i Zaporizjzja. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger, och nu är det bekräftat att antalet döda är 1719 och över 5000 har skadats, det rapporterar AP. Ekot, Marta Einstein, Karis.

0: tillsammans med Benny Anderssons orkester. En dag i sänder. Hoppas att du har susat sött kompis och att det känns bra inför den här tisdagen. Det är den 30 juni. Imorgon är det juli, hörni. Mm. Nu är klockan 7:30. Det blir nyheter.
1: På akuten i Malmö var det högt tryck i helgen på grund av värmen. I en värmebölja behöver man dricka mer. Mycket mer.
2: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del och sådär, och det behöver man ersätta också.
1: Jan Söderlund, sektionschef på akuten i Malmö, som påpekar att vätskebehovet förstås beror på ens egna förutsättningar. Men man ska tänka på vad man dricker.
2: Man ska vara väldigt försiktig med alkoholen. Men det märker man också, att har man väl druckit alkohol, då märker man inte de här signalerna på samma sätt. Och då kan man bli ganska, då kan det gå ännu längre. Att man blir väldigt urvätskad och svimmar och har sig.
3: Har ni haft sådana inne i helgen här? Alltså folk som har kommit in och varit fulla och liksom uttorkade?
2: Ja, det händer. Mm. Det är en lönehelg också, samtidigt som det är väldigt varmt. Och då brukar man se det, även på en vanlig lönehelg.
1: Andra tips är att undvika att vara ute när det är som varmast och att ha något blött på sig för att kyla ner kroppen. Och när det är riktigt varmt kan det vara värt att fundera över vätskeersättning.
2: Det innehåller en del salt och andra elektrolyter eller andra salter. Så vätskeersättning skulle jag säga, det är ett jättebra tips. Det finns ju recept på hur man gör egen på 1177 eller att man går och köper det på apotek till exempel. Jag tror det finns också på vanliga livsmedelsbutiker.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
4: Under måndagskvällen rådde stopp i tågtrafiken mellan Helsingborg och Landskrona på grund av en läckande godsvagn vid Ramlösa station i Helsingborg.
5: Det här är en aluminiumkoagulant som används för vattenrening, vattenreningskemikalier. Det här är ju ett väldigt litet läckage. Det handlar om några deciliter.
4: Gunnel Hagstam är fabrikschef på kemibolaget Kemira i Helsingborg, vars godståg det rör sig om.
5: Räddningstjänsten och Green Cargo som hanterar de här vagnarna, de har ju varit på tårna och agerat utifrån att det kunde vara någonting mer allvarligt.
4: Men trots det lilla läckaget fick incidenten flera inställda tåg och förseningar i trafiken som följd. Och nu ska Kemira tillsammans med Green Cargo som äger spårområdet sanera och utreda.
5: Så det som kommer hända nu är att man tar den här vagnen åt sidan. Man sköljer bort den här kemikalien med vatten och sen kommer vi ta tillbaka den till sajten för översyn. Så nu får vi göra en utredning.
4: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
0: Det var nyheterna. Ursäkta mig. Ska harkla ur mig här. Har du inte tagit ner appen så gör det nu. Sommartid är mycket bra att göra det. Så har vi fotbolls-VM. Där kan du höra alla matcher och sen kan du vara med och tävla också lite senare idag. Efter klockan 9 då kommer jag att köra igång tävlingen Hitta hitten. Om du kan gissa rätt på vad det är för låt eller artist som jag kommer spela upp där en snutt av, har du möjlighet att tävla efter klockan 10 i P4 sommartid. Men det kräver att du har den där appen då alltså. Vi ska se på vädernyheterna kanske man kan säga. Övervägande soligt väder idag, kommer vara lite tunna moln, temperaturen 20-26 grader och en vind från omkring väst.
6: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Nu är det dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten tillsammans med Pontus Linder. Fotbolls-VM står i fokus. Ingen är förvånad över det.
1: Idag behöver det som många beskriver som omöjligt inträffa när Sverige ställs mot Frankrike i 16-delsfinal. Men först till ett lag som i natt stod för en bragd.
2: Det får inte vara sant. Så löd rubriken i tyska tidningen Bild efter den första halvleken i VM-16-delen där storfavoriten Tyskland var i 0-1 underläge mot Paraguay. Och jo, det var sant. Och det slutade med tyska tårar.
3: Det är så galet spännande. Det är Canale, den fantastiska mittbacken. Han går fram och skjuter i mål! Tyskland är ute ur fotbolls-VM 2026. Paraguay gör något som ingen i hela världen utanför Paraguays gränser hade trott. De välter Tyskland. De vinner i en galet raffinerad, dramatisk straffläggning. Och det är ju Canale som har varit en klippa i försvaret hela matchen som skickar Paraguay vidare till all härlig åttondelsfinals dramatik för det kämpande laget.
4: Så där slår man ju en straff, bankar upp den i nättaket bara och så firar med gråtande fans runt hela arenan och ett Paraguay. Vem trodde det, Paraguay? Vem trodde det?
1: Reporter Martin Hedberg, referent Andreas Mats i samspråk med expert Jon Persson. Paraguay kommer nu att ställas mot vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Och i Paraguay förresten, där presidenten Santiago Peña igår utfärdade nationell helgdag efter den stora skrällsegern. Under tidiga morgonen också klart att det svenska lagets tidiga gruppmotståndare Nederländerna är färdigspelade. Det är efter att Marocko kvitterat på tilläggstid och därefter vunnit på straffar. Och även Japan är färdigspelad efter förlust mot Brasilien igår kväll. Han har redan dömt 2 matcher i VM, men nu är det dags för Glenn Nyberg och hans domarteam igen. Svensken dömer 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike på torsdag. Men ikväll 23.00 Sverige mot Frankrike, där frågan är om lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ska spela som mittfältare eller mittback nu när Isak Hien är skadad.
5: Jag vet inte till 100%, men jag menar, Isak, det tappar honom, det är stort tapp för oss. En väldigt viktig spelare där bak, så att... Det skulle ju falla sig ganska naturligt att jag spelar lite längre bak i banan, men det är upp till Graham och jag får reda på det antingen ikväll eller imorgon, tror jag.
6: Hur upplever du att mentaliteten i gruppen har varit inför den här matchen där man är så stor underdog?
5: Det är väl 99,9% av världen som ser Frankrike som favorit i en sån här match, och det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora, utan man kan bara bevisa folk fel, och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
1: Reporter Emanuel Nashed, kanske kan Sverige alltså hämta inspiration från Paraguay. Fler röster från det svenska laget senare här under morgonen, där det svenska laget också säger sig ha en specialare på lager. Ja, mer om det senare.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Det blir en del fotbollssnack i dessa tider, det vet ni. I dessa tider, hur många gånger kan man säga de orden i samma följd? Nåväl, att kunna dribbla med en fotboll, det kanske kan vara en sån där typisk dold talang som man plockar fram nu. Vi ska prata lite om dolda talanger idag. Andrea, detta med anledning av att du ska få åka ut och lyssna på någonting som i och för sig en talang som kanske är svår att hålla dold, för den hörs väldigt mycket, så kan man
1: den
0: säga.
1: Hörs verkligen mycket. Vi ska träffa Birgitta Storm som är väldigt duktig på kulning. Vet du vad kulning är?
0: Ja, jag råkar faktiskt veta vad det är. Det är ju det man använde så att säga förr i tiden, kanske lite inte i Skåne då, kanske här också, men för att locka till sig boskap. Alltså att man, ett speciellt rop kanske man skulle kunna säga.
1: Lockrop.
0: Ja, exakt. Och det här håller på fortfarande alltså. Det är ju härligt. En härlig tradition.
1: Ja, jag får lite så Dalarna och Värmlands vibe, men nu är vi i Landskrona och här ska det också kulas.
0: Ja, undrar var någonstans, vad är mest kulningskompatibla stället i Landskrona? Det blir intressant att se vad Birgitta har valt för plats. Eller är det du? Ja, blir det torget?
1: om det är bra akustik för kulning.
0: Ja, blir det på närmsta torg? Kanske man kan gå och se och lyssna på det här live.
1: Ja, kul, det skulle varit med en kulnings tävling här.
0: Ja, men det kanske är någonting vi får följa upp senare i sommar. Ja. Men på tal om det här då, jag tycker att det här kanske kan räknas som en dold talang som kanske någon besitter där ute. Hur är det med dig, Andrea? Har du några dolda talanger?
1: De är så dolda så jag vet inte dem själv just nu. Jag ska fundera.
0: Ja, jag har också lite svårt vad räknas som en dold talang. Alltså, nu är det verkligen, okej, du får avgöra nu, Andrea, om det här är en dold talang eller inte. Alltså, jag är väldigt bra på att snappa upp väldigt snabbt vad det är för låt som spelas. Och då menar inte jag så här, en låt som hörs klart och tydligt i liksom en högtalare eller i en bilradio, utan så att jag kan höra om det är väldigt svagt och att jag hör en viss basgång. Så kan jag liksom, men det där var...
1: Jag kan ta det direkt.
0: Ja, det där var The Weeknd och Blinding Lights. Fast man kanske inte ens hör själva sången, utan man bara hör... Så fattar jag det. Är det en dold talang?
1: Alltså, jag tycker definitivt talang, men frågan är om den är dold. Jag tycker att det behöver vara någonting ännu ovanligare för att det ska vara en dold talang.
0: Just det.
1: Nu är jag lite hård.
0: Ja, men det tycker jag att du ska vara faktiskt. Så vi kan ju se om våra lyssnare kan leverera och leva upp till dina hårda krav här. Andrea, jag tänker att du får vara den som betygsätter här under morgonens gång.
1: Jättegärna.
0: Ja, vad roligt. Ja, men hörni, då får ni helt enkelt höra av er och berätta, vad har du för en dold talang? P4 Malmö, @sverigesradio.se. SMS nummer 040 739 10, eller så finns vi på sociala medier. Vad har du för en dold talang? Hör av dig!

Capital City, safe and sound. Klockan är 9:09. Jag ska inte lova för mycket nu. Det ska jag inte. Men det kan vara så att jag har en viss Andreas Mats på tråden. Inte på tråden, men ja, jo, men en viss tråd. En Teams-tråd. Det är ju så att han har varit uppe nu under natten och refererat matchen Nederländerna och Marocko som blev... alltså rysare, verkligen. Alltså jag hejar inte på något av lagen, jag hejar inte på någon förutom Sverige då, kanske eventuellt i detta fotbolls-VM, men det var, alltså det gick ju ända till straffar och det var liksom, det avgjordes inte på ett huj utan det var många straffar som sköts innan det till slut blev Marocko som tog hem det. Vi får se om Andreas Mats har någon energi kvar i sig efter den här, vad jag gissar är då, utpumpningen. Adrenalinet har nog varit på topp. Han är på väg till ett hotell nu. Han är ju i USA. Han har ju inte jobbat hela natten, för där är det ju inte nattetid. Men ändå, vi får se om vi får tag på Andreas lite senare.

0: The Emotions, Best of My Love. Klockan blir 4:04 och det ser ut att bli en varm dag återigen. Kan bli upp till 26 grader. Vi ska ta tempen på resten av veckan också. Ungefär 07:35 då ska jag prata med SMHI. Torbjörn Simon, han kopplar upp sig då, så vill du veta lite mer om veckans väder då ska du lyssna då.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Märta Lova, svagare än jag. Har du precis vaknat, då säger jag god morgon, god morgon. Har du hängt med oss sen start där en minut i sex, så kan jag berätta för dig att vi är igång. Och att det är, ja, vad är det för dag idag? Det är tisdag, det är den 30, sista juni. Imorgon är det första juli. Hanna Palm här, hejsan. Maria Mattsson finns på trafiken och telefonnummer 020 999 444. Vi har också med oss Andrea som är med oss ifrån Landskrona. Det ryktas om att hon har hittat en marockan, vilket ju är härligt eftersom de ju vann matchen mot Nederländerna. Vi får se om vi får en kommentar från honom, Signe. Ja, vi håller tummarna för det. Vad var för lokala nyheter då?
1: Vi får höra om ett nytt avtal mellan Polen och Saab som kan leda till en del nya jobb faktiskt.
0: Så är det. Nu blir det flera nyheter. De kommer från Ekot.
2: Det kommer kritik från akademikernas centralorganisation Saco mot den senaste tidens politiska utspel om att effektivisera och skynda på myndigheters beslut. Sofia Rydgren Stale är ordförande för Saco.
3: Det är oroväckande. Vi ser att vi snarare behöver uppvärdera synen på kunskap, fakta, forskning och evidens.
4: Utspelen om att snabba på myndighetsbeslut och spara på myndigheter har varit flera den senaste tiden. Som Kristdemokraternas förslag nyligen om en helt ny förvaltningsmodell där beslut ska gå snabbare och en del beslut där olika intressen står emot varandra ska kunna flyttas från myndigheter till regeringskansliet. Men Sofia Rydgren Stale på Saco, hon ser en risk med att överlåta expertis och även beslut från myndigheter.
3: Idag står våra myndigheter starka i fakta, kunskap, långsiktighet och står mer fria från politisk styrning, och det ser vi som en styrka.
4: Och ett av förslagen som varit uppe för att genomföra effektiviseringar, det är att de utredningar som regeringen tillsätter ska genomföras snabbare. Men Sofia Rydgren Stale på Saco är kritisk till det.
3: Förändring måste skapas på ett sätt så att det blir hållbart över tid.
2: Sofia Rydgren Stale, ordförande på Saco. Reporter Katarina Helmersson. Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget de skulle köpa fyra nya lotsbåtar av gick i konkurs, eftersom verket missade utgångsdatumet på den bankgaranti som man hade som säkerhet. Sjöfartsverkets generaldirektör Erik Eklund kallade hela ett stort misstag. Den ukrainska taktiken att slå mot ryska oljeanläggningar har lett till bränslebrist i Ryssland. Något som en del i Ukrainas huvudstad Kiev tycker är bra.
5: I think it's good for us since it gives us the advantage.
6: Ivy anfådd av vandringen upp för en lång trappa i centrala Kiev. Men hon tycker det är bra att Ryssland nu har bränslebrist. Det ger oss en fördel, säger hon. Efter månader av systematiska ukrainska drönarattacker mot i synnerhet ryska oljeraffinaderier har nu flera regioner där fått akut brist på bränsle, något som till och med Rysslands president Vladimir Putin medgett. Det här kostar Ryssland mycket och har lett till ett växande missnöje bland ryssar. Men Iv i Kiev hoppas också att det här kan leda till färre ryska luftattacker.
5: Well, they can't attack us with Shahed, or they can do it less, because did you know that one Shahed requires more than 100, I think, liters of petrol? So at least in this way it's good for us.
6: De kan inte angripa oss med lika många Shahed-drönare nu. Deras drönare gör av med mer än 100 liter bensin på en flygning. Så på det här sättet så kan det gynna oss, säger hon. En del analytiker menar att Ukrainas strategiska attacker djupt in i Ryssland mot olje- och industrianläggningar börjar ge effekt och att Ukraina har medvind i kriget. Rickard Myrenberg, Kiev.
2: Snart börjar den nya kontantlagen gälla, och den ska göra det obligatoriskt för banker och butiker att hantera och ta emot kontanter. Och lagen har mött både ris och ros. Björn Eriksson, ordförande för kontantupproret, tycker att lagen är otillräcklig.
7: Det är en första lag, anger moraliskt hur det ska gå till. Det kommer innebära att det går åt rätt håll, men det räcker inte. Det är för uttunnat.
8: Ja, från 1 juli blir livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa skyldiga att ta emot kontanter. Samtidigt får bankerna tydligare ansvar att bättra på insättningsrutiner och växelhantering. Syftet är bland annat stärkt beredskap vid kriser och inkludering. Alltså att de som inte kan eller vill betala digitalt fortfarande ska kunna köpa nödvändiga varor. Lagen välkomnas brett, men kritik finns. Lagrådet har kallat lagen både onödig och verkningslös eftersom ingen som bryter mot lagen riskerar några straff eller sanktioner. Före detta rikspolischefen och nu ordförande för kontantupproret Björn Eriksson håller med och tycker att lagen även borde omfatta fler än bara storbankerna och matjättarna.
7: Men det är ju något konstigt om 4-5 livsmedelsföretag och annat ska rädda kontantsystemet och andra inte ska göra något. Det är för få som omfattas.
2: Reportrar John Pira och Anders Hjelmin. Antalet döda i den pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har stigit till 377. Det uppger landets myndigheter på X. Hittills har över 1300 personer bekräftats smittade. Ekot, Marta Einstam, Karis.
0: Vi tar över från Ekot. Och vi, det är vi på P4 Malmöhus. Hanna heter jag som drar i spakarna idag. Det tänkte jag göra de närmsta timmarna. Fram till klockan 10. Det är planen i alla fall.

riktigt som den skulle, och därför blev det också förseningar på sträckan mellan Helsingborg och Malmö. Så det har jag att rapportera om för tillfället. I övrigt ett rätt så bra trafikläge vad det gäller vägarna, inget akut. Du kan tipsa oss om det skulle ske någonting. 020 999 444.

Taylor Swift och Opalite. Du hörde i P4 Malmöhus. Det ser lite så där ut med körden då det kommer till vete. Det är tydligen så att den har blivit vinterskadad, det här enligt TT rapporterar. Och det handlar om öppnade handelsvägar och lugnare drivmedelspriser. Det har inte hunnit kasta ljus över lantmännens prognos. Årets körd blir avsevärt lägre än fjolåret. Och det innebär högre priser på vete, det säger Per Gudmundsson till, eller vi lantmännen till TT. Och då är det alltså skador då under vintern, det har varit brist på regn och effekter då i kölvattnet av den här utdragna energikrisen. Det är många faktorer som gör då att vetet kommer att bli dyrare. Så att ja, årets spannmålskörd väntas landa på 5 miljoner ton och det

0: 20% lägre än fjolårets skörd. Det är en följd av vinterns härjningar, ett ord som Per Gudmundsson använde då. Ja, så att vi får väl se hur det här kommer att märkas av i plånkan. Att det kommer göra vete, använder man ju till mycket.
1: Det blir inget mer vete, Levan.
0: Nej, åh, det är så gott. Åh, så gott. Men det kanske man ändå får lägga undan, budgetera för till senare i år helt enkelt.
1: Ja.
0: I våra lokala nyheter hör vi om ubåtar.
1: Ja, det gör vi. Igår så blev det klart att Saab och Polen har tecknat ett nytt kontrakt om 3 nya ubåtar av båten, typen A26. Det säger mig inte så mycket, men det här leder till förhoppningar om nya arbetstillfällen i Skåne. Både i Landskrona, där vi är idag, men även i Lund.
0: Nya jobbtillfällen, det tackar man väl inte nej till, tänker jag.

Jag sa att det var Enrique Iglesias med flera, och det är det. Han är tillsammans med Decemer Bueno, Gente de Zona, och låten den heter Bailando. Du hör den i P4 Malmöhus. Jag vill prata med dig om dolda talanger. Har du någon dold talang? Alltså jag tror att det finns där ute. Jag är nästan helt övertygad om det. De dolda talangerna, finns de någonstans så finns de i Skåne. Har du någon sån där som när folk får veta det, de bara, jaha, coolt. Det kan vara vad som helst. Du får väldigt gärna höra av dig. Har du någon dold talang? Någonting som är lite så här, man kanske kan vara lite mallig om, men kanske inte alla vet om det eller så där. Någonting som man kan flexa med, som ungdomarna säger. Du får hemskt gärna höra av dig, till exempel på sms 040 739 10, eller mail p4malmohusnabel@sverigesradio.se. Jag vill höra allt om din dolda talang. Eller så kanske du har någon i din närhet som har en dold talang som du kan skryta med, leva igenom liksom. Hör av dig.

0: the Choop Choop Song. Om du är trött på fotboll och VM och radiosport och kanske till och med är du less på sommar i P1. Det tycker jag är väldigt konstigt i och för sig, för att det finns något för alla smaker där. Jag lovar dig, det finns annat appen här att erbjuda. Bland annat så kan man tävla, just det. Bra att veta, du kan vara med och tävla i Hitta Hitten. 20 minuter över 9 ungefär så kommer du få höra en snutt av en låt, och så ska du gissa vad det är för artist eller vad det är för låttitel. Så kan du potentiellt vara en av dem som får vara med och tävla om priser. Struntar du i det dock, så kanske det här är någonting för dig att lyssna på i appen.
1: P4 Dokumentär.
2: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
3: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
2: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
3: Jag blir blixt kär i honom.
4: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.
5: Det här är P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.

0: Nej men gud, nu drar jag i spakar här som jag inte menar. Dra i! Det här P4 Malmö, vad var det där du gjorde? Var Miley Cyrus och End of the World. Vi ska alldeles strax få nyheter på en minut. Så himla bra om man är på språng och känner att jag har bara 60 sekunders koncentration i mig för att ta in vad som händer i Sverige och världen. Här får du det serverat på silverfat. Nyheter nu.
1: Akademikernas fackförbund Saco riktar kritik mot senaste tidens politiska utspel om att snabba på och effektivisera myndigheters beslut. Bland annat ville Kristdemokraterna flytta vissa beslut från myndigheter till regeringskansliet. Sacos ordförande Sofia Rydgren Stale.
2: Idag står våra myndigheter mer fria från politisk styrning och det ser vi som en styrka.
1: Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget de skulle köpa 4 nya lotsbåtar av gick i konkurs eftersom verket missade utgångsdatumet på den bankgarantin som man hade som säkerhet. Sjöfartsverkets generaldirektör Erik Eklund kallade hela ett stort misstag. Årets skörd blir avsevärt lägre än fjolåret. Spannmålsskörd väntas landa på 5 miljoner ton, 20% lägre än fjolårets skörd. Där visar en ny prognos från Lantmännen. Ekot på en minut, Marta Einerstam Karis.
0: Ja, jag sa ju att vi eventuellt kommer ha med oss självaste Andreas Matt som har suttit uppe och refererat nattens match, då tidiga morgonens match här lokaltid, Nederländerna, Marocko. God morgon, eller ja, god natt med dig Andreas. Vad är klockan där du är nu, just nu?
3: Klockan är väl 1:30 på natten typ. Och jag måste rätta det där, Hanna. Det var inte jag som gjorde den matchen. Jag gjorde, det ska vi säga, så jag kommer ihåg här tidigare.
0: Just tidigare det, ja. Idag. Så var det ju.
3: Det var i Tyskland mot Paraguay, ja, var det. Just det. Och sen har jag flugit till New York direkt efter det. Så nu har jag precis landat här. Så att, ja,
0: precis. Så det har varit så många skrällar under natten, Andreas. Så det har varit som svårt att hålla reda på alltihop. Ska vi börja lite snabbt med din skräll då? Tyskland, var det någonting vi förväntade oss att de skulle säga tack och hej?
3: Nej, det är ju en superskräll. Sett till hur lagen har presterat tidigare i turneringen och även tidigare genom århundradet, höll jag på att säga. Att Tyskland tabbar till sig igen för tredje VM-slutspelet i rad är närmast osannolikt. Men Paraguay kämpade på bra, försvarade sig superbra och såg till att det blev straffläggning och då vann de. Och tyskarna var ju, alltså de var helt förstörda efteråt. Det är superfiasko. De jublade ju när de fick Paraguay i den här 16-delsfinalen.
0: Klarade
3: de inte ut det.
0: Ja, och sen då Nederländerna, Marocko. Hann du se någonting? Eller liksom, hur kunde du följa det på något sätt trots att du hade gått av ditt arbetspass som referator?
3: Nej, då satt jag på planet och då hade jag flygplansläge på telefonen. De sa till mig att jag skulle ha det, konstigt nog. Så jag hade ingen aning om det förrän jag landade i Newark för någon halvtimme sedan. Det är väl inte lika stor skräll alls. Marocko är ett jättebra lag och det vet alla. Det är ett av världens bästa lag. De kom långt senast i VM 2022. Nederländerna har haft lite problematiskt, kanske inte mot Sverige i den där matchen. Nej. Men annars har de haft det ganska många år. Så att det tycker jag tycker faktiskt inte ens att det är en skräll. Jag hade nog tippat att Marocko skulle ta det.
0: Men
3: Paraguay är superskrällarnas superskräll.
0: Och då fick du referera det. Kul för dig, Andreas. Det är nog många sportjournalister som är djupt avundsjuka på dig för det. Du, innan jag släpper iväg dig så att du ska få gå och lägga dig och sussa. Kvällens match då, hur kommer det gå för Sveriges del när de möter fransoserna?
3: Ja, men då sätter vi ju Paraguay som ett litet exempel på att även små länder kan vinna över stora länder.
0: Du känner ändå det, att det finns någon liten strimma av hopp.
3: Det är ju idrott. Det är, helt säkert kan man inte vara på någonting. Och kan Sverige spela som Paraguay, det vill säga urstarkt försvarsspel. Och sen så kanske också få in en boll. Ja, varför inte? Men det är klart att Frankrike är superfavoriter. Så är det ju bara.
0: Kommer du se matchen?
3: Ja, från väldigt nära håll kommer jag se matchen.
0: Klockan 11 svensk tid ikväll alltså. Då är det dags för Sverige att förhoppningsvis göra en Paraguay.

0: Ja, vi fick lite Thomas Ledin där en dag på stranden efter att vi kollade läget, fotbollsläget med Andreas Mats, vår egna sportjournalist tycker jag. Han utgår ju från Malmö. Nu nyheter.
1: Under måndagen blev det klart att Saab tecknar kontrakt med Polen om 3 nya ubåtar av typen A26. Och avtalet, som är värt omkring 47 miljarder kronor, väntas leda till många nya arbetstillfällen i Skåne.
2: Det innebär väl ett par hundra jobb både i Lund men även i Landskrona och sen också i Karlskrona såklart.
1: Mats Wixell är affärsområdeschef hos Saab. Båtarna byggs och sätts ihop på varvet i Karlskrona, men en stor del av tillverkningsarbetet kommer ske i Landskrona där det idag arbetar ungefär 50 personer, medan utvecklingsarbetet sker hos Saab i Lund som idag anställer runt 1000.
2: Sen har vi ett stort antal underleverantörer, så det kommer ju skapas arbeten brett utanför vår egen verksamhet, både inom stålproduktion, inom elektriker, mekaniker och så vidare som vi tar in i vår verksamhet.
1: Ubåtarna Polen beställt ska vara slutlevererade till 2038. Och det är samma typ av ubåtar som Sverige beställt till 2033. Men det tror Mats Wixell att Saab kommer klara.
2: Vi gör ju det framförallt genom att öka takten i vår produktion. Så både från svenska båtarna och de polska. Det är faktum att vi har redan börjat bygga delar till de här båtarna.
1: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
3: På akuten i Malmö var det högt tryck i helgen på grund av värmen. I en värmebölja behöver man dricka mer. Mycket mer.
4: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del och sådär, och det behöver man ersätta också.
3: Jan Söderlund, sektionschef på akuten i Malmö, som påpekar att vätskebehovet förstås beror på ens egna förutsättningar. Han tipsar också om att ha något blött på sig för att kyla ner kroppen. Och när det är riktigt varmt kan det vara värt att fundera över vätskeersättning.
4: Det innehåller en del salt och andra elektrolyter eller andra salter. Så vätskeersättning skulle jag säga, det är ett jättebra tips. Det finns ju recept på hur man gör egen på 1177 eller att man går och köper det på apotek till exempel. Jag tror det finns också på vanliga livsmedelsbutiker.
3: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Mera om vädret ska du få alldeles strax. SMHI kopplar upp sig. Torbjörn Simon, han har koll på hur det blir nu. Den sista juni, hur blir det i juli? I alla fall början. Ja, fortsätt lyssna så får du höra.

0: genom Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Ja, men tänk du att det är juli månad imorgon. Vi sätter punkt för juni, men jag tänker det blir väl ett väder ändå idag. Jag är med Torbjörn Simon på SMHI. God morgon på dig, Torbjörn.
1: Ja, men god morgon.
0: Ja, du, hur tänker du att vi avslutar juni månad 2026?
1: Ja, men jag tycker vi avslutar den med sol och ja, värme får man väl säga. Under normal omständighet skulle man kalla att det är varmt i alla fall. Men naturligtvis inte så varmt som vi har haft under helgen. Men ändå temperaturer som kommer att stiga till någonstans 20-26 grader idag. Solen dominerar, men vi kommer att få in en del tunnare moln på himlen också.
0: Du, är det läge att ta med sig solfjäder när man ger sig ut, eller kommer det vara någon vind att prata om?
1: Inte så mycket vind idag, utan vi kommer att ha en svag till måttlig vind som håller sig omkring väst då idag.
0: Mm. Okej, okay. Om vi kikar lite framåt då, närmsta tiden. Vi rör oss inåt mot en ny månad, som sagt, så småningom.
1: Ja, precis.
0: Vad väntar vi oss?
1: Ja, vi väntar oss egentligen inga större förändringar här nu under dagen eller morgondagen. Kan väl börja dyka upp lite skurar där under kvällen, natt. Och det är väl framförallt Öresundsområdet. Det är väl lite osäkert hur mycket som egentligen kommer in av det där. En del moln som passerar i natt också. Annars så är det ju fortsatt då, åtminstone tidvis soligt under morgondagen. Och faktiskt en portion med kanske ytterligare lite varmare luft, men samtidigt lite mer moln. Så att vi landar väl hyfsat likt dagens temperaturer egentligen då. Men sen är det på gång ett regnområde västerifrån, och det når sen in under torsdagen. Men ändå mitt på dagen där temperaturen kan nå upp till 20-25 grader då, innan det här regnet kommer in. Och det är väl troligtvis då under eftermiddagen som det kommer att dra in på allvar in över Skåne.
0: Ja, men då får vi alla blir nöjda, tänkte jag säga. Det blir både sol och regn. Och regn behöver vi säkerligen. Så att något för alla smaker, det gillar man. I radiosporten där är det väl allra mest fotbollen och VM som står i fokus. Jajamensan, vi har med oss Pontus Lind den här morgonen. Vi kollar vad det allra senaste är.
2: Vilken överraskning när Paraguay slog ut giganten Tyskland i 16-delsfinal på straffar.
3: Ahora sí, el Paraguay allí te abraza. El Paraguay camina contigo allí. Los 7 millones empujamos esa pelota contigo, José. Se va a tiro.
2: Och bragden har till och med gjort så att presidenten Santiago Peña utfärdade nationell helgdag efter den stora skrällsegern mot Tyskland. Samtidigt är kritiken sylvass mot det tyska laget. Vi hör Radiosportens expert Jon Persson.
4: Att det är ett fullkomligt fiasko såklart när det blir så här. Tycker ju oftast att man kanske drar lite för stora växlar över hur lagen ser ut i gruppspelet. Utan det är ju främst här som de stora nationerna, när man kommer fram till vinna eller försvinna stadiet, som de ska växla upp och visa. Och precis då går Tyskland åt motsatt håll. Jag har ju sagt att de har varit ganska djupt ner under senaste femårsperioden någonting, men att man nu ser ut att vara lite grann på vägen upp. Jag tar tillbaka allt jag har sagt. Det här är ju en riktigt, riktigt svag match, och återigen ett fiasko i stort mästerskap för Tyskland.
2: Också dramatiskt under tidiga morgonen när Marocko slog ut Nederländerna, även det på straffar. Igår kväll slog dessutom Brasilien ut Japan, vilket innebär att Sverige nu är ensamt kvar i VM från den ursprungliga gruppen. Det nu tuffast tänkbara motstånd väntar.
5: Frankrike kan få en överraskning när de ikväll ställs mot Sverige i 16-delsfinal. Fasta situationer tränare Andreas Georgsson medger att det finns en specialare på G.
6: Det finns det.
5: Mer än så kan han inte säga, såklart. Men i övrigt så har analysen av Frankrike inte skilt sig åt mot övriga lag.
6: Det blir väl en helt vanlig match faktiskt. Att man lägger ungefär den tiden man lägger varje match. Det får ha begränsat med träningsminuter och mötesminuter. Och det öppna spelet behöver också fokus inför Frankrike. Så att egentligen helt vanlig process, ingen förändring eftersom det är Frankrike.
5: På plats i New York, Selma Jennervall.
2: Sverige vann mot Frankrike i VM-kvalet 2017. Då gjorde Ola Toivonen det avgörande målet på tilläggstid från mittplan. Och nu spår den före landslagsanfallaren en tuff utmaning ikväll.
7: Jag har sagt det innan, jag tror inte jag har sett någon gång under alla år jag har följt fransk fotboll att de har ett sånt här slagkraftigt lag. Väldigt kompletta på i stort sett alla positioner, men framförallt är de ju fulltankade med kvalitet framåt då.
2: Matchen börjar 23.00 ikväll. Du följer den naturligtvis här i P4-appen Sveriges Radio, där du också hittar det morgonfärska avsnittet av podden Uppsnacket, som bland annat går igenom nattens galna VM-bravader och fiaskot för det tyska landslaget.

0: Viva la vida! Nu under våren så har vi ju besökt flera av de mindre kommunerna i P4 Malmös område, alltså 14 kommuner. Det är allt från Höganäs till Vällinge till Lomma till Hörby, ja, både hit och dit. Där har vi pratat dels med invånarna och samlat in frågor då inför valet. De här frågorna har vi sedan ställt till kommunala makthavare och de partier som har suttit i opposition under den gångna mandatperioden. Men nu under sommaren då riktar vi blickarna mot övriga partier och de lokalpolitiker som företräder dem, om engagemanget, om vad som är viktigt inför valet och så vidare. Idag är vårt fokus på Bjuv och Kristdemokraterna som fick 3,82% av rösterna i det senaste valet. Med mig nu så har jag Maria Berglund som är partidistriktsordförande, bland annat ska jag säga, för Kristdemokraterna i Bjuv. God morgon på dig!
1: God morgon!
0: Du, hur är läget? Var har vi dig någonstans nu den 30 juni? Var hittar vi dig i världen?
1: Ja, men jag sitter hemma i Billesholm och njuter av det skånska vädret.
0: Ja, det, njuta det kan man göra om man gillar värme. Och jag tänker att det är ganska mycket uppladdning nu inför höstens val som närmar sig med stormsteg. Du, Maria, om vi då kikar på dig, vad är din viktigaste valfråga?
1: Ja, men min viktigaste vårdfråga tror jag handlar faktiskt om vård. Förutom att då vara distriktsordförande för Kristdemokraterna i Skåne och regionpolitiker så har jag min grund i vård- och omsorgsfrågorna i Bjuvs kommun. Och jag tänker att de äldre som inte får en riktigt värdig omsorg och inte får lagad mat utan blir hänvisade till affärernas mikromat, där ligger en grundläggande bit i att faktiskt behandla människor som man förtjänar.
0: Mm. Om vi kikar på ditt eget engagemang då, jag hör ju att det finns ett brinn då för omsorg och vård och de äldre. Om vi tänker på politik generellt, vad tycker du är liksom, vad är kul och givande med att viga sitt liv åt det här?
1: Ja, men jag tror att mitt engagemang föds i att jag är en notorisk människa som vill förbättra, att göra skillnad. Och som människa kan jag göra skillnad en till en. Jag som individ möter andra individer, men som politiker så kan jag vara med och förändra ett samhälle. Så här blir min insats en till många. Och Kristdemokraterna är då det partiet som jag uppfattar är en röst för de minsta. Som bryr sig om vardagsmänniskorna, och jag vet inte, vi skulle kunna kanske kalla oss Villa Volvo Vovepartiet i botten.
0: Mm. Ja, du, jag tänker, vi kör ju en liten grej här nu med alla politiker som jag pratar med. Jag tänker, du ska ju inte vara något undantag, Maria. Du och jag, vi ska gå in i en imaginär hiss. Jag vill ha en hisspitch på varför invånarna i Bjuv ska rösta på Kristdemokraterna. En hisspitch är då alltså, för den som inte har känner med det begreppet, det är helt enkelt att man ska kunna förklara någonting på liksom en liten hisstur, att man åker några våningar. Så du, Maria, vad säger du? Känner du dig redo att gå in i hissen tillsammans med mig?
1: Absolut.
0: Bra, du, då öppnas dörrarna och vi går in och ställer oss här. Och jag trycker på knappen. Vi ska åka några våningar upp. Du, Maria, varför ska man rösta på Kristdemokraterna i Bjuv?
1: Ja, men då får man ett borgerligt parti med hjärta och ansvar som driver politik där vanliga familjer är vinnare. Som sätter familjen och vardagsfrågorna i centrum. Våra äldre ska behandlas med värdighet och äta god mat. Och skolan ska leverera studiero och framtidstro. Ett starkt föreningsliv, gemensamfull fritid och gemenskap för gammal och ung. Och vi vill fortsätta bygga ett starkt liv för företag och invånare ska känna sig trygga och växa. Där våra goda förutsättningar i nordvästra Skåne ska få genomslag. Vi tror på Bjuv och vill att du ska tro på Bjuv.
0: Ah, pling! Då har jag nått fram till min våning, Maria Berglund. Det var den hisspitchen. Och så får vi lämna den här ljuva musiken också i bakgrunden. Det ska vara lite hissmusik. Maria Berglund, vi får se hur det går i höstens val helt enkelt. Partidistriktsordförande, som sagt, bland annat. Du har många järn i elden för Kristdemokraterna i Bjuv. Du, jag får tacka så mycket för att jag fick prata med dig och så önskar dig en riktigt fin sommar.
1: Men tack detsamma.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Liamo och Breakthrough the Ceiling. Ja, vi kommer fortsätta med våran lilla sommarkoll med våra kommunalpolitiker. Vi hade ju Kristdemokraterna från Bjuv här för en stund sedan, lite senare under morgonen. Då kommer du höra från Moderaterna och mycket, mycket annat. Vi ska hinna med lite kulning också. Ja, bara en sån sak. Fortsätt lyssna på oss, så kan du också njuta av Veronica Maggio, Måndagsbarn. God morgon.

0: Andas barn. Det är tisdag idag, inget annat. Den sista juni. Hanna Palm här, hejsan, i studion. Bredvid mig i den andra studion finns Maria Mattsson som svarar på telefonnummer 020 999 444. Vi har också med oss Andrea som är ute i Landskrona denna morgon. Pratar med folk om lite fotboll och så blir det lite kulning sen. Ja, ni hör ju vilken härlig mix. Det blir en mix också i våra lokala nyheter. Signe, du... Något ord om vad vi bland annat får höra om?
1: Ubåt. Ubåtar och nya jobbtillfällen.
0: Ah, ni ser ju det här. Blir man nyfiken? Kan man inte bärga sig? Då går man in och lyssnar redan nu i appen. Lyssna kan du också göra nu, för det är dags för nyheter från Ekot. Klockan 8.
2: Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget man skulle köpa nya lotsbåtar av gick i konkurs. Det eftersom man missade utgångsdatumet på den bankgaranti som fanns som säkerhet. Erik Eklund är generaldirektör vid Sjöfartsverket.
3: Den dagen bankgarantin gick ut, då försvann alla våra möjligheter att få tillbaka de pengarna redkrast.
4: I Sjöfartsverkets egna PM som Ekot tagit del av radas problemen upp. Det var ett misstag från början att anbudet gick ut med att båtarna skulle förskottsbetalas till 90%. Mer brukligt är att man gör delbetalningar allt eftersom processen framskrider. Den avtalade förskottsbetalningen var nästan 28 miljoner kronor, men av misstag betalade Sjöfartsverket ut hela köpesumman för två av båtarna plus några tilläggsoptioner. Först i juni 2025 levererades den första båten, och allt eftersom tiden gick så blev varvets problem tydligare. Och efter missen med bankgarantin har Sjöfartsverket betalat för fyra båtar men bara fått en. Generaldirektör Erik Eklund igen.
3: Att det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för. Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
4: Erik Eklund, generaldirektör vid Sjöfartsverket, reporter Karina Holmberg. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner. I Pajala har man problem med höga självmordstal, men brist på pengar och personal bromsar arbetet med att förebygga självmord. Det säger socialchefen Karina Johansson.
5: Det skulle vi behöva jobba mycket mer med så att vi minskar mängden på de som faktiskt tar sitt liv.
6: För ett år sedan infördes en ny socialtjänstlag och kommunerna ska nu jobba mer förebyggande. De flesta kommuner har kommit igång, men vissa har betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar enligt Åsa Ferén-Tulin, sektionschef på intresseorganisationen SKR.
7: De har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner. De måste ju både jobba med det akuta och det komplexa, och samtidigt så ska de börja gå mot det förebyggande.
6: För att klara av omställningen får kommunerna nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men SKR anser att det behövs mer pengar under minst en 10-årsperiod. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall anser att stödet räcker. Hon beskriver det som en historisk satsning och anser att kommunpolitikerna måste prioritera om när pengarna inte räcker.
8: Alltså, det kanske är så här att just nu kan man inte göra alla de vägsatsningar eller den där rondellen man har tänkt bygga.
4: Reporter Saga Nyström Holm. Idag är det sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd. Trycket har varit mycket stort. Omkring 900 000 ansökningar har kommit in.
9: Spanska medier beskriver siffran som ett rekord och långt över regeringens ursprungliga förväntningar på 500 000. De senaste dagarna har många köat för att få fram de dokument som krävs. Premiärminister Pedro Sánchez har försvarat reformen med att många papperslösa redan bor och arbetar i Spanien. Regeringen vill ge dem juridisk trygghet, men också föra arbete från den svarta ekonomin till den formella.
10: Aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
9: För att kunna söka måste man ha varit i Spanien före årsskiftet, kunna visa minst 5 månaders oavbruten vistelse och sakna brottsregister. Den som får ja får ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd som gäller i ett år. Och därefter måste man söka fortsatt tillstånd enligt de vanliga reglerna. Men reformen har mött hård kritik från högern. Även inom EU har det funnits oro för att Spanien går en annan väg än den migrationspolitik som nu dominerar unionen. Med mer fokus på kontroll, gränsprocesser och snabbare avvisningar. Caroline Poron, Paris.
2: Årets skörd blir avsevärt lägre än fjolårets. Spannmålsskörd väntas landa på 5 miljoner ton, 20% lägre än fjolårets skörd. Det visar en ny prognos från Lantmännen. Den lägre prognosen förklaras enligt Lantmännen av vinterskador, brist på regn och effekten av den utdragna energikrisen. Det var nyheterna från Ekot med Marta Einerstam-Karis i studion.
0: Jaha då, då har klockan hunnit bli 8. Tiden den fullkomligt rusar iväg. 30 juni, jag kan säga det återigen. Imorgon är vi inne i en ny månad. Men sommaren, den går ingenstans. Det är väl juni, juli, augusti som gäller. Om man ska tro på gyllene tider, va?
11: Jag håller med. Jag tycker nästan september nu också.
0: Hela året har jag väntat på augusti, Nej, för mig är det... augusti, september, oktober eller till och med september, oktober, november. Där har vi det.
11: Okej, okay. Den kommer att bli så lång den låten.
0: Det kommer bli jättelång. Du, vi ska ta och fundera lite över trafikläget. Maria, är det något särskilt vi ska ha i åtanke?
11: För dig som kör på E6 just nu mellan Vellinge och

0: Culture Club, Karma Chameleon. Ibland går man runt och tror på saker utan att riktigt ha kollat upp det och bara, ja, men det är så är det väl. Jag har gjort mig skyldig till detta, Signe. Jag har gjort det. Jag har någonstans hört att det här med, du vet att flaskor idag, alltså plastflaskor, till exempel läskflaskor, har ju numera en kork som sitter fast.
1: Ja, det här är ju initiativet.
0: Exakt, och vad jag har hört då någonstans ifrån är att så här, det här har lett till att det är flera plastkorkar som slängs, typ att folk blir bara irriterade och river av dem och slänger dem. Och det har jag gått runt och bara tagit för sant och bara, jaha, ja, där ser man så. Det visar ju sig vara helt fel.
1: Okay.
0: Bakläxa till mig själv, man ska alltid kolla upp påståenden och inte bara tro på vad som helst. Det är nämligen så att 2 år har gått sedan då kravet om fastsatta plastkorkar på dryck flaskor. Det har ju skapat debatt och kanske en del irritation hos somliga. Men nu visar en undersökning att nedskräpningen med plastkorkar minskar i svenska städer.
1: Ja,
0: så. Ja, okay. Som du är inne på, det här kravet är en del av EUs engångsplastdirektiv. Har ju då skapat en del reaktioner eftersom många då tyckte att den här fastsatta korken, att den är i vägen när man dricker ur flaskan.

0: tycker att den är det.
1: Den är lite i vägen, men jag tycker det är kul att det också har blivit liksom en symbol för EU.
0: Ja, lite så
1: det,
0: faktiskt.
1: Det är det som förenar oss med våra grannländer.
0: Ja, vi alla behöver dras med den här korken. Men det är ju, verkar ju ha positiv effekt i alla fall. För när stiftelsen Håll Sverige Rent undersökt nedskräpningen av plastkorkar i svenska städer i samband med sin nationella skräpmätning. Och i den här undersökningen där kan man se en minskning av antalet korkar med 62% mellan 2023 och 2025. Mm. Men minskningen, den är inte konstant över hela landet. Längs västkusten, där var antalet korkar som man hittade nästan oförändrat jämfört med tidigare år. Mm. Västkusten!
1: Intressant.
0: Skärpning. Ja. Du, vad hör vi om i våra lokala nyheter?
1: Ja, senaste nytt. Två cyklister har under morgonen blivit påkörda av personbilar. Den ena cyklisten ska ha blivit påkörd i Lomma runt 7-tiden, efter vilket ambulans och räddningstjänst larmades till platsen. Cyklisten ska här ha haft lindriga skador. Men i Malmö blev en cyklist påkörd på Virentofta vid 6:30 och det ska ha varit en rejäl krock enligt räddningstjänsten. Och här har cyklisten förts till sjukhus, men skadeläget är okänt.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Vilken fotbollsnatt vi har bakom oss, Andrea. Du, alltså, jag såg bara den sista snutten av matchen mellan Marocko och Nederländerna. Det blev förlängning och det blev straffar och det blev en riktig nagelbitare. Frågan är om det finns någon annan i Skåne som har suttit uppe i natt. Hur ser du ut i Landskrona, Andrea?
1: Ja, men jag knallade faktiskt in på ett litet bageri där jag tänker att de var morgonpigga för att få svar på det.
2: Ja, jag har kollat på den innan. Det är morse, ja.
1: Och det var spännande?
2: Det var mycket spännande. Jag visste, och de har spelat jättebra. Ja.
1: Och ni bakar här. Har ni bakat och kollat på fotboll samtidigt?
2: Det är min kusin som han äger här bageri och han, du vet, han har precis öppnat, men han har kollat hela natten på fotbollen också. Och vi har hejat Marocko för detta här, ja.
1: Och visst har ni en koppling till Marocko?
2: Ja, vi har koppling till Marocko, ja, visst.
1: Är ni extra glada nu när Marocko har vunnit, ja, på Stefan?
2: 100% vi är extra glada. Ja. På grund av de arabländer och vi hejar dem hela tiden.
1: Hur ska det gå för Marocko nu efter den här vinsten?
2: Till finalen. Vi hejar dem. Vi hoppas att de kommer att finna och ta det här fotbollen till sist.
1: Så det var en bra start på denna dagen?
2: Ja, hela tiden.
0: Åh, det låter som att det var en solig man som du sprang, eller soliga män kanske man får säga i plural, Andrea.
1: Ja, men precis. Och de berättade ju det här att de kände i det här VM att alla arabländer är enade och de kände sig så otroligt glada att något arabländ hade gått vidare. Jag har sett det på flera andra ställen också att man känner stor samhörighet. Och det är många arabiska länder som är med för första gången. Irak bland annat, som har många svenska spelare. Men alla älskar ju inte fotboll. Och jag träffade en kvinna här på stan i Landskrona som försökte undvika VM. Helene, du tycker inte om fotboll?
3: Nej, verkligen inte. Jag vet inte ens när Sverige-matcherna sänds.
1: Och hur gör du i sommar för att undvika fotbollen när alla pratar om den?
3: Håller på, bryr dig inte om vad andra säger och sköta själv liksom, så behöver du inte ens bry dig på det.
1: Finns det något som skulle kunna få dig att se en fotbollsmatch?
3: Nej. Jag somnar i soffan istället.
1: Tack så mycket, ha en bra dag.
3: Detsamma.
0: Jag tycker ändå att det är någonting som är lite uppfriskande med det där, va? Det är inte alla som dras med i det här, tycker att det här är en toppen kul sommar utan bara är klar med fotbollen. Men vet ni vad, i sinom tid så är det över.

0: Tedjade stad, sol, vind och vatten. Nu blir det nyheter.
1: Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget de skulle köpa 4 nya lotsbåtar av gick i konkurs eftersom verket missade utgångsdatumet på den bankgaranti som man hade som säkerhet. Sjöfartsverkets generaldirektör Erik Eklund.
2: Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
1: Idag är det sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att söka tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd genom en ny reform. Enligt regeringen vill man ge juridisk trygghet och minska svartarbete, men oppositionen varnar för ökad belastning på välfärden. Omkring 900 000 personer har ansökt. Elpriserna i norra Sverige var under det första halvåret de högsta någonsin, det beskriver branschorganisationen Energiföretagen i ett pressmeddelande. Det mesta beror på vädret men också konflikten i Hormuzsundet. Ekot Marta Einstam-Karis.

0: Sena Spyro, Die on this hill. Finns det inga dolda talanger där ute? Jag är förvånad. Jag trodde att skåningarna var ett talangfullt folk. Motbevisa mig. Hör av dig till exempel på sociala medier eller telefonnummer 040-239-10. Bernd skriver in. Jag kan sova trots att veckaklockan ringer bredvid. Ja, det är ju ändå någon slags dold talang. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Två cyklister har under morgonen blivit påkörda av personbilar. Den ena cyklisten ska ha blivit påkörd i Lomma runt 7-tiden, efter vilket ambulans och räddningstjänst larmades till platsen. Cyklisten ska ha haft lindriga skador. I Malmö blev en cyklist påkörd på Virentofta vid 6:30-tiden och det ska ha varit en rejäl krock enligt räddningstjänsten. Cyklisten har förts till sjukhus men personens skadeläge är okänt.
2: Under måndagen blev det klart att Saab tecknar kontrakt med Polen om 3 nya ubåtar av typen A26. Och avtalet, som är värt omkring 47 miljarder kronor, väntas leda till många nya arbetstillfällen i Skåne.
3: Det innebär väl ett par hundra jobb både i Lund men även i Landskrona och sen också i Karlskrona såklart.
2: Mats Wixell är affärsområdeschef hos Saab. Båtarna byggs och sätts ihop på varvet i Karlskrona, men en stor del av tillverkningsarbetet kommer ske i Landskrona där det idag arbetar ungefär 50 personer, medan utvecklingsarbetet sker hos Saab i Lund som idag anställer runt 1000.
3: Sen har vi ett stort antal underleverantörer, så det kommer ju skapas arbeten brett utanför vår egen verksamhet, både inom stålproduktion, inom elektriker, mekaniker och så vidare som vi tar in i vår verksamhet.
2: Ubåtarna Polen beställt ska vara slutlevererade till 2038. Och det är samma typ av ubåtar som Sverige beställt till 2033. Men det tror Mats Wixell att Saab kommer klara.
3: Vi gör ju det framförallt genom att öka takten i vår produktion. Så både från svenska båtarna och de polska. Det faktum är att vi har redan börjat bygga delar till de här båtarna.
2: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
4: På akuten i Malmö var det högt tryck i helgen på grund av värmen. I en värmebölja behöver man dricka mer. Mycket mer.
5: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del och sådär, och det behöver man ersätta också.
4: Jan Söderlund, sektionschef på akuten i Malmö, som påpekar att vätskebehovet förstås beror på ens egna förutsättningar. Han tipsar också om att ha något blött på sig för att kyla ner kroppen. Och när det är riktigt varmt kan det vara värt att fundera över vätskeersättning.
5: Det innehåller en del salt och andra elektrolyter eller andra salter. Så vätskeersättning skulle jag säga, det är ett jättebra tips. Det finns ju recept på hur man gör egen på 1177 eller att man går och köper det på apotek till exempel. Jag tror det finns också på vanliga livsmedelsbutiker.
4: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Flera nyheter. Var hittar du dem då? Nu är det quiz. TikTok. Ja, det är appen Sveriges Radio. Det visste du väl, va? Ta ner den. Vi ska ju tävla här under morgonen i Hitta hitten. Du behöver appen för att kunna tävla. Det är inte svårare än så att du kommer få höra en liten melodi. En snutt från en melodi. Så ska du gissa vad det är för artist eller vad det är för låttitel. Idag blir det övervägande soligt väder med tunna moln. Temperatur 20-26 grader och vinden från omkring väst.
6: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag. Kan

0: Lindgren och solens alla änglar. Nu blir det en annan ängel. Han heter Pontus Lind, han finns på Radiosporten och han tar oss till fotbolls-VM.
1: Rejäl skräll i natt när Paraguay slog ut Tyskland i 16-delsfinal efter straffläggning. Nu är Radiosportens expert Jon Persson kritisk mot det tyska laget.
2: Det är ett fullkomligt fiasko såklart när det blir så här. Tycker ju oftast att man kanske drar lite för stora växlar över hur lagen ser ut i gruppspelet, utan det är ju främst här som de stora nationerna, när man kommer fram till vinna eller försvinna stadiet, som de ska växla upp och visa. Och precis då går Tyskland åt motsatt håll. Jag har ju sagt att de har varit ganska djupt ner under senaste femårsperioden någonting, men att man nu ser ut att vara lite grann på vägen upp. Jag tar tillbaka allt jag sagt. Det här är ju en riktigt, riktigt svag match. Och återigen ett fiasko i stort mästerskap för Tyskland.
1: I kväll är det skrälläge för Sverige, då tuffast tänkbara utmaning i form av Frankrike står för motståndet. Och frågan är om lagkapten Victor Nilsson Lindelöf kommer att starta som mittback eller mittfältare nu när Isak Hien är skadad.
3: Jag vet inte till 100%, men jag menar, Isak, det tappar honom, det är ett stort tapp för oss, en väldigt viktig spelare där bak, så att det skulle ju vara, falla sig ganska naturligt att jag spelar lite längre bak i banan, men så faktiskt det är upp till Graham och jag får reda på det antingen ikväll eller imorgon, tror jag.
4: Hur upplever du att mentaliteten i gruppen har varit inför den här matchen där man är så stor underdog?
3: Det är väl 99,9% av världen som ser Frankrike som favorit i en sån här match, och det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora, utan man kan bara bevisa folk fel, och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
1: Reporter Emanuel Nashed, nu där Sverige kan ha sparat något finurligt.
0: Frankrike kan få en överraskning när de ikväll ställs mot Sverige i 16-delsfinal. Fasta situationer tränare Andreas Georgsson medger att det finns en specialare på G.
5: Det finns det.
0: Mer än så kan han inte säga, såklart. Men i övrigt så har analysen av Frankrike inte skilt sig åt mot övriga lag.
5: Det blir väl en helt vanlig match faktiskt. Att man lägger ungefär den tiden man lägger varje match. Det får ha begränsat med träningsminuter och mötesminuter. Och det öppna spelet behöver också fokus inför Frankrike. Så att egentligen helt vanlig process. Ingen förändring eftersom det är Frankrike.
1: Selma Jennervall, reporter. Ola Toivonen var med och sänkte Frankrike i VM-kvalet 2017. Nu ser han ett franskt motstånd utan några direkta svagheter.
6: Jag har sagt det innan, jag tror inte jag har sett någon gång under alla år jag har följt fransk fotboll att de har ett sånt här slagkraftigt lag. Väldigt kompletta på i stort sett alla positioner, men framförallt är de ju fulltankade med kvalitet framåt då.
1: Sverige-Frankrike, avspark 23.00 ikväll. Du följer det här i P4.

0: Eurythmics Thorn in My Side. Under våren då har vi ju besökt flera av våra mindre kommuner runt om i P4 och Malmöhusområde. 14 stycken har vi hunnit med. Det är allt från Höganäs till Lomma till Hörby till Vellinge. Och i de här kommunerna där vi snackar med invånarna, bett dem att ställa frågor till politikerna som vi sen har slussat vidare till makthavarna och partierna som har suttit i opposition. Nu under sommaren så tar vi och riktar in oss på övriga partier och de lokalpolitiker som företräder dem. Vi ska prata kommunpolitik och eget engagemang helt enkelt. Idag är vårt fokus Bjuv och Moderaterna nu som fick 14,7% av rösterna i det senaste valet. Med mig på tråden har jag Mattias Åkesson, kommunalråd för Moderaterna i Bjuv. God morgon på dig, Mattias.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, var hittar vi dig i denna morgonstund? Är du Bjuv eller är du någon annanstans?
1: Jag befinner mig på hemmaplan. Jag har också följt fotbolls-VM i natt och vi laddar för Sveriges match ikväll såklart.
0: Du är inte trött? Jag tänker att du var uppe länge.
1: Nej, men man får sova i omgångar. Man är rutinerad.
0: Det blir en sån sommar tror jag för väldigt många. Man får hitta nya sömnlösningar helt enkelt.
1: Exakt. Det är så när man har småbarn.
0: Exakt, jag tänker att det är många som har den vanan inne. Du, Mattias, vi ska rikta fokuset till politiken. Jag börjar med att fråga, men vad är din viktigaste valfråga?
1: Vår viktigaste valfråga för Moderaterna det är ju att fortsätta det arbetet som vi har påbörjat. Att utveckla kommunen brett med väldigt mycket olika saker som vi har påbörjat och vill slutföra under kommande mandatperiod. Det är det viktigaste för oss.
0: Om vi då går från partiet på det stora hela till dig själv som kommunpolitiker, Mattias, vad tycker du är det som, alltså vad är det som är roligt med att hålla på med politik tycker du?
1: Det roligaste är att jobba i kommunpolitik, det är att man ser förändringarna ganska konkret. Man kan få en idé från en medborgare som sen blir till verklighet. Ett sådant exempel är våra nya hundhäng som vi invigde för någon vecka sedan. Det kom efter ett medborgarförslag som tyckte att det behövdes och då byggde vi ett hundhäng i varje kommundel. Vi har blivit hårt uppvaktade av idrottsföreningar som vill ha en ny konstgräsplan. Det har vi tagit beslut om och det projektet är igång. Det är häftigt när man ser resultatet av ens politik på nära håll.
0: Du, vi ska göra som jag har gjort med tidigare politiker också, Mattias. Du, jag ska åka hiss tillsammans. Och det här är ju på grund av att jag ber er politiker att ge mig en så kallad hisspitch om varför man ska rösta på ert parti i valet i din kommun. Hisspitch är ju helt enkelt så här, alltså man ska försöka förklara någonting eller sälja in någonting på en hisstur på några våningar. Så min fråga, Mattias, är du redo att gå in med mig i hissen?
1: Alltid redo.
0: Ja, men då ska vi se. Åh, lite härlig bakgrundsmusik här också i den här hissen. Mattias, varför ska man rösta på ert parti i er kommun i nästa val?
1: Jag tycker väljarna ska rösta på Moderaterna därför att vi har visat att vi levererar. Under den här mandatperioden så har vi genomfört satsningar som märks i människors vardag. Vi bygger en ny idrottshall, vi har satsat på fritidsgårdar för ungdomar, träffpunkter för seniorer. Vi bygger ett nytt äldreboende och vi arbetar för ett tätare samarbete med näringslivet. Vi tror på en hel kommun där människor trivs, där unga har bra fritidsmöjligheter, där föreningslivet får växa och där företag vill utvecklas och skapa jobb. Och framåt så vill vi fortsätta utveckla kommunen med trygga bostäder på Solhemmet i Ekeby, renovera våra simanläggningar och fortsätta investera i en attraktiv och trygg kommun för alla generationer.
0: Pling, Mattias! Vet du vad, nu har vi kommit fram till min våning.
1: Så
0: nu ska jag stiga av här och så får jag tacka dig så mycket för det. Så får du åka vidare med hissen vart du har lust att åka, upp eller ner helt enkelt.
1: Ja, men jag går av med dig så kan vi fortsätta prata.
0: Mycket fint. Mattias Åkesson, kommunalråd för Moderaterna i Bjuv. Du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus. Och så hoppas jag att du hinner, du har ordning på sömnschemat helt enkelt inför valet. Jättebra. Ja, det är fint, Mattias.
1: Detsamma. Hej då.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.
1: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
2: Har det med andra besökande på stranden att göra?
3: Det har med ungdomen att göra.
2: Jaha, ja, okej.
4: Okay. Vi är nere under Visby, avloppssystemet.
5: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.

0: Duffy, Warwick Avenue i P4 Malmöhus. Jag har pratat med SMHI här tidigare under morgonen. Torbjörn Simon, om du låg och sussade då eller gjorde annat så kan jag berätta för dig att vi går in i juli månad, fortsatt med värme. Sen på torsdag så ska det komma in ett regnområde över länet och ja, det, jag är ju sen tidigare ett fan av regn och lite så här mysväder och det är väldigt torrt just nu också. Kan vara så att det råder lite eldningsförbud och sådana grejer. Beror lite på vilken kommun man är i. Är du fundersam på hur det står till i din kommun så föreslår jag att du går in på kommunens hemsida.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna. Vad kommer här då? Jo, det blir ju nyheter från Ekot. Det senaste från Sverige och världen får du här när klockan har hunnit bli 9. Vi vänder oss till våra kollegor där borta och kollar vad de har att berätta för oss. Marta Enestam Karis har du här.
1: Föräldrarna i fallet Elsa JO-anmäler förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg för deras hantering av ärendet. Anmälan görs tillsammans med Centrum för rättvisa och Ekot har i flera inslag berättat om fallet. Och trots att både förvaltningsrätten och kammarrätten konstaterade att anklagelserna om barnmisshandel som riktats mot föräldrarna var grundlösa så gick domstolarna på socialnämndens linje och beslutade alltså att Elsa fortsatt skulle vara tvångsomhändertagen. Det skriver Centrum för rättvisa i ett pressmeddelande. Det kommer kritik från akademikernas centralorganisation SACO mot den senaste tidens politiska utspel om att effektivisera och skynda på myndigheters beslut. Sofia Rydgren-Stale är ordförande för SACO.
2: Det är oroväckande. Vi ser att vi snarare behöver uppvärdera synen på kunskap, fakta, forskning och evidens.
3: Utspelen om att snabba på myndighetsbeslut och spara på myndigheter har varit flera den senaste tiden. Som Kristdemokraternas förslag nyligen om en helt ny förvaltningsmodell där beslut ska gå snabbare och en del beslut där olika intressen står emot varandra ska kunna flyttas från myndigheter till regeringskansliet. Men Sofia Rydgren-Stale på SACO, hon ser en risk med att överlåta expertis och även beslut från myndigheter.
2: Idag står våra myndigheter starka i fakta, kunskap, långsiktighet och står mer fria från politisk styrning och det ser vi som en styrka.
1: Reporter Katarina Helmersson. Så till fotbolls-VM där Paraguay igår slog ut Tyskland. Det är första gången i historien som Tyskland som vunnit VM 4 gånger förlorar på straffar. Och i Paraguay utfärdade president Santiago Peña nationell helgdag.
4: De som är yrkesbiodlare, som lever på det, de slås ju ut för den här sockerlösningen är ju jättebillig. Det går inte att sälja en burk honung på 500 gram för 50 kronor. Det finns ingen bärighet i det.
5: Men om ingen känner någon skillnad på riktig honung och fuskhonung, vad är då poängen?
4: Ja, de nyttiga ämnena som finns i honungen, mineraler, enzymer.
1: Och det var givetvis inte det vi skulle höra. Det var ett inslag som handlade om fuskhonung. Tillbaka till Paraguay alltså som utlyst nationell helgdag.
6: Paraguayanska fotbollskommentatorer nästan grät i sändning igår när de skulle förklara stämningen på stadion i Boston. Samtidigt fylldes gatorna i huvudstaden Asunción med jublande människor som firade vinsten mot Tyskland efter förlängning och slutligen straffläggning i gårdagens 16-delsfinal. President Santiago Peña skrev "Paraguay ger sig inte, nationell helgdag för i helvete" på plattformen X. Och över hela det lilla landet, inklämt mellan fotbollsgiganterna Brasilien och Argentina, firas det nu som om man redan vunnit VM-guld.
7: Dani, es una celebración en cada rincón de la República. Ya tenemos reporte de sintonía en Encarnación.
6: Tyskland har aldrig tidigare förlorat en straffläggning i fotbolls-VM, men får nu åka hem. Paraguay kommer istället gå vidare och möter antingen Sverige eller Frankrike i åttondelsfinal, beroende på vilket av lagen som vinner matchen senare idag. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Så till rätt ämne som vi spelade innan. Sverige översvämmas av fuskhonung som är svårt att skilja från äkta honung. Och nu sätter biodlarna sitt hopp till ny DNA-teknik. Jan Bjärnler är ordförande för biodlarna i Skåne.
4: De som är yrkesbiodlare, som lever på det, de slås ju ut för den här sockerlösningen är ju jättebillig. Det går inte att sälja en burk honung på 500 gram för 50 kronor. Det finns ingen bärighet i det.
5: Men om ingen känner någon skillnad på riktig honung och fuskhonung, vad är då poängen?
4: Ja, de nyttiga ämnena som finns i honungen, mineraler, enzymer etc. Du har även all pollinering som vi har.
8: Nej, inte ens när experterna provsmakar kan de alltid skilja fuskhonung från riktig honung. Och vanliga konsumenter i butik får oftast inte provsmaka alls, säger Karel Kruskov,
9: Do you hear me?
8: VD för det estniska analysföretaget Selvia.
9: Non-experienced person would not distinguish the adulterated honey to the real honey.
8: Karels företag har utarbetat en teknik som gör att man kan avgöra vad som är riktig honung med hjälp av DNA.
9: It's possible to evaluate the authenticity.
1: Reporter Kristoffer Lieng på P4 Kristianstad.
0: Det här är P4 Malmöhus. Vi är liksom grannkanalen till P4 Kristianstad. Lyckos oss. Vi är i gott sällskap. Hanna Palm heter jag. Det finns en hel nyhetsredaktion här också bredvid mig som håller koll på nyhetsläget. Och i studion bredvid min finns ingen mindre Maria Mattsson. Hon håller koll på trafiken. Du Maria, ja du, vad ska vi säga nu när klockan är 9:05?
10: En hyfsat bra trafikmorgon kan jag säga. Det har rullat på i sin ordning. Det känns som en rätt så vanlig sommarmorgon. Och det som har kunnat störa tågtrafik är tågtrafiken. Det är nämligen så att det är fortfarande ett fordonsfel på ett lok som står mellan Malmö och Helsingborg. Det är precis vid Ramlösa, alltså vid Helsingborg, som det här tåget står. Men det påverkar då hela sträckan Malmö-Helsingborg. Där blir det förseningar. Men i övrigt så är det liksom inga större problem på vägar eller järnvägar. Skulle det vara så att man vill tipsa så kan man göra det. Och vi återkommer om det händer något akut såklart. Tips nummer till 020 999 444.

0: Gräsola och Half of Me. Dessvärre får vi ju mycket bekymmersamma nyheter ifrån Roskilde. En 17-årig flicka har anmält att hon har blivit våldtagen på den här pågående musikfestivalen Roskilde. Den här våldtäkten skedde i ett tält på festivalområdet på måndag kväll, där enligt Midt- och Västkällans politi. Klockan 22.24 anmälde en 17-årig kvinna från Nordkälland att hon har blivit våldtagen i ett tält av en man på cirka 25 år. En annan man befann sig i tältet samtidigt. Det här skriver polisen. Efter anmälan så fördes då kvinnan till undersökning. Hoppas att det inte händer något liknande på den här musikfestivalen. Ju många, många, många som kommer från världens alla hörn till Roskilde nu under veckan. Signe, här hos oss i Skåne, vad hör vi om?
1: Jo, men bland annat om att många av Skånes kommunala badplatser saknar hjärtstartare. Det här är Hjärt- och lungfonden som rapporterar om. De har gjort en undersökning och frågat olika kommuner. Men hjärtstartare kan ju behövas bland annat när drunkningslarm kommer in. Och till exempel i Trelleborg då finns det 5 kommunala badplatser som har hjärtstartare, men det finns hela 4 som inte har det.
0: Någonting att se över kanske.
1: Ja,
0: kan ju rädda liv. Bland annat det här i våra lokala nyheter, mycket mycket mer. Hunter X nu och Golden när klockan blir 11 minuter över 9. Vi säger

0: Hunter X och Golden, när klockan är 13 minuter över 9. Nu ska vi träffa en Landskronabo som blivit tilldelad en titel som man inte skojar bort, nämligen riksspelman. Hon håller på med kulning. Det här är en traditionell skandinavisk sångteknik som från början användes för att man ville då kommunicera med djur. Och i helgen så belönades hon med Sorns silvermärke, och det här är ett pris som delas ut till musiker av Svenska Folkdansringen. Andrea, du är på plats i Landskrona med Birgitta Storm som precis kommer hemifrån, ja, Dalarna.
1: Ja, men precis. Grattis Birgitta, hur känns det?
2: Det känns fantastiskt, tack så mycket.
1: För oss som inte vet, vi får börja från början, vad är kulning?
2: Kulning är en typ av lockrop som användes mycket på sätrar, som det heter i Värmland då, eller fäbodar, förr i tiden, för att ropa in kor och getter och får. Och framförallt skulle det här ropet nå väldigt långt, så man behövde ta i lite för att komma så långt.
1: Ja, och du berättade för mig innan, varför hade man korna så utspridda?
2: Jo, men förr i tiden så hade man lite ont om olika typer av betesmark för djuren, och då var man tvungen att använda skogen istället, och det var ju särskilt i den här fäbodbältet som det heter, och ja, man var helt enkelt tvungen att ha dem lösa i skogen, och då på kvällen var man tvungen att ropa in dem för att mjölka dem och ta hand om mjölken och förädla den, och då var man tvungen att kunna ropa hem dem.
1: Och det var så kulning kom till. Men hur kom du in på det här?
2: Ja, jag är uppväxt i en folkmusikerfamilj och uppväxt i Värmland, i Klarälvdalen. Så att det här har ju alltid liksom funnits runt mig på olika sätt. Även om det inte finns jättemånga levande sätrar kvar idag, så har människorna och människor som har utövat de här sakerna har ändå funnits runt omkring mig. Och jag har haft många bra inspiratörer och mentorer på vägen som har kunnat hjälpa och förstå mer om sätekulturen.
1: Och vi ska få höra lite hur kulning kan låta.

0: Det känns ju som man är i en värmländsk skog när man hör den här kulningen. Man använder ju inte kulning idag för att locka på djur, men varför tycker du det är viktigt att hålla kulningen vid liv ändå?
1: Alltså det är ju en viktig tradition här i Sverige som jag tycker man ska bevara helt enkelt. Och faktiskt så finns det många levande sätrar och fäbodar runt om i Sverige idag där det fortfarande används. Och det finns mycket olika vallmusiker som på något sätt utövar det fortfarande. Och jag tror att vi ska vara rädda om vårt fina kulturarv här i Sverige.
0: Du har fått det här silvermärket och titeln som riksspelman. Vill du berätta lite? Du var uppe en vecka för att få det här.
1: Ja, precis. Jag hade min uppspelning i tisdags för en vecka sedan. Och sen var det riksspelmanstämman med utdelning av det här märket på lördagen. Och det känns ju helt otroligt. Det är ju en fin stämpel på att man är på väg åt rätt håll och att man gör någonting. Och att man har någonting man kan dela med sig av till andra. Och hjälpa till att bevara den här traditionen helt enkelt.
0: Och vi ska få höra lite mer om teknik, för vi skåningar har ju inte kulat lika mycket som Värmland. Men jag hoppas få lite tips av Birgitta här med en stund.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Hej där, Delilah. Har du tagit ner appen nu då? Det måste du göra. Appen som är Sveriges Radio. Och finns där appen? Finns. Och varför ska du göra det då?
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men vi ska ju tävla för Guds skull. Om du vill kunna tävla, då behöver du ta ner appen. Och det är busenkelt. När du har tagit ner den så kan du gissa då på vad det är för låttitel som vi kommer höra här, eller vilken artist. Och det är ju bara en snutt som du får höra, va? Så att du ska vara koncentrerad och du ska vara fokuserad och fundera på, ja, men vad är det för artist vi hör här? Eller vad är det för en låttitel? Lyssna nu. Bim! Och jag kan säga att exakt när den där slingan är slut och kommer, då kommer låttiteln. Okej, jag avslöjar lite nu. Så får man göra. Vad var det där för en låt som vi hörde? Kan du titeln så räcker det. Eller artisten, vem är det som framför denna låt? Vill du ha chansen att vara med och tävla om sisådär en timme här i P4 sommartid, då ska du in och gissa ögon och böj. Jag hoppas som vanligt på skånsk representation och jag håller tummarna för att det är du som tar dig vidare in i tävlingen. In och gissa.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Thomas Enström, leva för alltid. Men då så, ska vi väl ha lite nyheter på en minut.
1: Akademikernas fackförbund Saco riktar kritik mot senaste tidens politiska utspel om att snabba på och effektivisera myndigheters beslut. Bland annat vill Kristdemokraterna flytta vissa beslut från myndigheter till regeringskansliet. Sacos ordförande Sofia Rydgren Stale.
2: Idag står våra myndigheter mer fria från politisk styrning och det ser vi som en styrka.
1: Elpriserna i norra Sverige var under det första halvåret de högsta någonsin. Det skriver branschorganisationen Energiföretagen i ett pressmeddelande. Orsaken är främst vädret med mycket kyla och lite blåst, men även konflikten i Hormussundet. Årets skörd blir avsevärt lägre än fjolårets. Spannmålsskörd väntas landa på 5 miljoner ton, 20% lägre än fjolårets skörd. Det visar en ny prognos från Lantmännen. Anledningen är vinterskador, brist på regn och effekten av den utdragna energikrisen. Ekot, Marta Enstam Karis.
0: Gissade du rätt då, va? På att hitta hitten. Åh, jag tycker synd om det, om det var så att du ändå hade tagit ner appen och bara, åh, jäklar, jag hade det på tungan men jag kom inte på det. Då kan jag trösta dig med att det kommer en ny chans imorgon. Vi ska tävla då också, nämligen samma tid, samma kanal. Men jag ska inte hålla på det längre nu. Vad var det då för en låt som var rätt svar? Jo, men det var ju Dolly Parton såklart. Here You Come Again. Hoppas det är du som går vidare i tävlingen.

0: fram again.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
0: Vilken VM-saga, Samir.
2: Norsk TV kallade honom porrtränaren.
0: Nej.
2: Det är gränslöst, men det är också normen.
0: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
2: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
0: Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston, 06.30, säckpipor.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är tammetusan spännande till och med för någon som inte är så brydd i fotboll. Oh, kommer Sverige att göra en Paraguay ikväll? Ja, det kommer bli ett nytt myntat uttryck efter vinsten för Paraguays del mot Tyskland. Vi hoppas på att Sverige gör en Paraguay. Nu blir det nyheter med Signe.
3: Hjärtstartare saknas på många av Skånes kommunala badplatser. Det är enligt Hjärt- och lungfonden som gjort en undersökning bland landets kommuner. Ett exempel är Trelleborgs kommun där endast 5 av de totalt 9 kommunala badplatserna har hjärtstartare. För den som drabbas av hjärtstopp i samband med drunkning är tidig behandling med hjärt- och lungräddning och hjärtstartare det enda sättet att rädda liv. Det säger Kristina Sparrejung som är generalsekreterare för Hjärt- och lungfonden.
4: Under måndagen blev det klart att Saab tecknar kontrakt med Polen om 3 nya ubåtar av typen A26. Och avtalet, som är värt omkring 47 miljarder kronor, väntas leda till många nya arbetstillfällen i Skåne.
5: Det innebär väl ett par hundra jobb, både i Lund men även i Landskrona och sen också i Karlskrona såklart.
4: Mats Wixell är affärsområdeschef hos Saab. Båtarna byggs och sätts ihop på varvet i Karlskrona, men en stor del av tillverkningsarbetet kommer ske i Landskrona där det idag arbetar ungefär 50 personer, medan utvecklingsarbetet sker hos Saab i Lund som idag anställer runt 1000.
5: Sen har vi ett stort antal underleverantörer, så det kommer ju skapas arbeten brett utanför vår egen verksamhet, både inom stålproduktion, inom elektriker, mekaniker och så vidare som vi tar in i vår verksamhet.
4: Ubåtarna Polen beställt ska vara slutlevererade till 2038. Och det är samma typ av ubåtar som Sverige beställt till 2033. Men det tror Mats Wixell att Saab kommer klara.
5: Vi gör ju det framförallt genom att öka takten i vår produktion. Så både från svenska båtarna och de polska. Vi har faktum att vi har redan börjat bygga delar till de här båtarna.
4: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
6: På akuten i Malmö var det högt tryck i helgen på grund av värmen. I en värmebölja behöver man dricka mer. Mycket mer.
7: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del och sådär, och det behöver man ersätta också.
6: Jan Söderlund, sektionschef på akuten i Malmö, som påpekar att vätskebehovet förstås beror på ens egna förutsättningar. Han tipsar också om att ha något blött på sig för att kyla ner kroppen. Och när det är riktigt varmt kan det vara värt att fundera över vätskeersättning.
7: Det innehåller en del salt och andra elektrolyter eller andra salter. Så vätskeersättning skulle jag säga, det är ett jättebra tips. Det finns ju recept på hur man gör egen på 1177 eller att man går och köper det på apotek till exempel. Jag tror det finns också på vanliga livsmedelsbutiker.
6: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Ja, alltså jag ska lite säga så här. Att jag vet att det, man ska dricka vatten och så här ungefär. Man brukar väl prata om 2 liter på ett ungefär. Men man får ju se vätska via mat också. Så här. Men att det är så mycket vatten man ska dricka, jag hade faktiskt ingen aning. Det tänker jag, så när jag kollar på sociala medier överlag också, så är det ju lite kanske den här stämningen att ja, men borde man inte veta bättre? Om man är vuxen, då vet man väl att man ska dricka mycket. Men det här var faktiskt nytt för mig, och då kan jag väl erkänna att det var det för dig också. Alltså att man ska dricka typ dubbelt så mycket. Ja. Kommer nog fortsätta att vara varmt. Kommer fortsätta att vara anledning att hålla sig fuktig, tänkte jag säga. Nej, usch, jag menar inte så. Det kan finnas anledning att fortsätta dricka vatten i alla fall. Eller övrig vätska, förutom alkohol då har vi lärt oss. Det kommer kunna bli upp till 26 grader idag, nämligen vinden från omkring väst. Och sen har vi övervägande soligt väder, kan vara lite tunna moln. Kommer vara fortsatt soligt sommarväder imorgon. Sen på torsdagen då kommer det ett regnområde in här. Jag tycker det är...

0: Tja dig, smooth operator. Radiosport nu är ganska enkelt att gissa vad de ska prata om nu för tiden. Det blir curling. Jag skojar bara, det blir ju såklart fotbolls-VM. Pontus Lind har du här. Varsågod.
1: Många skrällar i natt när både Nederländerna och Tyskland åkte ur fotbolls-VM, och ikväll måste Sverige skrälla mot Frankrike. Frågan är om lagkapten Victor Nilsson Lindelöf kommer att starta som mittback eller mittfältare nu när Isak Hien saknas.
2: Jag vet inte till 100%, men jag menar, Isak, det tappar honom, det är ett stort tapp för oss, en väldigt viktig spelare där bak, så att det skulle ju falla sig ganska naturligt att jag spelar lite längre bak i banan. Men det är upp till Graham, och jag får reda på det antingen ikväll eller imorgon, tror jag.
3: Hur upplever du att mentaliteten i gruppen har varit inför den här matchen där man är så stor underdog?
2: Det är väl 99,9% av världen som ser Frankrike som favorit i en sån här match. Och det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora, utan man kan bara bevisa folk fel, och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
1: Reporter Emanuel Nashed.
4: Frankrike kan få en överraskning när de ikväll ställs mot Sverige i 16-delsfinal. Fasta situationer tränare Andreas Georgsson medger att det finns en specialare på G.
5: Det finns det.
4: Mer än så kan han inte säga, såklart. Men i övrigt så har analysen av Frankrike inte skilt sig åt mot övriga lag.
5: Det blir väl en helt vanlig match faktiskt. Att man lägger ungefär den tiden man lägger varje match. Det får ha begränsat med träningsminuter och mötesminuter. Och det öppna spelet behöver också fokus inför Frankrike. Så att egentligen helt vanlig process. Ingen förändring eftersom det är Frankrike.
1: Reporter Selma Jennervall. Den före landslagsanfallaren Ola Toivonen sänkte Frankrike i VM-kvalet 2017. Nu ser han ett franskt lag i detta VM utan några direkta svagheter.
6: Jag har sagt det innan, jag tror inte jag har sett någon gång under alla år jag har följt fransk fotboll att de har ett sånt här slagkraftigt lag. Väldigt kompletta på i stort sett alla positioner, men framförallt är de ju fulltankade med kvalitet framåt då.
1: Men trots det tuffa utgångsläget och Frankrikes favoritskap så ger Toivonen det svenska laget vissa möjligheter.
6: Hopp har man absolut. Sen så kommer det bli jättesvårt. Sverige måste vara otroligt disciplinerade defensivt, och det måste vara 11 spelare som verkligen springer och ställer upp för varandra där ute. 0-0 i paus hade ju varit ett önskeresultat, och så tar man det därifrån. Med lite bra byten och mer energi in i laget så finns hoppet alltid där. Men med Isak och Victor där framme så tycker jag att vi ska ha en bra förhoppning om att vi i alla fall ska göra ett mål.
1: Gå in i appen Sveriges Radio där det finns mer i uppladdningen inför det som stundar ikväll, bland annat förbundskapten Graham Potter och hans tankar inför vad som komma skall. Och dessutom podden Uppsnacket med Susanna och Samir. Avspark 23.00 ikväll. Sverige mot Frankrike som du följer här i P4.

0: Strömstedt om. Vi pratar om dolda talanger idag och efterlyser sådana. Detta på grund av att vi ska prata om en... Men är det en dold talang, det här med att hålla på med kulning? Det är ju åtminstone en väldigt ljudlig talang. Jag ska avslöja att jag har faktiskt gått en kurs i kulning i Beijerspark i Malmö av alla ställen för några år sedan. Andrea, du träffar ju en som faktiskt har blivit prisad i detta. Det har inte jag blivit, det kan jag tillstå. Men du träffar någon som verkligen har blivit uppmärksammad på grund av det här.
1: Precis, det är Birgitta Storm. Hon har både brons och silver för sin kulning, som alltså är ett sätt att locka till sig djur som man använde i Värmland bland annat förr i tiden. Och Birgitta är lite hes och trött i stämbanden när hon står och harklar sig lite här för att hon använde sin röst så intensivt förra veckan. Men du, Birgitta, om man vill komma igång med kulning, har du några tips?
2: Ja, men jag tror att man ska bara våga egentligen. Jag tror att det är väl den största tröskeln att komma över. Och jag tror om du föreställer dig att du egentligen bara ska ropa på någonting som är långt borta. Tänk dig att du ser en annan människa längre bort. De har glömt sin väska. Hur får du deras uppmärksamhet? Liksom? Och jag tror att man kan börja där till exempel.
1: Ja, och ja, men det här med att våga. Kanske då måla upp en bild för att kunna ta steget. Behöver man ha bra sångröst för att kunna kula?
2: Absolut inte. Jag tror att man ska kunna ropa på något sätt, att man har den fysiska förmågan. Men utöver det så behöver man absolut inte vara musikalisk eller något sånt. Utan om man tänker sig att man ropar på ett djur, som om man har en katt hemma eller man har en hund till exempel. Du ropar ju antagligen redan på det djuret, eller en häst till exempel. Och du har en kommunikation med det djuret. Och jag tror att, ja, att bara fortsätta med det. Och ibland liksom, man kan ju också försöka ropa lite högre om man vågar det. Och liksom, ja men, tänka sig att djuret är långt bort helt enkelt. Så om man säger ett vanligt... Så kan man ju, ja, man kan också använda det för att ropa på barn och få uppmärksamhet från dem till exempel. Så att det finns många sätt att göra det på.
1: Det var nästan en kulning vi hörde där, eller?
2: Ja, nästan.
1: Lite mer kulning i vardagen kanske då från Birgitta Storm. Det är ju ett väldigt starkt uttryck och som är format av tjejer och kvinnor. Historiskt, vill du berätta lite hur det här kom till?
2: Ja, nej, men det var ju ofta kvinnor som jobbade på fäbodar och sätrar förr i tiden och helt enkelt fick bo där uppe själva och ta hand om djuren, och de formade sin egen kultur, och den här lever ju vidare fortfarande idag. Och det är klart att det fanns också män som utförde de här lockropen och tog hand om djuren, men i stort sett så var det ju mycket som var drivet av kvinnor, och det finns även mycket kvar av det idag i levande sätrar som man fortfarande kan besöka. Man kan åka dit, man kan handla ost och smör, världens bästa smör faktiskt. Det tycker jag ni ska göra i sommar. Det finns Säterundan i Värmland till exempel som går av stapeln nu i juli, och det finns massa fina fäbodar i Dalarna bland annat där man kan köpa smör, och ja, fantastiskt.
1: Jag ser framför mig de här unga fäbo-tjejerna som kular där själv i skogen för korna. Tack så mycket, Birgitta Storm, och grattis igen till priset.
2: Tack så hemskt mycket.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Larsson, look what you've done.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: En av de som spelar på Roskildefestivalen. Klockan är 9:04. Om en stund så tar sommartid i P4 över här. Om en stund ska det tävlas också. Jag hoppas att det är just du som gick vidare i tävlingen Hitta hitten. Om inte så har du en ny chans imorgon. Lyssna på morgonprogrammet så missar du ingenting. Innan vi får nyhet från Ekot. Paul Young, Every Time You Go Away. Hoppas att du får en fortsatt fin tisdag och en fortsatt fin sista juni. Vi ses i juli. Imorgon alltså.

0: Venezuela kan över 58 000 byggnader ha skadats eller förstörts efter veckans två jordbävningar. Enligt en preliminär bedömning utifrån satellitbilder från USAs rymdstyrelse NASA. Över 1700 personer har hittills bekräftats döda och tiotusentals saknas efter skalven. Flygbolaget SAS ska göra en av bolagets största investeringar någonsin. Enligt danska tidningen Berlingske planerar bolaget att beställa 15-20 nya långdistansflygplan och samtidigt nyanställa över 2000 personer fram till 2030. Satsningen ska enligt bolaget leda till nya flyglinjer och göra Köpenhamn till Skandinaviens ledande internationella flygnav. Det här väntas SAS berätta vid en pressträff idag. Trafikverket vill se säkrare lastbilssläp för att minska dödliga trafikolyckor där personbilar kör in i släpen bakifrån. Nya krocktester visar att säkerheten på de så kallade underkörningsskydden behöver ses över ordentligt. Det här säger Rickard Fredriksson, sakkunnig i säkerhetsfrågor på Trafikverket.
1: Då finns det ett amerikansk standard med ett bättre underkörningsskydd som där våra tester visade att överlevnadschansen ökade dramatiskt.
2: Olyckorna sker ofta på motorvägar och i hög hastighet, och ett underkörningsskydd ska hindra personbilar från att glida in under släpet. Men enligt Trafikverket visar de nya testerna som gjorts tillsammans med Euro NCAP att de skydd som uppfyller dagens europeiska krav alltså inte räcker. I Sverige har 35 personer omkommit i den här typen av krockar sedan 2010. Rickard Fredriksson på Trafikverket igen.
1: Krocktestet med vårt nuvarande underkörningsskydd då, blir förarkupén helt intryckt, så det finns inget överlevnadsutrymme kvar för framsätespassagerarna alls.
2: I USA är förstärkta underkörningsskydd vanligare, men i Europa finns alltså ännu inget motsvarande krav, trots att runt 400 personer omkommer årligen i regionen. Varför har det dröjt så länge och innan man har lyft den här frågan lite mer på allvar i Europa?
1: Man gjorde en uppdatering av lagkravet 2021, men till en nivå som vi då tycker inte är tillräcklig. Det är en uppmaning att lagkraven bör förbättras.
0: Säger Rickard Fredriksson på Trafikverket, reporter John Pira. Regeringen går nu vidare med förslaget att avskaffa dagens mängdrabatt när någon döms för flera brott. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer vid en pressträff. Enligt förslaget ska ett straff för flera brott läggas ihop och i vissa fall summan av de tre allvarligaste brotten. Två andra förslag är att påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn tas bort och ett system med villkorligt fängelse ska införas. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
3: Äntligen är det dags att ge sig ut i sommar-Sverige igen.
4: Carolina Blad och Malte Nordlöf finns med dig och det bubblar förstås av fotbollsfeber, men också av mycket annat.
3: Ja, så mycket ska hinnas med och här har vi gänget som hjälper oss idag.
5: Och du hälsar välkomna till Göteborg och Askimsbadet. Men vad gör man på en badplats när solen gömmer sig bakom månen och ja, vinden är kyligare än helgen och man har glömt badbyxorna hemma? Jag som heter Hasse Andersson, jag ska ta reda på olika alternativ.
3: Och vid sidan av en landsväg befinner jag, Rebecka Ljungqvist, mig som idag ska bege mig till Uddebo, den gamla textilstaden i Tranemo kommun där man nu bygger sina egna hus och både har ateljéer och musikstudior i det gamla väveriet.
6: Och i den lilla byn Häggvik, mitt i Höga kusten, den ligger jättevackert. Här finns ett stort, gigantiskt konstprojekt. Det kallas Mannaminne som konstnären Anders Åberg har skapat. Han ville ta världen till Häggvik och vi ska se här hur han har lyckats.
4: Hasse, Rebecka och Eva upptäcker Sverige tillsammans med oss idag.
3: Vi har ju, du hör ju, spännande saker på gång.
4: Vi har liksom ingen tid att sitta här och sitta.
3: Nej, kasta loss nu Malte.

0: Det vi hör nu, det är fotbollsmorsan Carolina Blad som uppenbarligen fortfarande är du uppe i varv.
1: Ja, och inte nog, det började ju redan igår kväll när Brasilien också mötte Japan. En match som avgjordes med bara minut kvar till förlängning. Och Brasilien vann då där, men en otrolig insats av Japan. Och det här med straffar, det är inget kul sätt att avgöra en match.
0: Nähe.
1: Det är ju spännande för oss som tittar, men för den stackaren som står där med bollen.
0: Alltså, hur går det till då när man väljer ut den som ska få ta det ganska tuffa jobbet?
1: Det undrar jag också, på så här hög nivå. Är det på frivillig basis någon som känner för att ta en straff här? Eller har man en klar ordning för hur det där ser ut?
0: Det är
1: väl det sistnämnda.
0: Det kan inte vara lotten som får bestämma.
1: Nej, eller? Det måste ju vara någon form av ordning som de har bestämt innan. Alltså, straffar har jag varit med om i cupsammanhang för barnen, och det är vidrigt. Det har heller inte slutat så väl de flesta gångerna faktiskt.
0: Och om det är vidrigt på cupnivå i Skaraborg, då kan man tänka sig det är på VM-nivå.
1: Ja, alltså det är synd om stackarna som skjuter bort sig alltså.
0: Ja, vi känner all kärlek, och idag förstås lite extra till vårt svenska landslag.
1: Mm, så är det. Och vill du vara med och liksom sprida den där kärleken, så kan du ju göra det i appen Sveriges Radio. Under fliken lokalt finns det en puff för sommartid och en liten knapp man kan trycka på. Och så kan man liksom spread the love hela vägen till New York.
0: Ja, men alltså, tror du på riktigt, Carolina, att det ens finns mer kärlek och intresse att uppbåda än det du precis har gett uttryck för? Menar du att det bubblar ännu mer ut i landet?
1: Ja, 100%.
0: Okej då.
1: 110%.
0: Fyll på då i appen, så gör vi ett litet kärlekssvep till det svenska landslaget inför den här så oerhört viktiga matchen. Och med tanke på, nu, jag är ingen fotbollsexpert va, men med tanke på de skrällarna då som har hänt det senaste dygnet med Tyskland och Nederländerna som nu är ute i VM, det måste väl på något sätt öka lite vårt svenska självförtroende.
1: Men vi känner man sig lite mer, det här kan gå.
0: Det här kan väl. Du somnade i fotboll och du vaknade i fotboll.
1: Ja, och jag somnar väl i fotboll ikväll igen då, för matchen drar ju igång klockan 23 va?
0: Och jag sitter och funderar på...
1: Frankrike är ju motståndet, har vi inte sagt, men...
0: Hur man bäst då, med tanke på att det är just Frankrike, ramar in och njuter av den här matchen. För jag tycker det är roligt när man ser en fotbollsmatch då på den här nivån eller länder som möter varandra, att på något sätt ta fasta på de olika kulturerna. Så att säga, äta sig in i nationen.
1: Ja, men du har väl inget val, det blir väl franska ostar.
0: Ja, men vet du vad jag kom på? Att jag har hemma.
1: Sniglar.
0: Jag har en burk sniglar.
1: Nej.
0: Jo, och jag har också...
1: Vem har sniglar?
0: Uppenbarligen Malte Nolev. Sen har jag dessutom en skål med sparade skal. Så jag kan ta de där sniglarna i burken och fylla dem med vitlökssmör och lägga i skalen och in i ugnen. Du ser jätteskeptisk ut.
1: Vadå, tomma skal som du lägger smör i bara och sen sörplar i det?
0: Nej. Man lägger ju ner själva snigen som jag har på konserverad burk.
1: Jaha, nu fattar jag.
0: Så att man liksom återanvänder skalen då, gång på gång när man äter sniglar.
1: Det här är något du gör ofta.
0: Nej, tyvärr inte. Jag tror jag håller mig till när det är den här typen av stora evenemang. Då känner jag kanske att nu är det dags.
1: Är det gott eller är det bara för grejen?
0: Du, jag tänker att det är... Bra fråga faktiskt. Men du, vitlök och smör, det är ju
1: det är
0: alltid
1: ju gott.
0: Ja. Alltid gott.
1: Och så bara åker den där slinkesnigen med ner.
0: Så det blir mitt sätt att uppmärksamma då Sverige, Frankrike i 16-delen ikväll. När vi laddar för det. Appen som ju förstås är up and running och går att använda till så mycket.
1: Ja, man kan ju då skicka sin kärlek till svenska landslaget. Man kan också rapportera in sin badtemperatur. Vi kanske kan behöva svalka av oss idag med tanke på den här fotbollsfebern.
0: Och dessutom får du vara med och bidra med inspel och idéer. Och för en timme sen då var det fullt drag. Det var jättemånga som skickade in sitt svar i kvalet till vår musiktävling.
1: Hitta hitten, och den där drar igång om bara några minuter.
0: Kvallåten idag, det var Dolly Parton, Here You Come Again.
1: En och annan som kunde det.
0: Den kommer inte dyka upp nu när vi kör själva tävlingen.
1: Nej, det kommer den inte.
0: Nej.
1: Hehehehe

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
1: Det har pausats i svetsarbetet i Eskilstuna. Joakim Rosin, god förmiddag.
2: God förmiddag.
1: Du, den där pausen beror ju på att du ska vara med och tävla i Hitta Hitten.
2: Ja, tänker sig.
0: Alltså man hör fågelsång och riktig idyll bakom dig. Beskriv vad du har runt dig.
2: Ja, det är ängar, trän, röda villor med vita knutar och nymoderna hus.
0: Men och det här är din arbetsplats?
2: Ja, idag enbart. Det är lite varierande. Det kan vara allt från en byggarbetsplats till det här, till en tippficka.
1: Ja, okej. Okay. Och nu är du i full färd med att svetsa räcken?
2: Ja, det stämmer. Kring en altan med polst. Mm.
0: Men du, sådana här dagar då ju i de delarna av södra Sverige där du finns också har varit en del riktigt varma dagar. Hur är det att jobba så mycket utomhus?
2: Hemskt.
1: Ja.
2: Det tar på en. Men det är liksom, ja. Det är kort tid på året ändå, så att resterande år regn och slask ändå, så att man får njuta ändå.
0: Jag tänkte precis på det. Resten av året, då antar jag att du också tycker att ibland att det är hemskt att det är kallt och snöigt.
2: Ja, jo, fast det är lättare att anpassa sig till, känns det som på någon vänster. Mm.
1: Ja, bättre förutsättningar idag.
2: Absolut.
1: Ja, och då tänker jag att du har också jättebra förutsättningar för att tävla lite i den snabba musiktävlingen.
2: Ja, vi får se.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Musiktävlingen där det gäller att svara snabbt.
1: Ja, så är det. Och välja får du göra mellan årtal 1982 eller 2014.
2: 1982.
0: Jaha, då tar vi och tankar in musik från just det året och då gäller det att du har koll på antingen artist eller på låttitel. Och det blir ju kortare och kortare, men poängen blir fler. Joakim, vi håller tummarna och hejar på dig.
1: Vi är med dig hela vägen.
0: Här kommer Perfect. Nu 10 sekunder värt en poäng.

0: Det där var Marvin Gaye, Sexual Healing heter låten. Här kommer nu två poängen.
1: Hans Alfredsson.
0: En gång till.
1: Hasse Alfredsson.
0: En gång till.
1: Hasse Alfredsson. Nej.
0: Hasse Andersson med Änglahund. Åh, så nära, så himla nära.
2: Oj.
0: Vi kör tre poängen.

0: Det var Shakin' Stevens med Oh Julie. Här nu, vi håller tummarna alla vi har. Här Joakim kommer 4 poäng. Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Okej då, här kommer 5 poängen. Das ist die Hoffnung nie mehr
1: verliehen. Åh gud alltså. 82 var inte mitt år alltså.
0: Ein bisschen Frieden med Nicole från Eurovision.
2: Vi är halvvägs. Men du har ju haft dem liksom på tungspetsen ändå, några av dem.
1: Ja, det är en utav dem.
2: Ja, en utav dem i alla fall. Oj, oj, oj. Nu tar vi ett djupt andetag och så går vi in i andra omgången.
0: Mm.
1: Det gör vi.
0: Mm. Och nu blir det ju faktiskt fler poäng att hämta.
2: Ja, precis. Ja.
0: Så då kör vi 6 poängen kommer här.
1: Ingen aning.
0: Det där ersätta noga med hallå hela pressen. Här kommer nu 7 poängen. Vad är det här?
1: Halt, här får ingen passera. Ja, Ebba Grön, Dima År.
0: Visst är det Ebba Grön med Dima År.
2: Härligt, islossning Joakim.
0: Nu händer det.
1: Ja, äntligen lossning.
0: Äntligen. Här kommer 8 poängen.
1: Ja, oh, don't you want me baby.
0: Men du ja, det var, du sa det precis. Ja, du får poängen. Du sa det precis när signaturen gick där. Don't you want me med Human League. Absolut, du är på hugget. Här kommer 9 poängen.
1: Ja, Survivor, Eye of the Tiger.
0: Visst är det det. Nu händer det grejer.
2: Ja, nu sa härligt Joakim. Uff, och nu är ju den högsta poängen här på spel då.
1: Ja,
0: den tar du.
1: Ja, Gyllene Tider, Sommartid.
0: Ja! Du tog tillbaka hela steken här och vände på den.
2: Ja!
0: 34 poäng!
1: Återfick äran.
0: 34 poäng!
2: 34 poäng åker upp på våran scoreboard här, Joakim.
0: Ja.
2: Vilken hämtning!
0: Vilken hämtning. Du behöver inte skämmas.
1: Är det så? Ja,
0: ja,
1: skönt.
0: Det är faktiskt så. Och det betyder att du... Vänta nu, Carolina, ser jag rätt på tavlan att Joakim går upp i veckoledning?
2: Jajamän.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
2: Underbart.
0: Och pris ska du ha.
2: Ja, pris. Här ligger...
0: Här har vi...
2: Ligger redo för att postas. Det är en sån här tjusig sommartidstygkasse som du kan stoltsera med i Eskilstuna, Joakim.
1: Åh, de sådana kan man aldrig få för många av sig.
2: Nej.
0: Du Joakim, stort lycka till med svetsning och jobb och alltihop.
1: Du, tack så mycket och tack detsamma.
2: Ha det gott.
1: Hej då. Ha det gott. Hej.

0: VM-låten med Shakira och Burna Boy, Die Die.
1: Ja, det är fotboll, fotboll, fotboll för hela slanten. Men kan ju vara gött att svalka sig lite då. Halvklart i mulet och runt 20 grader. Det är prognosen för Göteborgsområdet idag.
0: Ja, och där hittar vi P4 Göteborgs Hasse Andersson på en av de populäraste badplatserna där i trakterna. Fotbollsfebern, når den ända dit eller?
2: Ja, och även handbollsfebern eftersom Partille Cup startat här nu på runt om i Göteborg. Och här ute på Askimsbadet så träffar jag ett gäng som icke kommer från Sverige. Jag kommer från Norge, var det va?
3: Yes, vi kommer från Norge.
2: Ja, vad heter du?
3: Jag heter Cornelia.
2: Du, vad heter laget då?
3: Årvål, vi är Årvål.
2: Okej, hur länge har du varit i Göteborg?
3: Vi kom väl igår med det partilltåget från Oslo.
2: Och hur kommer det sig att ni kommer hit och ska bada då?
3: Ja, vi har inte kamp för sent ikväll, så vi tänkte att vi skulle bruka dagen vår på att bada lite.
2: Ja, men det är härligt. Och så har ni fotboll med er också.
3: Ja, ja, volleyball. Vi har en volleyballspelare på laget också, så då måste man ha med sig en ball.
2: Ja, men vad härligt. Du, vad betyder det att komma till Göteborg och Sverige?
3: Nej, det är ju väldigt stas. Jag tror inte vi norska ville kvalificera det som utlandet, men det är ju det. Vi är ju så vant att dra på Harryhallen över gränsen, men det är ju gött att komma på cup här då.
2: Härligt. Du, det spelas ju fotboll ikväll. Ska du se på matchen?
3: Ja, vi måste se på matchen. Mm.
2: Sverige spelar ju mot Frankrike, va?
3: Ja, nej, jag ska se på Norge vi då.
2: Alltså Norge?
3: Ja, Norge är för den kysten. Den är lite viktigare.
2: Vad tror ni att det går då matchen?
3: Nej, vi hoppas ju då att Norge tar och brukar Haaland och A-lag idag.
2: Han är duktig den gubben nu.
3: Ja, ja, ja. Han är lite skummel då.
2: Men ska han inte klippa sig, tycker du?
3: Nej, jag syns inte det. Nej. Han ser ut som en äkta viking, syns jag.
2: Ja, en svensk viking, va?
3: Ja.
2: Ja, nu får ni ut och bada här borta. Ja. 20,3 grader är det.
3: Och då nog glädjer jag mig.
2: Ja, det blir bra. Varmare i vattnet än i luften.
3: Ja, det är det.
2: Ja. Ha det gott, tjejer. Hej då. Hej då. Ja, handbollstjejer.
1: Ja. Och Sverige-matchen var de inte så intresserade av, Hasse.
2: Ah, de får väl börja. De ska ju spela handboll ikväll också. Du, nu var det vakna till liv här i Askim. Man ser till och med livvakterna, ungefär som det här Baywatch. De har lagt ut sin gula stand-up paddle som de ligger vid strandkanten här för att kunna snabbt åka ut och rädda om något skulle hända. Och nu är familjen här som de packar ihop. Nu ska de nog gå hem. De tycker att det är lite kallt där ute. Samtidigt kommer det andra fritidsaktiviteter och spelar fotboll där borta. Det kan man göra om man glömmer sina badbyxor.
0: Fotbollen är ju bra uppladdning då att lira där på badplatsen inför kvällen, och jag tänker att man faktiskt kan hinna med och uppleva både Sverige och Norge-matchen, för Norge-matchen är ju några timmar innan.
1: Ja, det är den. Klockan 19, Elfenbenskusten.
0: Hasse Andersson, du hänger på badet då de nästa timmarna?
2: Ja, jag gör det här och ser hur mycket folk som kommer att komma hit idag.
1: Det här är sommartid i P4.
0: Med Carolina Malte.

0: Adesio med Bailando, ännu en låt i kategorin musik jag hörde på 90-talet på kringresande tivoli.
1: Ja, faktiskt. Du, vi har ju pustat ut här nu efter musiktävlingen Hitta hitten, årtalet den här förmiddagen 1982. Och vi har ju trogna lyssnare av denna tävling, bland annat Sven och Astrid.
0: Ja, som dessutom hade riktigt bra koll på just 82. De spikade full pott.
1: 55 poäng.
0: Rakt in på kontot. Från, snyggt jobbat hörni. De tackar också för ett suveränt program.
1: Ja men tack så mycket. Här och nu så ska du få nyheter från din lokala P4-station när klockan slår 10:30.
2: Nyheter i P4 Malmöhus.
3: Under måndagen blev det klart att Saab tecknar kontrakt med Polen om 3 nya ubåtar av typen A26. Och avtalet, som är värt omkring 47 miljarder kronor, väntas leda till många nya arbetstillfällen i Skåne.
4: Det innebär väl ett par hundra jobb, både i Lund men även i Landskrona och sen också i Karlskrona såklart.
3: Mats Wixell är affärsområdeschef hos Saab. Båtarna byggs och sätts ihop på varvet i Karlskrona, men en stor del av tillverkningsarbetet kommer ske i Landskrona där det idag arbetar ungefär 50 personer, medan utvecklingsarbetet sker hos Saab i Lund som idag anställer runt 1000.
4: Sen har vi ett stort antal underleverantörer, så det kommer ju skapas arbeten brett utanför vår egen verksamhet, både inom stålproduktion, inom elektriker, mekaniker och så vidare som vi tar in i vår verksamhet.
3: Ubåtarna Polen beställt ska vara slutlevererade till 2038. Och det är samma typ av ubåtar som Sverige beställt till 2033. Men det tror Mats Wixell att Saab kommer klara.
4: Vi gör ju det framförallt genom att öka takten i vår produktion. Så både från svenska båtarna och de polska. Det är faktum att vi har redan börjat bygga delar till de här båtarna.
3: Johanna Ise, P4 Malmöhus.
2: Och ikväll är det 16-delsfinal i fotbolls-VM. Sverige möter Frankrike. Radiosportens fotbollskommentator Andreas Mats har inte uteslutit någonting efter Paraguays skrällvinst mot Tyskland i natt.
5: Ja, men då sätter vi ju Paraguay som ett litet exempel på att även små länder kan vinna över stora länder.
6: Du känner ändå det, att det finns någon liten strimma av hopp.
5: Det är ju idrott. Det är, helt säkert kan man inte vara på någonting.
2: Hanna Palm intervjuade. Dagens väder, övervägande soligt med tunna moln. Temperatur 20-26 grader och vind från väst.
0: Och när vi har fångat in nyhetsläget så tar vi också och fångar in hela den svenska sommaren. Så som i en liten ask.
1: Mm, och det är det Carolina Blad, Malte Nordlöf och ett gäng reportrar som gör den här förmiddagen.
0: I sommartid!
1: Men vi ska ta och liksom lugna ner oss lite grann. Vi har haft en intensiv start med tävling och vi snackar om den där fotbollsyran. Du, tror du Pippi är en fotbollstjej?
0: Men det måste hon väl rimligtvis vara, va? För hon skulle också kunna bli en riktigt bra fotbollsspelare om hon bara ville.
1: Grym alltså.
0: Ja, verkligen.
1: Snabb och stark.
0: Den bästa i hela världen.
1: Ja. En annan grej som hon tycker om att göra, det är ju att leta saker.
0: Det gör hon i dagens avsnitt här i Barnradions sagor.

0: vaknade tidigt nästa morgon. Hon skuttade kvickt ur sängen och tassade bort till Tommy.
1: Vakna, Tommy! Vakna så går vi till Pippi!
0: Tommy blev med ens alldeles klarvaken.
2: Jag visste när jag låg och sov att det skulle vara något roligt idag. Fast jag kommer inte ihåg vad det var,
0: sa han och krängde av sig pyjamasjackan. Sen bar det av in i badrummet med dem båda två. De tvättade sig och borstade tänderna mycket fortare än vanligt. Kläderna kom på hastigt och lustigt. Och en hel timme tidigare än deras mamma hade väntat kom de åkande i förledstången från övervåningen och landade precis vid frukostbordet där de satte sig och ropade att de ville ha sin choklad nu med detsamma. Vad ska det då bli av, frågade deras mamma, eftersom ni har så bråttom.
2: Vi ska gå till en nya flicka nu supervid.
1: Ja, det kanske blir det hela dagen.
0: Just den morgonen höll Pippi på att baka pepparkakor. Hon hade gjort en jättestor deg och kavlat ut på köksgolvet.
1: För vet du vad?
0: Sa Pippi till sin lilla apa.
1: Vad ska man med en bakskiva till? Man ska baka minst 500 pepparkakor.
0: Och där låg hon nu på golvet och tog ut pepparkakshjärtan för det brinnande livet.
1: Låt bli att kliva i degen, herr Nilsson,
0: sa hon retligt just som det ringde på dörren. Pippi sprang och öppnade. Hon var vit som en mjölnare ända uppifrån och ner. Och när hon hjärtligt skakade hand med Tommy och Annika kom det en hel sky av mjöl över dem.
1: Så trevligt att ni tittade in,
0: sa hon och riste på förklädet så att det kom ett nytt mjölmoln. Tommy och Annika fick så mycket mjöl i halsen så de måste hosta.
2: Vad håller du på med?
1: Ja. Om jag säger att jag håller på att sota skorstenen så tror du mig inte ändå. Så knipslug som du är. Faktum är att jag bakar. Men det ska snart vara avklarat. Sätt dig på vedlåren så länge.
0: Pippi kunde arbeta fort hon. Tommy och Annika satt på velorn och såg på hur hon for fram över pepparkakstegen och hur hon kastade kakorna på plåtarna och hur hon slungade plåtarna in i ugnen. De tyckte att det var nästan som på bio.
1: Tada! Nu var det klart,
0: sa Pippi till sist och slängde igen ugnsluckan efter de sista plåtarna med ett brak.
2: Vad ska vi göra nu?
1: Inte vet jag vad ni tänker göra. Men själv får jag inte ligga på latsidan. Jag är en sakletare nämligen. Och då har man aldrig en ledig stund.
3: Vad sa du att du var för något?
1: En sakletare.
2: Vad är det?
1: En som letar reda på saker, vet jag. Vad skulle det annars vara?
0: Sa Pippi, medan hon sopade ihop allt mjöl som fanns på golvet till en liten hög.
1: Hela världen är full med saker och det behövs verkligen att någon letar reda på dem. Och det är just det som sakletare gör.
3: Vad då för saker?
1: Allt möjligt. Guldklimpar och strutsfjädrar och dörrottor och smällkarameller och små, små muttrar.
0: Tommy och Annika tyckte att det lät rätt trevligt och ville gärna också bli sakletare.
2: Jag hoppas i alla fall på att jag hittar en guldklimp. Och inte en liten mutter.
1: Vi får väl se vad det kan bli. Alltid hittar man några. Men nu får vi raska oss så att det inte kommer några andra sakletare.
0: Alla tre sakletarna gav sig iväg ut. De tyckte att det var bäst att börja leta runt omkring villorna i omgivningen. För Pippi sa att även om det mycket väl kunde hända att man hittade en liten mutter långt in i en skog, så fanns i alla fall de bästa sakerna nästan alltid där det bodde människor i närheten. Tommy och Annika tittade på Pippi för att riktigt se efter hur en sakletare skulle bära sig åt. Och Pippi sprang från den ena vägkanten till den andra, skyggade med handen över ögonen och letade och letade. Ibland kröp hon på knä och stack in handen mellan spjälorna i ett staket och sa besviket:
3: Märkvärdigt. Jag som precis tyckte jag såg en guldklimp. Får man verkligen ta allting som man hittar?
1: Ja, allting som ligger på marken får man ta.
0: Ett stycke längre bort låg en gammal herre och sov i gröngräset utanför sin villa.
1: Titta där! Den där ligger på marken. Och vi har hittat honom. Så vi tar honom.
0: Tommy och Annika blev alldeles förskräckta.
2: Nej, nej, Pippi. Vi kan inte ta en farbror.
3: Nej, det går inte.
2: Förresten, vad skulle vi med honom till?
1: Vad vi skulle ha honom till? Den skulle man kunna ha till mycket. Vi kunde ha honom i en liten kaninbur istället för en kanin och mata honom med maskrosblad. Men om ni inte vill så får det vara för mig. Fast jag retar mig på att det kanske kommer någon annan sakletare och knycker honom.
0: Plötsligt gav Pippi till ett riktigt illtjud.
1: Nej, jag har aldrig sett på maken!
0: Skrek hon och plockade upp en gammal rostig plåtburk ur gräset.
1: En rostig burk! Ett sånt kap! Ett sånt kap! Burkar kan man aldrig få för många av.
0: Tommy tittade lite misstroget på burken och sa...
2: Vad kan man ha den till?
1: Och den kan man ha till mycket! Ett sätt är att lägga kakor i den. Då blir det en sån där trevlig burk med kakor. Ett annat sätt är att inte lägga kakor i den. Då blir det en burk utan kakor. Och det är visserligen inte riktigt lika trevligt. Men det duger bra det också.
0: Hon synade burken som verkligen var rätt rostig och dessutom hade ett hål i botten.
1: Det ser närmast ut som det här vore en burk utan kakor,
0: sa hon eftertänksamt.
1: Men man kan också sätta den över huvudet och leka att det är mitt i natten.
0: Och det gjorde hon. Med burken på huvudet vandrade hon fram genom villakvarteret som ett litet plåttorn. Och hon stannade inte förrän hon ramlade på magen över ett ståltrådstängsel. Oj! Det brakade väldigt när plåtburken slog emot marken.
3: Där ser ni! Hade jag inte haft den här på huvudet hade jag drattat direkt på ansiktet och slagit mig fördärvad.
4: Ja, men om du inte hade haft burken på dig så hade du aldrig snavat på ståltrådstängslet.
0: Men innan hon hade hunnit tala till slut kom ett nytt tjut från Pippi.
1: Det tycks vara min lyckodag idag!
0: Som triumferande höll upp en tom trådrulle.
1: En sån liten söt, söt trådrulle att blåsa såpbubblor med. Eller att hänga ett snöre runt halsen och ha som ett halsband.

0: Du har hört den första delen av Pippi är sakletare av Astrid Lindgren. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich, som Annika Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Kan du inte få nog av Astrid Lindgrens fantastiska berättelser så finns det mer i appen Sveriges Radio.
2: Mm, Karlsson på taket, han är ju lite, ja, lite provocerande.
1: Ja.
2: Roligt att lyssna på ändå. Vi ska ta och sticka till en by. En by som inte är som andra byar.
1: Nej, det bubblar något fruktansvärt.
2: En alternativ by på gränsen mellan Västergötland och Småland, en av ställena vi hamnar på.
1: I sommartid då, i P4.

0: Alltså jag känner att jag börjar bli tjatig, men visst tusan är också freestyles fantasi, precis som Paradisios Bailando som vi spelade förut, ännu ett exempel på låtar man hörde när man körde typ radiostyrd bil på Tivoli i barndomen.
1: Ja, men du har något där, Malte, absolut. När man stod och tittade på de där karusellerna som man kanske inte riktigt vågade åka.
0: Nej, så
1: jag
0: det
1: är ju en liten fegis, ja, när det kommer till sånt.
0: Du, här har du en till. Så den där typen av Tivoli-musik...
1: Då tog vi fasta på musiken istället.
0: Ja, exakt. Men så här 30 år senare framkallar den lika mycket glädje som lika mycket ångest.
1: Ja, men du, vi hänger ju på olika platser för att fånga sommaren, och en liten västgötsk by med 450 invånare. Vad kan den ha att erbjuda då?
0: Alltså mer än man kan ana, visar det sig. Rebecka Ljungqvist på P47 här, du har hamnat mitt emellan Tranemo och Svenljunga i byn Uddebo, där det sjuder av verksamheter, det är konst, det är gemenskap.
1: Och ett av de mest levande exemplen på en trend som växer, alternativa byar för de som liksom vill hoppa ur det där ekorrhjulet, Rebecka.
2: Ja, men precis. Jag är liksom mitt i det hela nu i Uddebo. Jag svängde av från stora vägen här, möttes av skylten Uddebo folk du står ut med. Och ja, men en person som jag inte står ut med här, utan jag har det ganska, ganska trevligt med, är ju Kalle Magnusson. Du står och rensar lite ogräs. Vad gör du?
3: Ja, eller vi har egentligen semester här nu och försöker ta hand om våra egna odlingar. Vanligtvis så har vi ju den här 6000 kvadratmeter stora gamla väveriet att ta hand om. Så vi brukar njuta lite av på vår semester och ta hand om vår lilla del och, som vi bor i byggnaden också.
2: Ja, men för det här väveriet, det är kanske inte jättemycket drag här idag. Folk är på semester. Hur ser det liksom ut en vanlig dag?
3: Ja, det finns ju ett bageri och en pizzeria. Och så finns det en gårdsbutik. Så de har öppet mot slutet av veckan vanligtvis. Men det finns ju ungefär 40 hyresgäster i byggnaden. Och en del är mer kreativa näringar, kanske mer aktiva framåt kvällen. Eller det är musikstudios, ateljéer och keramikverkstad och så vidare. Och så finns det också vanliga kontor. Vi har 17 kontor som hyrs ut liksom till IT, liksom entreprenörer eller olika mer vanliga kontorsjobb.
2: Men jag tänker pizzeria och kontor, så ser det ut idag. Så såg det kanske inte ut för en 30-40 år sedan. Vad var Uddebo då?
3: Ja, men då var det ett samhälle med också liksom fullt med folk, kanske ungefär för 40 år sedan i alla fall. Då var det ett väveri aktivt här och det höll på till 2012 och jag tror det gick bra för dem. De blev uppköpta då, men då var det, de vävde bland annat till Stockholms tunnelbana, alla de Lasse Åberg-tygerna och mycket sådana kontorsmöbler, men också en del designtyger. Så det var full fart här inne, men det krävdes ju färre folk än på tidigare när de hade 150 anställda. Så det skars ju ner en del liksom, med de nya maskinerna. Men ja.
2: Ja, men då var det textilarbetare här. Idag är du här och vilka andra? Vilka bor i Uddebo?
3: Jo, det är en salig blandning och det är väldigt härligt. Folk har flyttat hit. Det är en sån inflyttningsbygd kan man säga. Som många från storstäder men också lite överallt ifrån. Och jag tror vad många har gemensamt är att man kan bo lite billigare här kanske och man kan göra det man vill göra. Och det gör det till ganska intressant, för många vill ju göra saker som andra kan ta del av. Jag tror en av styrkan är att det är väldigt olika varför man flyttar hit. Det kan vara politiskt, man vill engagera sig eller man vill ha tid för sin konst eller att göra saker själv. Och att det finns plats för det här och utrymme.
2: Men finns det någonting som ni alla har gemensamt då? Något det speciella liksom med Uddebo, vad är kärnan här?
3: Ja, nej, jag tror att det är en by som vilket annat. En del har jättemycket gemensamt och andra har gemensamt att det finns olika grupper som har saker gemensamt och man kan överlappa på olika sätt. Men alla är välkomna att få plats, tycker jag.
2: Men du är ju ifrån Göteborg, du har lite flytt storstan, kan man säga så?
3: Ja, vi kom väl hit för att vi hade möjlighet att köpa den här byggnaden då. Och det är 20 hektar mark och och 6000 kvadratmeter lokaler, fantastiska lokaler. Så det var den möjligheten som, och att jobba med den. Den ligger på en fantastisk plats, liksom upphöjt över landskapet. Och, ja, en dalgång, det är vackert.
2: Men jättekort, vad är det absolut bästa med Uddebo tycker du?
3: Ja, men det är att folk har tid och tar sig tid att vara med varandra och skapa saker som är till gagn för varandra, helt enkelt. Mm. Det tror jag. Mm.
2: Ja, men tack så hemskt mycket, Kalle Magnusson. Jag känner att jag tar mig gärna tid och hänger kvar här ett tag. Nu är det sol och grejer också, det är jättehärligt.
0: Och Kalle får återgå till att rensa rabatterna då, från ogräs, också ett viktigt att göra.
1: Rebecka, du får gärna hänga kvar i Uddebo. Känns det som att du har mer tid då? Som man var inne på.
2: Tiden kanske stannar här i Uddebo, vad vet jag. Vi får se.
1: Hur ser det ut i omgivningarna, Rebecka?
2: Alltså just nu, jag står och kollar mot det här väveriet. Det är liksom en stor tegelbyggnad, lite murgröna här på väggen. De har himla härliga, alltså stora fönster med gröna fönsterbräder. Jag måste säga att jag blir ganska avundsjuk faktiskt. Skulle också vilja ha ett så här fint, sån fin fasad på mitt hus.
0: Platsen där det finns gott om tid och där en hel del då har det gemensamma att de har lämnat något för att bo i det här samhället precis på gränsen mellan Västergötland och Småland.
1: Mm, och Rebecka Ljungqvist, P47 Härad, är det som finns där i Uddebo i sommartid i P4.

0: Kalle Moreus och Orsa spelmän med underbart.
1: Och jag tycker ju att jordgubbar är underbart. Men igår, Malte, då stack du liksom ut hakan och bara... knuffa bort jordgubben, fram med lite andra bär på bordet.
0: Alltså, jag inser nu att jag kanske går in i ett getingbo, en kontroversiell diskussion i sommarsverige där jordgubben är liksom helig. Men jag ville utmana den och säga att det finns andra sommarsmaker.
1: Ja, och du tände ju också något i mig, för jag fick ju började ju tänka på krusbär. Det hade man ju, jag tror föräldrarna hade det på kolonilotten när man var liten. Men sen dess har jag inte ätit krusbär, tror jag.
0: En som också vaknade till när vi snackade om just detta bär, det var Malin som har skrivit in i appen Sveriges Radio.
1: Hon fick i höstas äran att ta hand om bären på buskar som fanns på gården där hon hyr en övervåning. Där fanns och finns röda och svarta vinbär och krusbär.
0: Hon visste inte riktigt vad hon skulle göra av allt. Dricker inte så mycket saft. Så Malin blandade allt och frös ner i små påsar för att ta fram allt eftersom. Och sen koka sylt till havregrynsgröten.
1: Ja, otroligt gott, skriver hon. Så nu längtar jag till att få plocka till hösten igen. Det låter fantastiskt. Och havregrynsgröt som är så gott.
0: Det finns säkert många som har krusbärsburskar och plockar dem. Men det känns, jag vill ändå driva tesen här nu, att krusbäret har liksom halkat lite åt sidan till förmån för jordgubben som har liksom armbågat sig fram i vår sommartillvaro.
1: Tycker du att hallonet också är där och bökar?
0: Ja, hallonet får också ganska... Den behöver inte vår hjälp, känner inte jag. Utan det är krusbäret, det är rabarbern och det är fläder. Sen vill jag kanske kasta in nypon. Men det kanske är mer... Jag vet inte om det är sommar.
1: Nej,
0: sommar liksom,
1: kanske på inte. Den.
2: Vinbär då?
1: Vinbär,
0: ropar producent Håkan. Du, jag vill bara citera för att göra det här lite finlitterärt inramat. Skandinavien, det är alla dagar, blott Sverige svenska krusbär har.
1: Ja. Det var inte dina egna ord dock.
0: Nej, man kunde tro det, men det var Carl Jonas Love Almqvist.
1: Ja, har du något på bär att komma med? Får du gärna höra av dig.
0: Än så länge står Carolina ganska ensam här på jordgubbsfalangen, men rimligtvis finns det någon
1: som... börjar ju halka ner i krusbärsbusken också.
0: Välkommen över på krusbärssidan.
1: Appen Sveriges Radio är det som gäller om du vill höra av dig under fliken lokalt, där hittar du kontaktväg till oss.

0: To Meet You med Miles Smith.
1: I sommartid i P4. Klockan den slår nu 11. Vi ska få Ekot med Leif Näslund.
2: Här är Ekot. SAS presenterar idag den största investeringen i företagets historia. Flygbolaget beställer upp till 40 nya långdistansflygplan och spår en tillväxt som kan skapa nya jobb i både Danmark och Sverige. Och beskedet ses som ett tydligt steg från krisår till expansion.
3: Flygbolaget SAS gör alltså den största flygplansorden i bolagets historia. Det handlar om upp till 40 långdistansflygplan till ett listpris på över 10 miljarder dollar, motsvarande över 97 miljarder kronor. Och utöver det spår SAS tillväxt. Och om deras planer slår in tror de att det kan skapa många nya jobb i Danmark och södra Sverige. Enligt dansk media planerar SAS att anställa 2100 personer. Och dessutom tror man att satsningen kommer att skapa jobb även på andra håll. Och det är tydligt att den här satsningen ska göra Köpenhamn till Skandinaviens flygnav. Och frågan om huruvida den svenska marknaden blir allt mindre viktig för SAS väcks ännu en gång. SAS vd Anko van der Werf skriver i ett pressmeddelande att investeringen ska skapa värde för Danmark, Öresundsregionen och Skandinavien som helhet. SAS genomförde en rekonstruktion efter pandemin 2022 och efter avslutet för 2 år sedan kan den här historiska satsningen nu ses som att SAS lämnar krisåren bakom sig tillsammans med den nya storägaren Air France KLM.
2: Reporter Stina och Lilla. Regeringen föreslår att ge miljonstöd till Sveriges Radio och Sveriges Television för att kompensera för ökade marknadskostnader. Det här skriver de i ett pressmeddelande. Detta efter att TV4 lämnat marknätet. Stödet gäller för marknadskostnaderna för åren 2026 och 2027 och det är oklart hur mycket pengar bolagen kommer att få utan det kommer nu att utredas. En vårdnadstvist tros vara motivet till dödsskjutningen i Stade i Tyskland under gårdagen då 6 personer dödades. Den misstänkte gärningsmannen är en 45-årig man som kom till platsen för ett inplanerat vårdnadssamtal om sin dotter. Det här berättar polisen på en pressträff. Gärningsmannen och 2 kvinnor har gripits varav den ena är mamma till dottern. I Sydafrika förbereder sig myndigheter för de oroligheter man räknar med idag efter att antimigrationsaktivister utropat dagen till en deadline för papperslösa migranter att lämna landet. Det här rapporterar flera medier. Aktivisterna hotar med nationell nedstängning om de papperslösa inte lämnar Sydafrika. Minst 4 människor har dött under de senaste veckornas våldsvåg mot migranter och runt 25 000 människor har tvingats återvända till sina hemländer. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här var Ekot klockan 11 i studion Leif Näslund.
4: Uppdaterade är vi på nyhetsläget.
1: Och nu så fortsätter vi resa genom sommar-Sverige. Olika utflyktsmål och omvägar.
4: Alldeles strax ska vi till ett ställe där det borde badas jättemycket, men man blir lite orolig alltså.
1: Ja.
4: Här kommer låten som var rätt svar på 10 poäng hitta.
1: Ja,

0: Där med sommartider.
1: Malte, jag tänker att jag springer. Du tänker en strand här nu bakom mig.
0: Ja, jag tänker.
1: Har en röd plastgrej under armen.
0: Oh.
1: Och så springer jag i slow motion.
0: Redo att rädda liv. Just i den miljön, fast kanske inte lika liksom Hollywood-romantiskt, hittar vi P4 Göteborgs Hasse Andersson.
1: Du är ju på populär badplats.
2: Jag är det. Jag är inte någon röd livrädda grej under armen. Jag har en tung svart väska som är min sändarutrustning på mig. Men däremot så har vi en tjej som heter...
3: Thea heter jag.
2: Du, Thea, du har en röd klädd på dig. Och så har du en sån här gul livrädda grej under armen, va?
3: Ja, precis.
2: Så står det livräddare på dig också från Svenska Livräddningssällskapet, va?
3: Exakt.
2: Och din kompis heter?
4: Jakob heter jag.
2: Du, hur många livräddare finns det på den här stranden?
4: Vi är 3 som jobbar just nu. Sen är vi ett lag på 10 som varvar.
2: Jag vet att ni började igår.
4: Jajamän, igår var första bevakningsdagen. Nu är det inte något pangväder direkt, men vi är här på platsen då.
2: Och igår ska vi säga, då var den här badstranden i stort sett överknökad med folk, va?
4: Igår? Ja. Ja, det får du fråga 10 om.
2: Ja, 10 var det, va?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Vi hade runt 100 personer här som mest.
2: Vad säger
3: på,
2: du?
3: I stranden och vattnet.
2: Ja, då var det i helgen som det var knökat här.
3: I helgen var ju vi inte här som sagt, men vi har fått höra att det var väldigt, väldigt mycket folk.
2: Du, vad kommer det? Nu har ni ett stort torn som ni sitter uppe och blickar in i. Har det hänt några incidenter här tidigare?
3: Ja, vissa incidenter, absolut.
2: Och livräddare, det vill säga att ni ska rädda liv. Har ni sån hjärtstartare och sånt?

0: Det är ingen gammal, det är rätt ny den här. Så går du in då på Sveriges Radio-appen och så ska vi se, går man in och så trycker man in på lokalt, ser du det?
1: Mm-hmm. Mm.
0: Och där kommer det, lyssna nu, vi håller det sällskap hela sommaren. Då har du den här sommartidsappen här uppe. Så står det, vi vill veta din badtemperatur. Och så trycker man in den så bara på den knappen. Och så snurrar det här ägget, eller badbollen. Och så meddelar man, ska man skriva över 3000, ska man inte skriva 3000 tecken, men enkelt va?
1: Ja, superenkelt. Vi får börja göra det.
0: Ja, det måste ni göra. Det måste ni andra i Sverige också göra. Det är ju jättekul.
2: Ja, kanske inte 3000 siffror, så varmt vet jag inte om jag har det någonstans. Men det är så mycket man kan uttrycka sig. Man kan ju också beskriva vad man ser runt omkring sig också.
3: Ja, men det kan man. Vad ser du runt omkring dig förutom livräddartorn, Hasse?
0: Jo, du, nu ska vi se. Nu går jag fram. Nu står det en kille och filmar oss här. En kille som, vad heter du?
4: Hej, jag heter Mikael Skarp.
0: Du, har du badat idag eller?
4: Nej, det är alldeles för kallt för mig. Jag håller mig till badkaret.
0: Men du gick förbi mig förut och sa att du, i helgen var det hur mycket folk som helst här.
4: Ja, och det var det ju också. Det var ganska mycket folk igår också tycker jag. Mm. Men i förrgår då så var det kaos här. Polisen var ju tvungen att komma till och med. Det blev ju misshandlar och lite bråk på grund av att de hade parkerat hejvilt. Och det var väldigt mycket böter som de utfärdade också. Ja. Det var överfullt. Jag har nog aldrig sett så mycket folk.
0: Mm. Nej, det är bra. Du får ta på dig badbyxorna för att hoppa i och bada. 20,3 grader är det vattnet. Och jag vet att det har varit på många andra platser också. Folk ställs, de tänker ju inte på det här säkerheten. Här är de livräddare. Men de räddningstjänsten kan ju inte alltid komma fram till badplatserna beroende på att gästerna parkerar så knepigt så att de hindrar folk till att andra bilar kan komma fram. Det kanske vi ska ta upp lite senare i programmet. Vad säger ni om det?
2: Absolut. Mm. Vi kan väl få, tänker jag faktiskt, de bästa tipsen från en av dem som jag vet sitter på just dem.
3: Ja, men det är vår trafik Annika ju som kommer att snacka om hur vi ska bete oss vid parkeringssituationen.
2: Behövs tydligen lite påminnelse om vett och etikett och hyfs. Men just nu, Hasse, verkar det som att just Askimsbadet, där kan brandbilar ta sig fram nu.
0: Det kan de garanterat göra. Jag kan väl säga, när jag kom i morse så var det 4 bilar på parkeringsplatsen. Och det finns ju betydligt fler platser ledigt då.
3: Ja, lediga platser på Askimsbadet alltså. Mm. Det är bara att sticka dit.
2: Och träffa livräddarna och alla andra. Ja. Och vi står ju här och får tydliga bilder av en viss tv-serie från 90-talet när vi hör om det här jobbet.
3: Ja, det får vi. Hasse, nu får du springa i slow motion.
2: Öva här nu. Ja, spring i slow motion.
0: Det behöver du inte säga. Det gör jag redan. Ja. Yeah.

0: Där har vi Bangaranga med där Eurovision-vinnaren från i år.
1: Det är ju så att svenska fotbollslandslaget har tagit sig till New York. Kommer ju spela i New Jersey ikväll mot Frankrike. De har ju rest kors och tvärs. Matchen mot Japan var ju i Dallas och sen så har de ju varit en sväng i Mexiko. Och som fotbollsförälder så är ju det här med logistik vid cup något som tar tid att organisera.
0: Du menar alltså när du sitter i tv-soffan och ser på de här spännande elitmatcherna i VM, då sitter du och tänker på liksom logistiken utifrån ditt fotbollsmorseperspektiv.
1: Ja, jag tänker kanske att de har folk som hjälper dem på ett annat sätt i ett landslag. Som liksom en liten fotbollsklubb med ett lag på cup, så är det ju vilka finns tillgängliga här och skjutsa idag, vilka kan, vem ska åka med vem, det är ett pussel att lägga, men materialare och annat finns väl i svenska landslaget som underlättar deras resor kors och tvärs, vattenflaskor med och allt det där. Va?
0: Du sitter och tänker på det framför tv-soffan. Alltså. Vem är det som fyller på vattenflaskorna här nu när det är dags för byte och så?
1: Och vem ser till att de kommer i tid till diverse bussar och flyg? Och har de någon som är morsa liksom?
0: Men du, det kanske skulle behövas.
1: Jag kan anmäla mig frivilligt.
0: Ja, men jag tror du skulle vara uppskattad, för jag tänker också en morsa, en mamma eller en pappa skulle utöver det praktiska, just den här mentala, det psykiska stöttningen.
1: Ja, ja absolut. Ja, kan jag ställa upp på.
0: Jag tänker att det spelar en ganska stor roll när du är med på kupper och sådär.
1: Ja, vi väcker också viss irritation bland spelarna.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Jag kan förstå att man kan bli frustrerad på plan. Och så står någon bredvid och bara kom igen nu då, ja då kör, nu kör vi.
0: Men du
1: fattar
0: inte
1: fattar att man blir förbannad.
0: Tillhör du den kategorin föräldrar som står och ropar jädra sopa?
1: Nej, inte så då.
0: Nej.
1: Men man försöker peppa emot vind och jag förstår att det kan falla fel.
0: Okej, det kan också.
1: Ja. Det är en balansgång, Malte.
0: Jag är nyfiken på att veta, vem är liksom landslagets mamma slash pappa?
1: Vem är morsan?
0: Ja,
1: Kärlek vill vi kanske skicka då till våra killar där som ska spela ikväll klockan 23. Det kan du göra i appen Sveriges Radio under fliken lokalt.
0: Roligt hittills, eller lite bekymmersamt faktiskt, att det är fler som vill skicka in sin badtemperatur, vilket vi välkomnar till fullo, än vad som vill hylla och skicka kärlek till landslaget. Kan du gissa hur många kärleksmeddelanden vi har fått in?
1: Oj, vad kan det vara? 10?
0: Kan man ju tro. Men om jag säger 0.
1: Nej. Va? Är vi inte med? Är vi inte med här i matchen?
0: Vi kanske är så nervösa så vi liksom inte vill jinxa heller.
1: Nej, jag vet men inte. Det vore väl kul att få in lite hälsningar som vi kan peppa igång med inför kvällen.
0: Ja, bättre kan vi. Fliken lokalt i appen Sveriges Radio skicka in.
1: Kom igen, Sverige!

0: Raise your glass med Pink här i sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Och visst är den där utsikten fin, men den har vi redan tagit en omväg för förra året.
0: Ja, och då snackar vi om Höga kusten. Vi hamnar i Västernorrland.
1: Ja, och nu ska vi dyka ner i en märklig liten stad som av oklar anledning skapats i skogarna.
0: Ja, och frågan är det värt en omväg? För att vi inte ska behöva göra en onödig sådan, så har Eva Harström på P4 Västernorrland just tagit sig dit.
1: Eva, hur spektakulärt är det här och var är det du har hamnat?
2: Ja, men jag har ju hamnat i byn Nordingrå, eller närmare bestämt Häggvik. Och jag kom på en slingrande grusväg och så plötsligt här så är det ju ett 50-tal hus. Och det är inte vilka hus som helst. Det är ju som små museum, timmerstugor. Jag står nu vid en stavkyrka. Alltså, det är så otroligt mycket intryck som man blir lite yrebollen.
0: Och det är liksom inte bara vanliga hus, om jag fattar
2: Nej
0: det.
2: Nej då. Och där nere på fasaden ser jag en stor joker. Det är spelkort. Alltså Anders Åberg var ju en fantastisk träskulptör. Så han har ju satt sin prägel på allt. Det är som små konstverk, både utanpå husen och i husen. Så att, ja. Om jag får säga så är det ju värt en omväg.
0: Oj, oj, oj, det var snabbt.
2: Det var en snabb reflektion.
0: Men
2: vi kan ju fråga någon fler.
0: Ja, vi lämnar inte dig riktigt ännu, känner jag.
2: Nej. Jag har ju med mig här en besökare, Elin Eriksson, med katten Vilda.
3: Vilda.
2: Ja, men du, det är inte första gången du är här.
3: Det är kanske tredje gången jag är här, men det går cirka 10 år mellan gångerna.
2: Ja, men, och du har åkt en bit?
3: Ja, vi har åkt från Tärnaby, så det är i husbilen där jag och min sambo, det är katten och det är en husky.
2: Ja, men vad är det som lockar då? Varför åker du hit?
3: Nej, men just det här att det är så himla mycket grejer att se på. Det finns ju saker åt alla håll och alla möjliga grejer. Sen tycker jag, i och med att vi reser med djur, att det är väldigt nice att man får ta in sina djur när man går på området.
2: Ja, här på Mannamin är alla välkomna.
3: Ja.
2: Men är det något som, när du går runt här, är det något särskilt som fastnar, som du minns när du kommer hem?
3: Jag har ett favorithus, och det är jordgubbshuset, det stora jordgubbshuset.
2: Ja, vi står lite, det skymtar här bakom knuten, med den är 2 meter i diameter, en träjordglob.
3: Den är enorm, och eftersom att jag gillar att resa så gillar jag jordglobar.
2: Ja, ja, är det något mer som du tänker på?
3: Nej, nu har vi inte hunnit gå runt så mycket här än, utan vi har egentligen just börjat. Men det är just det här att det finns så himla mycket saker att se på. Jag är lite nyfiken. Jag hör att det ska ha hänt mera grejer sen sist. Så vi får gå och upptäcka lite.
2: Vad tycker katten då?
3: Katten gillar det här.
2: Det är ju.
3: Uppskattar väldigt mycket att få gå runt och kika lite nu också.
2: Ja, de svarar direkt. Ja, det är ju också mycket fotbollsfeber nu. Har du tänkt titta på matchen ikväll?
3: Vi kommer nog inte att se på matchen ikväll, men det är klart vi håller på Sverige, det måste vi ju göra.
2: Men kommer de att vinna?
3: Självklart.
2: Härligt. Tack ska du ha. Det är så här att det är ju så mycket intryck, så att jag tänkte ändå fråga Andreas Brändlund, verksamhetschef. Kan vi gå och kolla på? Det finns ju faktiskt en fotboll även här på Mannaminne. Men du, alltså hur ska man tänka? Det är ju så mycket intryck. Vad ville Anders Åberg?
4: Ja, på ett sätt kan man ju säga att det här är huvudet på en konstnär. Det är liksom allt. Och Anders hade ju stora ambitioner att förklara hur allting hänger ihop. Och därför så är det lite spretigt kan man tycka. Men det finns en logisk linje i allting.
2: Ja, och den här nu har vi gått in till en ljusblå, ser ju faktiskt ut som en fotboll, för det är de här sexkantiga plattorna. Och den är väl också typ 2 meter i diameter?
4: Ja, alltså den stora globen, den är faktiskt betydligt större än 2 meter. Men den här är nog ungefär 2 meter, och det är ju hela jorden utkarvad i trä, som en fotboll kan man säga. Och de här husen som då representerar de olika städerna här och länderna, det är ju inte Eiffeltornet, utan det är ju mera industrier och arbetarhus, som jag säger så. Det här var ju ett stort engagemang som Anders hade i hela tiden.
2: Ja, för träkåkar, det snida han, det var ju hans signum kan man säga. Ja, och det finns så otroligt mycket mer att se, så att jag får väl återkomma härifrån, manna min, va?
1: Alltså in i huvudet på en konstnär vid namn Anders Åberg. Det är fascinerande och spännande, Eva.
0: Ja, och det roliga är att höra att det är liksom inte bara i byggnaderna som är fascinerande. Jag blev också helt tagen av att man kan ta med sig en katt som går runt där och jamar.
1: Jag har ju en katt och jag ska på semester, men det tar lite emot att packa med henne.
2: Ida. Kom hit bara.
1: Ja, vi får åka till Manna Minne.
0: Ja, ett av ställena vi går att ta en omväg till i sommar. Vi besöker många, men alldeles strax så får vi fortsätta utforska ännu mer vad som egentligen är grejen med det här stället.
1: Och det gör vi ju i sommartid i P4.

0: Musikredaktör Hjelmund Stenhag ser till så att vi får vår dagliga dos av 80-tal i form av Rick Astley och Never Gonna Give You Up.
1: Och nu trillar peppen in till fotbollskillarna inför kvällens 16-delsfinal i appen där då, Sveriges Radio.
0: Ja, vad fint. Vi hade ändå lite kärlek att ge. Här ska vi få de senaste lokala nyheterna när klockan är 11:30.
2: Nyheter i P4 Malmöhus. En man är efterlyst efter det misstänkta mordet på Värnhem i Malmö igår. Det var under måndagsförmiddagen som en kvinna hittades död i en lägenhet. Hon tros ha blivit mördad. Polisen vill inte kommentera huruvida man har några spår efter den misstänkta mannen, men säger att det inte är någon fara för allmänheten.
3: På akuten i Malmö var det högt tryck i helgen på grund av värmen. I en värmebölja behöver man dricka mer. Mycket mer.
4: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del och sådär, och det behöver man ersätta också.
3: Jan Söderlund, sektionschef på akuten i Malmö, som påpekar att vätskebehovet förstås beror på ens egna förutsättningar. Han tipsar också om att ha något blött på sig för att kyla ner kroppen. Och när det är riktigt varmt kan det vara värt att fundera över vätskeersättning.
4: Det innehåller en del salt och andra elektrolyter eller andra salter. Så vätskeersättning skulle jag säga, det är ett jättebra tips. Det finns ju recept på hur man gör egen på 1177 eller att man går och köper det på apotek till exempel. Jag tror det finns också på vanliga livsmedelsbutiker.
3: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Och flygbolaget SAS storsatsar på Köpenhamns flygplats, något som förutspås skapa omkring 4 000 jobb i södra Sverige till 2030. Det var på en presskonferens på Kastrup under tisdagsförmiddagen som nyheten presenterades att bolaget köper 40 nya långdistansflygplan, totalt till ett värde av nästan 100 miljarder kronor. Köpet innebär också att Köpenhamns flygplats blir bolagets huvudsakliga centrum. Och en titt på dagens väder. Övervägande soligt med tunna moln. Temperatur mellan 20 och 26 grader och vind från väst. Ikväll ökande molnighet och möjligtvis någon regnskur i Öresundsområdet. Jag heter Signe Ljunggren.
1: Ja, men det är sommartid i P4 som pågår för fullt. Vi rör oss i sommarsverige.
0: Ja, Carolina Blad är det som låter lite mystisk på rösten. Jag som heter Malte Nordlöf, jag säger mer tjoho! Sommaren pågår för fullt.
1: Du, VM-låtar, det har vi ju fått en uppsjö av till det här mästerskapet.
0: Ja, men det finns mycket som tyder på att vi aldrig någonsin har haft så många fotbollslåtar att välja på ju som inför årets världsmästerskap.
1: Nej, och de går varma, kanske speciellt idag då inför mötet med Frankrike. Det finns en lyssningstopp va, som det rapporteras om. Kanske du kan gissa vilken som ligger i topp?
0: Ja, men får gissa. Ja. Vilken fotbollslåt spelas mest av svenskarna när vi får välja själva vad vi peppar inför VM? Då gissar jag på den här. Den fina fotbollslåten från 1974 skriven av förbundskaptenen själv Georg Åby Eriksson.
1: Ja, den verkar inte ha bubblat upp.
0: Nej.
1: Tyvärr, man.
0: Vad säger du?
1: Vi har ju en låt som bolaget har gjort, det går då med 3,9 miljoner lyssningar på en strömningstjänst.
0: Aha.
1: Den heter ju Det ligger något i luften.
0: Men du...
1: Ja, men se där.
0: Det är ju den.
1: Det är den. Så är det.
0: När svenskarna får välja pepplåt inför VM.

0: Där har vi bolaget och det ligger något i luften och det gör det verkligen inför ikväll. Klockan 23 är klockslaget som gäller.
1: Ja, ligger något i luften. Det gör det också i Uddebo, tror jag. Det här är ju en gammal industriby som blommat upp. Verkligen. Det finns många olika verksamheter. Det är liksom kultur, konst, musik. Det bubblar.
0: Ja, går man in på deras hemsida och kollar det, vad som finns för verksamheter, så är det bara, oj, det här skulle kunna vara ett helt land. Men allt är koncentrerat i en liten by. Och där hittar vi Rebecka Ljungqvist, P4 Sjuhärad, som, ja, du är på någon form av sightseeingtur här.
2: Ja, men det kan man väl säga. Jag har traskat från småhusbyn här. Vi går längst. Är det downtown stretan, Disa, eller vad säger du?
3: Ja, men det här är verkligen downtown. Ja, det här är så här main road.
2: Ja, men precis. Vi har gått från Disas hus och nu är vi alldeles strax framme vid den här gratislådan. Disa Kolström, vad är det du går och bär på här?
3: Jag har grävt upp lite ringblommor, min rabatt, för de växer som ringblommor gör jättemycket. Så jag har planterat dem i små krukor och så tänkte jag lägga dem här vid gratislådan så att folk kan komma hämta om de vill ha. Så jag hoppas bara att de överlever, för de ser lite vissna ut.
2: Ja, men du har ändå precis vattnat dem. Vi går väl in och så lämnar vi av dem här. Men
3: de kan stå här
2: utanför. Ja, de kan stå utanför kanske så att de får lite sol på sig. Men Disa, ditt hus i småhusbyn, hur länge har det stått på plats?
3: Det har ju stått på plats sedan 2023, då jag fick liksom slutbesked så att jag fick så här laglig rätt att flytta in. Men jag började bygga 2 år tidigare. Så det har ju liksom, grunden har ju funnits sedan 5 år tillbaka.
2: Och du har liksom byggt huset själv?
3: Ja, det är bara liksom några små grejer som jag inte har gjort, höll jag på att säga. Nej, men liksom el och så här installera, vad heter det, varme. Sån här luftvärmepump heter det. Och sånt, det får man ju inte göra själv. Men annars så kan jag typ säga att jag har liksom tagit på varenda bräda och planka i hela huset.
2: Ska vi hjälpas åt att lasta av de här blommorna kanske? Men alltså, för huset, det är ändå ett ganska liksom stort hus.
3: Ja, det blev det. Så går det när man inte vet vad man gör.
2: Fast det tycker jag ändå att det såg ut som att du gjorde. Du har liksom valt färg väldigt snyggt, grönt och brunt, så här, tänk till.
3: Ja, men det älskar grönt, så att det var så det blev.
2: Det är mycket grönt här i Uddebo, men du, varför blev det Uddebo? För du bor ju i Tromsö i Norge också.
3: Ja, men jag växelbor ju lite grann. Jag var ju bara här och hälsade på en kompis och halkade hit på ett bananskal verkligen. Han sa, du kan också bygga ett hus här. Så var jag lite så här, aha, ja men då gör jag väl det. Då. Och så gjorde jag det.
2: Lite trotsigt?
3: Ja, men lite. Men också så här, jag har alltid tänkt att jag har bott i kollektiv i hela mitt liv. Tänkte att det är lite nice att ha liksom ett helt eget space och ha någonstans och ha alla sina saker. Och sådär. Ett litet base camp liksom.
2: Men jag försöker lite sätta fingret på vad grejen med Uddebo är. Vad skulle du säga? Vad är det första du tänker på när du tänker Uddebo?
3: Alltså jag tänker ju att det är... Men det är så fin sammanhållning av kreativa människor som gör kul grejer. Alltså folk lever ju sina vanliga liv, men att det är nära till allting. Man har nära till vänner, man har nära till vänner som håller på med sociala evenemang och konserter, och folk gör grejer själva utan att vänta på att någon annan ska styra upp det. Och det är väldigt fint och vi hjälper varandra väldigt mycket. Och det är som en liten bystämning så att alla känner alla. Det känns lite som det kanske var så här förr i tiden. Att man gick liksom på byvägen och bara hejade på folk. Och att det finns en gemenskap.
2: Och det har vi verkligen gjort. Vi har hejat på så himla mycket folk nu när vi har gått.
3: Ja, men det är så det är liksom en vanlig dag.
2: Ja, men härligt. Ja. Men om alla gör lite sin egen grej, det finns kanske ingen riktig struktur, får man säga så. Alltså, man tycker att det kanske låter... Lite flummigt eller vad man ska säga. Vad säger du till dem?
3: Alltså, då tycker jag att de borde komma hit och hänga lite grann. För att jag tänker att om man bor i en stad så kanske man inte känner alls de som man bor granne med. Och det gör man här. Och det bidrar till ett väldigt fint klimat som jag tror att vi behöver i samhället. Och jag tror att en del kanske har bilden av att det är någon så här gröna vågen-sekt. Liksom, och det är det absolut inte. Utan det är liksom helt vanliga människor som bara vill leva ett gött liv. Och kanske stressa mindre, ha lite billigare bostäder och space att kunna göra roliga saker.
2: Och det har ju du alltså, Disa Kohlström här från Uddebo. Vi ska lämna av våra blommor och sen traska tillbaka hemåt.
3: Så sätter vi dem. Sätter vi dem där så kanske någon vill ha.
2: Ja, hoppas vi på.
1: Rebecka, nyfiken är jag nu på vad det finns mer i den där gratislådan.
2: Men ska vi inte kika in då? Vi tar en titt snabbis här i gratislådan. Det berättade sig, vad är liksom din favoritgrej att ta med dig härifrån?
3: Oj, alltså sist jag var här så letade jag efter någon så här typ brun t-shirt-tyg för att jag håller på att sy ett linne så jag skulle ha någon sorts mudd. Så det är väl lite det som jag är på utkik efter.
2: Och det finns det ju hur mycket som helst av här. Det är liksom, här är det galgar med, det är jeans och allt möjligt. Och lite hatt. Där och här är mer byxor och böcker och dammsugare, det är liksom
0: oj, allt.
2: En kortlek, har du någon favoritkortspel? Ja, men, vad tycker du om det?
3: Jag tycker väldigt mycket om ett spel som heter Cabo som är, man kan spela det med en vanlig kortlek och så ska man få minst poäng och man får inte titta på sina kort och det går ganska fort, det är väldigt enkelt.
2: Nu var det här tydligen frågesportkort såg jag, så det var, nu blev inget kortspel för oss där.
0: Jaha, rena...
3: Men innan så hittar man ju den här, kolla den här kroken, var ju gullig.
2: Jättesöt med små fåglar.
3: Den ska jag ha. Den har kostat 29 kronor någonstans.
2: Men det är den värd.
3: 0 kronor.
1: 0 kronor.
3: Och det är
1: gratis låda.
0: Ja, det låter ju som en hel supermarknad där, fast allting gratis. Uddebo är platsen där reporter Rebecka Ljungqvist finns idag.
1: Ja, i sommartid i P4.

0: Vans Joy med låten Riptide här i sommartid.
1: Det är lätt är att hitta en sjö man kan bada i så här års. Det svåra är väl att ta sig dit smidigt med alla andra som ska dit, och så är det vägarbeten på vägen.
0: Ja, och när man väl är framme då väntar ofta parkeringskaos. Ett exempel hörde vi för en stund sedan från Askimsbadet söder om Göteborg. Det var riktigt bråkigt och slagsmål i helgen. Här har vi Annika Stenberg på trafikredaktionen. Hallå!
2: Hallå!
1: Ja, men Annika, vad ska man tänka på då när man ska åka och ta ett dopp och ställa ifrån sig bilen?
2: Ja, men jag tänkte på det. Det är ju så, nu hade vi ju en sån varm helg i södra Sverige, så att man blir ju lite småtokig alla på en gång, måste kasta sig i plurret, och värme och trafikstress är ju ingen bra kombination. Så är det så, om man har möjlighet, så kanske man ska ta och försöka gå och cykla eller ta bussen till badplatsen, men går inte det, tänk då på, hälsar också Trafikverket här, att inte parkera framför bommar eller vägar som leder ner mot badplatsen då, eller för nära utfarter och infarter. Och sen också ställa bilen nära vägens kant och samma sida som de tidigare bilarna som står, så räddningstjänst och de kan komma fram lite lättare. För en brandbil är ju 3,5 meter bred, och det räcker med att en enda bil står lite fel där, då kommer de inte fram. Och det kan ju vara bråttom när de är på väg. Så hur badsugen man än är, så är det viktigt att tänka på det innan du ställer bilen.
1: Ja, väldigt bra att ta med sig.
0: Man får nästan skriva ner och ha Trafika Annikas lilla checklista.
2: För det kan ju också vara så, jag pratade med min kollega i Skåne. Hon hade konstig kö igår, som undrade, vad är det här? För det är ju inget arbete, ingen olycka. Nej, då var det jättemånga som var på väg hem från baddagen, från Lomma mot Malmö på E6-an. Så då blev det en efter badet kö. Mm-hmm. Så ja, kan också alla på en gång.
1: Alla på en gång. Vi tar oss vidare då. Vi är ju bland annat i gränslandet mellan Västergötland och Småland. Mm. Är det något i trafiken att tänka på i de trakterna?
2: Ja, jag tänkte på det där, reporter Becke, där vid Uddebo. Är du på väg dit? Kanske om du kommer från Tranemo på 156an, då ser det bra ut där. Men är det så att du kör genom Svenljunga till exempel, då är det ibland köer på Nya Boråsvägen, väg 154. Vid rondellen, där är det broarbete, och då är det arbetsfordon ute på vägen där. Så det blir lite inbromsningar i Svenljunga med andra ord. Men jag tror inte att det ska vara allt för farligt.
0: Och vi rör oss också och ska alldeles strax tillbaka till det här väldigt spektakulära besöksmålet uppåt Höga Kusten. Vi snackar Nordingrå, Kramfors kommun, Mannaminne heter platsen mellan alla de här husen, bara helt ute i skogen dyker de upp helt plötsligt. Vad ska man tänka på om man rör sig där då?
2: Ja, men det är så spännande ställen idag. Jag hörde reporter Eva när hon gick runt där också. Och det är ju om du ska över Höga Kusten bron längs E4 som det händer en del. Det här är ju en maffig sträcka. Men det är också mitträckesarbete. Så där får du ta lite extra försiktigt. Det blir gärna lite kö förbi de som står och arbetar där. Men då kan man ju njuta lite extra av den enorma utsikten där. Så att det är bara omfamna.
1: Ja, Annika Stenberg är det som ger oss allt som vi behöver ha koll på till de här olika besöksmålen där vi rör oss. Hörru Annika, du glömde numret.
2: Åh, hur kunde jag? 020 999 444.
1: Ha det gött!
2: Ha det!
0: Ta det lugnt på badplatsen och parkeringen.

0: Cornelis Resvik med turistens klagan.
1: Fantastiskt att få höra Cornelis i sommartid.
0: Ja, men verkligen, det blir sommar på en sekund om man inte redan hade det i sitt sinne.
1: Nej, men så är det. Och visst sjunger Cornelis om Norge.
0: Ja, men han börjar ju, det sjunger några ungar på Karl Johan. Ja. Du menar om man vill göra en fotbollskoppling?
1: Ja, jag tänkte det.
0: Jaha.
1: Det är ju match även för Norge ikväll, va?
0: Just det. Mm. Hur hoppas jag att det går för dem då?
1: Ja. Vi nu lämnar vi det.
0: Vi lämnar det.
1: Du, vi sticker ut istället.
0: Hör du att det klinkas i bakgrunden?
1: Ja, jag hör.
0: Ja, oh, det är på det väldigt speciella besöksmålet där Eva Harström på P4 Västernorrland finns idag. Vi är i trakterna kring Höga Kusten. Vi snackar Kramfors kommun och mannaminne. Alltså det ordet, det ligger lite speciellt i munnen, Eva.
2: Ja, det gör det. Och vad är det? Jo, mannaminne. Vi har, det är ju en konstnärs minne nu då, kan man säga. Ett livsverk som han har skapat mitt i Höga Kusten i Nordingrå. Och det är de här 50 byggnaderna. Det finns, där jag står nu så ser jag ett antal spårvagnar och en räls och en båt som ligger upp och ner. Det finns mycket här och jag har med mig Katarina och Hans Liljeberg som bor i Åmål, men nu är ni här. Katarina, vad tänker du om det här?
3: Ja, det är ju en väldigt annorlunda upplevelse, för det är ju massor med olika byggnader och alla innehåller väldigt mycket. Både historia, det är teknik, det är framtid. Ja, det är en blandning av allting är det. Man skulle kunna gå här en hel dag och ha alltså fullt upp.
2: Jag tänker, Hans, är det något som fastnar hos dig när du går runt här av Anders konstverk?
4: Ja, det är väl kanske de här spårvagnarna som står lite malplacerade, kan man väl säga. Att de är mitt ute i nästan ingenstans. Ja. Och sen alla byggnader och allt innehåll, alla trämodeller och allting. Det är väldigt imponerande och intressant.
2: Mm. Vad tänker ni då att han lyckas få hit allting? För vi är ju ändå långt ute i skogen från början.
3: Ja, alltså det måste ha varit otroligt driv i den här konstnären. Och målmedvetenhet i det, för att som sagt frakta hit allting, för det har forslats alltså hundratals mil hit till det här mannaminnets plats.
2: Ja. Men tack för att jag fick prata med. Jag ska gå till ett till sällskap som finns här. Hej då! För vi var ju inne lite på det här med djurtema. Här är två familjer med hundar. Anders, ja. Lockerud. Vad tänker ni om den här platsen, mannaminne?
5: Ja. Vi har precis kommit hit nu, men vi sökte efter sevärdheter i det här området. Och då dök det här upp, så att, jag tänkte vi passar på. Vi är på semester och vill se vackra saker.
2: Vad tänker du då, Katarina? Alltså, nej, förlåt, inte Katarina.
6: Liselott.
2: Ja. Liselott, när man kommer hit så är det ju mycket att ta in. Mm. Vad tänker du?
7: Ja, det är ju väldigt mycket olika saker. Så väldigt skilt från både gammalt och lite nyare. Mm. Så att det är kul om man får uppleva saker som man har sett hemma som kanske inte finns kvar, som spårvagn och gamla lok och gamla saker.
2: Lite nostalgi.
7: Jordbruks, ja, absolut.
2: Men, och ni tog med er hundarna?
7: Jajamän, de är med ur och skur.
2: Och hur åker ni vidare då?
5: Ja, vi åker ju husbil då, så att vi tänkte ta oss upp till Övik här idag. Och sen förmodligen så vänder väl bilen söderut igen efter det. Så att vi ska...
2: Hinner ni se VM ikväll?
5: Ja då, det hinner vi.
2: Ja, hur går det då?
5: Ja, vi håller alla tummar vi kan.
2: Ja, såklart.
5: Mirakel kan ju hända.
2: Ja. Man ska inte mista hoppet. Nej.
0: Alltså, inte ens i det här fantasikonstnärslandskapet där vid Höga Kusten så undgår fotbollsfebern liksom att sippra in.
1: Nej, det gör den ju inte via Eva Harströms mikrofon där. Det här med att ta med husdjuret på semestern, det verkar poppis.
2: Ja, verkligen.
1: Ja.
2: Och här finns det vattenskålar och så här, så att de tänker på på djuren. Det är varmt idag. Mm. Och det är nog det som gör också. Det brukar vara med mycket barnfamiljer som kommer hit. För det är ju fantasifullt. Och det kan ju locka barnen, tänker jag, och springa runt här. Men inte, de har inte kommit än. De kanske åkte till stranden.
0: Mm. Just nu då, nästan i alla fall som vi hört i radion, flera hundar och katter.
1: Ja.
0: En barn. Ja. I Häggvik och besöksmålet Mannaminne där Eva Harström har guidat oss idag.
1: Ja, det var ju dagens omväg då som de där djuren tog.

0: med Eternity.
1: Och vi ska ta det där doppet. Det passar vi på att göra i lunchtimmen. Härligt att svalka av sig.
0: Ja, och nu har liksom vädervarningarna över delar av södra Sverige där det har varit riktigt varmt och kvavt. Nu har de försvunnit, men jag tänker anledning och skäl att bada i hela detta vackra land. Det finns väl fortfarande, eller?
1: Ja, det tycker jag. Även om det kanske är lite molnigt på sina håll och som sagt temperaturen inte riktigt lika hög, så slänger vi oss i.
0: Gör vi från norr till söder, och du rapporterar in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Hittar du bild på Carolina och mig och därunder möjligheten att skicka in badtempen.
1: Vi ska nu få en sammanfattning av nyheterna från Sverige och världen tillsammans med Leif Näslund.
2: SAS presenterar sin största investering hittills. Ett steg närmare slopad straffrabatt trots kritik. Och professor om hur Sverige ska förbereda sig för Frankrike. Klockan är 12, här är Ekot. Vi idag presenterar alltså SAS den största investeringen i företagets historia. Flygbolaget beställde upp till 40 nya långdistansflygplan och spår en tillväxt som kan skapa jobb i både Danmark och Sverige. Beskedet ses som ett tydligt steg från krisår till expansion.
3: Flygbolaget SAS gör alltså den största flygplansorden i bolagets historia. Det handlar om upp till 40 långdistansflygplan till ett listpris på över 10 miljarder dollar, motsvarande över 97 miljarder kronor. Och utöver det spår SAS tillväxt. Och om deras planer slår in tror de att det kan skapa många nya jobb i Danmark och södra Sverige. Enligt dansk media planerar SAS att anställa 2100 personer. Och dessutom tror man att satsningen kommer att skapa jobb även på andra håll. Och det är tydligt att den här satsningen ska göra Köpenhamn till Skandinaviens flygnav. Och frågan om huruvida den svenska marknaden blir allt mindre viktig för SAS väcks ännu en gång. SAS vd Anko van der Werf skriver i ett pressmeddelande att investeringen ska skapa värde för Danmark, Öresundsregionen och Skandinavien som helhet. SAS genomförde en rekonstruktion efter pandemin 2022. Och efter avslutet för 2 år sedan kan den här historiska satsningen nu ses som att SAS lämnar krisåren bakom sig tillsammans med den nya storägaren Air France KLM.
2: Reporter Stina Ollila. Regeringen föreslår att ge ett miljonstöd till Sveriges Radio och Sveriges Television för att kompensera för ökade marknadskostnader. Det här skriver de i ett pressmeddelande. Detta efter att TV4 lämnat marknätet. Stödet gäller för marknadskostnaderna 2026 och 2027, och det är oklart hur mycket pengar som bolaget kommer att få. Det ska nu utredas. Och Sveriges Televisions vd Ann Lagerkrans säger att det är bra att det rör sig i frågan, men betonar att inget beslut ännu är fattat.
4: Jag har lärt mig att inte ta ut något i förskott. Och det är viktigt att komma ihåg att det här är ju inte nya pengar till SVTs utbud, utan det här är en kompensation för extraordinära merkostnader för marknätet. Och det här går direkt från SVT till statliga Teracom. Och skulle vi få pengar så minskar det trycket på SVT. Men det är alltså inga nya pengar, utan det är helt i linje med utredning och proposition.
2: Tidigpartierna går vidare med förslaget att slopa dagens mängdrabatt när en person döms för flera brott, trots att lagrådet säger nej. Det här är en angelägen förändring enligt justitieminister Gunnar Strömmer.
5: Fler brott ska räknas. Idag är det ju praktiken så att någon som begår upprepade bedrägerier eller stölder i butiker eller andra grova sexualbrott efter några få brott, så är det praktiken strafffritt. Då kan man begå nya brott utan risk för att få ytterligare straff, och det vill vi ändra på.
6: Samtidigt tycker ju lagrådet att just det här inte uppfyller de krav på rättssäkerhet som man kan ställa. Hur ser du på det?
5: Ja, men vi har ju tagit hänsyn till många av synpunkter som lagrådet har lämnat på det här arbetet och arbetat in det, tycker jag, på ett bra sätt. Just på den här punkten, och vi har verkligen vänt och vridit på det, gör vi en annan bedömning.
6: Ja, ett av förslagen i det nya straffrättsliga påföljdssystem som regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag är att avskaffa den omdebatterade mängdrabatten, så att straffvärdena för vart och ett av de brott som ingår i brottsligheten som utgångspunkt ska läggas ihop. Tidöpartierna föreslår dessutom att hela straffskalan ska användas i större utsträckning, även maximistraffet. Också på den här punkten har lagrådet framfört kritik, men det här är ett principiellt vägval, säger Gunnar Strömmer. Sverigedemokraten Henrik Winge är ordförande i justitieutskottet och han tycker att det är en viktig reform.
7: Idag är det så att väldigt olika allvarliga brott får ofta ungefär samma straff och det är inte rättvist och det är inte proportionerligt.
6: Tanken är att riksdagen ska fatta beslut om propositionen under sommarriksdagen i augusti. Men regeringen anger inget datum för när lagändringarna ska träda i kraft. Det beror på hur det går med kriminalvårdens utbyggnad av fängelseplatser.
2: Reporter Lova Olsson. Så gäller det Sveriges VM-match mot Frankrike ikväll. Trots att oddsen att slå Frankrike är dåliga så finns det ändå hopp bland de svenska fansen. Och en av dem är Céline från Eskilstuna.
8: Hoppet är det sista som överger människan. Så att jag är all in idag och så hoppas på det bästa.
9: Céline som är på väg till jobbet bär matchtröjan redan nu. Shadan och André menar att det franska laget är ett svårt lag att möta. Men trots det så kan Sverige kanske överraska.
10: Även om det är fransmän och de kan fotboll så tror jag att vi med den gula väggen så kör vi.
11: Det blir lite svårt att möta Frankrike. Det är ett helt fantastiskt trupp. Men never say never. Så vet man inte vad som händer. Det är bara att heja på liksom.
2: Reporter Maja Merileinen, P4 Sörmland. Ja, ingen bedömer Sveriges chanser att besegra Frankrike ikväll som särskilt stora. Frankrike är tvåa på FIFAs världsranking och Sverige ligger på en 37:e plats. Så hur ska spelarna tänka och förbereda sig fysiskt men kanske framförallt mentalt inför kvällens drabbning? Henrik Gustafsson är professor i idrottsvetenskap vid Karlstad universitet.
12: Det handlar ju inte om att vi ska tro att vi är lika bra, för det är vi inte. Det handlar om att vi ska tro på vår idé och att fokusera på vårt eget spel och hur vi kan hjälpa varandra att nå vårat prestationsmax.
13: Radiosportens expert Johan Elmander har spelat 85 landskamper och en hel del av dem mot mer eller mindre överlägset motstånd.
14: Först och främst så vill man ju förbereda sig själv så bra det bara går. Att fokusera på sitt egna och inte tänka så egentligen mycket på vilka man ska möta mer än det taktiska.
13: En slutspelsmatch i VM är inte svår att hitta motivation för som spelare, även när det mesta tyder på att man kommer att förlora.
14: Att det är inga problem att hitta motivation och hur man peppar varandra inför en sån här stor match i ett världsmästerskap. Så att det är nog det minsta man behöver bekymra sig för.
13: Även om man som spelare inte ska intala sig att ens chanser är större än vad de faktiskt är, finns det en risk att man överskattar sin motståndare, säger Henrik Gustafsson.
12: Att man känner då som underdog, eller hur vi ska uttrycka oss här, att vi blir passiva och att vi då kanske backar tillbaka istället för att hålla upp vårt spel, att istället för att tro på vår idé. Att den risken finns ju uppenbart. De här spelarna är proffs allihop, så är det. Men det finns ju en risk att man blir lite passiv, att man ger dem kanske lite onödigt stor respekt.
2: Så Henrik Gustafsson, professor i idrottsvetenskap. Reporter Hugo Bernhard. En vårdnadstvist tros vara motivet till dödsskjutningen i Stade i Tyskland under gårdagen då 6 personer dödades. Den misstänkte gärningsmannen är en 45-årig man som kom till platsen för ett inplanerat vårdnadssamtal om sin dotter. Det här säger den tyska polisen på en pressträff. Gärningsmannen och 2 kvinnor har gripits, varav den ena är mamma till dottern. En sprängladdning placerad vid entrén till ett bostadshus i Monaco har skadat 3 personer, 2 av dem livshotande. En man ska ha fångats på en övervakningsfilm när han lämnar en väska vid byggnaden och sen flyr mot Frankrike.
15: Attacken inträffade strax före 9 igår kväll. Övervakningsbilder visar hur en man lämnar ett misstänkt föremål vid entrén till ett bostadshus och sen försvinner till fots i riktning mot den franska gränsen. Polis i både Monaco och Frankrike söker nu mannen. Någon misstänkt gärningsman har dock ännu inte namngivits. Enligt åklagarmyndigheten i Monaco rörde det sig om en hemmagjord sprängladdning placerad i en väska eller en ryggsäck. Flera medier uppger att laddningen innehöll bultar och hagel, vilket tyder på att den var byggd för att skada människor, inte bara orsaka materiell förstörelse. 3 personer skadades och fördes till sjukhus i närliggande Nice. 2 vuxna uppges ha livshotande skador. Ett barn eller en tonåring ska ha skadats.

0: 1 i bland annat Spanien och Colombia. Falk lämnar inte någon inställning till misstankarna. Producent för den här sändningen var Carina Sigora Morberg. I studion hörde du Leif Näslund.
1: Du Malte, jag tar ju alltid stegen i, eller så går jag från stranden.
2: Ja men du, då är vi två som tar det lite försiktigt ner i plurret. Vi får se om vi tar det lite mer aggressivt dyk eller plums ner.
1: Ja, precis. När det är dags att bada i sommartid i P4.

0: ingen sommar utan reggae med Markoolio. Ingen sommar utan...
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Vi tar oss ut i badsverige då. Börjar i sjön Mången utanför Molkom. Benny Johansson hälsar att där är 24 grader.
0: Ja, det är en riktigt bra badtemperatur. Mm. Inte riktigt lika varmt hittar vi här, men viktig badtemperaturrapportering ändå är det från Vätterns vackra strand mitt i Jönköping. 15,9 mjuka grader. Det är varma hälsningar som kommer.

0: Tjörn, Kyrkesund och Linneviken. 20,5 grader i vattnet, soligt, 22 i luften och svaga vindar. Den hälsningen kommer från Claes Henrik Falk Sandberg.
1: Och Lövsjön, 6 kilometer från Bålstabruk i Västernorrland. Där är det 21 grader, hälsar Katrin.
0: Mm. Och så har vi då dagens badare. Det är Elisabeth och Håkan Forsemalm som finns i Ydre och vid sjön Sommen. Hallå!
2: Hallå ja! Hej!
0: Du, hur är det vid Sommen idag? Vad ser du där du står?
2: Ja, jag ser hela sjön Sommen framför mig här. Och sen har vi några båtar som ligger vid en brygga på sidan här. Och gräs. Bodaberget ser vi.
0: En härlig dag där vid sjön.
2: Absolut.
1: Elisabeth och Håkan, ni har alltså stuga där in vid sjön. Hur ser en typisk...
2: Nej, vi har ingen stuga.
1: Nej. Vad gör ni där då? Ni åker bara dit och badar?
2: Ja, visst. Vi åker på en tran och så åker vi ut hit. Vi har gjort nästan varje dag sedan det var så fint väder.
1: Aha, utforskar inga andra badsjöar utan det är Sommen som gäller.
2: Jo, då, vi har varit på lite olika men den här är bäst.
0: Du vet, det är min sjö också det där. Jag har ju stuga vid sjön också så jag kommer att bada där. Ja, men kanske ska jag slå till med varje dag nästa vecka när jag ska vara i stugan.
1: Ja, behöver vi veta att det funkar bra att bada i Sommen idag. Då. Elisabeth, blir det både du och Håkan som hoppar i fluret nu, eller?
2: Ja, det är det.
1: Ja. Okej, okay. Jaha, men då hopp i då.
2: Ja, det gör vi här då.
1: Så ska
0: det låta.
1: Plums ska verkligen plumsa ordentligt. Nu blir jag nyfiken på att höra. Elisabeth och Håkan, hur varmt har ni det, tror ni?
2: 23 grader.
0: Oj. Det där är badbart.
1: Ja, har du gått upp, Elisabeth, eller ligger du i vattnet nu?
2: Nej, jag ligger i vattnet. Det står ju över med telefonen.
0: Det är så härligt att få vara med direkt bara när ni hoppar i.
1: Men du med 23 grader, du skulle kunna stå där hela dagen, väl?
2: Jajamän, det skulle jag kunna göra.
1: Oj, vilken grej. Och ännu bättre förutsättningar kommer du få för de fortsatta baden i Sommen framöver.
0: Jag har ju den här gröna termometern som kommer med posten.
2: Det var snällt, det ser jag fram emot.
0: Jajamän.
1: Elisabeth och Håkan Forsemalm som vi tackar för dagens bad. Och skulle jag faktiskt vilja utropa här och nu sommarens bästa plask i sommartid.
0: Jajamän.
1: Det var ett plask.
0: Ja. Plaska vidare.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Waste Your Love, Sanna Nielsen.
1: Ja, men sist vi hörde ifrån vår man i Göteborg, Hasse Andersson, då sprang han i slow motion på en strand, Malte. Nu vet vi liksom inte vart han finns.
0: Nej, det här är lite spännande, för vanligtvis så vet vi, vi har ganska bra pli på reportrarna här i sommartid, men Hasse Andersson kan man liksom inte riktigt få styrsel på. Kan du ge någon ledtråd var du har hamnat, eller?
2: Jag står på en liten tvärgata någonstans vid Göteborg. Jag ser EU-flaggan på topp. Där kommer en spårvagn körande också. Och den ska till Guldheden. Åt andra hållet är det Väderilsgatan.
0: Ja. Nu är det avancerad Göteborgs geografi. Ja. Alltså, att du är inne i centrala stan, det tycker jag låter tydligt.
2: Ja. Men nu vet du vad? Jag är nämligen
1: på Avenyn.
2: Nej, lite längre ner vid Brunnsparken,
0: ja!
2: Och lite längre ner i ett köpcentra. Och utanför det träffar jag två stycken killar som står och arbetar i denna. En kille som heter
3: Elias
2: och
4: Alexander.
2: Och alltså, varför jag ser er, ni har ju Sveriges flagga, eller Sveriges ett tröja på er, va?
4: Jajamän.
2: Ja. Blir det någon match ikväll för dig, eller?
4: Jajamän, det blir det.
2: Var någonstans?
4: För mig blir det hemma hos mig.
2: Okej, det låter inte så roligt.
4: Ja, jag är väldigt nervös faktiskt. Jag är supernervös.
2: Ja, hur slutar matchen då?
4: Jag tror vi kommer åka på Rådäng alltså. Ja.
2: 5-1, hur blev du mot Nederländerna och nu Frankrike?
4: Ja, men säg 3.
2: Säg att vi vinner med 2-1 så blir alla glada.
4: Jag säger 3-2 till Frankrike. Alltså. Jag tror vi inte kommer ta det.
2: Elias, ni jobbar ju du, va?
5: Jajamän.
2: I den här värmen som det har varit den senaste tiden i Göteborg.
5: Ja, det har varit tufft.
2: Så, hur är det då?
5: Det är väldigt varmt och svettigt. Ja.
2: Och det som ligger framför oss nu, det berättar du, det är element som väger över 60 kilo var. Jajamän. Behöver man element nu i värmen?
5: Tyvärr. Tyvärr så ska det in.
2: Ja. Då ska ni lyfta dem här då.
5: Ja, det är en våning upp så det är rätt lugnt. Så.
2: Men du, hur är det egentligen att jobba? Har vi inte skönt att ha semester nu och ligga på stranden?
5: Jo, det hade ju varit något, men pengarna ska ju in.
2: Ja, det är helt riktigt. Man ska göra rätt för sig. När har du semester då?
5: Slutet på augusti. 2 veckor i Italien.
2: Du åker till Italien? Kommer du därifrån eller?
5: Nej, det gör jag inte.
2: Men du känner några som kommer därifrån?
5: Nej, det gör jag inte heller. Det gör jag inte heller. Tyvärr.
2: Okej då. När vi står här så är det ett antal folk på andra sidan där som går med Sverigetröjor. Och här i Göteborg så kan man ju se dem på många, många olika storbilds-tv. Ullevi, Stora Ullevi är en ställe, Lilla Ullevi är ett annat ställe och Slottskogsvallen så är det 30-40 000 tror jag som samlas på stan. Vad tänker man om det då? Du ska sitta hemma bara.
4: Nej, men det är kul att få ihop folket.
2: Mm. För det var ju inte, det satt långt inne innan vi kom till det här VM:et också.
4: Vad sa du nu?
2: Det satt ju långt inne innan vi kom till VM:et.
4: Ja, jag trodde ju att vi inte skulle komma till VM. Jag är så negativ.
2: Du, när har du semester då?
4: Jag har semester efter den här veckan faktiskt.
2: Vad ska du ta på då?
4: Inget planerat, men nu så fick jag faktiskt en gejsbiljett till Europa. Så nu ska jag till Danmark vecka 31 och kolla när de kör Europa.
2: Ja, jättebra. Ni får fortsätta jobba, gubbar, så inte chefen skäller på er. Det är bra. Ja, det är gott.
1: Hasse Andersson, nu vill vi ha din tippning på matchen.
2: Ja, jag är alltid optimistisk, ja. Så att får vi 2-1 så är jag glad. 3-1 har varit ännu bättre i och för sig.
0: Alltså, ja. Jag tyckte de där grabbarna, din mentalitet är bättre. Grabbarna du snackade med som sa att Sverige åker på Rådäng. Vi vill inte lyssna med det örat, nej. Känner jag här nu. Det vill
2: nej.
0: Vi inte.
2: Nej.
0: Det vill
2: vi inte. Nej.
1: Vi har ju också fått in Peppe via appen Sveriges Radio. Sara skriver: jag älskar underdogs och när de sämre rankade lagen verkligen visar framfötterna, som till exempel Kap Verde har gjort. Och ikväll är det vi som är the underdogs, vilket ger mig lite hopp och pirr i magen. Förlorar vi blir ingen förvånad, men vinner vi är det ett mirakel utan dess like. Heja Sverige!
0: Ah, så ska det låta. Och vi slänger underbart. På från Åka här också. Heja Sverige, frisk tumör, skjortan hänger utanför. Självklart tror vi på svensk seger mot Frankrike. Åka till och den positiva falangen.
1: Ja, så är det. Vi ska ju fortsätta skicka in Pepp.
0: Ja, gör det. Och det roliga är ju också, som vi har varit inne på, den här peppen som vi också bygger upp och har gjort mer än någonsin i Sverige inför det här VM:et med musiken.
1: Ja, det har vi verkligen.
0: Och bolaget?
1: Ja, toppar listan på mest lyssnade låtar än så länge.
0: Ja, samtidigt som jag vägrar ge upp den här.
3: Svenska fotbollsgrabbar.
0: Den kan du alltså.
2: Till VM är svår. Kvalet gick ju utan tabbar. Och vi tänker inte göra några i år. Vi ska kämpa för att vinna.
0: Vi förstår att du kan den här fina låten från 74 helt utan det. Men du, vi känner att vi kanske behöver kompensera lite.
1: Men jag tror också att ni får upp den här nu på lyssning, Hasse och Malte. Ni ger den en skjuts, vem vet. Vi kanske får se en effekt framöver. Vi ska också... Eller ska vi verkligen?
0: Ska vi känna efter en sekund? Jo, okay. Vi gör det.
1: Vi är stora i vårt sinne och i vårt hjärta.
0: Ja, vi är väldigt stora just nu. Mm. När vi faktiskt även ger lite utrymme till de vi möter ikväll.
1: Frankrike och peppmusik i form av en låt från 2018. Och Håkan, producent Håkan, fotbolls-VM var det väl då, va?
6: Fotbolls-VM var det, ja.
0: Och det här då, en lite inofficiell VM- och fotbollslåt som fortfarande spelas och sjungs för fullt av fransmännen.
1: Du får ta uttalet här.

0: ihop à la maison. Jag tror att mitt franska uttal i alla fall överkompenseras av att jag drar på det här med veggie dream.
1: Ja, underbart uttal, Malte. Det där, det betyder ta hem pokalen till huset.
0: Ja, ja, det kan de få säga.
1: Tveksam inställning till det, ja, har jag.
0: Vi kan gå med på att uppmärksamma Frankrike genom att spela deras stora fotbollsdänga. Mm. Men premissen som de sjunger om...
1: Nej. Men vi är väl så stora då, så att vi... Ja, men hoppas på en god match.
0: Och det kommer in en hel del pepp trillar in.
1: Ja, men du gör det. Ös på, fortsätt med det i appen Sveriges Radio, så skickar vi all vår kärlek ända bort till USA.
0: Här nu de senaste lokala nyheterna när klockan är 12:30.
2: Nyheter i P4 Malmöhus.
3: Under måndagsförmiddagen hittades en kvinna död på Värnhem i Malmö, och omständigheterna är sådana att polisen utreder mord.
4: Det är rätt tydligt att det rör sig om ett mord, ja.
3: Leif Fransson, presstalesperson vid polisen. Han vill inte gå in på hur polisen tror att kvinnan dött, men hon hittades i en lägenhet och det var ingen annan där då. Ingen har gripits, men ett intensivt polisarbete pågick under måndags eftermiddagen.
4: Nej, men det är ju kartläggning av kvinnan, förhör med grannar om de har noterat någonting, kriminalteknisk undersökning. Så att det är liksom vi precis början av en mordutredning, så att där är en hel del tempo som fortfarande ska göras och som måste göras. Så får vi se om bilden klarnar allt eftersom.
3: Lilian Mussin, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
2: Och nu om en investering som kan ge nya skånska jobb. Flygbolaget SAS storsatsar på Köpenhamns flygplats. Något som förutspås skapa omkring 4 000 nya jobb i södra Sverige till år 2030. Det var på en presskonferens på Kastrup under tisdagsförmiddagen som SAS-chefen Anko van der Werf presenterade nyheten. Bolaget köper 40 nya långdistansflygplan till ett värde av nästan 100 miljarder kronor. Köpet innebär en expansion av Köpenhamns flygplats, som nu blir bolagets huvudsakliga centrum. Och så till vädret. Dagen blir övervägande solig med tunna moln. Temperatur mellan 20 och 26 grader och vind från omkring väst. I kväll tidvis ökande molnighet. I Öresundsområdet kan det möjligen förekomma någon regnskur. I morgon sol blandat med moln och en temperatur mellan 17 och 22 grader. Du hittar fler skånska nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Signe Ljunggren.
0: Och här tar vi och parerar fotbollsstämning som tätnar tillsammans med allmän sommarfeeling.
1: Mm, det är...

0: Sven Ingvars, nu är det sommar.
1: Vi har ju vår snabba musiktävling Hitta hitten som vi förstår är liksom stor ute i landet. Det finns de som följer den här dagligen och tävlar och ser hur många poäng man landar på.
0: Alltså jag har hört från flera arbetsplatser som är igång visserligen på sommaren men som stannar upp just där vid 10 och 15 varje vardag. För då ska det utmanas också på arbetsplatserna.
1: Nu stannar nog också en del upp i det de ägnar sig åt. I alla fall Sven Arne i Linköp. För han skriver, hej, älskar era låtar med ortsnamn. Missar inte en dag vid 12.30.
0: Mm-hmm. Sven Arne, en av dem som gillar den här lilla programpunkten som jag brinner lite extra för.
1: Det handlar ju om att vi färdas med musikens hjälp.
0: Ja, då får jag gräva ner i grammofonarkivet här på Sveriges Radio och hitta skivor som kanske inte har spelat så många gånger alltid.
1: Nej. Så är det ju verkligen. Vad har du hittat nu då?
0: Men du, jag tänker så här. Det finns ju låtar om orter. Typ alla orter i landet nästan har en egen låt. Men det finns en plats som är överrepresenterad när det kommer till låtar. En plats som inte bara har låtar om själva stan utan också om gator, om byggnader, om stadsdelar.
1: Mm-hmm.
0: Och då är det Kungliga huvudstaden.
1: Jag tänkte säga, är det min hemstad Mjölby?
0: Mjölby, nej, ja just det. Varenda gata är Mjölby. Har en egen låt. Nej, tyvärr inte riktigt än.
1: Nej, okej. Okay. Men då, tror du jag hittar till Stockholm på kartan?
0: Ja, men du får försöka. Och sen är frågan, du ska ju placera ut rätt del av Stockholm också.
1: Wow. Ja, okej. Okay. Vi gör ett försök.
0: Börja med att hitta Stockholm, Carolina.
2: Ja, jag har Stockholm här. Ja.
0: Då ska vi se. Då ska du röra dig till Söderort. Och så ska du hitta... Och så ska du se om du... Hittar du... Hur går... Farsta.
2: Där.
0: Du hittar Farsta?
2: Ja.
0: Oj, oj, oj. Snyggt.
1: Yes. Bredvid där jag bodde förr, i Huddinge.
0: Jaha. Ja. You've been everywhere.
1: Mm. Så är det. Mm.
0: Och dit tar vi oss idag då med hjälp av musik och en låt ifrån 2003 med bandet Svensk Pop.

0: Det där är svensk pop med låten Hon bor i Farsta.
1: Härligt gung där. Vi ska flytta oss från huvudstad till Göteborg.
2: Sveriges näst största stad får man ju kalla det. Eller Sveriges framsida som vi själva säger.
1: Där kom den Hasse.
2: Och jag står nu på Drottningtorget, eller också som ett nytt namn kallas för Centralstationen. Man byter ju om namnen bara för att man ska ha någonting att göra här i Göteborg. Men vad man inte byter om, det är tröjorna som man har på sig. För jag tog rygg på två stycken gultröjade. Och nu sitter de på en bänk här framför mig. Först en tjej, vad heter du för någonting?
3: Ellen.
2: Hur gammal är du?
3: 8.
2: Var kommer du från?
3: Eskilstuna.
2: Och så är du här i Göteborg?
3: Ja.
2: Vad ska du göra här då?
3: Vad gör jag här?
2: Ja, vi kan ju, du får i alla fall en Sverigetröja på dig, va?
3: Ja.
2: Ja, hur tror du det går ikväll då för Sverige?
3: Jag vet inte.
2: Nej.
3: Men jag hoppas att de vinner.
2: Ja, det är vi många som hoppas. Och så är det, jag säger, är det mamma eller är det...
4: Mormor.
2: Det är mormor som sitter, jaha. Ja. Egen tid med barnbarnet.
4: Ja, så underbart.
2: Ja. Vad var det som tog er till Göteborg då?
4: Liseberg framförallt. Och Universium ska vi snart till. Ja. Yep.
2: Men du berättade för mig att ni skulle ta tåget egentligen, men det är... Det hörde vi av Annika att det är stopp på flera sträckor, så du tog bilen istället.
4: Ja, SJ skickade meddelande att det var stopp mellan Alingsås och Göteborg. Ja. Så då tog vi bilen istället.
2: Har du fått någon parkering här i Göteborg då?
4: Ja, dyr parkering på Liseberg där, men...
2: Ja. Vad gör man inte med barnbarnen? Och vad gör man inte för att gå omkring i Sverige, tror jag?
4: Precis, vi hejar på Sverige ikväll.
2: Ja. Har du sett de tidigare matcherna?
4: Ja, den ena då som inte gick så bra.
2: Ja, den 1-5 där, ja.
4: Ja, exakt. Så att det var ju sådär.
2: Ja.
4: Och det kan nog bli tufft ikväll.
2: Men du håller väl tummarna, va?
4: Vi håller tummarna, självklart.
2: Ska ni se matchen?
4: Ja, vi orkar bara vakna ikväll.
2: Var är ni då någonstans och ser det?
4: På Curiosa, Hotel Curiosa.
2: Det finns ju många andra som vi ser i Public Service Hotel som kanske visar också. Men framförallt så har ju Göteborg Company satt upp storbildsskärmar på Ullevi och stora gamla Ullevi och lite andra ställen också.
4: Jag kan tänka mig det. Vi får se vad det blir. Men, ja.
2: Och sen drar ni tillbaka till Eskilstuna imorgon då?
4: Imorgon bitti efter frukost.
2: Kör du försiktigt då, va?
4: Ja, absolut.
2: Det är ju inte bara här i Göteborg som man tittar på storbildsskärmar, utan Rebecka, du är i Svenljunga någonstans, va?
5: Ja, men precis. Du verkar ha ditresta folk till Göteborg. Jag har hitresta folk också till Svenljunga. Berätta, vad heter du?
6: Alexander.
5: Och ni har hyrt ett hus här, eller hur var det?
6: Jajamän, det stämmer.
5: Vad händer i ert hyra hus ikväll?
6: Ja, vi ska grilla, bada jacuzzi och kolla på matcherna. Bland annat Norge mot Elfenbenskusten och sen Sverige mot Frankrike.
5: Men, och du då, vad heter du?
7: Jag heter Vilde.
5: Och vad säger du, är det viktigare att Sverige vinner eller att Norge förlorar ikväll?
7: Att Norge förlorar, fast man får hoppas att Sverige vinner.
5: Men och du är här borta, du sa att du ändå hejar lite på Norge, vad heter du?
8: Ja, Amanda heter jag. Ja, men det tycker jag, de är ändå våra grannar och det är inte de vi möter ikväll, så då får vi heja på Norge.
5: Men hur ska man då göra för att liksom klara, det är ju sömnbrist hit och dit, det är sena matcher. Hur ska man göra för att hålla sig vaken hela kvällen?
9: Men peppa tycker jag. Så vi har köpt lite flaggor och mössor här. Fylla på med dricka och chips. Så ska det nog gå.
5: Och vad heter du?
9: Alexander heter jag.
5: Alexander också. Men ja. Hur tror du då att det kommer gå ikväll, Alexander? Hur slutar matchen?
9: Jag tror det blir en bragd. Jag tror vi får gå hem och öva på Gyökeres målgest. Så får vi göra den allihopa.
5: Och ni har köpt flaggor, sa du, jag vänder mig om. Går, här är det liksom, det är solhatt, det är det med svenska hjärtan. Det är svenska flaggor liksom stuckna bakom öronen. Var har du hämtat din outfit-inspiration?
10: Ja, nej, men jag är inte så fotbollsintresserad, men jag försöker gå all in här.
5: Du går på modet?
10: Ja.
5: Det är lika viktigt det ju.
10: Ja, precis. Ja.
5: Vad heter du?
10: Mikaela heter jag.
5: Vad tror du då, Mikaela, om kvällen? Hur slutar det?
10: Ja, men vi kommer ju krossa de där baguetterna.
5: Ja. Så vi kommer krossa baguetterna är väl hälsningen här då från Svenljunga.
0: Alltså vilken formuleringsförmåga.
1: Verkligen. Oj. Och vilket gäng i Svenljunga. Det är helt otroligt.
0: Rebecka, innan du lämnar det där glada fotbollsägen, kan vi få ett glädjevrål från dem för att supporta och boosta svenska landslaget?
5: Men det måste vi ju lösa. Hur vill ni peppa igång svenska laget? Har ni några glädjerop som ni kan skicka med dem? Jo!
11: Heja, heja! Heja, heja!
5: Så ja.
0: Så ska det låta. Och Amanda var inne på där att det kanske ändå vore lite fint om Norge fick vinna eftersom det är broderland, och då finns ju också möjligheten för Sverige i rent teoretiskt att få bräcka Norge. Och det är det fler som är inne på.
1: Ja, vi har fått en hälsning från Bo här, Asplund. Hej gänget, skärpning. Klart ni ska självklart heja på Norge. Vi vill ha revansch senare VM. Ja, jag vet inte. Nu var de så storsinta i Svenljunga, så jag känner att jag kan kosta på mig att vara lite småsint.
0: Jaha, så du väger upp här och säger ja, att norrmännen får inte vara med mer.
1: Nej. Jag är ju så trött på deras ro.
0: Heja ramsan som har blivit viral.
1: Jag vill inte höra den mer.
0: Men den är tydligen en vattendelare.
1: Ja, den är ju det. Och jag är på den sidan som inte är jätteförtjust i den.
0: Kan det hela handla om någon form av avundsjuka?
1: Kanske,
0: egentligen?
1: Mycket möjligt, Malte.
0: Att vi inte har någon riktigt lika catchig svensk ramsa.
1: Kanna på, va? Den är inte dålig.

0: Veronica Maggio och 17 år.
1: Mm. Vi pratade ju tidigare om det här med logistiken för fotbollslandslaget. De har förflyttat sig stora ytor i USA och Mexiko. Som fotbollsförälder blev jag lite bekymrad över det här med logistiken. Hur går det till? Vem är morsan? I vilken bil ska vem åka?
0: Du talar av egen erfarenhet.
1: Ja. Och Mohammed har hört av sig, känner också igen sig. Hej, jag tänkte på det med VM nu när ni pratar fotbollsföräldrar. Alltså, vem tar kiosken och hur många korvar ska kokas och hur mycket kaffe ska bryggas? Hög igenkänning. Mm. Frågor som fotbollsföräldrar brottas med ständigt och jämt.
0: Ja, men jag hoppas det är en levande fråga också för landslaget, ja, att de får i sig lite kokkorv.
1: Mm. Kokkorv, ja. Så är det. Mm. Kaffet där också. Så att det så hålls varmt och sådär, va? Mm. Mycket att tänka på.
0: Ja, det är roligt. Jag trodde inte när jag vaknade i morse att jag skulle få höra om likheterna mellan att vara fotbollsmamma och att manövrera ett helt landslag. Men tydligen så fanns det en hel del likheter, ja, och bekymmer som går igen.
1: Och det här är väl det de nu funderar på, de som arrangerar matchen i New Jersey också.
0: Det är 10 timmar kvar tills att det är dags och vi håller de tummar vi har för Sveriges del i mötet mot Frankrike. Och Radiosporten och Sportextra sänder förstås hela matchen.
1: Ja, så är det. Vi har fått in lite reaktioner också på det här med ortslåt.
0: Ja, men absolut. Vi fick ju så fina ord från Sven Arne som lyssnar på just den här segmentet varje dag när vi upptäcker landet med musik. Men han skriver där, vad hände nu med, för han hade skickat med ett önskemål också på en låt som han ville höra. Han undrar nu, vad hände med den? Ortsnamnslåtarnas nummer ett. Jag ska inte säga vad hans förslag är, för jag tänker att...
1: Vi håller på den.
0: Ja, men vi håller på den, och det kan mycket väl dyka upp i sommar. Så Sven-Arne, håll ut alltså, känner jag.
1: Mm. Du, vi fortsätter vår resa i morgon. Och då en grej som intresserar mig mycket. Det handlar om trädgård, och vi ska fördjupa oss i sticklingar.
0: Aha, jag får dåligt samvete bara jag hör om det där med gröna växter, för jag tillhör kategorin som inte klarar av att få dem att leva.
1: Ah, okej.
0: Okay.
1: Då kanske också kan få lite tips.
0: Ja, jag skulle jättegärna behöva tips.
1: Uppland drar vi till där.
0: Och så tar vi omvägen, då hamnar vi utanför Nybro. Vi hamnar vid en historisk plats som vi ska få upptäcka och ta omvägen till, där spår av andra världskriget syns än idag.
1: Oj, oj, oj. Och sen är det ju det här med att vi är ute och roadtrippar, va? Jag åker bil runt. Det är mysigt. Man käkar något, stannar till kanske på en rastplats. Det går ju kanske ganska fort sådär. Men vi stannar länge.
0: Ja, det här tycker jag är roligt, för att jag menar, det finns ju mer förväntade ställen som typ museer och lekland och sådär. Rastplatser besöks ju som kanske aldrig förr just på sommaren. Men har inte riktigt fått den uppmärksamhet de förtjänar.
1: Nej, men imorgon så.
0: Sommartid i P4 är platsen för allt det här och dessutom
1: lite till. Det kommer mera.

0: Comes the Sun med Beatles.
1: Mm, i backlinjen Carolina Blad och Malte Nordlöf. Forward, snabb är han, producent Håkan Montelius.
2: Ja, som knyter ihop det här programmet, och det gör vi också nu med nyheter från Sveriges Radios finska redaktion.
3: Det var fullt upp i finska klubbens stuga i Gävle nyligen. Barn och ungdomar med finsk bakgrund hade två dagars läger som finska klubben och Gävle kommun ordnat.
4: Ja, minus ett poäng.
5: Med plus tre också.
4: Nej, det måste vara helt inne.
6: Sommarläger för sverigefinska barn i Gävle har visat sig vara både viktigt och välbehövligt. Elma Likanen är en av de 23 deltagarna.
7: Alltså, det är väldigt kul. Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter och ja, gjort sånt.
6: Det är fjärde sommaren för lägret i finska klubbens stuga i Gävle. Pilvi Mattila Sundberg, minoritetskoordinator för den sverigefinska minoriteten i kommunen, berättar att lägret är mycket efterfrågat. Hon får redan frågor om nästa års sommarläger. Lekar, bastubad i klubbens vedeldade bastu och pyssel med gamla tyger och kläder var några av aktiviteterna. Sjuåriga Tage Vähäkuopus syr en liten kudde av ett tyg med mönster av orange, rosa, blåa och vita korsade streck.
8: En utminalen tekemässä yhtä tyynyä.
6: Ja. Elina Ostonen, som varit med sedan lägret startade, hjälper till som ledare. För henne är det viktigt att barnen får veta mer om sin sverigefinska bakgrund och sverigefinska kultur. Själv var hon omedveten om sin bakgrund när hon var yngre.
9: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk. Och alltså tycker om att umgås med folk som är också sverigefinska.
3: Reporter var Minna Bukele. Idag tystnar de sista fasta telefonerna i Finland. Den finska teleoperatören Elisa har varit landets sista operatör som erbjudit fast telefoni. Idag den 30 juni stänger bolaget ner sitt fasta telefonnät. Fast telefoni har använts i Finland sedan 1880-talet och finländarna har länge varit flitiga telefonanvändare. Under 1960-talet låg Finland på sjunde plats i Europa när det gällde antalet telefonabonnemang. Antalet fasta telefoner i finska hem var som högst i början av 1990-talet. Men användningen har minskat kraftigt under de senaste årtiondena. Och vid årsskiftet hade Elisa bara några tusen fasta abonnemang kvar, vilket anges som huvudorsak till beslutet. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
1: Men Malte, vad håller du på med?
2: Men jag måste bara få spela lite till.
1: Vi skulle skicka ut lite information här om sommartid i P4.
2: Du, det kan vi ta imorgon.
1: Okej, okay. Ja.
2: Vi måste boosta landslaget.
1: Ja, du har rätt, du har rätt. Kom igen nu, Sverige. Sommartid i P4 är med er hela vägen till USA.
2: Och vi hörs igen imorgon.
1: Det gör vi, i sommartid.
10: Efter nyheter och sport drar P4 Extra igång. Ukrainsk oligark bland de skadade i en explosion i Monaco. Myndigheterna misstänker att det var en riktad attack. Inte bara vi människor som kan vara i behov av donerat blod, även våra djur är det. Chefen Reko är blodgivare. Och så pratar vi folkdräkter på längden och tvären. Får man verkligen blanda som man vill? Textilkonstnären Lina Odell är gäst. Först Ekot med Gustava Söder.
11: Regeringen föreslår att ge ett miljonstöd till Sveriges Radio och Sveriges Television för att kompensera för de ökade marknadskostnaderna, det skriver de i ett pressmeddelande. Och det här efter att TV4 lämnat marknätet. Stödet gäller för kostnaderna 2026 och 2027. Palisa Liljestrand är kulturminister.
12: Och då finns det i den propositionen som regeringen la fram och riksdagen beslutade om i slutet av förra året, så finns det en lydelse att om marknadskostnaderna, som ju faktiskt är en försvars- och beredskapsfråga, Om de drabbar public service så finns det en möjlighet för riksdagen att fatta beslut om en extra medelstilldelning. Och det är därför vi nu gör den här remitteringen av ett förslag om en extra medelstilldelning.
11: Sa kulturminister Parisa Liljestrand till Kulturnytt. Polisen jagade en man efter att en kvinna hittades död i en lägenhet i Malmö under gårdagen. Det uppger polisen för P4 Malmöhus. Och enligt polisen är mannen misstänkt för mord. Polisen utreder inte explosionen i Monaco igår som terrordåd längre. Det säger åklagaren i en pressträff enligt Aftonbladet. Den misstänkta gärningsmannen har inte fångats och tros befinna sig i Frankrike. Tre personer skadades under explosionen, bland annat ukrainska oligarken Vadim Jermolajev. Flygbolaget SAS beställer upp till 40 nya långdistansflygplan för nästan 100 miljarder kronor, vilket är den största investeringen i bolagets historia. De kommer även göra en stor satsning på Köpenhamnsflygplatsen och bolaget spår att satsningen kommer skapa 4 000 nya jobb i södra Sverige till 2030. Beskedet ses som en tydlig steg från krisåren till expansion. Och det här var Ekot i studion Gustava Söder.
13: Sporten nu med full fokus mot kvällen.
14: Nu ska Sveriges öde i herrarnas fotbolls-VM avgöras. Det väntar en 16-delsfinal mot Frankrike. Frankrike som i allas analyser är väldigt stora favoriter att vinna den här matchen. Men matchen ska spelas. Det finns en möjlighet för Sverige att slå ut Frankrike. För att det ska lyckas, Johan, vad är det som absolut måste, bara måste funka i det svenska spelet?
15: Framförallt försvarsspelet. Man måste täcka upp för varandra och offra sig in i straffområdet. Och vi behöver en målvakt som storspelar. Och när väl man vinner bollen, spela sig ur de första situationerna där Frankrike kommer att sätta en press och hitta de två där framme, Gyökeres och Isak.
14: Hur viktig är den mentala biten inom det svenska laget i den här matchen?
15: Nej, men jag tror att man förbereder sig nog på ett sätt som man alltid gör. Så att det kommer inte vara någon större skillnad just på det. Hur man laddar upp och det mentala, det kommer vara precis samma sak. Visserligen så kommer det bli jobbigt sen i slutet av matchen om man får jaga och försöka vinna boll. Då handlar det om att hitta inre krafter någonstans.
14: Hur tror du att det går?
15: Jag tror tyvärr att Sverige får packa sina väskor och åka hem. De möter ett lag som är otroligt duktiga och som kommer gå... Ja, men långt i det här mästerskapet. Men vi hoppas på att Sverige kommer hitta en sån här superduper dag där man allting lyckas och att man kan vinna.
13: Radiosportens expert Johan Elmander tillsammans med Christian Olsson som ni hör från New York när matchen startar ikväll 23.00. En oerhört tuff uppgift blir det mot Frankrike, men det är ett utgångsläge som Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf gillar.
16: Det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora, utan man kan bara bevisa folk fel, och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
13: Matchstart 23.00 alltså. Det här var sporten med Samuel Silén.
1: Skönt att vara en underdog alltså. Vi kommer snacka lite fotboll i dagens P4 Extra. Fint att du är med oss. Jag heter Svetlana Pastohovic. Tre personer skadade i en explosion i Monaco. Myndigheterna tror det rör sig om en riktad attack mot en ukrainsk oligark och dennes familj. Vi pratar mer om det. Det är inte bara vi människor som kan vara i behov av donerat blod. Även våra djur är det. Chefen Reko är blodgivare. Och så pratar vi folkdräkter på längden och tvären. Får man verkligen blanda som man vill? Textilkonstnären Lina Odell är P4 Extra gäst idag. Och så som sagt då, kvällens supermöte i fotbolls-VM. Ska Sverige lyckas slå ut stjärnspäckade Frankrike? Det finns så mycket att prata om. Välkommen.

0: Taylor Swift i P4 Extra The Fate of Ophelia. Minst 3 personer skadades efter en kraftig explosion i ett bostadshus i Monaco igår kväll. De skadade är enligt franska medier en ukrainsk oligark med familj. Ekots utrikesreporter Jon Thunqvist finns med oss nu. Ja, Jon, det här har ju beskrivits då som en avsiktlig attack. Men vad vet vi egentligen om vad det var som hände?
1: Motivet är fortfarande oklart. Enligt Monacos myndigheter så finns det då övervakningsbilder som visar hur en man rör sig vid entrén till ett bostadshus och han lämnar ifrån sig en väska eller ett paket och sen försvinner han till fots. Och det här skulle ha varit en sprängladdning som man placerar då till i ingången till det här bostadshuset då. Och enligt Monacos regeringschef Christophe Mirmand så innehöll den här sannolikt då bultar och metallhagel. Alltså sånt som är ägnat att orsaka splitterskador. Så det stärker bilden av ett attentat.
0: Mm. Och vad vet vi om hur skadade de här personerna är då?
1: Vad som framkommit är att det är 2 personer som har livshotande skador. Det ska dels vara den här affärsmannen och hans fru. Hon ska väl ha de värsta och de svåraste skadorna. Sen är det också ett barn, en 13-åring, som ska ha lindrigare skador. Och sen lär det finnas även personer

0: svenska medborgarskap och är numera cypriotisk medborgare. Och i december 2023 sattes han upp på då Ukrainas sanktionslista. Det finns också uppgifter som ibland kopplas han till något som kallas för Monaco-bataljonen i lite sådär nedlåten i ukrainska medier. Och det är då oligarker, rika affärsmän och sådana som flydde till Monaco när kriget bröt ut och har liksom tillbringat kriget där.
1: Ja, vad vet man om liksom deras liv där? För som du är inne på, det var ju ganska många rika personer med stor makt som flydde till Monaco just. Hur hamnar de där så att säga, och varför just i det landet?
0: Alltså Monaco är ju en sån där skatteparadis. Dit har ju rika människor sökt sig i alla tider, jag vill säga, men länge i alla fall. Och har man kapital, man kan köpa sig, inte medborgarskap, men köpa sig uppehållstillstånd och sådana saker. Det är liten kontroll, det är ingen beskattning nästan alls. Och det är liksom paradis för personer med mycket pengar och tillgångar. Mm. Det här gör ju såklart att det är inte bara sådana med rent mjöl i påsen som söker sig dit. Det finns ju även då lite mindre, lite skummare typer som också kanske passar på att sätta upp sin verksamhet i just Monaco eftersom det är så lite frågor som ställs.
1: Mm. Monacos regeringschef har ju beskrivit den här attacken som en av de första i sitt slag i landet. Varför händer det här just nu, tror du?
0: Jag skulle tro, och det här gissar jag nog egentligen mest, men att det är riktat mot just den här affärsmannen Jermolajev och att han kanske har skaffat sig ovänner på vägen. Det talas också i första uppgifterna så pratas om att det kunde varit en Ukraina som skulle ligga bakom. Detta är ju då inte alls bekräftat utan det är bara en teori bland många. Att det skulle ha varit den ukrainska säkerhetstjänsten som på något sätt skulle ha haft ett horn i sidan till honom. De har genomfört attacker mot ryska högt uppsatta militärer tidigare. Det har ju dock aldrig hänt att Ukrainas säkerhetstjänst har attackerat då ukrainska eller tidigare ukrainska medborgare utanför landet. Så att den teorin är väl fortfarande ganska låg prioritet, tänker jag.
1: Men har det kommit några reaktioner från Ukraina på det här dådet?
0: Ja, det man har gjort från Ukrainas sida är att man har sagt att det här är ett allvarligt attentat. Man har skickat ner folk från ambassaden och konsulaten i Frankrike som är på väg till Monaco eller kanske redan kommit fram för att på plats skaffa sig en uppfattning om vad det är som har hänt. Den här mannen är ju då cypriotisk medborgare nu men han var ju tidigare ukrainsk medborgare så att man vill ju såklart få klarhet i vad det är som exakt har hänt och varför han just har attackerats.
1: Mm. Jon Thunqvist är utrikesreporter på Ekot med de senaste uppgifterna om den här explosionen i Monaco igår. Vi fortsätter förstås att bevaka det via appen Sveriges Radio. Det här är Norli och KKV, där jag hänger min hatt.

Då gäller det E6:an mellan Malmö och Landskrona. Där har vi just nu en stillastående personbil mellan trafikplats Lomma 20 och Flädje 21 i riktning mot Landskrona. Och det har blivit en hel del kö där. Kö just nu alltså på grund av en stillastående personbil på E6:an mellan Lomma och Flädje i riktning mot Landskrona.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, sångerna om sommaren. Det är inte bara människor som kan vara i behov av donerat blod i samband med akuta operationer till exempel. Även våra husdjur kan behöva extra blod när olyckan är framme. Kristin Blomqvist, ägare till blodgivarhunden Reko, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, Reko har alldeles nyligen gett blod, förstår jag det som. Hur gick det till?
1: Jo, men det var 2 veckor sedan ungefär. Aha. Så var det en opererad hund hos distriktsveterinären på Gotland som behövde tankas på lite blod. Så en i personalen där ringde mig och frågade om Reko var hemma. Och det var han.
0: Och han ställde upp
1: dit. Ja, han har ju inte så mycket val, höll jag på att säga. Jo, men han ställer upp.
0: Ja. Hur kom det sig att Reko började ge blod? Då?
1: Det var ju egentligen en liknande situation. En tik som behövde blod, som var dräktig. Och så ringde de mig en lördag eftermiddag. Det var, vad jag förstår, så schäfrare, en av flera raser faktiskt, som är universalgivare, som kan ge till alla hundar för första gången då.
0: Mm-hmm.
1: Så det var så vi kom in på den banan, jag och Reko.
0: Ja, så det är extra bra med schäfrar helt enkelt i såna här sammanhang.
1: Ja, och det är fler raser också, men just Reko är ju schäfer då, så att jag får tala för han.
0: Ja. Var det några andra kvalifikationer som han behövde ha för att liksom bli aktuell som blodgivare, eller hur går det till sånt där?
1: Ja, de ska ju vara relativt unga. Jag tror kanske max 7 år eller något sånt där. Friska såklart.
0: Mm.
1: Och så ska de ju vara ganska stor, en stor ras för att kunna tappa ut blod.
0: Mm.
1: Från dem. Beroende också på vilken hund som ska få såklart. Men nu var det en stor hund som behövde, så att då var Reko lagom i storlek.
0: Det är kanske svårt att säga, men du känner ju Reko. Så, men vad tycker han om att ge blod och så? Påverkas han av det på något sätt?
1: Jag märker ingenting på honom. Under själva blodgivningen då får han ju sova. Han får lite lugnande så han sover. Men sen efteråt, han är som vanligt. Lika pigg och glad.
0: Ja, vad härligt. Ja. Är han där i närheten eller?
1: Inte just nu. Just nu sitter han i ett hundstall. Vi är på utbildning, han och jag nämligen, så att jag har smitit ifrån en lektion.
0: Oj, det var snällt att du tog dig tid för oss där, Kristin. Stanna kvar. Vi ska höra lite grann med Britta Liby, legitimerad djursjukskötare, som är med oss också. Hej Britta.
2: Hej, hej.
0: Nu får du berätta lite grann för oss. Alltså, hur stort behov finns det av blod till våra husdjur i Sverige? Alltså, då tänker jag kanske hundar, men katter och så vidare.
2: Ja, det är ju framförallt hundar och katter på smådjurssidan. Jo, men det är ett stabilt behov skulle jag säga. Det går väl lite upp och ner behovet. Hos oss är det just nu många som går i pension, precis som Kristin sa, så ger de i blod till 7 års ålder. Så absolut, det finns ett stort behov.
0: Ja, och är det vissa raser bara som är aktuella för det här, eller hur?
2: Nej. Alla raser är väl, eller inte alla raser, man måste väga över 27 kilo, så det är ju större raser.
0: Mm.
2: Sen är det precis som, man pratar om olika blodgrupper, antigena som sitter på de här röda blodkropparna då, som man tittar efter om de då är positiva eller negativa. Och då vill man ofta ha hundar som har en negativ blodgrupp, för de kan ge fler hundar. Och precis som vi hörde att så är ju vissa raser oftare negativa, men det kan även vara andra raser som är negativa som man inte förväntar sig är det. Men det finns också ett stort behov av positiva givare också. Men jag tror att jag skulle säga att det alltid är ett behov av negativa givare. Det söker vi hela tiden. Och så med rätt temperament och så, som och så är de ju vakna då, eftersom de kommer till oss så pass ofta och ger, så behöver de själva gå med på det här.
0: Aha, och hur vet man att de själva går med på det så att säga?
2: Men det brukar vara väldigt tydligt. Det ska ju vara positiva hundar som tycker det är kul att komma till oss, och det gör de oftast. Jag tror att de flesta, de får ju väldigt mycket uppmärksamhet och godis, och de ska ju, själva blodtappningen tar 5 minuter, så att jag tror att De är nog, tror nog att de är där mest för att äta godis och få lite kel. Och sen en liten stund får de jobba där och ligga stilla i 5 minuter.
0: Och det klarar de?
2: Ja, absolut. Ja. Och gör de inte det, då behöver de inte vara blodgivare.
0: Nej, okej.
2: Okay. Då vill de inte. Ja. Mm.
0: Men du, för när det handlar om just blodbrist och så då, för människor så hör man ju det ibland, framförallt på sommaren då, att det kan vara blodbrist och sådär. Hur är det med djur, med våra djur och så då?
2: Jo, men det är väl lite samma. Det händer ju mycket mer på somrarna. Vi är ute mer med våra djur, det händer mer olyckor och så, så att då finns det större behov. Men annars så finns det ju mycket på grund av sjukdomar och så som vi också behöver ge våra hundar blod. På stora djursjukhus har man ju en blodbank med att man tappar dem liksom rutinmässigt och så delar man upp de olika blodkomponenterna så att vi kan spara de röda blodkropparna och så sparar vi plasman för sig och så ger vi den blod. Komponenten som våra patienter behöver. Sen kan man också behöva ge akuttappningar, precis som vi pratade om med rekor som hade kommit in när en patient behöver akut blod. Det gör vi också ibland då de behöver helblod, som vi säger, alla komponenter. Men annars så har vi, de större sjukhusen har de olika komponenterna delade och det finns ju behov året runt.
0: Ja, såklart. Kristina, måste fråga dig, hur känns det liksom för dig och Reko kunna bidra på det här sättet då, när en hund blir så sjuk så den behöver lite extra hjälp där då?
1: Jo, men det är klart man ställer upp. Jag känner ju att hade min hund akut behövt blod så skulle jag ju vilja att någon annan ställde upp. Så att det känns ju bra. Mm. Och på Gotland så har vi ju ingen, vi bor ju på Gotland, så där har vi ingen blodbank utan det är ju alltid akutblod som ges, så gott som. Mm.
0: Och så får Rekon en liten godisbit eller något annat efter då kanske?
1: Ja, han brukar få lite blötmat.
0: Ja.
1: Det där som är mild för magen, det är
0: ja,
1: gott.
0: Ja, det är klart. Det är sånt där man behöver tänka på också. Ja, vad härligt. Kristin Blomqvist, matte till blodgivare Reko och Britta Liby, legitimerad djursjukskötare på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Tack så mycket båda två för att ni var med.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.

0: tiden läker alla sår. Först i Sverige med gesällbrev i dräktsömnad. Vi ska prata mycket folkdräkter med textilkonstnären Lina Odell som är P4 Extra-gästen direkt efter de lokala nyheterna.
1: Ja, för klockan har blivit 1:30 och det är dags för lokala nyheter på P4 Malmöhus. Polisen jagar en man efter det misstänkta mordet på Värnhem i Malmö igår.
2: Det finns en misstänkt person, det är en man. Vi kunde ganska snabbt konstatera det efter våra inledande utredningsåtgärder.
3: Nils Norling, presstalesperson vid polisen.
2: Han är anhållen i sin frånvaro och efterlyst men är inte frihetsberövad än.
3: Det var under måndagsförmiddagen polisen larmades till ett lägenhetshus på Värnhem i Malmö där en kvinna hade hittats död i en lägenhet. Hon tros ha bräckts om livet i lägenheten och polisen söker nu alltså efter en misstänkt man. De vill inte kommentera huruvida de har några spår efter honom men säger att det inte är någon fara för allmänheten. Parallellt med jakten pågår mordutredningen.
2: Det är troligt att vi än så länge inte har kommit i kontakt med alla som bor i det här huset och det vill vi väldigt gärna göra. Även om man kanske inte tror det så kan man ha viktiga och intressanta iakttagelser att delge.
1: Det sa polisens presstalesperson Nils Norling. Reporter här var Mattias Rankinen. Och flygbolaget SAS storsatsar på Köpenhamns flygplats. Något som förutspås skapa omkring 4 000 jobb i södra Sverige till 2030.
4: Ja, men det är historiskt stort. Det är väl den största flygsatsningen i Norden som ett enskilt flygbolag har gjort. Så att det är ju historiskt och väldigt stort. Och tidpunkten kunde ju inte vara bättre för att gjuta lite optimism i ekonomin nu.
3: Säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren. Det var på en presskonferens på Kastrup under tisdagsförmiddagen som SAS-chefen Anko van der Werf presenterade nyheten att bolaget köper 40 nya långdistansflygplan till ett värde av nästan 100 miljarder kronor. Köpet innebär en expansion av Köpenhamns flygplats som blir bolagets huvudsakliga centrum.
4: Det är ju en historisk satsning. Och det gör ju att vi kommer närmare världen där våra kunder finns. Så det är väldigt positivt för vår ekonomi och svensk ekonomi.
1: Sa Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren och reporter här var Mattias Rankinen. Och så lite väder, det blir övervägande soligt väder med tunna moln, en temperatur på omkring 20-26 grader. Och nyheterna med mig, Emilio Garro.
0: Tisdag eftermiddag är det. P4 Extra lyssnar du på. Jag som håller dig i sällskap idag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. Och välkommen säger jag till textilkonstnären Lina Odell.
5: Tack så jättemycket.
0: Ja, vi ska prata massor om folkdräkter tänkte jag. Om man får modernisera dem som man vill. Vad har du på dig idag då? Det är ingen ren folkdräkt du har på dig idag.
5: Nej, idag har jag inte en ren folkdräkt på mig. Idag har jag på mig delar av linneplagg som kan användas till eller under folkdräkt. Men man kan ju lika gärna använda dem som vanliga sommarplagg.
0: Mm, de ser väldigt sköna ut.
5: De är supersköna.
0: Det är linne, det är vitt och sen har du något broderi här på bröstet. Va?
5: Ja, jag har en hängselsärk underst, en svart hängselsärk som är en modell från Dalarna. Och sen så har jag en vanlig vit liksom, linnesärk över med monogram på där det står mina initialer och årtal.
0: Ja, 2025.
5: Ja, jag gjorde den förra året.
0: Ja, väldigt, väldigt fint. Du, går det liksom att ha på sig en full folkdräkt i den här värmen?
5: Ja, det är klart det går. Alltså det är kanske inte alltid bekvämt. Idag är man ju van att ha en annan typ av kläder på sig. Men man får också komma ihåg att man kanske underst kanske man har linneplagg som suger upp svetten eller liksom håller den kall. Och sen har ju ull också faktiskt en isolerande förmåga som gör att det blir oftast inte så varmt som man tror att det ska bli.
0: Så det går alldeles utmärkt?
5: Det går alldeles utmärkt.
0: Ja, vad härligt. Du är först i Sverige att ta emot gesällbrev i direktsömnad.
5: Ja.
0: Herregud, aktuell med boken Sy folkligt.
5: Precis.
0: Från folkdräkt till dräktlek. Hur gammal var du när du bar din första?
5: Oj, alltså det hade jag ju innan jag var ett år. Då hade jag en sån Leksands kulldräkt, en sån gul kolt. Och sen så hade jag väl nästan när jag var lite över året. Och sen så hade jag väl nästan när jag var runt 3 och sen när jag var runt 5 och så.
0: Vem stod för de folkdräkterna?
5: Det var farmor och hennes tvillingssyster som liksom sydde till hela släkten. De var liksom med om den här 50-tals folkdräktsvågen. Så de sydde och vävde och halva släkten fick sina dräkter gjorda.
0: Kan man fastna redan som ettåring för någonting?
5: Det vet jag inte. Men jag har alltid känt mig, jag kan ju inte säga hur jag kände hur när jag var ett, men när jag var barn så har jag har alltid känt mig väldigt fin när jag får de här typerna av plaggen på mig. Min syster hatade det. Mm. Hon tyckte det stack, så hon kände sig tantig och ful. Men jag har liksom alltid känt mig som en så här prinsessa med så här mycket vid i kjolen och fina färger. Och, så jag har alltid gillat det.
6: Ja, men det var sytt än till din syrra sen också väl?
5: Ja, det har jag. Men det dröjde till hon var 45 innan hon, liksom, innan hon förstod att okej, jag kanske kan ha en dag. Ja.
6: Vi har så mycket att prata om när det handlar om just folkdräkter. För jag tycker mig se att de har blivit mer och mer populära. Det får du berätta mer om jag har rätt där eller inte. Textilkonstnären Lina Odell är det som är med oss idag. Vi ska ta reda på hur lång tid det tar att sy en folkdräkt till exempel. Bara det. Det här är Panic at the Disco i P4 Extra med The High Hopes.

0: P4 Extra lyssnar du på. Textilkonstnären Lina Odell är P4 Extra gästen idag. Och vi var inne på det här med att din första folkdräkt hade du väl när du var typ ett.
1: Ja, innan ett.
0: Innan ett. Mm. Kan man liksom säga att du fostrades in i den här dräkttraditionen på något sätt?
1: Jo, men det kanske man kan göra. Alltså, jag kommer ju från Dalarna och där är ju dräkter. Man ser ju dräkter hela tiden överallt. Alltså, så fort någonting ska invigas så är det liksom en spelman och en dräktperson där på något vis. Och så hade man ju på, när folk ska gifta sig, på skolavslutning. Jag har ju liksom alltid haft dräkt som ett fint plagg. Det var enkelt att ta på sig. Man behövde aldrig tänka, åh, ska jag på mig till det här? Utan dräkten fanns liksom alltid där.
0: Mm. Och så har det varit sen dess då?
1: Eller? Alltså jag hade ju ett litet glapp, du vet, tonåren. När man kanske inte tyckte att folkdräkt var det roligaste. Men sen så återupptäckte jag liksom den när jag var runt 20. Och då föll jag ner i kaninhålet och kom liksom inte upp igen.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Och vad är det för kaninhål? Vad är det som drar dig så mycket till det här med folkdräkten?
1: Färg och form, mönsterklascher, skevhet, historia skulle jag säga.
0: Vilken blandning.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja. Men du tog också omvägen via Danmark, va?
1: Ja, det gjorde jag. Det kanske krävdes att jag liksom försvann lite längre hemifrån för att jag på något vis skulle upptäcka liksom vad jag hade med mig från barnsben. Jag hade en sambo, bodde i Danmark och gick på folkhögskola där en sväng och satt i deras bibliotek och upptäckte den här tidningen Hemslöjd. Och i början på varje tidning så var reklam för en skola som hette Sätergläntan. Och den låg i Dalarna och jag hade aldrig hört talas om den. Och när jag såg vad de gjorde där så bara, där måste jag gå. Det är dit jag ska. Så att jag sa väl till min kära sambo att så här, jag ska dra upp till Dalarna. Du får hänga på om du vill, men den här skolan ska jag liksom gå på.
0: Ja. Hängde sambon med?
1: Ja, det gjorde han. Ja. Men det tog slut på sommaren innan. Så.
0: Men det var inte folkdräkternas fel?
1: Nej, det var inte folkdräkternas fel.
0: Ja. Men du, det här att skapa det senaste modet verkar inte du ha varit så intresserad av egentligen? Då.
1: Nej. Alltså jag hade ju börjat efter gymnasiet. Jag gick ju konstgymnasium och tröttnade totalt på konst. Och då upptäckte jag det här med textilen. Men den typen av utbildningar man kunde gå då, det här är ju slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Det var liksom textil, det betydde mode.
0: Mm.
1: Men jag insåg ju ganska snabbt att det här med att förutse liksom nästa säsongs mode eller syplagg som såg ut på H&M, det var inte min grej. Jag ville veta hur saker jag gjort. Hur spinner man en tråd? Hur framställer man den här färgen? Hur gör man broderisting? Det var det jag liksom ville veta och det funkar inte riktigt på modeutbildningar och nej, så att Sätergläntan, där var där jag landade.
0: Mm. Vad är det med det här som hur det var förr, tror du, som slår an en sträng hos dig?
1: Jag vet inte riktigt. Alltså, jag har alltid gillat så här förr i tiden. Jag har ju minnen av när jag var typ så här 10 och vi var i sommarstugan hos några kompisar uppe i Dalarna. De hade ett sånt där vattenok på väggen som så här pynt. Och jag fick testa det, jag fick ta ner det och testa och hänga två hinkar med vatten i de där liksom kedjorna. Och jag bara njöt och bara, åh, jag får bära vatten med ett ok. Alltså jag kan ju inte förklara varför jag tyckte det var så himla roligt.
0: Nej, för det var ju hårt slit på den
1: ja,
0: tiden.
1: Ja, visst var det
0: liksom.
1: Det. Och när jag var liksom i mellanstadiet så ville jag bo i källaren i vårt växeltegelhus. För där nere var det mörkt, som det var förr i tiden i stugorna. Där var det också mörkt. Alltså jag hade liksom en föreställning av förr. Det drogs till det, bara helt enkelt. Men det var ju först liksom när jag hittade textilen och blandade ihop det med liksom förr i tiden som det på en vis blev fyrverkeri. Mm.
0: Så det är inte så att du går omkring och bär vatten i hinkar hemma? Liksom, i såna...
1: Nej. Det gör jag
0: så
1: inte.
0: Så långt går det inte.
1: Nej.
0: Vi pratade lite grann om din farmor som ju sydde. Men det är inte hon som kanske varit din stora inspiration, eller?
1: Nej, farmor var ju typiskt här hemmets journaltant. Liksom. Åh, vilken trevlig dubbelsängsöverkast. Det kan jag virka i brunt akrylgarn. Alltså, hon var ju den typen av liksom, att händerna ska aldrig vara, de ska aldrig vila, man ska alltid göra. Men hon var inte en människa som hade så mycket färg- och formsinne. Men sen har jag ju från min mormors sida. Mormors mamma var ju kragsömmerska på NK i Stockholm. Så att jag har och gammel farmor på andra hållet. Alltså min farmors mamma, hon var ju sömmerska. Och hon sydde dräkter till Dalaregimentet, alltså uniformer och så. Så att jag har liksom det här med textil från många olika håll.
0: Mm. Och så har du bara liksom utvecklat ditt eget då.
1: Ja, precis. Ja.
0: Det finns säkert de som kanske har sett dig också i Mandelmans gård.
1: Ja.
0: Du var med i något avsnitt där och hjälpte Marie med en folkdräkt.
1: Ja, eller vi sydde ett livstycke gjorde vi. Hon hade rötter i Asarum i Blekinge så att vi utgick från ett originalliv som jag hade och tittade på det. Och sen så sydde vi till henne då hon fick välja liksom tyg och sidenband och sådär, så sydde vi upp det tillsammans.
0: Men ser du det som du gör, för du är ju på sociala medier och så vidare också, en del kallar det för folkdräktsinfluencer. Är du det?
1: Alltså, jag är lite allergisk mot influencer-namnet eftersom att det oftast liksom betyder influencer mot någon typ av liksom konsumtion av varor. Titta vad jag har köpt, om du följer mig så får du 20% rabatt på. Och sån är ju inte jag. Jag vet inte om jag klarar, snarare skulle säga inspiratör kanske. För jag, ja, influencer, jag förstår varför folk kallar mig för det eftersom, ja, men det är mer inspiratör jag känner mig som än en influencer.
0: Folkbildning?
1: Ja.
0: Hur då?
1: Alltså jag jobbar ju med folkbildning på många olika sätt. Men just spridande av liksom information och spridande av nyfikenhet och liksom glädje för tradition ser jag som en väldigt stor del av det jag jobbar med.
0: Varför är det så viktigt det här med att liksom folkdräkten får fortsätta leva?
1: För det första så tycker jag att det är så himla spännande. Och det är roligt. Det är ju en konstform, eller vad ska jag säga, ett textilt arv som är så härligt att djupdyka i. Och sen är det ju en del av våra rötter, det är en del av hur som berättar om hur vårt samhälle har sett ut. Och sen tycker jag om det här med att det handlar mycket om också, om man tog hand om alla sina vanliga kläder som man tar hand om med folkdräkt, så hade vi ju inte behövt springa på H&M. Alltså det här med att ta hand om textilier, förstå textiliers värde, att också uttrycka oss själva och var vi kommer ifrån och vem vi är genom vad vi har på oss.
0: Hur lång är folkdräktens historia i Sverige?
1: Det är ju lite svårt att säga. Det beror ju på så här, hur långt har det funnits dokumenterad. Man kan ju se på vissa dräkter att de har vissa så här, historiska drag. Att det är mycket 1600-tal i liksom sydöstra Skåne eller liksom i Vingåker eller i Ampir i Hävrödräkten. Där kan man ju liksom se vilken tidsepok det kommer ifrån. Men sen är det ju inte alltid att folk i dräkt har dokumenterats på samma sätt. Det här är ju allmogens kläder och det är ju inte ofta de dyker upp i konst längre bak i tiden. För då har man bara avbildat så här, stora slag och kungar och liksom. Och sen har man ju inte sparat på allmogens saker på samma sätt som han har gjort med kungliga föremål. Så de dyker ju inte upp i museets samlingar så heller för liksom senare tid.
0: Så det är lite knepigt att få reda på information om riktigt gamla folkdräkter, eller?
1: Ja, det kan det ju vara. Ja. Och sen mycket att, jag menar, allmogen, de tillverkade mycket av sina textiler själva. Minsta lilla som det gick att återanvända så gjorde man ju det tills det inte gick längre. Alltså sockor repades upp, kardades om, fick en ny ull, stickades om. Så att sparade plagg från långt tillbaka, det finns ju liksom inte riktigt om det inte är kungliga föremål.
0: Mm. Väldigt, väldigt intressant. Sen finns det ju också många tankar om folkdräkten, till och med en dräktpolis. Jag tänkte vi ska prata lite mer om det. Textilkonstnären Lina Odell är det som är P4 Extra idag.

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen i P4 Extra. Lina Odell är med oss, aktuell med boken Sy folkligt, från folkdräkt till dräktlek. Så du tycker vi ska leka lite mer, Lina, då?
1: Ja, definitivt.
0: Hur då?
1: Jag tänker att det är dags att folkdräkten får bli lite mer personlig. Alltså det är så mycket regler, det är så mycket förväntningar, det är så mycket hinder som gör att folk vågar liksom inte utforska sitt eget kulturella arv. Och där tycker jag att vi måste släppa lite på det där.
0: Vad är det för regler då?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Det är ju regler som också är spännande. Som till exempel så här, ja, men gult förkläde har man om man har sorg. Eller att liksom det här förklädet har man tredje dagen påsk. Eller, alltså sånt som, det finns ju många regler som säger, som beskriver hur det här gamla samhället har sett ut. Som är väldigt intressant. Men jag tänker också att man kan inte, det är svårt att bjuda in och göra folk nyfikna på någonting som är så svårt att tyda att man liksom, och gör så alltså lätt att göra fel i, att man inte vågar liksom.
0: Ja, då blir det ju för några få.
1: Ja, då blir det för en liten exklusiv grupp som står och ryggdunkar varandra på sig, vad bra vi är som gör allting rätt. Alltså det funkar ju inte om man vill bredda, om man vill låta en tradition leva, så måste den liksom få utvecklas.
0: Men hur mycket tradition ska det ändå finnas kvar i de här dräkterna då?
1: Jag tycker att det, alltså det här med tradition tycker jag är någonting som man kan utforska. Det, för mig är det någonting som liksom föder en, eller nyfikenhet. Lekfullheten tycker jag kan komma in i början när man säger, åh, men vad roligt, vad det här verkar spännande. Och sen så djupdyker man oftast när man får ett intresse, så djupdyker man ju det. Och så lär man sig alla de här traditionerna och vad som är speciellt med den här dräkten och varför den ser ut som den gör. Och då, alltså då får man ju förståelse för vad man har på sig och vad man håller på med. Jag ser det här lekfulla som mer som jag sagt så här, vad ska man säga, en port in i tyngre dräktbruk liksom. Att det är bara starten, för sen blir det ofta så att blir man nyfiken, så vill man oftast ha reda på mer.
0: Mm.
1: Och då får man också förståelse för vad man har på sig, och vem vet, man kanske börjar med att leka, så kanske man blir en sån här jätterabiat dräkttanten som går runt och säger att alla har fel.
0: Har du råkat ut för såna?
1: Ja. Men det var ett tag sedan faktiskt. Ja. Det var när jag var 20 så blev jag åthutad en gång när jag hade på mig en dräktjacka som hon inte tyckte att jag skulle få ha, för jag kom inte från den takten.
0: För det är ju det där också med regioner och geografin. Det är ganska liksom, vad ska man säga, djupt rotat. Vissa dräkter får man bara ha om man kommer från det och det området. Är det fortfarande så, upplever du?
1: Idag är ju det där lite svårare, för vi rör på oss så himla mycket. Alltså det är ju ingen som bor i samma, det är nästan ingen som bor i samma lilla by i tre generationer längre. Och vad ska man då säga? Ska alla som har flyttat därifrån inte få kläderna på sig, så kommer, eller de som flyttar dit inte få kläderna på sig, vilka ska ha det då liksom? Men ja, regler finns, men regler kan också böjas, och jag menar varje sån här liksom dräktvåg som kommer tolkas ju om lite grann. 60-talet hade mycket kortare kjolar. Det klippte folk av sina kjolar för att det var coolt med kort. Liksom på 70-talet kom polyester in för att det var ju så praktiskt att man skulle dansa folkdans. Och på 50-talet då försvann många av de här exklusiva materialen, siden och så här. För då var det liksom på mode att riktigt äkta hemslöjd, det skulle vara handgjort. Så då skulle alla väva sina egna band och knyppla sina spetsar. Alltså, och ändå påstår liksom folk att hela tiden att ingenting får förändras med dräkten, och det har sett alltid likadant ut. Men det är ju inte riktigt sant.
0: Det har förändrats mycket.
1: Det har förändrats. Och sen finns det ju de här, till exempel socknarna runt Dalarna, där dräktskicket var aktivt väldigt långt in, alltså långt fram i tiden, alltså in på 1900-talet. Och det är känsligt och man kan trampa folk på tårna. Men jag tänker samtidigt, men det är väl ingen som har dött av det?
0: Alltså, man kan få lite sura blickar.
1: Man kan få lite sura blickar. Men det kan man ju få om man har röd tuppkam också. Det har väl inte liksom hindrat punkarna att vara punkare.
0: Alltså. Men folkdräkter är ju någonting. Alltså det väcker känslor. Det har gjort det ganska länge, har jag upplevt i alla fall. Ett tag var det liksom nästan fult och folk var lite föraktfulla som någon kom i folkdräkt och sådär. Varför är det så med folkdräkter, tror du?
1: Jag tror att framförallt så kan det också vara att det inte alltid är positivt för alla. Jag menar, det är ju en stor del av Sverige som inte är så att säga födda här i tredje generation, som kanske mer ser liksom folkdräkter som någon slags tillbaka till innan, alltså bevara Sverige svenskt delen liksom. Och då är det klart att då känns ju inte folkdräkt särskilt roligt. Och sen vet jag, jag har en annan kompis som är en sån här som har bott 4 generationer i samma by, och hon tycker att det är jobbigt med folkdräkt, för att hennes minnen av när hon hade dräkt på sig, det var liksom att varenda moster och faster skulle vara där och så här peta, och nu är det sjalen på sned och bråsen sitter inte som du ska och uppför dig ordentligt, alltså, så därför tycker inte hon så mycket om dräkt, för att det bara påminner om, om någon typ av tvång.
0: Men vi laddar det med någon slags symbolik för oss, ja, på olika sätt.
1: Och sen är ju ofta det här att ja, men farmor kanske vävde tyget och handknypplade spetsen, och det är liksom hela farmors person och arv på något sätt ligger i de här kläderna, att det blir liksom så nära. Det är också någonting som man har på sig mot kroppen. Det blir liksom väldigt personligt.
0: Mm. Och nu upplever jag att det är ganska populärt med folkdräkter. Har jag fel eller?
1: Nej, det har kommit en dräktvåg igen. Alltså det brukar göra det ungefär så där var 30-40 år. Så brukar det ofta hoppa liksom över en generation så där, eller två, och så kommer det tillbaka igen.
0: Alltså jag tycker det här är så otroligt spännande, för jag är från Balkan och där har man också mycket folkdräkter i musikaliska sammanhang.
1: Ni är fantastiska dräkter,
0: instrument och så. Ja, de är helt ljuvliga alltså. Men för svensk del då, finns det någon kändisdräkt?
1: Alltså, det finns ju en dräkt som jag tror många tänker på som liksom den typiska svenska dräkten. Och det är ju den som vi har fått totalt uttjatad i våra ögon med. Och det är ju Rättviksdräkten. Den har ju dykt upp på så här kakburkar och souvenirer och liksom i över 100 år. Så det är väl den som folk känner igen mest, skulle jag tro. Mm.
0: Hur lång tid tar det att göra sy en dräkt, Lina?
1: Alltså hur lång är en sladd?
0: Det där är ju, det går. För det är så många lager också, det ska man ju veta. Det är ganska, kan vara ganska många lager i en dräkt.
1: Ja, men sen beror det på så här, är det här liksom folkliga kläder som kommer från 1880 när man liksom hade trampsymaskin? Eller är det så att det här är från en bygd där du måste ha speciell randning på kjolen och vid livet, och därför måste du väva hela tyget själv? Eller, alltså, eller är det liksom utdragsöm i stora kragar från Skåne? Eller, alltså, det finns ju otroligt många lager i det här. Det beror ju helt på vilken dräkt du ska göra.
0: Mm. Men om man ska göra den själv så får man räkna med att det är ganska mycket pill.
1: Jag gjorde en rekonstruktion av en dräkt några månader sedan, och den gjorde jag på en helg.
0: Ja, du
1: men
0: gjorde
1: det,
0: den
1: men
0: på
1: det
0: en
1: är en 1880-talsdräkt som är det mesta är sytt på maskin. Jag stickade spedetröjan på stickmaskin. Jag liksom, så den tog en helg. Men det är klart, om man liksom ska väva tyget själv, man ska sticka den här spedetröjan för hand, det kan ju ta månader liksom.
0: Men fantastiskt. Det är slow making. Det är så inne nu. Man ska
1: det
0: bara,
1: är ju
0: liksom,
1: det.
0: Komma ner i varv och bara skapa något med händerna.
1: Ja, det ger ju så mycket. Alltså när händerna jobbar så vilar ju huvudet på något vis.
0: Det kan vi behöva.
1: Mm.
0: Vad underbart det var att ha dig här. Lina Odell, tusen tack.
1: Tack själv.

medier inträffat en singelolycka med en personbil på E6an Yttre Ringvägen i Malmö. Det ska ha skett på avfarten vid trafikplatsen Naffentorp 11 i riktning mot Lomma, alltså norrgående riktning. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men det är just nu lite kö där och trångt att passera. E6an alltså, Yttre Ringvägen i Malmö, på avfarten ut på E6an, trafikplatsen Naffentorp 11, norrgående riktning. Kör just nu och trångt att passera då det har inträffat en singelolycka med en personbil.

0: Sabrina Carpenter, Please, Please, Please. Du hör den här i P4 Extra där vi efter nyheterna förstås snackar upp kvällens match i VM. Först nu Ekot med Leif Näslund.
1: Som börjar med att idag JO-anmäldes två olika domstolar som varit inblandade i fallet med flickan som vi kallar Elsa som tvångsomhändertogs efter orosanmälan från vården i juni förra året. Det är flickans föräldrar som står bakom anmälan med stöd från stiftelsen Centrum för rättvisa. Vi har Elsas mamma Victoria.
2: Vi önskar att domstolarnas hantering av fallet Elsa granskas.
3: 8-åriga Elsa omhändertogs enligt lagen om vård av unga, LVU, i juni förra året. Flickan är född med en ovanlig tarmsjukdom, men mamman Victoria anklagades av vården och senare av socialtjänsten för att skada flickan med för mycket sjukvårdsinsatser. Efter socialtjänstens beslut om akut omhändertagande av Elsa hanterades ärendet vid två olika domstolar. Först förvaltningsrätten i Karlstad och senare kammarrätten i Göteborg. Domstolarna slog fast att det inte fanns grund för anklagelsen om misshandel, men menade att mammans sätt att hantera flickans hälsa innebar en risk. Elsa omhändertogs och isolerades från sina föräldrar utan att man först prövade frivilliga insatser. Nu anmäler Elsas föräldrar domstolarna till justitieombudsmannen. Deras förhoppning är att det här ska kunna hjälpa andra som hamnar i liknande situationer, säger Elsas mamma Victoria.
2: Vi hoppas ju på att det här dels ger Elsa upprättelse, men också att alla andra Elsor kan få stöd.
1: Reporter Alexander Galliano. I Gaza har en 23-årig mamma och hennes ettåring dödats i israeliska flyganfall mot södra delen av Gaza. Det här rapporterar nyhetsbyrån EFE. Sent igår kväll attackerades ett flyktingläger och minst 100 tält ska ha förstörts enligt det lokala civilförsvaret. Minst 8 personer dog i attacken enligt Haaretz som hänvisar till hälsomyndigheter i Hamas kontrollerade Gaza. I Nordirland har en man gripits efter de våldsamma upploppen i början av juni, det här skriver BBC. Mannen misstänks för upplopp, mordförsök och 2 fall av mordbrand i samband med upploppen som bröt ut efter att en video av ett uppmärksammat knivmord spridits på sociala medier. Flertalet hus och bilar sattes i brand under oroligheterna och boende fick fly sina hem. Nu går det statliga gruvbolaget LKAB in och stöttar Gällivare kommun i ett försök att få fler behöriga lärare till kommunens skolor och förskolor. Det här rapporterar NSD. De erbjuder både förtur till bostäder och tjänstledighet från LKAB för anställda som är utbildade lärare. Kommunen har haft stora problem med att konkurrera med gruvbolagets arbetsvillkor och mindre än hälften av högstadielärarna i Gällivare var behöriga förra året. I studion Leif Näslund.
0: Tack så mycket för det Leif. Vi fortsätter dagens P4 Extra direkt från Malmö idag med mig Svetlana Pastohovic. Paraguay utlyser nationell helgdag efter att landet slog ut Tyskland ur fotbolls-VM. Kan Sverige få en ny helgdag om vi slår ut Frankrike? Och visst ska vi ladda upp inför matchen med de allra bästa. Peter Gide och Amanda Romare, P4s nya fotbollsprofiler, är med oss lite senare. Allt fler fjällvandrar på semestern. Det märks också på larmen till fjällräddningen. Vi får tips på hur vi undviker krisen på fjället. Det och mycket mer i dagens P4X. Jag tänker vi kör vidare här nu med lite Alex Warren Fever Dream. Mm.

0: feberdröm, passande låt med tanke på nattens stora bollskräll.
1: Det är så galet spännande, det är Canale, den fantastiska mittbacken. Han går fram och skjuter i mål! Tyskland är ute ur fotbolls-VM 2026. Paraguay gör något som ingen i hela världen utanför Paraguays gränser hade trott. De välter Tyskland.
0: Ja, det var så glatt där. De lyckogråtande kommentatorerna där på paraguayansk tv hörde du sist. Och den här lyckan för Paraguay när man slog ut Tyskland ur fotbolls-VM, den nådde också president Santiago Peña som utlyste nationell helgdag. Johan Somansson, du är just nu i Paraguays huvudstad, Asunción. Hej Johan!
2: Hej Svetlana, god morgon!
0: Ja, hur mår du idag? Märkte du att det var match igår eller?
2: Jo, det kan man lugnt säga att det märktes. Det var alltså både inför matchen så är ju här, det är ju ett jättegrej för Paraguay att vara med i VM och alla butiker, myndigheter, affärer, alltså restauranger har ju dekorerat med flaggor. Många har fotbollströjor på sig under matchdagar, bilar har flaggor och så. Och när Paraguay gjorde sitt första mål då så var det ju en, det var ju som en liksom en explosion av skrik och glädje och förvåning också, får man nog ändå säga, på något sätt som bröt ut och så det var det märktes väldigt, alltså märkvärt i hela stadsbilden.
0: Men det här är ju fantastiskt för att alla älskar en skräll, det måste man ändå säga, för att det väcker liksom någonting i oss. I Paraguay måste jag kan bara tänka mig stämningen där. Och idag då, nationell helgdag då, hur är reaktionerna på det?
2: Ja, det var ju på något sätt väntat. Alltså de har ju då, de förberedde ju då en lag, eller det blev ju en ny lag i fjol som ger presidenten 3 helgdagar om året att utlysa ad hoc utan förvarning. Och han hade ju också sagt då för ett par dagar sedan att om Paraguay gick vidare från gruppspelet, det skulle inte bli någon helgdag i sig. Men går man vidare från liksom den här 16-delsfinalen, då blir det helgdag. Och det tog bara en kvart drygt efter att Paraguay satte sin sista straff innan presidenten gick ut på sociala medier och sa att nu var det helg. Och använde dels fordomar i sin sociala mediepost. Det var ju på sätt och det var ju väntat, men det var ju kanske inte helt väntat att Paraguay skulle vinna. Och det var ju, ja. Så idag, där jag bor, det är ju i vanliga fall morgontrafik här utanför. Det ska ju, nästan varje arbetsdag så har vi trafikstockning här utanför balkongen. Och idag är det ju knappt någon som är ute på gatorna. Det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Man passar på och kanske vilar ut efter gårdagen. Ja. Tack snälla Johan Somersson för att du var med här och ha en fin helgdag idag då.
2: Tack,
0: Svetlana. Jag tänkte vi ska blicka också mot kvällens match Sverige-Frankrike. För om vi då skulle slå ut vinsttippade fotbollsgiganten Frankrike, kan vi i Sverige få en nationell helgdag imorgon? Välkommen Wilhelm Persson, docent och professor vid juridiska institutionen på Lunds universitet. Hallå du!
3: Hej!
0: Ja, kommer Tack. Vi få en röd dag imorgon? Vad tror du?
3: Nej, inte imorgon. Vi har inte varit lika förutsägande i vår lagstiftning som i Paraguay. Så här krävs det ett riksdagsbeslut, eller att riksdagen ändrar den lag som vi har om allmänna helgdagar.

0: I teorin så skulle det kunna gå snabbt, för det finns undantagsregler som gör att man kan ändra lagar snabbt om man verkligen tycker att det är tillräckligt viktigt. Och det snabbaste som jag känner till är att för 4 år sedan, det var riksdagen tog beslut om några kreditgarantier på mindre än en arbetsdag. Så i teorin så skulle vi kunna ha det i övermorgon, helgdag.
1: Ja, okej. Men vad, i teorin, ja, men i praktiken en fotbollsmatch, vad tänker du?
0: Ja, det är naturligtvis väldigt teoretiskt. Det är ju både mindre politisk fråga här, tänker jag. Vi kanske också tänker lite mer på de praktiska problemen med alla arbetsgivare som väntar på att arbetstagare ska dyka upp. Och vi andra har kanske också i olika möten och så inplanerade hos läkare eller bank eller vad det nu kan vara för något. Så det skulle naturligtvis vara ställa till stora praktiska problem. Så det, man får ju säga att det bara är teoretiskt.
1: Men för det där du nämnde om nationaldagen, då var du också inne på att man tog ju bort en dag. Är det så att man också tänker att vi kan inte ha hur många röda dagar som helst, för det blir ju, kostar ju massa pengar för samhället?
0: Exakt, det var ju en ekonomisk fråga där, att man räknade hur mycket det skulle kosta och arbetsgivarna tyckte ju att det skulle kosta jättemycket, så man räknade bortfall på bruttonationalprodukten med dåtidens pengar var det mellan 3 och 9 miljarder kronor, så det är ju mer, skulle vara mer i år nu.
1: Mm. Betydligt mer, vad ska man säga, omfattande än en tweet på X då. Du, men jag måste fråga dig ändå faktiskt, Wilhelm. Ponera att Sverige vinner hela VM.
0: Ja.
1: Kan vi få en nationell röd dag den 19 juli varje år?
0: Det är en politisk fråga. Ja. Så du får ställa den frågan till riksdagspolitikerna då.
1: Jag återkommer kanske så småningom. Ja. Vi får se hur det utvecklar sig. Wilhelm Persson, docent och professor vid juridiska institutionen på Lunds universitet. Tack ska du ha. Ska du kolla på matchen förresten?
0: Det ska vi göra, absolut.
1: Vad tror du det blir? Tror du om de slår ut Frankrike?
0: Jag hoppas.
1: Diplomatiskt svar. Tack ska du ha.
0: Ja, tack.
1: Hej.
0: Hej.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blå. Du hör den här i P4 Extra. Intresset för att dra ut på fjällvandring ökar och fler vill dra på sig vandringskängorna och resa norrut på semestern. Samtidigt så fick fjällräddningen i Norrbotten fler larm och utryckningar förra året jämfört med året innan enligt Fjällsäkerhetsrådet. Det här kan man undvika med bättre förberedelser. Det säger i alla fall Louise Östberg, fjällexpert på Friluftsfrämjandet. Hej Louise!
1: Hej!
0: Ja du, när ska man börja med förberedelserna om man ska ge sig ut på tur tycker du?
1: Jag tycker först att man ska börja ganska rejält långt innan sin fjälltur. Det beror ju lite på vilken typ av fjälltur man ska göra. Men att ha väl ingångna kängor eller skor och öva hemma och faktiskt ge sig ut och promenera en hel del med sin ryggsäck innan man tar sig upp på fjället så att man är väl förberedd.
0: Öva säger du? På vad då?
1: Ja, man kan öva på ganska mycket. Det beror lite på vilken typ av fjälltur man ska göra. Men ska man göra en fjälltur i tält så ska man ju definitivt ha övat på att sova i sitt tält och sätta upp det under, kanske inte bara vindstilla och soligt i trädgården, utan kanske ge sig ut på en liten hemmatur i sin hemmaskog där det är lite tuffare väder. Så att man är väl förberedd när man kommer upp på fjället.
0: Kan du gå och säga någonting om vilka de vanligaste missarna man gör, kanske som nybörjare då, när man förbereder sig för en fjällvandring eller en tur på fjället?
1: Ja, men det är väl just det att inte ha full koll på sin utrustning. Det är ganska vanligt att man kanske har ett nytt tält som man inte har övat på att sätta upp eller att man inte har ingångna kängor. Väldigt många kommer, trots att alla kanske egentligen vet att man inte ska göra det, man kommer med nya kängor.
0: Och det kan bli jobbigt.
1: Det kan bli jobbigt. Skavsår är faktiskt en av de vanligaste anledningarna till att försöka att få avbryta sin fjälltur. Så att väl ingångna skor eller kängor, gärna dubbla socker ska man ha också. För att undvika det.
0: Men det är så alltså att skavsår är så pass liksom, det kan bli ett sånt problem som man får faktiskt vända hem.
1: Ja men faktiskt, det kan bli riktigt illa så att man inte kan gå och man kan riskera ganska allvarliga följdeffekter av just skavsår. Så att det är bra att tejpa i förebyggande syfte och ha med sig ordentligt med skavsårsplåster men framförallt se till att man har väl ingångna skodon.
0: Turer då, om man ska prata om liksom ambitionsnivå och sådär, säg att man är nybörjare, hur ska man tänka? Har du några tips liksom på bra platser att börja med?
1: Ja, men jag tycker framförallt att man ska börja med en rimlig utmaning. Man kanske till och med gör så att man går mellan stugor eller är man helt nybörjare, då kan man ju till och med göra stugturer. Att man bor på en fjällstation eller i en stuga och går utflykter därifrån innan man ger sig på en tälttur. Mm. Sen kanske man inte heller ska ge sig på och bestiga Kebnekaise eller vara uppe i de fjällen det allra första man gör, utan välja ett lite enklare område. Jag bor själv i Funäsdalen, det är ett fantastiskt fint område att göra enklare fjällturer och det finns många andra liknande områden i närheten också. Mm.
0: Kan man ge sig ut själv som nybörjare?
1: Ja, men det beror väl lite på. Om man är i bra form och har bra koll på vad man gör och gör dagsturer, då tycker jag absolut att man inte ska dra sig från att ge sig ut själv. Men det allra bästa är förstås om man går kanske till och med en grupp. Att man går en kurs till exempel är ju ett väldigt bra tips, eller att man går en guidad tur. Men man ska inte vara rädd för sommarfjället så länge man ger sig på en lagom och rimlig utmaning.
0: Mm. Packningen då, hur ska man tänka för att packa smart tycker du?
1: Ja, men det är väl samma sak där, att tänka igenom vad man faktiskt behöver. Väldigt många packar ju alldeles för mycket och alldeles för tungt. Prova gå med sin packning innan hemma. Gå med sin ryggsäck så man känner sig bekväm med den. Att det är en lagom packad ryggsäck. Och sen som sagt inte ta med sig för mycket. Men ändå ta med sig det man behöver. Ha med ett bra första hjälpenkit och kanske till och med ta med en vindsäck. Många tycker ju att det räcker att ha på vinterfjället. Men det kan vara bra att ha även på sommarfjället. Framförallt om man ska göra dagsturer. Mm. Så man kan ta skydd om vädret slår om. För det gör det ganska ofta i fjällen.
0: Så de två grejerna, första hjälpenkit och vindskydd sa du va?
1: Vindsäck, någon form av vindsäck eller tarp. Sen förstås regntäta skalplagg eller regnkläder. Och så energi så att man har ordentligt med mat med sig. Det går ju åt mycket mer energi än vad man kanske gör av med på en vanlig dag hemma.
0: Det här med att avbryta en vandring, vi var inne på att faktiskt skavsår kan vara en anledning. Men hur, liksom, när är det läge att faktiskt säga att det här går inte?
1: Ja, men det är väl svårt att säga exakt, men man ska definitivt inte skämmas för att avbryta. På norska brukar man ju säga att det är ingen skam att snu. Det ska inte vara något skamfullt att vända om och det tycker jag vi verkligen ska anamma. Och kanske då avbryta innan det är kris på riktigt. Så att, ja, men titta på väderleksprognosen ordentligt och fundera på, är det rimligt att ge sig ut idag eller ska jag avvakta? Ska jag vänta in ett väderfönster? Och sen är det så att om man börjar känna sig ordentligt trött och sliten och känner att det är för långt att ta mig till nästa, då är det bättre att avbryta i tid.
0: Ja, väderprognoserna där, det är ju viktigt att du tog upp det. För det kan ju slå om snabbt i fjällen på sommaren också.
1: Jo, men det kan det göra. Samtidigt så är det ju sällan en överraskning. Att man ser oftast i väderleksprognosen att det kommer dra in sämre väder. Så den är väldigt viktig att hålla koll på. Även om man till exempel inte skulle ha täckning under en period, så kan man ju fråga stugvärdar om man passerar stugor. Och man kan också be någon hemma vid och skicka väderleksprognoser via sms, som kanske är lättare att ta emot då än att gå ut på internet.
0: Och om olyckan skulle vara framme då, Louise, vad kan man göra? Eller vad ska man göra?
1: Ja, men jag tycker inte man ska vara rädd för att ringa till 112. Det är ju faktiskt så att är det fara för liv och hälsa, så ska man höra av sig dit. Och det kan ju vara så att man kan få hjälp och stöd också om man är i en situation som man inte känner att man kan reda ut själv. Men det allra viktigaste är ju som sagt att vara väl förberedd. Kanske gå en första hjälpenkurs så man har koll på vad man kan hantera för typ av skador själv.
0: Mm. Mycket bra tips.
1: Härligt.
0: Louise Östberg, fjällexpert på Friluftsfrämjandet. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Tack så mycket.

0: Ny musik i P4 Extra, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det blir mer fotbollssnack efter de lokala nyheterna.
1: Lokala nyheter från P4 Malmöhus. En person har hittats död i Landskrona idag. Polisen rubricerar det inträffade som mord för att kunna utreda omständigheterna. Personen hittades inomhus och polisen arbetar just nu på platsen. Och i Malmö jagar polisen en man efter det misstänkta mordet på Värnhem igår.
2: Det finns en misstänkt person, det är en man. Vi kunde ganska snabbt konstatera det efter våra inledande utredningsåtgärder.
1: Nils Norling, presstalesperson vid polisen.
2: Han är anhållen i sin frånvaro och efterlyst, men är inte frihetsberövad än.
1: Det var under måndagsförmiddagen polisen larmades till ett lägenhetshus på Värnhem i Malmö där en kvinna hade hittats död i en lägenhet. Hon tros ha bräckts om livet i lägenheten och polisen söker nu alltså efter en misstänkt man. De vill inte kommentera huruvida de har några spår efter honom men säger att det inte är någon fara för allmänheten. Parallellt med jakten pågår mordutredningen.
2: Det är troligt att vi än så länge inte har kommit i kontakt med alla som bor i det här huset och det vill vi väldigt gärna göra. Även om man kanske inte tror det så kan man ha viktiga och intressanta iakttagelser att delge.
1: Säger Nils Norling, presstalesperson vid polisen i Malmö. Fotboll nu. Ikväll är det 16-delsfinal i fotbolls-VM då Sverige möter Frankrike. Radiosportens fotbollskommentator Andreas Mats har inte uteslutit någonting efter Paraguays skrällvinst mot Tyskland i natt.
3: Ja, men då sätter vi ju Paraguay som ett litet exempel på att även små länder kan vinna över stora länder.
4: Du känner ändå det, att det finns någon liten strimma av hopp.
3: Det är ju idrott. Det är, helt säkert kan man inte vara på någonting.
1: Hanna Palm intervjuade honom. Och så vädret idag. Övervägande soligt väder med tunna moln. Temperatur 20-26 grader. Vind från omkring väst. Ikväll blir det tidvis ökande molnighet men mest uppehåll och imorgon en ganska solig inledning med ökande molnighet. Det var dina lokala nyheter från P4 Malmöhus i studion Mattias Rankinen.
5: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det, god eftermiddag. Jajamän, det kommer att bli en hel del fotboll här nu den kommande halvtimmen. 16-delsfinal, Sverige mot favorittippade Frankrike. Vi måste snacka upp den där matchen med de allra bästa. Peter Gide och Amanda Romare, P4s nya fotbollsprofiler, är med oss lite senare. Det blir nästan väldigt högtidligt det här nu med den här musiken som du hör i bakgrunden. Vi pratar med dem om en liten stund. Pep Talk ska vi få bland annat. Det här är P4 Extra.

0: mucho mycket mer. Nu ska jag få prata fotboll med P4s nya fotbollsprofiler Amanda Romare och Peter Gide. Välkomna till P4 Extra.
1: Tusen tack.
2: Tack så mycket.
0: Alltså, vi har ju hört er faktiskt här under sommaren i VM-sommar i P4 de senaste 4 söndagarna. Nu är ni tillbaka, men här hos oss i P4 Extra istället. Peter, jag kan nog gissa varför, men jag frågar ändå. Vad är det som händer?
1: Ja, men Sveriges Radio håller ju i pengarna och Amanda Romare är enormt dyr i drift. Eller så hade de bara lite dåliga känslor kring det svenska landslaget. Men vi fick kontrakt på 4 stycken program. Men nu är ju Sverige vidare och därför är vi här.
0: Jag är glad bara av det, oavsett hur det går i kväll, att ni är med oss här idag.
2: Vi lyckades överleva en vecka till, både jag och Peter och laget.
0: Ja, det finns likheter där då, helt enkelt. Är du lite förvånad, Amanda, över att Sverige tog sig igenom gruppspelet?
2: Ja, jag trodde faktiskt inte Sverige skulle komma till 16-delsfinal från början. Men nu känner jag på något sätt att vi har ett ganska bra läge, för att Tunisien fick man ju hybris efter den 5-1-segern. Mm. Men sen när Nederländerna kom och man insåg, nej just det här är ju vi.
0: Det var lite så här.
2: Ja, men det har gjort att allt det här blir nästan bara en bonus. Så överraskad, men liksom lugnare än vad jag brukar vara. För vi har... Det här är liksom bara lite extra.
0: Så dina nerver nu då inför 16-delsfinalen mot Frankrike ikväll är hur då?
2: Ja, men det är det här att vi... Alltså, jag hade varit mer orolig om vi skulle möta typ Portugal eller England, för då hade mitt hopp varit större. Och hade vi mött Kap Verde eller något, så känner man det där är en skrällvinst för Kap Verde och att vi sitter och deppar. Så att nu känner jag ändå, nej, vi har faktiskt allt att vinna. Sen är ju Frankrike inte drömmotståndet direkt, men vi åker ut med bang om vi förlorar i så fall.
0: Vad säger du, Peter? Är det någonting i det här att vara en underdog som ändå är lite, vad ska man säga, lugnande?
1: Det finns ju inga bättre lägen för landet lagom Sverige än att verkligen slå långt, långt nerifrån dalgången och sikta mot de som står där uppe på toppen. Så det, för mig är det perfekt.
0: Ja, det är precis rätt. Du är på rätt ställe, Peter, helt enkelt. Härligt. Amanda, du har varit ute och träffat massor av människor under hela den här turneringen så här långt. Vad tror du är liksom känslan hos svenska supportrar nu?
2: Ja, men, alltså, jag tänker att det är det här att... Alltså det jag har varit inne på lite, att jag tror att det är ganska ovanligt för oss svenska supportrar att ha den här lite mer så accepterande känslan att ja, vi kanske förlorar ikväll. Det brukar vara mycket mer känslor annars, tycker jag, men ikväll är det liksom mer, tar vi oss vidare, är det ett mirakel? Det kommer jag prata mer om sen. Men att det är liksom att ändå kunna få vila i att ändå vara underdog, tror jag är väldigt skönt för de flesta svenskar där ute.
0: Mm. Peter, om det tar slut ikväll, hur ser du på Sveriges VM då?
1: Jag använder ett av vårt språks absolut tråkigaste ord, och det är godkänt.
2: Ja, men jag kan ändå säga att jag tycker det grabbarna ändå har gett mig mycket goda känslor, speciellt Tunisien och Japan, så jag skulle sätta ett VG.
0: Ja. Har det varit höjdpunkterna för VM, eller har du något annat som du tänker på, Amanda?
1: Frisyrerna. Mig... Våga nu, frisyrerna.
2: Ja, vi brukar snacka om frisyrerna, Peter och jag. Dels liksom hur vissa är så rakade. Det är ju modernt att vara rakad på sidorna.
0: Sådana fades.
2: Exakt. Ja. Modernt att ha flätor. Och sen också det här att liksom de som är lite mer mörkhåriga, hur de liksom färgar topparna i blont. Det känner jag är liksom trenderna i år. Men annars skulle jag säga att läktarkulturen, det är det jag nog gillar mest med VM. Dels hur mycket som står på spel för så många. Men också... utklädning, när Mexiko kastade sina sombreros i första matchen som tifo. Det är väldigt härligt att se.
0: Och norrmännen som ror.
2: Ja, alltså
0: så det ekar.
2: Det ägnar jag ju hela söndagen åt att prata om.
0: Jag fattar. Jag tyckte också det var väldigt kul när du var hos Bosnien, fansen. Bosnien-Herzegovina.
2: Det var nog min bästa upplevelse live.
0: Ja,
2: att bli inbjuden
0: det.
2: Till den bosniska familjen i Malmö. Där typ de sa att alla bosnier nästan var samlade. Och så få se matchen med dem och intervjua alla dessa barnen som tror så mycket på sitt lag. Det var fint.
0: Den är stor och hjärtlig, den bosniska familjen, kan vi säga. Hörrni, vi ska prata mer fotboll med Peter Gide och Amanda Romare alldeles strax. Först får vi lite The Ark här, tänker jag. Call it you, kommentar i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på. Där faktiskt det blir något av en takeover här nu. Peter Gide och Amanda Romare från VM Sommar i P4 tar över här inför Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike ikväll. Jag undrar, Peter, finns det en chans för Sverige?
1: Det som ingen tror kan hända ikväll, det har hänt förut. Du var inte född då, Amanda, men så här lät det.
2: Bengt-Åke Gustafsson. Åh, vad stark han är där igen. Albinin, och det är bra spelat. Och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Åh, vilket underbart tidsländskt spel. Loop skjuter inte. Han spelar Sandström. Och Sandström kan ju bara inte missa där. Och det gör han ju inte heller. 18 minuter, 39 sekunder in i den sista perioden. Kvitterar Sverige mot Sovjet. Har ni varit med om maken?
1: Hockey-VM 1987. Exakt samma förutsättningarna. Då var motståndaren Sovjetunionen. Nu är det Frankrike. Då hette anfallsstjärnorna Krutov, Makarov och Larionov. Nu heter de Mbappé, Dembélé och Olise. Om ni tycker att de här fransmännen är bra, så var sovjeterna ännu bättre. Tre Kronor hade inte spelat jämt mot tidernas bästa hockeylag på 10 år. Men den här kvällen så gjorde de det. Matchen slutade 2-2. Sverige blev världsmästare. Och vi konstaterar att det omöjliga kan bli möjligt. Om Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström är som Pekka Lindmark var 87. Helt sanslöst. Och att trion Gyökeres, Isak och Elanga gör det Gustafsson, Lobo och Sandström gjorde då. Mål.
3: Ni skulle se Peters reaktioner i studion. Han bara visade gåshud på hela armen. Men jag var ju inte född, så att jag kan faktiskt inte säga att jag relaterar på samma sätt. Men det var ändå trevligt. Jag gillar alltid när det går bra för Sverige.
1: Jag älskar historia. Du fick en bit av den. Nu är det dags för dig att svara på mina frågor. Vad älskar du med landet Frankrike?
3: Ja... Jag funderade länge och jag måste säga att det jag älskar mest med Frankrike är nog deras folkrörelse och demokrati. Jag tycker att de alltid när de är missnöjda med något går ut och protesterar i liksom sann samhällsanda. Och sen tycker jag väldigt mycket om deras språk och jag älskar att de har gett mig några av de bästa filmupplevelserna någonsin. Och Victor Hugos Ringaren i Notre Dame.
1: Ja, men det är fina, snabblista. Bildade svar. Vad avskyr du?
3: Ja, men alltså, jag bodde i Paris ett tag och råkade bli magsjuk på en festival. Alltså riktigt, riktigt illa av någon oljepasta. Så att när jag skulle ta mig hem från den festivalen fick jag springa ut på varje tågstation och spy i papperskorgarna. Och natten hade spenderats på en bajamaja där det liksom var illa i varje hål, kan jag säga. Så att jag klarar liksom inte av den här liksom tågmelodin de har varje gång ett tåg kommer in på perrongen. Den har jag väldigt, väldigt svårt för. För jag associerade till den mardrömskvällen.
1: På engelska heter det oversharing. På svenska heter det Amanda Romare. Hur skulle du fira en svensk seger, Amanda?
3: Jag är lite rädd faktiskt. Man längtar ju alltid efter liksom svensk vinst och att det ska gå bra och att det öppnar det lilla hoppet i hjärtat. Men jag är också rädd för det, för slår de ut Frankrike, då kommer jag börja tro på guld. Och det kommer bli en väldigt smärtsam resa framåt, känner jag.
1: Men också underbar. Jag älskar fotboll när det går mot avgörandet. En sak, Amanda. Vid oavgjort nu så är det ju förlängning och sen avgörs det på straffa. Som anses vara helvetet på fotbollsjorden. Och då undrar jag, vad tror du är värst? Att gå tillbaka till laget efter en missad straff? Eller att gå hem genom staden på morgonen i gårdagens festkläder?
3: Mycket bra fråga, men också enkel att svara på. Det är 100% att gå tillbaka efter en missad straff. För att jag ser ju att gå där i gryningsljuset på morgonen i sina gamla festkläder. Antingen har man fått till det och då ska man fira även om man blir utkastad. Eller så är man liksom 30 plus och har orkat vara ute hela natten, och det är också en firning. Så att jag lider nu med grabbarna som kör straffar. Alltså i natt var ju hemskt.
1: Ja, men det är det. Men det är underbart att titta på. Du får ordet touché av mig när du kommer med ditt svar. Om du nu stod i det svenska omklädningsrummet minuterna före match, vad skulle du säga då?
3: Ja, men Jag vet inte, för jag vet, alltså helt ärligt, Graham Potter, alltså vad gjorde han i Tunisien som han inte gjorde till Nederländerna? Det har jag klurat på jättemycket. Men kanske liksom att gå in och hålla laget tight och ha stor liksom fokus på Mbappé och Dembélé.
1: Ja, men det är ett bra svar. Jag tänker att vi kopplar in ytterligare en person för att bygga stämningen lite till. Han heter Stefan i förnamn.
4: Ikväll vill jag säga några ord som jag vill att ni bär med er när vi nu går in i vintermörkret.
3: Ja, det där var Stefan Löfven när han höll ett tal till nationen under covid. Och jag tyckte det var passande att ha nu eftersom det är ett väldigt viktigt event ikväll. Men istället för att Stefan ska liksom... Jag vet inte, förmedla den här visdomen, så kommer det bli jag, Amanda Romare. Okej, är ni beredda? Jag vill nämligen säga några ord som jag vill att ni bär med er när vi nu går in i VM-mörkret. Ikväll står 11 svenska spelare inför ett omöjligt uppdrag. En obegriplig svår uppgift. Att slå ut de vita, blå och röda tupparna. Det franska landslaget som både är tvåfaldiga VM-mästare och tvåfaldiga EM-mästare. Sverige har noll i den statistiken. Men frukta inte. För som Peter var inne på i sin hockeymatch. Mirakel och osannolika saker har hänt förr. Både i och utanför sportens värld. Bland annat fallet med The Jim Twins. Två tvillingpojkar som separerades vid födseln i Ohio, USA, och adopterades av olika familjer. Och när de återförenades 39 år senare så visade det sig, utan att de träffats eller vetat om varandra, att båda hade gift sig med varsin fru som hette Linda och döpt sina söner till James Allen. Ett annat exempel är att vetenskapsmannen Stephen Hawking är född på samma datum som Galileo Galilei och dog samma datum som Einstein. Och båda dessa grejer känns ju mer osannolika än att Sverige skulle slå ut Frankrike ikväll. Men ändå hände de. Och det är det vi måste hålla fast i när nervositeten och skräcken drabbar oss. The Jim Twins och Stephen Hawkins. Det otänkbara har hänt förr. Så ta tag i varandras axlar. Nu kör vi.
1: Svetlana, det sista som överger människan är hoppet. Men nu tänker jag överge dig, för nu ska jag göra ett annat program. Är det okej?
0: Okay? Det är helt okej. Okay. Jag är helt tagen här av Amandas liksom pep-talk. Jag tror vi fixar det.
3: Jag hoppas jag når ut lika med stark som Stefan gjorde i sitt.
0: Samma pondus.
3: Exakt. Ja.
0: Underbart. Peter Gide och Amanda Romare, tusen tack för att ni var med oss här i P4 Extra. Så håller vi tummarna och lyssnar på Radiosporten ikväll. Tack ska ni ha båda två.
1: Tack.
0: Ja, du övertygade mig. Tack.

0: Albin Limelda och Arvid Nero ingår i bandet The Magnolium här med låten Muscle In. Du hör den i P4 Extra. Idag har vi snackat en del om folkdräkter. Textilkonstnären Lina Odell var ju P4 Extra-gästen och hon tycker att man ska våga leka lite med just folkdräkterna och hur de ser ut och hur man sätter ihop dem. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Nu tar jag lite semester. P4 Extra tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som bland annat har musikalaktuella artisten Tone Sekelius som gäst. Nu ska du få sällskap av ditt lokala eftermiddagsprogram här i P4.
1: Precis så är det, Svetlana. Jag säger hej och välkommen att springa rakt in i famnen på oss här i P4 Malmöhus. En eftermiddag där vi griper efter halmstrån och lever på hoppet. Vi ska till lördagsplan i Malmö förstås. Se om det är några som gör sig redo för ett blågult mirakel ikväll. Jag heter Sofie Dahlstedt. Jag ska stötta dig som lyssnar så gott det bara går. Men först, nyheter från Ekot.
2: FNs flyktingorgan UNHCR varnar för utbredd matbrist i Venezuela efter jordskalven förra veckan. Enligt FN kommer inte nödhjälp fram samtidigt som förbindelsen med det värst drabbade området La Guaira har brutits. Världshälsoorganisationen WHO varnade under dagen för att sjukdomar kan bryta ut i landet. Hittills har minst 1700 personer dött i samband med jordbävningarna. Storbritannien kommer att satsa motsvarande 3 800 miljarder svenska kronor på försvaret de närmsta 4 åren. Det sa landets avgående premiärminister Keir Starmer idag. Satsningen ska enligt Starmer finansieras genom att vissa väg- och energiprojekt skjuts upp, skriver TT. I kväll möter Sverige favorittippade Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Och en som märkt av VM-febern och som jobbar under matchen är bartenden Noah Kärnerud.
3: Det har varit väldigt högt tryck på baren.
4: Och ikväll då, har ni laddat upp på något speciellt sätt?
3: Ja, vi har beställt in mycket mer än förra matchen helt enkelt.
5: Ja, den blågula kön har ringlat sig lång under matchdagarna utanför VM-krogen i centrala Stockholm där Noah arbetar. Och ikväll kan det vara över när Sverige möter favorittippade Frankrike i 16-delsfinal. Noah vågar inte hoppas på vinst.
3: Jag har väldigt svårt att se att Sverige vinner. Tyvärr alltså. Det hade ju varit kul, men jag tror Frankrike är lite för svåra för Sverige.
5: Och en som vill slippa trängas på sportbarerna och ska se matchen hemma är fotbollsfanet Tuva Johansson från Enköping. Hon tror också att Sverige kommer få det tufft.
6: Jag tror att Frankrike kommer vinna, tyvärr.
4: Har du följt alla Sverige-matcher?
6: Ja.
4: Hur tycker du de har spelat?
6: Ändå bra, men försvaret måste nog kanske förbättras lite.
4: Kan det bli liksom en svag punkt i kvällens match, tror du?
6: Ja, och planen. För Frankrike har kört på den och Sverige vet inte riktigt vad som väntar på planen.
2: Säger Tuva Johansson, reporter Tyra Meidel. Men det blir ingen nationell helgdag imorgon om Sverige slår Frankrike ikväll. Det säger socialminister Jakob Forssmed som ansvarar för idrottsfrågor.
7: Vi går till jobbet och jobbar även om vi har varit uppe på natten och det är liksom bra för vår ekonomi.
8: Både Paraguay och Ecuador har utlyst nationella helgdagar efter att länderna, trots de höga oddsen, slagit sina motståndare i årets världsmästerskap. Men Forssmed säger alltså nej till att slippa gå till jobbet imorgon om Sverige ändå vinner mot vinsttippade Frankrike.
2: Reporter här, Hanna Nyberg, P3 Nyheter. I kväll får Östersjölandskapen en hel del sol i Götaland och Svealand, molnigt eller ökande molnighet från sydväst. I södra Norrland samt hela fjällkedjan skurar. I norra Norrlands kust och inland mest klart väder. Imorgon varierande molnighet med dryga 30 grader i söder till runt 15 grader i norr. Det var Ekot, Leif Näslund i studion.
1: Det var det, och det här är P4 Malmöhus, och i Skåne där kan vi njuta av rätt mycket sol den här tisdagen. Jag heter Sofie, har med mig Veronica och Mattias och en drös kompetenta kollegor som ska hålla dig i sällskap genom eftermiddagen. Och först så undrar jag ju förstås hur det går i trafiken, Elin Hilling.
9: Ja, vi har ett väldigt lugnt trafikläge just nu. Det har inte varit några större störningar eller längre köer här under eftermiddagen faktiskt.
1: Är det allt du har att säga?
9: Det är allt jag har att säga nu, ja. Vilket är väldigt positivt.
1: Ja, det får man ju ändå säga. Och om det skulle ändras, då kan man ringa till dig på 020 999 444. Jag funderade precis på om det kommer vara några fotbollslåtar på vår repertoar idag och kan konstatera att vi börjar starkt.

0: All in för Sverige, Brandsta City Släckers. Ja, vi får väl se hur det blir ikväll och om vi kommer spela den här låten så mycket imorgon. Kanske, kanske inte. Ett mirakel kan ju ändå ske. Mattias Rankinen, vi får andra fotbollsnyheter till oss.
1: Ny tränarlösning för Malmö FF ser jag här på deras hemsida. Gaute Hellstrup, som han närmast kommer från norska Bodø Glimt. Det här succélaget som har gett stora klubbar på tafsen i diverse europeiska sammanhang. Mm-hmm. Han har varit assisterande tränare där under de här två senaste framgångsrika säsongerna. Nu färdig för Malmö FF enligt Malmö FFs hemsida. Född och uppvuxen i Tromsö, norr om polcirkeln.
0: Visst är det det namnet som det har spekulerats ganska mycket om på sistone?
1: Exakt, det som har varit uppe i medierna de senaste dagarna här bara, det är han, exakt. Och han börjar sin nya tjänst på stadion redan på torsdag.
0: Oj, ja, men det kanske var dags, för de spelar väl ganska snart?
1: På lördag, ja. Mot Degerfors.
0: Ja, men då så, det var i sista stund som de fick till det. Skönt för dem. Mm. Vi lär ju söka MFF och höra mer om detta framöver. De bjuder säkert in till någon traditionsenlig pressträff eller så.
1: Det kan man ju tänka sig.
0: Du, en campingstol från Biltema återkallas på grund av risk för fallskador enligt Konsumentverket.
1: Oj.
0: Det här är en nyhet idag. Men det känns också lite som en icke-nyhet, för att jag trodde att campingstolars liksom själva existensberättigande var att man faller när man sätter sig i dem och att man gnäller över det på sommaren.
1: Mm. Ja, det ska väl också vara som en, så här, ett slapstick-element på campingen.
0: Verkligen. Men hur som helst, så den här campingstolen då med 8 positioner, den återkallas, och underredet på stolen då, det kan plötsligt gå av, och den som sitter i stolen riskerar då fallskador. Och Biltema, de uppmanar alla som har köpt den här stolen med ett särskilt artikelnummer, ni får leta upp det själva, att sluta använda den, lämna tillbaka den, och man behöver inte ens ha ett kvitto, så angelägna är de. Come on, yeah.

0: Ronan Keating, Loving Each Day här i P4 Malmöhus. Klockan är 3:12. Och jag säger hej till Charlie Klang som är ute på ett speciellt äventyr. Hallå Charlie.
1: Hejsan, hejsan.
0: Berätta vad du gör för någonting just nu.
1: Jo, jag sitter faktiskt i en bil med en kille som heter Viktor och håller på och lyftar hela vägen genom Sverige utan pengar.
0: Och du började i Smygehuk nu under, var det förmiddags?
1: Lite förseningar med tåg och så det blev strax efter lunch.
0: Så du har liksom tagit dig från Växjö där du kommer ifrån, åkt till södra delen av Skåne och sen så ska du ta dig rakt igenom hela Sverige?
1: Jajamän.
0: Och just nu, var är du precis just nu?
1: Jag är precis lite innan Helsingborg här.
0: Okej, på väg mot Landskrona?
1: Ja, jag är utanför Landskrona här. Så vi är på väg mot Jönköping.
0: Jag måste fråga dig, varför?
1: Ja, bra fråga. Och det vet jag inte riktigt själv. Utan jag vill utmana mig själv. Pusha lite på de svenska normerna.
0: Men är du inte rädd eller orolig eller stressad? Jag blir stressad bara jag hör det.
1: Ja, det är klart man är det. Mest är det ju dagen innan. Igår då så var det ju lite värre. Men nu är man inne i det så nu har man inget val. Det är bara att... Är man hungrig så är man hungrig och står man på en väg utan bil så är det så. Det är inte så mycket man kan göra åt det nu.
0: Men vad gör du då? Har du med dig någon sån brassestol eller så?
1: Nej. Jag vet vad målet är så det är allting jag behöver för att orka stå hela tiden.
0: Okej, men rent praktiskt då, jag har aldrig lyftat i Sverige i alla fall, eller i nu närtid. Hur går det till? Alltså är det liksom klassiska tummen eller har du skrivit någon skylt eller hör man av sig på förhand på sociala medier? Hur funkar det?
1: Ja, nej, inte där än är vi inte riktigt än. Hade kanske kunnat funka, jag har ju några följare så kanske hade kunnat funka och få någon att vänta med. Men nej. Egentligen är det så att det är lite blandning mellan att köra tummen och fråga på bensinstationen. Mm. Men jag skulle säga just att fråga på bensinstationen går ju bäst när man kan prata med människor.
0: Smart.
1: Då kan man sälja in sig själv lite mer.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, just i denna situationen som jag var i precis här... var ju att jag gick fram med en skylt där det stod Kiruna på och sa ska jag åka till Kiruna. Och det slänger ju, ja, det får ju vem som helst att bli lite chockad och tänka vad är det här? Så det är ju en bra öppning.
0: Ja, smart. Men nu ska du med Viktor till Jönköping.
1: Jajamän.
0: Och så hoppar du av där lite senare idag då. Hur tänker du kring matchen ikväll? Är det någonting som du planerar i rutten?
1: Matchen, ja. Det är klart att den måste man ju hinna se. Antingen blir det någonstans mitt i skogen man får kolla på mobilen eller så kanske man har tur och hamnar på någon spotbar eller så. Mm. Det får vi se lite.
0: Ja, du tar det som det kommer. ja. Och du kan ju också, om det skulle vara så att du sitter i en bil, det finns ju något som heter Radiosporten och de är ju suveräna på det här med fotboll.
1: Verkligen.
0: Men du, jag får önska dig varmt lycka till. Det var spännande och lite förbluffande att prata med dig. Men jag tror att det här kommer gå bra för dig.
1: Ja, men jag tackar.
0: Du får en pepplåt på vägen. Kommer
1: ja,
0: här.
1: Ja, men snart.

0: Så heter den, I Will Survive med Gloria Gaynor.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är någonting speciellt i luften idag. Jag vet inte om det är mest förväntan eller skräck kanske. Någon slags kombination. Vad ser du när du är på väg genom stan, Veronica?
3: Ja, jag tänkte att jag ska gå till Lördagsplan där de ska visa lite olika matcher ikväll, bland annat Sverige-matchen. Och jag gick förbi stan och gick in på en sportbutik för att kolla hur det ser ut med liksom Sverige-tröjor. Och hon i kassan sa att de var helt slutsålda sen en vecka tillbaka. Så jag gick vidare till en annan butik och såg att det var en hel del människor där som liksom letade Sverige-tröjor i sin storlek och en tjej som gick till kassan med den. Så det känns som att folk ändå är, ja men, taggade på att köpa en Sverige-tröja trots att det eventuellt kan bli sista gången man kan ha på sig den i sommar.
0: Ja, alltså den har väldigt kort levnadsperiod, höll jag på att säga. Förmodligen, om man får gissa. Jag träffade en granne i morse som hade på sig en blågul tröja. Även hans lilla barn med Gyökeres, såklart, på ryggen. Och så gav jag dem en komplimang för de här tröjorna. Och då sa han, ja, men det är ju sista chansen nu. Så man får ju passa på, sen får man ju skaffa någon annan tröja efter matchen ikväll.
3: Ja, men det känns ändå hoppfullt, tycker jag, att folk faktiskt alltså går och köper den nu. Det känns som att då finns ju hoppet ändå vid liv, tänker jag. Annars hade man ju inte gjort det om man hade känt att det fanns ingen poäng.
0: Men om jag skulle beskriva liksom hur dagen har varit, alla samtal jag har haft med olika personer, så har det börjat någonstans i det här är kört, det kommer inte hända. Och sen tycker jag, allt eftersom timmarna har gått, så har folk blivit tokiga, alltså lite knäpp. Och bara, nej men jag tror faktiskt att vi har en chans. Nu tror jag på det här. Jo, men det händer, mirakel sker. Så folk har liksom svängt. Jag undrar om det är någon överlevnadsmekanism som slår till typ i hjärnan.
3: Jag skulle gissa på det. Du vet att det finns det här liksom 7 stages of grief. Jag tänker att detta är steg desperation i så fall kanske.
0: Så kan det vara. Vad kommer efter det? Typ acceptans. Nej, det är ganska sent.
3: Acceptans är väl det sista steget, skulle jag kunna tänka mig. Så den kommer väl kanske så i övermorgon eventuellt då kanske.
0: Ja, vi får se. Alltså, vi kanske inte ska ta ut det helt i förskott. Men du ska kolla hur folk på Lördagsplan som laddar upp inför den här matchen, hur de känner.
3: Exakt. Jag tänkte gå till parken som sagt. Och så får vi se om hoppet lever.
0: Mer om det om en liten stund.

Getting Girl med Meghan Trainor här i P4 Malmöhus. Klockan är 4:05 och det börjar närma sig lokala nyheter. Kul att du lyssnar på oss. Gör gärna det hela eftermiddagen. Det kommer bli en hel del fotbollssnack kan jag förvarna om det är tyvärr eller inte för dig. Det återstår att se. Ett av dem sett, Peter Lemark.

0: med 18 här i P4 Malmöhus. En låt som har gått varmt hos mig som har småbarn. Jag tror att det är fler som kan känna igen sig i det. Vi ska strax få nyheter här med Mattias Rankinen, för klockan den har blivit 4:30.
1: En person har hittats död i Landskrona idag. Polisen rubricerades som mord för att kunna utreda omständigheterna. Personen hittades inomhus och polisen arbetar just nu på platsen. Och i Malmö så jagar polisen en man efter det misstänkta mordet på Värnhem.
2: Det finns en misstänkt person, det är en man. Vi kunde ganska snabbt konstatera det efter våra inledande utredningsåtgärder.
1: Nils Norling, presstalesperson vid polisen.
2: Han är anhållen i sin frånvaro och efterlyst, men är inte frihetsberövad än.
1: Det var under måndagsförmiddagen polisen larmades till ett lägenhetshus på Värnhem i Malmö där en kvinna hade hittats död i en lägenhet. Hon tros ha bräckts om livet i lägenheten och polisen söker nu alltså efter en misstänkt man. De vill inte kommentera huruvida de har några spår efter honom men säger att det inte är någon fara för allmänheten. Parallellt med jakten pågår mordutredningen.
2: Det är troligt att vi än så länge inte har kommit i kontakt med alla som bor i det här huset och det vill vi väldigt gärna göra. Även om man kanske inte tror det så kan man ha viktiga och intressanta iakttagelser att delge.
1: Nils Norling vid Malmöpolisen. Näringsliv nu. Flygbolaget SAS storsatsar på Köpenhamns flygplats, något som förutspås skapa omkring 4 000 jobb i södra Sverige till år 2030.
3: Ja, men det är historiskt stort. Det är väl den största flygsatsningen i Norden som ett enskilt flygbolag har gjort. Så att det är ju historiskt och väldigt stort. Och tidpunkten kunde ju inte vara bättre för att gjuta lite optimism i ekonomin nu.
1: Säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren. Det var på en presskonferens på Kastrup under tisdagsförmiddagen som SAS-chefen Anko van der Werf presenterade nyheten att bolaget köper 40 nya långdistansflygplan till ett värde av nästan 100 miljarder kronor. Köpet innebär en expansion av Köpenhamns flygplats som blir bolagets huvudsakliga centrum.
3: Det är ju en historisk satsning. Och det gör ju att vi kommer närmare världen där våra kunder finns. Så det är väldigt positivt för vår ekonomi och svensk ekonomi.
1: Per Tryding på Sydsvenska Handelskammaren.
0: Per Tryding på Sydsvenska Handelskammaren där jag missade att dra Mattias mikrofon. Så kan det vara ibland. Vi ska kika på vädret. Vi har ett övervägande soligt väder med tunna moln. Temperatur 20-26 grader och en vind omkring väst. I kväll så blir det lite mer moln, men mest uppehåll. Sofie heter jag som håller dig i sällskap tillsammans med Mattias och med Veronica och ett helt gäng här i eftermiddag. Välkommen!

Molly Sandén, slutet av sommaren. Vill vi inte höra någonting om så här i början av sommaren, så känner jag i alla fall. Om några minuter här i P4 så kommer du få Radiosporten. Jag har ingen aning om vad de kommer prata om.

0: Måste tyvärr avbryta Mauro Scocco där med låten Sara, för vi ska över till Samuel Selén och Radiosporten.
1: Drygt 7 timmar kvar till avspark i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Sverige och Frankrike. Spelplatsen är New York, där dagen precis kommit igång. Så också expert Johan Elmander som bevakar kvällens match. Johan, hur är din magkänsla?
2: Ja, hej. Ja, men den är fortfarande så där lite, ja, det här kommer bli svårt för Sverige. Frankrike är ett otroligt duktigt lag, men hoppet har man ju fortfarande kvar där inne någonstans.
1: Vad blir viktigast då för svensk del i den här matchen?
2: Ja, men framförallt att man håller defensiven, att man står väldigt kompakt, att man verkligen täcker upp för varandra, och så behöver vi en målvakt som står på topp. Och sen så måste man vara väldigt, väldigt hård i duellerna, få Frankrike ur gängerna lite. Då tror jag att man kan ha en större chans att vinna den matchen.
1: Förbundskapten Graham Potter gjorde ju en del förändringar inför gruppavslutningen mot Japan. Vad vill du se för lag på planen ikväll?
2: Ja, men jag tror att det kommer ju vara ett lag som är ganska snarlikt det som jag har sett innan. Det som är ju är att Hien har skadat sig, så att Lindelöf får komma gå ner i backlinjen och täcka upp där. Men annars så tycker jag att man ska spela med ungefär samma startelva som man har haft innan. De har spelat ihop sig. Nu har de fått några dagars vila, så att vi måste ju också lita på våra storstjärnor att de kan leverera där framme med Gyökeres och Alexander Isak.
1: Och målvakt?
2: Videll Zetterström tror jag kommer stå.
1: Det säger Johan Elmander, och vi kan väl höra förbundskapten Graham Potter om vad som krävs för att besegra Frankrike.
3: Well, I'm not sure there's a formula necessarily. I think it's about us having the best game that we can, for sure. You have to have that. You have to have a bit of luck. You have to have them not having the best day, because the quality of the opponent is so high. But that's the challenge. That's what we're here for. It's a game at this amazing stadium in New York, New Jersey, and against one of the top teams in world football. So it couldn't get any better for us.
1: Sverige-Frankrike, 16-del VM, matchstart 23.00 i Sportextra. Och vi drar igång runt redan 18.40 med försnack, för då också koll på vårt grannlands slutspelsmatch.
4: Norge står inför en av sina största fotbollsmatcher på årtionden. Men uppladdningen inför 16-delsfinalen mot Elfenbenskusten har varit ovanligt avslappnad.
5: Vi har gått förberett, vi har fått gjort det vi ska. Gutta är glada. De spilte foräder igår till stor jubel. Humöret är på topp.
4: Förbundskapten Ståle Solbacken beskriver ett landslag i harmoni. Spelarna laddar upp med att spela förrädarna. Spelet där deltagarna försöker avslöja gruppens hemliga förrädare. Men Norges lugna VM-tillvaro har också väckt frågor. De flesta nyckelspelare vilades mot Frankrike i den sista gruppspelsmatchen. Och spelarna har tillbringat mycket tid på hotellets golfanläggning. Efter att flera norrmän drabbats av kramp mot Senegal har kritiker undrat om laget haft det lite väl bekvämt.
5: De går inte 18 hål, de kör. Det var att de rätt och slett i den sista waterbreaken dricker allt för lite. Alltså, de har inte klart att dricka det antal de ska.
4: Nu återstår att se om mer vatten, ett gott humör och en kväll med förrädarna räcker mot ett Elfenbenskusten som Solbacken beskriver som ett av turneringens mest fysiska lag.
5: We have to match their physicality. They are maybe the most powerful team in the whole tournament.
1: Och i appen Sveriges Radio kan du också höra vad den förre landslagsspelaren Ola Toivonen, som ju sänkte Frankrike 2017 med en drömträff i VM-kvalet, ger Sverige för chanser ikväll. Och i appen kan du också hela tiden få det senaste. Det hälsar Samuel Selén.
0: Det har du alldeles rätt i, Samuel. Vi rullar vidare här i P4 Malmöhus och kommer förstås ha lite mer koll på hur folk laddar upp i Skåne och i Malmö, där Veronica hänger runt idag. Tydligen ingen folk än så länge som laddar upp på lördagsplan, men jag tror att de kommer dyka upp alldeles strax. Om inte annat så kommer väl norrmännen.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Klockan är 16:45. Sofie heter jag som gör det i sällskap. Jag har också sällskap av Veronica Delgado som är ute på stan och känner på stämningen. Hur är läget just nu, Veronica?
1: Ja, jag har tagit mig till Lördagsplan och det var faktiskt ingen här. Så att, det var inte så trogna Sverigefans.
0: Nej, men alltså, är inte folk hemma och lider liksom in i det sista? De vet vad det är de kommer utsätta sig för. Förmodligen total förnedring.
1: Det kan vara så, men jag tycker också att det skulle kunna vara fint att lida tillsammans. Varför lida ensam?
0: Jo, men jag tror typ när det fanns ett hopp om att kanske vinna, så då var man liksom där och laddade och gav allt man hade. Men nu så, nej, jag tror att det kommer dröja innan folk går dit och peppar. Men hur, handen på hjärtat, hur fotbollsintresserad är du?
1: Alltså, jag skulle säga handen på hjärtat inte så fotbollsintresserad. Jag tror att jag drivs mer av rädslan av att inte hänga med i snacket. Att jag är mer så här, gud, alla kommer prata om det här och jag kommer inte fatta någonting och kommer se dum ut. Och typ av den anledningen så typ kollar jag lite saker då och då. Så här, vem vann den där matchen eller vilken tid spelar nu Sverige då?
0: Mm. Ja, jag kan känna igen mig i det. Jag kan liksom inte koncentrera mig så mycket på fotboll, för jag tycker att 90 minuter är så fruktansvärt lång tid för mig att göra vad som helst. Jag kan liksom inte, det går inte. Så jag börjar googla grejer och läsa grejer om spelarnas liksom systrar och flickvänner och shoppingvanor, topp 5 snyggaste VM-spelarna eller vad de tjänar eller de som tjänar ganska lite och så vidare.
1: Men med, jag förstår.
0: En kul grej har jag snappat upp som har liksom gett mig lite glädje under den här VM-sommaren. Jag tänkte spela ett ljudklipp för dig och så får du gissa vem det är som pratar.
1: Okej,
0: du får lyssna ganska noga för det går fort, det är bara 12 sekunder. Kör nu.
2: Konsten förklarar väldigt mycket historiska skeenden och blir en lins för att betrakta historien genom. Jag tycker det är väldigt fascinerande.
0: Han säger alltså, konsten förklarar väldigt mycket om historiska skeenden och blir en lins för att betrakta historien igenom. Och jag tycker det är väldigt fascinerande. Vem tror du sa det här?
1: Alltså, jag är väldigt dålig på spelares namn. Jag kan verkligen, Zlatan Ibrahimovic.
0: Ja.
1: Men jag skulle gissa på att det är någon som är från, som inte är från Skåne i alla fall.
0: Snyggt. Det var Jakob Widell Zetterström, målvakt i svenska landslaget, född 1998. Alltså, tycker det liksom piggar upp. Han pluggar konstvetenskap på distans på Uppsala universitet. Han har berättat tidigare med Radiosporten att han missade en tenta nu under VM, men han ska ha omtenta i augusti. Alltså, jag har liksom aldrig hört talas om en fotbollsspelare som pluggar konstvetenskap. Men man är inte bortskämd med att de formulerar meningar med flera ord eller typ särskilt många lager i resonemangen. De har ju för det mesta bara tänkt på fotboll exakt hela livet, och då blir det ju, alltså, det gör ju någonting med en helt enkelt.
1: Ja, men det här känns ju som att man får den där liksom, get you a man that can do both.
0: Verkligen. Alltså,
1: det var ju toppen.
0: Verkligen. Och en annan spännande fakta om honom är att hans mormor Jelena var gift med Olof Palme.
1: What?
0: Visste du det? Nej, inte.
1: Nej.
0: Det var ett skenäktenskap. De träffades i Prag i slutet på 40-talet. Oj. Och så, det hände ju mycket grejer där då. Och hon behövde ta sig från Tjeckoslovakien. Hon var en student. Det var här Palme kom in. De gifte sig, hon tog sig till Sverige och pluggade till läkare. Gifte sig med en läkare, Rolf Zetterström. Och de fick då bland annat en dotter som heter Jelena Zetterström, som har skrivit en del i Sydsvenskan. Hon är journalist och konstvetare. Och hon är mamma till denna intelligenta pojke Jakob Widell Zetterström, som vi får väl se om han står i mål ikväll eller hur det blir.
1: Gud vad crazy.
0: Ja, lite crazy weird. Story. Saker man inte är bortskämd med. Han startade ju mot Japan, gjorde en viktig, riktigt viktig räddning. Som kanske är en av anledningarna, eller det är en av anledningarna att Sverige får spela 16-delsfinal ikväll. Mm, ett mirakel att vi ens får chansen. Vi hörs och ses om det blir några som hejar fram Sverige från lördagsplan senare eftermiddag.
1: Jajamän!

0: Mm.
1: Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost, skinka, vet inte om det blir så gott då.
0: Har det med andra besökande på standen att göra?
2: Det har med ungdomen att göra.
0: Jaha, okej.
3: Vi är nere under Visby, avloppssystemet.
4: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.

en låt man inte hör lika ofta längre. Summer Nights, John Travolta och Olivia Newton-John här i P4 Malmöhus, där klockan närmar sig 4. Och då är det ju dags för nyheter från Ekot. Vi har en eftermiddag där vi fokuserar en hel del på fotboll av naturliga skäl. Inte minst för att Malmö FF har fått sin nya huvudtränare klar. Det är norrmannen Gate, jag får öva på uttalet, Gate Hellstrup, som kommer börja redan på torsdag.

0: med Miles Smith här i P4 Malmöhus. Nu, dags för nyheter från Ekot för klockan. Den är 4.
1: Först i Ekot om att flygbolaget SAS storsatsar på Köpenhamns flygplats. Något som väntas skapa omkring 4 000 jobb i södra Sverige till 2030. Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, välkomnar beskedet.
2: Ja, men det är historiskt stort. Det är väl den största flygsatsningen i Norden som ett enskilt flygbolag har gjort. Och tidpunkten kunde ju inte varit bättre för att gjuta lite optimism i ekonomin nu.
3: Det var på en presskonferens på Kastrup under tisdagsförmiddagen som SAS-chefen Anko van der Werf presenterade nyheten att bolaget köper 40 nya långdistansflygplan till ett värde av nästan 100 miljarder kronor. Köpet innebär en expansion av Köpenhamns flygplats som blir bolagets huvudsakliga centrum.
2: Det är ju en historisk satsning och det gör ju att vi kommer närmare världen där våra kunder finns, så det är väldigt positivt för vår ekonomi och svensk ekonomi.
1: Reporter Mattias Rankinen. En person har skadats mycket allvarligt i en arbetsplatsolycka i ett industriområde utanför Jönköping. Enligt polisen har personen fått ett tungt föremål över sig. Olycksplatsen har spärrats av och kommer att undersökas av polisens tekniker. Ecuador har drabbats av ett strömavbrott i flera provinser efter en explosion på ett ställverk. Det här säger landets energimyndighet. Explosionen gjorde att ett av landets största vattenkraftverk stängdes av. Det är oklart exakt vilka provinser som har drabbats. Polisen ska få större rätt att hacka sig in i mobiler och datorer för att avbryta cyberbrott. Det föreslår regeringens utredare. Brotten ska ha minst ett års fängelse i straffskalan. Den nya lagen skulle i så fall ge polisen rätt att avbryta pågående dataintrång, förhindra drogförsäljning och stoppa gängrekrytering av barn. Förslaget skickas nu på remiss. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
0: Det var det, och det här, det är P4 Malmöhus. Du är så himla varmt välkommen in till oss att ta del av gemenskapen, och vi ska försöka hålla dig både sällskap och lite uppdaterad här under eftermiddagen denna tisdag. 3 minuter över 4 är klockan. Och då säger jag hallå till Elin Hilling. Hur går det i den skånska trafiken?
4: Ja, vi har fått faktiskt ett fortsatt väldigt lugnt läge. Det är knappt några längre köer. Det är i så fall där på Yttre Ringvägen, de vanliga köerna. Men utöver det så är det väldigt lugnt faktiskt i Skåne.
0: Brukar det vara så här?
4: Nej, det är en ovanlighet skulle jag säga.
0: För igår var det ju fullt upp.
4: Ja, igår hade vi väldigt mycket under eftermiddagen, ja.
0: Jag börjar liksom fundera lite på om det kan vara så att folk sitter hemma och lider istället för att vara ute och köra.
4: Så kan det vara, förbereda inför matchen kanske.
0: Ja, hantera sina känslor och liksom, nej, de vill inte ge sig ut. De kanske, när jag är stressad och ångest, då brukar jag inte vilja köra.
4: Nej, det kanske är så måste det vara att skåningar tänker.
0: Mm, ja, men det är ju i och för sig bra att det är lugnt i trafiken, det gillar vi ju. Men om det skulle ändras så kan man ringa dig.
4: Ja, precis. Och du når mig alltid på 020 999 444.

0: vi får väl se om det blir någon samba ikväll. Det ligger något i luften med bolaget. Hur har vi det mer i luften? Och då tänker jag till exempel på himlen och vänder mig till Johan Viksten på SMHI.
1: Hallå då. Ja, men det är ju solen som dominerar runt om i Skåne i alla fall. Här. Det är det.
0: Mm, ja, men det har också temperaturen, visst har den ändå så här tickat neråt lite.
1: Ja, det är lite mer behagligt än vad vi hade i helgen här, tycker nog de flesta. Det är ju faktiskt 23-24 grader ändå, så att ja, det är sommartemperaturer i alla fall.
0: Ja, 18-19 trivs jag som bäst, så man kan ha en tröja på sig.
1: Okej.
0: Vi får se om jag kommer dit.
1: Ja, så småningom, men förhoppningsvis kanske du får vänta ett litet tag.
0: Mm, hur är det annars då med blåst och andra grejer? Det blir ingen regn eller sådär ikväll om man ska ut och kolla på en fotbollsmatch till exempel?
1: Nej, förhoppningsvis inte i alla fall. Det är en del tunnare höga moln som kommer att dra upp över himlen här under senare delen av dagen idag. Men troligen uppehållsväder i alla fall. Så att det ska nog gå alldeles utmärkt och se fotbollen utomhus om man har den möjligheten. Och temperaturmässigt så kommer det ju fortsätta att vara behagligt ändå, även om det är betydligt kyligare nu än vad det har varit i helgen nattetid. Så temperaturer vid avspark kanske knappa 15 grader och lagom till man ska ge sig hem så är det väl ett par grader lägre. Så att lite småkyligt men inte kallt.
0: Mm, det låter mysigt. Kan man säga någonting om veckan i stort?
1: Ja, det kan man väl säga att det blir en övergång till ostadigare väder ju när vi kommer framåt en bit i veckan här. Men i morgon så är det väl växlande molnighet, mestadels uppehåll, men det finns lite skura framförallt in över Danmark som kanske ändå skulle kunna nå fram till oss under dagen imorgon. Men som sagt, lite växlande molnighet får man räkna med en fin kväll. Temperaturmässigt i morgon ungefär som idag här, en bit över 20 grader strecket. Men sen då lagom till torsdag så är det ett lågtryck med mer sammanhängande regn som närmar sig och som någon gång vid lunchtid ungefär kommer in västerifrån över oss. Så att torsdagen kommer präglas av mer regn och också då lite lägre temperaturer.
0: Mm, tack för det, Johan Viksten på SMHI.

0: Closer med Frida Amundsen här i P4 Malmöhus. Klockan är 11 minuter över 4. Jag läser att regeringen, de som backade från förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff, nu har de jobbat om det här lagförslaget, Mattias.
1: Mm.
0: Och så har de lämnat över det till riksdagen. Innan så var ju tanken att det skulle sänkas från till 13. Men nu blir det då, det nya förslaget är att man sänker det från 15 till 14.
1: Mm.
0: Och orsaken är att de, det var osäkert om de skulle få stöd i riksdagen. Och det här berodde både på kvittningssystemet då, som har fallit, och att det fanns signaler om att flera ledamöter inom Tidepartierna var tveksamma till 13-årsgränsen. Alltså jag personligen som, alltså utan att lägga någon vikt vid alltså det politiska i det här, jag som har en 14-åring och träffar många barn i den här åldern, det är inte jättestor skillnad på alltså 13-14, de är liksom barn i samma ålder.
1: Ja, det känns ju lite atomkliveri liksom.

0: som assisterande tränare i Bodø Glimt, du vet det här norska succélaget som har spöat riktiga storklubbar i det europeiska spelet. Han säger till Malmö FFs hemsida att jag vill att vi spelar ett modigt och tydligt spel där vi tar initiativet både med och utan boll.
1: Kan du uttala hans namn igen? Du var duktig på det.
0: Jag har faktiskt inte kontrollerat om jag uttalar det rätt, men jag tror att det är Gaute Hellstrup.
1: Ja, du bara gjorde det med sånt självförtroende.
0: Ja, men jag har ju varit mycket i Norge, så att...
1: Snyggt.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kan du den här utan till, Mattias?
1: Nej.
0: Va?
1: Borde jag det?
0: Ja, tycker jag.
1: Jag känner ju klart igen den, men nej, jag kan den inte.
0: Men för jösses, Mambo number 5, A Little Bit Off med Lou Bega. Det var en sån som jag sprang till skivaffären och köpte på singel. Jag låter så himla gammal nu. Men på liksom CD-singel. Och sen körde den, eftersom att då är det typ en låt. Eller jag vet inte om det var två, men man körde den om igen.
1: Den är trallvänlig, det är.
0: Ja, absolut. Du, det här är ju verkligen en dag som man griper efter halmstrån, kan man ju säga.
1: Mm.
0: För det krävs en del mirakel på raken, typ, för att Sverige ska rubba Frankrike, som ju har tagit VM-guld ett par gånger, VM-silver, EM-guld.

0: guld och så vidare.
1: Stor kandidat till att göra det även i år, ska man ju vara ärlig med.
0: Verkligen, och har Mbappé i spetsen som väl är i sin absoluta peak, har gjort svinmånga mål i VM. Mm. Typ nästan lika många som Messi, och Messi är liksom 100 år gammal. Mbappé är bara 27, han kommer göra fler.
1: Ja.
0: Tufft läge. Vad är ditt halmstrå?
1: Mitt halmstrå är Karl Starfelt.
0: Berätta mer.
1: Han spelar i den spanska klubben Celta Vigo och spelade match mot Real Madrid i december. Karl Starfelt är back och hade alltså Mbappé att ta sig an.
0: Hur gick det?
1: Han nollade honom. Det blev inga mål för Mbappé. Det blev inga mål för Real Madrid överhuvudtaget. Celta Vigo vann med 2-0. Men vi vet ju inte jag om Starfelt kommer starta idag, men jag hoppas ju att tränaren kikar på det här och ser att där har vi en kille som har gjort det förr.
0: Mm, ja, jag känner att jag vill faktakolla det här och liksom kolla ikapp matchen. Vad var det som hände? Hade liksom Mbappé en dålig dag? Det finns ju luckor.
1: Mm. Har du något halmstrå?
0: Jag har ett halmstrå. Eftersom att jag har förstått det som att det är ganska många som ändå tänker sig att vi på något vis ska vinna det här och famlar efter sina halmstrån, då tänker jag att då kan vi lika gärna blicka mot stjärnorna och söka svaren där. Så jag har kikat lite på spelarnas horoskop och stjärntecken. Jag har tittat särskilt på Frankrikes liksom förmodade då, alltså start 11. Den kan jag inte veta, men jag har bara helt enkelt googlat mig till vad som är mest sannolikt. Och då kan man ju se att de har väldigt mycket, oproportionerligt många eldtecken. Det är ganska mycket explosiv energi som vi jobbar med. Vi har i hela truppen är det 4 skyttar. Det är ganska mycket, alltså tecknet skytt. Sverige har inga. Och Mbappé är till exempel en av dem, och även säger man Michael eller Michel Olise.
1: Ja, jag vet Michel.
0: Inte. Ja, men han är väl någon sån offensiv mittfältare, hänger ihop med Mbappé, gör många viktiga saker. Båda de är skyttar i alla fall. Försvaret har också 2 skorpioner, och det är ju riktigt jobbiga tecken, alltså som kanske kan irritera ihjäl Sverige tyvärr. Men nu ska jag komma då till det som kan vara vår räddning enligt astrologisk icke-vetenskap. Eftersom att det är det vi får jobba med nu, känner jag. Ja, då har ju de något helt annat. Det är mer luft, det är mycket mer jordtecken. Vi har 3 lufttecken i den troliga startelvan. Vi har till exempel Lukas Bergvall som är vattenman. Vi har Yasin Ayari som är våg. Och lufttecken, de brukar förknippas med kommunikation och samarbete. Sen har vi också 2 jungfrur i nyckelroller. Vi har Viktor Johansson och Alexander Isak. Och de brukar beskrivas som väldigt noggranna, metodiska, lugna, under press och detaljorienterade. Så min spaning här är då att Frankrike, alltså eldtecken, de kan liksom förknippas med att man också kan ta sig lite vatten över huvudet. Man vill väldigt gärna avgöra själv, man tar mycket risker, man kan bli lite otålig. Så om Sverige bara är liksom jordade och tålmodiga, följer sin strategi, förmodligen parkerar bussen allt vad de bara kan, så kanske att man kan så här, nej jag vet, jag tror knappt på det själv, men kanske.
1: Ja, men det här går rakt in i mitt största halmstrå.
0: Ja.
1: Eftersom jag är en man som ska titta på fotboll ikväll, så är jag nu tränare för Sveriges landslag. Och jag har bestämt att vi ska spela tråkig, cynisk grisaboll i typ 80 minuter. Maska vi inkast, maska vi byten, bara vara allmänt störiga tills någon fransman tappar huvudet och drar på sig ett gult eller i bästa fall rött kort. Så gör vi samma sak i förlängningen och har lite tur med oss i straffarna, hittar en fyrklöver på planen.
0: Jag tror det blir en skorpion som drar på sig det där gula kortet.

Då gäller det Stora Uppåkravägen, länsväg 882 i höjd med Järup. Där har vi en lös hund som springer runt vägen och det är risk för kraftiga inbromsningar. Lös hund alltså, var extra uppmärksam om du kör på Stora Uppåkravägen i höjd med Järup.

0: Mm, musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Det är vad du lyssnar på. Hoppas du har en fin tisdags eftermiddag, vare sig du jobbar eller har semester. Kanske är du på väg att hämta barn eller hoppa i ett hav. Jag är i alla fall glad att jag får tillbringa den här eftermiddagen som ditt sällskap. Och jag och Mattias Rankinen har koll på läget. Mest Mattias, inte så mycket jag. Vi ska få lokala nyheter nu när klockan är 16:30.
3: En man i 30-årsåldern hittades död i en bostad i Landskrona idag. Polisen rubricerar händelsen som mord för att kunna utreda omständigheterna. En man som också han är i 30-årsåldern har gripits som misstänkt och sedan anhållits. Enligt polisen är de två bekanta. Och i Malmö jagar polisen en man efter det misstänkta mordet på Värnhem.
4: Det finns en misstänkt person, det är en man. Vi kunde ganska snabbt konstatera det efter våra inledande utredningsåtgärder.
3: Nils Norling, presstalesperson vid polisen.
4: Han är anhållen i sin frånvaro och efterlyst, men är inte frihetsberövad än.
3: Det var under måndagsförmiddagen polisen larmades till ett lägenhetshus på Värnhem i Malmö där en kvinna hade hittats död i en lägenhet. Hon tros ha bräckts om livet i lägenheten och polisen söker nu alltså efter en misstänkt man. De vill inte kommentera huruvida de har några spår efter honom men säger att det inte är någon fara för allmänheten. Parallellt med jakten pågår mordutredningen.
4: Det är troligt att vi än så länge inte har kommit i kontakt med alla som bor i det här huset och det vill vi väldigt gärna göra. Även om man kanske inte tror det så kan man ha viktiga och intressanta iakttagelser att delge.
3: Nils Norling vid Malmöpolisen. Flygbolaget SAS storsatsar på Köpenhamns flygplats, något som förutspås skapa omkring 4 000 jobb i södra Sverige till år 2030.
5: Ja, men det är historiskt stort. Det är väl den största flygsatsningen i Norden som ett enskilt flygbolag har gjort. Så att det är ju historiskt och väldigt stort. Och tidpunkten kunde ju inte vara bättre för att gjuta lite optimism i ekonomin nu.
3: Säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren. Det var på en presskonferens på Kastrup under tisdagsförmiddagen som SAS-chefen Anko van der Werf presenterade nyheten att bolaget köper 40 nya långdistansflygplan till ett värde av nästan 100 miljarder kronor. Köpet innebär en expansion av Köpenhamns flygplats som blir bolagets huvudsakliga centrum.
5: Det är ju en historisk satsning. Och det gör ju att vi kommer närmare världen där våra kunder finns. Så det är väldigt positivt för vår ekonomi och svensk ekonomi.
3: Sydsvenska Handelskammarens vice vd Per Tryding. Fotboll nu. Malmö FF har gjort klart med ny huvudtränare. Det är norske Gaute Hellstrup som ska leda MFF i Allsvenskan från och med torsdag. Han har två säsonger bakom sig som assisterande tränare i norska succélaget Bodø Glimt. I ett pressmeddelande säger Gaute Hellstrup att han vill att Malmö ska spela ett modigt och tydligt spel där de tar initiativet både med och utan boll. Allsvenskan drar igång igen till helgen och på lördag åker Malmö till Värmland för att möta Degerfors.
0: Tack så mycket för det, Mattias. Jag har ju ditt manus framför mig och ser att du har skrivit fotboll med F-O-P-O-L.
3: Det är så det stavas.
0: Jag uppskattar det mycket. Du som lyssnar är varmt välkommen hit till oss, gänget i P4 Malmöhus som gör dig sällskap och ser till att du får lite koll på läget.

0: Kelly Clarkson heter hon, och Heart Beat Song heter låten. Du hör den i P4 Malmöhus. Och alltså, det är någonting nästan lite spöklikt över stämningen i stan, i alla fall i Malmö och här i närheten. Elin Hilling på Trafikredaktionen har haft otroligt lite att göra i eftermiddag. Knappt några som är ute och kör, i alla fall inte köra särskilt mycket eller krockar med varandra. En lösspringande hund är vad vi har haft på sin höjd. Utöver det, Veronica, så har du haft väldigt svårt att hitta människor som laddar upp inför matchen på lördagsplan i Malmö, där man visar Sverige mot Frankrike ikväll. Det har varit helt tomt.
1: Ja, det har varit ganska tomt fram tills nu, när äntligen de första tittarna har kommit på plats. Och jag sitter här med August som sitter i en Sverige-tröja. Berätta, vem hejar du på ikväll?
2: Såklart Sverige.
1: Och känner du dig pessimistisk eller optimistisk inför kvällens resultat då?
2: Tyvärr lite pessimistisk, eftersom att det är ett väldigt bra lag. Men jag tror det kommer bli mer och mer optimism här ju längre kvällen går faktiskt.
1: Ja, vad tror du att matchen kommer att landa på resultatmässigt?
2: Tror nog 3-2 Frankrike tyvärr. Men har vi lite tur så kanske vi får komma med till en förlängning. Och då kanske vi kan klara det.
1: Och den här turen då, om vi ska ha lite tur, hur kan den turen se ut? Vad skulle krävas för att Sverige ska vinna ikväll?
2: Jag tror vi, om det står lika eller att vi ligger under med max ett mål efter när det har gått 60 minuter, så tror jag, då har vi en god chans.
1: Okej. Okay. Du sa att du tror det blir 3-2, men om du får drömma, vad hoppas du att det blir istället då?
2: 3-0, hattrick Gyökeres.
1: All right, hur taggad är du inför kvällens match då?
2: Alltså nu är det ju väldigt tomt här, som sagt där, så att just nu känner man inte riktigt av det, men det kommer nog bli ordentlig stämning här så småningom.
1: Och om vi skulle säga att Sverige vinner då, hur kommer du att fira i så fall?
2: Då firar jag genom att gå hem och sova efter en lång dag här, så taggar vi till nästa match i så fall.
1: Och om de skulle förlora, förlorar vi tillsammans då så att säga?
2: Ja, det gör vi. Oavsett så tycker jag att det är ett godkänt VM med tanke på allt som hänt innan och förutsättningarna.
1: Ja, men då ska ni sitta här i några timmar till helt enkelt. Ja. Hur har ni laddat upp för att lyckas sitta här då fram till typ midnatt ikväll?
2: Ja, men det är en del öl, bubbel och så ett fyrpack mazariner också som vi har som middag.
1: Ja, men då önskar jag er en trevlig kväll här på lördagsplan. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Kan du också flika in att det kommer bli lite kallt ändå om man jämför med hur det har varit, Veronica. Det ska ner under 20 grader i alla fall ett par... När matchen är slut så kanske så 17-16.
1: Aha, okej. Okay.
0: Så du får springa efter dem sen och säga åt dem att ta en tröja. Men otrolig kille som tror att vi ska nå 3-2 när vi spelar mot Frankrike. Jag tycker det var en underbar optimism.
1: Ja, det verkar som att hoppet lever.
0: Alltså hoppet lever att inte bli fullständigt förnedrad. 3-2 är ju ett drömresultat. Jag tippar 10-0 till Frankrike. Vad tippar du?
1: jag skulle säga 4-1.
0: Vi får ändå ett mål. Är det Gyökeres eller?
1: Jag hoppas på det, för jag gillar hans målgest.
0: Ja, samma här. Den är fin den. Manic Monday.

0: Love Somebody, Holly Humberstone här i P4 Malmöhus. Klockan närmar sig 16:45. Jag heter Sofie Dahlstedt och har hållit i sällskap här under eftermiddagen. Kommer fortsätta med det, men ska lämna över till Ekot. Klockan är 16:45.
1: Här är Ekot och klockan är 16:45. SAS storsatsar gör sin största affär hittills. Stora protester i Sydafrika mot papperslösa migranter. Och idag kanske VM-sagan tar slut för Sveriges del när man ställs inför medaljfavoriten Frankrike.
2: Jag har väldigt svårt att se att Sverige vinner. Tyvärr alltså.
1: Ja, det är en del av innehållet och jag i studion heter Julia Videgård. Men vi ska börja utrikes, för idag har USA högsta domstolen just fattat ett historiskt beslut som handlar om en grundläggande princip för vem som ska räknas som amerikan. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid högsta domstolen i Washington. Gina, vad blev det här för beslut?
3: Ja, högsta domstolen går emot president Donald Trump. Högsta domstolen stoppar Trumps försök att ta bort den här rätten till medborgarskap för barn som föds i USA. Det här är något som finns med i konstitutionen i 14:e tillägget. Och det där är en formulering i konstitutionen som alltid har tolkats som att barn som föds inom USAs gränser, de blir automatiskt amerikanska medborgare, även om föräldrarna inte är det. Så att oavsett föräldrarnas status så blir man amerikan om man föds här. Det där har Donald Trump velat ändra på, och det var en av de första sakerna han gjorde som president. Han bestämde att födslorätten inte skulle gälla för papperslösa migranter till exempel. Så att om mamman var här utan tillstånd, då skulle barnet inte få amerikanskt medborgarskap. Men högsta domstolen säger alltså nej till detta. Födslorätten ska finnas kvar oavsett status för föräldrarna.
1: Och nu har ju beslutet precis kommit. Vad väntas för reaktioner?
3: Ja, det här är ett stort bakslag för Donald Trump. Det här har varit en väldigt viktig politisk fråga för honom, där han alltså får nej från allra högsta juridiska ort. Och det kommer han bli upprörd över, och det gäller också många av hans anhängare och väljare som ser det här som ett viktigt vallöfte. Men från demokraterna, från många människorättsgrupper, så kommer det bli jubel över det här beslutet. Och ni kanske hör i bakgrunden här utanför högsta domstolen folk som tutar när de kör förbi, som just har hört nyheten att högsta domstolen alltså säger nej till Donald Trump. Och det här kommer också vid en speciell tidpunkt. Det här är ju samma vecka som USA firar sin nationaldag, 4 juli, fyller 250 år. Och i samband med det så slår HD alltså fast att det som kallas för födslorätten ska finnas kvar för barn som föds här. De ska få bli amerikanska medborgare oavsett om föräldrarna är det eller inte.
1: Tack vår korrespondent Gina Lindberg på plats vid högsta domstolen i Washington. Så till Venezuela. FNs flyktingorgan UNHCR varnar för utbredd matbrist efter de två jordskalven som drabbade landet förra veckan. Enligt FN kommer inte nödhjälp fram samtidigt som förbindelser med de värst drabbade områdena La Guaira har brutits. Världshälsoorganisationen WHO varnade under dagen också för att sjukdomar kan bryta ut i landet. Och samtidigt växer kritiken mot bristerna i räddningsarbetet.
4: En grupp människor står vid foten av en raserad byggnad i La Guaira och diskuterar vad de ska göra för att hitta sina familjemedlemmar. Räddningsarbetarna säger att det inte finns några överlevande kvar, men deras hundar skällde ju, säger en kvinna. Vi har bara våra händer att gräva med. Vi behöver maskiner, en lyftkran, säger en man. Här inne finns minst 20 personer begravda, kanske fler. Det var flera familjer som firade helgdagen San Juan när skalmen kom. Samtidigt anklagar oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado den venezuelanska regeringen för att hindra henne från att återvända till landet genom att under gårdagen stänga luftrummet för kommersiella flighter. Enligt amerikanska medieuppgifter motsätter sig USA också Machados retur, eftersom hon anses bidra till ännu mera instabilitet i en redan svår humanitär kris.
1: Reporter här var Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. Så Sverige nu och om SAS som idag presenterade det största köpet i företagets historia. Flygbolaget beställer upp till 40 nya långdistansflygplan. En order som ingen på flygmarknaden hade kunnat föreställa sig. Det säger Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair.
5: Jag trodde att det kanske skulle bli beställt en kanske 12-15 nya flyg, men så kom de med 40. Och det hade jag inte sett i min wildest dreams. Att SAS skulle köra det så hårt.
6: Ja, SAS tog marknaden på sängen när de presenterade sin största affär hittills tidigare idag. SAS-flottan utökas alltså med upp till 40 långdistansplan. Och listpriset för affären motsvarar omkring 115-135 miljarder kronor.
5: Nu får nog SAS en del rabatt med detta här så prisen blir lavere totalt. Men detta är en kämpeinvestering för SAS och för framtiden. Och det var väldigt mycket glada SAS-folk som var här idag.
6: Marknaden har länge väntat på att SAS ska accelerera för att komma ikapp de europeiska konkurrenterna efter rekonstruktionen och pandemin 2022. Och med storägaren KLM i ryggen tar nu SAS viktiga steg mot över hälften av marknadsandelarna på Kastrup. Det är vad de stora flygbolagen har på de flygplatser som de kallar för sina nav, enligt flyganalytikern Hans-Jörgen Elnäs.
5: Det blir väldigt spännande att följa hur det går framöver. Men det kommer ju över många år, så det är ju inte något som sker så umiddelbart, så detta får lite tid till att fixa.
6: För det är framförallt Kastrup och Köpenhamn som står i fokus i dagens satsning. Men övriga nordiska flygplatser ska inte se sig omsprungna, enligt Hans-Jörgen Elnäs. Och enligt SAS kan satsningen ge ringa på vattnet och skapa nya jobb, inte bara i Danmark utan också i södra Sverige. Det välkomnas av Per Tryding som är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
7: Det gynnar liksom regionen, men det gynnar faktiskt också Sverige väldigt mycket.
6: Och Hans-Jörgen Elnäs håller med om att det här kommer att gynna företag på båda sidor om Öresund.
5: Det är klart att en stor flygplats med många förbindelser, det är god business också för näringslivet och de som bor där.
1: Reporter i inslaget var Stina Ålilla. Imorgon halveras priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige. Rabatten gäller fram till årsskiftet. Men för de som köpt årskort agerar regionerna olika.
8: I 5 av Sveriges 21 regioner får man som årskortsinnehavare stå sitt kast, även om man har lång tid kvar på sitt kort. Det är Jämtland, Sörmland, Blekinge, Gotland och Skåne som valt att inte erbjuda återköp eller ersättning. I 14 av regionerna kan man få ersättning för den tid som är kvar på årskortet, även om vissa regioner har förbehållet att det måste vara mer än 3 månader kvar. I resterande 2 regioner har man inga årskort i sortimentet. Sörmlandstrafiken i Region Sörmland gör inte några återköp på sina årskort, även om pengarna för kortet dras per månad från innehavarna. Sörmlandstrafiken skriver ett mejl till Ekot att de utgår ifrån sina resevillkor som inte tillåter återköp av årsbiljetter och att regeringens tillfälliga satsning är riktad specifikt mot månadskort, men att man förstår om det kan upplevas som orättvist av kunder som nyligen köpt årskort. Niklas Sandgren är försäljnings- och utvecklingschef på Skånetrafiken som inte heller erbjuder några pengar tillbaka för årskortsinnehavarna.
9: Nej, men vi har resonerat lite kring detta och satsningen från regeringen omfattar ju endast månadsbiljetter, så vi har valt att lägga vårt fokus där. Sen är ju årsbiljetten inte en storsäljande produkt här i Skåne, utan vi säljer ungefär 50 stycken årskort i månaden, medan vi säljer 150 000 vanliga månadskort. Så att vi har valt att fokusera på dem.
1: Och Hugo Bernhard var reporter här. Utrikes igen. I Pakistan har minst 14 barn dött och 5 skadats efter att ett hustak rasade i Lahore. Det säger en talesperson för den pakistanska ambulanstjänsten. 2 personer har gripits efter händelsen, det skriver lokalpolis på X. I Sydafrika har det idag hållits stora demonstrationer riktade mot papperslösa migranter och på flera håll rapporteras det om skadegörelse och stenkastning. Ett stort polisuppbåd är också på plats.
10: Tusentals demonstranter beväpnade med träpåkar marscherar genom ett av Johannesburgs invandrartäta innerstadsområden. Många sjunger kampsånger, andra bär flaggor och plakat som uppmanar utländska medborgare att lämna landet. Våra barns framtid står på spel, står det på ett plakat. Demonstrationerna som har hållits över hela landet idag är kulmen på en invandrarfientlig våg som har svept över Sydafrika den senaste tiden. Tiotusentals afrikanska migranter har drivits från sina hem och många bor nu i tillfälliga läger eller ute på gatan i väntan på att kunna resa ut ur landet. Mama Tloese Bey från Siafana Sonke Action Campaign, en stödgrupp av fackföreningar och civilrättsorganisationer, vittnar om medlemmar som har blivit misshandlade, rånade och fått sina tillhörigheter förstörda.
11: They've been killed, they've been robbed of their assets and many things, and people have been evicted from their houses and neighborhoods.
10: De har tvingats fly i ren och skär skräck av den terror vi har sett i landet, säger han. Sent igår kväll uppmanade Sydafrikas president Cyril Ramaphosa till lugn och stora polisinsatser har satts in för att stoppa våldsverkare. Mametloese Bey, som bor i Pretoria, säger att det sydafrikanska folket inte står bakom upprorsmakarna.
11: People are not going to allow this kind of violence to continue with impunity, and I think they had to recognize that on the basis of the current balance of forces. They don't have the country with them as a whole.
1: Och reporter här var Stina Assarsson. Och vi byter ämne. Ikväll möter Sveriges landslag favorittippade Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. En som märkt av VM-febern och jobbar under matchen ikväll är bartenden Noah Kärnerud.
2: Det har varit väldigt högt tryck på baren så att säga.
12: Och ikväll då, har ni laddat upp på något speciellt sätt?
2: Ja, vi har beställt in mycket mer än förra matchen helt enkelt.
13: Ja, den blågula kön har ringlat sig lång under matchdagarna utanför VM-krogen i centrala Stockholm där Noah arbetar. Och ikväll kan det vara över när Sverige möter favorittippade Frankrike i 16-delsfinal. Noah vågar inte hoppas på vinst.
2: Jag har väldigt svårt att se att Sverige vinner. Tyvärr alltså. Det hade ju varit kul, men jag tror Frankrike är lite för svåra för Sverige.
12: Tror du att det kommer märkas att det är en stor match ikväll?
2: Det tror jag verkligen. Jag tror att folk ändå lever på hoppet och kanske är lite rädda ifall att, alltså minsta chansen att Sverige vinner, att missa ut liksom. Lite så tror jag många tänker.
13: Och en som vill slippa trängas på sportbarerna och ska se matchen hemma är fotbollsfanet Tuva Johansson från Enköping. Hon tror också att Sverige kommer få det tufft.
14: Jag tror nog att Frankrike kommer vinna, tyvärr.
12: Och har du följt alla Sverige-matcher?
14: Ja.
12: Hur tycker du de har spelat?
14: Ändå bra, men försvaret måste nog kanske förbättras lite.
12: Kan det bli liksom en svag punkt i kvällens match, tror du?
14: Ja, och planen. För Frankrike har kört på den och Sverige vet inte riktigt vad som väntar på planen.
1: Det säger Tuva Johansson, reporter Tyra Meidel. Och vi ska till USA nu och New York, dit många Sverigefans har tagit sig. Och vår korrespondent Simon Isaksson som befinner sig där. Simon, hur märks det att Sverige spelar i New York nu?
15: Ja, men det märktes igår redan på flygplatsen här skulle jag säga, där man hör och ser svenskar som kommer hit från olika delar av USA. Kanske efter att ha varit nere i Texas och sett Sveriges gruppspelsmatcher innan. Sen vet jag också att det har märkts inne på Manhattan i New York vid Times Square igår kväll. Många svenskar som var på ett hotell där då och firade inför matchen. Sen får vi se då hur många svenskar jämfört med fransmän det faktiskt blir på läktarna. Det här är ju en slutspelsmatch som inte alla kanske var beredda på att vi ens skulle spela. Så att svenska fans som reste hit för gruppspelet har inte nödvändigtvis vare sig kanske råd eller semesterdagar att åka till den här matchen också. Mm. Men gulklädda supporter kommer absolut finnas i det här arenaområdet om några timmar när matchen ska dras igång.
1: Och vad säger fans som du har pratat med? Hur tror man att det kommer gå liksom?
15: Ja, det är lite sådär. Det är ju inte den lättaste matchen. Det är kanske den svåraste. Den här matchen kan ju vara ännu svårare än den mot Nederländerna där vi fick stryk med 5-1. Oroa sig supportrar för. Och det är väl inte jättemånga som räknar med att Sverige ska gå vidare. Däremot så får man väl upp hoppet lite grann. Efter skrällar igår som att Paraguay slog ut Tyskland. Då kanske Sverige också kan.
1: Tack för det, Simon Isaksson, USA-korrespondent för Sveriges Radio i USA. Så ska vi ta oss en titt på vädret. Men ikväll får Östersjölandskapen en hel del sol i övrigt moln och en del skurar i södra Norrland och fjällkedjan. Imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddagen lokala skurar. I södra och mellersta Norrland regnigt och molnigt och i allra nordligaste Norrland sol fram på dagen som varvas med moln. Temperatur från 15 till 25 grader. Och det sätter punkt för Ekot klockan 16:45. Producent för den här sändningen var Masse Benesch, i studion Julia Videgård.
0: Tack så mycket för det, Ekoredaktionen. Vi har en eftermiddag i P4 Malmöhus som tuffar på. Om man blir besviken i natt, då kan man ju i alla fall se fram emot att Allsvenskan drar igång på lördag. Då ska MFF möta Degerfors. Lite bättre odds i den matchen. Särskilt kanske nu när man har en ny tränare. Mer om det i våra lokala nyheter och i appen Sveriges Radio. Hur är läget i trafiken, Elin? Har det hänt någonting sen sist?
16: Ja, men det har det gjort faktiskt. Vi har en trafikstörning just nu på E6 mellan Helsingborg och Ängelholm. Sen en tid tillbaka så har vi haft en personbil som stått stilla mellan trafikplats Flenige 31 och Sölvestorp 32 i riktning mot Ängelholm. Och nu har köerna byggts på här då det är långa köer och de är långsamt gående. E6:an alltså långa köer just nu mellan Flenninga och Sölvestorp i riktning mot Ängelholm. Och det är för att vi har en personbil där som inväntar bärgning. Men utöver det så har det faktiskt rullat på väldigt bra här i eftermiddag.
0: Alltså såklart tråkigt med köer och stillastående bilar, men på något sätt lite skönt att det händer någonting. Det har känts lite läskigt nästan att det har stått så otroligt stilla.
16: Ja, verkligen.
0: Man undrar vad folk håller på med. Men nu är de ute på vägarna i alla fall.
16: Nu är de igång.
0: Och då får man ha ögon och öron med sig, och ser man någonting som du tycker att Elin ska rapportera om, kanske ska vi dra i tutan, då är det bara att ringa 020 999 444.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Malmöhus. 5 minuter över 5 är klockan alldeles strax. Mattias Rankinen, du har koll på lokala nyheterna. Vad snackar vi om idag?
1: Jo, det är det här att en man i 30-årsåldern idag har hittats död i en bostad i Landskrona. Det var lite oklara omständigheter inledningsvis, men nu går polisen ut med att de ser det här som mord. Och en man i 35-årsåldern har gripits och är nu anhållen misstänkt för detta. Polisen har gjort teknisk undersökning här och kommer fortsätta att utreda detta.
0: Mm, det hör vi mer om i nyheterna. Du håller koll på allt vi gör i appen förstås. I Ungern så har nu idag det uppmätts en ny rekordhög temperatur på 42 grader.
1: Det är tokvarmt.
0: Det är så himla varmt. I helgen när det var så där uppemot 35 så kände jag att jag höll på att försmäkta. 42 grader är otroligt mycket. Och det här var precis över landets tidigare värmerekord från 2007 som var på 41,9, också väldigt högt. Och då, det noterades i Szczecin, som är nära gränsen till Slovakien. Den här värmeböljan som den senaste tiden har svept över Europa, den håller även grannlandet i sitt grepp, och där sattes under måndagen så sattes nationellt värmerekord med en temperatur på 41 grader. Alltså det är ju rekord som man inte vill ta.
1: Nej, verkligen. Det här är inga segrar man önskar sig. Ska man säga någonting så det är självklart dåligt med värmeböljor, men ska det vara någonstans är det kanske i Ungerns huvudstad Budapest som har alla sina fantastiska badhus där man i alla fall kan gå in och svalka sig en stund. Har du varit där?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Har
1: trevligt.
0: Du?
1: Ja, jag har varit där 2 gånger faktiskt. Badat mycket båda gångerna. En gång badade jag i, det var inte öl, men man fick lägga sig i en tunna och så hällde de i typ alltså så här malt och humle och sånt. Och sen så fanns det en ölkran precis bredvid som man kunde sträcka sig efter utan att gå upp i badet och fylla på. Trevligt!
0: Om man gillar öl så låter det ju fantastiskt. Finns ju andra drycker också. Vatten till exempel. Mm. Hallonsoda.
1: Ja.
0: Nu kommer jag inte på några fler.
1: Päronsoda.
0: Ja, sockerdricka. Mm.

0: en låt som vi har spelat många gånger nu de senaste veckorna. När vi gräver guld i USA, Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Vi får se om vi spelar den något mer i morgon. En del saker pekar ju mot att det kanske inte kommer bli så. Kanske, kanske inte. Men Veronica, kommer du ihåg VM 2018 eller är du för ung?
1: Nej, jag har nog inga minnen från det helt ärligt.
0: Okej, för då skedde i alla fall ett fotbollsmirakel som var på så vis att Emil Forsberg slog in ett mål i den 66:e minuten mot Schweiz, vilket gjorde att Sverige tog sig vidare till kvartsfinal mot England. Mm-hmm. Och jag minns det här så himla starkt eftersom att jag hade planerat då att gifta mig den 7 juli 2018 när den här kvartsfinalen skulle spelas. Och vi skulle säga ja till varandra klockan 4. Det var också då som matchen skulle starta.
1: Oh my god.
0: Så jag satt liksom och så här, hoppades att Sverige inte skulle ta sig vidare för att min nuvarande man då, det blev ett giftermål. Hans kompisar är otroligt fotbollsintresserade så jag förstod liksom att halva sällskapet skulle ju kolla på sina telefoner.
1: Herregud, alltså ja, vad tänkte ni när ni satte det datumet då?
0: Vi hade ingen aning om att det fanns liksom på kartan överhuvudtaget att Sverige skulle kunna ta sig till kvartsfinal. Det hade inte hänt på, jag tror, 24 år att vi tog oss så långt. Det var liksom inte i oddsen.
1: Just det. Mm. Nej, jag förstår. Men hur gick det då?
0: Nej, men jag fick kapitulera helt enkelt. Vi fick ta in en sån storbildsskärm och bara sätta upp den där vid det här stora fina huset på Österlen. Och så gifte vi oss, sa några gulliga ord till varandra och sen så pekade jag mot den här storbildsskärmen och sa jag har förstått att det är en fotbollsmatch som många vill se. Och sen så bara blev det tomt och så sprang alla dit och minglade förstås också lite grann.
1: Mm, sjukt att du var villig att dela din stora dag.
0: Ja, alltså jag var stort så stor människa och jag är fortfarande, känner mig typ så här, wow, vad jag var god.
1: Ja.
0: Men, vi får se om det blir något fotbollsmirakel ikväll. Du har ju varit ute och känt lite på stämningen. Det är hyfsat stendött.
1: Ja, det har börjat komma lite folk nu faktiskt. Så inte lika dött som för en timme sedan. Faktiskt.
0: Alltså det är ju klockan 11, så till deras försvar, det är ju ett bra tag kvar.
1: Ja, det är det ju verkligen. Men jag tänker om man är ledig, ändå ganska nice att sitta och chilla i parken.
0: Ja, och ta hand om varandra.
1: Ja, bygga gemenskap.
0: Mm, men vad var på gång då just nu? Vad hände liksom på lördagsplan?
1: Jag träffade Dino och Melissa som har satt upp ett litet korvstånd. Och de har faktiskt gjort det varje Sverige-match i alla fall. Så de har ganska bra koll på liksom hur stämningen brukar vara och sådär. Och de hade ändå ganska mycket hopp till Sverige.
2: Alltså det har varit väldigt, väldigt fotbollsfestgalet liksom. Skulle kunna säga.
1: Och vad tror du om stämningen ikväll då, inför kvällens match?
2: Ja, jag tror att faktiskt den skulle kunna bli lika mycket som förra matchen.
1: Alltså du menar den där som var 4 på morgonen?
2: Nej, den var faktiskt vid kvällstid någon gång. Det var till helgen. Det var, vilken skulle det vara? Det var Sverige, Holland. Okay. Det var helg och så dagen efter midsommar. Och det var väldigt, väldigt mycket folk.
1: Vad brukar folk säga till er när ni står här? Eller vilken stämning kommer de upp med när de kommer hit för att köpa korv?
3: De är väldigt glada. Vissa är jätteglada, vissa är lite så. Det beror på vem som de hejar på. Så beror det på stämningen, men annars har det varit jättepositivt hittills.
1: Vem hejar du på ikväll då?
3: Jag är på Frankrike.

0: Men jag måste ändå heja på hemmaplan. Så det får bli Sverige.
1: Och du då?
2: Jag hejar alltid på Sverige, även om de vinner eller förlorar.
1: Men vad händer om Sverige förlorar, menar jag? Kommer ni sluta sälja korv då?
2: Nej, nej. Vi kommer eventuellt vara kvar här om vi har lediga dagar som vi kan boka upp. Men annars så kommer vara eventuellt någon annanstans i Malmö såklart.
1: Men vad tror du om Sveriges chanser ikväll då?
2: Alltså Sveriges chanser, ibland de kan spela väldigt, väldigt bra. Och ibland kan de snurra till det helt liksom. Men jag litar på att de kommer ge hjärnet ikväll liksom.
1: Om du ska betta vad du tror resultatet blir, vad säger du då?
2: Jag skulle kunna ändå säga 3-1 i Sverige. 3-1.
1: Och vem är det som gör målet?
2: Talla från Malmö.
1: Ja, okay. Och du hejar ju lite 50-50 på båda lagen, men hur tror du att den slutar då?
0: Jag tror Sverige tar hemma 2-1.
1: Varför tror du det då? I och med att Frankrike ändå är så vinnartippade.
0: För att jag tror Sverige har väldigt stor press på sig just nu faktiskt. Så jag tror de kommer köra järnet.
1: Okej, så du tror att de kommer känna stress om de inte vinner?
0: Precis.
1: Tror ni att ni kommer sälja liksom mer korv om Sverige vinner eller förlorar?
2: Tror vi kommer kanske sälja mer korv om de vinner.
1: Inte en massa tröstätare kanske om de förlorar istället?
2: Ja, man har mindre appetit då ju.
3: Hoppfulla ändå får man ju ändå säga. Jag tippar 10-0 till Frankrike tyvärr. Jag försöker vara realistisk. Vi har frågat i våra sociala medier på Facebook bland annat. Vilket halmstrå griper du efter inför Sveriges VM-match ikväll? Det har trillat in en del ganska roliga svar där. Conny, han skriver samma som Paraguay, Marocko, Kap Verde och så vidare. Kan de så kan vi förhoppningsvis. Men Benny, han säger att det krävs nog ett helt tunnland med halmstrån för att ha en mikroskopisk chans. Ja, vi får se vem som har rätt.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
4: Det här är P4.

0: Tumbling overseas.
1: Mm, Jill Johnson, I Rock My Country, en singel som hon släppte i maj i år. Så en ganska ny låt från denna skåning. Hon är ju född och uppvuxen i Ängelholm. Det gillar vi att nämna när vi jobbar med skånsk lokal radio. Visserligen mest i P4 Kristianstads område kanske hon har rört sig. Sofie Dahlstedt heter jag. Jag håller dig i sällskap denna eftermiddag med mitt goa gäng av kollegor som håller koll på läget och håller dig uppdaterad. Om du känner att du har hört någonting som du inte uppfattade eller vill dubbelkolla eller du vill lyssna igen, jag tycker du verkligen ska ladda ner Sveriges Radio-appen och ställ in P4 Malmöhus som din lokala kanal, så hittar du alltid senaste nytt från oss där. Nu dags för ekonyheter på en minut.
2: USAs högsta domstol stoppar president Donald Trumps försök att avskaffa den så kallade födslorätten. Alltså att barn som föds i USA automatiskt blir amerikanska medborgare oavsett föräldrarnas status. Så här kommenterar vår USA-korrespondent Gina Lindberg beskedet.
3: Ja, det här är ett stort bakslag för Donald Trump. Det här har varit en väldigt viktig politisk fråga för honom, där han alltså får nej från allra högsta juridiska ort. Och det kommer han bli upprörd över, och det gäller också många av hans anhängare och väljare som ser det här som ett viktigt vallöfte.
2: FNs flyktingorgan varnar nu för utbredd matbrist i Venezuela efter de två jordskalven i förra veckan. Enligt FN så kommer nödhjälpen inte fram på många håll. Så Sverige, från och med imorgon så måste livsmedelsbutiker och apotek ta emot kontanter. Men kravet gäller inte alla butiker. Undantag görs till exempel för sådana som enbart har självscanning.
1: Mm, det ska bli väldigt spännande att se hur det ska gå till. Jag vet många unga människor som knappt har sett en slant i sitt liv. Men ja, det återstår att se hur de ska lösa det på apoteken och så vidare. Imorgon alltså gäller den här nya lagen. Här i P4 Malmöhus så kommer du få lite mer lokala nyheter om några minuter för klockan. Den är alldeles strax 17:30. DJ White Owl, you're... J-R!

0: Beautiful Girls med Sean Kingston här i P4 Malmöhus. Klockan börjar närma sig 5:30. Jag heter Sofie Dahlstedt och ska lämna över till Mattias Rankinen en liten stund som ger dig lokala nyheter.
1: En man i 30-årsåldern har under tisdagen hittats död i Landskrona och en man i 35-årsåldern har anhållits misstänkt för mord.
2: Polisen var på aktuell adress i annat ärende och påträffar då den här döde mannen. I lägenheten befann sig också en annan person.
1: Leif Fransson är polisens presstalesperson.
2: Mannen som fanns i lägenheten är anhållen av åklagare och misstänkt för mord. Vilken relation de har emellan är ju lite oklar.
1: Polisen har genomfört en teknisk undersökning och nu kommer utredningsarbetet fortsätta.
2: Det är en del i det normala utredningsarbetet. Det är dörrknackning och kartläggning av offret och den misstänkta gärningsmannen. Och sen är det ju också att vi kollar av kameror i närområdet.
1: Johan Nise och Lilian Musin, P4 Malmöhus.
3: Färre fall av hudcancer upptäcktes under covid-19-pandemin. Det visar en ny studie från Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Anledningen är sannolikt att personer slutade besöka vården under pandemin, skriver man i ett pressmeddelande. Överläkaren och forskaren Åsa Ingvar som ledde forskningen säger att man ännu inte vet hur det här kommer påverka sjuklighet och dödlighet framöver, men att det borde vara nästa stora fråga att undersöka. Fotboll nu. Ikväll är det 16-delsfinal i fotbolls-VM då Sverige möter Frankrike. Radiosportens fotbollskommentator Andreas Mats har inte uteslutit någonting efter Paraguays skrällvinst mot Tyskland i natt.
4: Ja, men då sätter vi ju Paraguay som ett litet exempel på att även små länder kan vinna över stora länder.
0: Du känner ändå det, att det finns någon liten strimma av hopp.
4: Det är ju idrott. Det är, helt säker kan man inte vara på någonting.
3: Hanna Palm intervjuade här.
0: Och Andreas Mats, alltså hoppfull. Jag är lite chockad att man kan vara det. Men kul att man kan känna så ändå. Ska du se matchen?
3: Ja, ska du?
0: Nej, för guds skull. Jag är liksom inte, jag vill inte plåga mig själv.
3: Nej, men om det sensationella händer så vill du väl ha upplevt det när det hände?
0: Nej, jag vill att någon berättar för mig i efterhand.
3: Vi får höras imorgon bitti.
0: Ja, det får vi. Jag ska bara dra ett väder också för er som lyssnar. Det är, som ni har märkt, lite soligt i Skåne idag. Vi har en tidvis ökande molnighet nu här under kvällen. Men det ska i alla fall vara mest uppehåll. Så om man är ute och kollar på den här matchen slipper man få några regndroppar på sig. Kan dock vara bra att ta med sig en tröja. Det blir ganska soligt imorgon också, så det kan vi ju se fram emot. Ja, ni som vågar titta ikväll, jag önskar er varmt lycka till. Och tack för att du hängde med oss här i eftermiddagen. Häng kvar, snart blir det ännu mer P4 och mycket mer musik med Henrik Olsson.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Nu är klockan 5:05 och du får sommarmix i P4.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, men det scratchar vi igång den lilla sommarmixen som ni får av mig, Henrik Olsson, fram till klockan 18.

Despacito. Ja, det var alltså sommaren 2017 vi njöt ut av den där låten första gången. Despacito, remixen av Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Ja, vad du gjorde 2017 vet bara du. Men till exempel så försvann den stora Silvia 5-kronan från vår portmonnä då. Då var den giltig för sista gången, den här stora svenska 5-kronan alltså. Ja, känns länge sedan nu. Morgon.

Dina färger var blå med Tommy Nilsson, och då tänker vi på havet och himlen och inget annat. Mamma Mia-filmen, ja, det är mycket sommar i den också, och det är ju ABBA-musik den bygger på såklart. Och det var ju många andra som gjorde ABBA-låtarna, till exempel Colin Firth, Pierce Brosnan och Stellan Skarsgård, som spelar de här papporna, gjorde sin version av Our Last Summer. I can still

Ja, men det sägs att det ska bli en tredje film med titeln Mamma Mia 3. Den ska vara under utveckling. Producenten och skådespelaren har bekräftat att det här projektet rör sig framåt. Men jag vet inte vad Björn och Benny har sagt egentligen. Men återkommande stjärnor som Amanda Seyfried, Christine Barinski och Meryl Streep har alla uttryckt stark vilja att vilja återvända och uppges vara involverade i de här planerna. Vi kan väl bara hålla tummarna. Det sägs också att andra kända profiler är på väg in i den filmen, som till exempel Sabrina Carpenter. Det var ju kul. Och tänk om Sara Larsson skulle kunna få en roll. Det vore ju fantastiskt.

Och etta på flera listor sommaren 2015, Lush Life med Sara Larsson med Zeta såklart. Och sommaren efter 2016 kanske många fick fina sommarminnen till den här låten.

0: Här sporten, och ikväll är det dags. Herrlandslaget i fotboll ställs mot VMs kanske största guldfavorit Frankrike. Mellan dessa två trupper skiljer det 12 miljarder kronor i truppvärde. Sveriges truppvärde uppskattas till drygt 4 miljarder kronor, medan Frankrikes trupp landar på närmare 16 miljarder kronor enligt sajten Transfermarket. Och följande måste ske enligt rollsportens expert Johan Elmander om Sverige ska slå storfavoriten Frankrike.
1: Framförallt försvarsspelet. Man måste täcka upp för varandra och offra sig in i straffområdet. Och vi behöver en målvakt som storspelar. Och när väl man vinner bollen, spela sig ur de första situationerna där Frankrike kommer att sätta en press och hitta de två där framme, Gyökeres och Isak.
0: Reporter Emanuel Nashed. Sportextra med ger er med start 18.40 allt inför ödesmötet Norge. Inför ödesmötet och Norge Elfenbenskusten och Sverige Frankrike start 23.00.
2: Ekonyheter. Tiden är knapp för att Sverige ska kunna skydda sig mot AI-drivna cyberangrepp enligt en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Och paradoxalt nog så är AI ett av verktygen för att skydda sig, säger professor Pontus Jonsson som lett arbetet med rapporten.
3: Det kommer inte vara möjligt för oss att skydda oss mot hela automatiserade AI-angrepp genom att sitta med mänsklig handkraft och försöka hantera de här angreppen, utan vi måste också använda AI för att kunna stå emot detta.
2: En man i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för mord efter att en man i samma ålder hittats död i en bostad i Landskrona under förmiddagen. Det här uppger polisen. Och i Jönköping har en man i 50-årsåldern omkommit i en arbetsplatsolycka. Mannen ska ha fått tunga föremål över sig i förbindelse med lossningsarbete på en lastbil, det skriver polisen på sin sajt.
4: Alltså det är så härligt att sitta ute så här och bara känna hur solen värmer och bara titta på din fina lilla trädgård, John. Det är underbart.
5: Ja, men det var cool. Här, ta en kudde till.
4: Ja, jag kommer ta,
5: absolut. Du blir till och med bekvämare.
4: Jag har ett berg av kuddar här. Men du, jag funderar på en sak. Din koloni, den är ju helt, alltså platt. Du har aldrig längtat efter en slänt rent av.
5: Aldrig. Alltså, har man ingen slänt så bygger man ingen slänt.
4: Nej, okej. Men om man har en slänt, är den då en fördel eller en nackdel? Men svara inte på det än, för det här tänkte jag att vi skulle prata om idag. Välkommen till Trädgården med Pernilla
5: och John.
4: En podd från Sveriges Radio. Jag har ju varit i stan där du växte upp, John, i Sheffield. Mm. Och det är väldigt, väldigt backigt där, kommer jag ihåg. Eller hur? Man åker liksom upp för backe, ner för backe, upp för backe, ner för backe, liksom runt hela stan faktiskt. Och då finns det väl en gata som heter Blake Street i Sheffield. Är inte det en av Englands brantaste gator till och med?
5: Jo, det är det säkert. Jo, Sheffield är brant. Man går alltid upp eller ner. Och så vet jag verkligen vilka problem detta kan skapa i en trädgård. Man får ju jorderosion, uttorkade växter. Och det kan vara lite svårt att klippa gräset ibland.
4: Ja, men då tänker jag så här att det här med slänt, finns det liksom inga fördelar alls? Det måste till exempel tänka...
5: Nej, säger jag.
4: Nej, tyst med dig nu. Vi ska prata om det här idag. Alltså jag funderar på, kan det inte vara lite enklare att dela in trädgården i olika rum om man har en naturlig nivåskillnad till exempel? Det kanske är liksom lättare att skapa något unikt med förutsättningar som en slänt till exempel ger. En backig trädgård blir ju liksom inte lik någon annan trädgård.
5: Jo visst, alltså en naturlig slänt kan vara en tillgång. Men om man odlar saker där det lutar är det helt enkelt svårare än om man har en platt trädgård. Det är därför att de flesta hus byggs på platt mark.
4: Okay.
5: Nu förstås när det är tät i våra städer och sånt, då bygger man på branta klippor och alla möjliga platser.
4: Du måste ju ändå ha sett otroligt mycket coola lösningar hemma i Sheffield.
5: Kanske jag var inte så medveten om det då när jag var liten, men jag minns att det var väldigt mycket som var terrasserad. Med trappor, det var mycket stenmurar.
4: Hur bodde ni?
5: Alltså vi bodde ju typ vanlig, mitt emellan, vanlig Svenssonhus. Inget fint, inget dåligt så att säga. Men vi hade en trädgård där bak. Och det var ju brant.
4: Det var brant trädgården där.
5: Rätt brant alltså.
4: Ja. Okej.
5: Okay. Ja, men jag tänkte inte så mycket, men det gick. Men trots allt folk hade bott där kanske i tiotals år, så trädgården hade vuxit upp. Det finns ju ett stort trädgårdsintresse, så det funkade. Ja. Men en stödmöra fanns, det har jag ett starkt minne av.
4: Ja.
5: Pernilla, det är rätt många år sedan nu, vet du.
4: Jag vet, det är nästan, jag ska inte säga att, men det är ju förra seklet vi pratar om nu. Förra århundradet. Men du, i Gloucestershire i västra England, där finns det ju en trädgård som heter Kiftsgate Gardens, eller hur?
5: Det stämmer. Och du tänker på slänten där,
4: ja,
5: som går ner till dalen såklart, ja. Och den är terrasserad och mitt i den finns en väldigt, väldigt fin stenlagd terrass.
4: Ja.
5: Och det står en gammal sån här hammock.
4: En hammock?
5: Eller en sitt, en,
4: ja,
5: sån här svingande
4: hammock.
5: Sitt. Det heter hammock väl, ja.
4: Ja.
5: Typ från 70-talet tror jag. Och där har jag suttit och gungat och man njuter av vyerna med det odlade landskapet där nere. Men man kan säga att det kostar lite pengar det där.
4: Ja, men såklart. Det fattar jag också. Men jag kom på en fördel här nu med den här slänten i alla fall. För du sa att man kan sitta där och titta på utsikten. Och det är en fördel när det är lite slänt.
5: Det stämmer.
4: Att man kan titta ut. Du,
5: Vet du en annan fördel med en slänt?
4: Nej.
5: I mellersta Amerika. Ja. Att på slänterna där uppe i bergen, där odlar man en viss växt som man gör kaffe med. Jag tycker det är dags för en kopp kaffe faktiskt.
4: Jag är helt på. You said you hated the ocean but you're surfing now.

0: Åh, oh, kaffe.
1: Mm. Och jag tog med lite kaka, ser du?
0: Är det biscotti?
1: Det är cantuccini, en väldigt billig sort. När momsen är nere, då försöker jag lite botanisera. Hur billigt kan det bli egentligen? Det här är superbilligt. Var det inte god?
0: Men det är bra balans med kaffet.
1: Mm.
0: Tack.
1: Ja, det är väldigt god. Du nämnde ju terrassering. Att man har gjort terrasser i slänten på Kifts Gate Garden. Det måste ju ändå vara den bästa lösningen om man vill kunna odla i en alldeles för backig trädgård, eller hur?
0: Ja, men det tycker jag. Och det behöver inte alltid vara så avancerat i heller ju. Man kan börja med att lägga ut några tunga, eller ja, lagom tunga stockar, om man råkar ha, som håller jorden på plats ett visst tag i alla fall.
1: Ja.
0: Och sen börja med de växterna som finns redan som man har som funkar. Sen kan man plantera in lite mörgröna eller vintergröna som håller jorden på plats och ja, binda allting. Jag tycker det är jättefint. Det är det enkla, smarta lösningen.
1: Ja, och nu gjorde du det väldigt, väldigt enkelt, måste jag säga faktiskt. För de flesta som har problem med sin slänt, oavsett om den består av en svårklippt gräsmatta eller bara massa ogräs, de har ju i ärlighetens namn kanske inte lust att bara ha murgröna och vänta tills den kväver ogräs. De vill ju ha någonting fint liksom. De vill ju ha en terrasserad trädgård med vackra blommor och liksom lite snyggt.
0: Så. Jag är ju lite antislänt.
1: Nej, men nu ska du vara proslänt här. I det här programmet ska du faktiskt vara lite proslänt.
0: Jo, och det, jag tänker vara proslänt. Men jag har ändå en inbyggd antislänt gen i min kropp. Men eftersom jag jobbar med det här måste jag kunna lösa det. Och det har jag gjort många
1: så
0: gånger.
1: Så är det faktiskt.
0: Så om man har ett soligt läge och kan få lite pengar, det går jättebra att anlägga murar, terrassering, så att säga, en stödmur som håller allting på plats, eller flera murar som håller allting på plats. För problemet är att med erosionen gör de på slänten rinner neråt alltid.
1: Ja, just det. Men om man har en mur då, om man sätter en mur typ längst ner, vad gör det då John?
0: Du skapar en fysisk stopppunkt för slänten. Det innebär att du kan oftast lägga in lite jord och bättre jord. Jorden på slänten är oftast ganska dålig.
1: Mm.
0: Och du håller in fukten också.
1: Mm. Men du får ju ändå erkänna, även om du är liksom antislänt, att det är snyggt ju. Om man har liksom ett par, tre terrasser med jämna mellanrum. Med både liksom rabatt och lite smala gånger. Det är ju faktiskt fint.
0: Ja, men det är klart att det är. Och så om man har möjlighet så ska man jobba med sitt slänt och göra det bättre. Så man måste välja rätt växter. Och man har ju bra marktäckande växter som klätterbenved, blåtry kan funka, eller en sandkörsbär. Vissa rosor funkar bra, men då ska de vattnas ordentligt och de får inte lov att torka ut. Lavendel om det är soligt, såklart. sen fylliga perenner som kantnepeter och näv och isop och till och med skogsaster. Det kan bli hur fint som helst med en slänt.
1: Nu börjar det låta vackert tycker jag. Och så vill man ha en trappa mitt i, en sån här skön trappa så man kommer nära växterna och inte bara ser dem liksom på håll, utan man vill ju kunna gå mitt i slänten.
0: Jag kan hålla med. Trappa, det är ganska stort jobb. Men nu att jag har blivit lite äldre, då är jag faktiskt glad för trappor med en sån här viloplan i mitten. För jag börjar känna det lite grann i vissa kroppsdelar, kan man säga. Och kan få till och med plats för en skön stol för att njuta av utsikten eller växterna på nära håll. Men kom ihåg att det är ändå rätt mycket pengar och jobb att anlägga trappor och terrasserade trädgårdar med mör. Det är det.
1: Jo, men många har ju en slänt. Så är det ju. Och då måste vi ju hitta lösningar på ett sånt litet, men på en sån utmaning, tänker jag.
0: Absolut, jag håller med.

0: Du, om man föreställer sig att den här slänten är mot gatan istället, eller liksom i en del av trädgården där man inte hänger så mycket eller bryr sig om så mycket, då kanske man inte vill lägga alla de här pengarna och det här jobbet som du pratade om alldeles nyss. Men man vill ändå att det ska se okej ut, liksom snyggt och lite lättskött och sådär. Och murgröna, som du sa innan, det kräver ju ändå liksom ett visst underhåll. Man måste klippa den och sådär. Kan du inte komma med tips på någonting annat som man skulle kunna odla som håller sig på plats? Liksom?
1: Ja, jag menar, om man ska behålla lutningen på slänten, ja. Man kan ju lägga ut, som vi sa, trädstammar eller stockar med jämna mellanrum. Och de hjälper till att hålla jord och växter på plats. Man kan också använda lite större stenar, ja. Eller stenblock. De måste ändå lyftas in, ja.
0: Ja.
1: Och sen är det smart att välja växter som skjuter rotskott. Någonting vi inte vill ha. Nej. I vanliga rabatter vill man faktiskt ha på en slänt. Vi vill ha växter som blir lite, ja, lite semi, lite halvinvasiva.
0: Ja, som breder ut sig liksom.
1: Ja,
0: för det binder jorden också, va?
1: Jajamän, och de fyller upp ytan på ett bra sätt.
0: Och vilka växter är det då du tänker på? Vilka ska man välja då?
1: Här kan vi faktiskt ta lite inspiration från en av samhällets stora aktörer, kommunen. Mm.
0: Okay.
1: För du menar, kommunen måste oftast jobba med lite dumma platser och skapa lite enkla lösningar.
0: Så vad säger du då, kommun John? Vilka växter ska man välja då?
1: Alltså min lilla stad här, vi använder rätt mycket Stefan Andra. Stefan Andra är cool för att den har bågformade grenar. Och de fortsätter att boga ut sig. Och när de träffar marken, då kan de ha det här avläggeffekten att de kan slå rot.
0: Oh.
1: Och bygga nya växter.
0: Men det måste också vara fördel med buskar, tänker jag. Att de blir högre än en vanlig marktäckare. Alltså krypflox eller backtimjan eller någonting. De är ju marktäckare. Men de är ju liksom så låga så de kan ju knappt hålla emot ogräs och sånt.
1: Ja, det stämmer. De har en liten tendens att dö ut också efter 5 år.
0: Ja.
1: Jag har precis fått ersätta ganska mycket backtimjan på min timjangång.
0: Men vad sätter man då om man satsar på buskar?
1: Jag hade sagt gamla klassiska som björkspirea. Snöbär, det som vi kallar för smällebär. Och oxbär, cotoneaster. Inte de invasiva sorterna såklart.
0: Får jag komma med lite förslag här på lite olika saker som man kanske skulle kunna testa?
1: Älskar,
0: och så får du väl dissa.
1: Älskar det du kommer med förslag.
0: Ja, nu kommer jag med ett förslag. Vad säger du till exempel om man satte en klätterväxt längst ner i slänten och så låter man den liksom växa uppåt och täcka marken?
1: Då hade jag sagt lycka till.
0: Yes.
1: Som du vet, trädgård handlar mycket om kontroll. Och en klätterväxt växer vad den vill. Så vill du sätta en krypande ros eller någon klematis eller någonting, du får typ tvinga den vad du vill och typ binda ner den.
0: Ja, men...
1: Men jo, visst går det.
0: Alltså, jag tänker klätterhortensia. Skulle inte det kunna funka? Säg nu.
1: Ja, Helsingborg har en stadspark och de har klätterhortensia som marktäckande buska. Det är en av de vackraste planteringar jag har sett.
0: Du ser! Du säger ju alltid att trädgård är att vi ska kontrollera.

0: Det är... vet du på engelska då? Kan du säga inte bara kontrollera på ren skånska?
1: Jo, det säger vi i och för sig. Ja, men du säger ju faktiskt det. Så att, då tror du att klätterhortensia faktiskt skulle teoretiskt kunna funka?
0: Och praktiskt, i verklighet, fast det är en ganska dyr växt. Men det är en av de topp 10 växter man vill ha i sin trädgård. Och det kan ta lite tid att sätta igång och växa.
1: Mm.
0: Men det är en fantastisk växt.
1: Det känns som man får välja att lägga ner mycket jobb eller lägga ner mycket pengar om man har en slänt, eller hur?
0: Ja, eller både två faktiskt.
1: Om man har nu en slänt eller en backe och man ska sätta växter i den, då måste man ju liksom tänka till på hur man ska plantera. Och det är inte ens säkert att det är så enkelt att gräva i den här slänten, tänker jag.
0: Det är sunt förnuft. Du börjar längst upp och du jobbar dig neråt.
1: Och det är förnuftigare att göra så. Varför är det bättre än att börja längst ner och gå uppåt?
0: För att om du börjar längst ner och gå uppåt, du kommer att trampa på alla de växterna du har satt. Ja. Även om du försöker undvika dig.
1: Man skulle ju önska att man liksom, till exempel hade, att man kunde lägga ut, slippa rensa ogräs. Man lägger ut markduk så är det...
0: Alltså, tyvärr, jag är lite anti-markduk på slänta.
1: Men du är både anti-slänt och så är det anti-markduk nu
0: också.
1: Jo,
0: men jag är anti- och pro-slänt. Men jag är anti- markduk på en slänt, men inte på platt mark i en plantskola. Då funkar det jättebra. Okay. Men vad händer om du lägger ut en markduk när regnet träffar den? Den rinner neråt. Du vet när vi gick i skolan om gravitation, vattnet rinner neråt.
1: Va?
0: Så när folk... Förlåt om jag är lite upp i varv här, men jag har sett många fula markdukar på slänta.
1: Vattnet rinner så, neråt.
0: Men... det räcker inte med en markduk. All right.
1: Så är det ogräs måste man börja med att rensa. Punkt slut. Ja. Finns det något knep för att få plantorna att sitta kvar då? För jag tänker, där sitter de i slänten. Kan ju lätt hoppa ur.
0: Attention to detail. Att man uppmärksammar detaljerna runt varje planta. Du måste verkligen se till att varenda växt överlever. För att så snart som en växt dör kommer du få en ogräs.
1: Mm.
0: Så det är en liten vall runt varje planta. Kanske till och med, om man har ju tvåhandsstenar. Va? Att du lägger en sten mot varje planta som en liten miniterrass.
1: Ja.
0: Stenar som du kan lyfta upp med en hand heter en...
1: Enhandssten.
0: Och så, om vi behöver tvåhandssten, det är väldigt tydlig skillnad, ja.
1: Enhandssten och tvåhandssten. Idag lär jag mig så mycket så att jag nästan är i chock.
0: Nej, men du, att man stoppar in dem och det hjälper till att stödja vallen till exempel. För att en vall runt en växt så snart som du vattnar, den börjar typ försvinna lite grann varje gång.
1: Ja.
0: Eller
1: men
0: hur?
1: Men du, apropå då vall. Mm. För ibland så kör man ju förbi liksom när man kör... stora motorvägen så kör man ju förbi när de har anlagt så här stora ljudvallar liksom. Och då kan man ju se att det ligger något slags nät på de där vallarna. Alltså inte markduk utan det ligger någonting annat. Och vad är det då?
0: Det är anti-erosionsnät. Så dessa är ganska gläsa.
1: Okay.
0: De gör så att växterna hålls på plats. De glider inte ner vare sig nätet eller växterna och de släpper igenom vattnet. De kan både hålla upp och fördröja vatten lite grann i sin nätighet.
1: Du ser helt lycklig ut här nu. För du har varit antislänt och antimarkduk och nu plötsligt så är du pro... Vad heter det här
0: nät.
1: Nu då?
0: Ja, anti-erosionsnät.
1: Pro-anti-erosionsnät.
0: Jag är pro-anti-erosionsnät som en jättebra lösning och väldigt sund förnuft-aktig också tycker jag.
1: Vad är det gjort av?
0: Kokos.
1: Kokosmatta?
0: Ja, kokos.
1: Då förmultnar det också dessutom.
0: Ja, det förmultnar. Så när dina växter etablerat sig efter några år, då förmultnar mattan och alla är jättelyckliga och får medalj.
1: Alla är jättelyckliga och får medalj. Sist vill jag veta hur man vattnar. Du sa att jag skulle vattna varje enskild planta. Men sen då, när de sitter där?
0: Alltså, det är lite svårt det, om man tänker på det. För att när man har planterat en slänt, då är det svårt att gå på den.
1: Ja.
0: Så slänt oftast är det bäst med en vattenspridare.
1: Mm.
0: Men du kan inte bara låta en vattenspridare gå på en slänt. För att då rinner jorden ner. Du eroderar till sist.
1: Ja.
0: Så det kräver väldigt många korta pass med vattenspridaren.
1: Ja.
0: Så man vattnar kanske 10-15 minuter, stänger av spridaren, låt vattnet sippra ner.
1: Tipset också, tänker jag, om nu när det är så dyrt med vatten och vi ska spara på vatten. Mm. Och jag menar inte att det är dyrt så att det kostar mycket, utan att vi bara, det är liksom en...
0: Vi ska hålla i vatten, 100% rätt.
1: Ja. Då är det väl bättre om man ska göra en anläggning i en slänt, att man faktiskt väntar till hösten.
0: Ja, tack Pernilla, för att de flesta perenner och definitivt alla buskar och träd vill planteras efter augusti.
1: Mm.
0: Växter etablerar sig mycket bättre med en höstplantering, punkt.

Då ska vi ta oss till länsväg 110 i Bjuv i höjd med Hyllinge. Där har skett en trafikolycka med flera fordon. Räddningstjänsten är på plats men räknar med att det kan vara mycket köer och trångt att passera där ett tag framöver under räddningsarbetet. Alltså länsväg 110 i Bjuv i höjd med Hyllinge. En trafikolycka med flera fordon.

0: John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
1: Vad trevligt.
0: Du, vi ska börja med en äcklig fråga. Är du beredd på det?
1: Äcklig fråga?
0: Ja, den är faktiskt lite cool. Äcklig. Tack för en underbar podd. Det här är Siri i Lorensborg, alltså Malmö, som skriver så här. Jag bor i lägenhet och odlar på balkongen och i pallkraga på gården utanför. Och har varit duktig och köpt fin, dyr jord och gödsel och sånt. Och det växer fint. Men jag tänker att jag behöver bli bättre på att underhålla mitt gödsel. Så nu till min fråga. Måste jag ta cykeln ut till trädgårdshandeln och köpa en stor påse som sen ska stå på balkongen och vara äcklig? Eller, och det här, det blir lite äckligt. Kan jag gå till Pildammsparken?
1: En fin park i Malmö för ni som inte vet.
0: Och plocka lite gåsbajs som jag löser i vattenkannan och sen vattna med. Sorry för en äcklig fråga.
1: Inga äckliga frågor. Det här är bara roligt. För att grejen är med gåsbajs, jag sa nästan goosepoop på engelska. Men ja. Med gåsbajs, att det finns rätt mycket näring i det. Samma som det finns i de flesta djurfekalier ut i världen. Och det är särskilt rik i både kväve och fosfor.
0: Ja.
1: Det är mycket gräs de äter.
0: Ja.
1: Men det intressanta är att du tycker det är äckligt. Vad är Siri?
0: Mm.
1: Siri på Lundsborg. Du tycker det är äckligt med en påse med gödsel på balkongen, men du tycker det är helt okej att ta gåsbajs på din balkong.
0: Ja.
1: Jag är inte helt övertygad om de är två är lika äckliga.
0: Nej.
1: Men samtidigt, om du rensar upp gåsbajs i våra parker, det tycker alla Malmöborna om.
0: Ja,
1: alltså, så jag säger shoppa. Du kan få uppfinna en ny gödselform här.
0: Gåsbajsgödsel. Jag tänker det här kanske är någonting, det är ju också gratis.
1: Ja, samtidigt handska på och inte försöka andas in. Det kan finnas lite bakterier och patogener som vi inte känner till. Så var försiktig, men jag tycker det är jätteroligt och bra förslag. Det är så samhället utvecklas, att folk vågar ta ut svängarna på Pernilla och hitta på roliga och bra lösningar.
0: Jag känner att vi måste lämna gåsbajsfrågan nu. John,
1: nej, jag kan prata om gåsbajs hela dagen.
0: Nej, det tycker jag inte vi gör. Hej Pernilla och John. Jag drömmer om en lummig trädgård och vill nu ha två vindruvsrankor.
1: Men... Jag vill gärna ha ett namn för människan först.
0: Emma.
1: Emma, tack. Var bor hon? Jag menar, vilken del av landet menar jag?
0: Blekinge, zon 1.
1: Bra.
0: Hon vill ha två vindruvsrankor, men hon vill ha bordsdruvor att äta. Gärna en som ska vara gulgrön och en som ska vara rödblå. Jag vet precis vilken jag kommer rekommendera och jag gör det direkt. Himrod, för det är den jag har själv.
1: Ja, du är så förutsägbar.
0: Nej, men sluta.
1: Ja, men jag är också förutsägbar, för att jag kommer att rekommendera Dr. Schmittmanns sockerdruva. Som är en fantastisk söt grön druva.
0: Ja, men det är den här också. Fantastisk söt grön kärnfri druva. Som är så god. Och göra russin på dem där när man till slut slutar och man inte orkar äta
1: så,
0: mer.
1: Emma, vad vi gör här, Emma, att vi ger dig två jättebra förslag på gröna druvor.
0: Ja, men kom en röda
1: druvorna är lite svåra, för att vi har inte, det finns ju sorter, men jag tycker de här lambruska druvorna vi får från Baltikum, de är inte alltid världens godaste. Det finns ju spulga och zilga och de går att äta.
0: Ja.
1: Men jag vet inte om jag hade satt in själv, men det kanske inte, jag är kanske lite känslig eller någonting.
0: Ja, du kanske är lite petig så här, med ålderns rätt.
1: Du har inte märkt att jag har blivit lite mer näggig och lite petig.
0: Gröna druvor är vi bättre på, röda druvor är du lite sämre på.
1: Nej, det är jag inte. Det finns en som heter Suffolk Red.
0: Okay.
1: Den har jag haft i växthus, så den var god, tyckte jag.
0: All right, där fick du. Hoppas att du hittar något rött, Emma, som du gillar. Hej ni seriösa och kunniga trädgårdspratare. Det måste vara ironi. Det är Eva S. som skriver så. Jag har skaffat en ny högodlingslåda för att skona ryggen. Lyssna nu, John.
1: Lyssna?
0: Men jag tänker att du har... För idag hade du lite ont i din rygg. Mina sparris hamnar nu en bit ner. Och nu har de äntligen blivit så gamla så de ger många sköna skälkar. När ska jag plantera om? När gör jag det lämpligast? Eller ska jag bara lägga på jord utan att omplantera?
1: Jag hade sagt, köp nya plantor.
0: Oj.
1: Sparris tycker inte om att flyttas.
0: Nej.
1: Det gör det inte. Jag har flyttat sparrisplantor många gånger. Och det är alltid lite riskabelt, tycker jag.
0: Men kan man inte, tänker jag då, om man inte vill köpa nya, kan man inte lägga på ny jord och gödning till hösten?
1: Om man gör det på om på,
0: ja.
1: Det är intressant med sparris att jag hade sagt flytta den när den är i tillväxt. Är nu den säkraste. Men då vattnar man upp jorden rejält sommartid.
0: Ja.
1: så att det finns ju ingen stress när man flyttar den. Jag tror man flyttar en sparris under hösten eller vintern eller tidig vår är det lite för stressigt för den, tror jag.
0: Mm.
1: Men jag hade sagt, när man har slutat skörda sparris, sen kanske det är bra att flytta den.
0: För när man slutar skörda sparris, då kommer ju de som kommer då, då får ju de gå upp i blom. Det blir ju höga dill-liknande saker.
1: Ja, definitivt.
0: Är det då,
1: och då
0: du tycker...
1: då sker fotosyntes. Och det innebär att om du flyttar dig när den är välvattnad, då kommer fotosyntes och se till att nya rötter utvecklas i den nya jorden.
0: Okay.
1: Men man får definitivt ha koll på bevattningen.
0: Ska man klippa ner då de här fjäderliknande höga grejerna?
1: Nej, det är de som kommer jobba.
0: Ja.
1: Jag kan få klippa ner dem till hälften. Om man ja, det är kanske en liten idé faktiskt. Minska ner på avdunstningen, ja, vi flyttar, är alltid bra.
0: Mm. Spännande. Jag hoppas du slipper...
1: Så två alternativ här. Mm. Flytta den mitt under sommaren, klipp ner plantorna till hälften och vattna ordentligt, kanske till och med en vecka innan du flyttar dem. Eller köp nya plantor nästa år. Eller en blandning av båda två.
0: Kör 50-50. Så roligt det är med lyssnarfrågor, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Underbart. Vi tar ju väldigt gärna emot massor av frågor. Så skriv till oss på tradgarden@sverigesradio.se.

Då ska vi ta oss tillbaka till länsväg 110 i Bjuv, mer precis i höjd med Hyllinge. Där är nu vägen avstängd efter en trafikolycka med flera fordon. Räddningstjänsten är på plats där och prognosen för när vägen åter kan öppna är till idag 19.30. Alltså en trafikolycka med flera fordon i höjd med Hyllinge, vägen avstängd.

0: Ja, men om man nu tycker att det låter som att en slänt ger fina möjligheter, men man själv har en ganska platt trädgård, då skulle man kanske kunna trolla lite, tänker jag. Liksom skapa en kulle eller någonting för variationen.
1: Alltså kanske, man kan få skapa lite problem, för att jordhöga är oftast lite svårt, som vi har diskuterat. Men om man skulle till exempel gräva en liten damm, då när man schaktar ut, då kan man skapa en liten jordhög bredvid. Och där skulle man kunna odla roliga växter som vi har pratat om idag. Eller kanske skapa ett litet stenparti eller någonting. Ja. Så ju visst går det.
0: Det är klart att det gör. Jag tänker på att vi gjorde ju faktiskt en sån där åsnetrappa i Trädgårdstider TV-programmet. Alltså det var en liten skogsträdgård som var en befintlig kulle som vi var tvungna att göra någonting av. Och så rullade vi ut en sån här skogsträdgårdsmatta på rulle. Och...
1: Det hade vi lite budget, ja.
0: Jag tror att det, ja, den kostade en del. Den gjorde den faktiskt.
1: Men
0: den var väldigt fin i alla fall. Och den där trappan kommer jag ihåg.
1: Du, ordet åsnetrappa. Det måste vara en av svenska språkets vackraste ord. Eller det var jag.
0: Ja, det var inte jag. Vackraste. Men det är ganska kul ord. För man tänker ju att åsnetrappa, det är en sån... Den trappan är inte brantare än att en åsna... Alltså en riktig åsna ska kunna gå i den. Liksom. Så den ska djupa, långa liksom, trappplan eller vad man säger.
1: Ja, och du har ju en liten planskillnad i din trädgård.
0: Ja, det har jag. Ingen slänt, men jag har ju terrass. En terrass.
1: Terrass.
0: Ja. Det är ju härligt, sägs det. Ja, men det är det. Och jag tycker att ibland så är det lite skönt, för när man sitter där uppe, det blir liksom, man har ändå... den där lilla utblicken över ens trädgård. Jag tror i själva verket att du är lite avundsjuk på att jag har en terrass och du inte har en terrass.
1: Men jag, nej, det är jag inte. Njut av din terrass. Men du har en höjdskillnad.
0: Ja.
1: Och så slänt i alla ära, men en höjdskillnad i en trädgård. Det kanske överträffar min platta lilla kolonilotten. Det kan jag gå med på.
0: Oh, tänk att jag skulle ta en hel poddavsnitt innan jag fick igenom någonting. Give me five, John.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, Pro Slent John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Alla våra avsnitt hittar du i Sveriges Radios app. Och så finns det ett hjärta att klicka på för att följa oss.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Elanga där, skjuter!
4: I slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag, okej, då får jag lugna ner mig lite.
5: Det är klart! 1-1 i Dallas. Sverige är i 16-delsfinal.
6: Extremt taggad och ser fram emot att få gå ut och spela mot Frankrike i en VM-match här i New York.
7: Ja, det är kväll som miraklet ska ske i möjligheternas land.
8: En hel nation hoppas att den svenska drömmen ska slå in.
7: Sverige ska försöka sänka den stora guldfavoriten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM.
8: 23.00 är det avspark Sverige mot Frankrike. Och uppladdningen får du här i VM Sport Extra.
7: Men innan dess...
9: Här är Dallas. Här är också möjligheternas stad. Norge spelar en slutspelsmatch i fotboll för första gången sedan 1998. Ja, det är faktiskt bara den tredje någonsin i historien. De har aldrig vunnit utanför gruppspelet. Det är bara fjärde VM:et som Norge är med. Men det är riktigt, riktigt tufft motstånd. För på andra sidan står de orange elefanterna, Elfenbenskusten, som gick igenom gruppspelet på ett tydligt och bra sätt och kommer att bli en riktigt, riktigt tuff motståndare för Norge. Även Elfenbenskusten ovana vid utslagsmatcher i ett världsmästerskap. Ja, så ovana att det aldrig har hänt i historien. Tre VM tidigare, tre gånger ut i gruppspelet. Nu står även Elfenbenskusten inför de här möjligheterna. Och det är stjärnfyllt i de båda lagen. Erling Haaland, anfallaren som gör fler mål än han spelar landskamper. Nu är det dags för honom att steppa fram och skina på den allra vackraste utav fotbollsscener. Och på andra sidan, supertalangen från Leipzig på väg i en miljardaffär enligt ryktena till Paris Saint-Germain, 19-årige Jan Diomand. Vad kan han göra mot Norge? Ståle Solbakken har varit självsäker i sitt sätt att lotsa fram detta norska lag. Han vilade hela startuppställningen i den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike. Nu gör han en lite överraskande uttagningen. Det är nämligen så att Bodø Glimts Patrik Berg kliver in på mittfältet istället för Benficas Fredrik Aursnes. En liten ögonhöjare, inte jättestor, men i Elfenbenskusten. Manchester Uniteds Amad Diallo på bänken, in från start istället med Trabzonspors Chris Inau. Det är avspark om 17 minuter i Dallas. Här är så rött, här är så norskt så att det får ingen rast och ingen ro.
7: Jonas Enarsson på plats i Dallas. Här i studion i Stockholm, Radiosportens expert Jon Persson, för att följa kvällens båda matcher. Vad tror du om Norges chanser?
10: Att de har bra chanser naturligtvis, men jag skulle inte vilja säga att de är så stor favorit hos mig som man kan läsa sig till i medierna. Har defensiva svårigheter tycker jag, är ju naturligtvis stjärnspäckat offensivt framförallt, men ser fram emot den här matchen som jag tror blir öppen och bra.
7: Och framförallt, vad är det för känsla inför Sverige mot Frankrike?
10: Då darrar jag lite mer. Jag tror att det kan bli en riktigt jobbig kväll för Sverige, men såklart håller vi alla tummar vi kan för en framförallt solid försvarsinsats.
7: Om drygt 4 timmar så är det dags för lagkapten Victor Nilsson Lindelöf att leda Sverige ut på gräset i 16-delen mot Frankrike.
6: Väldigt roligt, en tuff uppgift såklart, men extremt taggad och ser fram emot att få gå ut och spela mot Frankrike i en VM-match här i New York. Det är inte många som kan säga att de får den möjligheten, så det ser jag fram emot.
11: Du som försvarsspelare, det pratas ju så mycket om Frankrikes offensiv, vi vet vilka spelare som finns där. Blir man extra taggad? Liksom, är det den största nivån att spela på som försvarare, att liksom få möta dem?
6: Men absolut. Men man vill ju spela mot de bästa spelarna och jag har mött många av dem tidigare och vet vilken tuff uppgift det är. Men som jag sa, jag ser fram emot matchen och den här uppgiften att kunna få chansen att kunna stoppa Frankrike i ett VM. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Men som sagt, det kommer bli tufft, men jag är redo för uppgiften och förhoppningsvis att lyckas jag på ett bra sätt.
11: Hur upplever du att mentaliteten i gruppen har varit inför den här matchen där man är så stor underdog? Det känns som att ni har varit i några sådana situationer där folk kanske inte alltid tror på er så mycket. Hur upplever du gruppens liksom reaktion på det som är utifrån?
6: Det är inget fel att säga det. Jag menar, det är väl 99,9% av världen som ser Frankrike som favorit i en sån här match. Och det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora, utan man kan bara bevisa folk fel, och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
7: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf till reporter Emanuel Nashed. Lagkaptenen Jon Persson, i en sån här match, Sverige mot Frankrike, vad har han för betydelse?
10: Ja, jättestor såklart. Erfarenaste spelaren vi har, törs jag väl nästan säga, och dessutom då central roll törs vi väl i alla fall säga. Sen är frågan om det blir allra längst bak eller om det blir på centralt mittfält idag då, så är hans framförallt ledarskapet tror jag är ovärderligt för Sverige.
7: Vill du se han som mittback eller var vill du ha han?
10: Jag vill se honom som mittback, men jag vill också se honom som defensiv mittfältare. Jag måste ju såklart välja, jag förstår det, och jag vill se honom som mittback.
7: Hur jobbigt kommer det svenska försvaret få den här kvällen?
10: Ja, men alltså, framförallt så tror jag att det är viktigt att vi får stopp på Frankrike längre upp i planen än runt backlinjen just. Får vi inte det så kommer det bli riktigt jobbigt. Lyckas vi med det så kan det absolut bli mer mänskligt på andra sidan. Men jag såg dem i öppningsmatchen och det var en första halvlek där man tänkte var det här Frankrike? Var de inte bättre än så här? Och så kom de ut i andra halvlek och bara blåste motståndarna av banan Senegal i det fallet. Så att det är ett lömskt, otroligt bra lag vi ska möta.
7: Sverige mot Frankrike alltså i 16-delsfinal. Det är avspark 23.00. Ni får allt inför den här drabbningen. Och det laddas ju runt om i hela nationen inför det som kan bli en riktig bragd för svensk fotboll. Men innan dess också då alltså Norge mot Elfenbenskusten. Avspark om knappa kvarten. Ni ska få ett stjärnporträtt på Erling Braut Haaland, den norske superanfallaren. Ni ska också få höra hur Norge har laddat inför kvällens match. Men dessutom här i studion Tova Strömberg med rubriker i övrigt.
8: Precis så, för Malmö FFs tränarjakt är över. Nu står det klart att norrmannen Gaute Hellstrup tar över som huvudtränare för föreningens herrlag. Han kommer närmast från norska succélaget Bodø/Glimt, där han har varit assisterande tränare och så sent som i våras var med och ledde laget både till den norska cuptiteln och åttondelsfinal i Champions League. Kontraktet med MFF är skrivet över 3 år och han gör sin första match för klubben redan i den allsvenska återstarten på lördag, då mot Degerfors. Vi tar oss bort från allsvenskan och över till VM-fotbollen. Svenska mittbacken Isak Hien skadade sig ju i den sista gruppspelsmatchen mot Japan och tvingades sedan lämna mästerskapet. Och nu har vi fått en skaduppdatering från hans klubblag, italienska Atalanta, som berättar att Hien opererats för en skada i baksida lår. Ingreppet var lyckat, krya på dig Isak, vi alla står bakom dig, skriver Serie A-klubben i ett uttalande. Italienska medier har rapporterat att Hien väntas bli borta i ungefär 2-3 månader och en comeback är därför trolig i september-oktober någon gång. Vi blickar lite framåt, för ikväll ställs ju Sverige som sagt mot guldfavoriten Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Ett Frankrike som också har mästerskapets dyraste trupp. Det skiljer nämligen hela 12 miljarder kronor i truppvärde mellan Frankrike och Sverige. Så häng med lite nu, för vi ska dra lite siffror. Sveriges truppvärde uppskattas till 409 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 4 miljarder kronor, och landar de på en 15:e plats på den här listan, medan Frankrikes trupp landar på närmare 16 miljarder kronor. Noterbart här är att anfallarna i båda lagen sticker ut. Alexander Isak har ett marknadsvärde på 85 miljoner euro, men han slås med hästlängder av Frankrikes Kylian Mbappé som landar på 180 miljoner euro. Men truppvärde är ju såklart inte allt, och Sverige kan ju fortfarande skrälla mot Frankrike ikväll klockan 11.
7: Vi hoppas att det inte har någon betydelse överhuvudtaget när det har spark. 23.00 Sverige mot Frankrike i 16-del och om 10 minuter Norge mot Elfenbenskusten.

0: Då ska vi ta oss till riksväg 28 mellan Helsingborg och Landskrona. Men precis strax före trafikplats Rydebäck i riktning söderut mot Landskrona. Där ska det stå en stillastående lastbil som står delvis i körfältet och kommer tätt in på där, snabbt in på. Så att, håll lite extra uppsikt om du passerar där. Alltså riksväg 28 strax före trafikplats Rydebäck i södergående riktning mot Landskrona. En stillastående lastbil.
1: Elfenbenskusten, 16-del. Och ni vet ju om det också, vi rapporterar det. Vi kommer göra det några gånger. 23.00, Sverige mot Frankrike här i P4. Den är också för Ekonyheter.
2: För ett par timmar sedan så kom beskedet att USAs högsta domstol stoppar president Donald Trumps försök att begränsa medborgarskap för barn som föds i USA, oavsett föräldrarnas status. Gina Lindberg är vår USA-korrespondent.
3: Ja, det här är ett stort och viktigt och faktiskt historiskt beslut. Högsta domstolen går alltså emot Donald Trump. Han ville ta bort den här automatiska rätten som finns för nästan alla barn som föds i USA att bli amerikanska medborgare. Det borde inte gälla, tyckte Trump, för familjer som är här i landet tillfälligt eller för föräldrar som har kommit in till USA illegalt. Deras barn borde inte automatiskt få medborgarskap. Men nu har alltså högsta domstolen prövat detta och säger att rätten till medborgarskap finns i konstitutionen i 14:e tillägget och det ska fortsätta gälla. Så att födslorätten, som den kallas, ska finnas kvar för barn som föds här oavsett status för föräldrarna.
2: Rapporterade Gina Lindberg från Washington. Minst 14 barn har dött efter att ett hustak rasat i Lahore i Pakistan, säger en talesperson för landets ambulanstjänst. Anledningen till raset är i nuläget okänt. Och här i Sverige har den kvinna som tidigare häktats misstänkt för mord på en man ombord på en båt utanför Askersund släppts på fri fot. Efter obduktionen finns det inte något som tyder på att mannen bragts om livet av annan, uppger åklagaren.
1: Johan Hellström med nyheterna från Ekot.
4: Norge står inför en av sina största fotbollsmatcher på årtionden. Men uppladdningen inför 16-delsfinalen mot Elfenbenskusten har varit ovanligt avslappnad.
5: Vi har gått förberett, vi har fått gjort det vi ska. Gutta är glada. De spilte foräder igår till stor jubel. Humöret är på topp.
4: Förbundskapten Ståle Solbacken beskriver ett landslag i harmoni. Spelarna laddar upp med att spela förrädarna. Spelet där deltagarna försöker avslöja gruppens hemliga förrädare. Men Norges lugna VM-tillvaro har också väckt frågor. De flesta nyckelspelare vilades mot Frankrike i den sista gruppspelsmatchen. Och spelarna har tillbringat mycket tid på hotellets golfanläggning. Efter att flera norrmän drabbats av kramp mot Senegal har kritiker undrat om laget haft det lite väl bekvämt.
5: De går inte 18 hål, de kör. Det var att de rätt och slett i den sista waterbreaken dricker allt för lite. Alltså de har inte klart att dricka det antal de ska.
4: Nu återstår att se om mer vatten, ett gott humör och en kväll med förrädarna räcker mot ett Elfenbenskusten som Solbacken beskriver som ett av turneringens mest fysiska lag.
5: We have to match their physicality. They are maybe the most powerful team in the whole tournament.
6: Fenomenet Erling Braut Haaland föddes i Leeds, en stad i vilken hans pappa Alf Inge spenderade flera år som fotbollsproffs. Men Erlings idrottsliga ådra har ärvts lika mycket från mamma Gry Marita. Som ung blev hon norsk juniormästare i sjukamp och enligt Erling själv är det från mamma han har fått sin snabbhet och från pappa han har fått sin fotbollsintelligens. En kombination som visat sig vara så gott som ostoppbar på planen.
7: Haaland!
8: Erling Haaland! Makes no mistake!
7: It's Erling Haaland again!
6: Maten är klar i det holländska hemmet. Under en dag inmundigar Erling omkring 6000 kalorier, dubbelt det rekommenderade intaget för en fysiskt aktiv man. Och på menyn står lokalproducerade delikatesser, såsom lever, tomahawkstek, äggmacka på surdegsbröd, honung, råmjölk och kohjärta.
9: Perfect.
6: Men receptet för framgång rymmer mer än bara mat.
9: I think sleep is the most important thing in the world.
6: Sömnen, ja. Men hur maximerar Erling den då? Jo, genom att några timmar innan läggdags bära glasögon som blockerar blått ljus. Och sen, när han väl ligger i sängen, Ja, då tejpar han för munnen så att näsan blir ensam andningsväg. God natt.
10: Vakt när du ska sova.
6: Men hur exotiska Haalands kroppsmaximerande vardagsvanor än må låta, så har de varit del av resan till den absoluta fotbollstoppen. I landslaget har han registrerat fler mål än landskamper. I Premier League förväntas han vinna skytteligan varje år. Och utanför plan tar han krafttag för läsförståelse. Ja, tidigare i år köpte Norges stora fotbollsförälsare plötsligt Norges dyraste bok, Snorre Sturlasons kungasagor från 1230. Men vad skulle han med den att göra? En samling skaldekväden och prosaberättelser om norska kungar värd över 1,3 miljoner norska kronor. Jo, han skulle skänka den till sin hemkommun i hopp om att inspirera stadens unga till läsning.
9: Perfect.
6: Framåt sensommaren ska Erling besöka kommunen för att lämna över boken under högtidliga former. Men frågan är om Harald Hårfagres och Olav den Helies äventyr kommer överskuggas något av de nya norska kapitel Erling Haaland skriver på andra sidan Atlanten just nu.
1: Erling Braut Haaland, Jon Persson, Radiosportens expert som sitter här i studion och kommer följa Norges match mot Elfenbenskusten. Vi pratar om vikten med lagkapten Victor Nilsson Lindelöf för Sverige. Hur viktig är Haaland för Norge?
11: Ja, men ännu viktigare kanske att Norge, som jag tycker är ganska komplett och fint som lag, men det är klart att har man en världsstjärna i truppen så höjer det fokuset på honom enormt, och dessutom en kille som levererar gång på gång på gång med den där pressen. Så att pratar vi ledarskap med Vigge så skulle vi nog säga samma sak med Haaland, och jag tycker att han utvecklas väldigt fint fortfarande. Han är inte jättegammal, men har ju varit med ett tag i alla fall.
1: Reportrar Adrian Alibo Andersson och David Nyström med koll på Norge, och på plats i Dallas Jonas Enarsson.
12: I Dallas Stadium, denna mäktiga skapelse med 9 sektioner höjdledes av olika storlek som rymmer över 80 000 åskådare och som skapar en inramning som är magisk. Det är väldigt mycket rök. Det är vikingahjälmar och horn i ett antal som hade gjort Harald Hårfager avundsjuk verkligen. För den norska nationalsången dånade genom arenan. Det är väldigt många norrmän på plats för att följa då bland annat Erling Haaland, 25-åringen som på 52 landskamper gjort 59 mål. Han har vunnit skytteligan i Premier League för sitt Manchester City 3 av 4 säsonger, och han har även vräkt mål in i Dortmund. I det här världsmästerskapet har han spelat 2 matcher, 4 mål har han lyckats åstadkomma, och är ju en nyckelfigur i det för dagen helvitt klädda norska laget som ställer upp med följande startelva. I mål Örjan Nyland, Sevilla. Samtidigt som det alldeles strax är dags för avspark här i Dallas mellan Elfenbenskusten och Norge. En fyrbackslinje från höger med Marcus Holmgren Pedersen. Den skulle ju egentligen Julian Ryerson från Borussia Dortmund har spelat, men han är skadad. En jätteförlust för Norge, inte minst i offensiv riktning. Ryerson stod för 15 målgivande passningar i Bundesliga under den gångna säsongen. Mittbackar Kristoffer Ayer, Brentford, och Torbjörn Häggen, Bologna, till vänster i backlinjen som väntat David Möller, Wolfe, Wolves. Det där är ju väldigt roligt att Wolfe spelar i Wolves. Det är Wolverhampton. På mittfältet, vi håller koll på matchen också som har startat, Nosa anfaller för Norge. Vi återkommer med resterande laguppställning. Inne i straffområdet finns naturligtvis Erling Haaland, men han får inte bollen, inte i första läget i alla fall, utan Norge får nöja sig inkast. Då är vi med mittfältet. Överraskningen, Patrik Berg, Bodø Glimt istället för Benficas Fredrik Aursnes. Mittfältet i övrigt, Martin Ødegaard, Arsenal, Sander Berge, Fulham. Offensivt, Alexander Sørloth, Atletico Madrid, Antonio Nosa, Leipzig, och Erling Haaland, Manchester City. Det är Norge som har haft bollen inledningsvis, kommer i en bra anfall på vänstersidan, men rappt agerat till försvaret utav Odilon Cousinou. Ja, men ni känner igen namnet, ni som håller på Hammarby. Det blev några matcher i Bayern innan han såldes, och nu är mångfaldig landslagsspelare i det för dagen helt orangea. De räknas som hemmalag. Elfenbenskusten som kommer med en stark offensiv, i alla fall på pappret. Lite svagare defensivt, det var man orolig för. Men det har varit lite tvärtom i gruppspelet där Elfenbenskusten slutade tvåa bakom Tyskland i gruppen men före starka Ecuador. De har gjort, Elfenbenskusten alltså, tre mål och bara släppt in två. Det är bara Tyskland som har lyckats göra mål på Elfenbenskusten så här långt. 2-0 i 16-delsfinalen mellan Norge och Elfenbenskusten. Inga mål tillverkade. Elfenbenskusten, samtidigt som Norge har bollen på egen planhalva, startar med Saikur Risespors Jamia Fofana i mål. Norge anfaller nu in i offensivt straffområde. Där finns Håland. Nickar bollen mot mål. Bollen studsar, rensas undan utav försvarande Elfenbenskustspelare. En backlinje från höger med Guela Doué, bror till Frankrikes stjärna Désiré Doué. Mittbackar Odilon Cosinou, det hörde ni. Han spelar i Atalanta och Emmanuel Agbadou besiktas. Till vänster Guylaine Konan, Gil Vincent i Portugal. Av många ansett som kanske den svagaste länken i detta elfenbenskustiska, det ivorianska lagbygget. Sen är vi på mittfältet. Kristina O, Trabzonspor. Där finns Ibrahim Sangare, Nottingham Forest och lagkaptenen Frankesi Al-Ali i sin 106:e landskamp. Längst fram, där hittar vi Nicolas Pepe. Han gjorde två mål i gruppspelet och visat sig väldigt vass. Unge talangen Anje Johan Bonny, Inter, lovande spelare, men än mer talangfull och hypad 19-åriga Jan Diomand från Leipzig. Där har ni de 22 spelarna som gör upp i matchen i Dallas. 16-delsfinal, alltså mellan Norge och Elfenbenskusten. Bollen är nästan varit helt och hållet i norsk ägo inledningsvis. Där kommer en lång boll fram mot Håland, men Cosinou, Odilon, tar undan väldigt lugnt i grundläget i eget straffområde. Men sen så blir han så stressad så att han får skicka ut bollen över sidlinjen istället och Norge tar hand om inkastet. Rullas ner i backlinjen för Kristoffer Ajer att bearbeta. Lite längre upp då, Ödegård försöker spela fram bollen, tappar bollen så att det kan bli en kontring. Här kommer Diomand på vänstersidan för Elfenbenskusten. Spelar in bollen centralt för Bonny. Han hamnar ner mot kortlinjen. Blir det inspark, blir det hörna, det blir inspark för Norge. Ja, Jan Diomand, 19-åringen Leipzig, som alltså ryktas vara på väg för stora summor till Paris Saint-Germain. Mycket, mycket snabb. Det blir en uppgift för framförallt Marcus Holmgren Pedersen, Torino högerbacken, som ersätter självskrivne Julian Ryerson i den här matchen, att se upp med överhuvudtaget Diomand, Bonny, Pepe. Riktigt giftig anfallstrio i de orangeklädda Elfenbenskust, i det orangea Elfenbenskustlaget. Vi har en domarvissla här i arenan i Dallas. Det är frispark för Norge på mittlinjen. Patrik Berg, Bodø Glimt, succélaget från Europaspelet under den gångna vintern. Startar alltså istället för befrikas Fredrik Aursnes, som många hade väntat sig. Norge med bollen återigen då i sin ägo. 0-0 är ställningen efter 5 minuter i Dallas. Norge rullar boll i lugn och ro. Centralt på mittfältet, Sonder Berge breddas ut till vänster. Där finns blonderade Antonio Nosa. Han som kampas med just Diomand om samma position i Leipzig, där Diomand varit starkast för de flesta tipparna under den gången säsongen. Här kommer Norge, full fart på högersidan. Läge för att skicka in bollen i straffområdet. Där finns Erling Haaland naturligtvis. Norge på högersidan i offensivt läge. Bra hemarbete utav vänsterbacken Konan. Det blir inkast för Elfenbenskusten. Men det var en bra löpning uppåt från norsk sida. Möjlighet att slå in bollen, men än så länge väldigt tajt defensiv hos de ivorianska spelarna. Så nu kastar upp bollen på planen. Var på egen plan halva vinner ett nytt inkast nu nära mittlinjen. Inga mål tillverkar, inga målchanser skapar. Det är Konan som är där ute och kastar. Gör det bara kort på mittplanen för Inao. Inao får ytterligare ett inkast. Konan får kasta ytterligare en gång ner i backlinjen då för Agbadou. Spelar hem den till grönglätt
13: svenskledda målvakten Fofana. Han som håller till i Turkiet till vardags. Han har ju naturligtvis, så iberian han är, det är väldigt mycket orange. Det är nästan holländskt orange, eller nederländskt orange, över hela nationen, som ju har en flagga som liknar Irlands, men inte exakt likadant. Men målvakten har alltså orange handskar och orange skor då vid sin gröna dräkt. Norske målvakten, Örjan Nyland, han har valt solgult. Men också orangea handskar och orangea skor. Då är det Sangaré för Elfenbenskusten i offensivt läge för första gången med bollen under kontroll. Pepe släpper bara bollen kort. Inlägg kommer, Nyland kan inte gå ut och det är väldigt nära att Oman kan gå upp och nicka den bollen. Den touchar bara skallen. Det enda han har en sån där stort pannband så som Antonio Elanga har. Fast ännu större för att hålla håret i styr. Giftigt ser det ut. Såg det ut där, norska försvaret var inte riktigt med. Nu är det en boll framåt, rakt fram på Ny. Får hjälp där utav Dioman, breddar ut till vänster. Mycket yta för Elfenbenskusten, in i straffområdet. Nickas undan utav det norska försvaret och Elfenbenskusten får börja om på nytt. In i straffområdet, Pepe utmanar, stoppas utav Möller-Wolfe så att han får spela upp bollen bara lite kort på den offensiva planhalvan. Elfenbenskusten vill verkligen framåt, den stickar i djupet. Pepe först, tveksamt norskt försvarsspel. In i straffområdet för Elfenbenskusten, framför mål till hörna. Tryck från Elfenbenskusten. Och Jon, du var inne på norska försvarsspelet, det är ju deras svaga länk.
11: Ja, det är det såklart då, i förhållande till den fina offensiv de har, så är det klart att de har sina bästa och största stjärnor där. Men vi ser här också att Elfenbenskusten är otroligt snabba i benen också, så att de gör det verkligen svårt för det norska försvaret. Jag tycker ändå att man spelar bra, vad ska man säga, positionsmässigt väldigt bra, men har lite svårt såklart att hänga med rappa motståndare.
13: Hörna Elfenbenskusten, den första i matchen, 8,5 minut, 0-0 i 16-delsfinalen mellan iborianerna och norrmännen. Pepe har gått ut för att slå hörna med vänsterfoten. Den är från höger som blir inåtskruvad. Kommer mot första, mot med andra stolpen skulle jag säga. Den går över samtliga spelare. Allra högst upp var lagkaptenen Kessi. Den väldige centrala mittfältaren med lårmuskler som har ett omfång som en normal mage kanske har. Nej, men han har en enormt stark mittfältspelare. Många fysiska spelare i det här ivorianska laget. Norge då med bollen på egen planhalva. För Torbjörn Hägge, mittbacken, att försöka driva upp. Han väljer att spela ut på vänsterkanten istället för Möller-Wolfe och så ner till backen eller till målvakten Nyland istället för de vitledda norrmännen. Inte i de normalt rödblå dräkterna alltså, eftersom de räknas som borta lag. Var ju de, precis som Elfenbenskusten, tvåa i sin grupp efter Frankrike. Fick kämpa lite trots att det blev 4-1 mot Irak och så blev det knappt 3-2 mot Senegal. Där siffrorna kanske var lite jämnare än vad matchbilden var. Norrmännen var det bättre laget. Norge som nu har lyft upp bollen på sig plan. Alva Håland jagar, sliter, kämpar med sin sedvanliga topp. Han har ett långt hår, fall, när det inte är uppsatt, när han inte spelar fotboll. Elfenbenskusten spelar bollen i försvarsområdet. Norrmännen jagar hårt för att vinna boll, men iboreanerna är starkare. Här kommer Bonny på högersidan. Kommer Kessi på högersidan och stickar det till Bonny. Men det norska försvaret jobbar bra hem emellan och får undan bollen. Men bara för Elfenbenskusten att börja om. 0-0, 10 minuter i Dallas. Denna mäktiga arenaupplevelse. Slarvigt i Rodeans spel på mittfältet. Här kommer Norge. Nosa, han har, skulle kunna sticka, sätta en stickare i djupet. Det blir också det mot Håland. Men Elfenbenskusten bryter. Det blev lite för plottrigt från norrmännen så att bollen hamnar på den norska planen. Bra tempo inledningsvis. Vågad boll av Elfenbenskusten. Frispark för de orangeklädda ivorianerna. Det ska de nog vara tacksamma för det där med snett inåt, framåt från eget försvar. Det där är ju livsfarligt. Där var norrmännen och hög, men så fick de en frispark emot sig i ett tidigare läge. Och det är Elfenbenskusten som ska ta hand om det. Domaren heter Jesus Valenzuela, kommer från Venezuela och dömer sin andra match i turneringen. Elfenbenskusten, mycket boll nu igen. Det var ju bara Norge i början, men nu har det varit ivorianskt ett bra tag. Konan på vänsterbacken spelar in bollen centralt för väldige Kessi. Han släpper bollen ner i mittbacksposition där Sangaré, hans mittfältskollega, går och hämtar. Hamnar ute på högersidan hos Duedo istället. Det är Elfenbenskusten som driver spelet, har gjort det de senaste minuterna och varit nära att skapa målchanser också. Norrmannen står liksom i ett 4-5-1 försvar, ganska raka linjer där bara Håland som ligger kvar högt upp och möjligen ska sätta press, men de faller ganska djupt. Nu breddar Elfenbenskusten på vänstersidan. Konan, ska han slå ett inlägg eller ska han spela bollen kort? Blir kort på Diomando istället. Mitt på offside-planen, men det kommer sticka den i djupet. Tänkt för Bonny. Den är för brandslagen. Inspark för Norge då istället efter 12 minuter. Mm. Norge började med att ha initiativet utan att skapa målchanser. Elfenbenskusten har tagit över och det är helt jämnt sett över de 12 minuterna när det handlar om vilket lag som har haft bollen i sin ägo mest i inledningen. Nu är det norrmännen då som sätter igång spelet ut på vänstersidan för Möller. Wolfe faller, får ingen frispark men nosar hans lagkamrat på vänsterkanten, tar hand om bollen. Men det är ju fantastiskt bra försvarsspel hela tiden än så länge utav ivorianerna. Sangaré upp i mitten, snabbt spelat ut till vänster, men det där var ingen bra passning och precis som ber om ursäkt där till Konan. Norge har brutit, sätts under press omgående. Där är Dinoa som jagar, men det är starkt löst på högersidan för Norge utav Alexander Sørloth som har sprungit ner för att hämta bollen. Atletico Madrid-spelaren som ju hade lite skadebekymmer i slutet utav klubblagssäsongen, men som ju är en väldigt vass målskytt. Han var fyra i skytteligan i Spanien för 2 år sedan och tvåa säsongen dessförinnan, har bräkt in över 20 mål. 2 av de 3 senaste säsongerna. Så det är inte bara Håland som kan göra mål, även om det är mest det han som har gjort i den här turneringen för det norska laget. Han har gjort 4 övriga spelare, 22 stycken utespelare i truppen, och fått dela på 3. Och dessutom har de fått ett självmål med sig för den norska delen. I Hosebrianerna tror det är Pepe som har gjort 2 mål. Det är han som är vassast. Casillas har gjort 1 också, men bara gjort 3 mål. Då är det Norge som anfaller. På vänstersidan snabb passning utav vänsterbacken Möller-Wolfes. Det är med ett inkast för Elfenbenskusten. 0-0 16-delsfinalen.

Elfenbenskusten är det som har bollen mest. Elfenbenskusten är offensiva. Elfenbenskusten ska åka fram ytterligare en hörna. Den här gången från vänster. 15 minuter spelat. Inga mål tillverkade. Diomand går ut för att slå den här. Jan Diomand, 19 år gammal. Framför den norska klacken. Den röda fläcken. Och under en annan del av norsk klack. Där kommer hörnan mot straffpunkten. Nickas undan av Sørloth, Norge. Så att bollen hamnar mitt på den norska planhalvan. Hämtas upp av ivorianska försvarare och breddas ut på högersidan. För Doué. Inlägg kommer. Där kommer också en löpning bakifrån av Diomand. Och där var inte det norska försvaret riktigt med. Men bollen ute på kortlinjen. Inspark för Nyland i den härligt solgula norska målvaktsdräkten. Han sätter igång spelet snabbt. Att anfalla på högersidan. Nej, det är centralt istället för från Ödegårds sida. Ner med i backlinjen med Möller Wolf. Jag har haft bollen väldigt mycket. Det är nog ivorianerna ganska nöjda med. Hans uppspel har inte hållit den allra högsta kvaliteten. Och norrmannen tar det lite lugnt då på egen planhalva. Sonderberge centralt får hjälp där att bära fram bollen. Och Kristoffer Ayer. Brentford mittbacken. Hamnar bollen i mittcirkeln då för Norge istället. Och så viftas det ordentligt bland de norska spelarna. Ni måste följa med upp. Och det är Ayer som får den här viftningen till sig. Då får han bollen också. Släpper tillbaka där till Sanderberge. Mitt på offensiv planhalvan är ner mot mittlinjen. Bra gjort utav Ayer. Han flyttar bort Diomand. Breddar ut på högersidan. En möjlighet för Sørloth att kliva in i planen. Men resolut försvarsagerat utav ivorianerna. Som är väldigt, väldigt starka så här långt i defensiven. Erling Haaland har inte varit nära bollen ännu. Det är han i och för sig inte så där himla ofta i matcherna. Däremot när han är det. Då blir det väldigt, då är det väldigt stor sannolikhet att någonting explosivt händer, gärna då för norsk del, att han trycker in bollen i nätmaskerna. Nu jagar han ner mot den ivorianska målvakten Fofana, men ivorianerna spelar ganska snabbt när de släpper bollen mellan sig. Hittar lösningar nu till exempel ut på vänstersidan. Slarvig mottagning gör att det inte blir någon attack från Elfenbenskustens sida. Bollen är centralt på planen. Diomand crossboll ut på högersidan. Mycket yta för Pepe. Perfekt slagen passning. Närmar sig offensivt straffområde. En mot en situation. Utmanar det norska försvaret. Stickar i djupet. Ingen offside säger domarna. In i offensivt straffområde igen för Elfenbenskusten. En passning som går fram till Pepe. Men den går ut i kortlinjen. Inspark Norge. Ah, de är finurliga. Elfenbenskusten. Ingen riktig målchans nu, men de ger det norska försvaret ett hårt jobb, verkligen. Så det är en enorm bildskärm här på arenan. Alltså, den är så stor så att det går inte att ta in. Nu zoomas norska supportrar in. De stod och såg lite nervösa ut, men de såg sig själva på bilden. Så reste de händerna och började tjoa och skimma. Men många står med armarna i kors och undrar, varför dominerar vi inte? Varför är det Elfenbenskusten som har tagit taktpinnen och styr matchen? Det var inte därför vi kom till Dallas. Vi kom till Dallas för att se våra stjärnspelare spela ut. Nu är bollen i norsk backlinje då, hos Torbjørn Hegge. Han väljer att spela den ännu längre vänsterut innan han får tillbaka bollen. Där framme lurar Bonny, anfallare, striker hos Elfenbenskusten. Lite halvfarligt spelat av Sander Berge, Fulham mittfältaren. Vi har inte sett mycket av Ödegård, vi har inte sett mycket av Sørloth, vi har inte sett någonting av Haaland än så länge. Hög press från ivorianerna. Tvingar Norge att spela ut bollen på vänster inneposition. Han hamnar centralt då för Ödegård med kaptensbilden, Arsenal mittfältaren. Nu hör ni de norska supportrarna, nu ska de ut och ro. Norge som håller bollen på egen planhalva i 0-0-läge mot Elfenbenskusten. Nu då lite yta för Möller Wolfe. Får in bollen centralt, jättefint läge för Sørloth som tar emot, vänder och vrider. Hamnar på vänsterkanten, hörna Norge. Nej, den gick inte till hörna. Den gick ut över sidlinjen och dessutom pekar domaren för ivorians inkast. Och tydlig med att den tog på en norsk spelare. Det såg inte jag. Vi sitter så himla högt så det är inte alltid enkelt att se vilken väg bollen har. Vart den är på väg. Jag ser på en repris och kan fortfarande inte avgöra att det ska vara ivoriansk boll.

0: domaren från Venezuela var väldigt tydlig. Elfenbenskusten nu då ska bygga spel från egen plan. Alba gör det väldigt snabbt och effektivt. Här kommer Inao. Han släpper ut den på vänstersidan för Diomand. Diomand mitt emellan mittlinjen och kortlinjen. Viker in i banan, får bort två norska försvarare. Kessi hjälper honom precis mitt på Alfas från halva. En stickare i djupet för Elfenbenskusten. Det finns flera spelare inne i offensivt straffområde. Dit kommer bollen nu. Lägeskott kommer utanför. Första riktiga målchansen är Elfenbenskusten och det är ytterbacken Glenn Konan som kliver upp och mer eller mindre skapar räknefel hos de norska försvararna som inte alls fångar upp honom. Avslutet lite väl svagt i utsidan av burgaven i ett ganska bra läge. Men det kunde han ju tryckt till ordentligt och fått upp den i nättaket eller något sånt där. Det blev en bredsida som var lam. Men se upp Norge, för det där, de där hålen ni släpper, det kan ni inte göra för många gånger. För det är det rätt spelare, sett med iborianska ögon, som får möjligheten att då kommer det att ringa. Norge nu med bollen. Vi närmar oss ju halvvägs i den första halvveken om en liten stund. Vattenpaus. Och Jon Perssons åsikter om vad det är som sker, vad det är som händer på planen. Norge med bollen nu. De hade ju det ett litet tag också innan den här snabba attacken från Elfenbenskusten. Nusa på vänstersidan. Går inte framåt, kan inte det. Det är stängt där utan tvingas spela bak in med bollen centralt. Han opererar ute på vänsterkanten, Antonio Nusa. Leipzig-spelaren i tyska Bundesliga. Och norrmännen spelar avvaktande. Norrmännen väntar på att iborianerna ska göra något misstag, öppna sig så att bollen kan komma fram mot Håland eller Sørloth så att de kan gå på attack. Nusa får bollen men han får också en iborian, Doué, i ryggen omgående så att norrmännen fortsätter att rulla boll på den egna planen. Halva 0-0 i ställningen, 22 minuter, 16-delsfinal mellan Norge och Elfenbenskusten. Nu trycker Norge på attackknappen, här kommer Nusa, han vill utmana men nu får han en hörna med sig i alla fall. Norsk hörna efter 22 minuter, deras första i matchen kommer att komma från vänster. Det finns iborianska supportrar här, det finns orangea klickar, men jag ser dem inte från min position. Men vi har sett dem på tv-bilder. Patrik Berg, Bodø Glimt, sträcker högerhanden i luften. Det är han som ska slå hörnan för Norge, inåt skruvad. Många spelare samlade i det iborianska straffområdet. Redo. Slår till bollen mot första stolpen, nickas undan utav försvarande Elfenbenskustspelare och ska det bli en kontring och så trycks Diomand rejält. Det skulle kunna vara ett gult kort men det var å andra sidan lite kamp om bollen. Men det var nog nödvändigt gjort utav David Möller Wolfe att trycka ner Diomand där, för hade han kommit förbi då hade han möjligen haft en autostrada framåt för att trycka bollen i mål ända, alltså ett friläge från mittlinjen. Det fanns några norrmän som hade kunnat fånga upp läget men resolut gjort utav Wolverhamptons David Möller Wolfe. Ja, men då blir det vattenpaus. 23,5 minuter utav den första halvleken. Det är mållöst mellan Norge och Elfenbenskusten i Dallas. Jon Persson, ja men vad är det vi får se?
1: Ja, men framförallt ett Elfenbenskusten som har tagit över den här tillställningen tycker jag. Otroligt bolltrygga, spelar sig fri, vänder, vrider i både egen backlinje på centralt mittfält och även ute på kanterna. Och jag tycker man har kopplat ganska bra grepp om Norge. Det man skapar offensivt men framförallt defensivt så har man ju verkligen haft de norska spelarna i ett järngrepp. Tycker att de hamnar lite långt ner, de här centrala spelarna, Ödegård och kompani, som gärna ska starta igång det för Norge. Och känns som att närheten till en sån som Håland inte alls finns där, så att de har lite grann att rätta till. Jag tror att det kommer handla mycket om positioner på centralt mittfält. Hur får man med Ödegård lite högre upp i planen så att han inte spelar bara som nu runt de ivorianska spelarna.
2: Jonas Enarsson på plats i Dallas. Jon Persson, Radiosportens expert, sitter med oss här i studion i Stockholm och följer Norges 16-delsfinal mot Elfenbenskusten. Du kommer också sitta med sen när Sverige förstås möter Frankrike 23.00. Är du överraskad att Norge inte har mer att säga till om?
1: Nej, men alltså, jag kanske är lite besviken på Norges inledning skulle jag säga. För att de kan mycket, mycket bättre än vad de har visat inledning. Jag tyckte att första minuterna hade man ett ganska bastant grupp rulla runt bollen. Men sen kommer man någonstans där när man spelar halva första halvlek så kräver man nästan av ett sånt här lag att de ska komma till någon form av målchans. Visst, vi har Haalands nick på inlägget från höger där. Men det är lite kraftlöst, han fick backa sådär. Så att lite högre krav har jag på Norge än vad de har visat upp inledningen.
2: Vattenpaus här är 25 spelade minuter, än så länge 0-0.
3: Aj, aj, aj, aj. Yasinna Jari.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
5: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
3: Nej.
5: Porrtränaren.
3: Så kan man inte göra.
5: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
3: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
5: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
3: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
5: Mbappé gjorde 2, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och hugga och fightas om det här.
3: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand.
5: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
3: Jag förstår ingenting.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
0: Fotbolls-VM i P4 Sport Extra, 16-delsfinal mellan Elfenbenskusten och Norge. 0-0 efter 26 minuter av den första halvleken. Vilket lag väntar för Brasilien i 8-delsfinalen? Ja, men det är ju det som är belöningen mellan de här båda lagen. Brasilien i 8-delsfinal. Brassarna som ju under den andra slutspelsdagen vände och vann 2-1 mot Japan. Bland annat bländande spel av Brasilien. Riktig blassefotboll i upptakten av den andra halvleken. Det var underbart att se. Men det här är inte så dumt heller. Elfenbenskusten i orange, Norge i vitt. Mycket rött på läktarna. Nu är de ute och ror igen, de norska supportrarna. Hur sitter de där? Ja, ni hör ju. Ja, de ror. Men de som har styråran, det här är ju arbetarna, de som ror, de som har styråran, det är Elfenbenskusten. För det är de som bestämmer färdvägen i den här matchen, i alla fall så här långt. En riktigt het målsankt, vänsterbatten, backen Konon, och nu kommer Elfenbenskusten igen. Kessi med kraftfulla steg, skulle kunna bredda ut ett Diomant på vänstersidan, gör det också. Sätter bollen perfekt framför så att han kan behålla farten, närmar sig straffområdet. Utmanar Holmgren Pedersen, lyfter in bollen, där finns Pepe, han styr bollen mot mål som rensas till hörna. Vilken möjlighet, Pepe får inte någon riktig träff. Hade han fått det hade varit 1-0 till Elfenbenskusten. Oj, oj, oj. Norges försvar hänger inte med. De tappade bort Pepe fullständigt. Ja. Det är så nära 1-0 till Ivorianerna. Och norska spelare bara pustar ut. Vilken chans. 2-0 i chanser till Elfenbenskusten. 0-0 i mål. 3-1 i hörner. Här kommer hörnan från höger för Elfenbenskusten. Kortslagen nickas undan, men Diomand plockar upp för Elfenbenskusten utanför straffområdet. Snabbt ut i hörnläggare Pepe. Tänkte sätta in den i djupet. Det är en lyftning in i straffområdet. Här är möjligen ett läge för Kessi, men bollen studsar över honom och det blir inspark för Norge som är pressat. Norge är pressat i 16-delsfinalen. Elfenbenskusten skapar möjligheter. Norge har inte haft någonting framåt än så länge. Ödegård försöker bygga spel. De blir stressade omgående, de norska spelarna. Och det är uppgivna gester. Möt mig, möt mig, möt mig, skriker Ayer. Nu blir det fallet yta när Elfenbenskustens spelare faller. Räddas ut på vänstersidan. Möller Wolfe. Nu trycker han iväg. Släpper bollen vidare till Musa. Han är stark en mot en. Tar sig in i straffområdet. Men försvarsarbetet är eminent. Sen slarvar Elfenbenskusten mot Musa. Får den igen. Ödegård med läget framför mål. Får 2 spelare emot sig. Vinner ändå bollen för Norge. Musa och så småningom Elfenbenskusten och Kessi. Och då kan det bli en kontring. Nu kan det gå undan. Se upp nu Norge. Ni hade många spelare framåt. Pepe på högersidan. Boni finns framför mål. Diomand finns till vänster. In i straffområdet. Där kommer lyftningen. Bara norska spelare som tvingas skicka bollen till hörna igen. Säkerhetsspelat utav Holmgren Pedersen som kände flåset. Han hade Diomand i haserna. Och då har ju Antonio Nosa sagt att se upp för Diomand. Han är min lagkamrat i Leipzig. Han har den platsen oftast från start som jag vill ha. Så han är livsfarlig. Han är jättegiftig. Och nu går Diomand ut, 19-åringen, för att slå hörnan för Norge också. Eller för Elfenbenskusten mot Norge. Fjärde hörnan i matchen. Två från vardera håll. Nej, femte hörnan är det. Kommer där, Nick Skarvas. Oh, den tar på en hand någonstans där tyckte jag, men det tyckte inte spelarna. Och det är en ny hörna för Elfenbenskusten, återigen från vänster. Om jag räknar rätt så är det sjunde hörnan nu. Kan vara lite svag i räkningen. Men Diomand går ut och slår den igen. De har varit ganska giftiga de här hörnsparkarna framför den norska klacken som har slutat ro. Slår till bollen där, återigen bra slagen, nickas bort utav Håland. Tillbaka till Diomand, han kan starta spelet, har Kessi med sig, spelar in bollen i straffområdet, får inte med sig bollen, men Elfenbenskusten, de orangeklädda, så slarvar de, och så blir det missförstånd, och så blir det inspark för Norge istället efter 31 minuter. Mållöst, Norge ska vara glada för det, för Elfenbenskusten som verkligen har skapat målchanser, Elfenbenskusten som för spelet, det är ivorianerna, där ser vi ivorianer på läktaren också, på den stora, gigantiska, häftiga bildskärmen här i Dallas Stadium, i orangea kläder. Tänk när, om Elfenbenskusten skulle möta Nederländerna. Nu kommer inte det ske eftersom Nederländerna har åkt hem till Amsterdam redan. Och tagit semester på väg ut på Rivieran kanske. Men då skulle det vara som att vara i en apelsin verkligen inne i arenan. Inspark från norsk del. Det är ett inkast för de vitledda norrmännen. Som får lite lugn och ro några minuter här då. Eller någon minut i alla fall. Ödegård finns centralt. Han får inte bollen. Nick Skarvas istället mot Håland som möter. Skickar bollen rätt upp i luften. Nu får han tillbaka den. Nickar igen. Ut till Sörlott som tvingas driva bollen mot mittlinjen. Bra spel av Norge nu. Snabbt passningsspel. Ännu ingen vägvinnande i offensiv riktning. Utan hamnar vid mittlinjen istället. Hos Möller-Wolfe. Ner i backlinjen från Sander Berge. Vi spelar ju på mittfältet med Patrik Berg och Martin Ödegård. Jag har inte sett så mycket av dem än så länge i den här matchen. I alla fall inte det kreativa spelet mest fått ägna sig åt att försvara sig. Inga mål tillverkade. Jättechanser ett par gånger om för Elfenbenskusten. Norge med bollen och Hägge med eget försvarsområde vill verkligen framåt. Nu breddar han ut till Nosa som nu lyckas med en dribbling. Då kan han slå en crossboll ut på högersidan där Sörlott finns. Tar emot bollen. Överlappas av Holmgren Pedersen. Men det blir missförstånd. Här kommer en blixtrande kontring. Diomand för Elfenbenskusten. Närmar sig straffområdet. Har Bonny med sig. Får bollen in i straffområdet. Hörna Elfenbenskusten. Ja visst har vi hört den förut. Historien om hörnorna. För Elfenbenskusten från höger. Nej, från vänster. Kanske inte höger och vänster nu. Och då är det Diomand, det känner ni till nu. Vi tittar, det kommer upp en grafik på skärmen här om var Elfenbenskusten har anfallit. Och det, om den stämmer så gör de det väldigt svårt för norrmännen. Det är fyra till vänster, fyra till höger och tre centralt. Norrmännen har inte haft någonting framåt. Här kommer hörnan igen. Nyland står beredd i målet. Hur ska han agera? Hörnan är väldigt lågslagen. Ska knackas. Ivorianerna har bollen i offside straffområde. Utanför detsamma nu då. Inao. Driver bollen. Men hamnar vid sidlinjen. Balanserar på sidlinjen. Så en tunnel på försvarande Nosa. In mot straffområdet för Ivorianerna igen. Starkt jobbat av Kessi. Hörna. Ja, det är hörna igen. Och jag har nog inte räknat riktigt rätt. Den är snabbt tagen. Sjunde enligt den officiella statistiken. Kessin är inlägget. Nyland kan inte gå ut. Håland är nere och försvarar. Skott kommer svagt utifrån Nyland målvakten. Och han schabblar lite. Det där var ju plockpotatis. Det var ju när man kastar boll till varandra. Och det är ju dubbelhandslyra man ska ta på en hög lös boll. Och det fanns ju inga ivorianer i närheten. Men det såg ut att vara såpa i handskarna hos Sevilla-målvakten Örjan Nyland. två säsonger första målvakt i det spanska laget, men bänk mycket i år för Nyland. Är det nervöst i det norska laget, tror jag? De får ju inte det kreativa spelet att stämma alls. Kommer en lång utspark, totalt misslyckad utav Nyland, som ber om ursäkt till lagkamraterna. De är inte i närheten av att träffa en norsk spelare, utan inte inkast för Elfenbenskusten istället. Enormen är tagna utav stundens allvar. 35 minuter. Ivorianerna dominerar totalt. Kommer nu igen på högersidan. Doué hittar inte rätt med passningen och skickar bollen till... ska vi se vilken sida om hörnflaggan det var. Det blir inspark för Norge. Kommer ju inte ur eget försvarsområde. Pressat Norge efter 35 minuter i Dallas. På den härligt gröna, frodiga gräsmattan under det stängda taket. Varmt ute, ivorianerna vinner boll. Lite förhastat utav Sangaré. Jag gör att norrmännen kan nicka tillbaka bollen framåt. Och så är det nick åt ena hållet, nick åt andra hållet. Och det slutar med att ivorianerna vinner bollen. Starkt jobbat verkligen av det ivorianska mittfältet. Där Inao vinner boll, men sen slarvar de lite i uppspelet. Tänkt för Bonny. Där är Hegge med mellan för Norge och tar hand om bollen efter 36 minuter. Ska Norge komma med ett anfall nu då? Tajt, kompakt, effektivt i Boreas försvar än så länge. Nu sätter de press också på Aje, men han hittar en öppnande passning. Här kommer Ödegård mot offensivt straffområde. Det går inte mot det. Just släpper ut det till höger till Sörlott istället. Sörlott en mot en ner mot kortlinjen. Där kommer inlägget. Där finns Håland. Håland nickar mot mål, men det är ingen kraft i nicken. Men det är första lilla halvläget för Norge. Håland står upp händerna. Svårt där. Han måste kunna backa lite. Han är stor. Han är stark. Han är kraftfull. Men inte ens han med kroppen på väg bakåt har så starka nackmuskler att han kan få tryck i den där nicken. Men nu hade Norge en möjlighet, och här trodde jag det skulle uppstå en till, men domaren blåser i sin pipa, den venezolanska domaren, och det är frispark för Elfenbenskusten i eget försvarsområde. Det ska de vara tacksamma för där fanns det en rejäl yta för Arsenals Ödegård att arbeta på. 16-delsfinal, vem ska möta Brasilien? Elfenbenskusten eller Norge? Det får vi veta när det börjar trilla in mål. Och skulle det inte göra det under ordinarie matchtid blir det 30 minuters förlängning. 2x15 minuter och eventuellt straffar. Det var vi med om vid två tillfällen igår. När först Paraguay slog ut Tyskland efter straffsparkar. Och sen Marocko besegrade Nederländerna. Nu är den bollen uppe i offside straffområde för Elfenbenskusten igen. Och för att hålla borta på ny... så krävs det två stora, starka norska mittförsvarare. Då lyckas de lösa den situationen. Nu anfaller Norge på vänstersidan. Här kommer Patrik Berg, släpper in bollen till Nosa. Han får yta, det gillar Nosa. Nosa är offensivt läge, har Håland med sig. Släpper den snett inåt bakåt för Ödegård istället. Han trampar på bollen. Här kommer skottet, täcks utav försvarande i borianska spelare. Men Norge har vaknat, Norge har vaknat. Nu trycker de igen framåt. Från högerbacken Marcus Holmgren Pedersen ut till Sörlott då istället på högerkanten. Han slickar kanten mest hela tiden, inte i Ödegård. Så därför bollen centralt då att arbeta på för Sander Berge. På hjälp av Ödegård Norge igen. Nu har Norge kontroll på bollen. Nu är Norge nära att skapa målchanser. Nu har Nosa vaknat. Nu är det bara Håland som ska få lite fart också. Så ska det dyka upp någon målchans för norrmännen inom en inte allt för avlägsen framtid. Bra spelat av Ödegård centralt i planen att arbeta på där, för Patrik Berg släpper ut den till vänstersidan istället. Möller, Wolfe och Nosa. Nosa vill utmana. Nosa har tre orianer emot sig in centralt då. Då har de backat hem ganska mycket, så Patrik Berg får den. Ödegård då istället för Norge precis mitt framför offensiv straffområde. Nosa får lite yta. Nosa tar sig in i straffområdet. Nosa skjuter i mål! Exceptionellt individuellt nummer av Antonio Nosa, 21-åringen, Leipzig. Han har varit i Brygge. Han gör inte jättemånga poäng, men här så knorrar han in bollen i krysset. Och Norge leder i Dallas i 16-delsfinalen.
6: Jon! Vilken individuell prestation!
0: Nu!
6: Ja, Jon, vilken individuell prestation som frälser Norge. Nej, problem med Jons mikrofon i studion i Stockholm. Ja, men vad intressant matchutveckling. 1-0 Norge. De har inte skapat någonting. Det är ju ett sagolikt perfekt avslut utav Antonio Nosa. Och nu stressade iborianska försvarare skickar bort bollen helt i onödan så att Norge kan få inkast istället. 5 minuter kvar utav den första halvlekens ordinarie tid. 9:e landslagsmålet för Antonio Nosa. Just nu då övertag i matchen på lagkamraten i Leipzig, Jan Dioman. Ja, det var vackert. Det var vackert. Det var fotbollsgodis. Det var mumma. Och den norska publiken vaknade. Och de är många som är här i Dallas. Försöker sticka i djupet från norrmännen som fått självförtroende. Där kommer Sørloth på högersidan. Sticker i djupet. Står bollen långt ifrån sig. Det blir en löpduell. Han är först, Sørloth. Mycket mer självförtroende. Släpper bollen för Ødegaard. Ødegaard lyfter in bollen. Där finns Haaland. Haaland är framme. Haaland skjuter utanför. En norsk hörna och Norge trycker på. Norge har vaknat. Norge har släppt nervositeten och Norge skapar chanser helt plötsligt. Jag tyckte det var först side där inne, inte på Haaland utan i första läget. Men det var det inte. Haaland fick, ja det är ju nära att han styr in bollen. Sangaré där och styr undan bollen till hörnan. 1-0 Norge mot Elfenbenskusten. Hörnan från vänster. Berg slår in den. Nickskarvas utanför. Livsfarligt. Otroligt nära 2-0. Sørloth var där med skallen. Det är 3 minuter till 45 och så är det 3 minuters tillägg. Jon, har du fått ordning på mikrofonen och kan tala om vad det är som händer egentligen?
1: Ja, men mikrofonen kan jag inte svara på vad som händer, men i fotbollsmatchen så är det ett Norge som har vaknat till helt klart. Jag tyckte du sa det lite tidigt där, Jonas, först att en målchans och så vaknar man till. Ja, skrynkla ansiktet lite grann, men du har helt rätt i det. Oj, vad de har vaknat Norge här. Flyter fram såklart och det där underbara knorrade skottet i bortre krysset, det är såklart en dörröppnare för Norge här som ser helt annorlunda ut bara sista 4-5 minuterna här mot man har gjort den första halvleken när man mest har fått koncentrera sig på försvarsspel och försöka hitta någon väg igenom ett urtätt Elfenbenskusten. Men ja, fint mål av Norge gör att de sätter sig i förarsätet här trots att första halvleken var ganska kraftigt dominerad av Elfenbenskusten.
6: 1-0 Norge, 43 minuter. Vi ska upp 48 minst. Norge med självförtroende helt plötsligt. Nosa, målskytten, får bollen. Han kämpade och slet, men nu spelar han fel så blir det Elfenbenskusten istället. Bonny har 4 norrmän emot sig. Kanske får fram bollen mot Diomandi, väldigt nära. Bra fläk där utav Ayer, men Elfenbenskusten kommer igen. In i offensivt straffområdet ska de svara. Bollen till hörna. Konan kliver upp igen. Vänsterbacken väldigt aktiv framåt för Elfenbenskusten. Och det är hörna från vänster, deras 8:e i matchen. Jag räknade ju lite snabbt där till 8. Och Dioman går ut för att slå den. De tidigare, flera utav dem har varit giftiga. Hör den norska klacken sjunga, eller de norska klackarna, de är på olika sektioner i denna jättearena. Där kommer hörnan, Nyland boxar bort bollen, resolut gjort utav Sevillas bänknötare. Ut på vänsterkanten tillbaka till Jan Dioman. En mot ett läge, spelar in bollen i offensivt från Rekesi, får bollen ner mot kortlinjen utanför. Inspark Norge. Nej, dömer han? Nej, dömer hörna, den gick via en norsk spelare. Hörna igen. Nu är de uppe i 8, 4 från varje sida. Norska publiken tyckte inte alls det där var rätt. Ska de avvakta lite grann? Nej, hörna ska slås. Pepe. För Elfenbenskusten. I nollet underläge. Jaga kvittering. I denna 16-delsfinal där Brasilien väntar vinnaren i 8-delsfinalen.
0: Där kommer hörnan. Den är giftigt slagen. Nickas bort utav försvarande normen. En FMS-spelare hålls i. Vi har straff. Domaren viftar avvärjande. Bollen ut till inkast för Norge. Det gick snabbt det där. Se om vi får en repris. Det var inte exakt där bollen var. Incidenten inträffade. Domaren pratar med spelarna. Det verkar inte som han varkollade. Vi kollar på reprisen. Han drar ju ordentligt i tröjan. Precis på samma sätt skulle man kunna säga. Som när Norge fick straff mot Brasilien. Det där målet som tog dem vidare i Frankrike VM 1998. Och domaren avvaktar, men det blir ingen straff. Och Håland jublar, knyter nävarna. Det där kunde ha varit straff för Elfenbenskusten som attackerar igen. Centralt på ny, har PP med sig. Breddar ut till höger. Där kommer Doué istället. Doué, åh vilken fint! Och vilken kapning och vilken varning det blir. På målskytten Nosa. Den här matchen har ju allt än så länge. Sprakande underhållning, kraftfullt spel, fina individuella prestationer och spänning. Norge i ledningen 1-0. Tilläggstiden har börjat ticka, det är 4 minuter som återstår. Hinner ju knappt titta på klockan ens, det händer ju saker hela tiden. 1-0 Norge mot Elfenbenskusten. Pepe med frisparken. Det är ett giftigt läge. Om du tänker er hörnet på straffområdet och så rakt upp i planen på högersidan. Muren, den enmannamur som Nosa utgör, står en meter in i det norska straffområdet. Så 8 meter från straffområdesgränsen är frisparken. Klar signal från domaren. Pepe med bollen. Där lyfter han den mot bortre av straffområdet. Nick Skarvas utanför! Är det ruggigt nära 1-1. Inspark. Nyland hade inte hunnit rädda den när de gått innanför stolpen. De har vassa fasta situationer. De har långa spelare. De har nickstarka lirare i Elfenbenskusten. Den här gången var det mittbacken Emmanuel Agbadou med sina 192 centimeter som nickade bollen tätt utanför Nylands högra stolpe. Norge leder 1-0. Nosa har gjort mål. Nosa har blivit varnad. Nosa har misslyckats med dragningar. Nosa har varit väldigt aktiv i den här matchen. Nu är Norge framme. Tänkt boll för Håland. Så tar de det lite väl lugnt i Elfenbenskusten så att bollen går ut i inkast för Norge istället. Ja, men initiativet vajar likt rågfält fram och tillbaka i den här matchen. Norge hade ju initiativet runt det där målet. Efter att Elfenbenskusten dominerat stort större delen av halvleken. Som är 1,5 minut kvar av. Halvannan minut återstår. Möller-Wolfe för Norge. Släpper in bollen centralt då. Att bearbeta för ständigt närvarande Sander Berge. Fulham. 90 minuters spelare i Premier League. I norsk backlinje. Nu vill de inte ställa till det för sig när det bara är dryga minuter kvar utav halvleken. Men pressas hårt utav attackerande morianska spelare. Bollen hamnar en lång boll från Norge som hamnar ner hos målvakten i Elfenbenskusten Fofana. Snabbt upp med bollen mot mittlinjen, också mot sidlinjen. Svår att ta emot. Fin teknisk nummer i första läget av Pepe. Han satt hand om alla fasta situationer från höger. Då använder han sin vänsterfot, men så i andra läget så fick han inte kontroll på bollen utan över sidlinjen och det är inkast för Norge då istället. Det är 1-0 ledning med 40 sekunder kvar utav den första halvleken i Dallas. Här är Nosa. Försöker göra en tunnel på försvarande i Borean. Den går via Nosa och ut över sidlinjen. Det är inkast för Elfenbenskusten. Där är Bonny och Kampas. Han vinner bollen, men norrmännen återtar initiativet. Det är nick. Det är väldigt trånga situationer. Starkt gjort, starkt arbetat av Bode Glimts Patrik Berg. Som rullar ner bollen i eget försvar. Det är 10 sekunder kvar utav halvleken. En dramatisk första halva av 16-delsfinalen mellan Elfenbenskusten och Norge. Där Iborianerna har dominerat. Men Norge leder efter Antonio Nosas konstverk till 1-0. Paus!
2: Paus hos Jonas Enarsson här i studion i Stockholm. Jon Persson, Radiosportens expert, som säger vad om det du har sett under 45 minuter och lite till?
1: Att han har böljat lite grann fram och tillbaka. Norge som är bra tycker jag första minuterna och sista minuterna i halvleken. Däremellan mest Elfenbenskusten. Men ska vi ge Norge någonting så är det att man har fredat sitt mål på ett bra sätt i alla fall.
2: Innan Norges mål kom då i den 39:e minuten, Antonio Nosa, kände du att det här går ingen bra Norge?
1: Ja, men det gjorde jag definitivt. Det såg väldigt stängt ut. Ett piggt och rappt och tekniskt väldigt skickligt Elfenbenskusten som ställde till det rejält för Norge. Och det såg ganska kraftlöst ut, tyckte jag, framförallt i offensiven. Ett par nickar från Håland, men lite sådär man får ta några steg bak och nicka, hota inte riktigt och sådär. Och sen kom då magin där ute på vänsterkanten, som är ett riktigt, riktigt fint mål faktiskt.
2: Norge klara innan sista omgången i gruppspelet. Vi vet ju det här, vilade ju hela startelvan, har ju haft fina tankar om sig själv, ja. Och även supportrarna. Är det det som ligger bakom att det har sett lite blekt ut första 30?
1: Nej, men det tror jag nog inte. Nej. Sådär, utan jag tror nog att man, det är inte så att det är flera veckor sedan man spelade och gått och jäst där borta, utan jag tror man gjorde rätt faktiskt som valde den strategin. Sen gäller det såklart att man kommer ut med intensitet, och jag tyckte man hade det första minuterna, som sagt. Sen kom man av sig lite grann. Det handlar såklart om att det är ett bra lag på andra sidan också, som framförallt fysiskt står upp väldigt bra mot Norge, där de brukar vara, vad ska man säga, det starkaste laget fysiskt. Här har de fått en lektion i fysik i den första halvleken.
2: Det är snart 3 timmar kvar till avspark mellan Sverige och Frankrike i den 16-delsfinalen. Är det skönt för hjärtat att det är en match innan?
1: Ja, men det är det, absolut. Det känns helt okej att sitta och mysa och titta på den här matchen och kanske inte ha de där stora känslorna.
2: Den kommer ju senare till er här i P4 i VM Sport Extra. Sveriges match mot stora, starka, mäktiga Frankrike. Mer om det förstås hela vägen fram till avspark. Men den matchen vi har bevakat så här långt, den första halvleken, så här har det låtit.
6: Det går då istället för Norge precis mitt framför offensiv straffområde. Nosa får lite yta. Nosa tar sig in i straffområdet. Nosa skjuter i mål!
7: Spelar ner till vänster, nu så ut för 6-metern. In i fältet Sörlott, in i fältet Erling Braut Haaland. Nu så skjuter, i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave till Norge! Hele kongeriket jubler! Nusa har plassert den ballen in i nettet! En alldeles fenomenal scoring!
2: Höga toner och högt läge i norsk radio när Norge alltså tog ledningen med matchens enda mål så här långt i 16-delsfinalen mot Elfenbenskusten. Och de som ligger under får trösta sig med lite ivoriansk populärmusik här i P4.

0: 22 mellan Hör och Kristianstad mellan trafikplatserna Hörby 31 och trafikplats Ekeröd nummer 32 riktning mot Sölvesborg. Stillastående personbil höjd med Ekerödsrasten. Pågår däckbyte ut mot trafiken. Och jag skulle korrigera mig att det är mellan trafikplats, ja, det var trafikplats Hörby, ja, precis. E22 alltså, mellan Hörby och Kristianstad. Trafikplats Hörby till trafikplats Ekeröd i riktning mot Sölvesborg. Stillastående personbil i höjd med Ekerödsrasten. Pågår däckbyte ut mot trafiken. Ta försiktigt där. Tågtrafiken. Stopp i tågtrafiken mellan Kävlinge och Landskrona sedan strax före sextiden på grund av ett signalfel.
1: Ivoriansk musik, Elfenbenskusten, ligger under efter den första halvleken mot Norge. Norges Antonio Nusa gjorde 1-0 i den 39:e minuten i 16-delsfinalen som spelas i Dallas. Vinnaren ställs ju mot Brasilien. Och som ni vet, 23:00 om snart 3 timmar, ja, då är det dags för Sverige i deras 16-delsfinal mot Frankrike. Nu är det dags för Ekot.
2: I Sverige har 35 personer omkommit sedan 2010 när personbilar kört in i lastbilsläp bakifrån. Och för att minska de här olyckorna så vill Trafikverket nu se säkrare lastbilsläp.
3: Olyckorna sker ofta på motorvägar och i hög hastighet. Och ett underkörningsskydd ska hindra personbilar från att glida in under släpet. Men enligt Trafikverket visar de nya testerna som gjorts tillsammans med Euro NCAP att de skydd som uppfyller dagens europeiska krav alltså inte räcker. Rickard Fredriksson på Trafikverket.
4: Krocktestet med vårt nuvarande underkörningsskydd blir förarkupén helt intryckt. Så det finns inget överlevnadsutrymme kvar för framsätespassagerarna alls.
3: I USA är förstärkta underkörningsskydd vanligare. Men i Europa finns alltså ännu inget motsvarande krav.
4: Det är en uppmaning att lagkraven bör förbättras.
2: Säger Rickard Fredriksson, sakkunnig i säkerhetsfrågor på Trafikverket. Reporter var John Pira. Helikopter har nu kallats in till en fullt utvecklad skogsbrand utanför Knutsbo i Avesta kommun, rapporterar P4 Dalarna. Brandområdet beräknas vara ungefär 250 gånger 250 meter och beskrivs som svårtillgängligt. Och den gångna veckans värme har satt fart på algblomningarna i Östersjön. Enligt SMHI så finns de största ytansamlingarna just nu mellan Åland och Gotland. Även i Mälaren förekommer algblomning och vid många badplatser i Stockholmsområdet så avråder kommunen från bad.
1: Tack för det, Johan Hellström som återkommer också här i VM Sport Extra-studion under kvällen och uppdaterar nyheterna från Eko. Det är paus efter den första halvleken. Vi ser bilder nu också från Ullevål där folket jublar. Jag antar att det är från när Norge gjorde 1-0-målet via Antonio Nusa i den 39:e minuten. Norge leder alltså 16-delen mot Elfenbenskusten. Strax dags för den andra halvleken. Vi hoppar från gräsunderlaget i fotboll till en annan sport.
5: Wimbledon-tennisens största rubrik hittills idag. Den finländska jätteskrällen. För den 140-rankade Olle Virtanen slog ut den amerikanska världsfemman Ben Shelton efter stor tiebreak-dramatik i det avgörande setet.
6: Virtanen, qualifier from Finland, prevails in a 5-set battle against Ben Shelton.
5: Shelton som var framme så långt som kvartsfinal i Wimbledon förra året. Virtanen blev därmed den första finländaren någonsin att slå en topp 5-spelare i en Grand Slam-turnering. Virtanen som i andra omgången möter en engelsk kvalspelare så chans till ytterligare avancemang där. Och det bara att konstatera att Sverige ligger långt efter alla sina nordiska tennisgrannar numer. Norge med Kasper Ruud, Danmark med Holger Rune och nu har även Finland alltså Olle Virtanen.
1: Berättade Martin Hedberg.
7: Över till basket där superstjärnan LeBron James lämnar Los Angeles Lakers. Idag meddelade han nämligen klubben att karriären fortsätter, men på annat håll. 41-åringen som är den meste poänggöraren i NBA någonsin tillbringade 8 år i Lakers och tog en NBA-titel med klubben. Men vad som händer framåt i hans inte mindre än 24:e NBA-säsong får vi alltså vänta och se.
1: Norge leder 16-delsfinalen mot Elfenbenskusten med 1-0 efter den första halvlek. Det är nu 3 timmar kvar till Sveriges avspark mot Frankrike. Vi börjar blicka framåt.
8: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
9: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad så att fysiskt känns det bra. Och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall. Såklart jättetråkigt att Isak inte är här och att han fick en så pass allvarlig skada så att han inte kunde fortsätta. Men det gäller att gå vidare från det också och vi tränar på som vanligt egentligen.
10: Miljöombyte nu. Nu blir det Östkusten, MetLife Stadium. Först att bara få möjlighet att spela där, hur känns det?
9: Nej men såklart kul. Aldrig varit i New York så att det ska bli roligt att komma dit också och se det. Men det blir roligt med lite miljöombyte som du säger. Vi har varit här nu i snart en månad så att ja, det ska bli kul att se något nytt också.
1: Ja, det säger Karl Starfelt inför Frankrike-matchen alltså. Emil Håkansson, Selma Jennevall, reportrar där. Jon Persson, Radiosportens expert på plats i studion här i Stockholm, följer de här båda 16-delsfinalerna den här kvällen. Karl Starfelt in i startelvan.
11: Mm.
1: Tycker du det?
11: Ja, så som jag sa alldeles för en stund sedan så hade jag nog halsat Lindelöf i backlinjen då. Blir det inte så skulle jag säga att Starfelt är den som står på tur då för den här centrala mittbackspositionen.
1: Tror du att det blir så också? Eller vad tror du?
11: Jag tror att det blir Starfelt från start, tror jag. Och därmed att Lindelöf då spelar på centralt mittfält.
1: Det behövs så många försvarare som man bara kan hitta.
11: Ja, men jag tror framförallt i inledningen på matchen så behöver Sverige vara väldigt måna om att sätta försvarsspelet. Så att det tror jag vi kommer se på Graham Potters startelva också. Att han säkert har en startelva i sitt huvud men också en slutelva förhoppningsvis med en del pigga inhopp som lär behövas också.
1: Den startelva du tror kommer stå på planen, är det ungefär den samma som du vill ha?
11: Ja, små skillnader i så fall kanske. Jag tror, alltså nu har vi sett de här matcherna som har varit och lite träningsmatcher in på. Så det är klart att sist chockade han oss lite grann, Graham Potter med målvaktsbyte och lite såna här saker. Men jag tror att på det stora hela så det kanske är någon position som vi kommer bli överraskade på. För mig är stora frågan, okej, kommer man spela Lukas Bergvall centralt eller kommer man spela Elanga från start? Får han Elanga så blir det tre ganska tydligt offensiva spelare. Får man in Lukas Bergvall så blir det mer en central mittfältare till då. Så det är en smaksak och framförallt hur han vill approacha matchen.
1: Är du skraj att Sverige kommer bli superlåga i en sån här match? Att de blir totalt nedtryckta?
11: Ja, men det är jag. Alltså, jag vet inte om jag är jätterädd för det. För det är ju också ett sätt att försvara sig på. Så är det. Men jag ser det scenariot framför mig. Att Sverige kommer ha svårt att spela, om man säger så, mot Frankrike. Så jag tror att i perioder, ganska långa perioder dessutom, så tror vi att vi kommer behöva acceptera att vara väldigt låga. Och det viktiga är det ju att inte få panik då, utan snarare att man har den bilden klar för sig innan.
1: Sverige som ju möter ett otroligt offensivt skickligt Frankrike och även måste brottas med statistiken.
5: En 68-årig svit måste brytas för att de svenska fotbollsherrarna ska gå vidare i fotbolls-VM.
12: Då accelererar Hamrin, håller bollen i alla fall, lekande till mitt tvåman. Vi kan se till att du har superat i mål!
5: Så här lät det 1958 när Sverige besegrade de då regerande världsmästarna Tyskland i semifinalen i Göteborg. Det är senaste gången Sverige lyckats vinna över en toppnation i ett VM-slutspel. 68 år sedan.
12: Oj, oj, oj, oj, oj, oj.
5: Sverige har sedan dess spelat oavgjort mot stornationer som Brasilien, Argentina och England i VM-sammanhang. Men senaste segern av den här digniteten skedde alltså 1958. Så skulle Sverige mot alla odds slå ut Frankrike ikväll, är det en bragd av historiska mått.
1: Berättade Martin Hedberg. Nu strax avspark, andra halvlek. Är de nöjda i Norge, Tova?
7: Ja, men efter det där målet så är de nöjda i alla fall. Det startade lite trevande, men nu skrivs det om elektrisk stämning i Norge och det kallas för ett ögonblick för evigheten.
13: Radiosporten från fotbolls-VM.
14: Drömmarna har väckts från Kristiansand i söder till Tromsö i norr om norsk seger i en utslagningsmatch i ett världsmästerskap i fotboll. Det har aldrig hänt tidigare. På de tre tidigare försöken Norge har spelat i VM 1938, 1994 och 1998 har de aldrig tagit sig längre än till den första slutspelsomgången. Nu är chanserna väldigt fina i ty att Norge leder 1-0 mot Elfenbenskusten efter 45 minuter. Antonio Musa med ett veritabelt drömmål, ett konstverk i den 39:e minuten ledde fram till det där målet. Annars var det Elfenbenskusten som dominerade stora delar av den första halvleken och också vaskade fram de hetaste målchanserna. Erling Haaland, Manchester Citys superstjärna, har vid ett tillfälle haft en möjlighet på allvar att göra mål men fick inte en riktig träff. Bollen hamnade på vaden och blev så småningom en hörna för Norge. En nick har han haft också, ett par försvarsageranden, men han har varit hållen i strama tyglar av det effektiva i boreanska försvaret. Spelet är igång i den andra halvleken, en minut gammal. Vi såg tendenser till stress hos Elfenbenskustens spelare efter Norges 1-0-mål. Sedan de har hittat lugnet igen och det där fina anfallsspelet, kombinationerna, trycket som de hade i den första halvleken. Stora delar utav den. Frispark nu för de orangeklädda iboreanerna. Det är orange och vitt på planen, det är rött på läktarna. Det är väldigt många norrmän som är här och följer det norska landslagets framfart i detta världsmästerskap. Elfenbenskusten, hårt pressad Bonny. Tappar han bollen mot Haaland där? Ja, det blir ändå en rensning undan från iborianskt försvar. Hamnar på bröstet hos högerbacken Marcus Holmgren Pedersen. Torino i sin 35:e landskamp. Tuff uppgift att ersätta Tysklands proffset Borussia Dortmund-stjärnan Julian Ryerson som är skadedrabbad, men han har gjort det väldigt bra hittills. Han har ju Jan Diamond emot sig, den exceptionella talangen från Elfenbenskusten som spelar i Leipzig även här i Bundesliga. Elfenbenskusten med bollen mot offensiva led. Spelas tillbaka centralt på offensiv planhalva. Stressas Elfenbenskustens spelare så att bollen hamnar i backlinjen på egen planhalva då istället 2,5 minuter in på den andra halvleken. 16-delsfinal. Brasilien väntar i New York, New Jersey i 8-delsfinal. New York, New Jersey, ja. Det är match där tidigare än så, nämligen bara om några timmar. Sverige mot Frankrike. Men det här är Dallas, mäktiga Dallas Stadium, där Elfenbenskusten jagar kvittering med bollen under kontroll nu, men kan inte gå framåt. Bättre samlat norskt försvar som inte Elfenbenskustens spelare hittar några luckor i, så här i öppningen av den andra halvleken. Lite avvaktande, Sangaré, den rejäla mittfältaren, skulle kunna sticka den på djupet mot Diomand. Det gör han också. Fin teknik, får ut bollen till vänster. Konan, inlägget kommer förbi alla spelare i straffområdet men inom ivoriansk bollego. Nu in i straffområdet igen. Pepe fintar, vänder, vrider med norska försvarare. Släpper bollen, där kommer Doué med inlägget och det är livsfarligt. Men ingen Elfenbenskspelarens fot är där. Konan då istället från vänster opererar han tillsammans med Diomand. Han skulle kunna utmana ett mot ett. Sticker in en boll i djupet på Bonny. Hörna för Elfenbenskusten. 10:e hörnan i matchen. 1-0 i mål till Norge. 10-2 i hörner till elefanterna som de kallas. Där i Västafrika. Diomand med hörnan och domaren blåser i sin pipa för att tala om att du får inte vara framme och störa målvakten Odilon Kusunu. Före detta Bayern med blonderade flätor på huvudet. Och Nyland utmanar honom verkligen. Nyland är målvakt i Norge. Står och trycker lite på Kusunu. Och domaren, nu springer han ut i hörnflaggan och talar om hur det ska gå till här. Och säger att bollen ligger en centimeter fel. Ja, men gud, den låg ju på linjen. Mm. Lås igång spelet istället. Här kommer hörnan för Elfenbenskusten. Lågt slagen, nickas lätt undan utav Ödegård i det norska försvaret. Hamnar på mittplanen. Lite tveksamheter där från Konan som är kvar som försvarande i Borean. Men bollen bara skickas bort utav de norska vitledda spelarna. Och så samlar de sig i sina försvarspositioner. För det är Elfenbenskusten som har bollen. Genom Krist Inau. Där kommer crossbollen ut på högersidan. Den ser eminent slagen ut. Det är den också och fenomenal nedtagning. Inlägget från Doer, Nick Skarvas på ny. Och Dioman finns där tillsammans med Kessi. Bollen ut ur straffområdet. Bra gjort Norge som bara skickar undan. Och så får de en frispark där. Domaren har hittat en hands. Nu har han blåst lite för mycket tycker jag. Det var väl säkert korrekt gjort. Vi ser en pris på nedtagningen av Doer. Hoppande tog han mot bollen som vore den en medicinboll. Frisparken då för Norge. Nick Skarvas av Sørloth rätt på huvudet på ivoriansk motståndare så att det är Elfenbenskusten som tar hand om bollen då istället. På vänstersidan Konan, en löpboll för Dioman. Den är svårt slagen, omöjlig att hinna, men skickar de den till hörna i alla fall. Normen, eller inkast. Svårt att säga vilken sida av hörnflaggan det var. Inkast verkar väl som att, ja. Kastar snabbt där. Inau. Driver bollen. Nu sticker han in den i straffområdet istället för att slå crossbollen. Men hittar inte rätt med adressen. Försöker vinna tillbaka bollen. Inkast Elfenbenskusten. Spelet snabbt hela tiden. Konan på vänsterpositionen så filtrar han bort Sørloth. Får lite yta. Här kommer inlägget. Elfenbenskusten nickas undan utan norska försvarare. De är lite pressade nu igen. Sangaré försöker sig på ett skott från långt håll på studsande boll. Det blev ju inte helt lyckat utan inspark för Norge och bollen hamnade. Hade det varit en normal arena så hade man sagt att den hamnade på tredje etaget. Här hamnade den på första etaget. 9 etage alltså i höjdled. 9 etage. Och några av dem är stora som en riktigt förnämlig, normal arena. Luftspel, inkast Norge på offensiv planhalva. 1-0-ledning, 7 minuter, andra halvlek mot Norge. I Dallas. Och de norska supportrarna vädrar biljetter till New York. Och möte med Brasilien. Vilken match det kommer att bli i så fall. Wow, och se fram emot vilken läcker bit. Det blir ju vilket lag som helst som går vidare. För att det är ju två riktigt fina landslag. Det norska och det iborianska. Norrmän är nu med bollen då i alla fall. Under kontroll på mittplanen. Mer avvaktande spel i upptakten av andra halvleken vi såg i den första. Norrmän bevakar sin 1-0-ledning. Går bakåt i planen. Bakåt, bakåt, bakåt. Nu in centralt då för Patrik Berg, Bodø Glimt-spelaren. Han skickar ner den till backlinjen upp till Ödegård som möter. Den närmar sig eget straffområde sakta men säkert. Och nu är bollen nere hos gulklädda målvakten Nyland. Och då spelar väl norrmännen bort den i alla fall. Ödegård springer och springer. Han är precis överallt här i upptakten av den andra halvleken. Och hjälpt där av Holmgren Pedersen, utmanad av Dioman. Det löser han alldeles förträffligt skulle jag säga. Men som passningen fel och så passar ivorianerna fel. Här kommer Norge. Det är Ödegård som har bollen. Till höger finns Sørloth. Det finns skottläge själv också. Kan spela bollen till vänster. Nosa målskytten. Släpper bollen. Inlägg. Över alla spelare. Och målvakten Fofana i Elfenbenskusten hinner bollen in den här ringen ut i straffområdet. Där fanns Haaland, där fanns Sørloth. Ödegård hade också sprungit in. Norsk attack som inte gav utdelning. Då är det Elfenbenskusten. De hittar ytor i uppspelsfaserna. Nu är det mycket plats på högersidan för ständigt offensiva Doer. Lufsar han in mot de centrala delarna. Släpper bollen längre ut till höger för Pepe. Ivorianerna närmar sig central del av offensiv planhalva. Spelar bakåt och istället bollen genom mittcirkeln nu. Så de byter sida från höger till vänster. Inao breddar ut till vänsterkanten. Där finns ju Konan, det vet ni. Nu kommer crossbollen ut mot höger. Ut mot Pepe som tar emot bollen på bröstet. Nu kan han utmana en mot en. In mot straffområdet. Bra skottläge. Skott i Elfenbenskusten. Det är tur. Skott kommer och en jätteräddning av Nyland. Elfenbenskusten skapar första målchansen och fortsätter trycka på. Första målchansen i andra halvlek. Bra hemjobb. Bra försvarsarbete av målskytten Nosa som också vinner ett inkast för Norge. Där rosade det katt, Nyland knyter handen. Skott utifrån, täcktes av Häggem, returen till Pepe. Och en benparad utav Nyland. Där var det väldigt nära 1-1. Pepe tvåmålsskytt mot Curaçao i gruppspelet.

0: kommer upp PP för Elfenbenskusten. Då är bollen på högersidan. Man har fallit ganska mycket där i andra halvlek. Tar hjälp av Kessi, lagkaptenen, Ben Bastante. Jäle, veteranen. Frank, eller Kessi, Frank Kessi, 105 landskamper. Där kommer inlägg Elfenbenskusten, lyckas undan. Kan bli ett skottläge för PP. PP spelar bollen till Bonny. Bonny skjuter bollen men får inte riktigt träff. Och Nyland kan rätta den. Nej, men Frank Kessi har ju varit med länge. Spelar sedan tre säsonger i Al Ahly, men har gjort 28 matcher i Barcelona och framförallt 5 säsonger i Milan. Nu är det Norge framåt då istället. Bollen mot offensivt straffområde. Nosa, målskytten, tappar bollen. Får hjälp där utav Möller Wolfe. Bra jobbat utav norrmannen. Och det är frispark för Norge. Kanonläge. Domaren tvekade länge. Ödegård föll. Ödegård, lagkaptenen. Arsenal och Norge. 4 meter från straffområdesgränsen. Längst ut i hörnet. Jag ser när domaren stegar upp. Exakt hur långt det är. Det här är ju... Kanske, men höger fot skulle man kunna skjuta eventuellt en man. Jag skulle inte kunna skjuta därifrån, men de här skarpa fotbollsspelarna skulle kunna göra det. Men troligare ett inlägg. Och nu är Haaland målsugen. Ska han bli Haaland idag igen? 2 matcher, 4 mål. Inga jättemöjligheter i den här matchen som Norge leder 1-0 efter 57 minuter. Snart 13 minuter andra halvlek. Domaren är väldigt noggrann i alla fasta situationer, så det tar lite tid. 2 ivorianska spelare i muren. Norsk frispark. Ödegård med vänsterfoten. Signalerar. Lyfter in den i straffområdet. Det nickas mot mål. Får fan här rädda. Ja, det var farligt. Men det var ingen som fick någon riktig träff på den. Och så tvåhandskastar får fan här ut bollen. Vill ha till en snabb kontring. Inao. Släpper den för Casido istället. Tillbaka. Nu är det massor med ytor för Inao. Den lille Flinke, mittfältaren. Tekniskt skickliga, breddar ut till vänster. Konan har massor med yta. Skulle kunna ta sig ett mot ett mot Ödegård in i offensivt straffområde. Nej, det är inte Ödegård utan det är Patrik Berg. Och han skickar bollen till hörna för Elfenbenskusten efter 58 minuter. Det är inte långa stunder som det är ointressant spel i den här matchen. Hörna från vänster nu. Hörna nummer 11. Sätts igång kort variant den här gången. Bollen är i ganska fritt läge. Lyfts rätt i magen på Nosa som får ont. Men han kan ju inte lägga sig ner för att det bryr sig inte domarna om längre. Inao då. Chippar fram bollen mot straffområdet. Fint spelat. Elfenbenskusten genom Diomand. Diomand har 2 spelare emot sig. Släpper den. Nu är det fritt fram, rakt framifrån. Skott kommer där över. Agbadou, mittbacken, var uppe och klev där, men inget riktigt tryck i avslutet. Nej, men en vass målchans, Elfenbenskusten i den andra halvleken. Norge leder 1-0, Jon.
1: Ja, Norge också bra. Jag tycker matchen är ganska jämn nu. Böljar lite grann fram och tillbaka. Ganska härlig att titta på faktiskt, måste jag säga. Man sitter ju såklart och väntar på när får Haaland det här riktiga läget. För det som du har nämnt, Jonas... Det är något halvläge här och något halvläge där, men inte riktigt det kliniska läget där man ju vant sig med att han pendlar bollen i mål. Så att vi får se om Norge lyckas göra det målet, för att Elfenbenskusten känns absolut inte oävnande när de sticker upp.
0: Ja, byter nu i Elfenbenskusten som tar in offensiv kraft. Återkommer strax till exakt hur byten har sett ut, men nu kan det bli ett läge för Norge. Det blir inte det, utan inkast för Norge med den som är rensning undan. Men Manchester Uniteds Amad Diallo har kommit in. En kreativ spelare som är oerhört vass en mot en, inte minst. Dessutom Eli Wahi från franska Nice, där han har fått ett ordentligt lyft jämfört med hur det var i Frankfurt. Eintracht Frankfurt, där han hade 2 tunga år. Jag hoppas att det kommer upp på skärmen exakt vilka som gick ut också. Men det får vi besked om en liten stund. Skulle tippa på att dina O har lämnat i alla fall. Inte helt snabba med uppdateringarna här, måste jag säga.

0: ska vi se här. Ja, Inao och Bonny har gått ut. Elfenbenskusten som anfaller igen då. Diomand på vänstersidan, han gillar att utmana en mot en, tar sig in mot straffområdet, får två normer emot sig, vill gå emellan dem. Ödegård är där och tar hand om bollen utan några som helst bekymmer. För hjälp av Sörlott utanför det egna straffområdet löser det utan att få panik så att normen kan attackera. Möller Wolfe från vänstersidan skickar i djupet för Patrik Berg. Patrik Berg tillbaka till Möller Wolfe, får inte med sig bollen. Åh, vilket fint hemjobb utav Boé. En sån här härlig Lennysén-brytning när han glidtacklar och får med sig bollen under kontroll dessutom. Kommer Pepe på vänstersidan, släpper in bollen mer centralt för Diallo, den nyinsatte. Diallo drar sig ner mot hörnflaggan för Elfenbenskusten, stannar när han kommer i höjd med straffområdet. Tillbaka till Pepe, det är en väldigt smart spelare. In i straffområdet, har med sig spelare Vahi inne i straffområdet med det vajande håret. Han får inte tag på bollen, men Elfenbenskusten trycker på. De kommer igen i våg på våg. De sköljer över Norge nu i den här sekvensen, men så lugnar den ner sig. Och Elfenbenskusten kan nu attackera från höger. In framför offensiv kasse. Bra försvarsarbete av Nosa som tvingar Pepe att gå bakåt istället för in mot straffområdet. Tvingar spela ner bollen till Sangaré, mittfältaren. Den långe han också. Många kraftfulla spelare in till Diomand. Diomand ska han göra någonting. Inlägget är farligt, men det blir bara hörna i det läget. Där fanns Vahi redo att trycka till på Diomands förarbete. Diomand med hörnan. 12:e hörnan för Elfenbenskusten mot detta Norge som leder med 1-0 efter 63 minuter i Dallas. Och domaren låter avvakta lite med hörnan. Och så ska han springa ut och tala om att bollen ligger fel. Och Diomand, då flyttar han bollen den där centimetern så att den ligger rätt. Och så måste han flytta den ännu mer. Jösses vad noggrann han är, den här domaren. Det är fotboll vi vill se. Där kommer hörnan i alla fall. Den är farligt slagen, boxas undan, men den är kvar i straffområdet. Läge för Diallo. Han lyfter den mot bort i stolpen. Panik, nickar normen rakt. Bollen rakt upp i luften. Avslut kommer en gång. Håland rensar undan. Håland rensar undan. Iborianerna, några av dem vill att det var hans på Håland. Det tyckte inte jag. Det är farlig hemåt. Nick Håland löper, men målvakten får Fanai långt ut och skickar undan bollen. Elfenbenskusten, se upp! Och Håland skrattar och ler lite grann. Han var ju aldrig riktigt nära att nå bollen. Det svänger ju snabbt som bara den. Om domaren bara låter dem hålla på. Nu är inkastet på fel ställe också. Nej, därför kan han kasta. Ner i backlinjen för Norge i 1-0 försprång mot Elfenbenskusten. Häggen bara skickar upp bollen helt på måfå. Odilon Cosunou tar emot den då. I det borianska mittförsvaret. Bollen in på norsk planhalva igen. Diallo. Nu sticker han i djupet. Vill ha tillbaka boll. Doué ska jag säga att det var. Till Diallo. Och så stack Doué i djupet. Men han fick inte tillbaka bollen. Här kommer Sangaré då istället för Elfenbenskusten. Han breddar ut till höger. Där finns Doué alltid tillstädes tillsammans med Pepe. Pepe som hittar in med bollen i straffområdet. Så lite farligt ut när Nyland i den gula målvaktsdräkten rusade ut där. När de orange lysande handskarna var säkra på bollen, och så sätter Norge igång vad som skulle kunna bli en kontring. Löper på högersidan, gör Sörlott. Det är han först på bollen, nej, men han får med sig en hörna. Norges tredje hörna i matchen. 1-0 i mål, 3-12 i hörner. Kommer chansen med stort C för Elfenbenskusten? Eller ska Norge trycka dit ett 2-0-mål och förmodligen döda den här tillställningen? Ödegård har ingen brådska när de går ut till hörnområdet och ska lägga ner bollen. Han kommer att få slå hörnan från den positionen han lägger bollen på. Ligger på ungefär samma ställe som iborianerna har lagt sina hörnbollar på. Vänsterfoten inåtskruvad, 1-0 Norge. Och så blåser domen. Vad är det nu då? Ni hör ju publikens reaktion. Den venezuelanska domaren älskar sin pipa och att blåsa i den. Och han gör ju bara spelarna upprörda. Nu klarsignal, ny möjlighet för Ödegård att slå in hörnan, 1-0 till Norge. 66 minuter. Inåt skruvad mot första stolpen, nickas, kan vi kasta och den räddas på mållinjen. Vilken möjlighet för Norge att göra 2-0. En räddande ivoriansk ängel på mållinjen och så kommer en kontring istället åt andra hållet. Här kommer Elfenbenskusten, Norge ut i inkast vid eget straffområde. Wow, vilken möjlighet. Och så ska domaren stoppa spelet. Nu ska han prata med varummet. Var det något fuffens där i samband med målchansen som jag inte uppfattade? Kan han ha tagit på handen på någon? Det såg inte jag i så fall. Norska spelare är upprörda. Domaren pratar med varummet. Inte fått några repriser ännu. Nej, spela säger han. Då var det ingenting. Och det är omöjligt att veta vad de pratar om när vi inte får några repriser. Elfenbenskusten har satt igång spelet. Sangaré på mittfältet. Där ute är Diallo, viftar på högersidan. Vill ha bollen. Ska ni gå via Doé till honom, men då är det ju öppna ytan försvunnen. Det går ganska långsamt nu. Pepe tillbaka till Diallo då. Opererar från höger. Sickar i djupet in mot offensivt straffområde. Pepe släpper den mot Vahi som faller. Tappar bollen. Norge har brutit. Norge har brutit. Mosa med jättefina aktioner. Farligt, men han vinner bollen och får med sig den. Upp mot Håland. Han spelar ut bollen kanonfint ut till vänstersidan för Norge att anfalla. Här kommer Patrik Berg. Avancerar mot offensivt straffområde. Sticker upp för Nosa. Går för ett andra mål möjligen i matchen. Ner mot kortlinjen. Inlägget är halvvast slaget. Men vad blir straffen nu då? Offside. Ja, okej. Det såg vi kört. Och så är det ett drickapaus. Ja, men det är bra. Jo, då får du försöka reda ut allt det här. Hör på publiken. De buar åt det som händer på plan.
1: Ja, buar de inte som allt som oftast till den här vattenpausen som inte publiken gillar. Ett steg närmare avancemang för Norge får vi ändå säga, som spelar av det här tycker jag på ett ganska bra sätt. Nu är man också uppe och hotar lite grann. Jätteläge alldeles nyss där. Jag förstod inte riktigt vad varkollen var på, om det nu var en varkoll. Domaren såg ut som man fick någon signal i örat där, men hur som helst en miss oavsett ju. Känns som att Norge har ganska bra kontroll för tillfället.
2: Det var ju en av norrmännen där som ville påtala en situation vid den bortre stolpen, men han fick ingen riktigt gehör från den domaren som vi hör Jonas tycker är lite fete. Håller du med Jonas?
0: Ja, men det här med att bollen ska ligga på exakt rätt centimeter och det ska blåsa så han ska springa och kolla, det gör ju att det blir mindre fotboll och mer dödtid. Nu får vi en pris på den här målchanssituationen.
1: Ja.
0: Det var de skulle jag eventuellt att kolla på. Han rundade med foten.
1: Norrmannen blir nedbrottad där på bortestolpen. Jag ser inte riktigt vem det är som är nedbrottad där och får... Ja. Det är ju en svår den där, såklart. Det är det frispark om man tittar på en isolerad situation. Samtidigt så vet vi hur det brukar se ut på fasta situationer överlag. Att spelare håller i varann och omöjligt för domare egentligen att avgöra i varje duell vem som tog det första greppet, vem som gjorde den första rörelsen.
2: Men Jon, tycker du att Norge har ganska så bra kontroll på det här?
1: Ja, absolut. Jag tycker att de har fin kontroll, måste jag säga. Det är klart att Elfenbenskusten är ett bra lag och fortsatt så. Men jag tycker det är så bra som de var i första halvleken, tycker jag man har fått udden ur lite grann i alla fall. Så att, och samtidigt som man har fått tillbaka ett anfallsspel värt namnet. För det tyckte jag man tappade under stora delar av den första halvleken. Så att Norge är på en bra plats.
2: Stor glädje förstås i Norge, ledning 1-0 när vi hörde ju tidigare om referatet i den norska radion. Tidningen VG har ju också sin studio där de sitter och följer matchen. Lite glädje där också när Norge tog ledningen.
3: Strålande ball övergår mot Nusa, nu är det time to shine!
4: Jag sa det för kampen! Han kom til å skinne, var det jeg sa.
3: Endelig!
4: Superstjerne!
3: Endelig! Deilig, altså. Vår mann, altså!
4: Flytoget! Nusa!
3: Ja!
4: Alle barn, gå på fly! Flytoget gratis! Yes! Yes!
5: Har du sett så sjukt bra gjort? Ja?
2: Radiosportens tekniker Erik Bromen sitter och rynkar på näsan. Det brister lite grann i mikrofonerna där och distar en aning. Det gillar inte radiotekniker. Men blir man glad så blir man glad när det blir mål.
6: Så är det, och en intressant notering från det där norska 1-0-målet som vi precis hörde också är att Martin Ødegaards assist gjorde honom historisk. Han blev nämligen den tredje spelaren genom historien att göra tre assist i sina tre första VM-framträdanden. Det är bara Igor Belanov från Sovjetunionen 1986 och Mikael Ballack från Tyskland som lyckats med den bedriften tidigare. Inte så dumt alltså.
2: Så är det. Det är nu 2,5 timme kvar av spark Sverige mot Frankrike i 16-delsfinalen. Det är cirka 20 minuter kvar av den här matchen, Jonas.
0: Ja, lite drygt 20 minuter återstår. 1-0 Norge mot Elfenbenskusten, denna 16-delsfinal där vinnaren får möta Brasilien i New York i 8-del. Elfenbenskusten jagar ett kvitteringsmål, kan få läget nu. Konan in, bra täckt utav Ayer, Norge försvarare, och Norge kan gå till motattack istället. Ett par byten i Norge. Andreas Kjelderup har kommit in istället för målskytten Antonio Nosa, och Oscar Bobb, den tidigare Manchester City, nu mera Fulham-spelaren, har fått äntra scenen. Riktigt bra inhopp i den, eller riktigt bra insats ska jag säga, i den senaste matchen mot Frankrike där Norge ändå förlorade. Alexander Sørloth har lämnat planen för norsk del. Haaland är naturligtvis kvar på planen. Stryker vi dit Oscar Bobb, och så stryker vi också över Andreas Kjelderup. Benfica spelar han i normalt sett, och vad sa vi? Sørloth bort, och Nosa också på den bänken. 1-0 till Norge när det är spelat 27,5 minuter den andra halvleken. Eller ja, det är inte spelat, utan det har gått 24,5 minuter, att det är 3 minuter som har varit vätskepaus. Hög press nu från de ivorianska spelarna, löser Norge alldeles utmärkt. Här längs högersidan attackerar Marcus Holmgren Pedersen. Hemjobbet från Jan Diomande, det är alldeles lysande. Elfenbenskusten vinner bollen, och de norska supportrarna har rott färdigt, och då brister de ut i ett jubel åt sin egen insats. De tycker att de var duktiga när de rodde, och att de dessutom fick uppmärksamhet på den gigantiska storbildsskärmen här i Dallas Stadium i Arlington, mitt emellan pulserande Dallas och Vilda Västens Fort Worth. Elfenbenskusten och Sangaré vänder och vrider på Martin Ødegaard, och så sätter han lite fart också. Där ute finns både Dialog och Doedi. Dialog som får bollen. Han avancerar mot hoppet i straffområdet med PP. Här kommer läget för Elfenbenskusten i mål! 1-1, och det är Dialog som gör det. Han inhoppade, pekar på tröjan, och vilken orange glädje hög. Och då är Kullerbytter till höger, Kullerbytter till vänster. En kramkalas i mitten. Det är kvitterat i Dallas. Blixtrande ivorianskt anfall. Blixtrande ivorianskt anfall i den 74:e matchminuten. 1-1, förlängningsläge i Dallas. Wow! Vilka mål vi får se. Blixtrande verkligen. Diallo, Peppe tar in bollen i offensivt straffområde. Diallo fintar bort tre norrmän och viker in bollen med vänsterfoten från nära håll. Det är kvitterat! Vilket nytt drama! Det här VM:et bjuder bara på dramer! Det är bara dramer! Det finns ingenting som går enkelt för något utav slutspelslagen. Må det vara en förutsägelse för Sveriges match att det fortsätter vara dramer. Ah, vad läckert! Vad läckert! 1-1. Amad Diallo med sin 8:e fullträff i landslagströjan. Han som gjorde 8 mål och spelade fram till 6 mål i Premier League för Manchester United och startade de allra flesta Premier League-matcherna. Och då får Norge en helt annan sinnesstämning, för nu är det ju helt jämnt i matchen, Jon.
1: Ja, så är det verkligen ett jättefint mål, helt klart, av Diallo som tar sig in från högerkanten, och ja, han hinner inte reagera på linjen där överhuvudtaget när avslutet kommer. Så väldigt, väldigt fint. Precis när jag sa att det kändes som att Norge hade rätt bra kontroll, och så var verkligen känslan. Även om det har varit mycket boll i bollinnehav för Elfenbenskusten, så kändes det som att man lyckas hålla dem borta från chanserna. Man kommer till egna chanser. Får se om Norge orkar växla upp nu och fortsätta, som säga, kanske balansera lite mer offensiv emot att man bara försvarar sig sista kvarten 20 minuter nästan.
0: 76 matchminuten, det är lika på ett i Dallas. Dramat går vidare mellan Norge och Elfenbenskusten. Norge nu med bollen, lite mer spritt i bena. Vill inte längre att tiden bara ska gå, utan vill spela fotboll också. Ödegård, det är han som styr och ställer och är dirigent på mittplanen. Släpper in bollen då centralt att bearbeta för lagkamrater. När det inte är Ödegård som bollen fram mot Håland. Håland får lite yta. Spelar bollen omgående långt ut till vänster. Här kommer Norge för ett 2-1 mål. In i straffområdet. Det kan bli ett läge. Det kan bli en möjlighet. Bollen är kvar. Oscar Bob får den ute till höger. Men Ivorianerna skickar ut inkast. Ja, men det blir ju genast mycket bättre fart på de norska spelarna efter det där kvitteringsmålet. 69 665 åskådare. Är på plats i Dallas Stadium. Och ser 1-1 dramatiken mellan Elfenbenskusten och Norge. Sander Berge breddar ut på högersidan. Holmgren Pedersen har Ödegård med sig. Han vänder och vrider på Dioman. Får in bollen i offensivt straffområde. Nickas undan. Under kontroll utav Ivorianen. Här kommer Vahi. Han har full fart. Har Pepe med sig. Kan spela. Gör det. Men det är en dålig passning så att Pepe ändå hinner bollen. Det är många spelare framåt. Vahi vill ha tillbaka den. In i offensivt straffområde. Klackar bollen mot Pepe. Faller. Ingen åtgärd från domaren. Ska nog inte vara straff. Det tror jag inte. Man kommer att kolla på det naturligtvis. Pepe ligger kvar där och väntar. Får hjälp av Ayer att resa på sig. Men jag tyckte han föll väldigt, väldigt enkelt. Skrattar lite också när han reser på sig den ivorianske yttern. Så Norge anfaller i mittcirkeln. Där är det Ödegård som behandlar bollen. Han smeker fram den ut på vänstersidan. För Berg att kliva in på offensivt straffområde. Skottlägger Norge kanske. Ödegård får bollen. Ska han skjuta den här gången? Nej. Han går åt vänster. Så vrider han. Spelar ut då till Möller Wolfe. Ska inlägget komma? Nej, det gjorde det inte, utan den hamnar centralt istället för Sander Berge. Tillbaka ut i vänster in i position. Där kommer inlägget, men lätt fångat. Det var dessutom Andreas Kjellrup, den nyinsatte, som vände och vred där ute. Snabb attack från Elfenbenskusten. Diomand har dialog med sig ute till vänster, in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt. Norrmännen får bort bollen och så var det offside. Men de får se upp där Norge när Elfenbenskusten ställer om. Då går det undan. Helt ovisst. Ingen antydan om vart den här matchen ska ta vägen. Vilket lag som har ett övertag. Alldeles jämnt är det. De har bollen lika mycket. De skapar ungefär lika många målchanser. Och nu kommer Norge igen då. På högersidan, Holmgren Pedersen får hjälp av Oscar Bob. Släpper in den centralt för Ödegård. Norge mot offensivt straffområde. Tillbaka ut till Holmgren Pedersen. Där kommer inlägget. Lite svajigt när Odilon Kossounou skickar bollen rätt upp i luften. Och den är kvar i det ivorianska straffområdet. Ödegård vinner den. Oj vad han har mycket boll nu, Martin Ödegård. Och vad rätt han gör med bollen hela tiden. Marcus Holmgren Pedersen tillsammans med Ödegård till höger på offensivplanen. Han var nära straffområdet i Borealska. Oscar Bob då, den tekniskt skicklige. Han vågar inte riktigt gå på honom utan bollen in för Sander Berge istället. Nu sticker han i djupet. Ska det komma ett inlägg? Ja, det är ett effektivt försvarsspel och lite halvsekt av Berge två gånger om där. Så att Elfenbenskusten får undan bollen. 10 minuter lite drygt kvar till 90. Några tilläggsminuter och sen dessutom kanske förlängning. Det är förlängningsläge. 1-1 alltså i 16-delsfinalen i Dallas. Här kommer Norge igen. Kjellrup från vänstersidan. Ska han bryta in i offensivt straffområde? Nej, det gör han inte. Utan släpper bollen centralt istället. Ödegård. Han skjuter aldrig. Utan håller i. Oscar Bob tillbaka till Ödegård. Försöker klacka med sig bollen. Svag passning. Oscar Bob var det bakom Ödegård. Men Norge vinner tillbaka bollen. Effektivt. Holmgren Pedersen ner mot kortlinjen, men sparar bollen för långt ifrån sig. Det var ju enkelt brutet ut av Ivorianerna. De kommer ur en svår situation, ett tajt läge. Och så tänkt öppnande passning för Vahi. Men de får fortsätta rulla boll på egen planhalva. Diallo har fått ont i ryggen. Han lägger sig ner en gång, två gånger. Domaren säger, vill du ligga ner så får du gå av planen. Eller så kallar jag in medicinmän och då får du gå av planen i alla fall i minst en minut, och så kommer Diallo resa på sig och vi väntar på vad då? Vi väntar på vad då? Sitter ens på bollen någonstans? Är det inkast vi väntar på? Nu säger domaren nej, men nu får de komma in och ta hand om Diallo, målskytten. Det är 1-1 Jon, och jag sa att jag kan inte göra en bedömning av vilket lag som har initiativet. Du är ju mycket bättre på det förstås.
1: Men jag tycker nog inget lag har initiativet riktigt för tillfället, utan Norge sista minuten här absolut, men minuterna innan det så är det ju Elfenbenskusten som är uppe sådär, så att jag tycker inte det kan räknas som att man har ett initiativ när man liksom tar ett anfall som försvarar sig ganska länge. Så att jag är med dig Jonas, det är inget riktigt lag som tydligt kan säga att man sitter i förarsätet, och precis som en 1-1 match ska vara med minuterna kvar.
0: Dialog får ju lämna planen då. Sitter väldigt långt ifrån. Inte alltid 100% lätt att se alla siffror på planen. Speciellt inte när de har bröstet emot där det finns siffror. Men de är ju ganska små. Men det är Diallo som i alla fall kliver av. Tänker ni varför låter det så mycket om publiken? Det visas upp någon Dallas Mavericks-spelare som får publiken att riktigt gå igång en liten stund. Ja, men Diallo står utanför planen nu och får behandling på ryggslutet. Samtidigt som Norge förbereder ytterligare ett byte. Fredrik Aursnes, Benfica-spelaren, ska in. Han som petades kan man väl säga inför den här matchen. Patrik Berg spelade istället. Utgår högerbacken Marcus Holmgren Pedersen. Ausnes kommer in då för Norge. Mittfältare är ju han i grunden, men går ner på högerbackspositionen och ställer sig. Det är inte bara England som har lite bekymmer med högerbacksläget, utan även Norge då i saknad av Julian Rysen mot stjärnan får vi ändå säga. Spelet är igång igen i alla fall. 83 minuter, kommer bli ganska mycket tilläggstid. Här är bollen på mittfältet, på handen, på Kessi. Lagkaptenen i Elfenbenskusten. Norge sätter igång spelet snabbt. Går för ett 2-1 mål kanske då. Det är oavgjort. Ödegård. Han har bollen nästan hela tiden. Släpper ut den då till nyinsättet Aursnes. Får hjälp av Oskar Bob. Allra längst ute på höger sidlinje på offensiv planhalva. Det är väldigt mycket Norge nu. Efter kvitteringen, Diallo, Elfenbenskusten. Diallo som fortfarande står utanför planen och har inte hoppat in ännu. Så det är en spelare fler för Norge på planen just nu. Där kommer Diallo in i alla fall. Norge med bollen hos Häggenbacken. Han som hade jätteläget alldeles nyss till Ödegård. Skulle kunna trycka av vad man känner för det från ganska långt håll. Han får lite ytor att avancera, men väljer hela tiden att spela bollen istället. Nere i backlinjen för Norge med 6 minuter av ordinarie matchtid kvar. Det är lika på 1 i Dallas. Breddar Norge ut på vänstersidan. Chans kanske för Kjellerup att kliva in i planen. Nej, gör inte det, utan spelar fram och tillbaka. Fick hjälp där uppe på vänstersidan. Nu kommer han in framför offensivt mål. Spelar bollen. Var finns Håland? Bollen var på väg. Tänkt för den norska anfallsstjärnan. Nådde inte fram, utan Norge börjar om. Närmar sig allt mer straffområdet. Snart blixtrar det förmodligen till. Norge långt ute på vänsterkanten. Här kommer Ödegård. Han chippar in bollen i straffområdet. Snett inåt bakåt. Brutet och knuten näve av Doué. Högerbacken i Elfenbenskusten. 5 minuter drygt kvar. 1-1. Elfenbenskusten ligger väldigt, väldigt lågt mot ett Norge som tillåts trilla boll på handbollsvis utanför straffområdet på offensiv planhalva. Nu försöker man dra isär det ivorianska laget genom att spela ner bollen i mittcirkeln istället. Då lyfter de orangea Elfenbenskustlirarna hela laget. Fortfarande tajta linjer. Norge med bollen då och Ödegård. Han är i mittcirkeln. Dansar fram med bollen. Seglar över gräsmattan. Och släpper den bara kort för Oskar Bob då. Han är bra utmanad en mot en. Får bort en spelare. Sticker in i djupet. Här kommer läget. Här kommer inspelet. Här är Håland. I mål! Erling Braut Håland! blomstrande anfall. Haaland har inte gjort någonting i matchen. Haaland har gjort mål i matchen. Han är fenomenal. Erling Haaland. Och den norska publiken går bananas. De är crazy. De är vilda. De hoppar, de studsar, de viftar. De är vikingahjälmarna. De flyger i luften. Hela Dallas exploderar i ett rödblåvitt jubel. Norge är på väg mot åttondelsfinal. Norge är på väg att vinna sin första utslagningsmatch i ett VM någonsin. Norge är på väg mot New York och mot Brasilien. Tack vare Erling Braut Haaland, men också förarbetet. Äras den som äras bör. Bodeglimts Patrik Berg, fenomenal framspelning. Och så missade man markeringen på Haaland. Haaland, femte målet i turneringen. Det var nog det enklaste han har gjort i hela karriären. Men ändå! Ja, Jon. Där var han.
1: Ja, sin vana trogen, eller får säga. Det brukar kanske vara lite mer spektakulärt än sådär, men såg nästan ut som att han ville ta emot den där bollen. Bara passar in den retfullt enkelt. Knappt styrfört över mållinjen och Haaland som nästan ser ut att le lite grann åt sig själv istället för att fira det här målet. Men avgörande såklart när klockan tickar på rätt snabbt upp mot 90 nu. Haaland, högst troligt då, matchhjälte igen.
0: Om inte Elfenbenskusten har något att svara med. Bollen in i offentlig straffområde, men Nyland i det norska målet har ingen som helst bekymmer att skriva långt ut och vi greppar den bollen. Pepe ut, in istället med Serkel Brygges och Omar Diakate. Då är vi ju i Elfenbenskusten såklart. Ja, de måste ju göra något. De måste göra mål. Så enkelt är det för ivorianerna. De kvitterade genom dialog i den 74:e minuten, men i den 87:e, eller 86:e var det, det har tickat på fram till 88 nu, Erling Haaland. Ja, hur många bolltouch har han haft i matchen? 4 kanske? 5? Ja, inte 10 i alla fall. Men han har gjort mål. Han har förmodligen avgjort matchen. Allt talar ju för det, det kan ju naturligtvis. Det är ju säkert, det kan vara 10 minuter kvar att spela. 88, här kommer Haaland igen. Haaland för Norge, får han med sig båda, gör det, får han. Nästan, men Norge fortsätter trycka på. Ödegård då istället. Haaland finns i straffområdet. Bob har bollen. Tidigare lagkamrat i City med Erling Haaland. Vinner ett inkast för Norge. Framför de norska klackarna. Den lite mindre precis rakt bakom målet på det första etaget. Och så den stora mäktiga i kurvan på tredje etaget. Där är de, vikingarna. Från Bergen, från Trondheim, från Oslo, från Kristiansand, från Tromsö. Alla är de där. Alla är de här. Hela Norge har invaderat USA och fler lär komma till New York för åttondelsfinalen mot Brasilien, om det nu blir så. Elfenbenskusten har fortfarande tid på sig. Diallo dräller med bollen, lyckas ändå hålla det inom laget. Här kommer Diomand. Nu måste det hända någonting. Det har varit väldigt blekt från hans sida totalt sett i matchen. Släpper bollen snett inåt bakåt, in i offensivt straffområdet. Diallo faller, Norge tar bollen. Åh, vad kallt gjort av Martin Ødegaard när han bara majestätiskt tar bort bollen från det farliga området för de norska spelarna. Om 30 sekunder får vi veta hur mycket tilläggstid det är. Tipset 9 minuter. Kan vara 8. Här kommer Norge då. In på offside planhalva. Patrik Berg har verkligen fått fart under fötterna. Nu får han öppen gata framåt. Haaland sticker i djupet. Haaland får bollen. Haaland får inte läget i första läget, men nu får han det. Skjuter lite. Men herregjösses. Då kommer Kjellner upp där och snor bollen från Haaland. Och som Jon var inne på, han bad nästan som ursäkt för det där målet som han tyckte att han snubblade in. Men det spelar ingen roll. Han är målskytt. Han är där. Han gör mål. 7 minuters tillägg. Jag trodde på 9. 7 minuter. Ja, men snåla med tilläggstiden tycker jag. Men ja, det är det som återstår för Elfenbenskusten. Att kvittera och ta matchen till förlängning mot Norge. Norge har 2-1. Norge är på väg mot åttondelsfinal. Tuff match verkligen har det varit mot Elfenbenskusten. Jämnt, men Norge har gjort flest mål. De leder med 2-1. 6,5 minuter återstår innan norrmännen kan fira första slutspelsegern i ett världsmästerskap i fotboll någonsin. Det är en stor dag för Norge. Verkligen stor dag för fotbolls-Norge. Som nu håller bollen lugnt och säkert inom laget. Då gäller det att inte göra några misstag. Sander Berge spelar bak den. Bollen skickas upp mot ivorianska försvarslinjer. Nu måste de orangeklädda framåt. Där finns Vaj. Vill ha bollen, sticker i djupet. Misstänkt offside. Får inte bollen, men det är bannen inte långt ifrån. Faller. Vädja till domaren om frispark. Domaren, här gör han ju helt rätt. Det var ju en rejäl filmning. Och han har rest på sig också, Vaj. Försökte ta chansen att få frispark i ett kanonläge. Men det kommer där Fribils Kusten igen. Se upp nu Norge från vänsterkanten. Konan får bollen för långt ifrån sig. Lyfter bollen över den norske målvakten som ändå tippar ut den. Får norrmannen under bollen. Ja, ja. Nej, Elfenbenskusten då i alla fall, utifrån höger. Ja, nu är det osade katt kring det norska målet. Breddas ut på högersidan för Elfenbenskusten. In i offensivt straffområde. Ska det bli ett läge för Kessi? Nej, han släpper den bara bakåt. Där kommer inlägget mot Diomant som inte når bollen. Han hoppar högt och drar på sig ett frispark. Och Norge får den med 5 minuter och 15 sekunder kvar att spela. Det här är ju ruggigt spännande. För det där var inte långt borta. Nyland var lite snett på det där. Så vi är målvakten i den norska kassen. Men än så länge kan han le. Än så länge kan norrmännen dansa. Än så länge kan norrmännen fira. De är på väg mot åttondelsfinal. De är på väg mot New York. De är på väg mot en kraftmätning med Brasilien. I detta fotbolls-VM. Som har bjudit på sagolikt bra fotboll emellanåt. Stor dramatik i slutspelet än så länge. Då är det dubbelbyte i Elfenbenskusten. Nu måste de lassa allting framåt. Anfallsspelaren Evan Gusson, Crystal Palace, är en av dem som äntrar planen. Här kommer också före Hammarby-spelaren Basumana Touré. Nu är det, jag vet inte hur många forwards de har inne på planen nu. 5-6 stycken. Halva laget. Tänk om de kvitterar så ska de försvara sig sen också. I en förlängning. Nej, de tar en chans. Det är ju inte mycket kvar. Det kommer Norge då för ett definitivt avgörande med bollen utöver sidan. Ett norskt inkast. Vad är klockan på då? Den är på 48. Det är 3 minuter som har gått av de 7 tillagda minuterna. Och så är det ju byten på det. Så det blir säkert 8 tilläggsminuter. Och klockan är alltså på 93. Ska upp på 97-98 någonting. Här då, Elfenbenskusten vinner boll. Hemjobbet är Oscar Bobs. Det är Norges. Får hjälp där utav Ausnes. Som tappar bollen. Och Iborianerna låter det vinna ut över kortlinjen. Så de får en inspark och kan skicka upp bollen långt. Precis framför de norska klackarna som nu unisont trycker fram sina för dagen vitklädda hjältar. Och Erling Haaland är den som är matchvinnare. Det var inte så höga odds på det. Men han har varit osynlig i matchen. Men det behövs som mest, då är han där. Norsk inkast. Nej, Elfenbenskusten på det här inkastet. Oskar Bock tyckte det var ett jättedåligt beslut. Det tyckte Ståle Solbacken, förbundskaptenen också. 3 minuter av de stipulerade 7 återstår. Här kommer Elfenbenskusten. Långt ut på högersidan. Diakate som har kommit in. Släpper in bollen centralt. Skulle kunna bli ett skottläge. Nej, samspel istället mellan nivåjanska spelare som tappar bollen. Vins tillbaka utav just Diakate. Norsk spelare faller. Domaren säger res på dig. Inlägg. Elfenbenskusten. Vaj finns där. Där finns Dioman. Där finns nästan samtliga offensiva spelare. Bollen är på mittplan. Frispark. Billig för Elfenbenskusten. Smart gjort av Sangaré. Gusson som har kommit in är stor och stark och är där inne och kommer att vara farlig för normen när de ska försvara sig. Det är lite små tjafsigt här efter frisparksbeslutet. Klockan tickar på 5 minuter. Kan nog gå upp mot 98-99 innan han blåser av. För det var väldigt vad det... Och normen vill ju såklart att tiden ska gå. De vill skapa lite oro. De vill att saker och ting ska ta tid. Och så ska frisparken, eller bollen läggas på där frisparken målas upp utav domaren. Då har han 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 steg. Okej, kanske korta steg. var väldigt långt ifrån känns det. Muren är bara en meter utanför straffområdesgränsen. I så fall är det ju 27 meter ifrån. Här är frisparken. Läge för kvittering. Det blir ett skott mot mål och räddning! Nyland tippar till hörna och kramas om av lagkamraterna. Ja, det var en kanonfrispark och det är Diallo igen. Men vilket vansinnigt parad. Nyland räddar Norge i det läget. Tar några steg åt höger, tippar bollen med vänsterhanden över. Tänk om den hade gått in. Tänk om det hade varit 1-1 där. 6 minuter och tilläggstiden. Där kommer hörnan. Inne i straffområdet, ut ur den. Och ivorianerna vinner bollen. Får den för långt ifrån sig och ska bomb nära och bryta. Det blir en norsk inkast. Och norska publiken applåderar och jublar. 6:20 av tilläggstiden. 7 är det sagt. Kan bli 8. Kan kanske bli 8,5 eller 9 också. Här kommer inkastet då för Norge. Eller ja, någon gång. Nu har de tagit 10 meter. Det tyckte Boromaren var okej. Kastar den rakt till motståndare. 25 sekunder återstår. Av, som vi vet. Och det är 2-1 till Norge. På väg mot åttondelsfinal. På väg att stå ut Elfenbenskusten. Bollen upp mot offensiva led för ivorianerna. Vinner bollen. Starkt jobbat där utav Ahi. Här kommer Elfenbenskusten. Ner mot kortlinjen. Ska det komma ett inlägg också från Diakaté? Det blir hörna. Det blir en hörna för Elfenbenskusten. Som nu trycker igång sin del av publiken. Ja, men där nere är de ju. Jag reser på mig. Hör på dem. Hör på dem ivorianska fansen. Här är chansen. Här är hörnan från höger. Den 14:e i matchen ska den resultera. 7:20 tillägg. Och domaren pratar med anfallsspelarna. Det var han beskriver för hur det här ska gå till. Den svartklädde domaren blåser i sin pipa. 2-1 Norge. Hörna Elfenbenskusten. Mot första stolpen. Nickas inte mot mål. Är kvar i spel. Domaren blåser inte av. Han stoppar inte pipan i munnen. Elfenbenskusten har bollen. Norge leder. Upp med den mitt på planen. Är det slut? Norge är vidare i fotbolls-VM. Norsk jubel på läktarna. Elfenbenskusten besegras med 2-1. Erling Haaland är matchvinnare. De orangea spelarna utslagna på planen. Gråter. Tar händerna för ansiktet. Så sorgligt för dem, men så roligt för Norge. Norge har för första gången vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Norge, hypade Norge, möter Brasilien i åttondelen. De norska spelarna jublar, filar och är överlyckliga. Erling Haaland lufsar lite lugnt och stilla och konstaterar. En dag på jobbet, matchvinnare i ett fotbolls-VM va? Det gör man ju var och varannan. Nej, men det har han ju inte gjort tidigare i en slutspelsmatch. Och ingen norrman lyckats med. Det är alltid Haaland som gör det för Norge. Mannen som inte kan lämna planen utan att göra mål. Han har nu på 53 landskamper gjort fantastiskt, makalöst, sanslösa 60 mål. Och Norge vidare.
2: Joj, Norge alltså till åttondelsfinal. Jon Persson som sitter på plats här i VN Sport Extra-studion och har följt den här matchen. Ska också följa Sveriges match mot Frankrike av spark om 2 timmar. Du sa hela tiden, Haaland kommer att få sin chans.
7: Ja, men man väntar ju på den nu, för som vi var inne på lite tidigare också. Han hade ju ett par halvlägen när man spelade in det, men fick ju liksom inte det riktiga läget. Och sen ska vi ju säga att när han får passningen här inför sista målet, det finns ju ingenting kvar att göra egentligen. Han kan ju springa in med den där bollen och det är precis det han gör efter fint förspel av lagkamraterna.
2: Och du var inne på det också lite grann. Han såg lite nervös ut och ryckte till
7: lite.
2: Bollen lite för den stack iväg från honom. Visserligen mot mål och in i mål. Nej, men det var nog inte riktigt meningen på det sättet.
7: Nej, hade han missat den chansen hade han grämt sig livet ut liksom, i den typen av läge med allt runt omkring som det innebär i den här matchen. Så att, därav tror jag det där lite pillemariska leendet att ja, där hade jag nog faktiskt lite tur. För han slår inte till bollen, ser nästan ut som att han vill ta emot bollen så rinner den iväg lite grann. Men mål är mål, Haaland är målskytt som vanligt.
2: Men Norge har tagit sig vidare. Hur imponerad är du av dem?
7: Spelmässigt inte alls, men bättre såklart att vara vidare sådär än gå samma öde till möte som Nederländerna och som Tyskland och så vidare. Så att på det viset är det bra. Det här är inget lätt motstånd. Elfenbenskusten svårspelade, tuffa, stora, starka, fysiskt enormt bra. Så att Norrmännen fick verkligen slita för idag, men jag tror att de har en, vad ska man säga, spelmässigt en nivå till i sig. Det tror jag definitivt.
2: Jonas, det var lite tungrot för Norge ett tag. Har de tagit fram årorna?
0: Ja, men vad jag har hört så ligger den norska flottan 10 000 roddbåtar i New Yorks hamn och väntar på att bli hemrodda till Oslo, till Bergen, till Kristiansand, till Trondheim, till Tromsø. Men de får ligga kvar förtöjda. Norrmännen ska i och för sig till New York, men de ska dit för att spela fotboll. Och nu sjunger de allsång här på Dallas Stadium. För Norge är vidare i fotbolls-VM. Norge ska till New York. Norge ska möta Brasilien.
2: Ja, vi kan väl minnas hur det lät. 98.
8: Så ramlar Tor André Flo, signalerar för straff. Och domaren pekar på straffområdet. Han pekar på straffpunkten. Han pekar på straffpunkten. Det är straff för Norge. Jadu Taffarelli, målvakten, han står på sin linje och skakar sina ben lite lätt. Domaren går ifrån bollen där han stod. Rekdal koncentrerar sig oerhört djupt. Det är nästan tyst på Stadvelodrom. Där kommer han löpande, klipper till. I mål!
9: Målvaktens högra högt sitter 2-1 till Norge. Och Norge är vidare i detta VM. Det är slut på matchen.
8: Det är fullständigt osannolikt. Det är fullständigt osannolikt att de lyckas med detta, Norge.
2: Ja, Norge sänkte ju Brasilien 1998 VM i Frankrike. Jon Persson, Radiosportens expert. Vad har detta Norge för chanser mot Brasilien?
7: Jag skulle nog säga att Brasilien är kanske favorit i den matchen. Men å andra sidan ett Norge som träffar man rätt, om man får säga så, i match och matchplan och även individuella spelare som gör en bra match, så har man definitivt chansen, det tror jag. Men det är mycket som ska stoppas, framförallt i Brasiliens offensiv naturligtvis. Men jag tycker att man har sett i matchen att Ancelotti, de börjar ganska, vad ska man säga, kontrollerande och så vidare, men släpper dem mer och mer under matchen och har ju en enorm högsta nivå. Så att Brasilien är favorit, men räkna inte bort Norge. De har Haaland, idag gör han ett, en annan dag gör han tre. Och tre mål gör nog inte Brasilien på Norge, så att de har definitivt chansen.
2: Jag skulle komma till det, Haaland, det brasilianska försvaret kommer få jobba med honom.
7: Ja, det får ju alla lag. Jag tycker ändå att Elfenbenskustens försvar hanterar honom ganska bra. Det handlar ju såklart också om att han inte får kanske den servicen som han normalt får. Men han är ju där han är. Han är ju så mycket mer än den här stora spelaren, duellstarka spelaren. Han är ju också den här tap-in-spelaren som man fick se idag och som bara rullar in den i öppet mål. Så att det är svårt att hitta, vad ska man säga, saker som inte Haaland gör bra på planen. Så att stort fokus såklart från ett namnkunnigt mittlås i Brasilien också.
2: Elfenbenskusten då, trodde du att de skulle ha mer att komma med i den andra halvleken?
7: Jag tror inte man kan förvänta sig så himla mycket mer liksom spelmässigt sådär, utan jag tyckte de var bra, måste jag säga. Jag tycker inte de släpper till speciellt mycket chanser heller defensivt, så jag tror att de är ganska nöjda med hur matchen ser ut strukturellt sådär. Sen är det klart att de hade velat gräva fram lite fler vassa chanser, och det kan jag tycka att det kanske var lite uddlöst om man ska klaga på någonting i Elfenbenskusten idag. De har ett par chanser, men de har inte tillräckligt många för att känna att de hade också förtjänat att göra två mål.
2: Okej, Elfenbenskusten är inte Frankrike, men Jon, snälla, haka på här. Om Norge kan, så kan väl Sverige?
7: Ja, jo, men alltså, absolut. Jag vill ju så gärna det, absolut. Men det är stora kontraster, ska vi komma ihåg. Ett Frankrike som ju är eleganta och offensiva på ett helt annat sätt. Och jag har otrolig respekt för men framförallt Mbappé som ju leder det där på ett, jag tycker han får mycket kritik, men jag tycker varje gång jag ser honom så är han absolut världsklass. Så att hur hanterar vi honom? Håll han bara borta från målet, så okej okay då har vi väl en chans kanske.
2: Det är mindre än 2 timmar kvar nu till Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike, och vi kan ju hoppas att det svenska laget inspireras av Haaland och övriga i det norska landslaget, som alltså har tagit sig till 8-delsfinal efter seger mot Elfenbenskusten.

0: Och där hörde vi Shoes in Texas med Ella Langley.
1: Det är VM Sportextra ni lyssnar på. Norge har tagit sig vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Elfenbenskusten med 2-1 i sextondelen. Erling Braut Haaland avgjorde med sitt 2-1-mål i den 86:e minuten. Det var Haalands femte mål i VM-turneringen. Leo Messi har ju gjort 6. Frankrike-Sverige avspark om mindre än 2 timmar. Mycket mer om det förstås här i VM Sportextra. Men närmast Ekot med Johan Hellström.
2: 2 personer har hittats döda i en villa utanför Eslöv och enligt polisen finns det omständigheter som talar för att det handlar om mord. I nuläget finns ingen misstänkt och ingen är gripen. Idag började rättegången mot Jonas Falk, en av Sveriges mest kända kriminella som åtalas för att vara inblandad i smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa.
3: Men Jonas Falk själv var inte på plats i Stockholms tingsrätt idag. Han var bara med på länk i 5 minuter från häktet och satt då och tittade in i kameran iklädd en t-shirt med glasögon lite på sniskan och en tjock bok i knät innan han fick tillåtelse från rättens ordförande att koppla ned sig. Anledningen är att Jonas Falk och hans advokat menar att brotten inte ska prövas i Sverige utan i de länder där de har begåtts och därför vägrar Falk att medverka under rättsprocessen. Han måste dock infinna sig till sitt förhör men där kommer han inte prata enligt advokat Max Ahlgren i rätten idag.
4: Jag kan ju säga så att han kommer inte besvara någon fråga.
2: Reporter Rickard Elefalk. Antalet bekräftat döda fortsätter att stiga efter jordbävningen i Venezuela och är nu uppe i 1943 personer och fler än 10 000 är skadade. Samtidigt växer ilskan över det bristfälliga räddningsarbetet, det rapporterar Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
1: Tack för det, säger vi till Johan Hellström. Uppdateringar från Ekot får ni här också i VM Sportextra. Vi upprepar det att Norge har tagit sig vidare till 8:e del, vann 16-delsfinalen mot Elfenbenskusten med 2-1. Nu ska vi blicka bakåt. Vi ska prata om det som hände igår när Tyskland åkte ur VM-turneringen. Och Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent med många år i Tyskland, arbetande där om Tysklands fiasko.
5: Ja, det är ju mörka rubriker förstås. Stor kritik mot förbundskapten Nagelsmann, stor kritik mot laget och en jättedebatt nu förstås om huruvida Julian Nagelsmann ska fortsätta leda landslaget eller om det är dags för Jürgen Klopp, mästartränaren i Dortmund och Liverpool och en sån otroligt stor figur överhuvudtaget i tysk fotbollsdebatt men också i debatten överhuvudtaget. Så det är mörka rubriker och, men också ett famlande efter hur man ska göra. För nu har ju Tyskland varit dåligt på här sidan i 10 år. Det här är tredje VM-et i rad där man misslyckas och då blir det förstås debatt. Och som lök på laxen så skickade förbundskansler Merz också ut en tweet igår som landade helt fel där han mer eller mindre hyllade laget och sa att hela landet har blivit begeistrade av er även om resultatet svider. Så, och det landade också fel i en tysk debatt där man liksom på något sätt drömmer sig tillbaka till gamla storhetstider men nu frågar sig om de gamla storhetstiderna är möjliga att nå igen. Ja, och då är det lätt att kasta sig i armarna på Jürgen Klopp och tro att om bara han får träda till så kommer det lösa sig. Men vi lever i en ny fotbollsvärld, det var uppenbart igår.
6: Hur är liksom stämningen bland befolkningen? Är det en uppgivenhet eller hur är stämningen?
5: Vad ska man säga? En uppgivenhet kanske är rätt ord, men ett famlande efter var står vi i världen, i fotbollsvärlden idag? Är vi den här stormakten fortfarande? Kan vi komma tillbaka till gamla storhetstider? Jag ser flera som delar minnen av segern i semifinalen 2014, 7-1 mot Brasilien i Brasilien, kanske tysk landslagsfotbolls peak på något sätt, och frågan är nu om man kan komma tillbaka dit. Den frågan ställer man sig och det är där debatten om Klopp eller Nagelsmann, förmodligen Klopp tror jag, kommer in.
6: Hur ser du på gårdagskvällen och Paraguays sensationella skräll att slå ut Tyskland på straffar?
5: Ja, vi pratade ju mycket inför det här VM:et om det var rätt eller fel med 48 lag, att det blir sportsligt en väldigt lång turnering, och det kommer med, tyckte många, flera lag som inte har i VM att göra. Men jag tycker gårdagskvällen var ett bevis för att FIFA har tänkt rätt där. 48 lag speglar en värld i förändring och en fotbollsvärld i förändring. Och om man vill spetsa till det lite, så var ju gårdagskvällen en match mellan den gamla fotbollsvärlden och den nya fotbollsvärlden, och den nya fotbollsvärlden vann, om man så vill, med 2-1 när Paraguay slog ut stormakten, gamla stormakten Tyskland, och Marocko, ny vardande stormakt i fotboll, slog ut den gamla stormakten Nederländerna, och Japan så när slog ut den gamla stormakten Brasilien. Så jag tyckte gårdagen var ett praktexempel på det som jag tror FIFA ändå vill uttrycka med 48 lag. Det speglar en fotbollsvärld i förändring, men också en värld i förändring.
6: En fotbollsvärld och en värld i förändring. Vilka mer slutsatser drar du?
5: Ja, det är ju spekulativt förstås, och mina egna funderingar, men inför VM så pratade vi ju mycket om att det här var någon slags geopolitiskt intressant VM, och det handlade ju delvis om Trump och USA och Iran och hela den frågan. Det har ju försvunnit lite grann efter att spelet kom igång, men om man ser fotbolls-VM som en spegling av en förändrad värld, så tycker jag att gårdagen var ett exempel på det. Vi ser en värld där västs dominans håller på att minska. Den håller inte på att försvinna helt och hållet förstås, men den håller på att minska och fler länder tar plats. Det är uppenbart, och det såg vi igår, att den nya världen, den nya fotbollsvärlden, tar allt mer plats, och det är en bild så god som någon, tycker jag, av att vi lever i en värld i förändring. Och på så vis tycker jag gårdagskvällen var ett bevis för det vi har pratat om, nämligen att VM i USA också i någon mening är ett geopolitiskt fotbolls-VM.
6: Daniel Alling, till sist, kommer Tyskland kunna resa sig från det här fiaskot?
5: Ja, alltså talangen och fotbollstraditionen och kunnandet finns ju förstås, men man måste få ordning på saker och ting, och man måste få in en coach som alla tror på och som kan samla landet på något sätt. Så det tror jag definitivt.

0: av jobbet.
1: Efter det tyska VM-fiaskot så har tränaren Jürgen Klopps namn slängts omkring flitigt i hopp om att han ska ersätta nuvarande förbundskaptenen Julian Nagelsmann. Men Klopp själv menar att det inte är rätt läge att diskutera det just nu.
2: Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
1: Det har jag inte funderat på än, säger han till tyska Magenta TV. Jag förstår att mitt namn kommer på tal på ett eller annat sätt när man pratar om en ny förbundskapten. Men det är inte riktigt rätt tillfälle att faktiskt prata om det. Och framförallt inte med mig. Den före detta Liverpool-tränaren Klopp är för närvarande sportslig chef inom Red Bull-koncernen. Och är inte direkt ovan vid att ryktas ta över det tyska landslaget. Hans namn har varit på tapeten ända sedan VM-fiaskot i Ryssland 2018 då Joachim Löw ledde landslaget, men även efter Hansi Flicks misslyckande i Qatar 2022. Och egentligen brukar Klopp vara ungefär likadant varje gång. Han stänger inte dörren helt men menar att det aldrig riktigt är läge att diskutera ett övertagande av det tyska landslaget när väl frågan kommer på tal.
3: Och reporter där var Fredrik Enberg.
4: Nu ska vi höra hur stämningen byggs upp inför Sveriges 16-delsfinal. Det är ju Frankrike som väntar. Vi vet hur tufft det här kommer bli. Men det finns förväntningar förstås i luften i hela nationen. Och det är många som samlas runt om i Sveriges land för att följa den här matchen tillsammans. Bland annat i Göteborg på Slottsskogsvallen där reporter Linn Magnusson Lytje är på plats. Börjar det märkas att det är något på gång?
5: Ja, det gör det verkligen. Jag kan säga att hoppet, trots motståndet som väntar, verkar verkligen leva här i Göteborg i alla fall. Väldigt god stämning och man hoppas helt enkelt på en skräll, i alla fall de som jag har pratat med. Mycket gula tröjor, hög musik, precis som det ska vara, tänker jag, inför en 16-delsfinal.
4: Har du någon koll på hur mycket folk som förväntas komma dit och följa matchen?
5: Alltså jag tror att de har kapacitet för 17 000, men jag tror också att det är lite sån här ställe man kommer till lite senare. Men jag gissar på att det är några tusen som har kommit in helt enkelt.
4: Förutsättningarna då, de yttre, är de bra för att följa en match?
5: För att kolla härifrån, ja.
4: Bra väder.
5: Det är bra väder, det är inte för varmt, det är lagom svalt för att vara en folkmassa och det är otroligt bild och folkfest här.
4: Det i Göteborg, det samlas också folk på stadion i Stockholm där Helena Gailani finns på plats. Hur har du det?
6: Ja, men det börjar bli mer och mer folk här. Framför stora skärmen så har folk verkligen intagit sina platser och står där och bara väntar på matchen. Det dansas lite, flaggan håller dem högt. Det börjar bli god stämning. Ute när det var kö så var det ganska nervöst, måste jag säga. Men här inne börjar det bli lite bättre stämning. Lite gladare, mindre nervösa supportrar. Det är blågult överallt och det är... Ja, men nu känns det som att det är match strax.
4: Känner du att folk har förhoppningar om att det här kan gå vägen? Vi vet ju att... Frankrike är ju en stor nation och en guldfavorit och Sverige är det ju inte så många som tror på. Men vad säger folk du har träffat?
6: De flesta hoppas på att Sverige ska vinna. Men inte lika många tror på att det kommer hända. Men hoppet lever fortfarande. Och många säger 2-1, 3-2, lite så. Så de tror inte på att det kommer vara målfest för Sverige. Men ändå några mål i alla fall.
4: Bra väder i Göteborg att följa matchen. Hur är det i Stockholm?
6: Här, solen har inte gått ner än helt, men det är bra väder. Det är fortfarande lite varmt, men inte alls för varmt. Så att, jag tror det kommer vara behagligt att stå i en stor publik tillsammans.
4: Tack för det. Säger vi till Helena Gailani som är på plats på stadion i Stockholm. Och ni hörde också om folk som samlas i Göteborg men även på andra platser runt om i landet för att följa Sveriges 16-delsfinal som är en timme och 40 minuter bort. Och på plats i New Jersey. Vi brukar ju dividera om det är New Jersey eller New York, men arenan är på plats i New Jersey. Där finns Simon Isaksson. Du hör om läget i Göteborg och Stockholm. Förväntningarna byggs upp. Hur har du det där utanför arenan?
7: Jo, men det gör de ju här också.

0: också såklart. Förväntningarna bland de svenska fansen har nog nått sin maxnivå nu när man också precis har marscherat hit till den här gigantiska fotbollsarenan från en travbana lite längre bort. Det kändes på något sätt som svensk sommar när, jag vet inte hur många de var, flera hundra, kanske upp mot några tusen svenskar gulklädda som gick längs den här travbanan och sen ut då bland alla de här formerna av gångarna som man måste gå för att hitta rätt till sin entré och visa sin biljett. Nu är de svenska fansen på det här arenområdet tillsammans med väldigt många fransmän som kommer ge oss en match, inte bara på planen utan också på läktaren.
1: Och vad känns det som? Överläge svenskar? Eller?
0: Ja, alltså i den där marschen så var det överläge svenskar. Men just nu när jag står här och har separerats från de flesta svenska supporterna och bara tittar mig omkring, så är det ju fransmän jag ser i olika former, med olika former av franska tröjor.
1: Vi hörde ju från Göteborg och Stockholm att det kanske är mer förhoppningar än tro att det ska gå vägen. Har du fått någon uppfattning av dem som ska se matchen på plats, hur de tänker?
0: Ja, det är väl den här skrällen igår när Paraguay slog ut Tyskland som gör att även svenskarna får ett nyväckt hopp inför den här matchen. Att om Paraguay kan så kanske Sverige också kan. Men alla är väl också fullt medvetna om att det är kanske guldlaget som vi ska spela mot nu.
1: Simon Isaksson på plats utanför eller vid VM-arenan där Sverige alltså möter Frankrike om drygt en och en halv timme i 16-delsfinalen. Vi hör tidigare om att Norge har tagit sig vidare till 8-del efter seger med 2-1 mot Elfenbenskusten. Om ni sitter hungriga också och undrar vad ni ska käka framåt avspark, så ska ni få tips om det från Lasse Persson, som förstås har varit hos Stefan Ekengren och gjort en kvällsmacka. Det handlar om nu. VM Sport Extra, här är P4. Häng med oss och följ uppsnacket inför Sveriges avspark. Aha.

0: Acapalight med Taylor Swift. Ny nattmatch betyder att Lasse Persson är tillbaka i köket för att tillreda en nattmacka tillsammans med kocken Stefan Ekengren. Och ikväll blir det en riktig räkmacka.
1: Du, och den här mackan nu ja. Då? Då är det...
2: Tekaka i botten. Ja. Nybakad tekaka. Ja. Helt underbart. Lite smör. Måste ha smör på. Ja. Och sen ska vi ha räkor. Vi ska ha räkor i Rhode Island. Vi ska göra räksmörgås då på mitt sätt här.
1: Ja, på ditt sätt.
2: Nu är det lite matlagning här också. Vi ska faktiskt blanda räkor och Rhode Island-sås här.
1: Hur blir det?
2: Ja. Så vi tar lite räkor. Ja. Vi tar Rhode Island. Ja. Blandar med den kort bara med Rhode Island.
1: Ja, bara lite grann.
2: Ja, som en skagen nästan. Men jag tycker till en räksmörgås här kan nästan vara godare.
1: Ja, visst.
2: Med en Rhode Island.
1: Ja.
2: Det är supergott.
1: Men du, alltså, det är kladdet igen. Ni måste
2: det är
1: kladdet,
2: det. Ja, måste ha kladdet. Ja. Och det kommer komma extra kladd på slutet här.
1: Är det så?
2: Ett viktigt extra kladd.
1: Ja. Okej. Okay. Ja. Och okay. Du, kan Sverige rubba fransoserna?
2: Jag tror det.
1: Du tror, det?
2: Ja, jag tror det. Ja. Jag är som evig optimist när det gäller fotbollen. Jag är det. Mm. Jag tror de kan rubba fransmännen.
1: Ja.
2: Genom lite gnet. Ja. Jag tror det.
1: Gammalt hedligt svenskt
2: gnet. Gammalt helt svenskt gnet.
1: Och pratar vi kök då? Franska köket mot det svenska. Ju, kan, ja, vi, det ju, kan vi rubba fransoserna i köket?
2: Definitivt.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Är de överskattade?
2: Ja. Det är de fan alltså.
1: Ja.
2: Ja, de är överskattade. De är bra, men de är överskattade.
1: Ja. Och det som blir som matchen ikväll, då är vi också med.
2: Det är typ samma sak, ja, ja. Exakt. Vi är med, vi är inte chanslösa.
1: Nej.
2: Absolut inte.
1: Slupp en lång på göken.
2: Ja, slupp en lång bara. Ja. Så kör vi.
1: Ja. Okej, nu har vi kommit så här långt.
2: Ja, lite Rhode Island, eller räker Rhode Island i mitten.
1: Ja.
2: Och sen lägger vi på ett litet kokt ägg här. Jag vill inte ha den för löst, just den här. Så det är liksom lätt kokt.
1: Ja.
2: Mellan hårt. Och sen så då, och då ligger det i mitten här. Sen har vi liksom lite så här räkor som inte är uppvända också.
1: Plusräkor.
2: Plusräkor.
1: Bonus.
2: Lägger vi lite runt lite sådana.
1: Ja.
2: Kolla här, det får ju den här rasa räkor.
1: Oj.
2: Jag gillar ju att göra så här med att göra en färdig sås och smaka någonting. Istället för majonnäs till en räkmacka.
1: Nej.
2: Givetvis är det gott med majonnäs också. Ja. Men jag gillar det här.
1: Ja, och nu löken.
2: Lite löken.
1: Ja.
2: Lite grönsaker. Lite picklad rödlök lägger vi på här.
1: Ja. Det är gott, picklad.
2: Det är gott, picklad rödlök är gott. Ja.
1: Jag är så spänd på vad den här överraskningen ska
2: bli på slutet. Ja, exakt. Det ska du se på slutet.
1: Ja, och du, nu är det ännu mer grönsaker.
2: Ja, nu är det örter här, vet du.
1: Nu
2: börjar
1: det
2: spåra totalt. Nu börjar det bli franska köket här.
1: Ja, det här är franska köket.
2: Det börjar bli nästan lite för snyggt.
1: Ja, det här är alldeles för... Men det är ju 16-del.
2: Ja, det är ju 16-del.
1: Då krävs det lite extra.
2: Jag känner att jag nästan lite grann är lite väl fin här nu, alltså.
1: Okej,
2: nu är det här en fin macka, va?
1: Jättesnyggt.
2: Det är ju fin, ju.
1: Jättesnyggt.
2: Men... Ja. Någonting som är så gott i en smörgås.
1: Okay.
2: Även fast vi har kladd här nu.
1: Ja.
2: Vi har lite varm sås.
1: Okay.
2: Så vi har en skaldjurssås här. Gjort av räkskal har gjort en räksås här.
1: Ja.
2: Och den är ju varm nu. Så ska vi bara skumma till den. Så ska vi bara lägga lite sås runt. Så det här brödet suger upp av såsen.
1: Okay.
2: Det blir som det lilla extra.
1: Ja.
2: Och den kan man göra färdig. Man kan göra färdig, hela mackan färdig som jag har nu.
1: Ja.
2: Och så bara kokar man upp sin lilla varma sås.
1: Ja.
2: Det här är ju det lilla extra bara.
1: Och det här gifter sig bra med det här nu då?
2: Det här blir ju så gott. Alltså du vet, bara få den här lilla räksåsen. Det är som en god räksoppa eller hummersoppa liksom. Här kan jag säga att äta sås till smörgås.
1: Det är inte vanligt.
2: Nej, det är inte vanligt. Och det kan jag säga.
1: Då är det 16-del.
2: Då är det 16-del. Och det är ju det lilla extra.
1: Ja.
2: Kolla på den här smörgåsen.
1: Nej, men du. Va?
2: Kolla här.
1: Dra med baklänges.
2: Ja, det här är gott.
1: Det här
2: är gott.
1: Och den är så snygg så man behöver knappt skära upp.
2: Nej, ska du göra det nu eller? Ska du attackera den här nu?
1: Okej, Stefan, nu är det
2: dags. Allting här nu.
1: Allting. Ja. I en tugga.
2: Ja,
1: så.
2: Men du är liksom skicklig på det här.
1: Ja, det vet jag inte.
2: Kommentar.
1: Ja, men... Om Sverige kan spela så här bra ikväll som matchen är, då vinner vi.
2: Vi vinner.
1: Det är klart.
2: Vi ska vinna.
1: Det är klart.
2: Räksåsen är det sista. Mm. Mm. Vi ska göra det som en räkmacka bara hela kvällen. Det ska gå som en räkmacka.
1: Vi ska bara glida.
2: Vi ska bara glida.
1: Glida vidare i VM.
3: Låter hoppfullt ifrån kocken Stefan Ekengren och reporter Lasse Persson. Gled vidare i VM, det gjorde ju Norge tidigare ikväll.
4: Det går då istället för Norge precis mitt framför offensiv straffområde. Nosa får lite yta. Nosa tar sig in i straffområdet. Nosa skjuter i mål! 3D dialog som får bollen när man ser mot hoppas i straffområde med PP. Här kommer läget för Elfenbens kust. I mål! 1-1 och det är dialog som gör det. Han inhoppar det, pekar på tröjan och vilken orange led är hög. Och då är Kullerbytte till höger, Kullerbytte till vänster. En kramkalas i mitten. Han är bra utman en mot en. Får bort en spelare. Sticker in i djupet. Här kommer läget. Här kommer inspelet. Här är Haaland. I mål!
0: Norge kommer ju som sagt efter kvällens seger mot Elfenbenskusten som vi hörde där ställas mot Brasilien i åttondelsfinal. Men från det hållet har det kommit ett dystert skadebesked. Lucas Paqueta tvingades kliva av i sextondelsfinalen mot Japan och nu är det tveksamt om man kommer kunna komma till spel något mer i turneringen. Det brasilianska fotbollsförbundet meddelar att han drabbats av en muskelskada i baksida lår och att han nu ska genomgå, jag citerar, intensiv behandling. Prognosen är att han ska vara tillbaka som tidigast om 3 eller 4 veckor. Så det ser inte jättebra ut för mer VM-spel där.
3: Och vi har inlett nedräkningen. Det är nu 1 timme, 26 minuter och 28 sekunder kvar till avspark i 16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike.
5: Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps tokhyllade svenska landslaget inför 16-delsfinalen och på presskonferensen inför mötet pekar han ut flera spelare som Frankrike måste hålla ett extra öga på.
6: C'est une bonne équipe avec une dominante athlétique mais avec aussi notamment
5: Sverige är ett atletiskt dominant lag som har kvalitet och snabbhet, säger han, särskilt i anfallslinjen med Gyökeres, Isak och Elanga. Elanga är vindsnabb och Isak och Gyökeres är väldigt uthålliga och tålmodiga med sina löpningar. Deschamps kommenterar även Sveriges spelstil och turneringens hittills tyngsta förlust. Om de inte ändrar sitt spelsystem så använder de en fembackslinje. Och med dessa spelare är de naturligtvis farliga när det uppstår ytor. De gjorde en mycket bra första match, men i den andra matchen mot Nederländerna tycker jag att resultatet var missvisande och hårt.
3: Men hans eget Frankrike kryllar ju av världsstjärnor.
7: Det här med franska fotbollsstjärnor, ja, var ska man egentligen börja? Kanske med Michael Olise.
8: Musiala on to Olise! It's a masterclass!
7: Den vänsterfotade yttermittfältaren är född och uppvuxen i England, men valde tidigt att representera Frankrike tack vare familjerötterna på sin mammas sida. Olise har tagit en imponerande resa genom Chelseas och Reddings akademier till att bli en av Europas mest eftertraktade offensiva spelare. Det stora genombrottet kom i Reading innan han slog igenom på allvar i Crystal Palace, där han bland annat utsågs till klubbens främsta unga spelare. Sommaren 2024 gick flyttlasset till Bayern München, där han gjorde omedelbart avtryck med mål, assist och matchavgörande prestationer.
8: Elected to pass instead, Olise! It's another one for Bayern! It's becoming a first half runaway!
7: Debutsäsongen kröntes han med utmärkelsen Bundesliga Rookie of the Season, samtidigt som han hjälpte Bayern ta ligatiteln. På senare tid har hans namn dessutom kopplats ihop med flera av Europas största klubbar. Men just nu ligger allt fokus på VM. Efter ett hattrick i Frankrikes VM-genrep är Olise nog taggad på att visa omvärlden vad han går för när det verkligen gäller.
9: Det är en minst sagt namnkunnig offensiv som väntar för Sverige emot Frankrike. En av de mest lysande stjärnorna som kommer behöva stoppas är Bayern Münchens Michael Olise. En utmaning som Daniel Svensson i tyska Bundesliga stött på vid ett flertal tillfällen.
10: Ja, han är ju en... Ja, han har haft en extremt bra säsong. Varit en av de bästa spelarna i världen såklart. Bra på väldigt många delar i spelet. Offensivt framförallt och såklart. Så han blir ju lite oförutsägbar på det sättet. Dels för hans egna kvaliteter. Ja, med dribblingar, avslut och så vidare. Men även fina passningar. Sätter upp mycket lägen. Så att, ja, det är klart det är en världsklassspelare. Det är ingen snack om det.
11: Hur mycket fördel har du av att ha mött honom tidigare?
10: Svårt att säga. Klart att man har väl lite koll när man har mött spelare några gånger. Men som jag var inne på, det är en riktigt bra spelare som är ganska oförutsägbar, så det är inte så att man har man har massa tydliga mönster på vad spelarna kommer göra såklart. Utan det är det som är deras styrkor, just att de är oförutsägbara. Men det är klart att någon hjälp kan man väl få av det så här inför.
3: Daniel Svensson, som vi nu har fått reda på, expert Jon Persson, är en del av den svenska startelvan i matchen mot Frankrike som nu är en timme och 20 minuter bort lite drygt. I den svenska startelvan finns, om vi får tro formationen som den har ritats upp för oss förut, målvakt Jakob Fidel Zetterström, längst bak Gustav Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. Framför dem Daniel Svensson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Elliot Straud. Och längst fram Viktor Gyökeres, Alexander Isak och Anthony Elanga. Vad tänker du när du hör den här startelvan till den här 16-delsfinalen mot Frankrike?
12: Att Daniel Svensson är det stora utropstecknet såklart. Vi hade ju gissat, tror jag, nästan alla svenskar på att Bernhardsson skulle fortsätta i den positionen, hamna på bänken här. Men vi kommer se en fembackslinje definitivt, och vi kommer få se en Lukas Bergvall och Ayari som är väldigt bollskickliga centralt i planen, kommer ha ett jättestort ansvar för att Sverige ska kunna spela upp bollen på ett vettigt sätt. Så att stora förändringar senast, inte så stora förändringar i den här matchen, är det självklara då att Victor Nilsson Lindelöf spelar centralt i backlinjen.
3: I och med att Isak Hien ju utgick skadad vid den senaste matchen 2-2 mot Japan då. Om vi ser Lukas Bergvall och den energin han kom in med senast, kanske på gränsen till övertänd, vad tror han får för instruktioner inför en sån här match?
12: Ja, nej, men att han ska hålla i bollen tror jag och spela sitt eget spel tror jag, för att han har verkligen förtjänat den här startplatsen måste jag säga, men de inhopp han har haft i turneringen varit tongivande i rakt igenom tycker jag, och är ju en unik spelare, har vuxit till sig, blivit stor också, vilket kan vara väldigt nyttigt mot Frankrikes storvuxna centrala mittfält också, så det tror jag är en av anledningarna. Ska ändå matcha Tchouameni där inne centralt, och det gör man inte hur som helst, så att flera anledningar till att man spelar Lukas Bergvall. Framförallt är han ju en väldigt liksom bolltrygg, skicklig spelare, så att jag tycker att det är ett bra val.
3: Vad är den här startelvan skänker dig mest optimism?
12: Nej, men alltså jag var lite orolig alltså för att han inte skulle spela, han säger om Potter då, att han inte skulle spela Victor Lindelöf längst bak. Och han kan göra det bra på centralt mittfält också, men jag tycker personligen att den här lösningen är bättre. Lindelöf som är en central försvarare för mig i alla fall, jag tror också för honom, jag träffade honom innan mästerskapet här, så att jag tror att det är bra. Jag tror också att det är bra för gruppdynamiken att är man mittback, då spelar man mittback, då ska du inte upp där och vikariera ett mästerskap. Så att jag tror att det finns de grejerna. Den här trion tycker jag är det bästa vi har centralt tillbaka, Gudmundsson, Lindelöf och Lagerbielke. Sen är det såklart, så vi kommer inte ifrån det, att vi kommer behöva ha en målvakt som är fantastisk idag, och han var fantastisk senast också, Fidel Zetterström. Då hade han inte så där jättemycket att göra ska jag säga, inte jättemycket mot Japan, men idag lär han bli sysselsatt, och det gäller att han toppar det nästan.
3: Om du hade fått vara med in i det svenska omklädningsrummet, vad hade du skickat för direktiv till de svenska wingbacksen Daniel Svensson och Elliot Straud?
12: Jag menar, så våga hålla i bollen tror jag blir jätteviktigt, och så att inte Sverige hamnar långt ner och bara får panga iväg bollar och Frankrike får komma i våg på våg, utan vi måste ha ett motmedel till det franska anfallsspelet. Det är klart att Frankrike kommer ha bollen mycket, mycket mer än vad Sverige kommer ha, framförallt i farliga ytor och sådär, men jag tror att yttrarna, om vi pratar så, Daniel Svensson eller Elliot Straud, kommer behöva göra det. De kommer behöva dra ett stort lass tillsammans, säger jag då, med Ayari och Bergvall centralt i planen, och hela tiden erbjuda alternativ för de längre bak i planen. Så att, det är viktiga roller.
3: Var finns det största orosmomentet för din del när du ser den här svenska startelvan?
12: Nej, men alltså, om det finns något orosmoment så där, så är det klart att högerförsvaret, om jag får säga så, det har kommit ganska många mål därifrån. Kommit mål där också mot Japan, så det är klart att vi ser en förändring i den lagdelen inför den här matchen då, och det är säkerligen därifrån såklart. Så att, det är väl det orosmomentet jag har. Annars tycker jag att spelare för spelare så är det ett bra lag Sverige ställer upp med. Sen är det såklart en väldigt bra motståndare som har högre rankade spelare såklart. Men vi har de spelare vi har, och nu har vi fortfarande inte nämnt vår anfallstrio.
3: Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Anthony Elanga.
12: Ja, men precis. Där Alexander Isak väl får ses som liksom spelaren av de tre. Den som ska länka ihop det där på något sätt. Elanga såklart sprinten och Gyökeres. Om man gör det väldigt enkelt för sig, den som ska stånga in bollarna där framför målet. Då. Så att, det är klart att tre anfallare av den digniteten på planen gör ju också att det finns hela tiden ett hot mot franska backlinjen.
3: Vi ska förstås syna även den franska startelvan. Vi gör det om en stund, men vi ska först ta oss till New York och arenan där svenska supportrar närmar sig att gå in. För det är ju bara dryga timmar kvar till avspark.
13: Pontus från Malmö. Just nu är vi på en travbana in till arenan där Sverige ska spela mot Frankrike och laddar upp. Hur skulle du säga att stämningen är?
14: Nej, men stämningen är bra, men jag tror folk har lärt sig nu så man sparar lite energi till marschen och till matchen så man tar ut sig allt för mycket direkt. För det händer många, det händer över den bästa.
13: Ja, för vad är det som ska hända här nu då kommande timmarna?
14: Vad som ska hända är att vi vinner mot Frankrike med 3-0. Har Paraguay nästa då, 4 juli, spelar vi den matchen, 250-årsdagen i USA. Så att vinner mot Paraguay, går vidare, möter Marocko i en kvartsfinal och sen kan allt hända.
13: Vad är nyckeln då för att det där ska faktiskt ske i den här matchen?
14: Nyckeln är att spelarna måste vilja dö för Sverige. Vi är sämre än Frankrike. Vi har sämre spelare än Frankrike. Vi är sämre lagen än Frankrike. Det är bara att erkänna. Men fotbollsmatcher avgörs aldrig på pappret. Så vad ska de göra det idag? De måste bara gå in, våga slakta, springa 110%, gå in i varje närduell. För då kan allting hända.
3: Ja, en lever hoppet, en sjuder optimismen. Reporter här är Simon Isaksson.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
2: Det är en soldis idag i East Rutherford som ligger i New Jersey, alldeles nära New York City, precis in vid Hackenback River, i närheten också Hudson River. Hade vi haft väldigt långa nackar hade vi kunnat se skyskraporna, skylinen inifrån Manhattan. Välkomna hit, välkomna till New York, New Jersey Stadium som alltså ligger i East Rutherford. Här kommer det vara proppfullt på läktarna, de brant sluttande läktarna, och det betyder att kring 75 000 åskådare kommer att bänka sig under den envist brännande solen och i värmen som är så påtaglig så att man lätt skulle kunna rosta kaffebönor, steka ägg på den här stolen som vi sitter på, Johan.
3: Ja, verkligen, det är otroligt varmt, men vi sitter ändå så lite i skugga så att vi kommer undan på ett bra sätt. Men tänk då spelarna som ska vara längst ner i den här grytan, ja, där solen står på. Det finns bara två stycken saker som är skugga. Det är från högtalarna som hänger över arenan.
2: Detta är normalt sett en NFL-arena. Här spelar lagen New York Giants och New York Jets sina hemmamatcher. De samsas om den här arenan som då ligger väldigt bra till i centrala delar av den här Metropolis-upplevelsen. Alldeles i närheten, som vi nyss hörde också, den klassiska travbanan Meadowlands. Alla traventusiaster har den för evigt tatuerad nära de andra stora travbanenamnen Vincennes, Solvalla och Åbytravet och allt det andra. Här ska då Sverige spela mot Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Matchen börjar om en timme och 10 minuter. Frankrike är hyperstora favoriter. Så stora favoriter så att det känns som att det nästan inte behövs spelas någon match.
3: Jo, men det är klart att man ska spela matchen. Allting, nu är det såna här gamla klyschor och sådana, allting kan hända. Men man vet ju inte. Frankrike kan få ett rött kort redan efter ett par minuter. Sverige får en superstart och kommer in. Så att det finns så mycket så att det är absolut inte avgjort inför den här matchen.
2: Och det är bara en enda match.
3: Exakt. Så är det ju.
2: Frankrike kanske skulle vinna 999 av 1000 matcher, men det kan vara den tusende.
3: Ja, man vet ju aldrig det. Även om jag har svårt att se att Sverige skulle ha att vinna till slut, men man kan säkert ruska om lite i början av den här matchen, tror jag.
2: Det ska ju inte gå. Det kommer inte att vara möjligt. Just därför är ju detta så himla kittlande och spännande. Det är ju det, eller hur?
3: Absolut, absolut. Och det är ju det som är också underdogs och allt. Man hejar ju lite extra. Vi pratar med en del journalister från olika länder här innan vi gick upp och satte oss. Och de sa det, vi hoppas ju att Sverige vinner det här. Det hade varit så roligt.
2: Eller hur? Vi hörde nyss Jon Persson om den svenska startelvan. Vi repeterar den såklart. I mål Jakob Widell Zetterström, trebackslinjen, de tre mittbackarna från höger, Gustav Lagerbjälke, Victor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. På högerkanten Daniel Svensson, ingen Alexander Bernardsson. På vänsterkanten Elliot Straud, fortsätter i positionen som han hade mot Japan senast. Centralt på mittfältet Lukas Bergvall och Yasin Ayari. Och så trion framåt, hela turneringens snabbaste spelare som Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps kallar Anthony Elanga, tillsammans med Alexander Isak och Victor Gyökeres. Det är de som ska göra det.
3: Ja, en ganska bra hopsättning av ett lag. Jag tycker också att man förstår ju att man satsar framförallt på kanterna. Där dubblerar man lite med försvarsspelare för att där kommer Frankrike vilja komma runt ganska mycket. Och det handlar om att man täcker upp för varandra.
2: Hur tror du de har det i vänsterförsvaret där, Gudmundsson och Straud inför? De såg ju också Ousmane Dembélé göra 3 mål mot Norge i sista gruppspelsmatchen från den positionen i anfallet där.
3: Nej, men jag tror bara att de kommer att köra på som vanligt liksom, och koncentrera sig på sitt och försöka göra det bästa av situationen. Nu är det ju ändå så bara att ja, men gilla läget och njuta av det framförallt också. Man ska möta ett fantastiskt motstånd, men då vill man ju också vinna sin kamp.
2: Och detta fantastiska motstånd, Frankrike kommer med följande 11 spelare från start. Det har varit några frågetecken, vilka individer ska förbundskapten Deschamps placera på den och den positionen? Här är svaret. I mål Mike Maignan från Milan, fyrbackslinje från höger, Jules Condé, Barcelona, Dayot Upamecano, Bayern München, William Saliba från Arsenal och Lucas Digne från Aston Villa, som blev valet som vänsterback. En av de där positionerna där det fanns funderingar, ska det vara Digne eller ska det vara Hernandez? Det blir alltså Lucas Digne. På det tillbakadragna mittfältet Aurélien Tchouaméni från Real Madrid och Adrien Rabiot från Milan på väg till kanske vilken klubb som helst nästa säsong, eller vi vet inte vilken klubb det är. Det vill säga ingen Manu Koné som varit så bra på sistone där, utan istället Tchouaméni bredvid väl i grundläget givne Rabiot. Framåt alla de som slutar på E i vanliga fall. Osman Dembélé, Michel Olysee och till vänster, inget E, utan Bradley Barcola som spelar istället för Désiré Doué som spelade där sist. Och på topp förstås skyttekungen, stjärnan Kylian Mbappé.
3: Ja, de fyra längst där framme, de man måste se upp med liksom. Det är världsstjärnor och framförallt Dembélé och Mbappé har ju visat världsklass på hur duktiga de är framför mål och har gjort fyra mål var än så länge i den här turneringen.
2: Det är ett intressant tärningskastande och pjäsförflyttande från förbundskaptenerna inför matchen för att Barcola där spelar till vänster i anfallet istället då för Doué, förklarar förbundskapten Duchamp, eller han förklarade det som ett eventuellt alternativ inför att han har farten i djupled, han har snabba ben. Sverige har många atletiska försvarare men kanske inte de allra snabbaste.
3: Nej, och det är klart som tränare också att man ska försöka se vad motståndarna har för svagheter och hoppas att Sverige, att man täcker upp och är med på hans löpningar när han kommer och löper in.
2: Och det misstänkte förstås Graham Potter, den svenska förbundskaptenen, och ställde Daniel Svensson, som inte spelat överdrivet mycket så här långt i VM, som högerkantsförsvarare tillsammans med Lagerbjälke där.
3: Ja, nej men absolut. Det var lite som jag var inne på förut. Man vill ha så mycket försvarsspelare inne som möjligt och Svensson, han gör det ju bra i Dortmund, även om han har haft det lite tufft i landskamperna, de senaste landskamperna, så tror jag att han kommer på ett bra alternativ.
2: I mångt och mycket ett offensivt uppställt Frankrike mot ett defensivt tänkande Sverige. Tänker du att det är så också?
3: Jag håller helt med.
2: Och vad vi är sams, och det är en timme och fem minuter kvar till avspark mellan Sverige och Frankrike.
0: Christian Olsson tillsammans med Johan Elmander och Jon Persson. Du har förstås också hört dem gå igenom även Frankrikes startelva. Vad sticker ut för dig där?
4: Ja, framförallt så sticker ju anfallarna ut på ett lite småjobbigt sätt om man är svensk då. Det är ju ett gäng som har öst in mål, självklart Dembélé, men också Mbappé som jag håller som topp tre spelare i världen såklart. De har ju kommit igång minst sagt fint i det här mästerskapet, har ju en del att alternera med där framme också. Så att det här är ju såklart den lagdelen som sticker ut skulle jag säga för fransk del.
0: Och vi vet att det här är ett av världens bästa landslag genom tiderna, kanske till och med som Sverige ställs emot. Kan du hitta liksom den svagaste länken i detta franska lag?
4: Ja, men det kan jag göra. Den som jag tycker är svagaste länken, i så fall om vi ska titta på en spelare, så är det Lucas Digne, alltså ytterbacken som ja, de har haft lite problem där skulle jag säga i det här mästerskapet. Jag tycker att man har varit väldigt fina där över åren och det är inte en dålig spelare, självklart inte, spelar på otroligt hög nivå, spelar franska landslaget som bara vimlar av stjärnor, men ska man titta på någonting i det här så är det en duell där, Anthony Elanga, Digne, där kan det nog rinna ifrån i Elangas favör skulle jag tro, men sen det andra skulle jag säga, det är kanske balansen då liksom, för att de fyra som jag pratar om det framme lämnar ju lite grann hål också. Det är därför jag tycker att det är så otroligt viktigt att Sverige vågar spela upp bollen på ett sansat sätt, och jag tror att det är en av anledningarna till att man väljer Bergvall trots att risken är ganska hög ibland när spelar och så vidare.
0: Andreas Mats finns närmare spelarna och närmare planen än någon av oss andra. Det har pratats en del om Mats. Kan du liksom se och känna någonting av den?
5: Jag sitter ju exakt 2,5 meter från sidlinjen.
0: Sluta,
5: man kan
0: skrik.
5: Prata om gräsrotsnivå. Men det här är ju verkligen nästan mer än gräsrotsnivå. Precis vid planen sitter jag. Och jag skulle säga att den ser ut som en sån här matta man har på balkongen. Eller i alla fall hade på 70-talet. För att få det att likna gräs. Väldigt, väldigt hårt klippt. Lite konstgjort ser den ändå ut, fast det ska vara naturgräs. Jag sitter, ska vi säga, 7 meter från den svenska bänken. Den har jag till vänster om mig. Till höger om mig har jag ett gigantiskt AC-aggregat. Så att om jag vill kyla mig lite så kan jag gå närmare det och känna, där var det skönt. Men bara någon meter därifrån så är det galet varmt. Och då sätter man dessutom igång vattensprinkler såna här. Här ska jag följa matchen, här ska jag först följa uppvärmningen. För den ska jag börja om en liten stund när de svenska målvakterna ska komma in. Det är otroligt varmt här nere. Det är liksom, ja, kan det vara 36 någonting grader.
0: Men det är inga av spelarna som varit inne och känt på gräset ännu?
5: De kom ju ut i sina inför matchenkläder för någon timme sedan ungefär. Och kikade på det där korta gräset. Det är en konstgräsmatta vid sidan av där man värmer upp där spelarna som inte är med i matchen springer omkring. Det konstgräset är högre än vad själva gräset som de ska spela på. Det är otroligt kort. Det ser faktiskt konstgjort ut.
0: Hann du uppfatta någonting av de svenska spelarna? Ansiktsuttryck eller någon som sa någonting eller så?
5: Nej, jag såg dem på ganska långt avstånd precis när jag kom in och satte mig här på min lilla plaststol som är varm som en bastulav ungefär. De såg väl avspända ut, det gör de alltid inför match. Det ska man ju göra, man ska inte se nervös. Då visar man ju liksom upp någonting som motståndarna kan ha nytta av.
0: Och vi ska alldeles strax också få höra den svenska förbundskaptenen Graham Potter tillsammans med Selma Genevall.
6: Förbundskapten Graham Potter. Det blir lite små ändringar i den här startelvan. Daniel Svensson kommer in istället för Bernardsson. Varför då?
7: Well, Alex has been brilliant. Just played a lot of games. Just felt slightly different profile for this game. And so used Daniel, who's again been training really well, ready to help the team whenever he's come on the pitch. So it's slightly different profile and we'll use him in that way today.
6: Han har ju också erfarenhet att möta Ulis från tyska ligan. Har det spelat in något?
7: Well, Daniel's played a lot of games in the Bundesliga, so he's got that experience, which can only stand him in good stead. This is a different challenge, a different level, but he's got a great personality and a great character, so I'm sure he'll take it on. And as I said, we're looking forward to everybody playing the game of their lives.
6: Vi hörde precis vår expert Jon Persson prata om att de två mittfältarna, Ajari Bergvall, väldigt bra att hålla boll. Han vill se det. Hur tänker du kring matchplanen?
7: Well, we have to do both, I would say. We have to, when we have the ball, we have to be good with it. We have to attack, we have to try to destabilize them. Because I don't think it's impossible to defend for 90 minutes. Saying that, we have to be compact as a team. We have to defend well. We have to understand, you know, the quality that they have and how they want to attack, and as I said, defend as a team. And then if we can get those attacking players to offer a threat the other way, then that gives us a chance.
6: Till sist, vi hörde ganska nyligen en svensk supporter säga att Sverige vinner med 3-0. Vad betyder det att ha supporternas förtroende?
7: Well, it's amazing. All the support we've had is we're so appreciative of. We see the pictures obviously back home and the pictures here. It's great to have that support, and we'll do everything we can to get them the result that they want.
6: Blir det 3-0?
7: Oh, listen, it's not my business to predict score lines. We're just going to do our best. We're going to try and win the game. Of course, the players are in a great, I think, mentality. They're in a great state. So we just have to play the match.
6: Stort lycka till.
7: Tack.
2: Sa Graham Potter till reporter Selma Genevall. Han sa bland annat att det är ju inte min uppgift att gissa på resultat, apropå att Selma förde fram insikten från en supporter som vi hörde nyss här i Sportextra att Sverige kommer att slå storfavoriterna Frankrike med 3-0 och sen dansa vidare på lätta fötter i turneringen. Det njöt han av och har det enorma supporterstödet både här på plats i East Rutherford, New York, New Jersey och hemma på alla möjliga ställen och platser och alla väderstreck på stora och små fotbollsplaner, i soffor, sängar, i bilar och överallt, så är det så många tummar som knyts för det svenska laget i den här matchen mot i grundläget tuffa motståndaren Frankrike. Han sa också apropå det svenska spelet att det är viktigt att vi är ett lag, framförallt att vi fortsätter vara ett bra kollektiv i defensiven och att vi, när vi får tag i bollen, är noggranna med den, så vi det duger inte, det kommer inte att funka att spela försvarsspel en hel match. Det kommer inget lag att orka mot en så skicklig motståndare som Frankrike. Och jag har tagit ut det här laget, för det finns ju lite saker att notera där, spelare som spelar, för att det är den bästa svenska startelvan för att kunna göra underverk mot Frankrike enligt min bedömning. Ja, Johan, du hörde Potter, han lät som att han var i balans, tänker jag.
3: Ja, men det tror jag absolut. Han har en klockren spelplan hur han ska möta det här franska laget. Och sen så är det bara upp till spelarna att försöka följa den så mycket som möjligt och hoppas på att man har lite tur.
2: Tänker du att det är lätt att lägga upp en taktik mot en sån bra motståndare som Frankrike, där man ju vet vad alla spelarna oftast gör och vad de är bra på?
3: Ja, alltså lätt det är det aldrig i matchen, men det kanske blir tydligt också, framförallt om man är med i ett mästerskap, för då har du sett så mycket matcher som är ganska färska, även om Frankrike har bytt en del spelare och sådär, så ser man, aha, det här funkade bra, det kan vi plocka ifrån den matchen och det här kan vi plocka från den här matchen, så jag tror att han har ganska bra koll vad de vill göra.
2: För de har verkligen också mönster hur de rör sig till exempel i offensiven. Det är inte bara upp till var och en av de här franska stjärnornas individuella färdigheter att göra mål.
3: Nej, så är det ju verkligen. Det handlar ju om också att Sverige måste spela sig ut framförallt den första pressen som Frankrike kommer sätta. Och när man gör det så måste de där uppe vara med på noterna och utnyttja sin speed.
2: Säger Johan Elmander från arenan där matchen börjar om mindre än en timme nu. 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Sverige. Och en timme före match då spelas den amerikanska nationalsången på alla arenor, så även här.
0: Men närmare avspark ser vi också fram emot att få höra den svenska och den franska nationalsången inför denna 16-delsfinal i fotbolls-VM. Men närmast i P4 Ekonyheter Johan Hellström.
8: Sverige och Ukraina har nu skrivit under kontraktet för den första leverans av 16 Gripenplan till Ukraina. Det meddelar försvarsminister Paul Jonsson. Ukrainas ambition är enligt försvarsministern att köpa 150 Gripenplan under de kommande åren. Imorgon den 1 juli träder en lång rad nya lagar och regler i kraft. Vår reporter Moa Bäckman berättar om några av dem.
9: De flesta matbutiker och apotek måste ta emot kontanter som betalning. Det ska också finnas möjlighet att gå till banken och sätta in kontanter på sitt konto i hela landet. Det införs nya regler för andrahandsuthyrning som ska göra det lättare och tydligare att hyra ut bostäder privat. Alkoholskatten sänks för alkoholvaror från oberoende småproducenter. Det införs språkkrav i äldreomsorgen. Lagen innebär att arbetsgivare inom äldreomsorg måste erbjuda stöd för språkutveckling.
8: Rapporterade Moa Bäckman, och i appen Sveriges Radio finns en lista på fler nya lagar och regler. De privatpersoner som förra året hittade en stor silverskatt när de var ute i Stockholmsområdet för att leta metmask har nu fått 4 miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet, det här skriver Expressen. Hittelönen är den största som hittills betalats ut av Riksantikvarieämbetet.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
0: Och med uppvärmningen och uppladdningen inför Sveriges 16-delsfinal i fotbolls-VM mot Frankrike, den är nu mindre än 55 minuter bort. Och i appen Sveriges Radio kan ni förstås, när ni vill, ta del av den svenska startelvan som vi fick till oss för en liten stund sen. Vi ska också få lära oss lite mer om de fasta situationerna som det svenska landslaget har tränat in inför kvällens drabbning. Men först tar vi oss till Dalarna där man precis som i övriga Sverige och världen laddar upp inför denna match.
10: Natten är alltså igång och jag befinner mig i en av Dalarnas största sportbaren i Borlänge. Och ja, det är inte så svårt att få tag i några energifulla supportare. Och jag sitter med två av dem som har tagit sig från Kalmar och Västerås till Dalarna. Och Helal, vi börjar med dig. Helal, hur går tankarna nu?
11: Tankarna går att Sverige ska vinna. Det är det jag väntar på.
10: Vad blir det för resultat?
11: Jag tror 2-3 någonting sånt. Det hoppas jag i alla fall.
10: Och Joel Karlsson, du är också med din vän Hilal. Hur känner du då?
12: Jo då, nej, men alltså, större mirakel har hänt. Jag tror att det kommer vara tufft. Men om vi kollar på kvällen igår, alltså, det var två stora som bara tjoff, hej då. Så jag tror att vi kan piska dem, alltså jag tror det.
10: Var du öppet hela natten igår?
12: Kan ha varit så. Det blev inte mycket sömn.
10: Och det gav dig lite mer hopp inför kvällen?
12: Ja, men självklart var det så. Alltså, det var liksom så här, om de kan, varför kan inte vi? Alltså vi är ändå, alltså, på papper är vi ändå duktiga. Alltså jag tror, alltså, är det några som måste kliva fram så är det ju våra stjärnor. Alltså då har vi chans.
0: Reporter Yasamin Ayobi och de där tjuff som vi sa hej då till storheterna igår. Det var ju Nederländerna som förlorade efter straffläggning mot Marocko. Och så Tyskland som ju förlorade efter straffar mot Paraguay. Det innebär att det är Paraguay som ställs mot vinnaren mellan Frankrike och Sverige i åttondelsfinalen efter kvällens drabbning.
13: Under VM så quizar vi också, Linn. Och vi har två vinnare från Bengt Sköts VM-quiz som ska presenteras här. Är du redo?
0: Gärna.
13: Det gäller fråga nummer 9 som handlade om Sveriges radarpar från VM 74, Edström och Sandberg. De spelade även tillsammans i en svensk klubb där de tog SM-guld ihop. Frågan var därför, vad hette klubben? Och svaret vi letar efter där var Åtvida Berg. Vinnare blev idag Tore Westerlind, Arnes Wall och Lydia Jerich Härnösand. Stort grattis till er. Priserna kommer på posten och nytt quiz finns ute i appen redan imorgon bitti. Vi kan väl ta en till VM-nyhet också, och en sorglig sådan. För det portugisiska herrlandslaget i fotboll, de har just sorg. Laget assisterade förbundskapten Ricardo Carvalho, tidigare spelare för bland annat Chelsea och Real Madrid, har lämnat mästerskapet då hans pappa, Manuel Ribeiro de Carvalho, har dött vid 69 års ålder. Vid denna enormt sorgliga stund vill det portugisiska fotbollsförbundet uttrycka sina djupaste kondolenser till Ricardo Carvalho och hela hans familj, skriver landslaget i ett uttalande. Portugal som ställs mot Kroatien i 16-delsfinal den 3 juli.
0: Och Sverige ställs alltså mot Frankrike i 16-delsfinal med dryga 50 minuter nu kvar till avspark. Och fasta situationer kan bli helt avgörande. En del där blågult kan utmana ordentligt. I landslaget så är det Andreas Georgsson som är ansvarig tränare för just fasta situationer. Men hur hamnade han egentligen där?
14: Väldigt mycket av en slump egentligen skulle jag säga, för jag har jobbat mycket med akademifotboll i min karriär. Jag blev tränare på ungdomsnivå, jag blev assisterande tränare på lagsnivå, och sen kom en förfrågan om jag ville bli fasta situationer och träna i Brentford från ingenstans. Och helt plötsligt så var jag det. Och sen med landslaget nu var det nog från mina år i England där jag jobbat mycket med fasta situationer.
6: Nu kommer vi till ett slutspelsläge där ett lag måste vinna oavsett. Om vi ska börja med liksom den eventuella straffsituationen framåt. Hur mycket tränar ni på det?
14: Men vi har redan lagt rätt så mycket tid på det på de tidiga samlingarna. Och det var ju förberedelse för playoffen egentligen. Så då ser man till att alla spelare slår ett antal straffar på träningarna inför matchen. Så påminner de lite om bara precis själva skeendet som kommer komma under straffledningen. För mycket är ju psykologi och klara hålla sig till sin vanliga strategi. Slå den straffen man är väldigt bekväm och stark i. Inte låta tankarna skena iväg för mycket. Så det är också ett sätt att försöka mentalt förbereda sig för det. Men rent utförandemässigt också faktiskt slå de straffarna precis så som man vill göra i en het situation i en match.
6: Under mästerskapet så har vi sett ganska många olika varianter av hörnor och på olika fasta situationer. Hur många varianter har ni?
14: Men inte så jättemånga ändå. Vi har ju ganska lite tid ihop. Och det gör ju att så fort du lägger in fler och fler varianter så är det ju risk att du kommer att träna mindre på några andra varianter. Då. Det är risk kanske att kvalitet och samhandling, kommunikation blir sämre helt enkelt. Så vi har försökt välja tillräckligt många för att inte motståndarna ska kunna läsa oss, men tillräckligt få för att vi ska klara komma ihåg och utföra dem tillsammans.
6: Hur viktigt är det att de som tränar mest på att vara hörnläggare, frisparksläggare, att de får starta?
14: Ja, men det är ju en faktor såklart. De som har gjort det mycket har fått repetera det mycket. Det ökar chansen att allting sitter, samarbete, kvalitet och så. Så att, nej, men när det blir byten i match och mellan matcher så är det alltid en liten risk i såklart att det vi har jobbat upp de andra matcherna kanske nu behöver börja om från noll. Men det gör man också att man tränar även med de som inte kanske ska starta just den nästa matchen, så att vi kan hantera, blir det byten, blir det ändringar i startelvan, så är det fler spelare som har förberett sig på det.
0: Andreas Georgsson, ansvarig för fasta situationer i landslaget, intervjuar där av Selma Jennevall. Och nu, Andreas, verkar det som att uppvärmningen har påbörjats framför dina ögon.
5: Ja, precis. Bara en 4-5 meter härifrån så har de svenska spelarna kommit in på det här väldigt hårt klippta gräset. Först ut var ju såklart målvakterna, och det är än så länge väldigt enkel och lätt. Det är lite stretching, de spelar lite i kvadraten tillsammans 4-4. Och nu ska man nog dela upp det här så att de startande 11 spelarna, eller i alla fall 10 utespelarna, ska värma upp för sig själva och avbytarna för sig själva. Det är så det brukar gå till. Väldigt mycket gymnastik. Jakob Fidel Zetterström får lite skott på sig i det andra hörnet. Med hjälp av såklart Victor Johansson och Kristoffer Nordfeldt, de två reservmålvakterna idag. Det ser avspänt ut. Det ser liksom, man ska väl ta tillvara på det här. En solig dag i New York och få spela mot Frankrike i 16-delsfinal i VM. Det finns liksom ingenting att klaga på överhuvudtaget.
0: Har det kommit in en publik då?
5: Det fylls väl på så sakteliga. Jag kan tänka mig att väldigt många vill svalka sig i skuggan innan de går in i det här pompösa betongbygget. Det är ingen vacker arkitektur alls. Det är liksom bara ett stort statement, den här arenan, att här ska vi bygga en jättestor arena som ska synas jättetydligt, men det spelar liksom ingen roll hur den ser ut. Det finns liksom ingen skönhet i den överhuvudtaget. Den är ganska ful helt enkelt. Och nu, jo då, bakom det svenska målet finns det faktiskt på rejält med gulklädda svenska supportrar, och precis bakom mitt AC-aggregat som kan kyla ett normalt villakvarter som jag precis bredvid mig fylls också på med gula tröjor. Så jo då, det fylls på.
0: Men peppen bland supportrar har förstås byggts upp redan tidigare i veckan, till exempel på Franska skolan i Stockholm.
15: Du parle de français?
16: Bonjour.
15: Pratar du franska?
16: Vive la France.
17: Vad betyder det?
16: Heja Frankrike.
17: Vive la France.
18: Jag hejar på Sverige.
17: Varför då?
18: För att jag kommer från Sverige och jag hoppas att de vinner.
17: Vilka tror du kommer vinna?
18: Frankrike, för de är så bra spelare och de har gjort väldigt många mål.
17: Vem är du på?
18: Sverige och lite grann Frankrike.
17: Båda två?
18: Ja.
17: Men hur kan man heja på två lag?
18: Jag har ingen aning.
15: Jag är 99,9999999999.
18: Jag tror att Frankrike kommer att vinna för att de har väldigt bra spelare.
15: Jag tror att Sverige kommer vinna om man jämför med hur många mål Frankrike har gjort och Sverige har gjort. Procent säker att Frankrike kommer vinna.
17: Men inte 100% säker.
15: Nej, men 99,9999.
17: Ska ni titta på matchen då?
18: Nej,
17: jag förstår. Du ska lyssna på matchen.
15: Jag ska titta på matchen.
17: Du ska titta på matchen. Mm. Inte lyssna på den. Man kan lyssna på din radio, vet du?
18: Ja. Jag har en radio.
17: Har du en radio?
18: Ja.
17: Då kanske du ska lyssna på matchen.
18: Ja.
17: Vilket lag ska du spela i när du blir stor?
15: Frankrike, för att de är så bra.
17: Varför är Frankrike så bra då?
15: De har Kylian Mbappé, de har ett väldigt bra lag. Jag har hört att de hade kunnat skicka 3 lag och vinna ändå med varenda.
17: Hur tror du det kommer gå mot Sverige då?
15: Alltså, jag hejar ju på Sverige, men Frankrike kommer nog vinna.
17: Vilka gör mål?
15: Mbappé, vet du, Viktor Gyökeres, Elanga och Isak.
17: Då vinner ju Sverige.
15: Ja, just.
17: Om inte Mbappé gör en massa mål då.
15: Ja, men Mbappé kan göra en massa mål.
0: Reportär Emil Håkansson.
19: Gustav Lagerbielke här. Min önskelåt är Blå av

0: Hovet med blå önskad av Gustav Lagerbielke, en del av den svenska startelvan som ställs mot Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM om 40 minuter.
1: Sebastian Bourdais, stjärnbagare med ena foten i Frankrike och den andra i Sverige en kväll som denna. Varmt välkommen till Sportextra.
2: Tack, men nu har jag faktiskt båda fötterna i Frankrike.
1: Precis, för att du befinner dig alltså i talande stund i Paris, eller hur?
2: Precis, jag är vid republik i mina hemtrakter.
1: Är du alldeles sådär insvept i trikoloren, eller finns det någonting litet blågult i dig en kväll som denna?
2: Nej, alltså tänk på det att jag har levt flera år i Sverige än i Frankrike. Så mitt hjärta börjar gunga lite. Ah. Jag har alltid försvarat de som blev mobbade och så. Det är lite, ligger i mitt hjärta att just eftersom Frankrike är ute som favorit ikväll, att jag ändå är en bra del på Sverige. Men det är svårt att välja sidan, alltså det är fotboll. Vem som är som vinner blir jag glad oavsett.
1: Du, hur fotbollstokig är du?
2: Jag blir fotbollstokig när fotboll kan samla folk, samla människor och inte polarisera. Du vet hur det är, alltså franska lagen, det är människor från hela världen och det går alltid det här snacket med populismen som växer i Europa, där plötsligt bara sitter allihopa, araber, afrikaner, fransmän från kolonier och alla så här och heja för en och samma. Så det är lite vackert att se faktiskt att det går. Så Paris håller på att koka här. Folk börjar samlas, sitter på utserveringar, äter massa god mat. Det är alltså blandat folk och man ser att det är någonting på gång. Det är väldigt mycket bubblande här. Jag tror att alla är väldigt taggade på att det ska bli vinst.
1: Ja, men låt säga att vi står där i 90:e minuten. Sverige gör det avgörande målet. Gyökeres stänker upp den rätt i krysset. Hur mycket känner du att du kommer kunna jubla i en sån situation?
2: Ja, alltså, det kommer sova gott i alla fall. För det blir tyst och det blir inte kaos på Champs-Élysées. Så det blir en positiv grej. Men nej, alltså, jag blir glad för jag tror att Sverige behöver det också. Man behöver lite vinnarskala och man behöver inte vara uttalat starkast för att vinna.
1: Men så måste jag

0: Fråga, du som ändå är en livslevande bakbok, Sebastian. Om du skulle likna de här två lagen som ska spela ikväll med varsitt bakverk, vilka skulle det vara då och varför?
1: Ah, fan vad rolig fråga. Alltså, ett bakverk för Frankrike. Ja, men baba och rom. Det är en brioche som är dränkt i rom med vaniljkräm och massa färska frukter och solmogna jordgubbar.
0: Det låter lyxigt, du.
1: Mm. Sverige, jag skulle säga en Saint-Honoré. Känner du till det? Det är ett mördäckplatta. Det är lite pâte à choux som man bakar. Man doppar det i karamell. Det är så här små petit choux som man fyller. Alltså, den ser lite så här. Man tror inte att det är så god tills man har den i munnen. Alltså, den bara växer och utvecklar. Den är väldigt så här, mycket, mycket spännande. Och sen den har en väldigt lång historia. Den har mycket kultur i grunden. Det är mycket komplex också. Det är inte så enkelt att göra det. Så jag ska Saint-Honoré kontra Barbarum.
2: Sebastian Baudet, bagare inför mötet mellan hans två länder, Frankrike och Sverige, om dryga halvtimman.
3: På annat håll pågår just nu tennisturneringen Wimbledon, där Serena Williams återvänder till tennisen idag och Wimbledon för sin första singelmatch på nästan 4 år. Amerikanskan, som är 44 år gammal, har vunnit hela 23 Grand Slam-titlar, 7 i just Wimbledon. Och denna comeback, den är i full gång. Serena Williams möter australienskan Maya Joint och de är inne i tredje avgörande set. I andra set så räddade Williams matchbollar i tiebreak vid ställning 6-5 till Maya Joint och tog sen tiebreaket 8-6. Nu är de inne i tredje avgörande set där det står 1-0 hittills till Maya Joint.
2: Strax åter till Sveriges stundande 16-delsfinal mot Frankrike. Men först blickar vi bakåt och västerut, för det här hände ju tidigare ikväll.
4: Glimrande inover i fältet, kommer det en avslutning och så är det ball i mål! Erling Braut Haaland triller ball in i målet och Norge susar av gårde i världsmästerskapet i fotboll. Norge upp till 2-1 mot Elfenbenskysten. Alldeles strålande. Braut Haaland var där inne och bara
5: gigantiska rubriker i Norge förstås efter landets seger i fotbolls-VM mot Elfenbenskusten med 2-1. Public servicebolaget NRK har rubriken "Ja, vi är vidare. Ett historiskt ögonblick. Här sänder Haaland Norge till himlen." Den största norska tidningen Verdens Gang har rubriken "Haaland säkrar historisk seger för Norge." Aftenposten utbrister "De har gett oss Norge-Brasilien" och hänvisar till den kommande åttondelsfinalen. "Det går nästan inte att fatta", skriver tidningen. Dagbladet har rubriken kort och gott "Galenskap i USA". Och i södra grannlandet Danmark, i tidningen Politiken, skriver man "Ro, ro, ro. Norges VM-dröm lever efter en otroligt jämn affär."
2: Martin Hedberg hade skannat av norska internet. Vi återvänder till matchen mellan Sverige och Frankrike och nu blir det räkna av.
6: Det skiljer 12 miljarder kronor i truppvärde mellan Frankrike och Sverige. Sveriges truppvärde uppskattas till 409 miljoner euro, drygt 4 miljarder kronor. Men Frankrikes trupp landar på 1,52 miljarder euro, eller nästan 16 miljarder kronor. Frankrikes trupp är alltså värd nästan 4 gånger mer än Sveriges. Anfallarna i båda lagen sticker ut. Alexander Isak har ett marknadsvärde på 85 miljoner euro, men han slås med hästlängder av Frankrikes Kylian Mbappé, där prislappen uppskattas till 180 miljoner euro. På andra sidan av laget, på målvaktsfronten, är skillnaden också gigantisk. Jakob Widell Zetterström har ett uppskattat värde på 2,5 miljoner euro, men Frankrikes Mike Maignan är värd nästan 10 gånger mer, 20 miljoner euro.
2: Reporter här är David Nyström.
7: Känner du till den eventuella matchen i matchen? Snart ställs nämligen Arsenal-lagkamraterna Victor Gyökeres och William Saliba mot varandra i 16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike. Och så här säger den svenska anfallaren om det.
8: Det ska bli kul att träffa honom och spela mot honom. Klart man har mött honom på träningarna en del. Så det är klart att man har bra koll på honom.
7: På senare tid har franska Saliba hyllats av många. Arsenal-legendaren David O'Leary beskrev honom som en Rolls Royce efter att mittbacken i stort sett neutraliserade Erling Haaland när Arsenal besegrade Manchester City hösten 2023. Smeknamnet syftar på hans eleganta, lugna och dominanta spelstil.
9: Arsenal now with regularity. Semenyo stopped by Saliba. That is why he is so adored by the Arsenal fans.
7: Under VM har fransmannen dock dragits med ryggbesvär och stod därför över lagets senaste match mot Norge. Nu har förbundskaptenen Didier Deschamps gett en uppdatering om mittbackens status.
10: William va bien, évidemment.
7: Deschamps säger att problemen inte är nya och den här typen av känningar är vanliga. Samtidigt betonar han att besvären inte ska hindra Saliba från att spela mot Sverige. Den franska förbundskaptenen beskriver också mittbacken som en komplett försvarare. Han lyfter fram Salibas snabbhet, speluppfattning och teknik. Egenskaper som skapar trygghet hos lagkamraterna. Så om den franska försvararen är smärtfri inför 16-delsfinalen gäller alltså att Sverige har en tydlig offensiv plan för att kunna köra runt Frankrikes Rolls Royce.
2: Saliba som är en del av det franska mittbacksparet i 16-delsfinalen mot Sverige som nu bara är dryga halvtimman bort. Och Saliba som också är lagkapten, nej, men lagkamrat med den svenska anfallaren Viktor Gyökeres.
11: Hur brukar det se ut på träningarna?
8: Ja, som du säger, det kan stångas en del ibland. Sen kanske inte vi har mötts så mycket på träningarna i och med att vi har så mycket matcher.
11: Hur bra koll har du på honom då egentligen, alltså så som motståndare?
8: Jo, men jag har bra koll på honom. Jag har mött honom tidigare med Sporting en match. Så det är klart att man har bra koll på honom.
11: Att vara så stor underdog i en sån här match, har du gjort någonting med gruppen?
8: Det känns som att vi... Ja. Har ett lugn och vi känns som att vi ser fram emot matchen på ett bra sätt.
11: Är det någon press på er, tycker du?
8: Ja, vi har press på oss själva. Vi är fotbollsspelare och vi vill vinna fotbollsmatcher. Oavsett vilka vi möter så absolut är det press.
11: Du har spelat en del stora matcher den här säsongen. Inte minst 16-delsfinal med Sverige i VM mot Frankrike i New York. Vart placerar du den?
8: Ja, den är där uppe. Det är klart att den är högt uppe.
11: Om ni skulle vinna den här, vad tror du att du skulle placera den då?
8: Väldigt, väldigt högt.
12: Skrattade Viktor Gyökeres i Emanuel Naschets intervjumikrofon. Ett tema de dryftade i den var ju klubbgemenskapen som Gyökeres och mittbacken i det franska laget har, han som heter Saliba, har i Arsenal. Hur viktigt är sånt, Johan, tänker du?
13: Nej, men det är klart att det är bra att veta vad motståndarna, vad de har för kvaliteter och sådär. Och när man tränar ofta med det så kan man utnyttja det på ett bra sätt. Framförallt så är det ju en fördel för målvakter, framförallt tycker jag. Att de vet hur spelarna avslutar. För det är oftast, man har ju avslutningsövningar efter nästan varje träning. Och då kan man liksom veta vad han ska skjuta.
12: Gyökeres, väldigt fysisk. Saliba, mycket fysisk. Det kan bli en riktig bam där.
13: Ja, men det kan det verkligen bli. Sen så är frågan om Gyökeres, om han liksom drar sig emot just att de ska möta varandra. Eller om han drar sig därifrån bara för att han inte vill ha någon som känner till honom så bra.
12: Det är nu mindre än en halvtimme kvar till avspark i 16-delsfinalen i fotbolls-VM här på New York. New Jersey Stadium i East Rutherford i New Jersey. Inte alls långt ifrån skyskraporna på Manhattan in i New York City. Här är den svenska laguppställningen som har Jakob Widell Zetterström i mål. Trebackslinje, de tre mittbackarna från höger. Gustav Lagerbjälke, Victor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. På högerkanten Daniel Svensson, på vänsterkanten Elliot Straud. Centralt på mittfältet Lukas Bergvall och Yasin Ayari. Framåt Anthony Elanga, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. 11 svenska yngre män i sina bästa åldrar som kommer att få springa ganska mycket i 35-gradig hetta och en ganska tydligt pressad situation långt där nere i grytan i den här arenan med plats för 75 000 på läktarna.
13: Ja, plus var en plan som jag tror kommer bli ganska torr ganska snabbt, så det stannar upp och det är en fördel för Sverige också. Men jag tycker också att det är en väldigt smart startelva där man liksom säkrar upp ute på kanterna där Frankrike antagligen kommer att vilja komma runt.
12: Den franska startelvan, den ser ut så här. I mål Mike Maignan, fyrbackslinjen från höger Jules Koundé, mittbackarna Dayot, Upamecano och William Saliba, och vänsterback Lucas Digne. På tillbakadragna mittfältet, speluppbyggande när Frankrike har bollen, vilket de kommer att ha mest i den här matchen, det är alla bedömare överens om. Adrien Rabiot och Aurélien Tchouaméni. Framåt kanonerna från höger, Ousmane Dembélé, Michel Olysee, Bradley Barcola och Kylian Mbappé. Det är ett bra lag det där.
13: Ja, det är det. Framförallt de fyra framåt där. De är någonting som Sverige måste få stopp på. De andra spelarna är fantastiskt bra också. Men just där framme, de, hur de rör sig. Det är att liksom Mbappé, han kan vara på höger, han kan vara på vänster, han kan vara i mitten likadant. Ja, men de rör runt så ganska redigt där. Så det handlar mycket om att plocka upp spelarna och inte bara bli så tittande på just en spelare.
12: Mbappé har gjort 16 mål i VM genom tiderna. Han fyller 28 år senare i år. Lionel Messi, ni vet, argentinaren, han som har gjort flest mål genom alla tider i VM. Han fyller ju 39 häromdagen. Han är alltså 11 år äldre än Mbappé. Han har bara gjort 3 mål fler än Mbappé.
13: Ja, det är ju klassen på honom, hur han är som målskytt på så få mästerskap, göra så mycket mål.
12: Didier Deschamps är förbundskapten för det franska laget, Graham Potter för det svenska. Domaren kommer från Nederländerna, Danny McAlee. Matchen börjar om 20. Strejkade klockan här nu i värmen också. Om 27 minuter, och din fläkt, den snurrar så fint, Johan, den batteridrivna framför dig.
13: Mm. Ja, men det är min räddare i nöden när det är så himla varmt här.
2: Johan, jag vet ju att du brukar vara väldigt uppmärksam under uppvärmningarna och uppfatta klart relevanta saker. Har du hunnit se någonting så här långt?
13: Jag har tittat, för att Sverige tränade ganska mycket på de fasta situationerna på uppvärmningen också. Där tyckte jag Videl Zetterström såg väldigt stark ut i luften, där han var ute och boxade och tog hand om bollar som kom. Och det är viktigt att han har en bra match här också, för det kommer behövas. Sen så var det ett bra koncentration på det här lilla spelet man har alltid innan. Jag tyckte det såg väldigt bra ut.
2: Underbart.
12: Jag sitter och försöker detektiva fram i det franska laget som värmer upp på den andra planhalvan på den jämnt gröna, och som Andreas nyss berättade, väldigt kortklippta gräsmattan här i New Jersey. Vilken av fransmännen är det som värmer upp i långbrallor bland utespelarna? Är det inte Dembélé? Nu springer de av planen in i omklädningsrummet. Han har kört hela uppvärmningen i långbrallor.
13: Ja, och vi såg att Ronaldo och Cristiano Ronaldo körde med långärmat. Så att det kanske är någonting det där att man ska, och Ajari på träning också, ja, med långärmat och långbyxor, för att man ska vara van vid värmen. Så att det kanske är en ny grej som kommer, vem vet.
12: Fast Ajari inte långärmat eller långbyxat på den här uppvärmningen. Dembélé åt askethållet i långa byxor alltså. Fransmännen har gått av planen, svenskarna gör snart detsamma också. Det drar ihop sig till 16-delsfinalen i soldiset med flygplanen som vräker fram över arenan. Det finns en flygplats, Newark, alldeles i närheten. Vi är i den mest legendariska staden i världen, New York City. Det är häftigt att vara här på alla möjliga sätt och vis. If you can make it here, you can make it everywhere. Det är så de måste tänka, svenskarna, föreslår jag.
2: Och Johan, en sista fråga för nu, du som varit i liknande situationer. Vad gör ni i såna här situationer på väg in i omklädningsrummet? Är det folk in i sig själva, eller är det mycket samspel och prat om taktiska saker? Eller, ja, vad ägnar sig svenska spelarna åt?
13: Ja, men just när man går in, i olika spelare vill gå in i olika tidigt. Målvakterna brukar gå in ganska ofta, för de vill tejpa om händer om det skulle vara så, och ta på sig lite fräscha nya kläder. Så det tar lite längre tid. Medan jag själv, jag vill ju vara väldigt ensam. Det var det kanske någon som hade något pepptal, eller att en förbundskapten kom in och sa bara 2-3 stödord, att det här ska vi tänka på, glöm inte det här. Och så kollar man lite extra på sina fasta situationer. Vad ska jag ta? Vem ska jag plocka upp i det defensiva? Och framförallt offensivt också. Vad ska jag springa? Vad har jag för uppgifter? Bara de där små checkgrejerna. Och ja, men självklart, dricka mycket, fylla på, framförallt när det är så här varmt. Och så kanske man vill gå en extra gång på toa, för man har varit och druckit så himla mycket. Så att det är små grejer.
2: Och vissa saker kanske inte behöver skilja sig så mycket från spelare till expert. Nu med drygt 20 minuter kvar så kan man väl passa på att dricka lite, eventuellt ta ett toalettbesök. Och Christian, låt Johan vara lite för sig själv, så han får tänka på det han behöver här inför matchstart.
12: Okej, Lin.
2: Tack, vi hörs om en stund igen.
13: Tack, tack.
14: Hej, Alexander Bernersson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: Post Malone här med White Iverson, önskad av Alexander Bernardsson.
1: Och har du sett här då, Timmy, i Radiosportens sociala medier vad Andreas Mats har lagt upp? Radiosportens reporterposition så nära Sverige-Frankrike man kan komma.
0: Ja, han är i princip på planen där. Jag tror inte att han får gå ut så han får hålla sig på rätt sida linjen, men väldigt nära igen.
1: Ja, det är en bra avbytare om de andra faller ifrån i det svenska laget så småningom. Mindre än 20 minuter kvar till avspark, sextondelsfinalen mellan Sverige och Frankrike.
0: Så är det, Lin, och The Guardian, den brittiska tidningen, har dragit igång sin live-chatt för matchen. Och där skriver de att en Julian Mens har mejlat in till tidningen och han skriver så här: jag sitter här mitt i Sverige med ett gäng tungt befästa svenskar. Stämningen är precis som det måste ha känts när aristokraterna köade för giljotinen. Hoppet är dock evigt, avslutar han sitt mejl med det.
1: Och Linn Magnusson Lytje, du som är på plats på Ullevi där storbildskärm ska visa massa göteborgare den här stundande 16-delsfinalen. Är de på väg mot sin död?
2: Det tror inte göteborgarna i alla fall. Det här är, jag kan säga att jag har hört resultat som 5-0 till Sverige här. Så det kokar fullkomligt av hopp på Gamla Ullevi i Göteborg. Och trots de här 20 minuterna bara kvar så är det fortfarande folk som bara dräller in, ska jag säga. Så det är många tusen som tillsammans ändå hoppas och tror väldigt starkt på våra herrar och att de ska plocka oss vidare från den här 16-delsfinalen.
1: Är det franska landslagströjor där också eller bara svenska?
2: Jag har faktiskt letat. Jag såg faktiskt ett gäng förut när jag var på Slottsskogsvallen, men här är det faktiskt bara gult. Eller ja, som sagt, det skulle vara om jag... Nej, jag har inte sett några i alla fall.
1: Och är det mest kompisgäng, är det barnfamiljer, pensionärer? Vad är det du ser?
2: Ja, här är det är ganska mycket blandat. Jag ser inga barnfamiljer. De tror jag faktiskt fastnar uppe på Slottsskogsvallen och går ut i naturen. Här är det nog ungdomsgäng, kompisgäng, men också uppåt i åldrarna. Jag såg en far och dotter, och så det är nog en stor del av befolkningen i Göteborg som vill kolla på fotboll helt enkelt. Men kanske inte de yngsta.
1: Och är det någon spelare som verkar vara särskilt populär, går det att avläsa det utifrån vad folk ropar, sjunger, säger, vilka tröjor de har på sig?
2: Ja, Gyökeres får jag nog säga. Jag tror att folk går runt och gör den här otroliga målgesten. Och om man vill ta en bild på någon så är det den de vill göra också. Så att det är nog Gyökeres som snackar som mest, i alla fall vad jag har hört hittills.
1: Och optimismen fortsatt stor i Göteborg?
2: Oj, ja.
1: Men det är den faktiskt också i Paris.
3: Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe suédoise?
4: J'ai vu qu'ils avaient battu 5-1 la Tunisie. Moi, j'étais plus pour la Tunisie, mais bravo à eux. Donc je pense que c'est possible qu'ils nous mettent en difficulté un peu.
5: Jag såg att de slog Tunisien med 5-1. Jobbigt för Tunisien, men bravo till Sverige. Så jag tror nog att det svenska laget kan sätta upp ett visst motstånd, säger Abel. Men de känner sig inte dugg oroliga inför tisdagens match. Vi känner oss rätt säkra, säger han. Och så känner Taj också. Vi kommer krossa Sverige, säger han. Vi kommer krossa alla.
6: Oui, on va taper la Suède. On taper tout le monde, madame.
5: Caroline Poron, Paris.
1: När vi nu bara har en kvart kvar till avspark, 16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike. Vi har ju tidigare under kvällen upplevt hur Norge slog ut Elfenbenskusten efter seger 2-1. Och ja, det var Erling Braut Haaland som gjorde segermålet i den 86:e matchminuten. Norge ställs nu mot Brasilien i åttondelsfinal och vintern mellan Frankrike och Sverige kommer att få möta det Paraguay som i natt slog ut Tyskland efter straffläggning. Mer fotboll alldeles strax, men först ekonyheter, Johan Hellström.
7: Idag meddelades att USAs högsta domstol stoppar president Donald Trumps försök att avskaffa den så kallade födslorätten, alltså att barn som föds i USA automatiskt blir amerikanska medborgare, även om föräldrarna inte är det.
8: Domstolen slår fast att den så kallade birthright citizenship ligger fast, vilket innebär att barn som föds i USA fortsatt automatiskt blir amerikanska medborgare oavsett föräldrarnas status. Bakgrunden är en presidentorder från förra året där Trump vill utesluta barn till papperslösa migranter och vissa tillfälliga invandrare. Men enligt Högsta domstolen strider det mot konstitutionens 14:e tillägg som ger medborgarskap till personer som är födda i USA. Peder Gustafsson, Washington.
7: Polisen har skjutit en man i benet efter att han jagat flera personer med ett stick- eller skärvapen i skånska Svalöv. Mannen har inga livshotande skador men har förts till sjukhus med ambulans. Händelsen kommer att utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar som hanterar ärenden där polisanställda kan vara misstänkta för brott. Efter en stor räddningsinsats med bland annat två helikoptrar så är nu skogsbranden i Avesta kommun under kontroll. Brandområdet bedömdes vara 250 gånger 250 meter och det brann med öppna lågor.
9: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
10: Som är i East Rutherford i New Jersey, inte alls långt ifrån New York City. På denna väldiga arena där vi sitter i det soldis som råder håller de 75 000 åskådarna på att inta sina platser på de väldiga och brant sluttande läktarna på den här arenan som till vardags i NFL-lagen från New Yorks hemmaborg. 75 000 åskådare, brant sluttande läktare, och där nere på grytans botten, där kan det vara hur varmt som helst, Johan.
11: Ja, men det som är bra är att man ser att det börjar komma lite skugga över avbyta båsen, så börjar den jobba sig sakta sakta ut över plan, och det kan ju vara en bra fördel för spelarna.
10: Klockan är på väg mot 5 på eftermiddagen här i östra USA. Nu kommer de stora väldiga flaggorna in, den svenska och den franska, som ska placeras på varsin planhalva. Det handlar ju om 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Sverige. Det är avspark om mindre än 13 minuter. Frankrike, hysteriskt stora favoriter, det har vi sagt så många gånger nu så att det nästan börjar bli tjatigt att säga det och värdera det. Sverige har det där sköna läget, eller hur nu ska jag säga, att slå er underläge. För ingen kräver någonting av det svenska laget. Alla kan vara nöjda med det de har presterat så här långt för svensk del i VM. Ganska skönt läge.
11: Ja, men det är klart att det är ett bra läge, att ingen riktigt mer än spelare om fåtal tror att man kommer vinna den här matchen. Så är det självklart, men det krävs otroligt mycket från svenska spelarna. Det behövs ett bra kollektiv, man behöver disciplin, man behöver en del tur och så effektivitet framför det franska målet.
10: Frankrike som inte förlorar särskilt många matcher men förlorar den mot Elfenbenskusten i träningsmatchandet fram på väg mot detta mästerskap. Då blev det stora rubriker, va? Les Bleus, de blåa som har kallats de förlorare.
11: Ja, så det går ju absolut att vinna mot detta Frankrike, men de, nu är det annat, nu är det ett VM. De är också taggade till tusen och ska göra så att de inte får den där kritiken hemma i Frankrike.
10: Frankrike som tog sig till denna 16-delsfinal via tre raka segrar mot Senegal, Irak och Norge i gruppspel. Det var kanske inte helt övertygande i den första halvleken mot Senegal, men det blev ändå bra till slut. Sverige inledde ju gruppspelet med stor seger mot Tunisien, sen stor förlust mot Nederländerna och så den avslutande oavgjorda matchen mot Japan. Och Sverige tog sig hit till den här 16-delsfinalen, det har ni säkert koll på, som en av de bästa treorna genom de 12 VM-grupperna. Frankrike-Sverige på den väldiga arenan vid kanten av Hackenbackfloden och alldeles nära New York City börjar om 10 minuter.
1: Och med denna slutspelskväll förstås också Radiosportens andra fotbollsexpert Jon Persson. Vi har pratat mycket om försvarsspelet. Det blir enormt viktigt mot denna gigant. Vad är det Sverige behöver göra i försvarsspelet mer exakt?
12: Ja, men framförallt ligga nära motståndaren skulle jag säga. Så att inte ge de här bolltrollarna som det ju till stora delar handlar om i offensiven. För mycket utrymme, för mycket plats och sådär. Så att det kommer bli många meter för respektive spelare. Men det blir också många meter för de bredvid för att täcka upp eventuella luckor bredvid och bakom och sådär. Så att det skulle jag säga som en av nycklarna i alla fall.
1: Och vad är viktigast i inledningen av matchen?
12: Ja, men framförallt att man lyckas skapa någon form av lugn. Sådär. Jag har sett Frankrike alla matcher i det här mästerskapet och ofta så börjar de med ganska makligt tempo. Sådär. Det har inte varit sådär klona i motståndaren direkt första minuterna. Så att förhoppningen är att Sverige kan spela lite grann, hålla bollen och växa in i matchen. För de där tempoväxlingarna kommer komma från blåtröjorna.
10: Vi Blåtröjorna är på väg in på banan tillsammans med gultröjorna. Frankrike och Sverige kommer här på varsin sida, på varsitt led bakom domargänget som går först med den nederländske domaren Danny Mäckeli i spetsen. På den ena planhalvan tricoloren, bleu, blanc, rouge, den stora blåa, vita och röda franska flaggan. På den andra planhalvan den svenska blåa med det gula korset, himlen och solen. Och här kommer de gåendes ut ur spelargången på en av kortsidorna på arenan. Långt, långt, långt där nere. Vi sitter uppe på elledningsnivå och ser allt detta. Det är ett fantastiskt skådespel. Vilka färger på läktarna. Där till höger den ganska stora gula svenska.
1: Och där tappade vi kontakten med Christian Olsson och Johan Elmander. Vi inväntar alltså nationalsånger och sen också matchstart. Vi har med er igen.
10: Och sprit.
13: Ja, nu kommer de in. Vi tappade kontakten där med Christian och Johan, men de svenska spelarna ställer sig såklart på den halvcirkel av den gigantiska FIFA-globen som är närmast den svenska flaggan. Min position bakom hela det svenska ledargarnityret med alla från Graham Potter till Kim Källström, till materialförvaltare, till fystränare, till fasta situationer-tränare, till allt och alla tränare, precis hur många som helst. Nu står de uppradade inför nationalsångerna. Det här kommer ju bli fantastiskt.
10: Och hej uppifrån läktarposition. Igen lite extra spänning så att säga i uppkopplingsläget när det gäller radiokontakterna. Selma Jennevall är också här med en sändningsmöjlighet vid sidan om oss. Det ska nog gå bra detta till slut ändå. Från arenan i Östra USA. Där nu är det dags för nationalsånger. Frankrike mot Sverige. Snart är det dags för avspark i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM.

Och efter den franska, den svenska nationalsången. You are able for the national anthem of Sweden.

0: Där satt de två nationalsångerna, Du gamla, du fria, och före det Marseljäsen. Frankrike mot Sverige i 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Det blir inte mer engagerande än så.
1: Ja, nej, verkligen. Alltså känslan och bara att få stå och sjunga den svenska nationalsången här nu. Den är mäktig, och sen på sånt här, en sån här arena, skådespelet runt omkring. Jag har gåshud, ja. Och... det är en stor match på gång.
0: Och en del av dig, Johan, vill in och spela nu, eller hur?
1: Hela Johan vill in och spela just nu.
0: Hur är det nere vid planen, Andreas?
2: Jag ser de svenska spelarna komma emot mig, trodde jag. Men de kommer ju emot materialförvaltarna för att ta av sig sina överdragskläder, vad man nu ska med det till. I den här värmen de samlas, startelvan alltså, för ett kort, litet, extra peppande snack innan det är dags för slantsingling och annat för Victor Nilsson Lindelöf att ta hand om sammanbitna, men också på något sätt avspända, skulle jag väl förklara deras ansiktsuttryck om. Här kommer ju Taha Ali glidande, han ser överlycklig och jätteglad ut, så att han är avspänd i alla fall.
3: Och en sjuder optimismen hos till exempel Yasin Ayari.
4: Det är såklart att man går in och man tror på det 100%, annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare.
5: Det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora, utan man kan bara bevisa folk fel. Och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
0: Alldeles strax dags för avspark mellan Frankrike och Sverige. Just Victor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, skakar nu hand med sin motsvarighet i det franska laget, Kylian Mbappé. De har varsin vimpel som de har fått av sin motsvarighet där vid mittlinjen emellan dem, den nederländske domaren Makkeli. De tittar på små mynt som han har med sig och säger att ja, jag väljer den sidan och ja, ja och allå, så säger Mbappé, då tar den andra, och där åker myntet ner mot marken och Makkeli tittar på Nilsson Lindelöf som nog vann. Slantsinglingen. Ja, det verkar som de byter sida åtminstone. Det spelar mindre roll, men det där är i alla fall genomfört nu, och så hälsar alla inblandade där på varandra. Samtidigt som det svenska laget i övrigt står i en liten klunga mitt på planen och säger till varandra, nu ska vi kämpa, nu ska vi jobba, nu ska vi sluta Frankrike ur fotbolls-VM. Vilken grej, vilken sensation vi ska genomföra.
1: Ja, och framförallt få de sista pepporden in genom öronen och bara liksom processa dem och få ta in och njuta av det här liksom. Jag tror att det är Lindelöf pratar väldigt mycket om. Gå ut och njut. Nu gör vi det tillsammans. Nu offrar vi oss verkligen för Sverige.
0: Sverige i gula tröjor, blåa byxor och gula strumpor. Frankrike i klassiskt blåa tröjor, vita byxor och röda strumpor. Uppifrån och ner, blått, vitt och rött mot gult och blått. Och det blev då det här utfallet av slantsinglingen att de skulle byta planhalva i den första halvleken. Det betyder möjligtvis att den som förlorade slantsinglingen där har en målvakt som får solen i ögonen i den första halvleken kanske. Om det nu är någon sån faktor, solen håller på att gå ner över New Jersey, New York. Den svenska målvakten Jakob Fidel Zetterström joggar över hela planen i sin ljust gråa dräkt med brandgula skor och brandgula handskar där till. Är framme vid målet, klappar på ribban, så lång och väldig och atletisk är han. Hälsar på den ena stolpen också. Jakob Fidel Zetterström som står i mål bakom Gustav Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson i trebackslinjen. På högerkanten Daniel Svensson, på vänsterkanten Elliot Straud. Centralt i banan på mittfältet Lukas Bergvall, Yasin Ayari. Framåt Anthony Elanga. Två VM-mål. Alexander Isak, tre målgivande passningar. Och Viktor Gyökeres, ett VM-mål.
1: Ja, nu är Sverige måste få en bra start i den här matchen. Man känner att man är med precis i det här första rycket som antagligen kommer komma ifrån Frankrike. Och att man känner, man sätter defensiven, man sätter de här kontringarna. Att man gör det tillsammans. Otroligt viktigt.
0: Frankrike har i mål Magnan, fyrbackslinje från höger Kondé, Upamecano, Saliba och Digne. På mittfältet Rabiot, Tchouaméni. Framåt från höger Dembélé, Olysee, Barcola och på topp kanonernas kanon Mbappé. Oj vad detta ska bli roligt, vad det ska bli härligt. Vad det ska bli svårt. Där börjar matchen. Sverige med bollen. Alexander Isak rullar hem till målvakten Zetterström. Utanför straffområdet drar iväg bollen ut på vänsterkanten. Där jagar Gyökeres i nickduellen mot Saliba. Saliba undan med bollen till Elanga som trixar utanför straffområdet. Får ut bollen på högerkanten till Daniel Svensson som tappar duellen mot Digne. Digne loss med bollen. Hård attack på honom av Lukas Bergvall. Domaren säger ingen frispark. Inkast för Frankrike.
1: Bra gjort av Bergvall framförallt här nu inledningsvis, och det blir frispark.
6: Det blev ju det.
1: Att gå in i duellerna och sätta sig lite respekt att här, om ni ska vinna den här matchen så kommer ni göra det. Då måste ni prestera en toppmatch för att vi kommer vara redo hela tiden.
0: Tänk att även på den här arenan, Johan, så står det en gubbe med glasögon i vägen för oss så att vi inte ser hela planen. Johan håller på att gestikulera.
1: Ja, jag håller på att gestikulera, för vi ser inte.
0: Nej. Vi jobbar ändå vidare med våra teleskop och periskopen och ser att Upamecano lägger ut bollen genom den franska backlinjen vid mittlinjen till Digne, lyfter i djupled till Mbappé. Svår mottagning, dräller också ut bollen i den upphöjda teknikens namn i en hård kamp med Daniel Svensson till inkast för Sverige på högerkanten på egen planhalva. Matchen är 1 minut och 7 sekunder gammal, det är ännu 0-0. Det är nu 0-0. Storfavoriterna Frankrike mot Sverige. Gravt nederlagstippade i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM där vinnaren möter Paraguay i 8-delsfinal. Det är en bra lottning det.
1: Ja, det är det verkligen.
0: I teorin.
1: Ja, men som sagt, man måste gå igenom första steget för att man ska få möta det andra där.
0: Lagerbjälke med bollen efter den svenska frisparken vid mittlinjen går inåt i banan, lägger på till Nilsson Lindelöf som kan få bollen nu av målvakten Videll Zetterström. Nej, han lägger istället en lång boll i djupledsriktning fram emot Jökeres. Ut på kanten, väldigt långt ifrån någon svensk mottagare. Ding nickar in centralt till Olise som tappar den duellen mot Lukas Bergvall. Bra Lukas! Lukas i pepp. Trim, tram, trum inledningsvis i matchen. Ut med bollen på högerkanten. Sverige i bollen i Havel Langa på liten yta bakåt till Bergvall. Bergvall känns så där nästan överaktiv på ett bra sätt.
1: Ja, men här tycker jag att han har stått rätt emellan. Så kan det vara det att han är lite övertänd, att han vill så himla mycket och då blir det inte...
0: Lång boll från Nilsson Lindelöf till Jökeres i löpduell, rättare sagt, in i det franska straffområdet. Först på bollen, bra Jökeres bakåt till Isak. Det är ett jätteläge för Alexander Isak. Skjuter längs marken, får duftträff tyvärr. Lätt fångat för målvakten Manio i matchens tredje minut. Men första målchansen, svensk.
1: Ja, väldigt bra. Men just den här långbollen också som gör att man blir en mot en. Och där är Jökeres, han är duktig. Isak är också väldigt duktig på att utmana. Så att det är någonting som man måste hitta.
0: Du, Frankrike, inleder du den här matchen lite på hälarna, va?
1: Ja, lite avvaktande, absolut. Det är lite joggande när man går in i pressen och sådär. Så att antagligen så vill de jobba sig in i den här matchen också på ett rimligt sätt och inte, ja, men göra en tokrusning egentligen för att man ska ge ytor till Sverige.
0: Frankrike får en frispark sedan Isak varit lite för hård mot fransmän i speluppbyggnaden. Centralt på offensiv planhalva för Sverige. Spelet är igångsatt. Frankrike med bollen 0-0 i matchen som rör sig i den fjärde minuten. 16-delsfinal i ett soldisigt snedsträck, väldigt soligt och mycket varmt. New Jersey inte alls långt ifrån New York. Delen av världen heter East Rutherford. Det är vägg i vägg med Meadowlands travbana. För övrigt, Frankrike anfaller nu på högerkanten. Koundé och Dembélé. Koundé med bollen 15 meter in på offensiv planhalva. Kort passning till Dembélé som vinner loss den i närkamp med Bergvall. Går de pull och får frispark? Nej, säger svenskarna. Lite sånt där yxande måste han ju tåla. Säger domare Mackley. Den var ganska klar ändå. Frispark för Frankrike.
1: Ja, det är Ayari som går in ganska hårt och sparkar Dembélé på foten. Så att det var inga konstigheter överhuvudtaget. Domaren stod ganska nära i det läget.
0: Frisparken är inte akut nära det svenska straffområdet. Det är 0-0 i matchen. Frispark 15 meter in på offensiv planhalva. Koundé och Olise vid bollen där. Att lyfta mot Olise. Lyfter med vänster mot offensiv straffområde. Nickas vi bort ur stolpen innan fransmän centralt vid det svenska målet. Undan av svenska. Rabiot nickar vidare in. Svenska nickar undan. Bra där. Utan... för straffområdet med bollen, Lagerbjälke, Gökeres och kompani i defensiven. Inkast Frankrike i höjd med straffområdet på vänsterkanten. 0-0 i matchen i den femte minuten. Bollen kastas bakåt genom det franska laget. Det är hos Saliba i sidled till så småningom Upamecano, mittbackskompisen. Lägger framåt till Olise och ut på vänsterkanten till Saliba och till Olise igen. Sakta mak, distinkta passningar. Tempot ökar utan att fransmännen rör sig för att de träffar bollen så hårt och bra till Mbappé som fintar skott från långt håll till höger. Ut på högerkanten till Dembélé. Utmanade det svenska vänsterförsvaret Straud in till ovanära. Det var att Mbappé fick med sig bollen, men han fick ju inte det. För Sverige tog den, startade en enmanskontring med Elanga som pilot. Brum, brum, brum. Oj, vad snabba med. Det är turneringens snabbaste spelare, sa Deschamps, franska förbundskaptenen, på en presskonferens för några dagar sedan. Han hade rätt. Tänk att han hann den bollen. Elanga till Ayari, tillbaka till Elanga, mitt på offensiv planhalva, och så tappar han bollen lite övermodig där mot tre stycken fransmän. Föder en kontring, Olise väljer att inte sticka bollen i djupled utan håller den. Där kommer bollen i djupled till löpande fransmän in i straffområdet. Videll Zetterström långt ute, tofflar bollen ut över långlinjen till inkast för Frankrike.
1: Ja, bra gjort. I det defensiva där Sverige bra. Gyökeres är den som kommer ner och bryter i eget straff, eller precis utanför eget straffområde. Jättebra gjort. Så har man nog den snacket om att så fort ni vinner bollen, ut med bollen ut vid kanterna och framförallt på Ilangas sida där han ska få springa.
0: Matchen är i den sjätte minuten. Det är 0-0 mellan Frankrike och Sverige. Och skulle man då ha tänkt så där att vi tar en 5 minuters period i taget, försöker vinna den och till slut så lägger vi ihop allihopa och får en hel match. Så har ju Sverige klarat den första 5 minuters perioden.
1: Jättebra. Man har skapat chanser och man har legat bra i det defensiva.
0: Koundé utanför straffområdet till Dembélé, in centralt till Tchouaméni. Svårt att säga det namnet 10 gånger i rad ståendes på huvudet. Men den här gången gick det ju bra i sidled till Rabiot utanför straffområdet ut på vänsterkanten till Frankrike som nu spelar fel genom Barcola som inte kommit rätt in i matchen. På hans andra felpassning. Och svensk frispark i efterbörden till det. Gökeres igen i defensiven.
1: Ja, de faller ner. Både han och Isak faller ner väldigt långt ner så att de är nästan vid den här halvmånen som är utanför straffområdet. Där är den linjen ungefär håller de på och jobbar. Kommer bli jobbigt för dem, men de gör ett otroligt viktigt arbete där.
0: Än så länge känns det här hyggligt, eller hur?
1: Ja, jo, det gör det, men det har gått 6 minuter.
0: Ja, jo. Och det är 0-0 mellan Frankrike och Sverige. Widell Zetterström, målvakten, med en lång träff på bollen. Ja, en lång boll in på offside-plan. Halvar på den frisparken. När kan förvänta Gyökeres som kull. Ingen frispark. Tror jag med 9 sidor till Rabiot ute vid långlinjen. Vi lägger in central till Olysse. Spelar vidare på vänstervolley till Barcola. Tillbaks till Olysse. Kompisarna från franska landslaget jobbar fram en frispark. När Olysse går om kull. En ganska hårt bekantskap med Lukas Bergvalls högra knä tror jag det var, va? Bergvall är bra i närkampsspelet.
1: Ja, det är han, men de får många stämplingar på sig. De franska spelarna, och det innebär ju att de svenska spelarna kommer lite sent in i situationen. De har hunnit att sparka bort bollen.
0: Frankrike med andan i halsen i passningsspelet, små marginaler, men håller bollen inom laget vid mittcirkeln, kliver nu genom Upamecano, den väljer mittbacken in mitt på svensk planhalva, djupvis bollen i straffområdet så när fram till Koundé, men missade honom och missade också Mbappé senare i bollbanan hem till målvakten Widell Zetterström.
1: Jag tycker matchen inledningsvis påminner lite om hur Norge mötte det här franska laget där man backar hem och man låter dem få spela lite runt omkring sig.
0: Sverige ska nu ge sig in i den svåra speluppbyggnadskonsten. Lagerbjälke med bollen ut på högerkanten, fortfarande på egen planhalva till Daniel Svensson. Tillbaks till Lagerbjälke, de tvingas bakåt mot framstörtande fransmän och så slår Lagerbjälke en boll som tas av fransmän i mittcirkeln. Tchouaméni tappar bollen till Alexander Isak, bra Isak till Elanga, tillbaks till Isak i djupled. Då är före i bollbanan Saliba som kan lägga hem bollen till målvakten Magnon som tar emot med vänstern och skickar den vidare till Dini som tar emot med upphöjt lugn. Och vilken fin leverpastejsmottagning. Solvarm leverpastej på den foten och Rabiot springer upp med bollen mot mittcirkeln. 0-0 mellan Frankrike och Sverige. Allele Blö börjar rulla runt läktarna på den väldiga arenan. 75 000 åskådararenan i New Jersey. Här kommer, vilket friläge de höll på att få fram Olysse bakom svenska vänsterförsvaret. Dembélé missar bara passningen och ber om ursäkt för det. Det fanns ju en enorm yta där.
1: Ja, det gjorde verkligen lite slarvigt i det läget.
0: Och turligt för Sverige. Det har ju snackats en del om att Sverige behöver tur inför värderandet av chanserna. Och Sverige behöver ju antagligen väldigt mycket tur mot storfavoriterna Frankrike. Än så länge de inte behövt så ta särskilt mycket av turkvoten. Det är 0-0 i matchen. Det är spelat snart 9 minuter. Sverige försvarar på vänsterkanten. Rabiot tar bollen vidare för Frankrike. Längre ut på högerkanten till Koundé. Jules Koundé från Barcelona. Bakåt till mittbackarna. Upamecano, Saliba över mittlinjen. Kan kliva vänster ut till Barcola. Där kommer bollen till Dini som var ganska nära Barcola. Och så tillbaks till mittbacksmästarna. Till Saliba, lagkompisen till Gyökeres och många andra i Arsenal. Vidare ut på högerkanten Tchouaméni anfaller, koncentrerat svenskt försvarsspel just nu, en sexbackslinje och där framför 4 spelare som springer och stör Frankrike. Tuff uppgift för Frankrike hur som helst detta, när spelarna än så länge inte är uttröttade på något sätt utan fokade och kan vara i sina positioner såklart.
1: Och de kommer verkligen inte igenom det svenska försvarsmuren här. Sverige gör det väldigt bra.
0: Sverige tar bollen, kan kontra Isak med den på egen planhalva. Slår den i djupled till Gyökeres. Gyökeres löper stora bestämda steg mot det franska försvaret. Kommer först på bollen, tar emot den. Det är bra Gyökeres. Bakåt till Daniel Svensson. In centralt till banan till Ajari. Skjut, skriker till den svenska publiken. Det var 40 meter från mål. Han behåller bollen inom laget istället till Bergvall bakåt. Framåt till Daniel Svensson. Följsam mottagning med högerfoten. Trippar ner mot, av vadå? Högerkanten längre ut på denna kant till Anthony Elanga. som står där tar emot bollen lugnt och fint till Lukas Bergvall. Och det är ju verkligen energibesparande tempoval av alla spelare, för det är otroligt långsamt svenskt passningsspel och inga fransmän som går på. Nu sticker Sverige framåt, Ajari utanför straffområdet, sticker den mot straffområdet till Gyökeres som spelar helt fel tillbaka, och Frankrike kan ta bollen. Dini lyfter undan den.
1: Bra Sverige.
0: Bra. Oinspirerat. Bra press av Sverige. Inkast Sverige.
1: Ja, jättebra att man fortsätter in i en press. Man backar inte hem. Man blir inte orolig eller ängslig när Frankrike vinner bollen. Man står kvar och försöker möta dem ganska högt i det läget.
0: 10 minuter spelade. Ännu 0-0 mellan Frankrike och Sverige. 0-0 i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i New Jersey på arenan. Där det ännu inte börjat dofta så där fantastiskt fotbollsgott som det kan göra från det här franska fotbollsköket. Utan än så länge en ordinär match. För att ta, om man kan uttrycka det så, för att använda ett kanske från början franskt ord. 11 minuter, 0-0. Inkast Sverige i offensiv riktning till Barcola som tappar in den centralt till Ajari. Lägger vidare ut på vänsterkanten till Elliot Straud. Första bolltouchen rundar Kondé in i straffområdet. Det här är bra. Och lägger den mot mål. Stressad högt över. Och dessutom var bollen, innan den går ut över långlinjen på andra sidan, över kortlinjen. Inspark Frankrike.
1: Ja, bra gjort av Straud i det läget. Jag tror inte Kondé visste riktigt hur snabb han var. Han kände nog inte till honom. Han utmanade och verkligen tog vara på det, så då har de fått en liten varning om att det är en snabb, skicklig, snabb spelare ute på kanten också. Men synd också att inte inlägget riktigt satt.
0: Nu vet de att han är snabb. Straud ordnar till sin frisyr som han ofta gör i efterbörden till den där insatsen och springer ut defensivt mot Kondé. De är vid mittlinjen i central till Olise. Tar emot med höger, vänder bollen vid vänsterfoten. De vita skorna rullar till Mbappé utanför straffområdet. Se upp här. Vrider, vänder, går i sidor, lägger ut på högerkanten till Kondé. Han lyfter eller lägger han i kort till Dembélé. Det blir till Dembélé. Det är många inblandade. Och här Gudmundsson, bra i närkampsspelet. Snor bollen från Dembélé och får inte hörna emot sig. Gabriel Gudmundsson, jättebra. Inspark Sverige.
1: Det är följsamt i det läget.
0: Jag inser just nu att jag inte sagt namnet på spelarna på den kanten, Straud och Gudmundsson, så mycket. Det betyder ju att bollen har inte varit där så mycket tidigare.
1: Nej, jag tycker nästan att Sverige har haft bollen mer i anfallsväg än att Frankrike har haft det. Eller 50-50 inledningsvis.
0: Det är ju en loj fransk matchinledning.
1: Ja, den ser du. De har ett högre tempo i sig, så att jag håller med. Men jag tycker Sverige har inlett detta pikt och gör det väldigt smart.
0: Vinner nu den långa insparken från målvakten men tappar ändå kontrollen på bollen, så skickar fransmännen den hårt hem till målvakten Magnan som visar fin teknik när han håller den under kontroll, och hans boll in på offensiv planhalva. Nickas av Victor Nilsson Lindelöf in på den franska planhalvan. Då är Alexander Isak offside och fransmännen kan ta hand om bollen.
1: Men man kollar på de fyra i backlinjen i Frankrike. Jag tyckte att de slarvade lite mot Norge, där Norge vann bollen ganska högt upp och kunde ställa om och anfalla. Sverige har gjort det några gånger så nära att man har vunnit bollen där och fortsätter att löpa hela vägen in på målvakten också.
0: Kondé trippar över mittlinjen, slår en lång boll i anfallsräkning för Sverige som Lagerbjälken nickar i sidled till Nilsson Lindelöf i straffområdesgränsen. Helt opressade är svenskarna, för fransmännen är en bit bort. Hem till Jakob Fidel Zetterström, tar emot med lite betongtouch men får ändå bollen under kontroll på det viset att den ska bort. Jag ska inte ställa till någonting, och så dynger han bara iväg där ner till den franske målvakten. Jakob Fidel Zetterström, den stora, långa, atletiske, som är ganska lik i kroppsbyggnaden Gianluigi Buffon, tidernas bästa fotbollsmålvakt, italienaren, tänker jag. Vi har pratat om det tidigare och du höll faktiskt med då.
1: Ja, jag tycker han är en av dem bättre, och jag vet att du tycker det, för att om man har spelat Juventus då är man där uppe hela tiden.
0: Men de är långa, väldiga, och målet ser väldigt litet ut även bakom Fidel Zetterström, precis som det gjorde bakom Buffon. Frankrike i anfallsposition på högerkanten. Dembélé mot Gudmundsson, går inåt i banan, gör Dembélé med bollen vid fötterna. Snygg slalomåkning, men bakåt i banan. Bra svensk försvarsspel, de krymper ytorna. Dembélé rullar ut på vänsterkanten till Barcola. Kvick i fötterna, utmanar Daniel Svensson vid straffområdeshörnet. Söker ett kort spel till Mbappé, lagkaptenen nummer 10 i det franska laget. Han går inåt i banan, jagas av Gyökeres, vänder bort honom, håller i, lyfter ut på vänsterkanten. Oh la la, vilken teknik. Där är Dini, tar emot det utanför det svenska straffområdet. Det börjar dofta lite cool cut här på fel sätt kanske. Utanför straffområdet finter och passningar av Mbappé. Ut med bollen på högerkanten till Kondé. Inlägg in i straffområdet som tar på en svensk kropp. Det var väl Straud där ute. Det var Gudmundsson och ut i hörna för Frankrike.
1: Gudmundsson tycker jag gör ett fantastiskt jobb i sitt försvarsspel mot Dembélé. Han ligger inte avvaktar, han går in direkt stenhårt på honom och ligger tätt med den norska höger- eller vänsterbacken. Han släppte Dembélé lite och då gjorde han tre mål på det.
0: 15 minuten, 0-0 Frankrike-Sverige. Frans Pörna in med bollen i straffområdet, nickas undan av det svenska försvaret. Jättebra Nilsson Lindelöf, distansskott från Frankrike. Målvakten ser och tar och håller och har koll på sin egen retur. Bra Videl Zetterström, Jakob. Matchminut 16, 0-0 mellan Frankrike och Sverige. Vi har ju en jättebra position på dig, Andreas Mats, och dina sinnen och din mikrofon. Du sitter precis mellan de båda avbytarbänkarna. Verkar de lugna på den svenska, tänker du, det du kan se?
2: Jag sitter till höger om den svenska, så jag sitter inte riktigt mittemellan om vi ska vara helt petiga, utan jag ser inte Deschamps överhuvudtaget. Men jag ser heller inte Graham Potter, för han verkar ju hur cool som helst. Han har inte varit uppe knappt någonting, utan han sitter kvar och låter spelarna sköta sitt. Han har sagt till Elanga någon gång att lugna ner det lite, du behöver inte springa hela tiden, det är en lång match, men det är ungefär det.
0: Sverige i en anfallsambition som inte var särskilt spetsig, utan Gudmundsson bara ner med bollen på offensiv planhalva för Frankrike att kreera ett nytt anfall. I den 16 minuten Frankrike 0, Sverige 0. Alla är intresserade av matchen. Det är 75 000 på läktarna här. Alla i Sverige vill veta hur det går.
1: Men det är någonting som händer nere vid svenska bänken. Det är någon som springer in nu och ska hämta någonting i...
0: Skott från Mbappé från långt håll. I framme på målvakten som håller den i den 17 minuten. Mbappé.
1: Ja, det var någon som... Man såg att säkerhetsvakten i landslaget gick och sa till någon uppe på läktaren som kom ner till bänken. Och så sprang han förbi Andreas Mats och på väg in till omklädningsrummet. Andreas Mats, hörde du någonting där?
2: Svar nej, det hörde jag inte. Det är ganska ljudligt här inne.
0: Rabiot i anfallsposition. Vad fint det har Andreas där nere.
1: Ja, fantastiskt. Jättebra. Och framförallt så nära också. Man ser de där små grejerna som man kan prata och se vad han ser.
0: Bra franspassningsspel på vänsterkanten. Dini försöker skicka in bollen i det svenska straffområdet. Gör inte det. Spelar bakåt till Olise. Med de många flätorna samlade i en bukettfrisyr uppe på huvudet. Och ut med bollen på högerkanten till Kondé. Precis samma frisyr. Till Dembélé som inte kommer förbi Gudmundsson. Jättebra. Kan starta en kontring. Isak möter tillbaka till Gudmundsson på vänsterkanten. I djuplig nu mot Gyökeres. En mot Saliba. Och vad nära han var. Vända bort honom. Blir själv om kulldragen och får frispark. 20 meter in på offensiv planhalva. En sån situation där Gyökeres har varit sur i mästerskapet att han inte fått fler frisparkar.

0: Snart har det gått 20 minuter. Det är frisparksläge att lyfta mot straffområdet. Daniel Svensson med bollen och den glada vänsterfoten. Gott om svenskar i offensivt straffområde. Nu då. Bollen på väg snart genom New York-luften. Där är den det. På vägen i fransk straffområde. Nickas inte av någon. Tas emot av Lagerbjälke som inte får kontroll på bollen. Och fransmännen får undan. Kan de komma in kontring? Nej, tack så mycket Bergvall. Jättebra. Snor bollen, spelar in centralt. Så småningom till Ajari som lyfter in i straffområdet. Där klackas den undan av Tchouaméni till nästan en kontring. Men Straut snor bollen framför Mbappé. Spelar sen med hjärtat i halsgropen så att den ändå kan hållas inom det svenska laget. Eller i alla fall borta från det svenska målet. Undan av Daniel Svensson. Och otroligt avancerad, snygg nedtagning att uppträda på cirkus med av Digne. Han tog med bollen i sin lilla ficka med vänsterfoten och spelade sen vidare. Och här kommer de på högerkanten. Barcola trippar in något mitt på för sitt planhalla. Vilken snabbhet jagas av Lagerbielke in i straffområdet. Barcola skjuter över. Oj, oj, oj, vilken individuell prestation med socker och kamel på.
1: Ja, den kroppsfinten. Det går så snabbt där och han lurar försvararna att de är uppe och köper den där kanelbullen med socker på
0: liksom.
1: Ja, exakt. Men jättebra. När de väl kommer så kommer de snabbt. Men jag tycker att jag är mer imponerad på Sverige. Hur de spelar, hur de tacklar den här matchen. Mm. Och hur man vågar vara kvar uppe i anfallet. Synden med Lagerbielke när den här långa frisparken kom. Mm. Att han inte slog tillbaka den på ett utan att han försökte ta ner den istället. Ah. Och sen så vill jag säga också. Jag såg precis var de var inne och hämtade i omklädningsrummet. Det var en lätt taktiktavla.
0: Mbappé är alldeles fri. Är det inte offside? Fri in i straffområdet med den svenska målvakten. Skjuter mål. Mbappé är mål. Han är offside. Det är inget mål. Men mål gör han ju ändå. Och den kändes kanske ganska klar.
1: Ja, den kändes ganska klar i den faktiskt. Men man får se upp. Det går så snabbt. Det är inte mycket. Frågan är om han
0: är offside.
1: Nej, det är nog att Lindelöf hänger kvar med benet. Är det Lagerbielke som spelar bort bollen upp rätt in i mitten? Men de är ganska...
0: Kolla inte på detta nu, var. Kolla inte
1: nej,
0: på detta.
1: Ta bort
0: titta, det. Här finns
1: nej, det är lugnt. Slå bollen snabbt.
0: Slå frisparken ut. Där är spelet igång igen. Tack perfekt. Så mycket för det. Det
1: men då kanske den var ganska säker också för att vi ser en vinkel som är lite snett. Så att det kan ljuga lite för oss.
0: Ja, men det var verkligen ingen klar. Ingen stor offside hur som helst. Även om allting är stort i USA så var detta ingen stor sak. Så att säga.
1: Ja, men man måste se upp också. Lagerbielke i läget att han spelar bollen rätt in i mitten och direkt så slår de tillbaks bollen på ett och han sticker med en gång med Mbappé in i mitten.
0: Oh, Videl Zetterström tar för god tid på sig när han ska skicka upp bollen på högerkanten. Den kommer dit via Dembélés framstörtande franska ben. Dembélé är så där hyperöverljudssnabb så man tror inte att det ska vara någon fara, men det måste han lära sig, Jakob, där. Det är inkast för Sverige vid mittlinjen i den 21:a minuten. Och du höll på med någon utläggning om vad det var som hämtades i det svenska omklädningsrummet.
1: Taktiktavlan hade man glömt där inne. Så den kommer man nu. Den här svenska tavlan där man har och 11 rör och taktisk bra vatten.
0: Det är spark för Sverige vid mittcirkeln. Vi ser en repris. Den där frisparken mot det offensiva straffområdet för Sverige blev det ingenting av utan Frankrike undan med bollen så småningom ut över kortlinjen till en inspark för Frankrike i den 22:a minuten och 0-0 i matchen och också väldigt spännande med den tekniska lösningen här. Men vi kör så här, Johan. Hör du mig?
1: Ja, jag hör dig jättebra.
0: Kanon. Centralt i banan Frankrike 0-0 i matchen. Det är den 22:a minuten i backlinjen för Frankrike. Uppa Mekano 0-0, 16-delsfinal. Vinnaren möter Paraguay i herrarnas fotbolls-VM. Solen bränner fortfarande oupphörligt i New Jersey. Delen som heter East Rutherford, det stora nöjesområdet med travbanor, arenor för amerikansk fotboll som nu används i fotbolls-VM och mycket, mycket annat. Rabiot på offensiv planhalva för Frankrike. Bollen över långlinjen, det är svenskt inkast framför den franska avbytarbänken och då är det också drickapaus. 3 minuters drickapaus. Det är 0-0 mellan, vi är då mitt i den första halvleken och det är ännu 0-0 mellan Frankrike och Sverige.
2: Och Jon Persson, du som följer denna 16-delsfinal tillsammans med oss härifrån studion. Sverige har hållit 0-0 i en fjärdedel av matchen så här långt. Varför?
3: Ja, men för att man vågar spela offensivt också tycker jag. Tar sig upp, men ändå med sans. Det är ett bolltapp här precis innan Mbappés offside-friläge som

0: som kanske gör att det blir lite osäkert, men på det stora hela så måste det här vara ett delmål, att överleva till första vattenpausen här som man är inne i nu, och har gjort det på ett bra sätt tycker jag. Det är klart att Frankrike har ett större lugn med bollen, absolut, men det är också väntat inför matchen, så att bra svensk start.
1: Andreas Mats som finns på plats nära där de svenska spelarna nu samlas, vad är det du uppfattar?
2: Ja, de står i lite mindre grupper och jag tror att det är de defensiva tränarna pratar med de defensiva spelarna. Målvaktstränaren pratar med Jakob Widell Zetterström. Man sprayar kylspray i nackarna. De får sådana här blöta handdukar också i nackarna. Det är ju galet varmt. Det är tur att avbyta bänken och sånt är i skuggan. Och det kommer ju bli mer och mer skugga ju längre matchen pågår. I den andra halvleken kommer hela planen ligga i skugga och då blir det ju enklare att spela fotboll. Men de ser också ganska nöjda ut och ska väl vara det. Jag är här nere vid gräsrotsnivå otroligt imponerad av Lukas Bergvalls jobb. Han smäller på. Han får fransmännen på dåligt humör. Han vinner närkamper. Han vinner boll.
1: Och Andreas ser ju allt med sin vidvinkelsyn nära plan. Vi får ju det tv-bilderna visar oss, Jon. Men Lukas Bergvall får här beröm av Andreas.
0: Ja, med all rätt tycker jag. Det framgår också genom tv-bilderna, ska vi säga, om den där positionen som Andreas har idag. Den är man ju rätt avundsjuk på, får man ju erkänna. Men det har framgått definitivt och det är därför Lukas är med såklart. Det har ju någon form av stämpel att han är otrolig offensivt, men så mycket mer än så tycker jag. Alltså defensivt, en tvåvägsspelare helt enkelt, och tryggheten när han tar in bollen, när han liksom vågar hålla den där sekunden extra, är också otroligt nödvändigt. Sen, det som är lite motruppsäcknet, det är att han smäller på, glidtacklar, vinner bollen och återerövrar den så att Sverige kan ligga kvar högt. Så att, jag är lag Andreas här.
1: Och det svenska försvarsspelet funkar?
0: Ja, men det funkar ju bra än så länge, och försvarsspelet kräver ju alla 11 spelarna egentligen då, så att, vi får säga att det är bra. Det är ett stort läge som man har. Barcola när han tar sig igenom såklart. Den går över, Widell hade tagit den om den har gått under ribban också, så att, men jag tror man får räkna med det när man möter Frankrike, att de sticker upp.
1: Och om du hade funnits på plats, hade du rekommenderat några förändringar inför den andra halvan av den första halvleken?
0: Nej, det hade jag inte. Däremot så är vår offensiva trio är lite osynlig, kan tycka, så gäller det att aktivera kanske framförallt Elanga och Alexander Isak. Gyökeres får ju stångas mycket med ryggen mot mål.
2: Då är bollen i spel igen efter vattenpausen. Jag vet att vi kanske tar några kontakt just nu. Det har varit lite problem där uppe hos Christian och Johan. Bollen är i spel i form av att Frankrike har bollen i den egna backlinjen. Det är ju väldigt raffinerat att kunna referera matchen från gräsrotsnivå. Svårt att se den stora bilden, men jag ser att Saliba tar fram bollen för Frankrike ut på vänsterkanten. Och så är det en klen mottagning av Barcola som gör att det blir ett svenskt inkast precis vid den franska bänken.
3: Och uppifrån fågelperspektivet så ser vi då att det inkast för Sverige i 0-0-läge i den 27 minuten efter vattenpaus och annat. Vattenpaus som ju också är reklampaus för sändande tv-bolag och dessutom taktiksnacksmöjlighet med nyhämtad taktiktavla och annat för de deltagande lagen. Tror du att Sverige vill ändra på någonting apropå den där möjligheten de hade?
4: Nej, jag tycker att det går väldigt bra för dem. De spelar på ett bra sätt, precis som Jon var inne på. Man tillräckligt mycket offensivt engagemang och liksom man har en bra balans.
3: 27 minuten, Frankrike 0, Sverige 0. Frispark för Sverige, 15 meter in på offensiv planhalva. Mitt i banan, vid bollen, lyfts den mot Ajari. Rullas in i straff från Tisak. Isak kan skjuta, får ingen riktigt träff. Lätt fångad för målvakten Manja. Vilken rolig variant, bollen längs marken. Och så skulle han dra till i bollriktningen så att säga, där bollen kom. Svår uppgift.
4: Ja, det var det, men bra variant. Sverige har ju en historia om att göra bra frisparkar i USA. Det var så nära.
3: VM,
4: ja, han får inte riktigt träff, men det är också ett bra försvarsspel som stoppar det försöket.
3: Frankrike 0, Sverige 0 i den 28:e minuten i offensiv riktning. Trippar fransmän, trapp trull. Rabiot vid mittlinjen bakåt på liten yta till Saliba. Mittbacken tillbaka till Rabiot, de är svagt utåt vänsterkanten. Sverige står i sina positioner och morrar och skrämmer fransmän. Olise ute på högerkanten dribblar bort Bergvall. Och var lätt och fint in centralt i Mbappé som exploderar loss ifrån Lagerbjälke. Bollen bakåt till Tchouameni distribueras nu ut på högerkanten. Här är Dembélé, går in i straffområdet, skjuter på täckande svenska fötter till hörna för Frankrike. Lite bättre bett i de franska fötterna där, lite mer ballett, lite mer distinkt.
4: Mm. Men jag tycker fortfarande att Sverige står väldigt bra i sitt försvarsspel och att man har kontroll på det. Man också dubblerar överallt, så att blir en svensk bortdribblad så kommer den andra och täcker upp.
3: Hörnan slås längs marken till Olise från Dembélé, tillbaka till Dembélé in i straffområdet undan av Lagerbjälke som nickar upp mot mittlinjen där ingen är mer än den franska målvakten Magnon, och han är ju någon. Såklart, inte så jag menade, men ingen annan. Och han slår den in på offensiv planhalva via Tchouameni till Rabiot på vänsterkanten med det fluffiga håret. Rabiot längre ut på kanten till Ding som jagas av svenskar som ligger nära där ute. Det är Gudmundsson som är på den kanten nu och försvarar i en efterbörd till den här hörnan. Kommer mot Mbappé. Gudmundsson som spelat i Lille i Frankrike kan språket och kan säga rätt saker i närkampssituationer och sånt ju. Ute på hans kant nu så anfaller Frankrike spelande bollen bakåt genom laget och ut på vänsterkanten till Lucas Ding, 32-åring från Aston Villa. Det är hans klubbtillhörighet, in centralt till Rabiot, vidare till Tchouameni, till Rabiot på liten yta. De vindlingen mark, men de har bollen hela tiden. De letar ytor, de letar öppningar. Sverige försvarar sig elastiskt på lätta fötter än så länge i matchens 30:e minut. Det är 0-0 mellan Frankrike och Sverige. Någon vass målchans?
4: Ja, Sverige tycker jag att de vassade målchanserna. Visst är det Mbappé där när han var offside, gjorde mål, men det var helt rätt avvinkat också. Jag tycker Sverige är så följsamma i sitt försvarsspel. Det spelar ingen roll om man hamnar på en lite konstig position. Då stannar man kvar där tills man har chansen till att byta igen. Jättebra samarbete.
3: Och fina champagnekorksfinter av Mbappé. Bollen ut på högerkanten till Olise som är där ute, möter Straud in i straffområdet, nickas undan mellan två framstötande fransmän och Lagerbielke. Bollen fortfarande i luften ut av Bergvall ur straffområdet till Olise. Vilket bra inlägg, var nära det var, men ännu 0-0 i matchen. Till Mbappé utanför straffområdet till vänster, in i detta område till Rabiot, skjuter fotparad av målvakten via Victor Nilsson Lindelöf till hörna.
4: Ja, och Lindelöf, han ville att det skulle vara en avvinkning där för offside. Jag vet inte riktigt i vilken situation, men bra gjort av Widell Zetterström att han kommer in och att han får göra en räddning.
3: Frankrike är lite mer direkta nu, det är lite mer fart i passningsspelet.
4: Ja, den där vattenpausen är...
3: Den var inte bra.
4: Nej.
3: Inte alls. Hörna för Frankrike från vänster. Olise träffar bollen där, skruvar från målet. Nickas inte av någon fransman utan av svenskar ut ur straffområdet. Men alla svenskar långt tillbaka pressade. Som ett ostron utan pärla ligger de där. Och ut på högerkanten nu Frankrike. Kondé med ett inspel som täcks till hörna av det svenska försvaret. Domarna dömer hörna. Och den här gången vill Sverige också ha en inspark. Alla spelare viftar som om det hade handlat om en missad straff av domarna. De vill absolut inte dra på sig hörnor emot.
4: Nej, men det kan man förstå också. Men det är också uppmärksamt av dem att liksom säga till när man tycker någonting.
3: Här kommer hörnan lång in i straffområdet. Nickas undan av ingen utan av fransmän. Ut ur straffområdet till hörnläggaren Dembélé som får bollen där efter lite närkampsfuffens framför honom. In till Kondé till höger. In framför mål. Där kommer skott i stolpen. Och den ligger vid mållinjen och målvakten fångar den. Och Mbappé förstår inte vad som händer. För det är ju han av alla människor på hela klotet som får den där bollen i ett alldeles fritt läge. Och det är ju ett öppet mål. Han ska bara lägga in den i stort sett i. Han träffar då stolpen. Och så klarar sig Sverige med andan i halsen. Kylian Mbappé mot det tomma målet. Hade han inte träffat stolpen så hade det ju såklart varit mål.
4: Självklart. Men som vi sa, Sverige måste ha lite tur. Det har man här. Och en bra målvakt har tur. Och hans bästa vänner är ju stolparna.
3: En sån miss av Mbappé.
4: Ja, supermiss.
3: Faktiskt. Det är ju nästan så att ett husdjur hade gjort mål ju. Eller det är klart, det beror på vilket husdjur.
4: Ja, exakt. Ja.
3: Ännu 0-0 i matchen, 32 minuten. Här kommer han igen, Mbappé på vänsterkanten in i straffområdet. Daniel Svensson backar och backar och backar och backar. Titta inte på mig, jag är en dammsugarslang. Jag ska bara bort. Och så står han i vägen och så får Sverige undan bollen. Sverige som bara jobbar defensivt nu. Oj vad de är långt nere, tillbaka pressade, manglade, urvidna disktraser. Här kommer Frankrike nu igen på högerkanten. Det är mycket närmare ett franskt mål nu än vad det varit tidigare i matchen, känns det som. Utanför straffområdet i sidled, de byter kant igen. Svenskarna får springa, Rabiot skjuter från långt håll. Överraskande, men över inspark Sverige.
4: Ja, den såg Widell Zetterström väldigt sent och den smeker ribban. Det är inte långt borta för att den går in där i bortre krysset.
3: Det kallas väl målvaktsöga, va?
4: Ja, jo, men absolut.
3: Om man är målvakt kallas det. Sen hade han en bra kompis där, Widell Zetterström, den högra stolpen.
4: Ja, det hade han verkligen.
3: Oj, oj, oj, vad nära det är att Frankrike leder med 1-0. Men de gör inte det. De har inte gjort mål. Det är ännu 0-0 och matchen är här i New Jersey i den tryckande hettan i den 33:e minuten. mot slutet snart är det en bit kvar av den första halvleken. Lång svensk boll på utsparken från Videll sätter som upp mot Gyökeres. Där tappar första duellen mot Saliba och sen så rullar bollen hem till målvakten Magnan i det franska laget. Långt ut eget straffområde hittar bollen, rullar ut till obevakade fransmän som kan komma i samlad tropp. Sverige väldigt långt tillbaka draget i sina positioner, men det är också många svenskar som står i vägen, inte bara för Frankrike att springa igenom ju och fram till det svenska målet och göra mål. Det är bra försvarsspel under merparten av tiden så här långt.
4: Väldigt bra. Superbra försvarsspel utav Sverige. Jag tycker att de står stabilt och man är skickliga i sin övergång liksom, där man släpper över spelare som rör sig runt omkring straffområdet. Man litar på att kompisen ska plocka upp och ta den spelaren som kommer.
3: Här kommer Barcola som ett glas uppiggande vichyvatten på vänsterkanten, lämnar till Rabiot, den vänsterfotade som styr så väldigt mycket i speluppbyggnaden. Det gör egentligen alla fransmän, de har bollen otroligt mycket allihopa bland utespelarna. De är ute på högerkant i direktspel mellan Dembélé och Olise, tillbaks till Dembélé, tillbaks till Olise, nu vid det högra straffområdeshörnet. Gudmundsson och Ayari backar, Ayari snor bollen, Olise tar tillbaks den mot hörnflaggan, Gudmundsson stöter till. Sverige jobbar i defensiven, sliter, släpar, svettas, 0-0 i matchen. Utanför straffområdet, svensk omkull i närkamp med Tchouameni. Gyökeres var det som sin annan trogen slår ut med båda armarna och stora delar av den välskötta sidbenade frisyren i riktning domaren, och den här gången får frispark med sig.
4: Ja, bra gjort av Gyökeres igen. Han är otroligt viktig för Sverige inledningsvis i den här matchen i sitt defensiva jobb. Även han har hållit i bollen väldigt högt upp, men han tar och går in i de där duellerna och får frisparka med sig så att Sverige kan få lugna ner spelet lite då Frankrike den senaste tiden har tagit över mer och mer.
3: Det franska passningsspelet är ju bitvis vackert som en hel parfymeributik i Paris, eller hur?
4: Ja, när de använder de där en och två toucherna då är det väldigt fint att titta på.
3: Det är vackert som en konstform i sig. Det har ju dessutom spets. Det skapar möjligheter. Rabiot sätter fart på bollen till Mbappé. Vid mittlinjen söker djupledssnabbheten hos Barcola. Två svenska spelare i vägen. Sverige bryter med andan i halsen. Ett distansskott i stolpen för Frankrike. Vilka chanser! Och vad nära det är att Dembélé gör mål. Men det är ju ännu närmare att Olise gör mål i första läget. Han drar till med en bicykleta, en liggande cykelspark i luften från straffområdesgränsen. Träffar stolpen!
4: Ja, det är så fint gjort det där. Så långt utifrån och han träffar den perfekt verkligen. Och Dembélé, hans retur, den smeker krysset och går ut. Men Frankrike har faktiskt höjt upp tempot och klassen lite nu.
3: Ja. Men det är ju så otroligt nära att Dembélé gör mål. Den är väldigt nära att gå in vid krysset. Nästan så att en tv-meteorolog hade gjort mål i läget. Läge för det Lange in i straffområdet. Nästan för Sverige att Isak kläckar in den vid den bortre stolpen. Men han lyckas inte med det bollen utanför målet. Hade den bollen gått på mål så hade den gått i mål. För där var ingen målvakt vid den högra stolpen. Elanga, den här positionen han gjorde mål i senast mot Japan, skär in med sin vänsterfot, bollen klistrar vid den från högerkanten, placerar bollen mot mål, den här gången en passning fram till Alexander Isak, omedelbart efter det att Frankrike haft sin andra boll i stolpen på kort tid. Nu är det bra drag i matchen, trim, tram, trum, det är en ännu 0-0 i New Jersey i Stratford mellan Frankrike och Sverige. Jag blir bara mer och mer nervös, Johan, på något sätt.
4: Ja, verkligen. Sverige har haft lite tur i de två situationerna.
3: Nilsson Lindelöf, vilken dålig touch och vilken frispark han drar på sig i nästa läge. Ja. När han kapar Olise, är det inte varning?
4: Ja, och de franska spelarna de vill nog att det ska vara ett rött kort på den. För han kommer upp med dopparna i den situationen. Men vi måste se en repris för att se vad som händer i det läget.
3: Du ser den reprisen nu?
4: Ja, han kommer ju med dubbarna före, men frågan är om han träffar honom. Det är en bensax, gult kort, absolut, tycker jag.
3: Domaren tycks ännu inte ha bestämt sig. Han gestikulerar och vill han titta på situationen i repris.
4: Nej, det tror jag inte. Han säger till spelarna att det ska vara inkast, att de ska sätta igång med det. Han verkar inte kolla på det överhuvudtaget. Där har Lindelöf väldigt tur som inte får gult kort, för det är en ganska vårdslös satsning.
3: Lite oklart kommunicerande från domaren Makkeli från Nederländerna kring Michael Olise, som ju är fransman, född och uppväxt i England, valde att representera Frankrike när han skulle välja landslag. Och det syntes att han hade en sån stor talang för fotboll. Michael Olise, vill man prata engelska säger man Michael Olise, men nu vill vi ju inte det. Utan vi pratar försöker prata någon slags husbehovsfranska i alla fall. 0-0 i den här matchen hur som helst. Det är snart slut på den första halvleken. Det är 38 minuten. Frankrike har haft två bollar i stolpen. Alexander Isaks superläge. Nyss att göra mål för Sverige med 0-0. Ding framåt på vänsterkanten. Lukas Bergvall kliver in i närkampen. Precis som en hund som aldrig har fått mat och ser en korv kapar Mbappé. Frispark för Frankrike. Och Bergvall förstår ingenting. Är det när man då klarar sig undan varningar i sådana lägen, satsar hårt i närkamper. Vad är uppsidan av det? Skrämmer man motståndarna? Visar man närvaro?
4: Ja, men det är klart att du gör det. Men du ligger ju på gränsen också för att kunna få ett gult kort lite senare. Så att det är ju bara att hitta den balansen. Visst, man ska sätta sig i respekt. Det måste man alltid göra om det är en dribbling eller om man går in hårdare eller vad det handlar om i situationen.
3: Se upp här nu, frispark Olise in i straffområdet. Nickas av fransmän som är uppe av Mekano rätt upp i luften. Straut sedan undan nere vid kortlinjen. Hindrar bollen från att gå till hörna. Dribblar och driver. Har bollen ute. Vid hörnflaggan jagas av fransmän som är väldigt nära Straut som trycker på ut mot hörnflaggan. Där är Saliba, mittbacken, och Straut kämpar och sliter mot Saliba. Det är ju som att kämpa och slita mot en vulkan. Men han är en lycklig man i en vulkan för han får med sig en frispark, Elliot Straut. Gissnings- eller ryktesvis på väg från Mjällby till Genoa i Italien som nästa klubbadress.
4: Ja, jättebra gjort av honom där i det läget. Han står och gör sig stor och verkligen täcker bollen hela tiden till slut. När det är två stycken som är och klättrar på honom, då är det linjevaktaren där ute som står och ger honom en frispark.
3: Och den frisparken ska skickas in i spel igen av Jakob Fidel Zetterström, målvakten där ute vid hörnflaggen. Alla andra spelare kring mittcirkeln eller en bra bit in på fransk planhalva. Bollen i luften vinns av fransmän Niklas Lukas Bergvall framåt i mittcirkeln till fransmän som hittar Olise. Han jagas av Bergvall framåt i bollen i banan till Rabiot, till Mbappé som skjuter från långt håll rätt i famnen på målvakten. Han drar till nästan 10 meter utanför straffområdet.
4: Ja, men han har ju sån kick också så att jag kan förstå att han gör det i det läget. Perfekt att kunna vinkla bort den i bortre, men går den mitt i mål då ska ju målvakten ha den rätt i skopan.
3: Och bollen från Videl Zetterström i luften in på offensiv planhalva riktning närkamp mellan Gyökeres och det franska försvaret. Gyökeres vinner i situationen Bergvall som får lite grann tillbaks för senast. Abiento säger fransmännen och sparkar ner Bergvall som får frispark med sig. 15 meter in på offensiv planhalva, långt ut åt höger. 0-0 i matchen, 5 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Sen väntar tilläggstid. Sverige har ett läge att lyfta bollen från Yasin Ayari, den glada högerfoten han har, in i straffområdet och göra mål. Det här är en bra situation, visserligen långt ifrån straffområdet med bollen. Den kommer att vara länge i luften. Försvararna har tid att jobba på det viset. Men ändå, i straffområdet Gyökeres, Isak och de andra. Här kommer ju Ayari med bollen. 0-0 i matchen. Svensk boll in i offensivt straffområde. Förbi allihopa. Ut ur straffområdet. Koundé hämtar. Skickar till Olise som inte blir av med häftplåstret Bergvall. Och lite skrämd kanske av det där bergvallska flåset. Lägger ut bollen till inkast för Sverige.
4: Ja,
3: bra Bergvall.
4: Ja, verkligen att man går in och man vill jaga livet ur honom nästan. Och bara för att det inte ska bli en omställning till Frankrike. Jättebra gjort av Bergvall.
3: Det är precis det Lukas Bergvall gör. Han jagar livet ur dem.
4: Mm. Ja, men jag tycker att det är
3: fotbollslivet.
4: Ja, fotbollslivet. Mm. Otroligt många bra svenska insatser här i de första 45 minuterna.
3: Här är den grym insats av Olise. Förbi fyra stycken svenskar. Loss med bollen i en kontring för Mbappé. Se upp här nu, fyra svenskar med hem. Fyra fransmän anfaller i kontring ut på vänsterkanten. Barcola in i straffområdet, ner mot kortlinjen. Framför mål, förbi svenskar. Till, vad bra att du fick undan den bollen, Straud. Så småningom Tchouameni till ett skott där av fransmän. Pet utanför målvaktens högra stolpe. Olise igen, han börjar skjuta in sig. 42 minuten, 0-0.
4: Det swishar om vänster- och högerstolpen över kryssorna och över ribban hos Videl Zetterström. Men än så länge så är det 0-0.
3: Sverige har möjligtvis gjort slut på all tur.
4: Nej. De har massor med tur kvar.
3: Har de det?
4: Jajamän, det hoppas vi verkligen.
3: Bollen i luften från Videl Zetterström. Bra bit in på offensiv planhalva. Rabiot nickar för Frankrike till Daniel Svensson framåt mot fransmän som nickar undan. Det är så småningom Saliba och så hem till Upamecano, den andra mittbacken utanför straffområdet på vänsterkanten in till Saliba. Vänder bort Gyökeres, klubbkompisen i Arsenal hittar ut på vänsterkanten till Rabiot. Kan lägga kort framåt till Barcola som där sticker iväg och får en boll att springa på mot Daniel Svensson. Han är ju mycket snabbare Barcola, ner mot kortlinjen, har bollen under kontroll. Svensson hinner först på bollen, skickar ut den till hörna. Bra brutet, high five med Lagerbjälke. Fast han fixar ju i och för sig en hörna för Frankrike.
4: Ja, men mycket bättre att sparka bort den än att de ska kunna komma runt där. För det fanns två stycken franska spelare inne i straffområdet som var väldigt farliga. Så att det är jättebra gjort av Svensson.
3: Så är det. Oh la la. Men det är ju viss temposkillnad mellan Barcola och resten av världen. Tänk JAS Gripen mot en husbil. Här kommer nu en hörna som en effekt av det. Olise in i straffområdet, ser upp nu svenskar. Svenskar nickar undan, hämtas av fransmän. Där ute på högerkanten, Dembélé bakåt till Koundé. Tillbaks ut på högerkanten till Dembélé. Svenskar flåsar efter, två stycken mot honom. Dålig passning in i straffområdet, för svenskar bryter tidigt i bollbanan och upp med den till mittcirkeln. Och så är de nog trötta nu, svenskarna, för nu var det bara bort med bollen, inte försöka spela där.
4: Något som kan vara positivt i en sån här match med den här reklampausen som vi pratar om, vattenpausen, det är ju att man liksom delar upp det i fyra olika delar själva matchen. Mm. Och det är ju bra för Sverige, då får man en liten extra vilopaus där.
3: Det är ännu 0-0 i matchen. Hör ni det? Har ni kläm på det? Det är 0-0 i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Här kommer Frankrike in i straffområdet. Koundé till ett skottläge, kanske skjuter på täckande svenska. Blir det hörna? Nej, Gudmundsson fläker sig för undan bollen till det som kan bli en kontring. Straud, bollförare på vänsterkanten. Orkar han? Har det djupare Alexander Isak? Slår bollen för honom att löpa på. Det var inte tidernas bästa boll, och Upa Mekano kan lätt lägga hem den till målvakten Magnon. För Frankrike matchminut 44, 0-0. Utåt, uppåt i banan till Rabiot. Den vänsterfotade med högerfoten ut på vänsterkanten på egen fransk planhalva till Lucas Digne. Det är 0-0 i 16-delsfinalen i fotbolls-VM och det är hypernervöst. Gud, det är ju ändå det. Inte minst för att det ännu är 0-0 på något konstigt sätt. Frankrike nu på högerkanten, Mbappé ut till Koundé. Nej, Olise är det som är där ute. Det är lite platsbyten, möter Gudmundsson, går innanför honom. Fint passar, får tillbaks bollen av Mbappé. Olise fintar, skjuter där. Målvakten tar den, jättebra räddning, vilket tantesprång ut i hörna. Och det kändes sådär som att tiden stod still lite grann när bollen var på väg mot mål. Ska han hinna? Han.
4: Ja, men det är ju bra också. Bedell Zetterström är ju målvakt som är ganska lång och han når väldigt långt ut, så att han är ju med på...
3: Och här kommer Frankrike in i straffområdet. Mbappé, dålig vinkel ner mot kortlinjen. Där skaffar han sig bättre vinkel, skjuter i mål! Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike! Det är ju drömskt, det är ju vackert, det är ju hur fint som helst! Det kommer så många tricks farande ur trollkarens hatt. Här kom ett till. Det är 1-0 till Frankrike. Och genast sprintar han iväg till avbytarbänken. Kastar sig i förbundskapten Didier Deschamps famn. Oh la la, vi har gjort det. Det är 1-0 till Frankrike mot Sverige. Vilket vackert mål.
4: Ja, världsklassspelare som gör överstegsfinter. Och in, han har en sån kyla in i straffområdet. Han stressar inte upp och så vet han precis vad målet är. Och där placerar han in den. Det hängde i luften. Det, ja. Det sa vi att det har gjort ett tag nu. Ja, men det är ju en världsstjärna som visar upp allt vad han har i sin verktygslåda.
3: Det är på något sätt så himla värdigt och ädelt att få vara med i samma grej, i samma show som sådana spelare, för vad vackert det här är.
4: Ja, det är det verkligen. Det som är lite synden han ställs mot när han gör sina överstegsfinter, det är Gyökeres som inte är en försvarsspelare. Han försöker verkligen, Gyökeres, att kasta sig och nå bollen. Ja. Hade det varit en försvarsspelare så är man kanske lite mer van i den situationen. Ja. Jag tar inte bort någonting i vad från Dembélé gör. Han är, alltså det är topp vad han gör.
3: Kylian Mbappé därmed med sitt 17:e VM-mål genom tiderna. Messi har gjort 19. Gissa vem som har gjort flest om några matcher. Det är ju det mycket handlar om i detta VM. Sverige måste nu kliva framåt, jaga kvittering. Frankrike leder med 1-0. Ordinarie tid är färdigspelad där. Tilläggstiden är 3 minuter. Lukas Bergvall, jättebra, vinner närkampen utanför straffområdet. Tar tillbaks bollen till Elanga. Kom igen nu Sverige. Mot straffområdet till Daniel Svensson. I djuplinjen med kortlinjen till Elanga. Inspel in framför mål. Nu är det öppet mål. Det är öppet mål. Här kommer skottet. Nej! Nej, Straud! Nej, det är ju en strut! Men det blev inte det. Varför kunde han inte bara bredsidat upp den i krysset? Han skulle ta i för hela New Jersey och New York och allting. Det var ju ett superläge.
4: Ja, det var det verkligen. Så nära att man når fram till Gyökeres som är där på bakrösta. Men Straud, han... Ja. Precis som du förklarade, tar i lite för mycket.
3: Ja, men jag såg också en repris och insåg att det var 3 stycken fransmän som fläkte sig allt vad de orkade i bollbanan. Det är inte lätt att vara Straud i det läget och tänka, jag lägger den lös i krysset. Det är ju inte det.
4: Nej, även om krysset alltid är ledigt så är det inte så lätt. Det går så otroligt mycket snabbare än vad man tror där ute. Så man ska ta ett beslut på väldigt många få hundradelar.
3: Bra av Sverige, loss med bollen på mittfältet. Bergvall till Isak utanför straffområdet. Straud igen, går ut på vänsterkanten, tappar bollen. Olycklig sekvenser här nu, men Frankrike spelar fel. Lukas Bergvall får bollen för långt ifrån sig, jobbar sig åter in i bollinnehavet, ut till Elanga på högerkanten. Överstegsfintar sig inte förbi Lukas Ding. Det var bra försvarsspel det. Elanga hämtar bollen igen som en lekfull katt, börjar om till Daniel Svensson. Och djupet in till Elanga. Elanga går omkull. Det var ju en straff.
4: Ja, det var det verkligen, men det var offside i läget innan där.
3: Offside i det läget går ju före straff.
4: Ja, det gör det. Men bra gjort av Sverige. Det är ändå så Svensson som lirar fram den där, och sen blir Langa dragen i armen som gör att han ramlar. Så skulle det nog varit en straff i det läget. Men det spelar ingen roll, nu är det offside. Sverige har svarat väldigt bra på det här 1-0-målet till Frankrike. Man går upp högt och man försöker att få till ett 1-1-mål här.
3: Norge är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter 2-1. Sent segermål av Haaland mot Elfenbenskusten möter Brasilien i sin åttondelsfinal. Vinnaren mellan Frankrike och Sverige, det är 1-0 till Frankrike just nu på övertiden. I den första halvleken, snart blåser domaren av, möter Paraguay i sin åttondelsfinal. 1-0 Frankrike, bollen studsar över förbundskapten Didier Deschamps i sin mörka kavaj, sin vita skjorta, ingen slips och sitt vita hår. Han är ju en av dem som fick vitt hår ganska tidigt i livet. Vi är några stycken. Det är väldigt klädsamt. Och han touchar nu upp bollen, ser att han fortfarande har god teknik i sina lackskor. Och det franska inkastet kastas där. Och det är det sista som händer i den första halvleken. Det är paus i New Jersey i East Rutherford. Det är 1-0 till Frankrike mot Sverige. Jag var så nära att säga 0-0, men det är ju inte det. Det var länge 0-0, men det är 1-0 till Frankrike. Mbappé.
4: Ja, nej, men det är Frankrike som har träffat bägge stolparna och verkligen kommit nära till 1-0. Jag tycker att de är välförtjänt leder matchen med 1-0, men Sverige har verkligen visat upp en kollektiv bra disciplin. Jag tycker man har gjort väldigt bra första halvlek. Så när har man lite tur eller lite mer skicklighet framför mål så skulle det kunna stått 1-0.
3: Nu ska vi ner till plannivån där Andreas Mats ser spelare gå ifrån sig, va?
2: Precis, diagonalt ner mot det ena hörnet där det svenska omklädningsrummet finns, de franska åt sin sida till vänster. Sammanbitna miner både från ledarhåll och från avbytarhåll och från de ordinarie spelarnas håll. Det här var ett otroligt surt mål att släppa in i slutskedet och otroligt surt att Elliot Straud fick bollen på fel fot. Jag är övertygad om att hade det varit hans vänster så hade den suttit det där avslutet.
1: Ja, expert Jon Persson, det dröjde nästan 45 minuter. Det var som att vi räknade minut för minut som Sverige höll ut. Men till slut så fick Frankrike ändå hål på Sverige.
0: Ja, jag satt och kollade mer på klockan än på spelet där ett tag. För det kändes som att de vred åt mer och mer och mer. Och öppnade ju Sverige till slut på kanterna. Han är ju väldigt jobbig när han får komma in i straffområdet. Sådär. Så jag tycker Sverige har gjort det om man tittar på hela halvleken. Så där så har man gjort det väldigt bra. Det var väldigt mycket långskott utifrån, vilket tyder på att vi, precis det där vi pratade om innan, att ligg nära. De har inte kommit in i straffområdet, och så länge det är där så vinner de lite utanför. De har haft ett par skott, men också en Videl Zetterström som har tagit ett par bollar. Men när Mbappé får komma in i straffområdet, det är då vi blir sårade.
1: Men efter det här reklamavbrottet, efter halva den första halvleken, där ju faktiskt spelarna idag mådde bra av att få dricka lite vatten med tanke på värmen som råder i New York, då var det tillbaka tryggt Sverige.
0: Ja, precis. Tyvärr så mådde ju fransmännen också väldigt bra av det där vattenpausen då, så att de kom ju ut som ett lag. Och sen är det ju så där, det är så viktigt efter de här avbrotten att man får tag i bollen bara någon minut. Sverige hade det precis i matchen, kommer upp med hela laget och bygger lite självförtroende och kan börja därifrån, och fransmännen då som får liksom jobba hela vägen hem 70-80 meter vad det nu kan vara och sen börja därifrån. Men när man får trumma på som de fick här efter halva halvleken, så blir det för jobbigt för Sverige. De är otroligt skickliga allihopa, blåklädda spelare där ute, och Mbappé då, som stänker dit den där helt otagbart bakom en skymd. Videll är ju han är ju kungen på planen.
1: Men med tanke på den skillnad det är mellan de här två landslagen, Sverige har ju rasat. På världsrankingen är väl 37 nu mot toppnationen, världstrean Frankrike som varit i final vid de två senaste världsmästerskapen. Hur känns då 1-0 efter första halvlek?
0: Jag menar, alltså Sverige är ju en bra halvlek, så ska jag säga, mot den bakgrunden som du ger det. Att det här är ju topp motstånd verkligen, och de är rankade trea, men vadå? Möter de Argentina så vinner de säkert lika många matcher som de förlorar. förlorar liksom. Så att det är ett absolut topplag och man måste ju väva in det i sammanhanget. Samtidigt så vill vi att Sverige går vidare. Det är därför vi ändå liksom någonstans hoppas att det ska kunna vara tätt bak, och framförallt att vi ska kunna skapa chanser. Och några chanser har faktiskt Sverige skapat också, men klart att Frankrike öser ju på i stor stil.
1: Är det någonting du vill skruva på till den andra halvleken, antingen i form av byte eller taktiska drag?
0: Jag tycker spelare för spelare så är det ganska bra. Jag tycker att kanske vi måste vara lite noggrannare med förhållandet mellan ytterback och den yttersta backen, om jag säger så. Mm. Den yttersta i trebackslinjen och den femte backen där. Det är där man gör målet också, när man stoppar in bollen emellan där. Och där hävdar jag att det är bättre att de får slå ett inlägg. Jag kanske är ensam om det i fotbollsvärlden. Folk tycker man ska stoppa ett inlägg till varje pris, och jag hävdar att det ska man inte alls göra. Låt dem panga in en i luften. Lindelöf har varit fullkomligt briljant, tycker jag, i huvudspelet, både i spelet men också i fasta situationer och så vidare. Så att den prioriteringen skulle jag vilja ändra lite grann på. Låt dem ha bollen där ute. Här är inget lag som vill svepa in långa inlägg på Mbappé. Där är inte han farlig. Så att, men det är väl den justeringen. Och sen såklart önskar man ju mer boll vid Bergvall och Ajaris fötter. Framförallt så att vi kan aktivera de offensivaste spelarna. Alexander Isak är ju ingen dålig halvlek. Inte Elanga heller. Men de har för lite boll, tycker jag. Det kan, vad som är, våra blixtrande offensiva spelare. På något sätt måste vi hitta dem lite oftare så att de får vara med mer i matchen.
1: Men det är alltså fransk ledning med 1-0 efter Mbappés ledningsmål sent i den första halvleken. Och Jakob Hallström, Sveriges Radios utsända i Paris. Hur märks det här ledningsmålet av hos dig?
5: Ja, ropen har ekat här mellan husen. Jag står precis utanför en av väldigt många barer som visar den här matchen. I mer eller mindre varenda gathörn har man smält upp stolar och storbildsskärmar. Sitter och tittar på gatan.
1: Och vad hörde du av det här ledningsmålet? Det märktes viss frustration på de franska spelarna ett tag i slutet av den första halvleken. Märktes det av även hos fransoserna i Paris?
5: Det får man säga. Det är duggat tätt med olika rop och ekningar. Om man går här längs gatorna så hör man det. Och sen så, nu är det en ganska mörk och kvav kväll här. Men folk verkar ändå liksom stå upp och hoppa som att det vore ingenting ungefär. Så folk det är glädje, det är glädjerus på Paris gator utan tvekan.
1: Vi kastar oss från Paris till Göteborg och Elin Magnusson Lutche, som också har följt den här första halvleken, men då istället med svenska supportrar. Hur är stämningen hos dig?
6: Ja, nu i halvlek här verkar det ändå som en liten återhämtning, får jag säga, med lite pepp, men viss las det, viss sordin på den annars så väldigt, väldigt glada stämningen när Frankrike spräckte nollan. Vi har faktiskt tre stycken tjejer här, Malva, Filippa och Tolin. Vad tyckte ni om första halvleken?
7: Vi tycker att det är en bra inledning, ändå en ganska stark första 45. Och nu hoppas vi på att det kommer in ett modigt Sverige i andra 45, för vi har allt att vinna.
1: Vad tänker du?
8: Jag tycker det har varit bra, många bra räddningar. Vi kunde ha legat under med mer, men vi har också haft några bra målchanser. Så det gäller att Jökeres och Isak aktivera sig,
1: säger ni.
8: Ja.
1: Vi har inte gett upp hoppet än, eller vad?
7: Nej. Vi visar ändå på att vi kommer till några chanser och sitter om och är lite effektiva, så då har vi det.
1: Ja. Så hoppet lever på Ullevi, ska jag säga. Och jag tror ändå det känns som att de svenska supporterna kommer att, de har nog redan återhämtat sig, känns det som, får jag säga. Då hoppas vi att även de svenska spelarna gör det till den andra halvleken, för det var ju det här som hände i slutet av den första.
3: Han är ju med på. Och här kommer Frankrike in i straffområdet. Mbappé, dålig vinkel ner mot kortlinjen. Där skaffar han sig bättre vinkel. Skjuter i mål! Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike. Det är ju drömskt, det är ju vackert, det är ju hur fint som helst. Det kommer så många tricks farande ur trollkarens hatt. Här kommer ett till. Det är 1-0 till Frankrike. Och genast...

0: Tears Dry on the Road.
1: Jag ska nåt om de franska tidningarna i paus. L'Équipe, de rubricerar med två ord: Mbappé, lösningen. De skriver också att Mbappé får den svenska muren att vika sig. Le Monde skriver: Kylian Mbappé öppnar målskyttet efter en mängd franska chanser. Och om Olysses cykelspark mot slutet av andra halvlek skriver de att den hade varit en värdig plats i Louvre bredvid Mona Lisa. Och Mona Lisa, hon hade rodnat. The Guardian skriver att det är en välförtjänt ledning för Frankrike efter att ha slitit ut svenskarna hjälpt av Olysse och Mbappés fantastiska egenskaper.
0: Fortfarande ett par minuter kvar till den andra halvleken tar sin början i 16-delsfinalen som Frankrike alltså leder mot Sverige med 1-0 efter Mbappés ledningsmål sent i den första. Men först, ekonyheter, Johan Hellström.
2: Om Sverige ska kunna skydda sig mot AI-drivna cyberangrepp så börjar det bli bråttom. Det hävdas i en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Professor Pontus Jonsson har lett arbetet med rapporten.
3: Jag menar att det är väldigt bråttom. Vi behöver skynda på arbetet.
4: Och att Sverige är ett väldigt digitaliserat land gör oss extra sårbara, menar Pontus Jonsson.
3: Nästan allt vi gör nu för tiden så är vi beroende av vår digitala infrastruktur. Att den fungerar, men framför allt att den inte styrs av någon illasinnad aktör.
4: I rapporten presenteras flera förslag på hur Sverige ska skydda sig mot AI-kapprustningen. Och paradoxalt nog är AI ett av verktygen.
3: Det kommer inte vara möjligt för oss att skydda oss mot hela automatiserade AI-angreppen, utan vi måste också använda AI för att kunna stå emot detta.
2: Reporter Thea Regell. I kväll har det brunnit i två lägenheter på ett institutionsboende i Aspudden i Stockholm och en misstänkt har gripits för mordbrand. Ingen skadades allvarligt, men de boende har evakuerats. Efter drygt 40 år i en låda på Cambridge-institutet så har paleontologerna nu insett att det tidigare okända föremålet är det första kända fossilet av en dinosaurie från Antarktis. Det rapporterar BBC. Närmare bestämt så handlar det om en svanskota från en Titanosaurus, en av de allra största dinosaurierna.
0: Vi går inte så långt tillbaka i tiden i Sportextra utan bara en halvlek.
5: Oj, vad detta ska bli roligt, vad det ska bli härligt. Vad det ska bli svårt. Där börjar matchen. Sverige med bollen. Alexander Isak rullar hem till målvakten. Först på bollen. Bra Gyökeres bakåt till Isak. Det är ett jätteläge för Alexander Isak. Skjuter längs marken. Får duftträff tyvärr. Lätt fångat för målvakten Manja i matchens tredje minut. Men första målchansen. Svensk. Och Mbappé är alldeles fri. Är det inte offside? Fri in i straffområdet med den svenska målvakten. Skjuter mål. Mbappé är mål. Han är offside. Han är offside. Det är inget mål. Mitt i banan vid bollen lyfts den mot Ajari. Rullas in i straffområdet. Isak. Isak kan skjuta. Får ingen riktigt träff. Lätt fångat för målvakten Manja. Vilken rolig variant. Bollen längs marken. Och så skulle han dra till i bollriktningen så att säga. Där bollen kom. Svår uppgift. In till Kondé till höger. In framför mål. Där kommer skott. I stolpen. Och den ligger vid mållinjen. Och målvakten fångar den. Och Mbappé förstår inte vad som händer. För det är ju han av alla människor på hela klotet som får den där bollen. I ett alldeles fritt läge. Och det är ju ett öppet mål. Han ska bara lägga in den i stort sett i. Han träffar då stolpen. Och så klarar sig Sverige med andan i halsen. Kylian Mbappé mot det tomma målet. Hade han inte träffat stolpen så hade det ju såklart varit mål. Sverige bryter med andan i halsen. Ett distansskott i stolpen. För Frankrike är det tydligen Dembélé skjuter utanför. Oj, vilka chanser! Vilka chanser! Och vad nära det är att Dembélé gör mål. Men det är ju ännu närmare att Olysse gör mål i första läget. Han drar till med en bicyklet, en liggande cykelspark i luften från straffområdesgränsen. Och här kommer Frankrike in i straffområdet. Mbappé, dålig vinkel ner mot kortlinjen. Där skaffar han sig bättre vinkel. Skjuter i mål! Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike. Det är ju drömskt, det är ju vackert, det är ju hur fint som helst. Det kommer så många tricks farande ur trollkarens hatt. Här tilläggstiden i 3 minuter. Lukas Bergvall jättebra vinner när kan bryta för straffområdet. Tar tillbaks bollen till Elanga. Kom igen nu Sverige. Mot straffområdet till Daniel Svensson i djuplinjen med kortlinjen till Elanga. Inspel in framför mål. Nu är det öppet mål. Det är öppet mål. Här kommer skottet. Här kommer skottet.
6: Nej!
5: Nej, Straud. Nej, det är ju en strut.
1: Och förbundskapten Graham Potter säger i paus till TV4 att vi behöver bli bättre på att sammanlänka mittfältet och lite andra små justeringar och att vi behöver hålla mer boll i anfallsspelet för att tvinga tillbaka dem. Han säger också att han är besviken över baklängesmålet men att reaktionen var fantastisk och att grabbarna är med i matchen.
5: Inte minst nu, för den andra halvleken har precis kommit igång. Den är 13 sekunder gammal. Det är 1-0 till Frankrike mot Sverige. Och nu, om det inte var det tidigare, så är det ju sannoliken en tid för hjältar. En tid för bragder. För nu måste Sverige göra mål på Frankrike för att ha en chans att ta sig vidare i VM-turneringen. Den här 16-delsfinalen leder ju Frankrike med 1-0 och är därmed i läget just nu att de är i 8-delsfinalen. Här kommer Anthony Elanga för Sverige på högerkanten. Nästan fram till Gyökeres. Jättebra! Jättebra, vilken aktion. Han är pigg. Han är pigg och han lärt på yster som en liten operettlax. Anthony Elanga.
6: Ja, han är i bra form. Det visar han. Inte bara med de här målen han har gjort utan också hur han... Inte den här matchen man har gjort under VM-turneringen, men han är i fart och det är verkligen jättebra.
5: Och det är inkast för Sverige i höjd med straffområdet. Det här har de repat in. Det här i en fast situation. Det är en målmöjlighet. I andra minuten, andra halvlek, Lukas Bergvall, superatleten, ska flänga iväg bollen genom luften. Det gör han där. Den landar på ett franskt huvud som nickar undan till Ajari som tar emot utanför straffområdet. Till Straut som lyfter ut på vänsterkanten. Det var ju inte tidernas bästa passning, snarare tvärtom. Alexander Isak jagar efter, drar nästan byxorna av Jules Condé, högerbacken. Och det ser domaren som har röntgensyn och... inte slarvat med groddar och annat i paus, så han är i perfekt balans och det är frispark för Frankrike.
6: Viktigt också nu att Sverige, att man hittar rätt nivå på hur mycket man ska gå och när man liksom verkligen väljer sina anfall.
5: Vadå gå? Alltså satsa?
6: Satsa. Ja. Man behöver inte toksatsa så här inledningsvis. Det är fortfarande bara 1-0. Så att man ska nog fortsätta med den plan som man har lagt upp och verkligen försöka. Och sen så i slutet, om det skulle fortfarande stå det här resultatet, så kan man flytta upp mer.
5: Nu har de dessutom med sig taktiktavlan in redan inledningsvis i halvleken. Det hade de inte i första halvlek. Vi såg det när ledarna Hamberg, assisterande coach till Graham Potter, kom in på plan för att inleda den andra halvleken. Michael Olise, vilken ballett. Ballettmeister Olise dansar loss i mittcirkeln. Bollen vid hans glada vänsterfot, de vita skorna, ut på högerkanten mitt på svensk planhalva till Dembélé. Olise, Dembélé och ut så småningom via Mbappé slår bort en passning. Sensationellt. Frankrike återtar bollen och rullar från mittlinjen genom mittbacken Upamecano. En boll till målvakten Magnon. 1-0 till Frankrike mot Sverige. Andra halvvägs tredje minut. Vinnaren till åttondelsfinal mot Paraguay. Just nu är det Frankrike som är där, men det är långt kvar i matchen. Olise och Dembélé står och passar bollen till varandra vid mittlinjen. Sällan har bollen så roligt, för det är bra träffar hela tiden. Och så kliver Olise iväg med bollen och så står svenskarna och tittar på. Det är ingen som vågar gå på honom, för de vet att han vickar bort dem.
6: Såg att han fixade lite med sin tofs när han
5: samtidigt
6: hade bollen?
5: Ja. Det var det franska rivieran Bartstrands mot på något sätt. Vänta nu, lite där. Nu kan vi spela vidare. Och här kommer Dini lite mer pragmatiskt med djupledsboll på vänsterkanten. Den är bra. Barcola med de snabba fötterna får en hörna, får ett inkast. Han studsar på handflaggan till inkast efter brytningen från Daniel Svensson.
6: Bra Svensson. Jag tycker Svensson har varit duktig i den här matchen. Han har varit väldigt följsam och han har gjort sitt jobb väldigt, väldigt stabilt.
5: Han ser också så väldigt snäll ut i den här bilden, Daniel Svensson. Det kan ju vara en faktor. Fjärde minuten, andra halvlek, 1-0 till Frankrike mot Sverige. Frankrike kastar inkast bakåt genom laget. Det är hos Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni. Vid mitt cirkel, Real Madrid, sinne mittfältare, rullar ut bollen på vänsterkanten så småningom till Rabiot. Här, Rabiot står och tittar på hur Dini springer med bollen ner mot vänster hörnflagga. Svenskarna rätt i sina positioner. Spelet går via Elangas högerfot ut till inkast för Sverige.
6: Man känner också nu har temperaturen sjunkit lite och det är nästan hela planen är nu täckt av skugga. Och det är, tror jag, en skön känsla för spelarna ute.
5: 1-0 till Frankrike mot Sverige. Just nu Sverige utslaget ur fotbolls-VM. Sverige måste göra mål för att ha chans att leva vidare. Frankrike håller bollen inom laget på den svenska planhalvan här. Rabiot, ska han skjuta med de röda strumporna, vita byxorna och blåa tröjan? Nej, lägger ut på vänsterkanten till överstegsfintande Mbappé. Inåt banan till Tchouaméni. Han kan dra till därifrån. Han skjuter där via svenska fötter, tänkte jag. Tänker inte domaren, utan rakt över målet till inspark för Sverige.
6: Jag kan nog låta han skjuta. Det var ett väldigt dåligt avslut.
5: Kan han stå och skjuta. Och det är inspark för Sverige. 5 minuter in i den andra halvleken. 40 minuter kvar av andra halvlek. Frankrike leder med 1-0. Just nu Sverige utslaget ur fotbolls-VM. Så är läget som kommer till er från East Rutherford, New Jersey, alldeles nära New York City. Vid Hudsonfloden, en liten bit bort. Och de svenska svenska avbytarna håller på och värmer upp utanför planen. Strax ska vi höra med Andreas Mats som sitter alldeles där i närheten och kan studera hur de tänjer och jobbar med sina ligament och annat. Vilka det är som verkar vara närmast att komma in. Hur är det, Andreas? Vem ser ut att vara närmast att komma in?
7: Ja, om jag nu ska få gissa så har jag i alla fall sett att Alexander Bernhardsson har fått lite instruktioner av assisterande tränare, vad nu det innebär. Jag tycker att Benjamin Nygren ser den var ut och var den som värmer upp liksom mest. Vi får väl se. Det dröjer ju några minuter till.
5: Frankrike i anfallsposition på vänsterkanten i 1-0-ledning. Svenska runda med bollen till närkant med Gyökeres i mittcirkeln. Tre stycken fransmän mot honom. Så stor respekt har de för alla musklers man. Och Frankrike tar också bollen. Olise bakåt till Tchouaméni, tillbaka till Olise vid mittcirkeln. Nu är det nästan sådär sömngångaraktigt tempo. Och där byter de kant, då blir det fart för här ute Dembélé i en situation en mot en. Och in med bollen i straffan och Tikkondé, jätteläge för Frankrike, spelar bakåt, sin till något bakåt. Bra, Jari undan med bollen, hittar yta att jobba på för lagkompisar som är Gudmundsson. Men då är det för svår passning så att Olise kan bryta istället. Rullar i djupled till Dembélé i sidor i straffan mot svenskar mellan till Dembélé som får det på sig en stötta hem till målvakten vid den Zetterström. Bra Sverige.
6: Ja, verkligen en bra side i det läget. Men lite intressant, vi sitter lite högre upp här att de var framme och snackade med Tahali också. Väldigt mycket sådär. Se om det skulle vara intressant om han kom in. Men det kan ju vara att man pratar om någonting helt annat.
5: Ja, vädret till exempel.
6: Ja, det är verkligen. Men det är en spelare som jag skulle kunna tänka mig skulle komma in om man vill forcera sen i slutet. För han har med sin bländande teknik kunnat göra saker.
5: Kanske lite oscoutad också fortfarande. Att alla inte riktigt vet vad han gör i alla lägen. Sverige i 1-0 underläge mot Frankrike. Var på för sig planhalva, spelade bort bollen. Här kommer Frankrike centralt i banan. Geniet Olise accelererar, fintar in i straffområdet. Det är friläge och kommer skottet i mål. Det är 2-0 till Frankrike. Det är 2-0 till Frankrike. Det är Barcola som gör målet i den 8:e minuten av andra halvlek. Och det är ju Michael Olise som gör detta. Det är en sån fantastiskt fin teknik. Passningen, den avgörande passningen, kommer direkt från lyckans land som en present.
6: Ja, nej, men det är verkligen bra spelat där Sverige kommer lite fel i sina positioner och när han väl får chansen så är han ju otroligt duktig i avslutet. Helt otagbart för Widell Zetterström.
5: Och Barcola, inte den vanaste målskytten, heller inte den vanaste landslagsspelaren. Fortfarande ganska ny, Ille Blö, det franska landslaget. I målskytt och det är Olise som har bollen från mitt på svensk planhalva, vänder bort de svenska mittfältarna och hittar passningen. Vi ser en repris nu. Det ser väldigt lätt ut, men den avslutande passningen är ju mellan benen på en fallande lagerbjälke där. Så det är små saker.
6: Problemet är så här, nu vet man ju inte vad, men lagerbjälket driver fram bollen, spelar den fel. Det är det som gör omställningen för Sverige. Lagerbjälke kommer in i sin position igen och så väljer han att stöta. Då kommer den in mellan hans ben och det är den ytan de utnyttjar. Så olyckligt där för lagerbjälke.
5: Och genast står Frankrike till som ett hungrigt rovdjur i den situationen. Det är också så obändigt skickligt, eller hur?
6: Ja, nej, men de är ju, när de väl liksom får sina chanser så är de otroligt duktiga och tar vara på det. Man blir straffat hårt när de chanserna kommer. De har ju varit nära i första halvleken där när de verkligen träffade ribba och stolp och allt vad det var liksom.
5: Man blir också beundrande.
6: Ja, men det är ju också världsstjärnor. Det är ju alltså det är det här Frankrike som vi är rädda för inför matchen. Att de ska få för mycket tid och yta. Och då sitter den, inte 10 av 10 gånger kanske, men 8 av 10 gånger.
5: Men ger vi upp? Nej då, det är klart vi inte gör. Det har bara gått 9 minuter av den andra halvleken. Det är 2-0 till Frankrike mot Sverige. Det blir ju kärvare och svårare och lurigare för varje mål de gör naturligtvis.
6: Jo, men det är klart att det blir det. Göra 2 mål mot Frankrike, då skulle man väl behöva ha det där 2-1 målet ganska snart och kunna trycka på för att få in det. Men då måste man öppna upp sig för ganska mycket också defensivt. Och då är det... Det är bra spelare i Frankrike som är duktiga på de här omställningarna också.
5: Men Sverige kommer nu i alla fall på högerkanten. Elanga i höjd med mittcirkeln efter en Alexander Isak-passning som inte nådde Bergvalls men som ändå studsade rätt genom det franska laget. Och så tar Sverige en sväng med bollen ner i backlinjen. Nilsson Lindelöf direkt skarv av Isak, inte till svenska, siktade på Gyökeres, undan av fransmän. till Gudmundsson som nickar vid mittlinjen i offensiv riktning. Gyökeres går in i närkampen, stör fransmannen som nickar så att Bergvall får bollen via Svensson ut på högerkanten till Elanga som är en mot en mot din. Rycker ner mot kortlinjen, där kommer inspelet som tas på din och bra. Skaffar Sverige en hörna.
6: Bra utmanat.
5: Allting är så lätt just nu för Antonio Elanga. Två stycken VM-mål så här långt. Vi kommer till honom. Han är glad. Han är fri.
6: Mm. Och han utnyttjar sin speed och han utnyttjar just det självförtroende som han besitter.
5: Tänker inte en enda sekund på miljöförstöring eller några räkningar eller något sånt där. Allting är bara härligt och nu är det då svensk hörna. Svensk hörna 2-0 till Frankrike i matchens andra halvleks 11:e minut. In med hörnan nu i straffområdet. Nu har domaren pratat med de svenska och franska spelarna hur man ska bete sig där i straffområdet. Daniel Svensson ska slå hörnan där utifrån med sin vänsterfot. Från höger kommer hörnan på väg snart in i straffområdet. Snart. Bra rörelse i straffområdet. Där kommer bollen in i luften. Den är i luften. Nickas vid den bortre stolpen av Bergvall som inte alls får träff utan långt utanför inspark för Frankrike. Sverige har varianter där. Den här gick ju hem så tillvida att den nådde Bergvall, men det blev ingen riktig träff på bollen. Hur är det där nere, Andreas, nu bland de svenska byterna? Nu börjar det kanske bli mer akut intressant.
7: Ja, precis. Och Johan hade helt rätt. Det är Taha Ali som ska in som första svenska inhoppare i den här matchen. Han får de sista instruktionerna. Han har tagit på sig landslagströjan. Han är på väg in. Taha Ali.
5: Så roligt. Så roligt med en magiker på planen. Förbundskapten Potter skickar in en trollgubbe. Taha Ali, dribblen, han som kan förändra matchbilder och skeenden, ska nu in för att göra just det, för att bryta mönster, för att skapa offensiv kraft för Sverige.
6: Och då vill man att han ska ta för sig också, att han utnyttjar det där som han är så duktig på, att utmana sin motståndare och komma till en bra passning, men också kunna vika in och skjuta.
5: Att han hittar den där balansen som Elanga har till exempel.
6: Ja men absolut. Medan jag tycker att Elanga, han använder mer sin snabbhet. Tali är en annan typ av teknisk spelare.
5: Ja, snacka om det. Här är offensiv riktning ut Sverige och Frankrike och planens gigant Michael Olise. Det går inte att ta bollen från honom. Stroud försöker och Frankrike har bollen. Vid mittlinjen står de och bollar till varandra. Dembélé och Olise igen. Lite tittfinter och så skriker publiken Olé bitvis och så en tittfint igen. Titta åt ett håll, slår bollen åt andra hållet. Dembélé till Olise och så till slut orkar inte ens Elliot Stroud jaga bollen. För han är ju ändå fotbollsspelare och inte fårhund.
6: Det här har vi ju sett innan i Frankrikes matcher där de har gjort målen och bara spelar av matchen. De har ju ändå så vunnit sina tre gruppspelsmatcher ganska klart med 4-1 mot Norge och 3-0 mot Irak och 3-1 mot Senegal.
5: Och det är ju opressat läge för dem nu. Det var ju press och tryck så länge på dem som det stod 0-0 i matchen. Men nu är det alla rober och andra pastejer som far genom luften. Nu är det franska fotbollsköket. Nu är de i höjd med straffområdet på högerkanten. Olise. Och vilken passning in i straffområdet till Kondén mot kortlinjen. Skickar in den i första stolpen. Målvakten fångar. Åh, det går inte att ta bollen från den här slalomåkande superartisten Michael Olise.
6: Nej, och så länge de tycker det är roligt att spela där ute så är det svårt att få grepp på dem också. Svenska spelarna blir ju mer och mer trötta också. Och då är det jobbigt i värmen där att springa och jaga boll.
5: 2-0 till Frankrike mot Sverige. 1-0 slutet av första halvlek. Mbappé. 2-0 alldeles nyss. Barcola. Michael Olise. Oh la la. Vilken spelare det där är. Kan inte du titta lite närmare på honom en liten stund och beskriva vad det är du ser, Johan? Du får återkomma om när du vill.
6: Ja, men absolut. Jag ska kolla lite extra. Framförallt har jag kollat på de två svenska forwardsarna nu ett tag.

0: att han har ont i det läget. Reser sig nu mödosamt upp, kollar ifall näsan sitter kvar, ifall det kommer blod eller om det är någon tand som är lös. Inget läge, så verkar det vara. Och här kommer Isak genom mittcirkeln för Sverige, får bollen för långt ifrån sig. Tchouameni bryter för Frankrike och Victor Gyökeres synnerligen omitt behandlad ju av de där två vulkanerna.
1: Verkligen, verkligen. Även om inte är med vilje så åker han på en riktig snyting där.
0: Ja, nej, med vilje var det ju inte.
1: Nej, det var det inte.
0: Kändes ut alltså. Utanför straffområdet nu, Mbappé kan lyfta djupligt till Ding. Gör inte det. Håller i, lägger ut från vänster till höger till Dembélé som backar. Tar med sig bollen lugnt och fint, landar den på bröstet och funderar inte på någonting utan leker bara vidare. Till Dembélé från Rabiot, tillbaks till Rabiot med det flytande håret in centralt till Mbappé som lyfter in i straffområdet till Rabiot som lyfter löper i bollbanan med möda. Så får svenskarna undan bollen. Vilken lekfull touch det är nu på de här. Nu är det ny cirkus. Olise kan skjuta på det där. Målvakten teatraliskt räddar. Jättesnyggt. Pantersprång styr bollen till hörna för Frankrike.
1: Ja, men han är, som vi var inne på förut, Videl Zetterström. Han är så lång och han är så duktig på för Frankrike. De försöker hitta det långa hörnet hela tiden, men då tar han ett litet steg åt sidan och så når han den bollen väldigt bra.
0: Alltså det långa hörnet. Det är ju inte så att det är olika längd på hörn, utan det är hörnet som är längst bort.
1: Stämmer.
0: Det är lite jobbigt, va? Att jag ska förklara.
1: Nej, det är jättebra. Det är bra att du är på mig så att jag ska också lära mig att förklara så att alla förstår vad jag pratar om.
0: Och det är 2-0 till Frankrike mot Sverige. 15 minuter, 16 minuter in på andra halvlek. Här kommer den franska hörnan, nickas undan, stångas undan av Gyökeres som är i spel i en egen straffområde. Och Isak nickar undan utanför straffområdet. Skönt att se att Gyökeres lirar igen, strax svenskt byte. 2-0 till Frankrike. Mbappé bollförare utanför straffområdet för Frankrike som har bollen irriterande ofta och mycket och länge och bra. För det svenska laget ut på högerkanten, Upamecano framme i anfallslinjerna, mittbacken. Och här kommer ett avslut kanske från vänsterkanten. Istället explosion från Mbappé in centralt till Dembélé, tar emot. Du kan lägga bakåt till Tchouameni, tar emot med vänster, spelar vidare med höger nu på högerkanten med tillslag från Koundé. Bakåt till Upamecano, i sidled till Rabiot, mitt på offensiv svensk planhalva. Det är ett härligt franskt passningskokande här. Och så en lyftning ut till Barcola, senaste målskytten, bakåt till Dinj.
1: Vi ser också att det blir ett dubbelbyte i Sverige. Talia har stått där ute ett bra tag och stretchat, men nu bättre joinas han också av Seneli.
0: Som ska komma in i det svenska laget. Bara Frankrike gör sig om med bollen någon gång. Barcola, senaste målskytten in centralt. Ja, ni behöver inte göra mål, bara, men så står den utanför kanske. Hur tittar in? Var inte han offside? Nej, på vänsterkanten har spelet gå vidare i höjd med straffområdet. Där avvaktar svenskar som är i Langa närmast i försvarsposition. Bakåt till Olise via Rabiot. Hur många passningar inom laget är det nu? 69 kanske. Och Mbappé som spelfördelare. Där ut på högerkanten till Dembélé som sticker in i straffområdet. Till Koundé med ryggen mot mål, men i straffområdet. Ut ur straffområdet till till Dembélé. Svenskarna jagar emellan, där kommer inlägget in i straffområdet som går i famnen på målvakten och han fångar den efter ett extremt passningsrikt, väldigt vackert franskt anfall.
1: Ja, nej, men de har ingen stress heller att gå till anfall egentligen. De vill bara hålla i bollen och spela av den här matchen.
0: En match som snart är mitt i den andra halvleken, med det franska passningsspelet är ju sin alldeles egna algoritm. Mjukt och fint och kvickt och karamba. Ja. För det händer grejer också hela tiden.
1: Ja, men det gör det. Men det är ju också det. De har ju alltid alternativ till att hitta sina medspelare. Det är alltid två stycken som rör på sig. Det är att man passar en boll och så springer man och tar en ny yta. Så att den som har fått bollen har någon att spela hela tiden. Då är det svårt att försvara sig. Men det är också fantastiskt roligt att spela anfallsfotboll. Jag har varit med om det några gånger i olika lag där det bara liksom flyter på. Och man behöver inte tänka. Man vet att i den ytan så kommer det bara en spelare. Jag kan lägga in den där.
0: Underbart tillstånd förstås.
1: Ja, men det är det. Det är ett tillstånd liksom som bara man har i träningen kan man ha det och det bara flyter och man vinner de här mållagsspelarna med hur mycket mål som helst. Ja, det händer inte så mycket nu i den här matchen. Frankrike står och väntar på ett Sverige som håller på och bygger i backlinjen.
0: Nyss ett svenskt inkast läge att göra det där dubbelbytet då, men det gjordes inte. Det kommer vid nästa spelavbrott istället. Matchen navigerar just nu i den 65:e minuten mitt i den andra halvleken. Vi såg på skyltar som visades upp att Taha Ali ska komma på in i spel istället för Elliot Straud och sen ska Besford Seneli också in på det centrala mittfältet. Snyggt svenskt kombinationsspel mellan Gyökeres och Elanga, men Frankrike bryter och kan blixtra loss på vänsterkanten. Mbappé springer med sina högt uppdragna knä. Det är en 4-mot-2-kontring in i straffområdet till Olise. Tar med sig bollen, skjuter via svensk fot utanför. Tack, jättebra jobbat i defensiven där av Gudmundsson, va?
1: Det känns som att det var Svensson, eller? Nej, det var helt rätt Gudmundsson som du säger. Men vad snabbt det går. Det är ju det som är det farligt också när Sverige går upp. Det bara whoop, whoop, whoop. Så är de två, tre stycken franska spelare som går.
0: Trim, tram, trum.

0: gröna och rouge. Och så bestämmer sig domaren till slut för att han hinner med och konstaterar att nu är ju spelet faktiskt lite avbrutet. Det ska bli hörna för Frankrike. Då kan Sverige göra sina byten. Lukas Bergvall går av och Elliot Strau går av. In i spel med Taha Ali och Besfort Seneli. Lukas Bergvall lite trött kanske.
1: Ja, han har sprungit mycket. Jag tycker han har varit duktig idag. Han, framförallt i första halvlek så gjorde han ett grov arbete.
0: Hörna för Frankrike utifrån vänster slås kort till Mbappé som möter Elanga. Elanga tänker nej, dribbla inte. Han spelar bakåt, han kommer inlägget in i straffområdet. Videl sätter sig ute, boxar undan bollen ut på straffområdet. Hämtas utanför detta område av Koundé. In centralt i banan till Tchouaméni som vinklar in centralt med ryggen mot mål. Där kommer skottet från Upamecano och studsar på svenskarna. Han måste vara offside där väl. Landsmannen, ja, svenskt. Frisparksläge var det, men spelet går vidare med det snabba utkastet från Jakob Fidel Zetterström. Sverige kontrar, Alexander Isak får inte kontroll på bollen i mittcirkeln. Den studsar ändå till svenskan. Nyinsatte Besfort Seneli tar emot, lägger bakåt till Lagerbjälk ut på vänsterkanten. Till Gudmundsson, över mittinnen till Taha Ali. Vad gör nu Taha Ali? Går han framåt? Ja, nej, ja, jo, det gör han faktiskt. Kommer förbi Koundé, trixar sig förbi. Härligt, sett fart nu då Taha. I djupet Isak in i straffområdet, Gyökeres framför mål. Gyökeres framför mål, den når inte honom, men det är fortfarande ett skottläge. Men då får Tchouaméni undan bollen och så småningom ut till inkast för Sverige uppe vid mittlinjen. Precis så, Taha Ali. Precis, du kan, du vill, du törs.
1: Ja, och plus också, in och rör om grytan. Gör det som ingen annan har gjort. Och använd det som du är så bra på. Din teknik, din snabbhet, din halhet. Mata bollar på honom.
0: Var en fri partikel i den svenska anfallsgrytan, den svenska fotbollsfarkosten som just nu är i East Rutherford i New Jersey nära New York City på väg vidare. Vart då? Vidare i VM eller på väg mot semester? Det avgörs de närmaste minuterna. Det är en halvlek kvar. Frankrike leder med 2-0. Just nu är Sverige utslaget ur VM och Frankrike vidare till åttondelsfinal mot Paraguay. Men det är mycket tid kvar och Taha Ali har klivit in på banan. Det yr kring hans fötter av inspiration och möjligheter. Andreas, du sitter där nere vid avbytarbänken. Nu är det väldigt bra drag på de svenska ledarna, du.
2: Ja, Taha Ali fick enorma applåder av både Sebastian Larsson och av Graham Potter efter den där insatsen. Samtidigt är det allt intensivare uppvärmning på till exempel Benjamin Nygren, på till exempel Mattias Svanberg och Ken Sema. När Lukas Bergvall byttes ut för någon minut sedan så tog han sig åt ena ljumsken, grinade illa, såg trött ut, hade slitit väldigt hårt och satte sig och pustade ut.
0: Och då är vi mitt i den andra halvleken mellan Frankrike och Sverige. Det är 2-0 till Frankrike. Taha Ali har nyss gjort entré i sammanhanget. Det ska bli underbart att se vilka färger och nyanser han lyckas fixa fram den närmaste tiden. Just nu påbjuds dricka paus av den nederländske domaren. Så nu dricks det vatten och delas ut direktiv av taktisk sort i 3 minuter här i East Rutherford, New Jersey.
3: Och innan Sverige gjorde det där dubbelbytet, Johan, så uppfattade jag dig lätt uppgiven. Har du gett upp?
1: Absolut inte. Då var det helt fel. Jag tror fortfarande att Sverige har en chans och jag tror verkligen att med ett detalj inhopp här så kan det vända. Men det är en svår väg att vandra, göra 2 mål emot Frankrike nu för att ta det till förlängning. Det är svårt, men ge upp, det kan man aldrig göra som fotbollsspelare.
3: Och Jon Persson, du också följt den här matchen ifrån Radiohuset. 2-0-ledning för Frankrike. Det hann bara gå 7 minuter av den andra halvleken. Så var den där ändå ganska ovissa 1-0-ledningen plötsligt 2-0 Frankrike och...
4: Ja, botten ur. Jag är inte fotbollsspelare längre så jag har faktiskt gett upp det här. Det är ett Frankrike som är alldeles för bra. Spelar runt bollen och trollar bort bollen egentligen för Sverige här sista kvarten där. Så att... riktigt tufft och ett ruggigt bra Frankrike när de vill som mest. Och nu ser vi de här, Christian sa, är det 69 passningar eller något sånt? Ja, eller var det 690 eller vad var det för någonting egentligen? De spelar ju egentligen bara runt bollen och letar efter tomma ytor. Så att, det är övermäktigt motstånd för Sverige. Jag hoppas jag fel.
3: Men vad konkret ska Sverige göra för att ändå ge liv i den här matchen?
4: Ja, men nu är det ganska utpumpade spelare som har försvarat sig och sen när det 2-0-målet kommer så dör liksom den här sista energin också som såklart finns i spelarna när man kommer ut och tror på att man kan hitta ett läge för att kvittera. Men jag menar, att få tag i bollen är det första, börja spela framåt är ju det andra liksom sådär. Det är klart jag förstår att man måste hålla i bollen ibland och pusta ut, men vi har väldigt svårt när vi spelar framåt skulle jag säga. Så att Och det är ju en jättekontrast mellan lagen. Frankrike spelar framåt hela tiden. Fram rakt, fram snett, fram. Och så sätter man ju de offensiva spelarna i så mycket lägen med boll. Så de behöver liksom inte gå varje gång. När svenska forwards får bollen, då är det liksom, nu har jag fått bollen, nu måste jag gå in i straffområdet.
3: Men finns det spelbara svenska spelare då?
4: Nej men alltså, det är väl kanske nästa grej. Hur man vågar spela. Vad är en spelbar spelare? Kan man spela på en felvänd spelare och inte? Fransmännen kan ju det hela tiden i alla fall. Och det är klart att de är en nivå upp. Så är det definitivt. Rimligtvis bör man ju kunna spela till spelare längre fram i plan.
3: Från pessimisten Persson till optimisten Elmander.
0: Som sitter och ser spelet återupptas igen här på arenan i East Rutherford. Det är ju en amerikansk fotbollarena med plats för 75 000 åskådare. Den nedåtgående solen värmer extremt mycket, men större delen av arenan nu i skuggan när Sverige kastar inkast in i offensivt straffområde. Gudmundsson långt inkast vinklas vidare in i straffområdet, men tas undan av fransmän till svenskar som stoppar en kontring. Tack Daniel Svensson, kontringsläget lever. Ajajaj, här kommer Mbappé. Nu är den offside. In i straffområdet så småningom så kommer det ett avslut från Olise via målvaktens händer. Han håller bollen. Var det offside? Kommer det ut en flagga?
5: Ja, jag vet inte om domaren säger att det ska fortgå, men det kändes som verkligen att han var offside.
0: Verkligen. Från...
5: Nej, han är på egen plan.
0: Ja,
5: det är det som är grejen.
0: Då var det ju en jätteavgörande räddning.
5: Ja, det var det verkligen.
0: Sättersson. Olise gjorde sitt första misstag sen han började spela fotboll som 4-åring hemma i England.
5: Ja. Jag tycker Widell Zetterström har varit duktig i den här matchen. Även om han har släppt in två mål så tycker jag att han har gjort avgörande räddningar och varit ute och dominerat i sitt straffområde.
0: 72 minuten, 18 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 2-0 till Frankrike mot Sverige. Den svenska fotbollssaken är jättesvår. De anfaller nu på högerkanten. Besford Chenelli, svår trång situation skapad av Antonio Elanga. Undan av det franska vänsterförsvaret till Lagerbielke som i sin kortklippta frisyr hämtar vid mittlinjen. In centralt till Ajari som lyfter ut den på vänsterkanten. Bollen alltså till Taha Ali. Full fart på honom mot Kondé. Kondé backar två fransmän mot Ali. Så mycket respekt har de. Han fintar inlägg på bollen lite grann för långt ifrån sig som det ser ut hela tiden. Men jobbar sig kvar i situationen. Skaffar en hörna.
5: Det måste vara hörna. Såklart
0: hörna. Domaren.
5: Kolla på det domaren på VAR. Men Frankrike är snabba på att slå in den här. För de såg nog att det var hörna.
0: Det blev inte hörna. Nämligen. Det lät ju som att vi ville avskeda domaren. Riktigt så illa var det ju inte. Men den kändes väl klar ändå. Sverige får börja bygga från backlinjen istället. Nilsson Lindelöf in i mittcirkeln till Daniel Svensson. Som centrerar med nu i det här svenska laget som spelar efter de gjorda dubbelbytena. Tillsammans med Ajari där. Bollen ut nu på vänsterkanten. Från Gudmundsson till Taha Ali från Malmö FF. Gudmundsson från Leeds. Vidare till Nilsson Lindelöf från Aston Villa. Både Leeds och Aston Villa ju i den engelska ligan. Lång boll från Nilsson Lindelöf med bakåtskruv framåt mot Alexander Isak. Vinner duellen. Nickar vidare. Men då hittar domaren en situation där bollen tagit på handen på Alexander Isak och det är fransk frispark. Frankrike leder med 2-0. Blått, vitt och rött. Bollen till Mbappé som snurrfintar sig loss. Oj, vilken fart, vilken teknik. En, två svenskar. Loss med bollen på vänsterkanten. Mbappé, bam, bam, bam. Nu är det bra. Trängkantrum stannar plötsligt upp. Klackar bollen ut på vänsterkanten. Får applåder. En artist. Uppåt till banan. Här kan Olise skjuta. Nej, han håller i. Spelare djuplig där. Inte ett friläge-skott. I mål för Frankrike. Mbappé. Det är konst. Det är underhållning. Det är otroligt. Det är så oerhört vackert. Och Kylian Mbappé är hela festen. Han är alla skumtomtarna och lådorna de bor i. 3-0 till Frankrike.
5: Makalös. Makalös spelare. Han bestämmer sig i det här anfallet. Nu vill jag göra mål.
0: Ja, vad är det frågan?
5: Så tar han bollen på mittplan. Driver förbi två, tre svenskar. Klackar ut den. Bollen kommer in i mitten. Och han ser precis. Det är Sverige som tappar sina... plockar inte upp sina spelare. Nej. Och när han kommer där, avslutet. Det är så fint. Alltså, det är... Det är fotbollsgodis. Vi vet inte vad det kan kalla. Det är så bra gjort. Det är så mycket lek i det här franska spelet just nu. Att det är, även om Sverige, om man hejar på Sverige, ligger under, så är det hatten av.
0: Det är så vackert. Det är så läckert. Det är läckert som en räkmacka med utsikt.
5: Ja, jag
0: och det är 3-0.
5: Ja, jag tror att de kommer kolla på den här. För att det är om han är med axeln i lite offside-läge i det. Innan han skjuter, men jag vet inte.
0: Domarna noterar först byten i det franska laget. Två stycken spelare ska in. Det är Doué som ska in. Och det är fyra spelare som vill gå ut. misstänker du att det kan vara offside? Det är bara två som går ut.
5: Ja, vi fick en reprisbild, men den är i en sån vinkel så att det är svårt att se.
0: Ja. Det var målet. Det är inte så att det granskas offentligt så att säga. Det kommer inget budskap på arenan att var videoassisterande referee domare tittar på situationen. Det gjorde de naturligtvis. Men det var inte upphöjt till den där granskande nivån, utan det är 3-0 till Frankrike. Mbappé har gjort sitt andra mål i matchen och sitt sjätte mål i detta VM. Han är jämsides med Messi i gjorda mål i mästerskapet.
5: Ja, han jagar ju det där rekordet och vill slå Messi redan nu. Det kan han nog faktiskt nå i den här turneringen då man har ett relativt lätt motstånd i nästa match.
0: Sverige ligger under med 3-0, jagar ett reduceringsmål med bollen på offensiv planhalva. Gudmundsson med vänsterfoten ut till Taha Ali som får den lite grann bakom sig, hämtar bollen, möter det franska högerförsvaret in mot straffområdet, tvingas bakåt av inhopparen Doué, jobbar ändå med bollen nu igen från Gudmundsson, möter Koundé, trippar, trampar på bollen, tas undan i det fysiska spelet, driver ändå vidare. Han är ju jättebra, Taha Ali, sysselsätter två stycken fransmän, får hjälp av Gudmundsson, där är Gyökeres, krockar med Gudmundsson, Gyökeres med bollen mot straffområdet till Daniel Svensson, krockar, kör in i en återvändsgränd av muskler där, och så tar Frankrike bollen, kommer igenom Barcola, nu kommer det ju undan som hundan. Undan som hundan av Frankrike till Olise, kan lägga in i straffområdet, gör inte det till Mbappé, istället till Doué via Mbappé, undan av svenskar. Ja, tack så mycket för det, Victor Nilsson Lindelöf. Där hade de 400 avslutvarianter på det anfallet. Var är svenskarna?
5: Ja, nu är de trötta. De är jättetrötta nu.
0: Och man kolla ser Daniel Svensson i mittcirkeln, haltar, har ont i vänsterfoten, spelar han vidare, saknas en svensk i defensiven, kan bli fler franska mål. Det är 3-0 och det är 15 minuter kvar att spela.
5: Ja, nej, men det är ju Frankrike som leker. De har det jätteroligt nu. Sverige orkade inte hela matchen. Och man ser verkligen vad de, vilket otroligt duktigt franskt lag det är. Och det måste vara en fröjd, Andreas, att stå där nere och se när de bygger anfall.
2: Ja, du, det går ju så fort så att man får ju träna nackmusklerna när man ska hänga med och vrida huvudet. Jag kan vrida huvudet åt den svenska lag, byta bänken. Mattias Svanberg och Benjamin Nygren ska in på plan, kanske för att avlösa jättetrötta svenska spelare.
0: Och apropå byten så har ju Frankrike gjort två byten alldeles nyss. Malo Gusto in som vänsterback istället för Jules Koundé. Och Désiré Doué in till höger i anfallslinjen istället för Ousmane Dembélé. Ut med Dembélé, in med Doué. De är så bra alla som slutar på E. Så fort någon säger ska vi ha lite grevé eller titta på TV, så kommer ju Sverige att trycka till spastiskt det där och tänka att det blir snart mål igen.
5: Ja, och nu har de ju råd också att ta ut lite spelare för att vila dem inför nästa match. Man har gjort jobbet, man leder med 3-0 och nu kan man bara segla hem den här segern.
0: Och Frankrike gör ett byte till, ut med Lucas Digne i vänsterbacksposition och in istället med Lucas Hernandez. Theo Hernandez heter det. Theo Hernandez. Ja, då var de byterna genomförda. Gusto, Hernandez och Doué in. Koundé, Digne och Dembélé ut. 79:e minuten. Anthony Elanga axar loss på högerkanten. Lagom intresserade fransmän ser honom hitta Senele. Här är ett friläge för Gyökeres på gång, men Gyökeres lyfter inte. Jobbar istället i närkampssituation mot uppdykande franska mittbackar som är uppe med kanon. Det går ju inte. Han tar bollen undan så småningom upp på högerkanten mot Doué. Hålls i av Gudmundsson. Frispark för Frankrike i den 79:e minuten. Frankrike 3, Sverige 0. Vi som hoppas på mirakel. Vi hade ju gärna sett ett svenskt mål där.
5: Ja, det hade varit skönt för Sverige också att avsluta på ett bra sätt, att komma igenom här och göra tre mål. Det kommer man inte göra. Men att få ett litet tröstmål.
0: Här kommer Mbappé som har hur roligt som helst ut på vänsterkanten till Barcola. In centralt till Mbappé. Nej, han håller i bollen, trampar på den. Och här kommer Hernandez på vänsterkanten. Spelar in centralt. Lagerbjälke står rätt. Får undan bollen till Elanga. Daniel Svensson som har återvänt från de haltas land är nu ohalt. Spelar i backlinjen där, men signalerade nog nyss att jag blir gärna utbytt, hörni. Vi ska komma in två nya svenska spelare, Nygren och Svanberg. Och då kan gärna Daniel Svensson,
5: han haltar fortfarande.
0: Strakbent också, han kan ha lite kramp också kanske. Stackars Daniel. Med de brandgula skorna och de väldigt raka benen i högerbacks försvararläge bland de tre svenska mittbackarna. Nej. Han är högerback helt enkelt. Frankrike spelar runt i den 80:e minuten. Frankrike 3, Sverige 0. Och det är ju godnatt här för Sverige, känns det som.
1: Ja, men det är det. Det är det, absolut. Man kommer inte ge upp. Men självklart så är det ju nattsvart just nu. Där man har ändå så 2-0, då har man lite tro på att...
0: Kolla, då är förbi fyra svenska mot straffområdet. Håller i, skjuter. Målvakten lämnar retur. Och den tar han själv. Kolla på Doué. Det är ju en stjärna, Paris Saint-Germain, Doué, Desiree Doué.
1: Ja, inte rätt för svenskarna heller. De har jobbat otroligt duktigt under 80 minuter och så gör Frankrike några byten, så kommer det lika bra spelare in och ska utsätta dem för de olika attackerna en efter en.
0: Gyökeres löper vidare på topp för svenska lagets långbollar. Den här nådde inte heller honom, utan Frankrike bryter. Tchouameni, efter att ha fått bollen, mittfältaren från mittbackarna, vidare till Rabiot. De verkar dumt nog inte ha slagit av på tempot heller, Frankrike. De kan tänka sig många fler mål här.
1: Ja, det känns ju det. Och nu Lindelöf går och haltar också. Ja. Men Mbappé-frågan är...
0: Här Sverige in i offensivt straffområde vid första stolpen. Alexander Isak, lite smak där, målvakten fångar bollen. Den kunde studsat med honom och så kunde vitt mål, men nu blev det inte så, utan Olise istället vidare framåt genom det franska laget. Mbappé, var är han? Han är till höger, bollen ställer ut på vänsterkanten till Barcola från Hernandez. Barcola in i det svenska straffområdet, fintar skott, två svenska ramlar, rycker ner mot korten, är fri, målvakten räddar hörna. Sällan ser man två försvarare gå på samma skottfint så 100%.
1: Ja, snälla, håll detta nu. Nu är det liksom uppvisning från Frankrike.
0: Laget Bjerke och Daniel Svensson.
1: Ja, men det är uppvisningar verkligen. Mm. Och jag såg just Mbappé, Deschamps ropar ut till Mbappé. Vill du byta? Mm. Han bara nej, jag vill vara kvar. Mm. Så att jag tror säkert att han är ganska sugen på att trycka in en till boll i den här matchen.
0: Minst. Det är 3-0 till Frankrike mot Sverige. Det är uppvisning. Det är ett av tidernas bästa fotbollslandslag mot Sverige.
1: Ja, och det är nu de visar skillnaden också. Det är lätt att kunna springa i 60-65 minuter och hålla dem med lite tur borta ifrån massor med mål. Men det är nu man ser vilket högt tempo de har.
0: Olise med hörna för Frankrike in i straffområdet, undan av Lager Bjelke i ett Sverige som får så himla mycket stryk. De får ju det.
1: Ja, men det får de. Ja. Men det är ju klassskillnad. Det är ju det enda som är skillnaden på de här två lagerna. Alltså att inställning och allt vad det är. Men det är, spelarna, de är på en annan hylla när man väljer saker i den där prisskåpet liksom.
0: Frankrike hade två bollar i stolparna i den första halvleken. Det var bara 1-0 i paus.
1: Ja, men jag säger det. Sverige gör ingen dålig match. Jag tycker de gör det bra. Det som saknas lite, det är ju framåt. Men det är ju för att man är tillbaka och pressar så otroligt långt ner i egen planhalva. Så man kommer inte upp till att skapa chanser. Man hade det inledningsvis. Isak hade någon och Göken hade också något. Men det här är ett Frankrike som...
0: Som är grymt.
1: Ja, det är de.
0: Det är 3-0 till Frankrike mot Sverige. Nyss ett svenskt dubbelbyte in, eller ut rättare sagt, med Daniel Svensson och Yassin Ayari in i laget istället med Mattias Svanberg och Benjamin Nygren. Och då är det 6 minuter lite drygt kvar att spela. Desiree Doué, en av alla lekfulla anfallsskapelser i Frankrike, har bollen centralt på offensiv planhalva. Fick bollen av geniet Olise. Han är ett geni ibland. Tar man till överord, men Michael Olise är ett geni.
1: Ja, nej men jag tycker alla är det de har.
0: Alltså, det är ju det som är problemet.
1: Ja, men de har så mycket kvalitet, de kan plocka fram. Alla är snabba, alla är tekniska, alla liksom har speluppfattning. De kan göra mål,
0: de kan allt.
1: Fotbollsskolan de har växt upp i, där lärde de sig allting.
0: Ja, och de var många som var bra. Urvalet är grymt stort också, såklart. Nu går... Storstjärnan Mbappé ut. 80 663 personer, för alla beundrar honom, ställer sig upp och applåderar. Kylian Mbappé, tack för koven. Han kramar om Didier Deschamps, som var lagkapten i det Frankrike som vann VM 1998. Första världsmästerskapet de vann, sen vann de ju med honom som förbundskapten 2018 också. Slog Kroatien i finalen i Ryssland. Däremellan också EM-vinster. Han har varit förbundskapten sedan 2012, Deschamps. Och han säger apropå Mbappé: Det är bara att njuta. Jag har världens bästa jobb.
1: Ja, ja, jag förstår honom. Till slut så var det han som tog beslutet över Mbappés huvud. Jag vill ta ut dig nu. Nu ska du bli hyllad när du blir utbytt.
0: In med Mateta och Cherki i det franska laget. Ut också med Olise nämligen. Såna byten de kan göra. Det är ju så avundsvärt. Det är ju så orättvist. De är ju orättvist bra, Frankrike. Eller hur?
1: Ja, jo. Nej, men det är kvalitet. Kvalitet i det de gör. Såg lite avslappna ut i början, kände lite på vad Sverige är någonstans, och sen så fortsätter man att trumma upp ett tempo egentligen ifrån första vätskepausen, tycker jag. Eller reklampausen. Så sen dess så har de haft bra kontroll på detta.
0: Elanga fortsätter att bygga anfallshus på högerkanten för Sverige. Ett inlägg nu från högerkanten just nickas undan av Saliba, en av bästarna i mittbackslandet, ut till inkast för Sverige nere vid hörnflaggan. Ut för att kasta det Gabriel Gudmundsson med sina vältränade rygg-, nack- och magmuskler och sin förmåga att dra iväg bollar långt. Här kommer bollen genom luften in i det franska straffområdet. Nickas undan av Hernandez och vidare ut ur straffområdet av Barcola. Långt ifrån skjutet svenskt skott av Svanberg. En bra bit utanför det franska målet till inspark för Magnard. Då är det precis 4 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Frankrike leder med 3-0 mot Sverige. Sverige som är på väg ut ur detta fotbolls-VM med en duns. Det yr kring detta. För det är så mycket och så tydligt att Frankrike är så väldigt mycket bättre. Sverige har aldrig haft en chans. Det är en tydlig lektion, kan vi ju säga nu, när vi är i det här läget.
1: Ja, en match spelas ju på de här 90 minuterna plus extra tid, och de har ju nött ner Sverige, sakta men säkert.
0: Med sitt finfina passningsspel, det som ritar så vackra egna mönster och så skapar så många målchanser. Här snor Sverige bollen på mittfältet. Taha Ali tappar den omedelbart till Tchouameni, ut till Doué på högerkanten, spelar bakåt till Gusteau, och han in centralt via Upamecano till Saliba. De är bra med bollen också, de där mittbackarna, de där vulkanerna, de springande vulkanerna. Tchouameni i djupled till Barcola. Var inte han offside? Nej, han är loss på vänsterkanten ner mot kortlinjen. Svenskarna är bra hemma i straffområdet. Han spelar bakåt. Det kommer ett skott. Nu kommer offside-flaggan upp och det kommer inget skott från Cherki. Utan det är med mindre än 3 minuter kvar av ordinarie tid. Frispark för Sverige utanför eget straffområde. Frankrike leder med 3-0 och brissar med god fart i segel och allting vidare mot nästa nivå i turneringen. De som är mångas favorit på förhand att vinna detta världsmästerskap. De möter nu i åttondelsfinal Paraguay. Det kanske inte är så behändigt som det först låter, för Paraguay slog ut Tyskland i 16-delsfinalen.
1: Dock är Tyskland som inte levererade på så bra nivå.
0: Inte nära sitt max, som vi kanske Frankrike är ändå.
1: Ja, men de är verkligen
0: på ett annat sätt.
1: Ja, och även när det inte riktigt stämmer så har man fortfarande det här att man har målskyttar som gör att man får lite lugn och ro.
0: Här är Langa, en passning efter att ha skurit in från högerkanten för Sverige som bryts av det franska försvaret. Tchouameni gör defensiv tjänst ut med bollen till inkast för Sverige när det är prick 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och det är varmt och väldigt och mycket av allting på arenan i East Rutherford där matchen spelas i New Jersey. Sverige är på väg med ytterligare ett byte. Gustav Nilsson, den långa gängliga anfallaren, ska in i laget. Först ska Benjamin Nygren avsluta det här anfallet med bollen vid vänsterfoten utanför straffområdet. Spelar bakåt Victor Nilsson Lindelöf som kan röra sig framåt förbi en fransman som var Mateta. Söker vägspel, kan han komma till skott? Lägger Jöken, skjuter, det måste bli mål. Nej, målet är räddat. Får undan bollen och skickar sen undan av Hernandez till en kontring som Lagerbielke bryter ut till inkast för Frankrike mitt på egen planhalva på vänsterkanten. Det hade ju varit skönt att göra 3-1 i alla fall, men det är ju jätteräddning av Magnan.
1: Ja, det är det verkligen. Och nu är det Alexander Isak som får gå ut och Nilsson får en VM-match.
0: Alexander Isaks prestation och insats idag?
1: Har varit väldigt anonym. Han hade ju det där läget inledningsvis, men annars så har inte han riktigt kommit in i den här matchen som en del svenska. Jag tycker Elanga har varit likadan och Gyökeres. Han har ju jobbat något så kopiöst i det defensiva. Det har alla de gjort visserligen, men han har ändå så fått ut lite och hållit i bollen och så att Sverige har kunnat flytta upp spelet.
0: Det är det där också med att de inte får bollen så ofta.
1: Nej,
0: men det blir mot ett sånt här motstånd.
1: Nej, det blir ju det att backlinjen emellanåt var tvungen att paniksparka den, och då har du 2 stycken mittbackar emot dig eller många försvarare.
0: Det är snart bara en halv minut kvar att spela och det är det där av ordinarie matchtid och ganska många, långt ifrån alla, men ganska många av dem drygt 80 000 på läktarna. Tänk att det är drygt 80 000 här. Vad mycket folk det är. Vilken enorm baltakoloss. Detta är den arena där ju VM-finalen så småningom den 19 juli ska spelas också. Kanske är Frankrike här igen då. Sverige är det i alla fall inte. Men några håller på att lämna arenan för att komma bra till pendeltåg och annat. När klockan hastar upp mot 90 spelade minuter, där är den nu. Det är 4 tilläggsminuter på den här upplevelsen. Sverige har inkast vid sitt eget avbytarbås på egen planhalva. In centralt med bollen inom det svenska laget. Gudmundsson på vänsterkanten till Taha Ali tar emot. Får Gusto i ryggen, blir av med bollen, tar tillbaka den, håller i. Jättebra teknik på frispark med sig av den nederländska domaren. Slår den snabbt, gör det där in till Svanberg som vinklar sig defensivt. Försök att göra ett reduceringsmål då, det hade väl ändå varit roligt. En lång boll på Gustav Nilsson, den gänglige, starke på topp. Ut med bollen först till Elanga på högerkanten. Jobbigt att jag sitter och kommer med tips här hur de ska göra mål, förlåt. Något är ju sjukt. Mateta tar bollen, Crystal Palace-anfallaren för Frankrike. Röda strumpor, vita byxor, blå tröja hos dem. Och gula strumpor och tröjor och blå byxor för Sverige. Sverige tar tillbaks bollen, Gustav Nilsson nere och hjälper till i defensiven. Sverige har bollen, rullar den genom Lagerbjälkes vänsterfot ut på högerkanten till Gustav Nilsson så småningom. En liten lätt touch ut över långlinjen faktiskt ändå. Elanga var inte där. Och då är det 3 minuter kvar av de 4 tilläggsminuterna. Och Sverige ligger under med 3-0 mot Frankrike. Den utveckling på den här matchen som alla som funderade kring den på förhand, i stort sett, utan de svenska supportrarna såklart, trodde att det skulle bli. Ska det bli mer än 3-0? Då är in i offensivt straffområde, söker Mateta vid bortre stolpen, tar emot, skjuter över. Mateta, en studs och drar sen till på bollen med bollen i luften. Svår operation över det svenska målet.
1: Ja, absolut. Men de fortfarande, de försöker att gå för det där målet liksom. Det ja, de slår inte av på tackpinnen.
0: Nej, men de är ju alla stjärnor och alla planeter i fotbollskosmos. De kan ju allting. Och de har så många som vill visa tränaren också att tänk på mig till nästa uttagning, du. Eller hur?
1: Ja, men så är det.
0: Här kommer Ali. Bollen vill inte riktigt åka med honom när han sticker iväg i djupet. Han är tvungen att sula den med sig och då hinner Doe emellan ut med bollen till inkast för Sverige.
1: Men ett pikt inhopp av Ali. Han har verkligen stått för det som han ska göra. In och röra runt lite.
0: Och så tar Upamecano tag i Nilsson utanför straffområdet, vänder ner honom. Domaren står och tittar på. Ja, men precis så ska man behandla svenska anfallare. Att inte han får frispark där, det är ju jättekonstigt. Sverige tar tillbaka bollen. Seneli i sidan utanför straffområdet till Elanga. Kan lägga vänster längre ut på högerkanten till Nygren. Gör det, Nygren tar emot med högen. Vänstern är hans gladaste fot. Utanför straffområdet in i detsamma. Seneli är då inte så snabb och är heller så mycket troendes på situationen så att han kan ta den från Saliba som startar en kontring 3-3. Cherki bollförar genom mittcirkel med Mateta till vänster. Doe till höger. 3 svenska försvarare. Där kommer bollen till Doe. Men jättebra brutet då av Gabriel Gudmundssons vänstra häl i försvarsarbetet. 15 kvar, Frankrike 3, Sverige 0. Här kommer Taha Ali galopperar loss på vänsterkanten, knuffas över ända av Cherki. Nu får fransmännen behandla svenskarna. Nej, nu fick han ändå frispark med sig. Annars var det väldigt vad de fick kolla på.
1: Ja, men domaren gav fördel i det läget där, för Taha Ali hade ju någonting på gång, men sen så blev det en spelare för mycket som drog ner honom och då kunde han inte springa vidare.
0: 50 sekunder kvar att spela av den sista tilläggsminuten. Sen har Sverige spelat klart i detta fotbolls-VM för stora, tunga, fantastiskt vackra, lättfotade, underbart fotbollsarbetande. Frankrike leder med 3-0 och kommer att möta Paraguay i åttondelsfinal i detta mästerskap om några dagar. Förbundskapten Didier Deschamps som här gör sitt sista mästerskap har mycket gott att se fram emot antagligen i detta mästerskap. Bollen i luften i det franska straffområdet. Sverige tar också hand om bollen utanför straffområdet. Elanga rycker loss in i straffområdet. Svanberg kan skjuta. Målvakten motar upp bollen till Hernandez som är vänsterback och skickar ut en inkast för Sverige.
1: Ett lurigt skott som dyker väldigt snabbt. Bra spelet för Sverige där när man nu i slutet får en chans.
0: 4 sekunder kvar att spela. 3, 2, 1. Slut! Sverige är ute ur fotbolls-VM. Det blev en lektion. Det blev en obehaglig fotbollsupplevelse för det svenska landslaget mot Frankrike som var totalt överlägset totalt sett i matchen och vann med 3-0. Det var en behaglig fotbollsupplevelse för de som kollar på. Och om vi nu vore neutrala så hade det funnits jättemycket att njuta av i det här franska laget.
5: Ja, nej, men de visar att de är en klass för sig själva i den här matchen. Sverige gör det bra första 45 minuterna, men sen så orkar man inte riktigt. Och Mbappé tar över showen med sina löpningar och sina mål.
0: Olise, Mbappé, Dembélé, Barcola. Hur ska någon kunna stoppa detta?
5: Ja, nej, det frågar jag också mig själv. Vem kommer stoppa dem? Hur kan man stoppa dem?
0: Tidigare i olika stora mästerskap så har du sett likadant ut när vi kollat på den franska truppen som tagits ut. Oj, vilka bra spelare. Det är ju absolut världsklass på alla positioner. Då har de ibland inte lyckats hålla sams inom laget. De har bråkat sig bort ifrån möjligheter att nå riktigt långt. Nu känns det kanske inte riktigt så.
5: Nej, det gör det verkligen inte. Men det som är också, det är om man skulle dra på sig lite skador och någon avstängning och sånt där. Och en final är ju över en match. Då skulle man kunna rubba dem kanske. Men tittar man på dem idag, tittar man på när man mötte Norge, Senegal, Irak.
0: Formidabel.
5: Ja, verkligen.
0: Utklassning. Fullständigt fantastiskt. Hur är det nere vid det jämtklippta gräset, Andreas?
2: Ja, det är ju deppigt såklart. Deppigast av alla. Yassin Ayari som länge satt kvar på en sån här stor drickaväska som det svenska landslaget baxat hit. Sist av alla går han in för att tacka sina lagkompisar, tacka de franska spelarna. Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, satte sig väldigt länge ner i mittcirkeln och funderade kanske på sin framtida landslagskarriär. Det har ju varit frågetecken kring den. Nu samlas de svenska spelarna i en ring tillsammans med ledarna och kanske de säger, Johan, då att ja, vi gjorde det här rätt okej, eller vad ger du för betyg?
5: Ja, men det tycker jag. Jag tycker ändå så att de gav det chansen här i den här matchen och verkligen stod upp och gjorde det. Ja, men tillsammans man gjorde det på ett effektivt sätt i början, men sen så tog Frankrike över mer och mer och ja, i slutändan så var det ingen diskussion om vilken som skulle ta sig vidare.
0: Vi är ju fotbollsspelare, vi vill vinna alla matcher, sa Viktor Gyökeres i en intervju apropå underlägsenheten på förhand och alla tips för motståndaren Frankrike. Hur långt det tar det att smälta en sån här upplevelse ändå som fotbollsspelare när man har fått så mycket stryk?
5: Ja, men det tar lång tid, det tar väldigt lång tid att liksom bara acceptera att man har förlorat. När man har chansen att spela VM så vill man ju absolut gå så långt som möjligt, men det sitter fortfarande i med den där förlusten mot Tyskland 2006 VM, så att det här kommer svida också, även om det kanske var lite bättre motstånd man hade här idag än vad vi hade mot Tyskland.
0: Olala, Frankrike 3, Sverige 0. Slokörade svenska spelare går nu i samlad trupp efter att ha haft det där snacket vid mittcirkeln, tackat sina franska motståndare för matchen, spelare och ledare, mot en kortsida där de svenska supportrarna i sommargult och blått finns. De är kanske några tusen här, de här supportrarna på arenan där det var över 80 000 och de applåderar uppmuntrande. Bra gjort killar, bra gjort. Det gick ju helt enkelt inte för att de andra var så himla mycket bättre.
3: Och vi brukar, Johan, ju alltid be dig om tre höjdarspelare ifrån varje Sverige-match. Det kommer vi göra, men vi ger dig lite betänketid och tackar så länge Sverige för detta mästerskap och Frankrike för denna uppvisning. Det är klassskillnad, vad Elmander är inne på. Var blir det extra tydligt i denna 16-delsfinal som Frankrike vinner med 3-0, Jon Persson?
4: Nej, men jag tror nog att för mig är den största skillnaden när man ställer lagens anfallsspel mot varann, så blir det en enorm skillnad för mig. Vi har ju också ett jättebra anfallspar, men vi har inte ett anfallsspel som kan mätas överhuvudtaget med fransmännens. Titta på Mbappé, Dembélé, Barcola som Christian nämner. De har gjort 12 mål nu på 4 matcher. 12 mål tillsammans på 4 matcher. Och Olise har spelat fram till 250 av dem eller någonting sånt. Har ju varit helt magiska de där, så det är ju på en helt annan nivå. Sverige gör, tycker jag, en bra insats på sin nivå, men den nivån är ju inte närheten av Frankrikes nivå, så att på det viset så det var kul så länge det levde, men i slutet så såg man ju vilken enorm skillnad det är på de här lagen.
3: Och det pratade vi om inför förstås. Det hade krävts en superinsats av Sverige, men också en del tur. Sverige hade en hel del tur i den första halvleken. Det var två gånger som Frankrike träffade stolpen. Mm. Dessutom hade Mbappé ett mål bortdömt för offside. Men rent taktiskt och praktiskt, om vi nu bortser från den här klasskillnaden, kunde Sverige som lag ha gjort något annorlunda som du ser det?
4: Nej, men jag tycker att man, det man gör bra fram till första halvan av första halvlek då, fram till cooling breaket, så tycker jag man håller dem borta. Och då blir det mycket skott utifrån och så. Fransmännen gör ju förmodligen det medvetet, att man vill tvinga ut svenskarna i tech och så vidare. Men Videll är jättebra i målet, stolparna är med oss lite grann där. Sen kommer här tröttheten in när man inte riktigt orkar. Vi ser då, det blottas lite grann i problemen. Två av målen görs återigen i inspelet mellan... Ja, om vi tänker kanske en fembackslinje mellan ytterback och inneback. Mbappé gör två i den ytan igen idag. Jag menar inte att han har gjort det på oss förut, men vi har släppt in flera i den ytan tidigare i mästerskapet. Sådär. Så att, det är klart att där skulle man kunna prioritera lite annorlunda. Det är ganska avgörande. Men jag tror ju å andra sidan, hade det varit liksom 1-0 med 10 minuter kvar, så hade vi sett ett mycket mer energiskt Frankrike också. Man hade inte bytt ut Mbappé till exempel sådär, så att de gick ju lite liksom där, men jag tror man har liksom legat ganska nära max i svenska laget, det skulle jag säga. Jag tycker många ändå liksom individuellt gör ganska bra insatser också i den här matchen sådär, men det är klart att mäter man sig med ett av världens bästa lag så är det klart att de är ju ännu bättre i matchen, så att jag ska inte sitta och säga att jag är speciellt besviken på Sverige, utan snarare imponerad av Frankrike.
3: Många gör det bra individuellt, säger du. Är det någon särskild du tänker på?
4: Ja, men Videll Zetterström tycker jag gör det väldigt bra i mål. Till exempel, jag tycker inte han ska lastas för något av målen. Jag tycker han är akrobatisk, auktoritär och allt det där som man vill att en målvakt ska vara. Jag tycker faktiskt Lindelöf är riktigt bra. Framförallt i första delen när vi skyddar mål är ganska bra. Så han är otroligt stark i framförallt huvudspelet och så mot franska mittbackar på fasta situationer och sådär. Jag tycker Bergvall tycker jag är bra också. Sliter, river, är sådär lite liksom flängig och yvig som man kan vara centralt i planen. Så det är väl de, om jag ska nämna några sådär som jag tycker är riktigt bra i matchen. Så saknar jag lite grann anfallsspelet, och jag menar inte att anfallsspelarna är inaktiva, men vi har inte riktigt förmågan att aktivera dem så som vi vill.
3: På samma sätt som du säger att försvarsspelet ska börja högt upp i banan, så ska också anfallsspelet börja långt ner i banan, förstår jag?
4: Ja, men precis, det är de här första passningarna. Jag sitter och tittar lite grann sådär när man inte kommenterar matchen och kan kolla lite mer i lugn och ro i stationstecken, så ser man ju att fransmännen spelar hela tiden på en central mittfält som vänder upp. Hela tiden. När man tittar på hur Sverige spelar så blir det upp och sen blir det tillbaks. Och så blir det upp, så blir det tillbaks. Och så blir det upp, så blir det tillbaks. Och sen kanske någon... Så att där är en viss kvalitetsskillnad liksom sådär. Men återigen, det här är det bästa lag Sverige har. Det är de bästa spelarna som är på planen. Frankrike har många fler spelare på en ännu högre nivå. Så att det visste vi på förhand. En svår match.
3: Och VM-äventyret tar slut redan i 16-delsfinal. Men det blev i alla fall ett VM för Sverige. Det får vi också påminna oss om. Det trodde vi ju länge inte, utan Sverige var ett av de sista lag att faktiskt kvalificera sig för detta mästerskap överhuvudtaget.
4: Ja, precis. Och det har ju varit fantastiskt roliga veckor, får vi säga, från första matchen i Mexiko med storsegen där via en djup svacka, och sen kommer man tillbaka och gör det bra mot Japan, och sen tycker jag, för jag fick frågan efter förra matchen när det inte riktigt var klart, vilka vill vi möta? Vill vi möta Norge eller möta Frankrike? Jag sa Frankrike, för jag tycker att det är mycket roligare att möta Frankrike än att möta Norge i en sån här match. Mäta sig mot det allra bästa, ett av de allra bästa landslagen i världen, tycker jag. Ja, det är klart, Sverige är inte nära, men faller ändå på något sätt i min bok med flaggan i topp. Jobbade hårt, gjorde vad man kunde, höll emot, stretade emot nästan en halvlek.
3: Jag kan också tänka på våra 10-åringar, 11-åringar, 12-åringar som följer ett landslag som alltså rasat på världsrankingen, som var ett av de absolut sista att kvala in till det här mästerskapet. Men de här 10, 11, 12-åringarna, de fick en VM-sommar att minnas. De fick sitta uppe sent på natten för det är sommarlov på de här okristliga tiderna. De fick uppleva en premiärseger med 5-1. De fick fira avancemang efter den här poängen mot Japan. De har skapat minnen, drömmar, och även om Sveriges mästerskap är slut så har ju deras fotbollsliv bara börjat. Och det här är ändå någonting som de får bära med sig resten av sitt fotbollsliv.
4: Ja, jättebra poäng, Lin, för så är det verkligen. Sverige var inte med 86, jag var 10 år då, men någonstans där började det för mig och intresset och allt blomstrade. Då satt man och bläddrade med albumen på den tiden och petade i bilder på spelarna som man köpte.
3: De förekommer fortfarande.
4: Ja, men absolut, men man kunde knappt se matcherna, det var såg så annorlunda ut på den tiden. Men det är en jättebra poäng och svenska spelarna var jättefina förebilder tycker jag i många liksom intervjusituationer och allt man tagit sig fram, men sen är det ju de här som man får möjlighet att se nu, typ Mbappé, som är, jag vet inte vad man ska säga, de är på en egen nivå liksom, han, Messi och några till som är en otrolig ynnest har fått sett dem live, som jag har fått, och nu är det många barn och ungdomar som kanske inte har sett dem live, men tv duger också och bilder duger också, de är otroliga artister och ja, man får njuta.
3: Mbappé är bara 27 år. Ja. Han är ett mål ifrån alla tiders målrekord. Det som Messi har idag gjorde han både sitt 17:e och 18:e VM-mål. Vad imponeras du främst kring när det gäller Kylian Mbappé?
4: Nej, men alltså, jag imponeras nog. Alltså, det är lätt att fastna på hans fysik, hans akrobatik, hans snabbhet, hans förmåga att avsluta. Men det som ändå imponerar mest, för det imponerar på mig också såklart, men det som imponerar mest, det är ju det här mentala, att orka vara på den här nivån varje gång han går ut på en fotbollsplan och hela tiden har kraven och alla sitter och letar efter någonting han gör fel, och sen är han bara så sprudlande och härlig, och sen när han gör, jag vet inte vilket av målen det var, när man rusar ut i Deschamps så typ genom en puss på kinden och genom en kram liksom, han är så genuint glad. Så det är nog det som imponerar mest på mig. Jag har inte varit i närheten av den nivån han är på spelat, men ändå det här när man liksom har spelat ganska mycket, man går ut och går lite grann på vissa dagar, blir som en tisdag på kontoret liksom sådär. De här har ju liksom julafton varje dag när de spelar fotboll, och jag förstår det. Hade det varit sådär bra så hade jag nog också haft det.
3: Du är bra på ditt sätt, Jon. Och Sverige är ute ur VM för den här gången, men vi ångrar ingenting.
0: Kylian där ska passa bättre, vinkar, skjuter i mål! Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike! Det är ju drömskt, det är ju vackert, det är ju hur fint som helst! Till Elanga, inspel in framför mål, nu är det öppet mål! Det är öppet mål, här kommer skottet! Nej! Nej, Straud! Nej, det är ju en strut! Penelji Tolisi accelererar, fintar in i straffområdet, det är friläge, och kommer skottet i mål, det är 2-0 till Frankrike! Det är 2-0 till Frankrike! Det är Barcola som gör målet i den 8:e minuten av andra halvlek. Kan Olise skjuta? Nej, han håller i. Spelar djupledare in till ett frilägeskott. I mål för Frankrike, Mbappé! Det är konst, det är underhållning, det är otroligt. Det är så oerhört vackert, och Kylian Mbappé är hela festen. Han är alla skumtomtarna och lådorna.

0: men det är ju klassskillnad.
1: Och ute i världen så skriver de om det svenska uttåget i Norge som gick vidare då till åttondelsfinal. Så skriver norska NRK: svensk mardröm, det är godnatt. The Guardian, engelska The Guardian, skriver: borde vi ge Frankrike pokalen redan nu? Det känns redan som att turneringen har pågått alldeles för länge, så det vore logiskt. Frontfyran är alldeles för bra just nu och Sverige var det senaste offret. Det kommer bara att vara glada att de inte behöver se lag som eller se spelare som Mbappé, Olise och Barcola och Dembélé igen inom den närmaste framtiden. I Frankrike så fokuserar man bland annat på Kylian Mbappé. L'Équipe skriver: Mbappé kör om Klose och närmar sig Messi. Och då pratar de alltså om skytteligan genom VM-historien. Och franska Le Monde skriver: med ett bländande anfall dominerar Le Bleu Sverige och möter Paraguay i åttondelsfinalen.
2: Selma Genevall, vi inväntar de svenska spelarna. Hur ser det ut där du befinner dig just nu?
3: Ja, här nere så har de några franska spelare. Jag tror mig se Dembélé här borta och någon mer börjat komma ner. Det är ju kanske lite enklare för dem med avancemang att snabbt ta sig an media. Jag gissar att de svenska spelarna kommer vilja samla sig lite kort innan de kommer hit. Men det är nog inte allt för många minuter bort.
2: Så vi vänder istället åter till den franska huvudstaden där Sveriges Radios utsända Jakob Hallerström finns i Paris. Hur firas Frankrikes avancemang där?
4: Ja, det är fullt ös, men jag befinner mig just nu på ett svenskt tak här. Så det är både lite sorgsna miner och något form av födelsedagskalas som pågår här. Men jag sitter också med Fabian från Stockholm bredvid mig som bor här i Paris. Fabian, hur känns det nu då så här?
5: Jag tycker sorgsna miner är... Alltså det var sorgset. Det är klart det var. Men vad fan trodde någon? Helt ärligt.
6: Ja.
5: Alltså vi gjorde allt. Vi fick den här lottningen. Om man jämför med norrmännen, mötte Elfenbenskusten. Absolut bra lag. Men jag ska inte svära. Jag bara försöker att hålla mig undan från det. Men vi hade kunnat göra så mycket mer mot ett lite sämre motstånd. Och det här är... De är helt jävla överlägsna. Alltså de är det.
4: Ja. Vi sitter ju här på en fullpackad bar med gula tröjor när egentligen resten av stan är fylld med blå tröjor. Hur känns det att se matchen just här?
5: Ja, det känns otroligt. Alltså jag hade typ inte velat se det någon annanstans. Jag hade kunnat vilja vara på Trädgården, alltså i Stockholm. Det hade varit underbart. Men jag förlorar nog hellre här, även om jag inte vill ge fransmännen någonting. Så tycker jag bara att den kollektiva, liksom, vi kan känna oss som underdogs. Vi gjorde en otrolig match. Jag tycker vi gjorde en otrolig match. Men det räcker inte. Så enkelt är det bara. Vi är inte tillräckligt vassa. Men ja, jag tror på det här laget fortfarande. Jag tror att vi liksom nästa EM, alltså om vi bara svetsar ihop det med Potter, det finns så mycket att ge. Alltså 100%.
4: Och vad händer nu då? Hur tar man igen någonting sånt här? Eller hur tar man sig till jobbet imorgon? Hur kommer det kännas?
5: Jag tycker inte, men ingen ska hänga med haken. Jag tror inte det. Ingen. Jag trodde kanske 5 minuter när jag klev in på baren och såg alla blågula tröjor. Då trodde jag, ja, vi gör det här. Eller jag ville tro. Men ingen kommer hänga med huvudet. Vi ska alla vara stolta. Det hade varit skönt med lite snyggare siffror eller att vi har fått in en balja eller vad som helst. Men vi gör allt. Det är tråkigt att Victor inte sätter den, men han är fortfarande vår gökare. Kommer alltid vara. Han gjorde toppen match. Jag tycker alla, ja, jag vet inte. Jag blir när du frågar mig så här, jag blir ännu mer konflikter. Men ja, jag är stolt. Jag tycker det.
4: Tusen tack Fabian, och som ni hör, inte allt för dystra miner här bland svenskarna i Paris ändå.
2: Nej, det finns ju bland oss alla en beundran för detta Frankrike som alltså besegrade Sverige med 3-0 i 16-delsfinalen och nu ställs mot Paraguay i stundande 8-delsfinal. Om vi återvänder till New York, New Jersey, Johan Elmander tillsammans med Christian Olsson. Kan du se, Johan, ett par positiva grejer att ta med sig vad gäller Sverige inför framtiden och närmaste mästerskapet EM 2028?
0: Ja, absolut. Positiva saker finns det. Men jag tycker att du och Jon sammanfattade ganska bra där i studion. Så det fanns inte så mycket mer att tillägga. Sverige gör en okej match. Jag tycker att det fanns saker som man kunde ta med ifrån det. Både försvarsspel mässigt. Sen så kan man bli lite bättre anfallsmässigt. Men nu har man ju Potter som har förlängt. Så nu har man mycket man kan arbeta framåt.
6: Men om man helikoptrar lite och kollar på det svenska herrfotbollslandslaget så är det ju mycket bättre ordning på saker och ting nu än vad det var för ett tag sedan. Det finns spelare som gör vad de kommer överens om att göra och ibland räcker de bara inte till helt enkelt. Det är trots allt någonting att tänka positivt kring.
0: Ja, men jag känns som att de har fått in ledare som man förstår, så absolut, och det är ju positivt och det är ju någonting man ska bara fortsätta med.
6: För att ta ytterligare kliv då? Är det bara att vänta på nästa generation eller vad tänker du?
0: Nej, men man har ju träningar, så nu kan man ju träna sig fram till någonting. Tid bygger ju lag. Det är många av de här lagarna som är långt framme. De har haft tid att jobba tillsammans.
6: Och nu är det terapi som gäller för att smälta detta?
0: Det tror jag inte. Jag hoppas att killarna där, att de får en god middag ikväll och bara får umgås och slappna av.
2: Är det några svenska spelare som du ändå vill lyfta lite extra, Johan, från detta världsmästerskap?
0: Ja, alltså kollar man på den där listan som jag skulle göra, så idag så tycker jag Videll Zetterström gör det väldigt bra i matchen, och Lukas Bergvall och Santali gör ett bra inhopp. Sen så över turneringen så får man hylla eller lyfta Elanga med sitt både mål och framförallt kvickhet. Jag tycker att Gyökeres gör det bra, men om han inte skapar så mycket så springer han mycket i det defensiva. Så att, men helheten någonstans vill man ju ändå så lyfta fram det svenska kollektivet.
2: Och är det någon du önskar mer av sett från dagens match till att börja med?
0: Dagens match går inte att jämföra, för att de möter ett sånt mycket bättre lag. Så jag tycker alla som var ute på plan gjorde det väldigt, väldigt bra idag. Nej.
2: Jon Persson, ser du något ljus i svenska landslagsfotbollens framtid?
7: Ja, absolut. Det är definitivt. Jag håller med Christians inflik där att det är ju en ordning och reda som vi drömde om för ett år sedan helt plötsligt, utan att gräva för mycket i arkivet. Sådär. Så att, och det måste vi ta med oss. Lag bygger inte på en kvart, så att det är ju det har ju tagit ganska stora steg på kort tid tycker jag. Och sen är det ju också, så man tittar på hur det ser ut idag, det är ganska många som har fått liksom mästerskapserfarenhet. Det var ju en fråga vi hade upp inför, så där var ju i princip bara Lindelöf som hade spelat och Kristoffer Nordfeldt hade suttit på bänken ungefär. Så att det är väl också lite grann så då. Så mycket har ju varit ganska bra skulle jag säga. Vi har ju ett forwardspar som också definitivt, säger jag, är aktiva vid nästa EM och förhoppningsvis även nästa VM. Sådär, så att, och många spelare i den här truppen. Som, någon är det väl ett frågetecken runt såklart. Nordfeldt som jag nämner, också Lindelöf såklart, som kanske faller för någon form av åldersstreck och tar bort sig själva. Men i övrigt ganska många som kan bygga vidare.
2: Men apropå Nordfeldt, målvaktsfrågan. Har Potter där varit flexibel eller obeslutsam? Vi har under våren sett både Victor Johansson och Kristoffer Nordfeldt och som idag Videll Zetterström. Är det bra eller dåligt att det finns sån...
7: Det är svårt att veta exakt vad som har hänt där inne, men Victor Johansson blev skadad och tappade ju sin tröja där och Kristoffer gjorde det väldigt, väldigt bra. Sen släppte Kristoffer 5 mål mot Nederländerna. Jag tyckte väl inte riktigt att det var hans mål sådär, men man valde ju ett målvaktsbyte där och jag tror att man kom tillbaka till att Videll Zetterström är den målvakt som ska stå närmaste 5-10 åren i svenska landslaget, vilket jag håller med om. Sådär. Så jag tror inte att det har varit rörigt på det viset. Jag tror att Videll Zetterström har varit tänkt på länge.
3: Victor Nilsson Lindelöf, det blir förlust här i 16-delsfinalen mot Frankrike. Först och främst, vad är det för känslor som rör sig i kroppen?
8: Ja, det är klart det suger. Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi vet att det skulle vara en tuff match såklart. Vi mötte ett väldigt bra lag. som ja, vi lyckas ändå hålla, stanna i matchen ett tag, men sen får de in ett, ett mål där i slutet av första, vilket, vilket lag är tufft. Men ja, det är tufft just nu. Det är tråkigt.
3: Ni hyllas ändå hela laget för den insats ni gör här ute på plan och hur mycket ni får slita mot de här skickliga spelarna. Vad vill du själv ta med dig?
8: Ja, vi är också stolta över grabbarna. Vi, om man kollar hur långt vi har kommit, om man tänker på vart vi var för inte så länge sedan. Vi lyckades ta oss till VM, ta oss vidare och sen spela en slutspelsmatch mot Frankrike. Man får försöka, det är svårt nu eftersom allt bara suger, men det är klart att jag är stolt över grabbarna och jag vet att vi har mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag. Det är bara att gratulera Frankrike, idag var de bättre än oss och ja, de förtjänade att vinna, men ja, det suger att, som sagt, att resan är över.
3: Mycket snack i studion precis om att det finns mycket att bygga vidare på i det här laget. Hur gärna vill du vara en del av den resan framåt?
8: Ja, som jag säger alltid att det är en stor ära att vara här i landslaget och spela. Och som sagt, det finns mycket att hämta. Jag älskar att vara med i den här gruppen och grabbarna är helt underbara. Jag tycker Graham har kommit in också och jag har en stark tro på att vi kan, som jag sa, bygga vidare och skapa någonting bra. Så att det är klart att, som sagt, allting suger just nu, men det är väl klart att jag också gärna vill vara en del av det och känna att vi kan bygga vidare någonting och att jag kan lämna landslaget på toppen. Så att det är där jag är just nu. Jag har fortfarande lite kvar att hämta.
3: Som lagkapten, med tanke på vart ni var i höstas och tar er hit och ändå lyckas skapa en VM-sommar för svenska fans där ute, vad vill du hälsa till svenska folket?
8: Ja, jag tror jag pratar för alla i laget, alla spelare och alla ledare när jag säger att det betyder otroligt mycket hur mycket de har stöttat oss och från hemmaplan och alla som har tagit sig hela vägen hit, lagt ner otroligt, otroligt mycket pengar för att komma och stötta oss. Så att det, ja, egentligen det finns ett ord att beskriva hur tacksamma vi är. Så att det betyder verkligen allt. Och som sagt, jag pratar för alla spelare och hela staben när jag säger tack så jättemycket. Och jag hoppas att de fortsätter stötta oss på det här sättet. För jag, som jag sa, jag har en stark tro på den här gruppen.
3: Tack.
8: Tack så mycket.
3: Säger alltså Victor Nilsson Lindelöf där, lagkapten. Det finns lite andra svenskar här i närheten, men det kommer nog dröja någon minut till innan vi får höra fler röster.
2: Då passar vi på att höra med dig, expert Johan.

0: ja, i slutändan får man landet en stolthet att vi gjorde allt vi kunde.
1: Du kom in och styr och ställer lite grann med den franska backlinjen. Hur kände du själv?
0: Nej, men jag kände som jag hade momentum när jag hoppade in i början. Men det är så, man måste respektera också motståndet. Det är så att vi kan ha bollen och styra de sista 30 minuterna. De är ju bra spelare, kan man lugnt säga. Så det var, känns som när jag hade momentum, då tog de över bollinnehavet lite där. Alltså, det var svårt att göra lite mer saker.
1: Jag förstår att det är jättesvårt att sammanfatta i detta nu. Men det är liksom en månad av den här VM-bubblan. Hur har du upplevt den?
0: Min bästa månad som fotbollsspelare. Alltså helt klart. Aldrig tänkt mig att jag skulle få uppleva något sånt här. Man har haft drömmar och man har känt stödet och intresset bakom detta. Det har varit helt, alltså helt sjukt. Såklart, jag tror inte att det kommer ta några dagar att landa i det, men jag känner av bara att det är självklart det är min bästa stund i mitt liv.
1: Känner du också att det finns något i det här laget att bygga vidare på?
0: Självklart, jag tycker att man ser ju att vi ger dem en match och det är ett landslag som är alltid i topp tre när det kommer till mästerskap och har vunnit VM tidigare nästan liknande trupp. Så att vi har något att stå på är ingen snack om saken.
1: Tusen tack.
0: Tack.
1: Säger alltså Taha Ali, och i detta nu så kommer också Lukas Bergvall till Radiosportens mikrofon. Lukas Bergvall, ni håller undan Frankrike ganska länge i den första halvleken och skapar en hel del chanser. Beskriv hur det var att kliva ut på planen.
2: Jag tycker vi har en bra första halvlek. Speciellt första 2025. Jag tycker vi håller tätt bak och sen är aggressiva, vinner mycket dueller och skapar en liten del. Sen så får de utdelning till slut och gör 1-0 innan paus. Och sen i andra så är de bättre än oss. Så tråkigt att vi är utslagna, men otroligt stolt över grabbarna och vad vi har gjort.
1: Ja, även våra experter lyfter att ni sliter på väldigt, väldigt bra där ute. Men det känns som att de har som extra mycket energi kvar på slutet. Kände ni att ni fick slita lite för mycket?
2: Nej, men om du kollar på vilket lag och vilka spelare de har så blir det ju så. Vi måste göra en otroligt bra insats för att kunna vinna. Vi gör en bra insats, men idag så är de bättre och vinner.
1: Vad tar ni med er av den här VM-resan? Det var ju kanske inte en resa som jättemånga hade vågat hoppas på i höstas om vi ska backa bak dit.
2: Nej, såklart. Om någon hade frågat mig för kanske 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi. Så som jag sa, otroligt stolt över grabbarna och vad vi har gjort, men direkt inte den här gången. Och lärdom, vi bara kommer hem och jobbar ännu hårdare så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
1: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
2: Gemenskap.
1: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
2: Absolut, som jag sa. Det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader. Så jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
1: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
2: Otroligt mycket. Fått upp gruppen jättebra och såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, ja, så jättemycket.
1: Tack.
2: Tack.
1: Ska se här om det kommer ytterligare några spelare. Jag tror inte att... Jo, det kan vara så att Viktor Gyökeres kommer gående här sakta. Men säkert Viktor Gyökeres som ju fick slita en hel del och dessutom fick ett slag mot ansiktet. Ska få dricka upp lite vatten först. Men Viktor Gyökeres, det blir en tuff match, men ni kom ju in med otrolig pondus ändå. Beskriv hur du upplevde det.
3: Ja, vi visste vad vi behövde göra för att få ett resultat i den här matchen och vinna och gå vidare. Och det känns som att vi kom in i matchen bra. Sen är det klart de har farliga lägen. Klart lite tur med oss där. Vi skapar några, vi är nära. Och ja, en bra dag så gör vi ett mål och ja, låter inte dem göra mål. Och då kan det se annorlunda, men såklart över 90 minuter så skapar de ju mycket lägen. Även fast vi försvarar bra och håller emot mycket så är det klart.

0: att kollar du på matchen igen så tror jag att ja, jag tror de förtjänar att vinna matchen. Så det är ja, extremt bra lag vi möter och ja, vi gav allt där ute, och men det är såklart, det är extremt tungt att det ja, blir förlusten då.
1: En del tuffa smällar mot dig, en smäll också upp mot ansiktet. Hur mår du?
0: Nej, jag mår bra. Fysiskt i alla fall. Tuff match såklart. Mycket defensivt jobb. Men det ja, kändes som att det var rätt bra fördelning på frisparkar och annat i första halvlek. Och sen vet inte, andra så känns det som att det försvinner helt och vi får inte en frispark med oss. Så det är klart att det blir svårt att vinna matcher då om du inte får hörner eller någonting mer. Men det är klart att det ja, var en tuff match, men det känns som att vi stod ut bra ändå.
1: Kan det påverka en när man märker att man inte får de där grejerna med sig? Domarmässigt?
0: Ja, det är klart att det blir en utmaning, men sen är det klart att de kanske skulle ha haft några också ibland, så det är väl, jag vet inte, det är svårt att säga om det var fördel dem eller om det var 50-50, men ja, det eller det är bara onödigt att lägga energi på nu. Det blev 3-0 till dem. De hade mycket bra lägen. Vi hade ett fåtal som vi hade kunnat gjort mål på. Sen vet jag inte om det hade ändrat så mycket på slutresultatet. Men det är klart att ja, hade vi haft våran bästa dag, de hade inte någon tur med sig, så hade det klart kunnat bli vinst idag för oss. Men ja, nu var de bra offensivt. Vi var bra defensivt, men det är svårt att stänga till i 90 minuter mot dem.
1: De andra spelarna har lyft också laget och att känner att det finns ett stort hopp framåt för Sverige. Hur skulle du beskriva den här gruppen?
0: Ja, det håller jag helt med om. Vi, det är väl bara en i truppen som har spelat VM tidigare eller vad det nu är. Så det är klart att det är nytt för många av oss. Och, ja, med tid och fler matcher och fler samlingar tillsammans, så det är klart att det kommer bli bättre och bättre med kontinuitet i laget och i truppen. Så ja, det känns väldigt positivt om man bortser från ja, matchen idag.
1: Tack.
0: Tack.
1: Säger alltså Viktor Gyökeres där. Vi väntar fortfarande på såklart förbundskapten Graham Potter.
2: Då gäller det E65 mellan Svedala och Oxie riktning mot Malmö. På den här sträckan så är det en bil som brinner just nu. E65 alltså mellan Svedala och Oxie, en brinnande bil riktning Malmö.
3: Johan Elmander, om Victor Nilsson Lindelöfs betydelse som lagkapten i ett framtida landslag, vad säger du där?
4: Jag hoppas verkligen att han kommer vara kvar, för han är otroligt viktig i detta svenska landslag och jag tycker han har växt in som en bra kapten också, inte bara på plan, utanför plan. Så, och det känns som att många av spelarna har ett bra förtroende för honom och en bra relation med honom, och det är viktigt att ha i ett landslag och med en lagkapten.
3: Är det något annat du tänker på när du hör de här intervjuerna?
4: Nej, jag tror att det är nog inget nytt för oss att de har en fantastisk gemenskap, att de har roligt tillsammans, och det känns som om att ja, men det är verkligen så att Potter har fått ihop någonting som har funnits där innan, men han har hittat de rätta verktygen helt enkelt, så att alla får lysa och får vara med på något sätt. Inte för att man var nedtryckt eller någonting av Jon Dahl Tomasson, utan det var bara att det klickade inte riktigt där helt enkelt. Och jag förstår Tahali, den känslan han har. Det är underbart att vara med kompisar som det blir, och så spela fotboll på det och göra det som man älskar mest av i hela hela världen liksom, att ha ett jobb som är en hobby. Så jag förstår verkligen.
5: Det är ju en fin fotbollssommar även för spelarna på det viset ju, såklart.
4: Det är det, och sen så är det en anspänning också att man ska leverera, ja. och precis som de säger också att ja, men den här matchen, vi mötte ett lag som var bättre, och det inser ju de också. De tror ju på det, och det måste de ju göra, men sen så i slutändan så, ja men de kan inte göra så mycket mer än att säga det så.
5: Det är också fascinerande att höra en så ganska stor samling, en sån stor bukett med ledsna människor. De pratar ju ganska, ganska lågt allihopa, och de säger sina saker till Selma som också pratar lite lågt då, för det är en ledsen miljö. Det är ju verkligen så det är. Ja, vi har förlorat, vi är ute ur VM, vi är ledsna.
4: Ja, jag menar absolut. Och det kommer det vara där inne i omklädningsrummet. Jag tror inte det är någon som skiner upp och dansar och håller på där, utan att man sitter och pratar lugnt och tyst, och så får man någon dag tillsammans, och sen så reser man hem till olika platser när alla åker tillsammans till Sverige.
5: Och så väntar så småningom klubblagsträningar igen inför stundande säsonger, och sen så kommer nya landskampsutmaningar till hösten. Och förbundskapten Graham Potter också förstås ledsen och betryckt efter 3-0-förlusten för Sverige mot Frankrike i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM här inför drygt 80 000 åskådare på den väldiga arenan i New Jersey. Han går just nu från TV4-intervjun, det var de som sände matchen, över planen på väg in i arenans inre, för att så småningom, det är nog inte så långt bort, för där lämnar han planen och går in i det inre. Snart är han nog hos Selma.
3: Det ser vi fram emot att höra det förstås. Jon, om jag bara får ta vid, vi pratade om målvaktsfrågan. Där har vi ändå tidigare upplevt att det har funnits en etta som har blivit skadad, ja. Och sen har det kommit in någon annan som snabbt har petats när den här ettan har kommit tillbaka. Men ser du nu Jakob Widell Zetterström som den givna ettan i landslaget?
6: Ja, jag trodde för ett par år sedan att han skulle ta över mycket tidigare än vad han har gjort nu. Nu skulle jag definitivt säga att det är min gissning och tro att han är bra ålder också. Nu har tagit det här steget ut, spelar internationell fotboll i England, och har ju också visat här att han är en trygghet och pallar, om man säger så, den här nivån. Så att jag känner mig övertygad om att han kommer vara första valet när han är frisk.
3: Får höra om Potter gör det också.
1: Ja, nu kommer Graham Potter till Radiosporten. Graham, Sveriges VM är över. 3-0 vinner Frankrike med. Men det är en kämparinsats av Sverige där ute idag. Hur skulle du beskriva matchen?
7: Well, I thought we when the best team won, clearly. And I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me, and I think we've grown a lot as a team. I thought we started the game well. First period was good. I think they drove us back in the second part of the first half. Probably too many short attacks for us, and didn't have enough of the ball, but it's the level of opponent you face, it's so tough. Disappointing to obviously concede in the time we did, but nevertheless, I think it was a result of just being pushed back. Boys gave everything, of course, but in the end, we came second to a team that's just got a high level of quality. And when you look at where they've come from and where they're playing and where we're at as a team in terms of our debuts and our experience at tournaments, we're going to have to grow and use this experience. That's just the reality.
1: Flera eller ett par av spelarna som har kommit hit och pratat har verkligen lyft dig som anledningen till att de står här idag i VM. Vad har det här betytt att få jobba med just de här spelarna?
7: Oh, they've been amazing. From the start they've given me memories that I will always remember. The experience here with the last 5 weeks has been incredible. They've grown and grown as a team. I'm so proud of them. How they've acted as a group, how they've recovered from the tough game against the Netherlands to get the point against Japan, to set up this game. They've done everything that we've asked them to, and we've just come up short against a top opponent. And as much as you don't like to say it, they were better than us, and they're probably as... I haven't seen anybody better so far in the tournament. So it's there's no disgrace to lose to them. And the boys can hold their heads up high, I think.
1: För framtiden, vad ser du att det finns att bygga vidare med här?
7: Of course, and that's the exciting thing. No one wants to think about that now because we're disappointed with the loss. But you've got lads on 2, 3 World Cup appearances, and we need to qualify for the Euros, we need to qualify for the World Cup, we need to carry on, you know, getting international caps as a group, and we need to grow from that experience. And that's the challenge now. This is an unbelievable foundation for us. We've been through some amazing experiences together, the playoffs and now this, and now we have to carry on.
1: Hur gör man för att släppa det här?
7: Said that again, sorry.
1: Hur gör man för att gå vidare från det här?
7: Well, we have to, you know, if, as you can imagine, it feels really sad now because we didn't want to go home and we had felt like we had a lot more to give. So you have to respect that and deal with the defeat. But as the dust settles, we'll reflect on a lot of the things we've done. And then there's a way forward that we need to take into the Nations League. That's just the reality of high-level sport. Learn from what you've done and then go forward again. And it's been a fantastic experience. I'm sure the players will grow from it and the team will grow from it.
1: Slutligen, det är ju verkligen flera här som har testats på den yttersta nivån som spelar i allsvenskan och inte riktigt testats i landslag tidigare. Vad säger du om de spelarna som får komma in och gör det så bra som till exempel Ali här idag?
7: Ali and Elliot, incredible, but that's the good thing. We've got a lot of space to grow. I think you can look back at these lads in 10 years time and hopefully they'll all had amazing careers and have played 50 to 100 games to the Swedish national team, and the team's got stronger and stronger and stronger. That's how I think we can get consistent results, how we can get better results. Like I said today, you need a few miracles to beat a team with that quality, and we didn't quite have them.
1: Tack för alla VM-minnen.
7: Tack så mycket. Tack.
3: Selma Jennevall är det som tackar för förbundskapten Graham Potter, som beskrev hur det kändes ledsamt men lyfte, precis som sina landslagsspelare, de härliga erfarenheter de haft tillsammans. Även om Sverige nu är utslaget ur fotbolls-VM efter att Frankrike vunnit med 3-0 i 16-delsfinal och nu ställs mot Paraguay. Därmed avslutar vi VM Sport Extra för den här natten och lämnar över till Vaken.
8: The Cult med She Sells Sanctuary här i P3, och nu hälsar vi också välkomna P4-lyssnarna in till Vaken. Kalle, jag spelar i sällskap och jag bjuder dig nu på Bruno Mars, I Just Might.

Då gäller det E65 mellan Svedala och Oxie. Det är en brinnande bil däremellan och vägen är just nu avstängd i riktning mot Malmö. E65 alltså mellan Svedala och Oxie, vägen avstängd mot Malmö på grund av en brinnande bil. Dock så tror man i alla fall att det här kommer ta ganska kort tid. Så man hoppas att vägen kan öppna där igen inom kort.

I P4 Extra onsdag återhämtar vi oss såklart efter fotbollsmatchen mellan Sverige och Frankrike och siar vidare in i VM-turneringen. Sen så kommer influencern, artisten och programledaren Tone Sekelius till programmet. Vi pratar också med Jakoba som inspirerar vuxna som inte kan simma att våga ta klivet till simlektioner. Och så ska det handla om nya maskar som tagit sig till Sverige. P4 Extra onsdag med Titti Schultz, 13.04. Du är välkommen.

0: Tjenare. Det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vår nattliga tävling som vi på ett eller annat vis tar oss fram till ett ord. Vi kastar ut tre stycken ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vad de här tre låtarna har gemensamt med ett specifikt ord. Det kan vara låttiteln eller artisten eller bandet eller någon helt annan koppling som vi kan liksom dra närmare det här ordet. Har du en gissning som du känner, ja men den här är ju klockren, den passar in på de här ledtrådarna. Då kan du skicka in en gissning till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Ett ord söker vi alltså. Jag börjar med första av tre ledtrådar som kommer i form av musik alltså. Stort lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer ett i Vakens tävling som heter Nattjakten. Det var Lorens låt Euphoria som är första ledtråden. Vad är det då? Det rätta svaret. Hör av dig och skicka in en gissning vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Polisen sköt en man i benet efter att han jagat flera personer med ett stick- eller skärvapen i skånska Svalöv under tisdagskvällen. Mannen fördes till sjukhus med ambulans men ska inte ha fått livshotande skador. Han är nu misstänkt för grovt hot mot tjänsteman och händelsen kommer utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar. Det var många som höll sig uppe för att se Sverige förlora mot Frankrike med 3-0 och åka ut ur fotbolls-VM. Två som hade samlats vid en nattklubb i Örebro under kvällen för att se matchen var Vilda och Olivia.
3: Alltså, vi hade ju lite fantasier om att det skulle bli lika och gå till straffar.
4: Ja, jag tänkte straffar, att de skulle vinna vid straffar. För de är ändå bra målvakt. Men tyvärr.
5: När tappar ni hoppet då?
3: Alltså, jag hade ändå hopp hela första halvlek. Jag tappade lite efter deras första powerbreak.
4: Ja,
3: eller
4: det var
3: deras
4: bra i första halvan.
2: Och i Stockholm vid stadion var inte mycket muntrare.
6: Jag heter Salim Nasser och jag stöttade Sverige i den här matchen. Jag var 100% svensk. Jag försökte mitt bästa. Jag ville ta att jag skulle göra mål, men det blev inget. Det sög att sitta bredvid en fransk person eller en fransk Frankrike-supporter. Det var väldigt tufft, speciellt när mål efter mål kom in och han började skrika och gapa. Det var inte härligt, det var tufft.
2: Reportrar här Alice Tande, P4 Örebro och Helena Gailani Ekot. I Nigeria ska 36 elever och 3 lärare ha kidnappats, som det uppgav myndigheter i landet under tisdagen. Det var i måndags som eleverna höll på att skriva prov när skolan attackerades av okända gärningspersoner. Ingen har hittills tagit på sig ansvaret för den här attacken. Det avslutar Ekot vid 2 i studion, Erik Porali.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.